0: De skulle vara över på 6 veckor, är nu inne på sin 6:e månad. Och det har börjat liknas vid Carters Irankris inför valet 1980, och det vet vi ju alla hur det valet slutade. Hur illa ställt är det här för Trump i Iran egentligen? Det tänkte jag att vi ska prata om. Och också om Gaza, som ju knappast är på väg att bli det där Mellanösterns riviera som Trump ju utlovade. Så tänkte jag att vi ska höra hur det går med den där socialistiska vågen. Kom den kanske av sig i natt? Eller var det bara en paus? Men vi börjar med något som nästan är taget ur en agentfilm. Igår så kom ju tidningen Washington Post med nya uppgifter om hur det gick till när Trump tidigare i sommar lämnade NATO-mötet i Turkiet. Det innehåller iranska mordplaner, lurade journalister och en container på en cateringbil. Patrik, vad var det som hände i Turkiet egentligen?
1: Ja, det var ju känt att Trump bytte planerna skulle lämna Ankara. Det här fina nya planet som man fick från Qatar, det tänkte man inte använda sig av, utan man bestämde just för att det ansågs vara lite mindre osäkert, så bestämde man sig för att han skulle åka med det gamla Air Force One, det blåa, det som vi alla känner igen. TV-bilderna visade hur han gick på det här planet, och senare så gick också alla journalister och all Vita huset personal ombord. Vad vi inte visste, och det som Washington Post avslöjade, var att när han hade gått på planet så hoppade han ut genom en liten lucka in i en container. En sån här container som lassar på mat på planen. Och den här containerbilen åkte iväg och han hoppade på ett annat plan. Utan att någon fick reda på det av de som var ombord på Air Force One. Och sen så åkte planet iväg mot Storbritannien där det mellanlandade, och hipp som happ så gick Trump ut ur original Air Force One där också. Då hade han liksom flyttats över från det här reservplanet till Air Force One igen. Och så gick han ut och så gick han på det Qatar-skänkta planet där.
0: Mm. Och allt det här var ju då på grund utav någonting som amerikansk underrättelsetjänst bedömde som ett reellt hot ifrån Iran. Martin, vad vet man om det där hotet?
2: Ja, att det finns hot från Iran, det ska vi nog utgå ifrån. USA dödade ju den iranske generalen Qasem Soleimani 2020, och det var på direkt order av president Trump. Och sen var det Irans högsta ledare, Ayatollah Ali Khamenei. Han dödades i den här attacken mot Teheran 28 februari i år. Det var ju visserligen en israelisk attack, men den var faktiskt understödd av USA. Så det finns retoriska hot, det vet vi. Och så finns det en ganska vass och arg iranska revolutionsgardets underrättelseorganisation som nog också gärna hotar den amerikanska presidenten. Och enligt då de här källorna då till Washington Post och CBS News så ska alla de här hoten vara väldigt trovärdiga. Och det skulle då vara, tanken skulle vara att Iran, eller troligare då en Iran-kopplad grupp, skulle ha planerat en attack mot planet när det lämnade Ankara. Så jag tror nog att man får ta det här på ganska stort allvar ändå.
0: Mm. Roger, om jag fattade de där uppgifterna rätt så hade man information om att planet då alltså skulle skjutas ner när det hade startat med något slags nära sånt vapen som man håller på axeln. Men alltså, om de nu skulle ha gjort det, då skulle ju alla som var ombord på planet dött. Jag menar, man räddade presidenten, men alla journalister och hans utrikesminister till exempel var ju ombord. Hur tänkte man där?
3: Ja, det är ju det som debatteras nu efter att de här uppgifterna har läckt ut. Vad var moraliskt riktigt här? Det finns uppgifter om att utrikesministern Marco Rubio, han ska ha vetat om det här med presidentens förflyttning. Men det är oklart om andra, som till exempel finansministern Scott Bessent eller rådgivaren Stephen Miller, vad visste de? De fanns kvar på det här planet. Och så pressen då. Och så har man då satt likheter med andra sådana här tillfällen. Så när Bill Clinton gjorde en liknande manöver, om då ska pressen ha blivit underrättad, om jag förstått det rätt, eller i alla fall delar av den. Det är lite så grumligt här, vem som har vetat vad vid vilket tillfälle och så vidare. Men det finns ju de som också hävdar att bara det här, att de här uppgifterna har läckt ut nu i efterhand i sig är då ett säkerhetshot. För nu kan man inte göra om det här tricket med catering-containern igen om Trump skulle utsättas för ett omedelbart hot. Så att det finns någon form av moral här, intern moral, som handlar om att presidenten ska skyddas till varje pris. Och det får även utrikesministern räkna med att han blir åsidosatt. Medan då han hade med sig delar av sin stab dock på det här andra planet.
0: Mm. Och det här hotet då från Iran, det hänger ju också då troligen ihop med Trumps nuvarande Iran-politik och kriget i Iran. Under de senaste dagarna så har det kommit både krav och motkrav från USA och Iran för att de ska gå med på ett avtal. Patrik, du är ju i huvudstaden. Är det någon i Washington som tror att ett avtal är på gång? För det är ju lätt att uppfatta att det råder ett slags dödläge nu.
1: Ja, det gör det ju verkligen. Man har ju upprepat att nu snart kommer det ett avtal. Förra veckan så sa väl Bessent att det kommer de närmaste timmarna. Men vi har ju fortfarande inte sett något avtal, så att det är väl ganska rimligt att säga att det råder något slags dödläge. Annars handlar ju mycket om snacket här om att Iran har någonstans hittat nyckeln till att sätta press på Trump. Att man har allt att tjäna på att dra ut på de här samtalen. Och det finns ju uppgifter om att CNN kom häromdagen med uppgifter om att chefen för den högsta militärledningen här, generalen Dan Kane, privat har sagt att man måste hitta en utväg ur det här, för att USA har inte resurserna att fullfölja det här kriget och uppnå de målen. Så att det finns en ganska stor diskussion här just nu om hur man ska kunna ta sig ur det här.
0: Mm. Martin, Trump ställde ju en rad ekonomiska krav. De var rätt omfattande på Iran häromdagen. Vad handlade de här kraven om?
2: Ja, alltså det är ganska många olika punkter. Dels så pratar man ju då generellt om ett krigsskadestånd som Iran ska betala till USA. Och så skriver han också på Truth Social att det ska vara ersättningar då som ska riktas till familjer och anhöriga till dem då som iranska regimen direkt eller indirekt har dödat. Och då tänker jag mig att det handlar om de soldater som har dött i olika attacker de senaste tiden. Men han nämner också specifikt då terrornätverket Al-Qaidas attack, den här otroligt märkliga och blodiga attacken. Det var en självmordsattack mot krigsfartyget USS Cole år 2000 i Yemen. Med små båtar åkte man fram, två stycken, och så sprängde man sig själv och båtarna. Och 17 amerikaner ombord dog och ett 40-tal skadades. Och sen skriver han också att ersättning ska betalas till familjerna till de hundratusentals oskyldiga demonstranter som Iran har dödat under de senaste 50 åren. Så att det är helt rätt, det är ett enormt krav han ställer. Mm. Iran har ju också ställt krav på USA att man ska lätta på sanktioner och få lov att exportera olja utan restriktioner. Sådana där mer liksom generella, men det här är ganska specifikt.
0: Men Patrik, vad blev reaktionen då från Iran på det här?
1: Ja, men Iran upprepar ju sina krav som man haft på att USA måste betala krigsskadestånd för de skador som de har åsamkat Iran, och att USA ska upphöra med fientligheterna. Så att man upprepar det som man sagt tidigare. Det är ju inte mycket som tyder på att det går framåt.
0: Nej. I helgen så drog Chris Christie, som är republikan, före detta guvernör i New Jersey, en gång i tiden var med i racet om att bli republikanernas presidentkandidat också. Han drog liknelsen mellan Trumps Irankrig och Carters situation i Iran med gisslandramat 1979-80. Så här sa han:
4: Donald Trump is about to become what he never ever wanted to be, Jimmy Carter. He is being held hostage by Iran. They are holding the Strait of Hormuz hostage. As a result, they're holding the world economy hostage. Mm-hmm. And it's focused at Donald Trump.
0: Roger, Chris Christie, han har ju gått från att vara en republikansk politiker bland annat till att vara en väldigt hård Trump-kritiker. Men den här liknelsen med Carter, den verkar ha fått lite fäste.
3: Han säger ju här då att Iran håller då både Hormuzsundet och världsekonomin som gisslan, och därav Trumps problem helt enkelt att agera här. Och den får väl också fäste eftersom det är en ganska bra skildring av vad som händer just nu. Och också Det är en ganska bra liknelse i ett läge där ingen riktigt ser hur konflikten med Iran ska ta slut. Alltså man har också börjat prata om det med forever war, eviga krig. Eftersom man inte kan se var slutpunkten ser ut och bilden av hur ett krigsslut ser ut skiljer sig så vitt. Alltså bara teckna ett fredsavtal med Iran är ju egentligen i praktiken omöjligt just nu. Man har helt olika bilder av hur ett sånt avtal skulle se ut och hur ett krigsslut skulle se ut. Så att han sätter väl ord på någonting som väldigt många känner i USA just nu. Att det här Iran-kriget bara fortsätter och att det känns planlöst. Även om Trump gång på gång hävdar att han ska slå till hårdare än någonsin mot Iran.
0: Det ska ju bli mellanårsval i början av november och man brukar ju säga att den intensiva fasen i valkampanjerna inleds vid Labor Day och dit är det väl ungefär 3 veckor. Patrik, hur ser Iran-kriget just nu ut och påverkar mellanårsvalet?
1: Nej, men det kommer ha en stor betydelse tror jag, för mycket av debatten inför valet handlar ju om de ökande levnadskostnaderna i det här landet och en stor del av det är ju de höga bränslepriserna just nu och det är ju en direkt effekt av kriget i Iran. Och man kan också se, alltså stödet bland republikaner för kriget är fortsatt stort, eller att man i alla fall inleder, men man kan se nu hur MAGA-delen av republikanerna börjar bli allt mer skeptiska till det här och framförallt om man kopplar ihop just kriget till de ökande levnadskostnaderna så är det ganska många som är kritiska till kriget. Så att jag tror att det här Irankriget kommer, om det fortsätter, vilket allt talar för att det gör, kommer att få en väldigt stor effekt i mellanårsvalet.
0: Mm. Det har ju dessutom varit prat senaste veckan om att USAs missillager håller på sina. Martin, hur skulle det påverka kriget?
2: Ska vi ta och ägna oss lite matematik här på lite mellanstadienivå så vi förstår ungefär vad det här handlar om. För att det är så att om vi tar det här Patriot-systemet som vi har pratat många gånger om, då beräknar man, det här är inte officiella uppgifter men det är sådana som analytiker kommit fram till, att när kriget mot Iran startade då hade man ungefär 2200-2300 i lager. Man har använt ungefär 1500 av dem, alltså 250 i månaden, antecknar alla. På en månad tillverkar man ungefär 50 nya. Då är räkneexemplet hur lång tid tar det om man fortsätter i den här takten innan lagret är slut. Och då talar vi om 4 månader. Så kan vi ta den här Tomahawk som är en kryssningsmissil som man kan använda på långa avstånd. Där har man kommit ner till ungefär hälften av lagret. Och det betyder att det sinar med ganska högt tempo. Försvarsminister Pete Hegseth, han avfärdar ju alla de här sakerna. Men utan Tomahawker kan man inte anfalla Iran på ett säkert sätt, utan då måste man börja med flygplan och komma närmare målen, då ökar risken för de egna piloterna. Och kan man inte försvara sig, då ökar risken mot de fartyg man har. Så att det här är väldigt besvärligt, tror jag, för Pentagon att hantera. Och det finns också dessutom ändå en oro med att de här minskande lagren inte bara påverkar liksom kriget i Iran utan säkerhetsläget kring till exempel potentiella konflikter med Kina kring Taiwan eller Nordkorea eller naturligtvis stödet från Ukraina. Så det här har ganska stor påverkan hur lagren fort minskar.
0: Mm. Roger, när det här kriget utbröt då i januari i år, då gjorde vi en extra sändning och redan då konstaterade vi att det verkade finnas en väldigt oklar plan för kriget. Mm. Så är det ju fortfarande.
3: Ja, det mål man nu upprepar och har upprepat den senaste tiden, det är ju att Iran inte ska kunna ha några kärnvapen. Och det målet man strävar efter och det man vill försäkra sig om, säger man gång på gång. Men när själva kriget utbröt så fanns det ju även andra uppgifter och andra målbilder som cirkulerade. Men man kan ju ha ett sånt här mål, men hur går det då till när man försäkrar sig om att Iran inte får ha kärnvapen? Hur blir det med det civila kärnkraftsystemet till exempel i landet? Får man ha ett sånt i framtiden? Det är ju den typen av frågor som måste redas ut innan det kan bli en fred som blir varaktig. Och just de här uppgifterna då ju som har förekommit i medierna väldigt mycket de sista veckorna, att själva vapenförråden börjar sina. Det är ju inte uppgifter som gör att Iran blir mer kompromissvilliga, snarare tvärtom.
0: Mm. Vi stannar kvar i regionen men vänder oss till Gaza en stund, tänkte jag. Vi kan väl blicka tillbaka på det där mötet som ni säkert minns i Vita huset 2025 när Trump och Israels Netanyahu var vänner och Trump lovade att bygga Mellanösterns Riviera i Gaza.
5: And I don't want to be cute, I don't want to be a wise guy, but the Riviera of the Middle East, this could be something that could be so this could be so magnificent.
0: Mm, Roger. Det här att USA skulle, de skulle ju ta över Gaza då, det chockade ju omvärlden. Jag minns hur journalisterna såg ut i det där pressrummet då, men i praktiken har väl ingenting hänt?
3: Jag tror det chockade väldigt många som även arbetade nära presidenten. Det där kom lite utifrån ingenting, de här långtgående planerna på hur man då skulle återuppbygga Gaza och någonstans också få det, tänker jag, ekonomiskt bärkraftigt genom att då lyxa till det hela. Det handlar inte så mycket om bostäder för de som blivit av med sina hem under den här konflikten. Snarare tvärtom pratade han ju om att palestinierna nog egentligen ville bo någon annanstans än på Gaza eftersom allting var så förstört. Nej, men det har inte hänt mycket. Vägen framåt är betydligt mer komplicerad. Förhandlingarna har fastnat betydligt tidigare än när det gäller tomträttsförhandlingar, kan man väl säga. Det var egentligen först i slutet av juli som vi fick riktigt konkreta nyheter genom vad Trumps fredsråd, det här Board of Peace, har åstadkommit. För då hade man ju ändå fått ett ja för en plan från Hamas om hur Hamas ska avväpnas, och nu låg då bollen hos Israel som ju också ska dra tillbaka sina styrkor. Det där är ju fas två. Hamas lägger ner sina vapen, lämnar över sina vapen eller hittar någon form av organisation som håller deras vapen och Israel drar sig tillbaka från Gaza. Men det där, även det där är ju en tågordning som är lite oklar, även om det finns liksom en roadmap, en vägbeskrivning, så verkar som att tidtabellen inte är helt tydlig vilket tåg som ska gå först. Dock ska jag också säga att ett byggkontrakt har ju blivit utlagt. Det är en firma i Louisiana som ska bygga en kasern, ungefär tror jag, för ett av de förband som ska övervaka freden i Gaza. Den så kallade International Stabilization Force, ISF. Och i det här fallet är det då soldater från Marocko. Jag tror det är 150 personer som skulle kunna bo i den där kasernen. Och man har också flaggat från att för att fler sådana här uppgörelser kan komma. Det är ju då Marocko är ett av de länder som har sagt sig kunna vara beredda att hjälpa till med den här styrkan. Indonesien, Kazakstan, eventuellt Kosovo, Albanien och Grekland. Det är också andra länder som ska bidra med soldater dit.
0: Men Patrik, alltså Roger nämnde här den här kartan, the roadmap, och att det finns lite olika syn på den. Och i söndags i tv-sänt regeringssammanträde i Israel så stod det väl ändå klart att den här sprickan mellan Netanyahu och Trump nu är rätt stor, om man lyssnade på vad Netanyahu sa.
1: Ja, det får man nog säga. Man ska ju komma ihåg att Netanyahu står ju inför ett val i höst, och på det här regeringssammanträdet så sa han att Israel accepterar inte den här 15-punktsplanen som man har kommit överens om. Han sa att den israeliska militären kommer inte att dra sig ur Gaza utan att Hamas är helt avväpnade. Och då menar han totalt, det ska inte finnas en endaste pickadoll kvar hos Hamas. Han sa ju då rakt ut att han stödjer inte den här planen just nu och att man pratar med amerikanerna om hur man ska kunna lösa det här.
0: Men Trump brukar inte tycka om när människor inte håller med honom, Martin. Hur reagerade presidenten?
2: Förvånansvärt lugnt skulle jag säga, för han fick ju frågor om det här i Vita huset den 10 augusti och han svarade att han hade inom citationstecken bra svar på Netanyahus avvisande av den här planen. Och det är ju oklart vad det där svaret är för någonting, men jag tycker nog huvuddelen i det han sa att the relationship is very good, så att ja, väldigt lugnt än så länge.
0: Men vem håller i dirigentpinnen, Roger? Alltså är det Trump eller Netanyahu?
3: Kanske ska vi se det mer som en dans där det är lite oklart vem som för. Och det är lite växelverkan där. Och det verkar också finnas just nu ett lite större tålamod från USAs sida med Netanyahu eftersom han befinner sig i en valrörelse. Så man någonstans förstår att Netanyahu måste göra den här typen av utspel innan valet. Man har ju dock en egen valrörelse som är på gång och där kanske Trump skulle behöva visa upp en utrikespolitisk vinst snart. Så att vi får väl se hur länge det där tålamodet varar.
0: Mm, men där sa han ju väl nyss, om jag uppfattade det rätt, att jo, men väljarna kanske tycker illa om republikanerna, men de älskar mig.
3: Mm. Så kan det vara, och de älskar kanske inte demokraterna. Han kan vara trygg med det.
0: Ja. Du Patrik, om det nu går ganska skakigt med Iran-kriget och det avtalet, och nu låter det så här från er när vi pratar om Gaza. Alltså hur talar man i USA just nu?

0: av relationen med Israel är ju också något som faktiskt de flesta tycker är en ganska bra idé. Men sen så är det ju såklart det som ligger som en våt filt över det hela är ju Irankriget och hur långsamt det går i Gaza. Så att det finns åsikter från alla möjliga håll här.
1: Mm. Då går vi vidare till primärvalen som hölls i natt. Den stora frågan då var om socialisten Francesca Hong skulle ta hem demokraternas val att bli partiets guvernörskandidat i svängstaternas svängstat, nämligen Wisconsin. Och svaret på den frågan var nej. För vann gjorde mittenkandidaten David Crowley. Och så här sa Francesca Hong i natt medan rösträkningen pågick.
2: The fight continues no matter what. Because no matter who wins this primary, we're going to continue to fight for each other. We are going to collectively reject despair. And we are going to unite.
1: Mm, men Francesca Hong, hon får fortsätta att kämpa någon annanstans, inte som partiets kandidat till guvernörsposten i alla fall eftersom hon förlorar. Martin, det var ju en mittenkandidat då som vann, men mer intressant var väl då att Francesca Hong förlorade. Har vänstervågen nått sin kulmen?
3: Oj, svårt att säga, därför att det är inte så att hon förlorade med några jättestora siffror, utan det var väldigt jämnt. Och hon är ju en ganska väldigt tydlig person på den kanten. Så att jag tror att vi ska nog inte säga att det är över riktigt än.
1: Nej, men Roger, var hon för radikal?
4: Alltså, tydligen var hon ju det. För det var Crowley hoppade ju av den där kampanjen och hoppade sen in igen. Så det är inte så att han var den givna motståndaren mot henne. Men hon hade det väl väldigt jobbigt. Det känns som att hon i slutet av sin valrörelse mest fick prata om gamla tweets som hon hade skrivit. Bland annat att hon tyckte att man skulle avskaffa Thanksgiving, tror jag.
1: Det är ju inte en vägvinnande politik i USA.
4: Inom vissa politiska delar av spektrat så tycker man ju att Thanksgiving är
1: en organisationshögtid.
4: Exakt, och det var väl det hon hade skrivit. Nu fick hon liksom ändra sig och säga att det egentligen var hennes favorithögtid. Mm. Den typen av tvära kast kanske inte säger, du vet, tilltalar eller säger att en kandidat är, vad ska man säga, konsekvent. Mm. Så hon har haft jobbigt med den typen av så, symbolfrågor. Sen var hon ju också en medlem av DSA. Det var ju inte Abdulaziz som vann i Michigan till exempel.
1: Alltså socialistpartiet.
4: Precis. Han var ju kapitalist, var han ju väldigt tydlig med. Men hon är ju en medlem av då DSA som har många kandidater och som också stöttar Abdulaziz. Men något som också är lite anmärkningsvärt var ju att i både Michigan och i Wisconsin så sa ju opinionsundersökningen att de skulle vinna stort de här vänsterkandidaterna, och de gjorde inte det i primärvalen. Och det säger kanske någonting om kvaliteten på opinionsundersökningarna där. Eller att ja, vi har ju haft problem med det tidigare när det gäller val- och opinionsundersökningar i USA. Men i bägge fallen så blev det en liten vinst för Elsed och en liten förlust för henne Hong då. Så att det där var ju jag tycker det är svårt att säga. Nu har vi ju två exempel här. Där med minimal marginal har man förlorat respektive vunnit från vänster sida. Och om någon av de här så, demokratiska kandidaterna som då vann sina primärval, om någon av de här nu förlorar, det kommer vara det exemplet som kommer dras upp varje gång.
1: Alltså förlorar i höst,
4: ja,
1: inte en republikan.
4: Tack för att du hjälper till lite grann. Om de förlorar i höst, det är det exemplet man kommer att dra upp som ett exempel på att vänstervågen är stark och borde bli starkare alternativt att den är.
1: Patrik, alltså ingen av de här två tungviktarna på vänsterkanten, Alexandria Ocasio-Cortez eller Bernie Sanders, gav ju Francesca Hong sitt stöd. Tror du att det hade någon betydelse?
0: Jag tror det faktiskt, just med tanke på att det blev en så liten marginal som hon förlorade med. Å andra sidan så tror jag också att den här segern för Crowley handlar mycket om att det blev sån uppmärksamhet kring då, framförallt hennes Thanksgiving-tweets där hon inte heller på något sätt gav ett rakt och ordentligt svar vad hon egentligen menade, utan hon trasslade in sig i resonemang kring hur den här högtiden egentligen kanske inte är så bra, men att hon ändå då tycker att man ska ha kvar den. Och det gjorde ju att många som var emot henne mobiliserade. Så att jag tror att stödet från Cortez och Sanders inte hade gjort så himla mycket ändå om hon hade fått det. Men det är klart att när det är

0: så här tajt i ett val så spelar ju allting roll.
1: Mm. Ni pratade ju ganska mycket om den här vänstervågen och hur det går för kandidaterna i förra veckans podd. Så jag tänkte vi släpper det här nu för att det är så himla många ämnen idag. Det kan vara att jag har varit på så lång semester så att jag har så mycket prat i mig. Så att jag måste gå vidare nu, men i måndags då släpptes ju en intervju där två av den senaste tidens mest omtalade figurer i amerikansk politik möttes. Ingen av dem är politiker. Det var journalisten Tucker Carlson som hade bjudit in Joe Bidens son Hunter Biden till sin podcast eller YouTube-kanal eller vad vi ska kalla det. Så här lät det i alla fall.
2: Hunter Biden, thank you for doing this.
3: Tucker Carlson.
2: I haven't seen you in 11 years. Though I've talked about you.
3: Yeah. As you know.
4: In the meantime.
3: In the meantime.
1: Yeah. Mm, Roger. Få svenskar har nog lyssnat på hela den här intervjun som är 2 timmar lång. Ge oss några av höjdpunkterna, om det fanns några.
5: Ja, men alltså, jag tänker som helhet kan man väl säga att precis som i det här klippet så var det ju oväntat mysig stämning i studion. Alltså det var som en gammal återträff mellan 2 kompisar. Och de här har ju känt varandra länge också. Bland annat pratade man ju om det här att Hunter Biden skrev ett intyg för att Tucker Carlsons son skulle komma in på en skola en gång i tiden. En skola som han sen inte kom in på. Mm. Men det var liksom som att lyssna på då, 2 gamla vänner som liksom gjort varsin resa. 2 helt olika resor men nu landat på samma ställe. Och det lät ju också bitvis som en politisk plattform som man la grunden till här nästan. En slags tredje väg bortom den polariserade samtiden. Hunter Biden har ju sagt vad som helst, hur som helst. Han var med i Don Lemons podcast också och semi-outade homosexuella republikaner genom att säga, vill du att jag ska säga att den här personen är bög? Det kan jag inte säga säkert, och så vidare. Men Carlson sa en del lite speciella saker, som till exempel att skälet till varför han kampanjade för Donald Trump var att han då trodde att han skulle på det sättet kunna förhindra ett krig med Iran. Och att han nästan skämdes själv över vilka höga tankar han hade kring sig själv. Att han verkligen trodde att han skulle kunna lyckas med den här uppgiften. Och sen var det väl lite andra saker som att Hunter Biden pratade om att hur korkat var hon, av honom att ta det här styrelsejobbet i ett ukrainskt naturgasföretag. Men också att Carlson verkade väldigt förvånad när Hunter Biden berättade om hur han hade blivit trakasserad när han då utmålade som en skurk och lurendrejare av republikanerna. Rent generellt kan man väl säga att Hunter Biden valde inte i den här intervjun att slå speciellt mycket för sin pappas heder. Det har han gjort tidigare. Men när han sa positiva saker om sin pappa, presidenten, då var Carlson liksom bara tyst och hummade nästan inte ens med. Och så gick man över till nästa ämne.
1: Men Martin, de här har ju verkligen varit motpoler i det amerikanska medielandskapet. Varför ses de nu?
6: Jag tror Roger är lite inne på en av punkterna, och det är ju att de har ju känt varandra sedan tidigare och kommer liksom från, ska vi säga, liknande sociala miljöer, vilket gör ju då, enligt Carlson då, de här samtalen intressant på ett personligt plan. Sen så har ju Tucker Carlson också sagt att han är lite självkritisk över sin egen bevakning av Hunter Biden. Och att han ångrar liksom att han inte visade större förståelse för hans missbruksproblem, och han borde ha visat mer nåd eftersom han själv har haft erfarenheter av beroendeproblematik. Men min personliga reflektion är nog att jag tror att Tucker Carlson tycker det är lockande att en person som blivit så hårt åtgången från högerhåll som då Hunter Biden blivit nu faktiskt vill sitta ner och samtala med honom som är en av högerns mest kända kommentatorer. Så att man ska nog inte underskatta just den här nyfikenheten att titta. Mm. Han kom också till min kanal.
1: Mm. Patrik, Tucker Carlson är ju en väldigt frenetisk Israelkritiker. Och nu kom han med påståendet om att Israel på något sätt var inblandad i det här med Hunter Bidens omtalade laptop. Vad handlade det här om?
7: Ja, Tucker Carlson har ju till och med anklagats för att vara antisemit, och Hunter Biden gick ut, red ut till försvar i det här samtalet för Tucker Carlson och sa att det handlar ju inte om antisemitism när man kritiserar den israeliska regeringen. Men just i det här fallet så tog Tucker Carlson upp uppgifter om att han, när den här historien om Hunter Bidens laptop, det sades ju att han hade lämnat in den på en så här reparationsservice för att förstöra den. Men då sa Tucker Carlson att han blev kontaktad av en person som stod nära den israeliske premiärministern Benjamin Netanyahu och som påstod då att det skulle finnas barnpornografi på den här datorn. Något som man aldrig lyckades hitta eller bevisa. Men han menade att de här uppgifterna kom från israeliskt håll.
1: Mm. Roger, också Hunter Biden var ju då kritisk till Israel och kallade Netanyahu för ondskan själv. Är det i den här frågan de möts?
5: Kanske, men kanske ändå främst i antitrumpismen skulle jag säga. De återkom till Donald Trump gång på gång på gång, och det är också det huvudskälet som Hunter Biden har sagt till varför han ställer upp på så många intervjuer just nu. Det är ju inte bara Tucker Carlson, även Candace Owens som har varit med, och även Nick Fuentes som ju är så vit maktman och som även kopplat till antisemitism. Han ställer upp överallt, och han säger själv att han vill prata med de där ångrarna, de som var för Trump men som nu har ändrat sig och vill att liksom ta reda på när de ändrade sig. Och det var ett av skälen till varför han skulle ställa upp då på den här intervjun med Tucker Carlson till exempel.
1: Alltså, Joe Bidens son då, Hunter Biden, han hyllade ju lite oväntat republikanen, avhopparen från partiet, den gamla Trump-lojalisten Marjorie Taylor Greene. Martin, varför gjorde han det?
6: Ja, men han berömde henne för att han anser att hon har vaknat upp genom att kritisera då delar av Trump-administrationens politik. Han hyllar henne som en självständig och kritisk tänkande person mot den sittande presidenten. Men sen stödjer han ju inte generellt hennes politiska agenda. Det tycker inte jag man kan utläsa. Utan det är nog mer det här som vi är inne på, att det faktiskt finns människor från Trumps hyllarkörer som faktiskt vänder sig och säger att vänta nu, det här funkar inte längre.
1: Mm. Många spekulerar ju, Roger, i om Tucker Carlson ska ge sig in i någon slags presidentkampanj 2028. Är det därför Hunter Biden ger så himla många intervjuer nu? Har han också någon sån plan?
5: Alltså, dels tror jag att det här har fungerat lite grann som det ena ger det andra. Han ställer upp någonstans och då frågar någon annan, kan du ställa upp hos mig också? Och nu har han gått liksom ända upp till Tucker Carlson i höger, i den Trump-kritiska högerhierarkin. Han är ju också liksom någon som sticker ut. Han är väldigt frispråkig, och efter att innehållet på den här laptopen, eller som Hunter Biden hävdar, att det var någon som egentligen hade hackat hans moln och fått tillgång till alla bilder och mejl och liknande. Han har ju liksom inget att dölja längre. All hans smutsiga byk har ju vädrat, så han kan säga nästan vad som helst. Ingen tror att han har några hemligheter som han håller bara för sig själv. Men sen var han ju också öppen kring en annan sak, och det är att han har då 4-6 miljoner dollar i skulder på grund av advokatkostnader. Han blev ju dömd för vapenbrott, federalt vapenbrott, han dömd för skattebrott och sen benådad av pappa Joe Biden. Och om ingenting annat så behöver han sälja konst. Så när han var hos Don Lemon till exempel så hustlade han lite där. Att när vi är klar med intervjun kan vi ju faktiskt prata om du vill köpa lite konst av mig också. Han har en sajt där står inga priser. Så igen, jag funderar ju mycket vad vi ska ge Gina i procent nu när hon fyller år i sommar. Men det kanske är utanför den lämpliga pris rangen för en present även för henne. Men Don Lemon frågade också honom om det här. Skulle du kunna tänka dig att ställa upp i ett val? Och då sa han nej. Och sen lade han till nej, inte just nu.
1: Nej.
5: Så vem vet, jag fick lite så RFK-vibbar på honom när han satt där med Tucker Carlson. Att han blir liksom den här demokraten som ska ge Tucker luft under vingarna. Och inte bara de Trump-besvikna republikanerna.
1: Intressant. Hörrni, vi måste ändå hinna med ett sista kort ämne på grund av att det har fått så mycket uppmärksamhet i USA den här veckan. Vänsterdemokraten som vi nämnde tidigare, Alexandria Ocasio-Cortez, hon fryser ner sina ägg i direktsändning på Instagram. Vi ska lyssna.
3: I'm diving into the process and now I've got let's see, all of this medicine here. I'm going to inject this first. Don't be weird about this. Even though I know all of you will be.
1: Så där lät det. Ocasio-Cortez tar någon slags hormonsprutor där i sitt Instagram-flöde. Patrik, varför gör hon det här så publikt?
7: Ja, det kan man verkligen fråga sig. personligen har jag ju jättesvårt att förstå det här behovet som finns hos en del människor att fläcka ut sina privatliv och även det mest intima. Men hon själv säger ju att hon gör det här för att normalisera diskussionen kring familjeplanering, att hon vill ta kontroll över sin egen kropp. Hon säger att det här är viktigt, att den här debatten inte är så tabubelagd som hon menar att den är här i USA.
1: Mm. Martin, reaktioner, det har det kommit.
6: Ja, och vi kan väl dela upp dem i två delar, för vi är i USA. Den positiva delen då, det är det USA Today som beskriver, som har samlat ihop alla positiva reaktioner, och de har varit många. Och då är det, är det här du talar om, Patrik, att det är en del av en större diskussion om svårigheter många kvinnor har när de försöker kombinera karriär, familjeplanering och biologiska tidsramar, och att det här då är ett inlägg i den debatten. Sen vänder vi på det. Vi är fortfarande i USA nämligen. Kritikerna har anklagat henne för att göra liksom en privat medicinsk fråga till ett politiskt budskap, och menar att hon använder liksom den här fertilitetsbehandlingen, eller vad vi ska kalla det, för att kritisera Trump-administrationen och för att bygga då ett politiskt varumärke. Så det har ömsom vin, ömsom vatten, beroende på hur man ser på det.
1: Mm. Men Roger, det här att hon gör det här då, alltså, ska hon spara äggen till efter hon har varit president i 8 år? Eller vad är det hon satsar på?
5: Ja, först tänkte jag liksom, hon försöker besvara en fråga innan den ens ställs. Så att om hon ställer upp i en presidentvalskampanj, så kommer alla säga, men hur ska du göra med barnen då? Och då kan hon redan sagt, liksom, har redan nu börjat frysa in sina ägg. Och så är den frågan besvarad. Men då börjar man ju räkna, precis som du säger, hon är 37 i höst och sen blir hon då 39 nästa presidentval. Skulle hon bli president så är hon 47 när hon stiger av. Men säg att hon blir vicepresident och satsar på att bli president, då är du ytterligare 8 år där.
1: 51.
5: Ja, och 45 brukar väl man prata om som en sån här liksom en av gränserna, även om man kan bli mamma långt senare genom IVF. Så att, men någonstans har vi ju satt igång allt det där. Jag har aldrig ens reflekterat över det där. Men jag menar, samtidigt så har vi ju, om du visar, alltså J.D. Vance blev ju precis pappa till exempel som vicepresident, och det är ju ingen som har ifrågasatt hans möjlighet att sköta jobbet, vad jag har hört, trots att han har blivit pappa mitt under sin vicepresidentperiod. Men sen också det här som IVF som politisk fråga. Trump har ju tidigare varit väldigt IVF-positiv, men republikanerna i Texas, de klubbade igenom en sån här politisk plattform där de då sa att man skulle skydda liv, så mänskligt liv och foster, från de skadliga praktiker som finns, som till exempel IVF och kommersiellt surrogatskap. Och där är man ju, eftersom man då menar att livet börjar vid befruktningen, så är ju då de här äggen som då lagras, eller som kanske också slängs bort efter att man har fått barn, det är då mänskliga liv som man då hanterar på det här sättet. Och därför finns det en stark konservativ IVF-kritisk flank också. Så att det är inte bara hon som gör det här till en politisk fråga. Det är i högsta grad en politisk fråga där abortmotståndarna ser IVF som nästa front att kämpa vid.
1: Mm. Patrik, Martin, Roger, jag tackar er för era inspel om den kvinnliga reproduktionen.
5: Eller hur?
1: Ja, tyckte det var spännande. Hörrni, innan jag frågar vad ni inte har kunnat släppa, så vill jag bara säga till alla som råkar vara i Stockholm nästa onsdag att då är det ju en sån här dag på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm där man kan träffa korrespondenterna. Och då sänder vi USA-podden live ifrån scenen där. Så att det är väl vid 18 då helt enkelt som USA-podden står på scen. Gå in på Sveriges Radios hemsida och kolla allting, hur allt går till. För detta vet jag inte eftersom jag precis har börjat jobba efter semestern. Men jag vet att vi står på scenen och gör en direktsändning ut i P1 och ut för scenpubliken. Välkomna dit. Vad har ni inte kunnat släppa, Martin?
6: Jag har inte kunnat släppa min märkliga koppling mellan olja, Dr. Phil, Grönland och Staffan Westerbergs vilse i pannkakan.
1: Okej.
6: Okay. Ja, nej, men så här. Det vi har ju pratat mycket om då, Grönland och USA. Och det här amerikanska bolaget Energy, Greenland Energy, vill ju borra olja på Grönland. Och i veckan så lastar de av en massa utrustning för att börja med det. De har inget tillstånd till det där. I hasorna har de Dr. Phil, ni vet den här tv-psykologen,
1: ja.
6: Phil McGraw, som ska göra en dokumentär om det här borrandet. Och samtidigt dyker upp AI-genererade bilder på Truth Social med Trump som sitter som en jätteperson och tittar ner på lilla Grönland. Och i min värld så ser det ut ungefär som Staffan Westerberg i salig åminnelse när han satt vid sin jättepannkaka i barnprogrammet på 70-talet och tittade ner på den här pannkakan. Och det där har mitt huvud. Jag kan inte släppa. Varför åker de dit och börjar liksom utan tillstånd? Vad gör Dr. Phil där och varför ser han ut som Staffan Westerberg? Det har jag svårt att släppa.
1: Okej. Patrik?
7: Jag har haft svårt att släppa historien kring den republikanska kongressledamoten Max Miller från Ohio. Han är inblandad i en, vad det verkar, väldigt komplicerad skilsmässa där hans exfru anklagar honom för att ha hotat henne, bland annat med en pistol. Och det här har blivit en stor historia, inte minst eftersom hans före detta svärfar, senatorn Bernie Moreno från Ohio, också har gett sig in i den här historien. Och det här har lett till att många republikaner har velat att Max Miller ska inte ställa upp i mellanårsvalet i höst och att han ska avsäga sig sin plats. Men han, efter ett samtal med Trump, så menar han istället på att titta, du hade ju också den här typen av anklagelser mot dig, men klarade dig genom det. Han har ju förnekat allt det här. Så att han är kvar på sin plats och ställer upp i höst för Ohio. Och republikanska partiet är inte så nöjda med att han inte har hoppat av, verkar det som.
1: Roger?
5: Ja, men jag började prata om Marjorie Taylor Greene istället för samarbete mellan Paramount och Warner förra veckan. Så nu pratar jag om samarbete mellan Paramount och Warner, som ju har blivit försenat efter att då olika justitieministrar ute i delstaterna har liksom gjort rätt sak av det här samarbetet som man då menar skulle leda till någon form av monopol. Nu har det kommit fram att David Ellison, som är då vd för det här blivande kommande storbolaget, att han överväger att kanske, du vet, flytta Paramount från Hollywood, från Kalifornien, eftersom Kaliforniens justitieminister är en av dem som ligger bakom den här stämningen. Så slutet på Hollywood, vare sig det blir ett sammangående eller inte, skulle man kunna tänka sig om man är en riktig sån olyckskorp som kraxar.
1: Intressant. Alltså, du tog upp det jag inte har kunnat släppa tidigare, Roger, men jag måste säga att jag har lite svårt att släppa det som jag uppfattar vara Hunter Bidens besatthet av att i alla de här intervjuerna, utom då hos Tucker, outa olika republikanska kongressledamöter. Antingen gör han det genom att faktiskt säga namn, men säga att han inte har en aning, eller genom att inte säga namn, men på något sätt prata om det så att alla vet. Jag tycker att det känns så omodernt. Hörrni, tack för att ni var med. Det var alltså Patrik Holmström som var i Washington. Det var Martin Svenningsen som var i Austin. Det var Roger Wilson här i studion. Det var Paulina Månsson som producerade. Och jag heter Sara Stenholm. Tack och hej!
4: Och nästa avsnitt av USA-podden kommer på onsdag eftermiddag i vår app Sveriges Radio. Då är det den 19 augusti och så sänder vi det här i P1 18.05 på kvällen. Vi ska om några minuter få en nattandakt här i P1. Fram till dess lyssnar vi på Lester Young med flera.

0: Lester Young, Oscar Peterson, Barney Kessel, Ray Brown och J.C. Hurd i There Will Never Be Another You i en inspelning från 1952. Då ska vi få en nattandakt.
1: Kyrkan som tar emot. Det är rubriken på dagens andakt med prästen Joakim Hagerius, som hela denna vecka reflekterar över just kyrkan.

Vi lever i en tid där mycket handlar om att prestera. Om att jag ska skapa mitt eget liv och min karriär. Att påverka och åstadkomma saker. Det är lätt då att man tänker på liknande sätt om kyrkan. Men kyrkans liv börjar någon annanstans. Kyrkan börjar med att ta emot. Och det här är en viktig ordning. Innan kyrkan talar så lyssnar hon. Innan hon ger vidare tar hon emot. Innan hon handlar får hon något som hon inte kan ge sig själv. Ibland sägs det att kyrkan är som mest sig själv när hon firar nattvard. Delar bröd och vin. Och jag tänker att så är det nog. Nattvarden, den finns alltid i ett sammanhang, det vi kallar för gudstjänst. Och gudstjänsten, den följer en enkel rytm. Vi samlas, sen lyssnar vi till evangeliet och så går vi till bordet. Och sen sänds vi ut i världen igen. Vi kommer från det som är mitt liv och det som är ditt liv. Och vi sänds sen tillbaka dit. Och det vi har fått i mötet med ordet och bordet, det kommer få betydelse för vår vardag.

Aposteln Paulus skriver: välsignelsens bägare som vi välsignar, ger den oss inte gemenskap med Kristi blod. Och brödet som vi bryter, ger det oss inte gemenskap med Kristi kropp. Det är stora ord. När brödet bryts får vi del av Kristus själv. Och samtidigt får vi del av varandra. När vi möts runt nattvardsbordet påminner vi oss om att vi är ett i Kristus. Och Paulus, han fortsätter: eftersom brödet är ett enda, är vi, fast många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Så kommer vi fram mot bordet, mot altaret, en och en. Med våra olika liv och olika erfarenheter, med olika bekymmer och det som skapar glädje. Men vi tar emot samma bröd. Vi delar det. Det är samma Kristus. Därför blir nattvarden en påminnelse om att ingen människa lever för sig själv. Och det är en vacker, hoppfull och ibland utmanande bild att vi så på djupet hör samman. Det är därför kyrkan är som mest sig själv när de samlas kring bordet. Det är där det blir synligt vad kyrkan egentligen är. Människor som tillsammans tar emot livet som gåva och som vill leva livet så. Inte som ägare eller konsumenter, utan som mottagare. I nattvardsfirandet ber vi också alltid Herrens bön. Ge oss idag det bröd vi behöver. Vi ber inte om mitt bröd bara, utan både jag och du ber tillsammans om vårt bröd. Och det bröd som delas räcker till alla. Och det påminner oss om att ingen kan vara mätt om det sker på någon annan människas bekostnad. Om någon annan lämnas utanför. Det är detta vi gestaltar i måltiden. Nattvardsliturgin, den avslutas med orden: uppenbara för oss ditt bords hemlighet. Ett enda bröd och en enda mänsklighet. Det är en bön om att få se världen med Guds ögon. Att få ana att mänskligheten ytterst hör samman. Att den enhet som jag och du längtar efter inte först måste skapas av oss, utan redan har sitt ursprung i Kristus. Något som jag och du tar emot och kan ge vidare. När kyrkan samlas kring bordet, då får hon en aning om den framtid som Gud har lovat. En framtid där murar rivs, där människor försonas, där ingen längre står utanför. För där påminns vi om vilka vi är och vilka vi är kallade att vara. Människor som lever av det vi tar emot och som därför också kan dela vidare det vi har fått. På detta sättet är kyrkan som mest sig själv när hon möts kring bordet i gudstjänsten.

Öppna ditt hjärta och ta emot Guds välsignelse. Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visa dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. I Faderns och Sonens och i den heliga Andens namn. Amen.

0: Du har hört andakten i P1 med prästen Joakim Hagerius från Vasa församling i Göteborg. Musiken i programmet heter Spiral och framförs av Olavur Arnalds. Vill du mejla programmet finns vi på mejladressen liv@sverigesradio.se. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
1: Klockan är 3, nyheter.
2: Ekonyheter. Politikernas stora fokus på hushållens plånböcker inför valet är omotiverat. Det anser de svenska storbankerna i en enkät som Ekot låtit göra om hur bankerna ser på ekonomin efter valet. Andreas Wallström är prognoschef på Swedbank.
3: Hushållens plånböcker har ju faktiskt aldrig varit tjockare än vad de är idag. Och det är dessutom så att man aldrig fått mer för de pengarna än vad man får idag. Så i det ljuset så är det faktiskt lite konstigt att man ändå fokuserar på detta.
4: Det säger Andreas Wallström på Swedbank. Och de övriga bankekonomer på Nordea, Handelsbanken och SEB som Ekot har låtit svara på en enkät om svensk ekonomi efter valet håller med. Partierna fokuserar ovanligt mycket på hushållens plånböcker. Och det är också ovanligt omotiverat enligt samtliga bankekonomer. Hushållens återhämtning har kommit en bra bit på väg och konsumtionen ser ut att fortsätta öka enligt bland andra Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea.
5: Så ytterligare stimulanser i den meningen kanske är mindre angelägna just nu.
2: Reporter Stina Ollila. I Colombia minskar hoppet om att hitta fler överlevande efter det kraftiga jordskalvet i måndags. Över 270 människor har bekräftats döda och över 3800 är skadade. Men många saknas också fortfarande. I storstaden Cali har räddningsarbetet på flera platser övergått till röjning av rasmassor. Regeringen i Colombia utlovar nu ekonomiskt nödläge. USAs president Donald Trump inför tullar på upp till 100% på import av drönare och drönarkomponenter. Syftet uppges vara att minska USAs beroende av import i en bransch som domineras av Kina. Och Vita huset motiverar beslutet att införa tullar på drönare med nationell säkerhet. Det var Ekot.
6: P1, Sveriges Radio.
1: Somliga uppfattar det som en svaghet, andra en superkraft. Det vill säga när människor har svårt att säga nej och alltid prioriterar andras behov framför sina egna. Psykologerna Stina Hindström och Malin Bergström ser dock att det finns faktiskt ett sunt sätt att se på saken. Mer om detta nu i Psykologerna.
7: Om jag säger ordet people pleaser, vad tänker du på då, Malin?
8: Ja, men någon som kanske är lite jobbig, alltså någon som är väldigt sådär inställd på att bli omtyckt.
7: Ja, det har en liksom negativ klang, eller hur?
8: Verkligen.
7: För jag tänkte att vi skulle tillsammans liksom vrida och vända lite på det här begreppet idag. Är du med på det?
8: Absolut. People pleaser alltså.
7: Precis.
9: Du lyssnar på Psykologerna från UR med psykologen och forskaren Malin Bergström och psykologen Stina Hindström. Idag om begreppet people pleaser. Ett begrepp som många verkar känna igen sig i. Men vad handlar det om och varför känner så många att de vill sluta pleasa?
7: I mitt jobb som psykolog så träffar jag ibland människor som beskriver sig som just people pleasers. Alltså en person som av olika skäl väldigt mycket strävar efter att vara andra människor till lags. Som gör allt de kan nästan för att förebygga att det blir konflikter eller missnöje. Som tycker att de själva sliter väldigt hårt för att andra ska ha det bra. De sliter på sin egen bekostnad. Och de är göruppmärksamma på stämningar runt omkring sig. Och då gör de sig som till mänskliga krockkuddar. Känner du igen det här, Malin?
8: Ja, men verkligen. En vanlig sak som människor tar upp, det är att de har svårt att sätta gränser och behöver träna sig på det, eller att man är väldigt konflikträdd och att det kostar på, att man någon stark så här, jättebehov av att känna att man hör till och får bekräftelse, och så tror man på något sätt att om jag inte ställer upp på det här så ska jag, då kommer jag bli utesluten liksom, eller lämnad eller så.
7: Jag tycker också att det är ett begrepp som man stöter på ganska ofta i populärkultur, liksom i filmer, serier och poddar, och att det även där är rätt negativt kodat. Alltså det är en person som bara vänder kappan efter vinden, utplanar sig själv. Och lite kvinnligt kodade, även om jag tycker att jag ser liksom i populärkultur många män som säger det också, så är det ändå att det är lite, alltså jag associerar till en kvinna i alla fall.
8: Men jag kan absolut se lite lismande män framför mig också. Men om jag skulle tänka vem det var som skulle söka hjälp hos mig kring gränssättning och att vara mindre till lagsinställd och så, då skulle jag tänka att det var en kvinna i 35-40-årsåldern kanske, som lite duktig flicka-syndromet så här, och nu vill jag lära mig säga nej och jag ska liksom inte finnas i något toxiska relationer eller så.
7: När man kollar runt på begreppet i olika flöden och sådär, så blir det ganska tydligt att många tänker att people pleasing, det är något man behöver träna sig på att sluta göra, att man ska sluta vara en people pleaser. Bara på en så här snabb Google-sökning så kommer det upp massa olika träffar, bland annat med självskattningstest där man kan få reda på vilken typ av people pleaser man är, samt de 7 bästa sätten att sluta med det här.
8: Absolut, de 7 bästa sätt. Du, vad finns det för olika typer av people pleasers?
7: Men det kan vara allt från liksom så här lite banala exempel som att man alltid är den som ställer in all disk i diskmaskinen eller tömmer diskmaskinen. Eller att man liksom vänder ut och in på sig själv för att skapa god stämning. Att man är den som går in i samtal med liksom ambitionen att göra så, se till att ingen blir sur eller missnöjd. Och det som blir problemet är att man i det då tar på sig mer jobb man klarar av. Man blir liksom helt slut för att alla andra ska bli nöjda. Väldigt ofta handlar det om att de vill bli bättre på att sätta gränser, alltså kunna säga nej och att hävda sina egna behov.
8: Och det är det där man känner av som, när man är en del av gruppen som får liksom de här tjänsterna av people pleasing. Man känner ju av att det här inte är en öppen famn som bjuder en, utan att det finns något sådär, alltså någon uns av bitterhet, eller ja, jag bara ger och ger, eller liksom det kanske till och med någon slags offerkofta liksom, som, alltså det där, man känner ju av sånt med andra människor och kan ju bli lite irriterad. Det är ju inte säkert att jag vill ha alla de där omsorgerna i alla situationer liksom.
7: Tacksamt.
8: Nu fick jag en sån sjukt jobbig självinsikt när du pratade på, usch. Alltså i princip varenda år i december så blir det ett så här superbråk i min familj, och det är jag som startar det. För då har jag varvat upp mig själv inför julen. Alltså då har jag offerkoftan på och jag sliter och ordnar allt, och jag ska, det kostar pengar med alla julklappar, och de har ju liksom inte ens bett om det. Och så härjar jag med dem för att jag liksom, ja, herregud. Och det är verkligen inte någon nice uppladdning inför en fridefull julhelg. Utan det är liksom en kärring som härjar med sin stackars familj.
7: Åh, vad hård du är mot dig själv. Men du vill ju, alltså en grund i det är att du vill dem väl. Du vill att ni ska ha en toppen jul.
8: Jo, men det är ju precis det här vi pratar om. Alltså hur det inte blir trevligt. Det är väl ingen som har bett kanske om den där heminlagda sillen och den där Janssons frestelsen. Utan då har jag liksom dragit iväg i. Och så tycker jag synd om mig själv. Otroligt jobbigt faktiskt.
7: Generöst av det tycker jag, och ge det exemplet.
8: Jag kunde inte hålla mig för det bara kom för mig.
7: Och gud, vad många som känner igen sig.
8: Ja, vad jobbigt.
7: Det, alltså det är ju skvadroner av människor som känner igen sig i det här du beskriver.
8: Tack, Stina. Men du skulle inte kunna trösta mig genom att bjuda på något eget exempel?
7: 100%. Alltså jul, alltså dels känner jag verkligen igen mig med det här med jul och att saker ska göras från grunden och så, för att det ska bli riktigt mysigt och bra. Och sen tror jag också att jag kan gå in om det blir lite tråkig stämning, att jag lite för snabbt går in liksom och lägger tolkningar eller förklaringar emellan så att det inte ska bli bråk. Så att folk inte får säga vad de tycker egentligen.
8: Gud, det är också en jobbig grej. Det får liksom inte, folk får inte vara genuina och tycka och säga vad som helst, utan då ska det finnas något högre mål av trevlighet som du ska se till. Liksom. Herregud. Men du, får bara fråga en sak. Var kommer det här beteendet ifrån? Ett, är man det kontra är inte det? Är det här en 0-100-skala eller är vi alla lite people pleasers i vissa situationer eller så? Och sen undrar jag om det är ett personlighetsdrag eller om det är inlärt beteende.
7: När det blir till ett problem för en själv, att man är dåligt av det, då tror jag att det har rätt mycket att göra med vad man har tränat sig. Hur har det här använts? Hur har omgivningen förväntat sig saker av en när man själv var liten exempelvis? Hur har ens egna behov blivit mötta eller inte mötta när man var liten? Det tänker jag kan göra volymen på det här beteendet högre.
8: Ja, just det, så att jag tränas inte i att uppmärksamma egna behov utan snarare att respondera, svara på andras behov. Men också någonting av duktig flicka-syndromet i det du beskriver, att jag, om jag är duktig och gör rätt och så, då kommer jag få uppskattning. Inte om jag bara är mig själv och skrotar runt.
7: Nej, men jag tänker om det kanske har varit villkorat då till exempel att du får dina behov tillgodosedda om du inte är för besvärlig. Om inte du skriker och gapar och gråter eller visar starka känslor som vuxna omkring dig inte klarar av, då får du vara med och då blir du omtyckt och uppskattad. Men om det är tvärtom, att du får väldigt negativa reaktioner när du uttrycker någonting som du behöver, då kommer man som barn anpassa sig efter det och liksom läsa av, är väldigt uppmärksam på vad gäller den här omgivningen. Eller om du har föräldrar med egna bekymmer som går före dina.
8: Men tror du att det också är personlighetsmässigt? Att man kan ha mer eller mindre lätt att fastna i en sån här till lags inställd roll?
7: Ja.
8: På vad sätt då?
7: Ja, men jag tänker att om du är till exempel, att det relationella är viktigt för dig, att du är en utåtriktad person kanske, så skulle väl people pleasing kunna ligga närmare dig än om du är mindre beroende av andra människor. Vad tror du?
8: Jo, men jag tror också det. Alltså det kräver ju ändå sin person att klara av det här, för att man behöver ju kunna vända uppmärksamheten utåt och läsa av andra människors reaktioner och ha någon tilltro till sin egen förmåga att kunna mildra dem eller vända en sinnesstämning eller vara till nytta. Och så, alltså, jag tror att vi är olika rustade för en sån roll. Absolut. Det tror jag.
7: För det är ju också ett annat sätt att se. Det är ju inte alla som klarar av. Inte för att en person som känner sig som people pleaser alltid har rätt, men en del människor har ju lite svårt att läsa av stämningar och liksom förekomma eventuella behov för att man inte ens uppfattar dem.
8: Egentligen så kan jag tycka att det här som du beskriver också som en social förmåga, en uppmärksamhet på andras behov, det är ju egentligen en väldigt fin social skolning, och det är precis, det är fullkomligt nödvändigt för att ett samhälle ska rulla.
7: Ja, och det tycker jag verkligen förtjänar att benämnas när vi pratar till om people pleasing, att det går så snabbt och mycket till att det ska vara något negativt när grunden är ju det som gör att vi kan samarbeta och trivas tillsammans. Känna trygghet kanske.
8: Så egentligen kanske problemet med people pleasing är när de här grejerna går överstyr. Att man liksom trycker på folk hemmagjorda smoothiesar och vetekuddar och grejer fast man egentligen vill ha någonting helt annat. Man kanske inte vill ha omsorg liksom. Är det inte personer med de erfarenheterna som kommer till dig liksom?
7: Jo, så är det, absolut. Och då, men då jag tänkte om man skulle vända och vrida på begreppet också, så kan man ju fundera på om de här andra sakerna har för låg status då. Att alla de här sakerna, om man göra mer för andra än för sig själv till exempel. Man kan ju tänka, om man nu ska sluta, man ska sätta gränser och så, så kan jag tycka att ibland låter det som att då ska man alltid sätta sina egna behov först och säga ifrån. Och jag vet inte om jag tycker att det är så himla bra. Ibland är det väl jätte. Visst kan man sätta andra framför sig själv rätt många gånger. Rätt många gånger är mina behov mindre viktiga än andras behov. Rätt många gånger så vore det bästa att jag gör mer för andra än vad de gör för mig.
8: Verkligen, självklart. Det finns ju någonting i den här förmågan att samarbeta, att se andra och att stämma av så att man liksom funkar tillsammans. Alltså den förmågan är ju kanske något av det viktigaste vi människor har. Och jag hittade en jättegullig studie där man hade gett en uppgift till 3-åriga människobarn och så vuxna schimpanser. Och så skulle de lösa någon knivig uppgift, först barnen och sen aporna. Och så såg man att ungarna, människobarnen, de löste det här bättre. Därför att vad de gjorde, till skillnad från schimpanserna, det var att de direkt började samarbeta med varandra. Så att samarbetsförmågan skulle man liksom kunna beskriva som så här, det är våran grej vi människor, det är det som har gjort oss till herrarna på täppan liksom.
7: Ja, åh, gud vad gulligt. Och så älskar jag de här människorna som konstruerar de här experimenten.
8: Jag vet, och det vill man ju jobba med själv och ha de där aporna och de där barnen. Alltså så himla gulligt. Du, orkar du höra om en annan rolig studie som jag hittade?
7: Absolut.
8: Den här tyckte jag också var så fantastisk. Det här handlade om altruism. Och då var de intresserade, det var några amerikanska forskare, av hur... Alltså rent neurologiskt, är det så att människor som är altruistiska, det vill säga... gör väldigt mycket för någon annan, fungerar neurologiskt på ett annat sätt än folk som är mindre altruistiska. Och då gjorde de så, för att kunna kolla på det här, så rekryterade de människor som hade donerat sin ena njure till någon främling.
7: Wow!
8: Alltså det är så extremt, alltså självuppoffrande på något sätt, att ge bort en njure. Men då tittade de alltså på det här rent neurologiskt i hjärnan, och då så såg de att de, hos människorna som hade donerat en njure, så såg man en ökad aktivitet i vissa regioner i hjärnan. Det handlade om den här lilla mandelformade strukturerna, amygdala, där känsloreglering pågår eller hanteras. Och så kopplingen upp till mellanhjärnan. Och där såg man en ökad aktivitet när de här försökspersonerna hamnade i en situation där man som inbjuden till att vara altruistisk eller hjälpsam. Liksom. Alltså något slags omsorgssystem i hjärnan som var mer då aktivt hos de här njurdonatorerna. Det var väl kul.
7: Njurdonation, ja det var det. Snacka om, och det är svårt att toppa det om man ska prata people pleasing. Ja. Vad man har hjälpt, men jag donerar njure till någon jag inte känner.
8: Eller hur?
7: Men du, altruist, hur ofta hör du det ordet nu för tiden?
8: Sällan.
7: Mm.
8: Varför frågar du det?
7: Nej, men jag tänker på det apropå att liksom, people pleaser, det är per definition någonting negativt, det är någonting som inte är önskvärt, eller liksom lite, man kanske kan kokettera lite om det också då, att säga, men jag är som people pleaser, fast man egentligen vill säga att om man gör mycket för andra. Det bara slår mig nu när du säger det med altruist, är inte en altruist, är inte det en people pleaser som inte är stressad över allt som den gör? Är en altruist en harmonisk people pleaser? Vi människor människor påverkas ju av hur fenomen beskrivs. Om vi säger att vara en people pleaser, att det är lite negativt, att det är lite något man ser ner på. Och vi har ju beskrivit problem och hur det kan bli liksom, ja, men jobbigt för personen själv och faktiskt för omgivningen. Men det jag tänker på är, det kan ju faktiskt drivas bara av det att vi har bestämt att det är negativt att vara självuppoffrande. Om vi istället sa att det var hög status att vara en people pleaser, eller kunde säga att altruism är det mest eftersträvande värde som finns, så kanske man inte hade varit lika stressad. Förstår du lite vad jag far efter?
8: Ja, verkligen. Därför att om du har offerkoftan på eller bitterheten ligger nära till hands, då handlar ju det om nedvärdering.
7: Mm. Ja.
8: Om jag i mig själv kunde äga att jag är liksom god som ordnar den här julen med den här heminlagda silljäken, då kanske jag skulle bli mindre av en gnällfia.
7: Ja, och om din omgivning hade känt att, alltså, oj vad Malin liksom verkligen, hon verkligen gör väldigt mycket för att det ska bli bra. Det kan vi lära oss någonting av. Vi ska också uppoffra oss för att det ska bli så bra som möjligt för andra. Vi lägger också in det här lilla extra utan att vänta oss och få någonting tillbaka, utan bara för att vi vill det. Så att istället för att klanka ner på people-pleasing-beteendet hos dig, så kanske omvärlden skulle kunna öka sina egna altruistiska beteenden, inspirerade av people-pleasing. Och det kanske skulle hjälpa people-pleasing att känna sig mer lik andra och mer sedd och lugnad.
8: Men det är väldigt intressant det här du säger nu. Därför att när jag läste vidare i mitt vetenskapliga digitala bibliotek, så självkänsla och en känsla av värdelöshet, det var ju ord som dök upp i artiklar kring people-pleasers. Att man, jag är en people pleaser därför att jag drivs av dålig självkänsla och en känsla av att jag är värdelös på något sätt. Så att jag tror absolut att det här är relevant, det du säger. Att man skulle kunna lyfta de här prosociala förmågorna på ett annat sätt och säga att, nej, men det här handlar inte om att det är folk som känner sig värdelösa som gör så här, utan det är ett nödvändigt, viktigt, en nödvändig, viktig del av mänskligt socialt samspel.
7: Ja, och det är viktigare, desto mer krisartat det är eller svårt, desto viktigare att vi alla lite till mans bejakar vår altruistiska people-pleasing-sida.
8: Och samtidigt så har vi just också den här balansen mellan att, alltså, alla uppskattar ju en omhändertagande person. Men om det går överstyr så att det blir på bekostnad av att man kan få spännande intellektuella diskussioner, eller att alla får bidra med det de vill, eller, alltså, det är ju, eller hur, det är subtilt det där, var gränserna går.
7: Ja, det är det. Men om man då skulle tänka att man märker det på ett möte, så kanske de som märker att en person håller på att agera den här, liksom förebygger allting, så kanske man på ett omhändertagande sätt kan säga det till personen, att vi ser din omsorg om oss, att vi ska ha det bra, och vi kommer att lära sig till att uttrycka oss på ett vänligt sätt gentemot varandra, och vi behöver liksom yttra våra olika åsikter för att det ska bli bra. Att man faktiskt kan ta lite det ansvaret, att göra det tydligt för personen som verkar stressad, alltså hjälpa och lugna personen utan att skamma den och utan att och liksom prata bakom ryggen och hon är så jobbig, ska alltid hålla på, utan våga säga lite då. Men faktiskt ha samma omsorg som den people-pleasande personen har, att visa samma omsorg tillbaka. Det är ju lite jobbigt, lite altruistiskt. Så, men om vi skulle prata direkt till people-pleasing, så skulle jag i alla fall verkligen vilja börja med att säga att du är helt normal, att du är som du ska. Det vill jag väldigt gärna förmedla.
8: Nej, men jag tror att man också behöver bli lite medveten om sina egna drivkrafter i det här. Och för några år sedan så hade jag en frågespalt i en så här föräldratidning där jag svarade på frågor. Och då fick jag ett mejl från en mamma som kallade sig familjens projektledare. Och då så skrev hon att inför sommar nu så har jag värsta påslaget, jag är redan irriterad. Och det är därför att min man inte

0: jag har aldrig fått så mycket kritik någonsin som efter det svaret. Det bara vällde in arga mejl från kvinnor som tyckte att jag var en häxa som... att uppfatta det som att jag tog hans parti liksom, och inte var empatisk med henne, hur synd det var med henne.
1: För att du liksom inte skrev att han borde skärpa sig eller göra mer av de här grejerna.
0: Exakt. Och min parallell till en people pleaser är att ja, men jag kanske måste titta på vad har jag för drivkrafter? Vad är det som gör att jag går utöver mina egna gränser och gör saker fast de gör mig på dåligt humör? Är det någon kontroll? Är det någon liksom oförmåga till något annat? Eller vad har jag för drivkraft? Jag bara menar att jag tror att det måste få en plats också om man vill minska på sin pleasing.
1: Ja, det är jätteklokt. Såklart.
0: Man kan ju också påminna sig om att det här med att ge och ta i mänskligt samspel följer inte marknadsekonomiska regler på något sätt. Det är inte transaktioner som man kan vänta sig att de ska gå jämnt ut. Så att om jag väljer att ge till dig, Stina, då är det inte säkert att jag kan vänta mig att få precis samma sak tillbaka. Utan jag måste äga på något sätt att jag vill göra det här för dig nu. Och det är bra med det. Och är det så att jag liksom har en önskan eller längtan efter att du ska ge mig, då är det bättre att jag tränar mig på att säga det till dig. Att jag skulle vilja det här längtar jag efter, än att jag försöker uppnå det genom att jag ger och ger och ger lite extra.
1: För en altruistisk hållning utesluter ju inte att man också kan uttrycka vad man själv önskar.
0: Och samtidigt så måste man ju också vara uppmärksam på att om jag gör det här på ett sätt som slamrar och låter eller som leder till att jag ställer till bråk inför varje jul, så måste jag ju också lära mig att tagga ner så att jag visar min omsorg på ett sätt som blir inte på ett stressat, halvplågat sätt utan...
1: Men Malin, handlar inte det om att liksom fatta, kunna skilja ur stressen? Alltså, det är inte fel på ambitionen i sig att andra ska ha det bra, utan det är stressen som man behöver förstå sig på, eller ångesten om vi vill kalla det. Alltså det här obehaget. Att bli en balanserad people pleaser handlar om att lugna ner det obehaget, att kunna hantera det.
0: Att leva med att andra människor kan vara sura eller ha konflikter. Och inte involvera sig själv i det.
1: Och att också lita på att andra människor kan hantera saker. Att andra människor tål tuffa situationer, tuffa känslor och har sina egna strategier. Att de flesta brukar klara det.
0: Kanske det är just att hålla sig lugn och faktiskt iaktta och se, ja, vad händer nu mellan de här om jag inte går in? Har de kanske till och med egna sätt att reda ut konflikter eller att lugna ner sig? Eller?
1: Ja.
0: Som jag på något sätt har hindrat när jag är så snabb att gå in.
1: Så att om man vill kanske träna en lite observerande hållning då när det händer och man vet att nu måste jag bara in här och styra upp, att trycka på bromsen där lite och observera vad händer när jag inte gör något. Och samtidigt så tänker jag att det finns någonting också i att omvärlden kanske ska fundera på om man upplever någon annan som en people pleaser, om man faktiskt och inte är det själv, att man kanske själv skulle öka sina beteenden av att ta hand om andra. Så kanske stigmat som finns kring att vara en people pleaser faktiskt blir mindre ett stigma. Och då blir man lite mindre stressad av att man är det. Utan det är bara, ja, sån är jag. Och det är okej.
0: Eller snarare ännu mer, det här ansvaret tar jag.
1: Precis, för det var slarvigt om jag säger, så här är jag. Det är ju precis det. Ja, nej, men jag vill göra så här, för det här är viktigt för mig. Jag vill det.
0: Då säger vi så går vi ut och gör lite goda people pleasing saker i världen.
1: Det gör vi. Tack för idag, Malin.
2: Du har precis lyssnat på en

0: podd med psykologerna Stina Hindström och Malin Bergström. En produktion av Tredje Statsmakten för UR. Producenter för programmet, det var Johanna Larsson och Lovisa Haag. Gå in på UR Play för att höra fler avsnitt.
1: Det här är ett program från UR.
2: Kanske har de flesta haft sina semestrar klart och gjort sina resor klart. Men man kan resa också i tanken och man kan lyssna och resa. Här är ett tips om hur det går till.
3: Är du sugen på att sticka ut och resa?
4: Följ med till ett kommunistiskt kulturpalats som i tiden blivit cool. Till en gamla stad uppbyggd efter ritningar från 1700-talet och rymdkiosker vid floden där man kan dricka vodka. Följ med mig till Warszawa.
3: Det är inte för sent att ta del av bildningsresan.
5: Folk lever och verkar med oupphörlig intensitet i 4 miljoner staden Aten. I vissa stadsdelar känns det som att det ligger ett café ungefär var 20 meter när man går längs trottoaren.
6: Ölen kom tillbaka, den var förbjuden när jag växte upp. Den kom tillbaka 89. Billigast att köpa var isländskt brännvin. Och det blandade man med Coca-Cola.
7: Ju längre jag har varit borta, desto mer jag har uppskattat att åka hem till Edinburgh. För att då kan jag uppleva min hemstad som en turist.
8: Pulsorden Elbe med sina containerfartyg och världsarvsmärkta hamnkvarter. Och så motståndet mot stans alla välmående köpmannabukar i egensinniga stadsdelen St. Pauli. Följ med på bildningsresan till Hamburg.
3: Ja, Hamburg, Aten, Warszawa, Edinburgh och Reykjavik kan du besöka igen och igen. Tillsammans med bildningsresans ciceroner. I Sveriges Radio-appen och på vår hemsida.
2: Besök platser över hela världen med bildningsresan. Strax radiokorrespondenterna Ryssland som släppte ett nytt avsnitt igår. Men först tips på en sommarserie som tar slut på söndag.
3: Brottsspår heter serien av vetenskapsjournalisterna Björn Gunnér och Lena Nordlund.
9: Om vetenskapen och tekniken bakom brottsutredningar.
10: Om man får lära sig hur det går till i verkligheten jämfört med hur det ofta beskrivs i deckare, i böcker och i tv. Och det finns verkligen både likheter och skillnader.
9: Hur kom en polis i Argentina på att han skulle använda fingeravtryck på 1800-talet? Sånt är spännande.
10: Och hur kom man på att man kan jämföra kulor från en skjutning med provskjutna kulor från vapnet som man har beslagtagit och då knyta ihop? Ja, men det var ju det vapnet som användes vid det här brottet och det var också över 100 år sedan som man kom på det.
9: Lära oss jättemycket om okända spårtekniker. Till exempel att man i alla fall förr kunde utläsa väldigt mycket av smuts i öronen. Örondamm kan tala om var du har varit.
3: Brottsspår i Sveriges Radio-appen eller på sverigesradio.se.
2: Klockan är strax efter 4:30. Vi lyssnar till det senaste avsnittet som släpptes igår torsdag från radiokorrespondenterna Ryssland.
11: Dick Harrison, upprepar sig historien?
12: Nej, den upprepar sig inte, men scenarier upprepar sig och återkommer. Och sen hur vi hanterar dem, där finns det flera olika vägar.
11: Det här är radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Johanna Millén. Det har snart gått 35 år sedan de där dramatiska augustidagarna i Moskva som ledde fram till Sovjetunionens sönderfall. Men 3,5 decennier senare frodas den ryska stormaktsdrömmen igen. Varför sitter imperietanken så djupt rotad i Kreml och vad kan historien lära oss om hur imperier faller? Det här är ett specialavsnitt av Radiokorrespondenterna Ryssland, idag med bara en gäst, Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet och författare, bland annat till boken Imperiernas fall. Välkommen.
12: Tack så mycket.
11: Först, vad menar vi egentligen när vi säger imperium?
12: Imperium menar vi en stat som har större ambitioner än att bara omfatta sin egen nation. Alltså från början så är det en latinsk term som betyder befallningsmakt. Man hade imperium och man var befälhavare för en romersk legion. Men sen gled det över till att syfta på det som den här befallningshavaren ville ha och bestämma över. Inte bara ett rike utan flera provinser och så skulle det utsträckas. Och det fastnade sedan. Så med imperium menar vi, om vi nu tänker på Ryssland, inte bara det etniska Ryssland utan drömmen om att även lägga under sig andra folk, skapa ett stort välde, dominera. Och sådana här imperier hålls med nästan alltid samman om militärmakt. Så till med imperium kommer också tanken på en stark, expansiv, aggressiv stat.
11: I den här boken, Imperiernas fall, så konstaterar ju du att inga imperier varar för evigt. Förr eller senare så upphör de att existera. Finns det några orsaker som är gemensamma om man ser till historiens stormakter och hur de till sist har fallit samman?
12: Ja, det finns ett antal, inte särfall, utan det ser ut som särfall när man tittar på det, men i själva verket så är det här röda trådar. En sån sak, det är enskilda individer. Enstaka individer har enorm betydelse för ett imperium. Det ligger i ett imperiums natur att de demokratiska institutionerna har svårt att slå igenom. Så har du en kejsare som är kraftfull så får han något gjort. Å andra sidan är han dålig så faller det samman. Individens betydelse är mycket större i ett imperium än i en demokrati. Och har du då en individ som gör fel så kan allt rasa samman. Det sker påfallande ofta, individuella faktorn. En annan röd tråd är de militära bekymren. Nästan alla imperier faller på grund av att de krigar för mycket eller begår något militärt misstag. Svenska imperiet faller samman på några få år efter slaget vid Poltava. Brittiska imperiet faller samman när man inte har råd att vidmakthålla sin militära styrka och så vidare. Tredje exempel som går igenom i allt är att nästan alla imperier tenderar att överskatta sina resurser. Alltså är orealistiska, vet inte när man ska dra en gräns och då faller de lätt. Och sen den fjärde punkten som jag brukar dra upp, det är att väldigt ofta så urholkas hela imperiet, trovärdighet i imperiet av hastiga regimskiften. Sovjetunionen är ett väldigt bra exempel där vid. Så länge Brezhnev sitter och styr en praktiken stagnerande ekonomi med militärmakt som inte har råd att fortsätta, så funkar det i alla fall. Sen byter man regeringschef på kort tid. Därefter faller det samman. Vi ser samma sak i Stormoguls rike i Indien på 1710-talet och många andra fall också. Eftersom individen betyder så mycket så urholkas respekten och förtroendet när individerna byts av med kort varsel. Så lägg ihop det här. Enstaka individer, militära bekymmer, överskattning av resurser och hastiga regimskiften. Där har du summan av vad som har fällt de flesta imperier från forntiden till idag.

0: Tchaikovskis Svansjön som en slags inofficiell signaturmelodi till Sovjetunionens sammanbrott för i dagarna 35 år sedan. Balletten som visades i sovjetisk tv under några augustidagar 1991 då en grupp hårdnackade kommunister försökte hindra Sovjetimperiets sönderfall genom ett kuppförsök. Det misslyckades och i december samma år så halades den röda flaggan med hammaren och skäran ner från Kreml i Moskva. Istället hissades den ryska trikoloren. Det finns ju många förklaringar till Sovjetunionens sammanbrott. Dick Harrison, om du bara får peka på en orsak eller kanske två, vilka skulle det vara?
1: Jag hade inte valt det vi ofta brukar framhäva, det vill säga att Reagan och USA rustade sönder och att de inte hann med ekonomiskt och så vidare. Jag hade pekat på en attitydförändring istället. Mannen bakom fallet var Michail Gorbachev som valde att bli mjuk, att testa perestrojka och glasnost och förändra systemet inifrån, alltså tona ner totalitarismen. Han insåg inte, och det var tur för världen men det var inte bra för imperiet, att den här typen av sovjetiskt imperium hålls samman av totalitära regimer, totalitära strukturer. När han öppnade för kritik och samtidigt försökte genomföra misslyckade ekonomiska reformer, då rämnade förtroendet. Hade han istället valt att hålla fast vid totalitarismen, använda armén aggressivt, stärka säkerhetstjänsterna, göra mer som man gjorde i Kina vid samma tid, alltså reformera ekonomin men inte systemet, då hade Sovjetunionen mycket väl kunnat överleva. Sovjetunionen föll för att man tonade ned de hårda militära musklernas betydelse.
0: Men Sovjetunionen föddes ur ett annat imperium, det tsarryska som föll samman 1917 då den sista ryske tsaren Nikolaj den andre tvingades från makten. Men Tsarryssland var ju inte alls det enda imperium som fick sin dödsstöt vid den här tiden i samband med första världskriget. Eller hur, Dick Harrison?
1: Nej, det var imperiernas stora grav. Det tyska kejsarriket föll samman, Österrike-Ungern föll samman, Osmanska riket som hade existerat sedan 1200-talet och dominerat hela Främre Orienten föll samman också. Det som är unikt med det ryska fallet är att det bytte egentligen bara dynasti. Det gick igenom några års kristid men sen återuppstod det och kallade Sovjetunionen istället.
0: Vad var det som gjorde just den här tiden så känslig för de här stora imperierna?
1: Ja, men de var helt beroende av sina militärmakter. I slutändan är det det som avgör. Och när militären fallerar, om armén gör uppror, ja, då rasar regimen samman. Just detta skedde på några få dygn i Ryssland. När soldaterna vägrar skjuta på arbetare 1917 och inte ställer upp på tsarens repressiva apparat, ja, då kan tsaren inte sitta kvar. Armén är i slutändan det som avgör. Tyska imperiet hade säkert överlevt om man hade vunnit första världskriget eller om det hade blivit oavgjort. Samma sak med Österrike-Ungern. Och det intressanta är när vi tittar på kommunisterna, när de sen tar över, hur snabbt de glider in i samma tänkande, geopolitiska tänkande, imperietänkande som Ryssland hade gjort tidigare. Något motsvarande hände inte i Tyskland, Österrike-Ungern och Turkiet.
0: Ja, för i och med oktoberrevolutionen 1917 så tog ju kommunisterna makten i Ryssland och med Lenin i spetsen så skulle bolsjevikerna rasera tsarernas imperiebygge, men istället så började de nya makthavarna bygga sitt eget imperium. Du har varit inne på det, men kan man beskriva Sovjetunionen som en direkt arvtagare till det gamla ryska imperiet som grundades på 1700-talet?
1: Ja, det vill jag bestämt hävda att man kan, och det syns mycket tydligt. Bästa exemplet är felet i våra historieböcker där det står att första världskriget slutade 1918. 11 november brukar det stå, och det är fullständigt fel. Det tog en ny start i Östeuropa exakt samma dygn. När tyskarna besegrade i väster, då började på nytt i öster. Eftersom de nya ryska ledarna vill ta tillbaka förlorade områden. Och så håller kriget på igen några år fram till 1921. Och då handlade det om, alltså tsaren hade applåderat. Precis, gör så här, nu har vi förlorat Polen och Vitryssland och Ukraina och Kaukasus och Baltikum, ta tillbaka det. Och just detta försöker man göra. Klassisk rysk utrikespolitik.
0: Och det här fortsättningen då på första världskriget, det var så det här ryska inbördeskriget då, som ofta talas om, var de röda mot de vita och de vita, alltså då, som stödde det gamla tsaren.
1: Ja, alltså det är lite mer komplicerat. Vita, som man kallar det, är en samlingsnamn på ryska maktintressenter som inte vill att kommunisterna ska styra. Och de drabbas samman med kommunisterna i ett utbrett inbördeskrig. Men samtidigt som det sker så försöker kommunisterna ta tillbaka förlorade områden. Och sen bromsas det här efter några år, för man har inte militär resurser att vinna allting. Och då börjar man på nytt 1939. Så det här är geografiskt och geopolitiskt en direkt fortsättning, men med en ny ideologi, eller med en ny dynasti, den kommunistiska som vi hade kallat det tidigare. Och ju längre Sovjetunionen sen kan existera och utvecklas, desto tydligare blir det. Titta på Stalin på 30- och 40-talet. Hans regim hyllade de gamla tsarerna, lyfte upp Ivan den förskräcklig och Peter den store och sökte sig ända tillbaka till medeltidens ryska hjältar, Alexander Nevskij och så vidare. Då alltså gjorde en poäng av att vi går i den ryska imperietraditionen. Det syns ännu tydligare om du tittar på hur Sovjetunionen behandlade minoriteter och andra folkgrupper som fanns i landet. Först var det meningen att det skulle vara ideologin som bestämde och nationaliteterna skulle förstyra sig själva. När du kommer fram till 30-, 40-, 50-talet så blir det förryskning, kyrilliska alfabetet, rysk dominans överallt. Tydlig och klar kontinuitet som vi ser in i nutiden. Putin vandrar i samma fotspår.
0: Finns det några skillnader då mellan Sovjetimperiet och det tsarryska imperiet?
1: Alltså den främsta skillnaden är att man har en annan ideologisk attityd. Man har en socialistisk ideologi, man har en tanke om proletariatisk diktatur inledningsvis och sen glider det över till en oligarki. Alltså man har ett helt annat sätt att härska på, en helt annan attityd utåt. Tittar man på hur man beter sig utrikespolitiskt så ser vi att man manövrerar sig fram till att stärka Ryssland, omgjort till Sovjetunionen, på ett sätt som ger mycket starka historiska ekon. Och där är likheterna med tsartiden mycket större än skillnaderna. Mm.
0: Men efter omkring 70 år så gick också det sovjetiska imperiet under, och många, inte minst i väst, såg framför sig ett nytt och demokratiskt Ryssland. Var det ett misstag från västvärldens sida att utgå från att de ryska imperiedrömmarna skulle dö med Sovjetunionen?
1: Det kan du säga. Ja, det var ett jättemisstag. I efterhand är det obegripligt att se att vi kunde tro på det. Det kan bara förklaras med en stor optimism. Vi ville så gärna att Ryssland skulle bli ett normalt västeuropeiskt, demokratiskt, liberalt land. Vi ville det, så vi trodde på det, för att vi intalade oss själva att de här månghundraåriga totalitära traditionerna från senmedeltiden, det är historiskt. Nu. Så det är ju lätt i efterhand att kritisera det, men vi som var med på den tiden, som såg det här, vi var ju uppfyllda av eufori. Att nu är historien slut, som Francis Fukuyama sa i den berömda boken The End of History. Västländska demokratin, liberala demokratin har segrat, så även i Ryssland, puh. Och sen kommer det signaler om att nej, så är det inte alls. Det är lika svårt att resa till Ryssland som innan. Samma visumkrav, ledning står kvar som staty lite överallt. Det kommer in oligark. Alltså, det ser inte ut som hos oss. Men vi vill fortfarande, ända fram till 2010-talet, tro att det här är barnsjukdomar. Inte strukturellt svårförändrade element, utan barnsjukdomar. Och alltså lurar vi oss själva. Och ja, det är ett jättemisstag.
0: Ja, för det gick ju bara knappt 10 år tills en ny rysk ledare med imperieambitioner, skulle det visa sig, kom till makten, alltså Vladimir Putin. Vad skulle du säga, vad berodde det på att Ryssland inte lyckades ta den där chansen som faktiskt fanns där på 90-talet att till sist bli ett demokratiskt land som inte hotar sin omgivning?
1: Ja, det vanliga svaret man får på den här frågan är att det var för stora ekonomiska problem. Barnsjukdom, ekonomin, att bygga om det, levnadsstandarden sjönk, ekonomin krisade och sen gick det uppåt. Men det här är fel svar, för samma sak, samma problem hittade ju många andra stater vid den här tiden som idag är demokratiska samhällen. Utan du får blicka längre tillbaka. Du har hela den traditionella politiska strukturen och situationen. Folkets vilja att acceptera totalitär på ett helt annat sätt än i vår del av världen. Det har funnits där i hundratals år, och statsvetare och diplomater och upptäcktsresare har noterat det här sedan 1500-talet. Sen tillkommer geografin. Landet är jättestort. Landets enorma storlek. Det är ett imperium i sig genom sin existens, och det ställer helt andra krav på att styra det. Och sen tredje faktorn. Minnet av imperiet, minnet av att man har haft i hundratals år en stormaktsställning. Det här i minnet triggar politiker som kan rida på drömmar av renässansen. Renässansen för ett imperium tidigare, återkomsten, det var åt för. Och sen framförallt, demokratin är en anomali, historisk anomali i Ryssland. Det har varit väldigt få demokratiska experiment, inget har lyckats. Och det gör att demokratin har egentligen ingen legitimitet. Det finns ingen traditionell demokratianda i ett land som har haft totalitära härskare sedan 1400-talet. Och det där glömmer vi lätt bort. Men i Ryssland så är diktatur det normala. Demokratin måste få en chans att utvecklas och den chansen har man egentligen aldrig fått tagit tillvara på.
0: Fast samtidigt så bör det väl tilläggas att det trots allt finns många ryssar som anser att Ryssland visst kan bli en demokrati och som innerligt önskar att det ändå blir så. Men du menar att det här alltså inte bara handlar om att det var just Vladimir Putin som kom till makten?
1: Nej, jag tror att risken för att någon annan hade tagit makten istället är väldigt stor. I många andra delar av världen, som USA när Trump bestämmer sig för att de ville tumma på demokratins spelregler, där finns det traditioner, institutioner och bromsklossar som gör att en karismatisk ledare kan inte göra som han vill. Den typen av bromsklossar finns inte, åtminstone inte finns inte på ett fungerande plan i det ryska samhället. Och därför så kan en sån som Putin manipulera sig fram till vad som i praktiken är ett envälde. Och det hade en med mycket stor risk någon annan kunnat göra också.
2: Прежде всего следует признать, и об этом я уже говорил, что крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. Для российского же народа оно стало настоящей драмой.
0: Ja, här hör vi alltså Vladimir Putin från 2005 i ett tal till parlamentet, ett av hans mer kända citat där han säger att Sovjetunionens fall var århundradets största geopolitiska katastrof. För det ryska folket, sa han, var det här ett verkligt drama då tiotals miljoner ryssar hamnade utanför Rysslands gränser. Alltså de ryssar som på sovjettiden levde i andra sovjetrepubliker än den ryska. Och det där är ju någonting som Putin har använt sig av senare för att rättfärdiga sitt agerande i nu självständiga länder genom att säga att man skyddar eller räddar de ryssar som lever där. Dick Harrison, skulle du säga att Vladimir Putin är en typisk imperialist?
1: Ja, det tycker jag absolut. Det är så här en imperialist agerar, även på det lilla planet. Klockorna ringer ju direkt till 1938, München. Tyskarna utanför Tyskland måste skyddas, annekteras Sudetlandet. Österrike, ja, en del av Tyskland, så bor tyska där och så vidare då. Praktexempel på hur man i det geografiska närområdet använder sig av imperielogik genom att peka på att våra undersåter utifrån behöver skyddas. Men det finns en annan aspekt av det här också, och det är att folk tycker om när deras ledare är stora och mäktiga. Det är i alla fall väldigt lätt för ledare att förföra folk till att gilla imperiet. Mussolini försökte det i Italien, lyckades till en början. Hitler lyckades över förväntan i Tyskland. Titta på britterna på 1890-talet, Joseph Chamberlain i imperiepolitiken. Det var folkligt uppskattat. Det går alltså att få ett folk att bli, vi skulle kunna säga, psykat in i ett imperietänkande. Och det kan Putin spela på. Att känna att man är med i en stormakt, det känns i stora folklager ganska skönt. Det är en stark psykologisk drivkraft. Och det har vi kunnat se nu. Men om ryssarna i gemen inte hade accepterat en totalitär stat med imperieambitioner, hade man inte kunnat föra så här långa krig.
0: Mm. Men om vi ser på dagens Ryssland då, det är väl ändå inte ett imperium i klassisk bemärkelse?
1: Jag vill då hävda att det finns mycket som talar för att det kan tolkas som sådant. För det är väldigt stort och inkluderar redan nu en hel del folk i underlydande distrikt som inte är ryssar, som har blivit invaggad i en rysk imperiedröm, som har blivit assimilerad med den ryska totalitära kulturen och som finns kvar även efter Sovjetunionens sönderfall. Och eftersom detta är ett faktum, så har det sett ut efter att Sovjetunionen bröt samman, så finns det i en imperialistisk rysk ledares hjärna ingenting som hindrar att man bygger vidare och återtar förlorade territorier. Det är tvärtom en naturlig fortsättning. Och det är ju Putin sagt rent ut, att det här är en naturlig del av Ryssland. Ukraina är en naturlig del av Ryssland. Sen kan man, som om jag hade varit en ondskefull imperiestrateg, säga till honom, ja, men det ligger för nära Europa. Ta Kazakstan istället. Vem bryr sig? Eller Kirgizistan? Washington. Jag kan föreställa mig att någon sån rådgivare har funnits om man nu sitter och planerar. Och då hade vår situation sett helt annorlunda ut idag. Men att man ska bygga vidare och expandera på den här imperiet som faktiskt fortfarande finns, det är inte förvånande. Det som är förvånande är att vi inte fattade det förrän för sent.
0: Går den här då, om vi ska kalla det för imperiesjuka, att botas också om vi ser i ett ryskt sammanhang? Vad lär vi oss av historien?
1: Ja, den går att bota. Den går att bota i blod. De flesta imperier har fallit efter stora nederlag. Franska imperiet, L'Empire, alltså Napoleon, både Napoleon den första och den tredje, deras imperier föll i krig. Alltså man krigade sönder dem. Svenska stormakten föll på samma sätt. Persiska imperierna har fallit, indiska också. De flesta imperier måste man kriga sönder eftersom de som sitter och bestämmer är militärdiktatorer som baserar sin makt på armén. Och det här är ju ingen roligt framtidsscenario, men det går alltså att stötta Putin genom att kriga ner honom. Nu problemet är att han har kärnvapen så ingen kommer våga göra det. Det andra möjligheten att stötta ett imperium, det är om du plockar bort den enskilda individen. Alltså om du gör det möjligt för nya ledare, oligarkier, sådana som tog makten efter Stalin till exempel, att reformera ledningen inifrån. Plockar du bort individen, då har vi en öppning. Dock en öppning som gör att imperiet finns kvar men kan bli lite mänskligare. Annars är den tråkiga sanningen att ett imperium till sin definition är en militärdiktatur och armén behöver skjutas i sank för att det ska lyckas. Ska vi ha ett, om jag nu ska hoppas, lägga upp ett önskescenario, och det här är inte sannolikt, men önskescenariot är att ryska armén tröttnar. Om de gör som 1917, vägrar lyda order och säger att nu får det vara nog och vänder vapnen hotfullt mot regimen. Då föll Nikolaj den andres regim väldigt fort. Att jag inte tror att det är realistiskt, det beror på att vi har en stor säkerhetsapparat, en stor politisk apparat kring Putin som har byggt sitt välde på starkare lerfötter än vad tsaren hade. Och det gör att det finns ett motstånd inom systemet för att det ska vara möjligt. Mm. Tror jag, men jag hade gärna sett att de hade gjort myteri i alla fall.
0: Ja, krig, om vi applicerar det här på dagens Ryssland så har vi då sett att krig, och då främst misslyckade krig, har genom historien inneburit början på slutet för många stormakter. Tsar-Rysslands fall föregicks av krigsförluster, Sovjetunionens sammanbrott föregicks av ett utdraget och misslyckat krig i Afghanistan. Och så har vi dagens ryska krig mot Ukraina som är inne på sitt femte år, och det har inte lett till mycket mer än en omfattande förstörelse och mänskligt lidande. Dick Harrison, blir Ukraina-kriget Putin-regimens fall?
1: Ja, låt oss hoppas det. Vi som inte tycker om totalitära regimer kan hoppas att det blir åtminstone något positivt av det. Men det är långt ifrån sannolikt och säkert att det blir det. Det förutsätter en ännu större inkompetens och oförmåga att förbereda sig för framtiden än vi hittills har sett att Putin har. Framförallt så kan jag tänka mig någon sorts stelnat krig som gör att imperiet överlever. Man tar några territorier, till slut tröttar man på slåss. Alltså kan bli som i Korea. Och att Putin då kan avleda problemet genom att starta lättare krig på andra ställen mot stater som är lättare att ta än just Ukraina. Detta är ett historiskt sett ganska vanligt scenario. Så tenderar totalitär diktatur att göra. Slå mot de svaga. Hade han vetat att Ukraina var så starkt så hade han inte angripit dem. Mussolini angrep Albanien. Angrep Grekland, det var för starkt och så vidare. Då man kan testa sig fram. Ska man ge Putin ett överlevnadsråd så är det att göra det. Kompromiss, fred, stelnat, och sen så bättrade på din ära genom att ta något annat land. Nu låter det som att jag är cynisk här, men historiskt sett är det så imperier ofta fungerar. Och det måste vi vara medvetna om, annars tenderar vi att bygga in önskescenarier som sen visar sig lida skeppsbrott efter något år. Så jag är pessimist här. Jag tror att Putin blir svårare att bli av med, om det inte blir en palatsrevolution i Kreml, än många andra totalitära ledare. Eftersom han har läst historieboken han också.
0: Så länge vi har Vladimir Putin vid makten i Ryssland så kan vi räkna med krig i någon form.
1: Jag tror tyvärr att det blir svårt att undvika.
0: Tack, Dick Harrison. Vi är tillbaka med en ny podd nästa vecka och då med en liveinspelning inför publik. Mellan klockan 18 och 20 onsdag den 19 augusti kommer radiokorrespondenterna Ryssland sända från Kulturhuset Stadsteaterns stora scen i Stockholm tillsammans med våra systerpoddar USA-podden och radiokorrespondenterna Mellanöstern. Programmet sänds också direkt i Sveriges Radio P1 med start 18.05. Producent idag var Marina Nilsson Malmström. Jag heter Johanna Milén.
3: Mer om Ryssland i dagens Ekopodden i morgonfredag, så rekryterar Ryssland spioner i Sverige. Där är P1, klockan är 4 nyheter.
4: I Ukraina väntas nya protester idag mot att försvarsministern Mikhail Fedorov fick sparken för snart en månad sedan, enligt uppgift på grund av en konflikt med den tidigare försvarschefen. Men protesterna handlar om mer än bara en sparkad försvarsminister, rapporterar vår korrespondent.
5: Så har det låtit i Ukraina sedan den populära försvarsministern Mikhail Fedorov fick sparken för snart en månad sedan. Men den senaste veckan har protesterna mattats av. Zelenskyj har varit sparsam med kommentarer och även Fedorov har hållit låg profil. Samtidigt tyder flera opinionsmätningar på att petningen kan ha påverkat Zelenskyjs förtroende negativt. I en färsk mätning där ukrainare fick svara på vilka offentliga personer de litar mest på hamnade Zelenskyj på fjärde plats. Fedorov kom tvåa efter den tidigare försvarschefen Valery Zaluzhny. Men missnöjet handlar inte bara om Fedorov. De senaste årens korruptionsskandaler inom den politiska toppen är ett betydligt större problem, menar flera experter. I vissa mätningar uppger ukrainare till och med att korruption utgör ett större hot mot landet än ryska drönar och robotattacker. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
4: Sverige nu. Politikernas stora fokus inför valet på hushållens plånböcker är omotiverat enligt en enkät som Ekot gjort med de svenska storbankerna. Eftersom hushållens återhämtning kommit en bra bit på väg är ytterligare stimulanser mindre angelägna just nu enligt bankekonomerna. I Halmstad skadades en cyklist allvarligt i natt efter att ha kolliderat med en personbil, det skriver polisen på sin hemsida. Enligt polisen var cyklisten medvetslös efter olyckan. Polisen utreder nu händelsen som vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
6: P1, Sveriges Radio.
3: Det finns massor av ödehus utspridda över landet. Hur man gör för att köpa och rusta upp dem, det får ni tips på i plånboken om 20 minuter. Nu, dags för den här signaturen.
7: Martin, varför har mansinfluereraren Andrew Tate och hans bror gripits nu igen?
8: Det verkar som de grips hela tiden och så släpps de hela tiden. De är anklagade för ganska grova brott, men på något märkligt sätt så håller de sig undan lagen fast de visar sig helt offentligt hela tiden.
9: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om de nya anklagelserna som kan fälla Andrew Tate. Vi vill varna för beskrivningar av sexuella övergrepp och grovt våld i det här avsnittet.
10: Beautiful Saturday night in Miami, Florida.
7: Det är lördag den 18 juli 2026. Inne i en arena i Miami, Florida står en kampsportsring redo för ett event med bare knuckle, alltså boxning utan handskar. Men vid parkeringen bakom arenan utspelar sig andra dramatiska scener. Federala poliser i skyddsvästar omringar en av kampsportgalans presentatörer, Andrew Tate. Hans tajta lila skjorta uppknäppt långt ner på bröstet spänner över kroppen när han får händerna satta i handklovar bakom ryggen. Hans bror, Tristan, klädd i kostym och hatt, får samma behandling och så körs de iväg.
11: Andrew and Tristan Tate are behind bars in Miami, waiting for their possible extradition to the UK.
7: Bröderna Tate har länge mot sitt nekande stått anklagade för en rad brott, bland annat våldtäkt och trafficking. Och frågan nu är om USA kommer att utlämna dem till Storbritannien för rättegång. Men själva beskriver de sig som en slags politiska fångar.
12: I think any one of these trees or any one of these rocks could answer that question. Yes, it's politically motivated. There's no question about it.
9: Gäst, Martin Svenningsen, Sveriges Radios utsända i Austin.
7: Men Martin, du ska hjälpa mig att reda lite i den här, får man väl säga, rätt snåriga historien. Och jag tänker att vi kanske ska börja med att bara sätta de här två nu gripna männen på kartan. Alltså, vilka är de egentligen, de här Andrew och Tristan Tate?
8: Ja, Andrew, han föddes 1986 och Tristan 2 år senare, och de föds i USA. Deras pappa var också amerikan och deras mamma var britt. Så de har alltså dubbla medborgarskap.
7: Okej. Okay.
8: Sen så flyttar de till England, föräldrarna skilde sig, och så hamnar de i Luton utanför London.
13: So here we are in Luton, and I'm about to take you to a nice place in Luton because they do exist.
8: Alltså, Luton är en gammal industristad och har haft väldigt stora, som vi kallar det, socioekonomiska utmaningar. Och bröderna har ofta beskrivit den här miljön som hård och konkurrenspräglad, mycket slagsmål. Och det var det som bidrog till att deras fokus på status, pengar och personlig framgång. Mm-hmm. Och sen började de kickboxas.
14: I just chose kickboxing because it was the only gym I could run to.
8: Andrew, han blev faktiskt fyrfaldig världsmästare.
15: Amazing performance by Andrew Tate here in Amachelshot.
8: Och Tristan gick inte riktigt lika bra, för han vann europeiska titlar. Sen blev Andrew Tate framförallt mer och mer en kändis. Han var med i Big Brother i Storbritannien.
16: I'm Andrew Tate, I'm 29 years old and I'm a 4-times kickboxing world champion.
8: Men den karriären i Big Brother blev väldigt kort. Han kastades ut efter några dagar bara. The Sun, en tidning
7: i Storbritannien, ja.
8: Mm. I Storbritannien, ja. De publicerade en video där han slår en kvinna med ett skärp. Sen säger kvinnan att det här hade de kommit överens om, men det där funkade inte så bra. Så att han åkte ut.
7: Okej. Okay. Från kickboxning till reality tv till, ja, vadå?
8: Av någon anledning styr de helt om. Och så börjar jag med online-porr. Alltså webcam-verksamhet.
17: So these girls sit here and talk to dudes for money.
18: Naked, they're just talking. How does it work?
17: It's 50-50.
8: De anställer en massa kvinnor helt enkelt som utför tjänster framför videokameror.
7: Mm-hmm.
8: Och sen flyttar de till Rumänien 2017.
7: Och varför det? Alltså, för Rumänien, i alla fall för mig, är inte ett land jag sådär förknippar med att reality-kändisar flyttar till.
8: Ja, men det finns flera skäl till det. Dels så är det ganska lätt för dem att bygga upp den här online-porrverksamheten. Och sen säger de, och det här blir ju väldigt kontroversiellt, att det är ganska lätt att komma undan från anklagelser om våldtäkt eller sexuella övergrepp.
19: People say, why did you in Romania? And I explain my 5 reasons. One of them is the Me Too era. They go, oh, well, you're a rapist. I say, no, I'm not a fucking rapist. But I like the idea of being able to just say, to do what I want. I like being free.
7: Hur ser det ut där när de slår sig ner i Rumänien då?
20: So this is the living room.
21: Okay.
20: Here's the kitchen. We never cook. We usually go to.
8: De slår sig först ner utanför Bukarest, och då bor de ganska anspråkslöst. Det finns bilder på ett gult hus som ser ut som ett, ja, ska vi säga, tvåstjärnigt hotell i Alpen ungefär.
7: Mm-hmm.
8: Där de har sin verksamhet lite anonymt utanför en förort. Sen så bygger de upp en ganska stor verksamhet, och då berättar Andrew Tate i ett sammanhang att han har 75 kvinnor som jobbar för honom och på olika ställen, och han gör miljontals kronor i månaden på att göra den här webcam-verksamheten.
7: Ingenting vi kanske kan bekräfta hur mycket pengar han omsätter.
8: Absolut inte. Det är inte mycket vi kommer att kunna bekräfta av det han säger, om vi ska vara helt ärliga. Det kan vi ju flagga för redan nu.
7: Men okej, vid sidan av den här online-porrverksamheten så är det väl som någon slags influerare som just Andrew Tate sen gör sig mer och mer känd och också ökänd för. Vad är det han gör då?
8: Ja, men han är ju någon slags mansmodell håller han på med. Han har en världsbild där man pratar om manlig dominans, om rikedom, att man liksom ska motverka feminisering, och han har en syn på hur kvinnor ska vara, att män är liksom överlägsna kvinnor.
22: Every single organization that is primarily run by females is just a fucking bitch fest anyway.
8: Han säljer kurser i det här.
22: Use what you've got. Look around you. What people do you have?
8: Och samlar då en ganska stor följarskara och blir ganska populär på det här. Det samlar väldigt många unga män. Man pratar om manosfären.
23: Och om du tittar på Andrew Tate så vet han exakt vilka knappar man ska trycka på.
8: Och den här verksamheten sticker ju naturligtvis i ögonen på väldigt många.
7: Ja, budskap som då lockar män men också rör upp många känslor och är kontroversiella. Men behöver väl inte vara olagliga så att säga, tänker jag. Vad är det som händer sen som gör att de också börjar få problem med rättvisan, de här två bröderna?
1: Now, the online influencer Andrew Tate has been detained in Romania as part of a human trafficking and rape investigation. Mr. Tate was arrested.
8: De anklagas för människohandel, våldtäkt och sexuellt exploaterande av kvinnor. Och det här börjar i december 2022. Och rumänska åklagare, de har drivit flera brottsutredningar mot de här bröderna. Sen nekar de till alltihopa och sätts ändå husarrest, där de blir kvar ett ganska bra tag. För att det finns faktiskt en intervju som är gjord av BBC med Andrew Tate. Han säger att han är oskyldig.
2: We are doing an interview with you because you're facing some very serious allegations.
21: Correct.
2: Rape, human trafficking.
21: Yep.
8: Och sen den här intervjun, den blir ganska snabbt stökig.
21: I know the case better than you. I know it intimately and you don't. I have seen all the criminal files and the evidence against me and you haven't. I know the truth of what happened and you don't.
8: För reporten Lucy Williamson, som ställer frågor om sånt som Andrew Tate ska ha sagt i sina olika videos, som målar upp att han har kvinnor som ska bli kära i honom, de ska göra allt han ber om och att de sen kan utnyttjas efter det. Och det förnekar han ju totalt. Och dessutom pratar om ett anonymt vittne som Tate mycket argt och aggressivt hävdar är påhittat av BBC. Den här intervjun blir inte så lång och man märker att han är otroligt konfrontativ.
7: Men då sker det alltså i husarrest då i Rumänien.
8: Jajamän.
21: I've asked you a question and I've allowed you into my house.
2: I'm asking you a question.
21: Correct, but you're not the boss here because I've allowed you into my house.
2: I'm asking you the questions.
21: Correctly, and I'm telling you.
8: Han får gå runt och han får driva sin verksamhet där inne. Han får bara inte resa någonstans för ögonblicket.
7: Mm-hmm. Här börjar det då läggas olika anklagelser på varandra om då oegentligheter och utnyttjande som de här två bröderna nekar till. Vad är det för liksom bilder som kommer fram här av deras liv och verksamhet?
8: Ja, det var ju media som började gräva då i Tate förflutna och hittade flera anklagelser som då blev allmänt kända. Och det här handlar om perioden när man höll på med den här webcam-verksamheten i England. 2014 där någonstans så mälde två av hans flickvänner samt en kvinna som jobbat för Andrew Tate honom för våldtäkt och misshandel. Men den utredningen den lades ner då 2019 för man hade inte bevis. Men Andrew Tate nekat till alla de här anklagelserna. Sen återupptogs den här 2025 och sen blev det faktiskt ett civilmål av det här så småningom.
7: Mm-hmm. Men rent rättsligt då? Alltså vad är det som händer där sen efter att de har suttit i husarrest och sådär?
8: De grips igen.
23: Andrew Tate and his brother have once again been detained in Romania.
8: Ja, det är mars 2024 som de här bröderna då grips på begäran av britterna. Nu är det brittiska arresteringsorder.
7: Mm-hmm.
8: Ett nytt åtal. Men exakt vad det handlar om, det känner vi inte riktigt till. Och delar av åtal upphävs på grund av bristfällig bevisgenomgång och massa sådana här formella saker som gör att de hela tiden på något sätt snårar sig ur det här. Och man hamnar liksom aldrig så långt att de faktiskt får stå anklagade i en domstol.
7: Mm-hmm.
8: Så allting fastnar i en ganska komplicerad rättsprocess.
24: This is a setup. It's absolutely disgusting. Fair play to that judge who saw through the bullshit and let us free.
7: Så vad betyder det då för de här bröderna Tate? Alltså kan de fortsätta då ungefär som vanligt?
8: Det verkar så. De fortsätter som vanligt. De har sin verksamhet. Sen får de plötsligt resa.
21: We have our passports back. And just like you, anyone else here decides to take a trip, they're allowed to take a trip. So all of these 3 years of imprisonment were a complete waste of time.
8: Mm-hmm. I februari 2025 så är det en rumänsk åklagare som säger att men vi häver det här reseförbudet. Pang, då drar de till Florida.
21: Listen. We live in a democratic society where it's innocent until proven guilty. And I think my brother and I are largely...
8: Och det enda som då finns kvar det är väl liksom att de ska vara beredda att anmäla sig för hos polisen i Rumänien om rättsprocessen då fortsätter där. Så de försvinner över till USA.
21: Okay.
24: What's fun in Vegas?
21: What?
24: Tell me.
21: What? Well, you want to shoot guns?
24: Sure, shoot guns.
8: Det syns inte någonstans att de har rättvisan liksom jagande hälarna på dem.
25: You've been stuck in Romania for 3 years.
21: Long time.
25: Like, was it nice like seeing some Miami chicks or like what
21: you
25: was
21: know there? What is nice? It's actually nice hearing.
7: till slut verkar det ju då som att hela den här historien ändå ska komma ikapp dem där också på andra sidan Atlanten. Ta oss igenom, vad är det som händer där sen?
0: Andrew and Tristan Tate have been arrested in Miami.
8: Det här är alltså i juli 2026, och det är utanför en boxningsskala i centrala Miami där bröderna Tate är medarrangörerna. Och då dyker US Marshals upp och slår till den här extremt heta dagen. Och det är många agenter utanför den här galan, US Marshals. De står där med skyddsvästar och vapen, och bröderna Tate, de är lugna och står i eleganta kläder medan agenterna plockar av dem alla smycken och för bort dem i handklovar. Och sen så förs de då till ett häkte där de då ska sitta för att hela den här långa, långa processen med att få dem utlämnade till Storbritannien ska genomföras.
7: Och framkommer det något mer då om vad det faktiskt är som ligger till grund här för att Storbritannien vill ha dem utlämnade och vad de anklagas för nu?
8: Ja, Andrew Tate har nya åtalspunkter. Det omfattar bland annat 7 fall av våldtäkt, 3 fall av människohandel för sexuellt utnyttjande, 3 fall av misshandel samt 19 punkter kopplade till barnpornografibrott, eller som det heter, extremt pornografiskt material. Tristan Tate har nya åtalspunkter som handlar om sexuellt ofredande, 2 fall av våldtäkt och 3 fall av människohandel. Och anklagelserna gäller då 7 kvinnor och händelser i England mellan 2010 och 2017. Och enligt domstolshandlingarna från justitiedepartementet så hävdar 2 kvinnor att Andrew Tate ströp en av dem medvetslös för att sedan penetrera dem utan att få deras samtycke. Det är jättegrovt. Mm-hmm. En annan kvinna anklagar också Tristan Tate för att ha strypt henne medvetslös och sedan våldtagit henne. Och en annan kvinna hävdar att hon under ett möte med Andrew Tate i hennes hem i Bedford 2015 under flera timmar upprepade gånger tog strypgrepp, släppte tagen endast i korta intervaller för att låta henne andas medan hon våldtogs. Hon mindes att hon var osäker på om Andrew Tate bara var därför våldt henne eller att hon faktiskt skulle döda henne. Så det här väldigt grova anklagelser som hon gör.
7: Men det innebär ju då att Andrew och Tristan Tate får liksom strålkasta ljuset på sig ännu mer här och de här anklagelserna som förs fram och så. Hur låter det från dem och deras advokater när allt det här nu rullas ut?
8: De hävdar i sten att de är oskyldiga.
0: Tate brothers will remain in custody for at least 2 more weeks.
7: Mitt i centrala Miami står en hög, grå, fyrkantig byggnad med smala fönster. Det är stans federala häkte. På Andrew Tates konto på plattformen X kan hans drygt 10 miljoner följare läsa inlägg om livet där inne.
0: And they are very vocal on social media. Somebody is posting on their behalf. Andrew Tate even tweeting.
7: Han räknar dagarna. Beskriver hur cellgrannen pillar loss färgbitar från väggen och äter upp.
0: The person that is next to him is a cannibal eating paint off the walls.
7: Och varje dag kommer ett inlägg med samma mening i stora bokstäver. Varför är jag här?
0: They will remain locked up for at least 2 more weeks awaiting their next hearing. Their lawyer says they're innocent.
7: Tate-brödernas advokat Joseph McBride, som tidigare försvarat Trump-supportrar som stormade Kapitolium, han ger sitt svar på den frågan. De är förföljda på grund av sina åsikter, hävdar han.
3: You can't let people be kidnapped from our country politically and be taken to some English gulag.
7: Försvaret vill att Andrew och Tristan Tate ska släppas ur häktet mot borgen och vädjar till Trump-administrationen att ingripa.
3: And Mr. President, if anybody in the world understands what it's like to be falsely accused, it's you.
7: Så ja, Martin, Tate-bröderna sitter alltså, när vi spelar in det här, i häkte där i Miami och väntar på hur det ska bli då med utlämning till Storbritannien eller inte. Men vad är det egentligen som avgör det där, om det kan genomföras?
8: Ja, men det är en slags process i flera steg. För först måste domstolen avgöra om utlämningsbegäran är riktig. Har de rätt att begära det här? Och sen så gör man då en prövning. Är allt det där klart om man anser att ja, det här uppfyller de kriterier som krävs för att utlämna? Då är det faktiskt Marco Rubio som är utrikesminister i den amerikanska regeringen som ska då besluta formellt att man ska ta och skicka iväg.
4: Så sen han så har det sista ordet här på något sätt?
8: Marco han Rubio. Har på något sätt sista ordet. Mm. Och de har dubbelt medborgarskap och de hävdar sin oskuld. Men just nu ser det inte så där jätteljust ut för dem. Det mesta talar nog för att det kommer utlämnas när vi spelar in det här.
4: Men jag menar, ja, finns det då någonting som tyder på att Marco Rubio och Trump-administrationen skulle vilja gå in och hjälpa Tate-bröderna här och stoppa utlämningen?
8: Ja, Andrew Tate hoppas ju då på det. Han, det finns uppgifter att han ska ha hängt med presidentens son Barron. Och han har också hyllat Trump ovillkorligt i sina videos. Samtidigt har det flera gånger sagt från Vita huset att de inte alls tänker lägga sig i det här ärendet.
5: Is President Trump or the administration, do they have any plans to intervene in the extradition process for the Tate brothers?
6: No.
8: Det har kommit frågor och man skakar på huvudet och säger att nej, men det här, det är inte vår sak. Men sen så är det också rumänska myndigheter kommer uppgifter om och har hävdat att det här reseförbudet som plötsligt hävdes skulle vara påtryckningar från Trump-administrationen. Mm-hmm. Men det finns ju inget som helst bevis för det.
4: Men det som alltså först nu ska bestämmas är om Andrew och Tristan Tate ska fortsätta sitta häktade där i Miami eller inte. Vad talar för och emot det då, skulle du säga?
8: Ja, men här finns några viktiga juridiska detaljer eftersom det gäller utlämning och inte då ett vanligt brottsmål. Mm-hmm. Och då fungerar de här reglerna lite annorlunda. Och då är det så att borgen egentligen ganska ovanligt. Och domstolen utgår då normalt från att den eftersökta personen ska hållas frihetsberövad om inte särskilda skäl kan uppvisas. Och de senaste rapporterna har ju då sagt att åklagaren i Miami begärde att bröderna skulle hållas kvar i förvar eftersom de då ansågs ha hög flyktrisk. Men de kommer inte att fly landet, det har de ingen anledning att göra, säger advokaterna som då tycker att de kan mycket väl släppas mot borgen. Bortsett från att han naturligtvis argumenterar att de är oskyldiga så säger han att de har måltavlor i ryggen i fängelset och då kan de riskera att bli utsatta för brott i fängelset. Och det bygger på att det finns anklagelser om barnpornografibrott.
4: Som du varit inne på här, det är ju många olika turer där de här två bröderna ändå hela tiden lyckats landa på fötterna, eller vad man ska säga. Det har inte slutat med att de står i domstol och är åtalade. Hur lång tid kan det dröja innan vi har ett rättsligt svar på den där frågan om de är skyldiga eller oskyldiga som de själva hävdar?
8: Ja, så USA kommer inte bry sig om de är skyldiga eller oskyldiga. De tittar bara på om det finns anledning att utlämna dem. Mm-hmm. Och om de utlämnar dem, det kan ta mellan 12 och 16 månader. Det är inte alls ovanligt att det tar mellan 1 och 2 år. Så det här är ett ärende som kommer pågå länge till.
4: Tack så mycket, Martin.
8: Tack.
4: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
9: Programledare var Robin Olin. Gäst Martin Svenningsen. Producerade gjorde Sara Helling, Mattias Lindgren och Mattias Valenius. Vill du komma i kontakt med oss? Maila dagenseko@sr.se.
10: Och ett nytt avsnitt av Dagens Ekopodden, det släpps nu 5 om drygt en halvtimme. Och ämnet då är hur Ryssland rekryterar spioner i Sverige. Det står massor av ödehus utspridda över landet. Men hur gör man för att köpa ett och rusta upp det? Det får vi tips på nu i vårt konsumentprogram för stora som små frågor, Plånboken.
11: Rekordstort intresse för att köpa ruckel.
25: Det är väldigt svårt att förstå att jag gjorde det här valet, kan man säga. Takpannorna var 150 år gamla, det regnade in, det fanns inte el, det fanns inte vatten.
11: Vad ska man tänka på om man vill köpa ett övergivet hus? Och hur skyddar man öronen bäst när man går på konsert? Vi har testat öronproppar i olika prisklasser. Du lyssnar på Plånboken och det här är en repris med inslag från året som gått. Jag heter Anna Berg. Läget på bostadsmarknaden de senaste åren gör att allt fler försöker hitta genvägar. Ett alternativ är att köpa ett nedgånget ödehus. Jenny Sondell är en av dem som vågat slå till. Hon köpte sitt lilla torp för 5 år sedan.
6: Här där vi står i vardagsrummet så var det ju en läcka rakt ner genom taket. Takpannorna hade gått sönder där uppe och så hade det ju stått och droppat i massor av år rakt ner. Murgröna växte in, det var hål i ytterväggarna för att träda, det, liksom bara, det fanns ju ingen plats annat att ta vägen än rakt in i huset. Så vi liksom knatar upp här, jag tänker bara, men här kan jag bo. Och Daniel som han hette, han bara, men här kan du inte bo.
11: Det är ett rött litet torp. I fönstren hänger vita gardiner och när solen går ner lyser små lampor upp trädgården. Det syns inte ett spår av det förfallna, nedgångna hus som Jenny Sondell blev så kär i sommaren 2020.
6: Jag känner inte så många som kan tänka sig att ha utedass och inget vatten i ett halvår. För det var ju så det var. Jag ser ju det färdiga resultatet medan andra bara ser jobb. Däremot så när man kommer hit nu, vad fint du har fått det. Ja, jag har jobbat hårt. Alltså det,

0: kommer torpet på tal första gången. Det är mamman Särbo som äger det då.
1: Och då säger han så här, ja men du ska inte ta torpet då.
0: Varför inte, tänker Jenny.
1: Du kan väl bo där så länge medan du letar efter någonting. Men det är inget märkvärdigt och jag har inte varit ute på 7 år.
0: Torpet syns knappt. 7 år utan underhåll och besök gör att det nu ligger väl gömt bland granar och sly. Mot att Jenny lovat att inte riva huset har hon fått köpa det. Det är en mäklare som gjort värderingen. Och med tanke på närheten till Stockholm och att det ingår 7 400 kvadratmeter mark har hon betalat 2 miljoner kronor. Hon köper torpet friskrivet. Så nu är det, och alla problem som kommer med torpet, hennes.
1: Det var ju bara att konstatera så här att det som händer, det händer. Och så var det bara att hoppa på något sätt.
0: Det första Jenny gör är att dra in vatten och hon beställer en luftvärmepump. När hon och barnen flyttar in i augusti är den fortfarande inte på plats. Och när oktober övergår i november har Jenny varken värme eller badrum inomhus.
1: Här har vi en utedusch. Det var en av de första sakerna jag fixade. Och sen så värmde jag ju vatten på spisen. Och så blandade jag kallt och varmt vatten och så stod jag och duschade. Det var ganska kallt i november.
0: Jenny, som är permitterad från sitt jobb på grund av pandemin, har tid att bygga. Hon tömmer huset på bråte och blir stammis på återvinningen. 79 vänder dit blir det under sommaren. Hennes föräldrar har kommit ner från Västerbotten för att hjälpa till med bygget.
1: Alltså jag hade byggt 2 hus tidigare, men nya hus. Så jag kunde ju ganska mycket om material och kostnader på det sättet. Men byggnadstekniskt, nej. Men jag tror att jag har en sån där attityd, så här, men det är ju inte så svårt. YouTube finns, pappa finns. Och sen så känner jag väl någonstans så här, ja, men om inte jag kan, då får jag väl ta in någon då. Men jag är inte en person som oroar mig innan, utan jag är nog ganska bra på att se möjligheterna. Och det är väl det som gör att man klarar av det, tror jag.
0: Men det har varit frustrerande att anlita hantverkare som inte kommer på avtalad tid eller lämna fakturor som är betydligt högre än offerten. Och det finns tillfällen när hon önskar att hon inte varit ensam ägare av torpet. Som när vattnet fryser eller elen går.
1: Första gången det hände så var det verkligen en söndagkväll klockan 23. Och det är naturligtvis inte i juli utan det är ju november. Jag bara, okej, vattnet kommer ju vara iskallt, det kommer vara kallt i hela huset. Jag kommer behöva elda hela natten om jag inte får igång det här. Så det man gör är att man tar på sig sina skor och sen så jag måste gå ut i proppskåpet. Och när man då ska ta sig dit och man inser så här att men det är typ rosenbuskar hela vägen fram till det jävla proppskåpet. Då kunde jag väl känna så här att men det är ju inte roligt. Nu har jag ju en sambo och nu är vi ju 2 igen. Och jag skulle säga att det är ganska skönt.
0: Hittills har Jenny lagt ner 1,5 miljoner på renoveringen. Hon har tagit hantverkarhjälp med tak, badrum och el. Men i övrigt har hon gjort allt själv. Isolerat övervåningen, lagt flera golv, tapetserat och målat. Dessutom har hon byggt ett attefallshus i trädgården som inrymmer 2 sovrum. Nu är Jennys sparkapital slut. Men det innebär inte att jobbet är klart. Hon vill bygga ut för att få en tvättstuga. Hon måste röja i trädgården och hon drömmer om ett växthus. Men ekonomin bekymrar henne inte, säger hon. Det får ta den tid det tar.
2: Du har sålt ett hus med vinst. Du har jobbat länge. Du har kunnat liksom samla på dig lite kapital. Om man inte är mitt i livet, om man är 25 och köper sitt första hus, hade det gått då?
1: Ja, men det tror jag. Du behöver ju kapital för att kunna göra det. Dels alltså, så är det ju med allting. Men det blir ju inte dyrare. Alltså att hade jag köpt ett 70-talshus så hade jag haft mer lån och större liksom utgifter än vad jag har idag. Om man är villig att kavla upp ärmarna och göra jobbet själv, då är det värt det.
0: Ja, det sa alltså Jenny.

0: Sondell. Välkommen Robert Danielsson.
1: Ja, tack så mycket.
0: Du är byggnadsvårdare och länsombudsman, verksam i den ideella byggnadsvårdsföreningen.
1: Stämmer.
0: Ofta när man åker genom landet så ser man ju de här övergivna husen. Varför står de tomma?
1: Ofta så beror det på strukturella förändringar i samhället, till exempel nedläggning av större arbetsplatser. Men det kan också vara av rent personliga skäl. Arvstvister eller helt enkelt generationsväxlingar där husen blir övertaliga.
0: Mm. Men när en stor industri försvinner, då försvinner också folk och då blir hus tomma.
1: Ja, det är en konsekvens. Det kan också vara stora marköpköpare som till exempel jord- och skogsbolag som är ointresserade av husen utan ser värdena i marken eller i skogsråvaran.
0: Just då, då får de stå där. Är det bara i glesbygd man hittar de här husen?
1: Alltså man hittar ju tomma hus lite överallt. Man kan gå runt i Stockholm till exempel och i städer. Och det är ju också ett annat skäl kanske att det finns fastighetsägare som kanske inte ser förvaltandet som en viktig del i ägandet. Utan de kanske låter husen stå av andra skäl.
0: Men man kan alltså hitta dem i storstäderna också?
1: Ja, absolut.
0: Mm. Jenny, hon valde ju när hon köpte sitt hus att inte ta in en besiktningsman. Hon köpte det friskrivet. Bör man anlita en besiktningsman?
1: Det här är lite svårt på grund av att många av de besiktningar som görs är för moderna hus. Och många av ödehusen är ju av äldre datum och tyvärr så får de en ofrivillig rivningsstämpel på sig. Och det kräver en hel del kunskap att se igenom det.
0: Men vänta nu, vi stannar. Varför får de det?
1: Jo, därför att den moderna besiktningsformen har oftast en livslängd på till exempel fasad, fönster, tak och så vidare. Och huset 200 år gammalt så har det så att säga passerat sin tekniska livslängd.
0: Just det, och det ingår liksom i själva besiktningsuppdraget för nya hus.
1: Precis, precis. Och det är ju där egentligen som många blir tveksamma till att rädda hus på grund av att de får alltså, dubbla signaler. Precis som inslaget här, att det kan vara så att man får en känsla av att det här är ju kört. Men i många fall så är det gamla huset ett exempel på att det är en bra kvalitet. Tack vare att de står kvar efter 200 år så är de oftast välbyggda.
0: Just det, så att ett hus från 1600-talet som har stått, det är mer hållbart än vad då? När drar vi gränsen här?
1: Jag tycker någon gång efter 1950-talet så tycker jag att det börjar på att tappa lite grann. Och där också materialen kanske mer jämställs med de besiktningar där man säger att livslängden för vissa material bara är 30 år.
0: Mm. Om man är ute och köra genom landet eller för den delen utan på en promenad i Stockholm eller en annan storstad och så åker man förbi eller går förbi ett sånt här övergivet hus eller som ser övergivet ut och blir sugen på att köpa det. Hur hittar man ägaren?
1: Ofta så kan man ta reda på det genom att gå in på Lantmäteriets hemsida. Och då får man oftast namn och adressuppgifter på de som äger huset.
0: Okej, det är så enkelt alltså?
1: I första steget är det. Men sen måste man någonstans ta reda på varför huset står tomt. Det kan ju vara så att det har varit en verksamhet som gör till exempel att dricksvattnet är giftigt, till exempel.
0: Just det.
1: Det kan vara en verksamhet som kanske bygger på en kriminell ägare, eller det finns en arvstvist eller en person ligger på sjukhuset. Så att ofta så är det inte så enkelt så att det bara ringer upp och säger att jag vill köpa ditt hus.
0: Nej, det kan vara känsligt och en kriminell kanske man inte ens vill ringa, tänker jag.
1: Nej, precis.
0: Mm, det framgår ju tydligt av inslaget att man måste vara beredd på att hosta upp en del pengar om man vill köpa ett gammalt hus. Vilka kostnader kan dra iväg som man kanske inte tänker på i det första läget?
1: Det kan ju vara sånt som man inte först ser. Till exempel så att man har en mögelproblematik som man inte var först medveten om. Som kräver en viss form av sanering. Eller att huset står i ett landskap, en landskapsdel där det är väldigt lerigt till exempel. Där man har problem med sättningar. Då kan det bli dyrt om man vill så att säga, få en stabil stomme.
0: Och när vi pratar dyrt, hur mycket kan vi landa på då?
1: Alltså det finns ingen högre prislapp på just sånt. Men någonstans måste man ställa det i relation till vad husen är värda kanske sen när man säljer dem. Mm. Och var och en måste någonstans sätta prislappen också på hur mycket arbete och möda och envishet vill jag lägga ner i tid. För det ofta pratar vi om flera år.
0: Mm. Jo, jag träffar ju Jenny och jag förstår ju att hon har ju jobbat på här alltså. Hur finansierar man sitt hus då? Det är kanske inte så lätt att få ett bostadslån och gå till banken och säga att nu vill jag låna till det här rucklet.
1: Nej, precis. Ofta så har ju alla hus ett grundvärde på grund av tomten. Och då måste man någonstans ställa det i relation till hur mycket man måste låna. Men det är generellt sett svårt att få ett lån på ett hus som inte har de senaste badrumsinredningarna, ett nytt kök, en fasad eller fönster som är bytta till exempel. Och då får man börja i liten skala och till exempel ta ett litet lån. Och lite grann som inslaget här också, att man kanske får göra ett steg i taget. Sen kan man värdera om huset. Nu har jag fått ett kök, nu är huset lite mer värt. Och då kan jag gå till banken igen och få ett lån till. Men inte sällan så gör folk så att de lägger ner ganska mycket eget arbete på de sakerna de kan och kompenserar bristen på pengar med eget arbete. Och inte sällan så blir det väldigt snygga resultat, för man måste tänka efter, skaffa sig kunskap och inte minst lära sig att göra det här på egen hand. Och det är fantastiska berättelser och det är fantastiska människoöden som man möter när man träffar människor som räddar ödehus. Att inte sällan så säger de så här att, ja, men när jag ställer frågan varför räddar du ett ödehus, då tror man att de ska prata om huset. Och istället så pratar de egentligen vilket liv eller vilken livsstil.
0: Resan.
1: Ja, exakt. Exakt.
0: Men det låter då som att det finns en poäng med att det tar lite tid.
1: Absolut. Och inte minst så kanske man behöver lära in vad det är för någonting som verkligen är viktigt. Man kan stå ut med just det här utedasset och den här duschen. Jag har själv gjort precis samma sak.
0: Ja.
1: Och på något sätt så blir det också det att om man inte har tänkt klart kring något, då finns det oftast en bättre lösning runt hörnet.
0: Just det. Ibland så kan det ju vara en bra affär att köpa ett hus och rusta upp det. Men kan man alltid räkna med att få sina pengar tillbaka om man nu gör den här resan och sen säljer sitt hus?
1: Nej, det kan man ju inte göra. Och lika så vet man ju inte med konjunkturen hur den slår. Jag tror man ska se det här som ett sätt att leva och inte bara tänka pengar. Så tror jag att man tack vare det gör faktiskt en bra affär i slutet. Att man köper så att säga med hjärtat och inte med plånboken.
0: Mm. Finns det områden i landet där man tänker att värdet aldrig kommer gå upp?
1: Det finns några områden som är alltså generellt sett svåra som tas upp i alla fall. Och det roliga är att några av de platserna kan också vända sig väldigt snabbt.
0: Men kan det vara om du ger något exempel?
1: Ja, men om vi tar gamla Bergslagen till exempel. Det finns samhällen som står tomma, som Ljusnasberg till exempel. Där det handlar snarare om ett samhälle som har slutat fungera. Där handlar det ju inte om husen, utan det handlar snarare om vilken service som inte längre finns i den delen. Och då blir det ju svårt.
0: Just det. Nu får du svara lite kort. För Jennys del, hon får inte, eller hon visste inte att hon inte fick bygga ut som hon vill, eftersom huset är K-märkt. Finns det något som är viktigt att kolla upp så att man inte får obehagliga överraskningar när man väl har köpt det?
1: Om man är intresserad av ett hus, vilket som, så ska man alltid läsa på. Ta kontakt med myndigheten, till exempel stadsbyggnadskontoret. Vilka regler gäller just här? Får jag bygga en brunn? Får jag bygga ut?
0: Just det. Och du berättade i telefon för mig att så här, det kan vara buller som gör att man inte ens får bo i huset. Eller marken är förorenad.
1: Absolut. Så kunskap är alltid, alltså det är mycket mer värt än pengar oftast.
0: Tack Robert Danielsson, Byggnadsvårdsföreningen.
2: Vad är det du har köpt?
0: Hej Dorina Wikström.
3: Hej.
0: Du har hört av dig för att få hjälp med att kolla på en produkt som du och din dotter funderar på om de är värda sina pengar. Berätta, ni ska på konsert.
3: Ja, vi ska på en stor festival och ja, vi är ju superpeppade på det. Men då är det där med hörselskydd. Och de här vanliga skumpropparna, de känns inte så roliga eftersom ja, men de är svåra att stoppa i öronen och de är obekväma kan jag tycka. Och så sen är ju musiken blivit så, eller det blir ganska burkigt ljud. Sen tycker jag inte att de är så snygga heller. Så att så fort jag hade beställt de här biljetterna, då började jag få massa reklam för särskilda så här festivalöron eller
0: konsertproppar liksom.
3: Ja, precis. Och då tänkte jag så här, är de bra? Blir det bra ljud? Skyddar de öronen och sådär? Jag ser ju att de är snygga, men resten då?
0: Ja, det här ska vi ta och reda ut åt dig. Du får hänga kvar. Och till min hjälp till det så har jag Steven Vidén, universitetslektor i hörselvetenskap och docent i psykologi vid Örebro universitet. Hallå!
4: Hallå!
0: Och sen så har vi också med oss Anders Myrdal, musikälskare med många konsertupplevelser i ryggen. Hej!
5: Hej!
0: Och här i studion finns också Jeanette Ekblom Hägerström, adjunom och forskare vid Karolinska institutet i Stockholm. Välkommen!
6: Absolut. Tack så mycket!
0: När blir det farligt med starkt ljud, Jeanette?
6: Det är lite svårt att säga. Det beror på ganska mycket. Alltså det beror på ljudnivån kanske framför allt, men också hur lång tid man utsätter sig för ett starkt ljud. Och dessutom så finns det så individuella förutsättningar som gör att man kan vara mer känslig för skada. Men framförallt handlar det om ljudnivån, alltså decibellen, storleksantal och tiden som man utsätter sig för skada.
0: Eller
6: för...
0: Om man är på en normal lång konsert i några timmar, hur utsätts öronen då?
6: Ganska mycket. Det är, vanligtvis så är det ganska så starka ljud på en konsert. Det tycker man ju om. Åtminstone gör jag det. Jag tycker om att känna musiken i kroppen. Det ska liksom kännas att det är musik. Inte bara höras att det är musik. Och det gör ju också att man liksom upplever ljudet under en väldigt lång tid. Och ju kortare exponeringstid man har, desto mindre risk är det för skada. Mm. Och en konsert kan ju vara ganska så länge då. Och det som man också ska tänka på är liksom att det handlar om dosen av ljud under hela dagen, inte bara konserten. Så har man jobbat till exempel i en bullrig miljö under hela dagen eller har varit utsatt för ganska mycket ljud tidigare under dagen och sen dessutom lägger på en lång tid av ännu högre ljud på en konsert, då har man liksom en ganska hög dos under en hel dag.
0: Mm. Steven Vidén, hur vanligt är att man får en hörselskada efter att man har varit just på en konsert?
4: Om man tittar på den samlade forskningen så finns det egentligen ingen konsensus kring hur stor risken är för att få hörselskador på grund av själva musiklyssnandet. Men det finns ganska många studier som visar att personer som exponeras för fritidsbuller, exempelvis konsertbesök, att de kan utveckla symptom som tinnitus och ljudkänslighet, ljudtrötthet. Man kan uppleva svårigheter med att uppfatta tal i brus och man kan även få en hörselnedsättning. Mm. Och till en början så kan ju de här symptomen vara tillfälliga och övergående. Men upprepas exponeringen för starka ljud så kan ju symptomen så småningom bli permanenta.
0: Men så det kan alltså vara så att man går från en konsert, det har jag ju upplevt själv, att man går därifrån, det piper öronen och sen går det över efter en dag eller två. Det är inte ovanligt alltså?
4: Nej, det är sådana här tillfälliga symptom och det beror ju egentligen på att i hårcellerna i cochlean, alltså snäckan, där finns det flimmerhår på de här cellerna som vibrerar när ljudet kommer in så att säga. Och får man då väldigt mycket belastning så kan de hårcellerna eller stråna lägga sig ner. Och det är då man blir lomhörd och man kan höra tinnitus. Går det bra så reser de där sig upp igen när man har fått lite ljudvila. Och då går symptomen tillbaks. Men om det här upprepas flera gånger så är ju risken att de lägger sig ner eller går av till och med. Och då får man en permanent skada.
0: Mm. Jeanette Ekblom Hägerström, kan man vänja öronen på något sätt vid starkt ljud?
6: Nej, det kan man faktiskt inte göra. Innerörat och innerörat celler som Steven var inne på och pratade om, alltså de kommer att sloka och de kommer att stressas liksom av starka ljud och riskerar liksom att skadas. Och det går liksom inte att vänja sig vid. Det går inte heller att reparera när det som har blivit en skada.
0: Men jag har ju hört att om man gillar ljudet, då är det inte lika farligt.
6: Ja, men eller hur? Det verkar ju jättebra. Men jag tycker att den här musiken var skitbra, så blir det ingen skada i örat. Men nej, det stämmer inte. Det spelar ingen roll vad det är för typ av ljud. Det är ljudnivån och ljudstyrkan och tiden som man utsätts för det som spelar roll, oavsett om man gillar eller inte. Men man kanske kan vänja hjärnan, det kanske Steven vet mer om, och vänja sig vid själva obehaget.
0: Mm. Anders Myrdal, du har ju berättat för mig att du är en frekvent konsertbesökare och har varit så hela livet. Hur var det med dig när du var ung? Använde du hörselskydd då?
5: Inte nämnvärt faktiskt. Det enda jag kan väl säga att när jag tyckte det var för högt så kanske jag på min höjd stoppade fingrarna i öronen. Inte mer, absolut inga hörselskydd.
0: Hur länge var du ung då?
5: Fram till 30 drygt kanske, någon runt där.
0: Och då började du skärpa till att använda hörselskydd. Vad har du använt sedan dess?
5: Ja, då började jag väl använda de här billigaste som de säljer utanför konsertlokalerna. De här skumgummipropparna som är egentligen helt värdelösa.
0: Som vår lyssnare Dorina dessutom tycker är fula.
5: De är ju fula och oanvändbara skulle jag säga.
0: Varför är de det då, tänker du?
5: För att de antingen skyddar dem för mycket och då får man trycka in dem jättelångt in i öronen. Och då oftast ramlar de också ut till slut. Så då har man dem inte kvar.
0: Mm. Så sådana börjar du med. Men nu då, vad använder du idag?
5: Jag har haft mina som jag kallar för byggproppar. Som jag gick över till för, jag vet inte, ganska många år sedan.
0: Mm.
5: Och de är ju, har ju jag tyckt varit bra, lite svåra och lite klumpiga.
0: Mm.
5: Men,
0: De här byggpropparna, när vi pratade i telefon innan så sa jag, är det de som ser ut som en julgran? Och det var väl den närmaste beskrivning av hur de ser ut som vi kom, eller hur?
5: Ja, de ser ut som en julgran eller en modern lampa, kan man säga.
0: Ja.
5: Uppbyggda i kanske tre etapper som man nästan till skruvar in i öronen.
0: Har de där etapperna någon funktion då?
5: Ja, det tycker jag nog beror på. Om jag går på metal så skruvar jag in dem lite längre. Och att det är högre volymen än vad det ska vara.
0: Mm.
5: Och det är väl för sig trevligt, men inte så bra för hörseln.
0: Men nu då, sedan några dagar tillbaka, så har ju du fått testa ett par av de här öronpropparna som just Dorina är intresserad av. Det finns flera olika märken och varianter och vi har skickat över ett par till dig för 240 kronor som är framtagna för att just användas under konserter. Har du märkt någon skillnad på de här proffsropparna och dina byggproppar?
5: Jag kan säga att det är stor skillnad. Det är samma princip egentligen. Det är bara att de är så mycket mer moderna. Och jag kommer absolut inte mer använda de här byggpropparna efter att jag har testat de här. Och nu har jag bara testat dem hemma, inte på någon konsert. Men jag har testat dem i riktigt hög volym och så märkt att de är betydligt bättre.
0: Men bättre på vilket sätt? Vad är det som är bättre?
5: De håller ute ljudet bättre och ändå hör jag det jag vill höra. Det kanske inte är väsentligt, men en stor skillnad också mot de här skitsamma. De sitter ju väldigt bra, de här nya.
0: Jämfört med dina byggproppar.
5: Mm. De sitter väldigt bra. Du behöver inte vara bekymrad över att de åker ur öronen och att du tappar dem.
6: Det är en jätteviktig aspekt faktiskt.
5: Ja, jag tycker det. Du behöver ingen skrajsnöre, som jag brukar säga. Som mina barn tycker att jag är ett löjlig som att skrajsnöre. För att behålla att de inte ska åka iväg någonstans. Mm. Så att på det sättet är det är en väsentlig skillnad som är viktig.
0: Mm.
5: Det är ungefär så jag tycker.
0: Mm. Okej. Okay. Steven Vedén, om man väljer att köpa ett par mer avancerade hörselskydd som också kostar lite mer. Vad tycker du är viktigt att tänka på då?
4: Ja, det finns några saker som jag tänker att man kan behöva fundera lite grann kring. Först ur ett hörselperspektiv så är det ju viktigt med dämpningen, att det är bra dämpning eftersom det skyddar hörseln.
0: Och hur många decibel är bra dämpning?
4: Ja, precis. Det beror lite grann på vilken typ av hörselskydd man använder. Men det vanliga är att det ligger mellan 10 och 35 decibel någonstans. Dämpningen. Så finns det de som dämpar mer och så. Och pratar vi 35 decibel, då är det ganska mycket dämpning. Så att det är ju bra ur preventionssyfte så att säga, för att förebygga hörselskador. Sen kan man också fundera lite grann på vilken typ av musik eller vilken typ av konsert man ska gå på. Om det är förstärkt musik eller om det är akustisk musik, om det spelas utomhus. Där kanske ljudkvaliteten inte alltid är så där jättebra. Ljudbilden kanske inte är jättebra utomhus. Folk pratar, de dansar, de sjunger med texterna och man är där med kompisar och det är fint väder och så vidare. Så att det är mycket mer i själva musikupplevelsen som är viktigt än själva ljudbilden, tänker jag.
0: Ja, just då kanske man vill att det ska slippa in lite prat och så också, eller hur
4: ja,
0: menar du?
4: Om man är med kompisar då kanske man vill kunna kommunicera också. Men det är viktigt att tänka på att om man använder hörselskydd så ska de ju sitta i hela tiden. Det är inte bra att ta i och ur. Det kan faktiskt vara mer skadligt att man gör så. Så att sätt i hörselskydden och ha dem i under hela konserten.
0: Aj då, varför då undrar man ju. Varför är det mer skadligt att ploppa i och ur dem? Det där låter läskigt tycker jag. Jag känner igen mig.
4: Ja, vi gör nog det. För att det är ju besvärligt att prata med någon om man har någonting i öronen. Men det här tror jag att Jeanette kan mer om. Men det har ju med stapiritusreflexen att göra. Den kan liksom blocka lite grann eller dämpa lite buller, men när man tar i och ur hörselskyddet så sätter man den funktionen ur spel, och då gör det att man får mer ljud i örat, så att säga. Det finns ingen dämpningsfunktion längre.
0: Jeanette Ekblom Hägerström, dämpningen är viktig, säger Steven. Hur stor dämpning ska man ha om man utsätter sina öron för 115 decibel?
6: Ja, så mycket som möjligt tycker jag då, ur ett hörselskyddsperspektiv eller öronskyddsperspektiv.
0: Men man tänker på själva ljudupplevelsen då?
6: Ja, men exakt. Man vill ju gärna liksom ha en bra ljudupplevelse, men man vill samtidigt inte skada sina öron. Och det beror också lite på vad det är för typ av musik, som Steven var inne på också. Vad är det för konsert man är på? Vad är det för musik man lyssnar på? Så att använda kanske hörselskydd med olika dämpning för olika syften, det är nog kanske inte helt fel.
0: Dorina Wikström, har du någon fråga till våra experter nu när du har chansen?
3: Åh nej, inte det.
0: Blir det något köp då eller inte?
3: Jo, det blir det. Och jag blir ju så glad att de här skuldpropparna anses vara oanvändbara, och de här byggpropparna, de har jag ju också sett, och de tycker jag inte heller är så snygga. Så att jag kommer nog gå på de här snyggare, och så får jag hoppas att de funkar bra.
0: Du går på utseendet där. Tack musikälskare Anders Myrdal, Jeanette Ekblom Hägerström från Karolinska institutet, och tack också Steven Vidén, Örebro universitet. Och tack Dorina Wikström.
3: Tack.
0: Det var allt vi hann med idag. I nästa vecka går vi igenom hur man kan skydda sitt hus på bästa sätt om olyckan är framme och blixten slår ner. Tekniker var Daniel Högberg och Joakim Lövgren, producenter Erik Arden och Linda Akten. Jag heter Anna Berg, och inslagen i programmet sändes första gången i december 2025 och mars 2026. Vill du höra mer från oss så finns vi i appen Sveriges Radio.
7: Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.
8: Ett nytt avsnitt av Plånboken blir det på onsdag nästa vecka. Då är det den 19 augusti och sändningstiden är efter nyheterna klockan 11 på förmiddagen. Då ska historieprofessorn vid Lunds universitet Dick Harrison svara på lyssnarfrågor. Hur populära var krigselefanterna?
9: De kan lätt få panik och störta in i de egna leden. De går inte att tämja på samma sätt som ett hästkavalleri. Så det är inte givet att det blir militär fördel.
7: Lyssnaren Jon Forsberg har skrivit till Dick Harrison med en fråga om krigselefanter. Han har läst att det här med att använda elefanter i krig uppstod i Indien och sen spred sig under antiken till många andra civilisationer. Men hur kommer det sig, undrar Jon, att tekniken med krigselefanter aldrig slog igenom på någon bredare front i till exempel Kina eller i det bysantinska riket? Var det kanske för dyrt eller för krångligt? Eller var det tungt bepansrat kavalleri som där fyllde krigselefanternas roll? Och Dick Harrison, historieprofessor vid Lunds universitet, svarar.
9: Det är mycket riktigt en indisk grej från början. Vi kan spåra det här skriftligt till någon gång omkring 500 före Kristus. Men i och med att det är belagt då innebär ju att det säkert är mycket äldre. Då råkar man skriva något om det, och väl att märka, det är inte bara krigselefanter, det är arbetselefanter. Man använder dem för civila syften också. Man har alltså lärt sig att sätta in dem i olika arbetsmoment, bland annat i krig. Och det här tycks ha sammanfallit med att, nu är jag ute och spekulerar lite, men de flesta brukar tro att det har samband med att de här indoeuropeerna, arierna, vediska kungariken i Nordindien, expanderar in på Gangeslätten, erövrar mer och mer områden och på så sätt lär sig att använda nya knep, nya militära strategier och taktiker för att vinna. Och då har man experimenterat sig fram till att använda elefanter också. Och där satte skräck i motståndaren. Använt effektivt kunde elefanterna lätt orsaka panik, och på så sätt var fienden tvungen att apa efter det här, och så sprider sig bruket. Ungefär samtidigt börjar man Men det slår aldrig igenom lika mycket, men man börjar med stridselefanter i Kina. Men det blev aldrig samma hit där, antagligen på grund av bristen på elefanter i närområdet. Men i Indien fanns det gott om dem. Och sen när man säger att det här är något som indierna gör stort. Ja, men indierna var grannar med Iran, Achemenidiska perserriket. De fick problem om de mötte en indisk armé med elefanter. Hur gör man då i Iran? Jo, då skapar de sitt eget elefantkavalleri. Och det där det blir spännande för vår del. För varför kunde persarna, syrierna och andra i Mellanöstern göra det? Jo, för de hade på den tiden också native elephants. Det fanns elefanter, stora syriska elefanter, som de kunde använda. Man behöver inte importera dem från Indien. Och det gör att man har alltså möjlighet, zoologiskt betingad möjlighet, att skapa något sorts elefantbaserat krig hela vägen bort till Nordafrika. Nordafrikanska elefanten var mindre. När man tänker på Hannibal, han tog ju elefanter över Alperna. Det var inte alls samma stora elefanter som man hade i Syrien eller som i Indien, men de fanns där. Och så länge som du har en stabil elefantbefolkning i Mellanöstern och Nordafrika, så är det väldigt svårt att undvika att falla för frestelsen att använda dem i krig. Här har vi också förklaringen till varför de försvinner. Det finns inga elefanter kvar några hundra år senare. Romarna har använt dem på arenorna, man har använt dem i krig. Hoppar vi fram till tidig medeltid så är de försvunna från Nordafrika och Mellanöstern, och då finns det ingen möjlighet att använda dem. Så det är alltså, finns en zoologiskt betingad förklaring till varför de försvinner. Tittar vi på länder som Indien eller ännu mer Thailand idag, så ser vi att där är de arbetselefanter fortfarande. Men alltså fortsätter att använda dem för civilt bruk. Militärt naturligtvis inte, för de har ingen chans idag. Men det är inte så att man lägger av med bruket av elefant, utan de finns kvar långt, långt fram i tiden eftersom man har tillgång till dem. Så bör man betänka också att det inte är helt självklart att de gör nytta i krig. Du måste verkligen vara effektiv och skicklig att använda dem. De kan lätt få panik och stöta in i de egna leden. De är inte lika lätta att tämja, eller de går inte att tämja på samma sätt som ett hästkavalleri. Så det är inte givet att det blir militär fördel. Men i den indiska kultursfären är det svårt att låta bli att göra det när man väl har börjat. Så där har elefantkavalleriet en mycket lång historia.
7: Ja, som du säger, mycket lång historia. Jag tycker det är fascinerande. Du pratar ju om de här liksom, ja, men, tidiga antika exemplen, och framförallt från Indien. Och sen fortfarande i slaget vid Delhi 1398, Timur Lenk och sådär. Mm-hmm. Och då används det också krigselefanter.
9: Ja, kan du gå in på 1700-talet så hittar du dem. Så det här är, det är något som finns i den indiska krigskulturen. Materialiska kulturen i Sydasien inbegrep elefanter som arbetsdjur. Och om du kan använda den för att släppa stockar när du ska bygga hus, kan du också använda den för att bära soldater. Och det hänger med långt, långt fram i tiden, för du har elefanter på plats. Det har du inte i Syrien, Irak, Egypten, om vi går fram till medeltiden, för de hade utrotats.
7: Dick Harrison svarar heter det här programmet, där du kan ställa dina egna historiefrågor till historieprofessorn vid Lunds universitet. På adressen historia@sverigesradio.se. Gör gärna det, så hör du hans svar och mig, Tobias Svanlid, nästa vecka.
10: Programmet gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
8: Vi ska strax få en nyhetssändning från Ekot när klockan slår 5, och efter nyhetssändningen så blir det Vetenskapsradion som handlar om det här.
11: Solförmörkelser har historiskt tolkats som att något ont ska hända. Och för ungefär 3000 år sedan i Mesopotamien försökte babylonierna förstå mer om hur solförmörkelser hänger ihop med händelser på jorden. De gjorde astronomiska mätningar och blev ganska bra på att förutse solförmörkelser. Men det var knepigare med sambanden mellan himlafenomenen och det som hände folket och kungarna. Om en stund i Vetenskapsradio.
8: Och det här blir det andra programmet om solförmörkelse med anledning av att vi hade en här om dagen i Vetenskapsradion som sänder nu efter nyheterna från Ekot. Det här är P1, klockan är 5, vi får nyheter.
12: Här är Ekot. Sverige ska ge Colombia 5 miljoner kronor i humanitärt stöd efter jordbävningen där den 10 augusti. Det svenska stödet ska ges via FNs flyktingorgan UNHCR. Det meddelar biståndsminister Benjamin Dosa och utrikesminister Maria Malmer Stenegard. Minst 270 människor har hittills bekräftats döda i jordbävningen. Storbankerna tycker att politikerna har ett omotiverat stort fokus på hushållens ekonomi inför valet. Det visar en enkät som Ekot gjort. Andreas Wallström är prognoschef på Swedbank.
13: Hushållens plånböcker har ju faktiskt aldrig varit tjockare än vad de är idag. Och det är dessutom så att man aldrig fått mer för de pengarna än vad man får idag. Så i det ljuset så är det faktiskt lite konstigt att man ändå fokuserar på detta.
14: Det säger Andreas Wallström på Swedbank. Och de övriga bankekonomer på Nordea, Handelsbanken och SEB som Ekot har låtit svara på en enkät om svensk ekonomi efter valet håller med. Partierna fokuserar ovanligt mycket på hushållens plånböcker. Och det är också ovanligt omotiverat enligt samtliga bankekonomer. Hushållens återhämtning har kommit en bra bit på väg och konsumtionen ser ut att fortsätta öka enligt bland andra Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea.
15: Så ytterligare stimulanser i den meningen kanske är mindre angelägna just nu.
12: Reporter Stina Olila. I Ukraina så väntas nya protester idag mot att försvarsminister Mykhailo Fedorov fick sparken för snart en månad sedan. Samtidigt tyder flera opinionsmätningar på att petningen kan ha påverkat Zelenskyjs förtroende negativt. I en färsk mätning från Kievs internationella sociologiinstitut svarade ukrainarna att de litar mer på Fedorov som hamnade på en andra plats än Zelenskyj som hamnade på en fjärde.
16: P1, Sveriges Radio.
8: God morgon och ni är alla varmt välkomna till morgonsändningarna här i Sveriges Radio P1. När klockan precis har passerat 5 och det är fredag och det är den 14 augusti. Vi ska strax få Vetenskapsradion i ett andra avsnitt om solförmörkelse. Men först tips på ett par program som ni kan höra här i P1.
17: Sommar i P1.
18: Jag heter Sofia Dalén. Jag känner att jag har svårt att vara mig själv. Vilket kändes som ett problem när jag ville göra ett personligt sommarprat. Därför sökte jag upp en psykolog som heter Björn Hedensjö och gick i terapi för första gången i mitt liv. Och det är det samtalet du får lyssna på i mitt sommar.
19: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
20: Jag heter Mia Blomgren.
21: Visst tillhör jag den gruppen som du vill kalla för överklass. Jag har vuxit upp i den. Och samtidigt är det så att jag vill inte vara alltför konform och forma mig efter dem. Men samtidigt är det så att mycket av den där framförallt politiska kritiken, det är ju egentligen att jag blir anklagad för saker som förfäder har gjort, inte vad jag har gjort.
20: Lyssna i appen Sveriges Radio.
8: Mia Blomgren möter greven Carl Bonde för femte gången på 33 år och han uppdaterar henne om de senaste fördomarna han mött för att han tillhör överklassen. Ni hör det här i Mia Blomgrens frihetsserie, det tredje avsnittet. Men nu är det dags för Vetenskapsradion. I förrgår var det solförmörkelse och Vetenskapsradion sände då ett avsnitt om detta. Idag, i det här avsnittet, går redaktionen vidare på temat solförmörkelse och tar upp att historiskt har solförmörkelser tolkats som att något ont ska hända. En hypotes som babylonierna provade när de utvecklade astronomisk kunskap.
22: Det ser ju ut som att någonting äter upp solen.
23: Att någonting plötsligt verkar äta upp solen måste ha skrämt människor i årtusenden. Och deras förklaringar till det vi nu vet är solförmörkelser handlade till en början om monster på himlavalvet. Men vetenskapen om himlakropparnas rörelser har till slut gjort att vi kan fascineras av en solförmörkelse utan att tycka att det är något konstigt egentligen, att månen kan komma i vägen för solljuset. Och det finns tydliga kalendrar där vi kan kolla när och var det ska ske. Den vetenskapens utveckling började långt ifrån våra breddgrader och har bitvis haft inslag av mytbildning.
22: De kunde ju säga att det är ganska stor chans att det blir en solförmörkelse nu. Och det är ganska stor chans att det innebär att en kung dör, därför att det var ungefär det som hände förra gången.
23: Det här är Vetenskapsradion, jag heter Camilla Widebeck.
22: Jag heter Jonathan Lindström och är arkeolog och författare och dessutom sedan barnsben hängiven amatörastronom. Därför att hälften av allt som finns att se, det finns uppe på himlavalvet. Och det är underbara saker.
23: Jonathan Lindström har förenat sitt intresse för historia och arkeologi med det för rymden och skrivit en hel del om vad man trodde om himlafenomen förr och hur kunskapen har utvecklats. Här uppe i norr har man på en del sätt haft bra koll på himlakropparnas rörelser.
22: Åtminstone sedan bondestenåldern så har man haft lite pejl här i Europa på månens och solens rörelser. Man har alltså haft kalendrar, enkla lunisolara kalendrar som det kallas, där man följer solåret genom att följa månmånaderna som ryms i det. Så att man hade ju en vetskap om det på det sättet. Men samtidigt så hade man alltid man hade inte några anonyma fysiska krafter bakom saker och ting, utan allt det här hölls igång, månens och solens rörelser och alla skeenden i naturen. Det fanns en medveten vilja, det var gudar, onda eller goda gudar och monster och andra som fanns där och ställde till saker. Och då är någonting som gäller i stort sett över hela världen, det är att solförmörkelser, även partiella solförmörkelser som man kan iaktta för blotta ögat om man är försiktig eller om det är lite mulet så att man vågar titta åt solens håll. Det ser ju ut som att någonting äter upp solen. Så att någonting som går igenom överallt, det är att det är ett stort monster som är på väg att sluka solen. Och då finns också den naturliga följden att man gärna vill skrämma bort det här monstret så att man får tillbaka solen. Och det brukar ju lyckas i stort sett varje gång, att när solen är på väg att försvinna så kommer den tillbaka.
23: Så man kanske tog det som en bekräftelse på att man var på rätt spår, fast det var man ju inte riktigt.
22: Konsten att förutsäga solförmörkelser, den går tillbaka till de första som kom i närheten av en metod som fortfarande inte var särskilt bra. Det var babylonierna i Mesopotamien. Och de förfinade sina metoder för ungefär 2500 år sedan. Och sen så grekerna snappade upp det här och påstod att det var de som hade hittat på de här sakerna. De med Saroscykel och lite andra saker. Men babylonierna, de är beundransvärda i sitt nit att samla observationer och anteckna alla händelser på himlavalvet. Och samtidigt, och det här var ju en liten dikeskörning, så samlar de in information om vad som hände på jorden. Eftersom det var ju de som utvecklade, inom citationstecken, den vetenskapliga astrologin. Där man utifrån himlakropparnas lägen kunde förutsäga vad som hände på jorden.
0: Alltså, man måste nästan bromsa vid uttrycket den vetenskapliga astrologin.
22: Ja, jo, ja, men då jag ska ändå försvara babylonierna. Alltså, det de gjorde, det var att de var de första som kom på den hypotesen. Att tänk om det är så att förmörkelser och planeternas och solens och månens lägen på något sätt påverkar livet här på jorden. De var framförallt och enbart intresserade av kungens öde och rikets öde. Så det var inte såna här små fjantiga horoskop eller någonting. Det kom senare. Utan vad de gjorde var, förutom att de då, prästerna i Marduk-templet i Babylon promenerade upp för hela Babels torn då, en stor ziggurat, alltså sån här torntempel som fanns alldeles intill templet. Varje kväll så gick de upp och observerade solnedgången och var månen och planeterna stod och så vidare. Och så samlade de en massa information om detta, men samtidigt så antecknar de också vattenståndet i Eufrat varje dag och dessutom priset på olika typer av kryddor och olika politiska händelser eller andra händelser, som att det hade brunnit i det och det kvarteret, eller att den och den kungen, till exempel Alexander den store, när han promenerade in i Babylon och så vidare. Så att de samlade empiri. Och på det sättet så försökte de på allvar att ta reda på om det fanns ett samband. Samtidigt så hade de en anställningsform som var lite besvärande. Nämligen, kungen betalade dem för den här verksamheten därför att han trodde på astrologin. Och de trodde ju också på den. Så att de gjorde vad de kunde för att göra förutsägelser. Men de var ändå seriösa. Men de kom ju aldrig fram till någonting mer hållbart. Utan det var alltså deras förutsägelser blev ju då, eftersom det inte gick att hitta några äkta samband. Det var till exempel att förra gången det var solförmörkelse, då dog kungen 3 månader senare. Så blir det solförmörkelse igen, då finns det risk för att kungen dör ganska snart. Så på det sättet så försökte de hitta samband. Sen är det väldigt roligt, därför att det finns gamla brev bevarade där astronomerna då svarar på frågor från kungen. Och där de säger att ja, vi förutsade en solförmörkelse här, men det blev ingen. Därför att de hittade antydande periodiciteter. Att förmörkelserna kunde upprepa sig med ungefär 18 års mellanrum i en periodicitet. Men ofta så stämde det inte, eftersom solförmörkelser framförallt, de inträffar ju på väldigt lokala platser. Det är ett smalt band på olika delar av jorden. Så att i princip är det så att förmörkelserna upprepas med drygt 18 års mellanrum i olika cykler som löper parallellt med varandra. Men det är väldigt svårt att observera alla dem från en enda plats på jorden. Så att de kunde ju säga att det är ganska stor chans att det blir en solförmörkelse nu. Och sen kunde de utifrån det också säga att och det är ganska stor chans att det innebär att en kung dör, därför att det var ungefär det som hände förra gången eller någonting sånt där. Så att, och då skriver kungen och frågar. Och då finns det brev där de säger, ja, mycket underdånigt förklarar att ja, det blev ingen solförmörkelse, så vi behöver inte oroa oss för detta och så vidare. Så att det finns enormt mycket sådana här väldigt, alltså det är lite mysigt på det sättet att man ser den här personliga kontakterna mellan astronomerna, och man får liksom inte, jag måste bara berätta en grej när det gäller hur de för anteckningar. När de observerar solen och solnedgången uppe på pyramidens topp då, eller ziggurattens topp, då har de med sig en liten lertavla och så har de en liten kilformad stämpel eller pinne som de trycker in. Det är därför det kallas för kilskrift. Och så trycker de in då sina observationer, och sen så använder de samma lertavla dagen därpå eller kvällen därpå och kan använda den i flera dagar för noteringar. Men problemet är, om de slarvar med att hålla den här i en liten fuktig duk, så hårdnar lertavlan. Och då kan man se på många av de här anteckningslertavlorna hur de i slutet inte har tryckt in kilskriften, utan de har ristat in den i den där hårda. Så att man får liksom en direkt kontakt med deras arbetssituation då. Så att, men samtidigt så var det ju solförmörkelserna kom ju väldigt glest.
0: Och det här var Mesopotamien, alltså. Mesopotamierna sticker ut, kan man säga då, i tidiga försök att både förstå när solförmörkelserna kommer och försöka koppla dem till jordiska händelser, och det gick ju inte så bra då.
22: Nej, men däremot så vill jag slå ett slag för dem att de var otroligt seriösa i sina ansatser. Så att även om de då tyvärr hittade på astrologin, så jo, de var pionjärer som testade om det här kunde stämma, men det visade sig vara en felaktig teori.
0: Men det där med att kungen skulle kunna tänkas dö, det fanns kungar som försökte undvika det där då?
22: Ja, man kunde tillsätta en plastkung, höll jag på att säga. någon stackare som blev utropad till kung och fick, alltså formellt, officiellt fick vara kung då under bevakning den här tiden, farliga tiden. Så att han skulle dö istället för den riktige kungen. Och lite tjaskig metod tycker jag egentligen.
0: Var är vi nu i årtusenden räknat när vi är i Mesopotamien, i den kulturen?
22: Ja, alltså Mesopotamierna utvecklade ju kilskriften och skrivkonsten. De var först ut redan för drygt 3000 före Kristus. Och redan på 2000-talet så gjorde de avancerade observationer. Men sen så, av någon anledning, så dröjer det innan vi har ett källmaterial som tydligt visar att man var väldigt systematiska. Så att från år 747 före Kristus så finns det tabeller, de är lite dåligt bevarade, men med dagliga observationer arkiverade. Och det var förutsättningen för att man efter kanske något sekel eller två skulle kunna leta mönster. Och då upptäckte man till exempel att solförmörkelser och månförmörkelser, de kunde upprepas i vissa mönster då, och parallellt, alltså med flera solförmörkelsecykler med drygt 18 års mellanrum. Det upptäckte man till exempel. Sen upptäckte man sådana saker som att Venus hamnar i samma position till solen vart åttonde år. Och man upptäckte samband mellan månen och solens cykler, hur ofta de liksom hamnade i samma position och så vidare. Så att, tack vare att man arkiverade ordentligt och observerade noggrant och hade ett skriftspråk så att man kunde anteckna alltihopa, då kunde man utveckla det här. Så att det var under Babylons storhetstida på 500-talet så utvecklades väldigt mycket av det här.
0: 500-talet före Kristus alltså?
22: Ja. Och sen var grekerna då, som hade handelskontakter med babylonierna, de var snabba att fånga upp det här. Så att naturfilosofin, de första filosoferna, de funderade ju mycket på astronomi och Saroscykeln, alltså som har med förmörkelser att göra och sådana saker. Så att babylonierna, de får första platsen när det gäller då seriös förmörkelseforskning och astronomi överhuvudtaget. Och sen får de en mycket lätt örfil för att de hittade på astrologin också. Men de var ju seriösa där i början. Det som hände sen var att med perserriket som kom senare på 500-talet, så var kungen sällan på besök i Babylon. Och då måste prästerna försörja sig genom att ställa horoskop åt folk. Så att astrologin kommersialiserades. Den blev inte en del av statsapparaten. Tidigare var den som ungefär Statistiska centralbyrån eller någonting som försökte göra prognoser. Utan nu kunde vem som helst köpa ett horoskop. Och då blev det här blaha-horoskopandet som förekommer än idag och som grekerna utvecklade. Där man kan avgöra om en person är lättsinnig och huruvida planeterna står i en viss ställning. Eller om de har fallenhet för epilepsi eller vad det nu är för någonting. Så att det där tycker jag återigen att vi inte ska skylla babylonierna för, utan de var hyfsat seriösa.
0: Sen tar alltså grekerna så att säga över den astronomiska bollen från mesopotamierna. Och också grekerna får både ris och ros så här 2000 år senare av Jonathan Lindström.
22: Förutom det här underbara med naturfilosoferna där de håller på och ifrågasätter allting och placerar gudarna lite vid sidan av och utvecklar tänkandet och tänker fritt då. Och det här, det finns liksom inbyggt i samhället på något sätt det här. Alltså du ska vara rik och du ska vara man och kunna ägna tid åt det här. Och du ska vara en fri man naturligtvis. Men hur som helst, de utvecklar naturfilosofin. Men när det gäller då astronomin, då är de otroligt bundna till vad babylonierna har kommit fram till. Och man kan se att Claudius Ptolemaios, den största av de grekiska astronomerna som levde på 100-talet efter Kristus, Han citerar babyloniska observationer ända tillbaka till år 747, alltså när de började med sina regelbundna observationer. Så att de har ärvt det empiriska materialet och de har ärvt de matematiska genombrott som babylonierna gjorde, där de både, alltså det babylonierna, nu måste jag använda lite konstiga termer här, men babylonierna ägnade sig åt aritmetik. De räknade. De såg liksom ingenting framför sig, en modell utav universum, utan de räknade bara på periodiciteter. De konstaterade att det tar 8 år mellan varje gång som månen står i samma relation till solen vid samma tid på året och sådana saker. Alltså cykler hittar de, och det var samma sak med solförmörkelser. Det grekerna gjorde, det var att de dessutom lade till geometri. De försökte skapa verkliga modeller utav universum och planeternas och solens och månens gång. Och det gjorde att de kunde räkna. Och sen kommer deras stora fel. Det var att de snöade in på att cirkeln tyckte de var den perfekta geometriska formen. Precis som sfären var den perfekta klotformen då. Alltså tredimensionella formen. Så att det blev ett axiom för alla greker att allting går i cirklar. Perfekta cirklar. Och det här var i princip ett cirkelresonemang, därför att de låste sig vid cirkeln på ett sånt sätt så att man måste, även när liksom planetens och solens och månens rörelser inte riktigt stämde med en perfekt cirkel, så la man till små cirklar, för att det måste ändå vara cirklar som löste detta. Men då hade de i alla fall, utifrån det så kunde de bygga upp, och Ptolemaios då på 100-talet i Alexandria, han var en av de främsta då att utveckla matematiska metoder och geometriska metoder för att beräkna då solens och månens rörelser. Så då kunde man lite hyfsat förutsäga solförmörkelser inte bara genom periodicitet, utan man började kunna räkna på det. Men särskilt bra blev man aldrig på detta, utan det här är någonting som kom långt senare med de här precisa programmen som man använder nu för tiden då.
1: Ja, när fick man koll på det då?
22: Man behöll de här cirkelresonemangen ända fram till renässansen. Ja, faktiskt ända fram till början av 1600-talet så var den antika matematiken och geometrin den som rådde i undersökning av solsystemet och solens och månens rörelser och alltihopa. Det som hände då var att det, alltså om vi kortar ner det väldigt snabbt, så Tycho Brahe, dansken som förlorade nästippen i en duell i sin ungdom och som hade sitt observatorium på ön Ven i slutet av 1500-talet, han gjorde enormt exakta, alltså oerhört exakta mätningar för blotta ögat utav himlakropparnas positioner och rörelser. Och det blev ett jättematerial som sen en liten ettrig tysk som är helt underbar, därför att han upptäcker en massa saker och varenda gång så börjar han stortjuta och tacka Gud för att han har fått insikten i någonting, alltså i Guds stora plan och så vidare. Och det där funkar väl när han satt ensam och räknade på sin kammare, men det kunde hända när han stod och antecknade. Han var matematiklärare och stod och klottrade på den svarta tavlan, och så kunde han plötsligt stanna upp och bryta ihop i glädje. Och det måste ha varit rätt jobbigt för eleverna. Men hur som helst, Johannes Kepler satt och räknade och var obrottsligt trogen Tycho Brahes empiri. Och då insåg han, det funkar inte med cirklar. Vi måste ha en ellips här. Och sen så var det en annan kille nere i Italien som hette Galileo Galilei som gjorde experiment med rullande kulor här på jorden och upptäckte accelerationen och matematiken bakom det. Och sen så slänger vi in Newton som kombinerade de här matematiska formlerna, kan vi säga, från jorden och himlen. Alltså han kombinerade då lite populärt äpplet som faller till marken med månen som faller runt jorden. Och han kunde då utveckla gravitationslagen och exakta matematiska formler som fungerade för att göra exakta förutsägelser för solförmörkelser och månförmörkelser och annat. Så att det är en lång historia. Och det jag tycker är fascinerande, det är att varje tid har sina fördomar och föreställningar kring det här. Och en del av det de kommer fram till, alltså de fornordiska människor som ägnar sig åt att studera himlavalvet, de trodde ju på de här mytologierna och ulven som slukar sol och måne och sådana saker. Men samtidigt så kunde de alltså räkna ut mån, alltså de hade den här mån- och solkalendern som gjorde att de kunde förutsäga när ny och nedan skulle infalla ett år framöver och sådana saker. Så att de var otroligt intelligenta, de här människorna. Men de hade en annan världsbild. Men det fanns ett inslag av vetenskap hela tiden, ända från bondestenåldern och framåt.
1: Men just räkna ut när solförmörkelser skulle komma, det kunde de inte?
22: Nej, det kunde de inte. Utan det krävdes många tusen års astronomisk och matematisk utveckling för att det skulle lyckas.
23: Jonathan Lindström, arkeolog och författare om den historiska utvecklingen av kunskap om solförmörkelser och annan astronomi. Apropå årets solförmörkelse den 12 augusti. Total på en del platser i Spanien, partiell i Sverige. Jag heter Camilla Widerbeck, producent för Vetenskapsradion var Lars Broström.
8: Och det här avsnittet sände vi första gången här i P1 i juni i år. Vetenskapsradion tillbaka vid lunch idag, och då handlade det om det alldeles nyligen uppmärksammade fyndet på Lilla Karlsö utanför Gotland av en ung gravid kvinna som dog för cirka 9000 år sedan. Och idag lite tidigare, 20 minuter över 10, då startar vi en ny programserie här i Sveriges Radio P1. Som handlar om vad som är bakom pengarna.
2: Så behöver man fundera över var pengar kommer ifrån och hur de uppstår.
5: När världen förändras snabbt är det inte alltid lätt att hänga med.
17: Den viktigaste frågan är nog Europas konkurrenskraft, liksom
24: tillväxten av hedgefonder.
25: What scares me is that it's all one trade.
26: Ingen teori verkar kunna förklara det vi ser.
27: Yngre människor, framförallt unga män, tar väldigt mycket mer risk.
3: Tillsammans med några av Sveriges smartaste ekonomer och forskare reder vi ut hur samhället hänger ihop.
5: Och vad som händer bakom pengarna.
3: Till vår hjälp har vi till exempel Kjell A. Nordström och Claes Eklund.
2: Ska se om vi kan förklara det här på ett fiffigt sätt.
4: Alltså marknaden är ju på något vis summan av vad alla andra tycker.
3: Är det så farligt att det föds så få barn?
5: Och är Europa bara ett dammigt museum nu?
3: Det är några av ämnena som vi kommer grotta ner oss i varje vecka här i P1, hela hösten.
26: Jag skulle säga att vi inte vet om det är mycket dystert eller inte.
2: Det här är en skitvaluta.
4: Servitören och baristerna pratar

0: Kinberg står det. Här, bakom en ljusblå dörr, 4 trappor upp på Drottninggatan 85 i Stockholm, bodde den berömde författaren under de 4 sista åren av sitt liv.
1: Som jag har förstått det så var det inte alltid så lätt att få komma in på besök hos Strindberg.
2: Nej, han var ganska bestämd med vilka han ville släppa in och inte. Och han var ju en eftersökt person och väldigt känd. Så att vissa av sina vänner gav han speciella ringsignaler eller knackningssignaler. Och det kunde vara olika för olika personer. Och när det gällde dottern Ann-Marie så bad han henne att ringa 2 korta signaler för att komma in.
1: Funkar ringklockan fortfarande?
2: Vi ska se.
3: Stil besöker August Strindbergs Blå tornet på Drottninggatan 85 i Stockholm, där han med tyger, speglar och skulpturer skapade en interiör med referenser till sina egna pjäser. Och det här är tredje och sista delen i Stils sommarserie om historiska kulturhem. Och imorgon lördag avslutar vi en annan sommarserie.
4: En doktor.
5: En doktor?
4: Yes, och min vän där bak vill bli en advokat.
5: Och Bilal, vad vill du bli?
4: Ingenjör.
5: Ingenjör?
4: Ja, okay. För min pappa är också ingenjör.
6: Framtiden stämplar in om yrken idag som kan säga någonting om Sverige imorgon. Möt Bledar Sota med titeln relationsförvaltare.
7: Jag tror framtidens jobb är att kunna ha förmågan att lyssna. Jag tror framtidens jobb är att du ska kunna lära dig att lyssna. Det tror jag.
6: Sista avsnittet av sommarserien Framtiden stämplar in. Lyssna i Sveriges radioappen eller lördag 16.03 i P1.
3: Lars Mogensen är det som programleder. Framtiden stämplar in. Som nu alltså stämplar ut med sitt sista program imorgon lördag. Och stämplar ut, det gör också jag. Jag heter Gert Lundstedt och har presenterat programmen här under nattimmarna. Jag hoppas ni alla får en skön och fin helg. Och nu önskar jag god morgon till Pet Morgon som tar över sändningarna.
8: Ja, god morgon, Mattias Rensmo är med dig idag. Det handlar om att IF Metall efter nästan 3 års strejk gav upp. Hur påverkas svensk arbetsmarknad och den svenska modellen som har rådit sedan 30-talet av det här beskedet? Plånboksfrågorna är högt på politikernas dagordning nu inför valet, trots att bankerna säger att vi har det ganska bra och trots att statsvetarna säger att det finns få väljare att vinna på privatekonomiska utspel. Och om privatekonomin inte vinner val kan en god vallåt göra det. Vi dyker ner i arkiven och pratar om hur ett parti på bästa sätt berättar om sitt partiprogram till ett gött slagerkomp. Och sen om Storbritannien som är arga på Sverige. Vi utvisar flest britter i hela EU efter Brexit. Och sen mer om konflikten i skogen också. Men nu Ekonyheter.
9: Imorgon skrivs det första provet i samhällskunskap för att få svensk medborgarskap. Den som inte klarar det får den här gången göra om provet. Men det är ett undantag. Framöver leder ett underkänt resultat till avslag. Konstens Liljegren är chef för medborgarskapsärenden på Migrationsverket.
10: I framtiden kommer man inte ha den här möjligheten till omprovet och då kommer man få ett avslag på sin ansökan.
11: Sen den 6 juni krävs kunskaper i en viss nivå av svenska och samhällskunskap för medborgarskap. Och på lördag skriver 1000 personer det första provet i Stockholm. Det ses som en testomgång och därför finns chans att göra om provet. Men framöver måste den som underkänns börja om och söka medborgarskap på nytt.
10: Just nu har vi ju köer inom handläggningen för om svensk medborgarskap, så det kommer ju inte bli något besked inom några månader, utan det kan ta flera år.
11: Provet är en av de sista stegen i ansökan om att bli medborgare. Och när provresultatet kommer väntas Migrationsverket fatta beslut om medborgarskap kort därefter. Och det är därför den som får underkänt inte hinner göra om provet.

0: provet.
1: Men provet är inte den enda vägen. Kunskaperna kan också styrkas genom ett godkänt betyg i samhällskunskap från årskurs 9.
2: Reporter Saga Nyström Holm. De svenska storbankerna anser att politikernas fokus på hushållens plånböcker inför valet är ovanligt stort och omotiverat. Det framkommer i en enkätundersökning som Ekot låtit göra om hur bankerna ser på ekonomin efter valet. Andreas Wallström är prognoschef på Swedbank.
3: Hushållens plånböcker har ju faktiskt aldrig varit tjockare än vad de är idag. Och det är dessutom så att man aldrig fått mer för de pengarna än vad man får idag. Så i det ljuset så är det faktiskt lite konstigt att man ändå fokuserar på detta.
0: Det säger Andreas Wallström på Swedbank. Och de övriga bankekonomer på Nordea, Handelsbanken och SEB som Ekot har låtit svara på en enkät om svensk ekonomi efter valet håller med. Partierna fokuserar ovanligt mycket på hushållens plånböcker. Och det är också ovanligt omotiverat enligt samtliga bankekonomer. Hushållens återhämtning har kommit en bra bit på väg och konsumtionen ser ut att fortsätta öka enligt bland andra Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea.
4: Så ytterligare stimulanser i den meningen kanske är mindre angelägna just nu.
2: Reporter Stina Ålila. Sverige ska ge Colombia 5 miljoner kronor i humanitärt stöd efter jordbävningen som inträffades i måndags. Det svenska stödet ska ges via FNs flyktingorgan, UNHCR, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Minst 270 har hittills bekräftats döda efter jordbävningen. Israeliska bosättare har belägrat 3 hem på den ockuperade Västbanken i flera dagar. Bosättarna har blockerat vägen till husen och hindrat mat och hjälp från att nå fram, berättar familjerna.
5: Bosättarna finns fortfarande kvar nedanför mina grannars hus. Vi är belägrade och kan varken ta oss in eller ut från huset, berättar José Aburida, som är instängd i ett av husen, på telefon från byn Kosra på Västbanken. I helgen spärrade israeliska bosättare av vägen till 3 palestinska hem och satte upp ett tält på familjernas gårdsplaner. De brukade komma upp och kasta stenar på oss, krossa våra fönster och skrämma barnen. Min granne Josef har 2 döttrar, en är 14, den andra 2. Flickorna blev så rädda att de kissade på sig av skräck, säger José Aburida. Israeliska bosättare har ökat attacker och övertaganden av palestinsk mark på Västbanken de senaste månaderna. Familjerna som nu är instängda berättar att bosättare sedan tidigare stängt av deras el- och vattenförsörjning. Den mat de nu har räcker bara ett par 3 dagar till, berättar José. Jag är orolig för att bosättarna ska flytta in i huset istället för oss. Jag kan inte säga säkert vad som kommer att hända, säger han. Lina Mahlers, Mellanöstern-korrespondent.
2: Och så ska vi ta oss en titt på vädret. Idag får Götaland sol varvat med höga molnslöjor. I stora delar av Svealand och Gotland varvas moln med solstunder. I Dalarna och södra Norrland halvklart till mulet väder med en del skurar. Över norra Norrland molnigt och tidvis regn eller skurar. Temperaturen i söder 24-29 grader, i norr 12-17 grader. Ekot, Gustava Söder.
6: P1, Sveriges Radio.
0: Hej och välkommen till den korta versionen av torsdagens Ring P1. Jag heter Emma Rasper, gäst i programmet är Centerpartiets Elisabeth Tand Ringqvist. Och första frågan kommer från Christer Magnusson från Kungsbacka som vill prata om skatt på pension.
7: Jo, jag lyssnade i morse och visst var det så, Elisabeth, att ert förslag var att en dryg 10 000 skulle hamna direkt i fickan utan att dra skatt på.
8: Ja, men hej Christer.
7: Och
8: vårt förslag är faktiskt att 15 400 ska hamna direkt i fickan innan man börjar betala skatt.
0: Mm. Och du hade någon följdfråga på det, Christer, då? Okay.
7: Ja, det låter ju fantastiskt, men det kommer självklart att ha samma sak med oss pensionärer.
8: Ja, är det så? Eller så? Nej, det här är ju mot arbetsinkomst. Så det system som finns idag för pensionärer kommer att ligga kvar som det är idag.
7: Så att du menar att jag ska ha kvar min fattiga pension?
8: Ja, alltså höjningar av pensionen, Det är någonting som vi jobbar med tillsammans med de andra partierna i det som heter pensionsgruppen.
7: Nej, men jag ville bara ha ett klart svar. Mm. Det gäller, de här 15 400 kronorna, det gäller inte oss fattigpensionärer.
8: För pensionärer så är det samma system som vi har idag. Det här handlar om de som jobbar.
7: Ja, men ja eller nej. Det är alltså att nej, det gäller inte oss 15 400 kronor.
8: Ja, nej, det gäller inte. Det gäller de som arbetar. Ja.
9: Christer, vad vill du ha då? Vad skulle du vilja att Elisabeth Henriqvist gjorde för dig då, som är pensionär?
7: Ja, precis detsamma i så fall. Kommer de till makten och hon får igenom detta i förhandlingar med S, så är det klart att vi skulle göra, herregud, jag betalar skatt hela mitt liv, jag har alla pensionärer, och vad får vi? Vi får inte någon fet pension, ska Elisabeth veta.
9: Nej. Eller? Elisabeth, du får svara på detta. Vad vill du göra för pensionärernas inkomster?
8: Jag vill att vi kommer överens i pensionsgruppen, precis som vi alltid har gjort när det gäller pensionärer, för att det inte ska vara ett slagträ i debatten vem som, när det gäller pensionerna. Så det hoppas att vi kommer överens om det. Och vi gjorde ju en stor förändring även nu i våra, som kommer att få effekt framöver.
7: Vet du hur många kronor extra det blir? Vi pratar 100 lappar.
8: Ja.
7: Men okej, det är lugnt. Man kan inte lova allt till alla.
9: Nej. Christer, du har fått ett tydligt svar ändå, det får vi säga.
7: Ja,
9: kanske inte det du är nöjd med, men det...
7: Nej. Och det, Centern har just nu förlorat en röst, men det får de leva med.
9: Mm. Christer, tack att du ringde. Hej. Vi har ju också fått in frågor på mejl och sociala medier. Märta skriver så här. Under året har jag hört er säga att strandskyddet ska slopas. Det gör mig orolig och så besviken. Måste Centern vara så fullt inriktade på företagande? Är det verkligen klokt att sakta, men uppenbart lite i taget, släppa allemansrätten? Vi som kliver till fots på gamla stigar i skogar, längs älvar och så vidare har snart ingen plats. Ja, vad säger du till Märta?
8: Marta, jag är jätteglad för att jag får svara på den här frågan. Den här är ju en som... Det beror på vad man har för strand framför sig. Jag som kommer från Jämtland, jag ser stränder med sly och mygg framför mig. Där det är omöjligt att komma fram. Och där jag vill att mina kusiner ska få bygga en bastu nere vid sin sjö. Där det inte finns någonting annat. Det är den typen av exploatering jag ser framför mig. Jag vet att om man sitter i kanske Stockholms skärgård, så ser man någonting helt annat. Vi vill att... På den typen av alltså sjöar som finns runt om i Sverige, där det kanske ökar framkomligheten. Där det kanske kan bli, om man bygger ett antal hus, så kanske faktiskt finns en badstrand där det idag bara finns sly. Det vore toppen. Men det här vill vi också säga, vi tycker att kommunerna ska ha mer att säga till om. Så vi har sagt att kommunerna ska få en utmaningsrätt mot staten. Mm. Det vill säga att om en kommun, vi kan säga att det är Strömsunds kommun, säger att det här är en sjö som där är ingen bor och det är liksom bara sly och mygg runt omkring. Då så kan de säga att vi vill bygga på det här stället på grund av de här skälen, och så kan man säga till staten att de vill göra det. Och då måste staten bevisa varför man inte får det. Det här är ju inte till för att vi ska exploatera redan sönderexploaterade områden.
9: Hur kommer allemansrätten påverkas då om Centern får bestämma?
8: Som jag ser det så kommer allemansrätten förbättras på det stället. För det finns områden där som inte går att, det går inte liksom att komma åt de här områdena. Även om du är ute med kajak eller kanot eller båt, så kan du inte ens gå i land därför att det är så tättvuxet. Mm. Så man måste ha att Sverige ser så otroligt olika ut. Så det är därför som när vi säger att vi vill lätta på strandskyddet, då är det de här områdena vi pratar om.
9: Mm. Vi går vidare. Margareta Edholm i Lund. Hej Margareta.
10: Hej.
9: Hej. Vad har du för fråga?
10: Min fråga handlar om hotad biologisk mångfald och klimatkrisen, både och helt enkelt. Mm. Och jag vet att mycket skogar har avverkats i snabbare takt de senare decennierna. Och skogsindustrin säger bara att man återplanterar, men det är just gammal skog som är så rik på biologisk mångfald, och där har det hänt jättemycket de senare åren i form av avverkning. Och jag vet att Elisabeth stöttar den här industrin ganska kraftigt. Så nu vill jag höra hur du ser på den enorma krisen för biologisk mångfald.
8: Ja, tack så mycket Margareta. Jag ska ta med dig upp till mina hemtrakter uppe i Jämtlandsskogarna. Där är det väldigt tydligt att den biologiska mångfalden är ju som störst hos de privata skogsägarna. Och de har ju också hela sitt pensionskapital och sparande i sin skog. Och när de vill avverka så gör de ju det för att till exempel säkerställa att de kan genomföra ett generationsskifte, det vill säga en gård ska gå över till ett barn och måste lösa ut de andra. Genom att vi har djur också på betande djur på gårdarna så ökar ju den biologiska mångfalden. Och den som sköter sin skog väl, där ökar också den biologiska mångfalden. Så vad jag tycker är viktigt att komma ihåg, det är att vi inte får straffa dem som har jobbat med sin biologiska mångfald, vilket vi gör idag, där en hel del av de skogarna inte får avverkas för att det kan ha funnits en fågel i den, eller det finns en spår av en orkidé, eller det finns en orkidé som kanske finns väldigt mycket av i de här områdena.
10: Jag har ett jättekort svar på det här, eller som en tillägg. Det är så att jag håller med dig om att privata ägare är viktiga för skogen, för som man ser ofta de är lite mer positiva för att verkligen ta hand om skogen på rätt sätt. Men det så att, vad jag förstår är det mer än 50% som inte ägs av privata ägare utan SCA och de här andra stora som faktiskt inte tar så mycket hänsyn till det. Hur ska vi se på det här att det är hälften av ägandet är ändå industrin liksom?
8: Ja, bra inspel. Men det krångliga här är att det oftast är de här privata skogsägarna som har de här knepiga skogsskifterna som finns nära fjällnära gränser och man tycker att man ska spara mer. Och vi tycker att vi har sparat tillräckligt. Att det finns en mängd som jag sparat av gammal skog, och det är viktigt. Det är ju, de stora skogsbolagen har ju mera det som kallas för monokultur, det vill säga det finns bara en typ av stammar där för att de växer fort. Och det är bra, för de tar ju upp mycket koldioxid, de här som växer under den tiden. Så de stora skogsbolagen har ju oftast mindre biologisk mångfald, för de har haft mer produktionsskog. Så det är en klurig fråga det här.
10: Men jag vill också höra om du vet hur mycket av vår skog som går åt till förpackningar. Vet du det?
8: Jag tycker det är bra. Jag tycker att det är väldigt bra att vi använder skogen som förpackningsråvara så att vi inte köper in plast. För då har det ju tillverkats av olja. Och vi binder ju fortfarande koldioxid när vi gör förpackningar. Så
10: nu så avverkar vi ju väldigt mycket. Och 80% går till liksom kartong och engångsförpackningar. Så jag ville bara lyfta det, för jag tycker det är ganska så katastrofalt när jag går runt.
9: Margareta, vill du Elisabeth snabbt kommentera detta?
8: Ja, alternativet är att vi importerar olja och gör plastförpackningar som släpper ut koldioxid istället för att behålla koldioxid. Så att det finns två sidor där, myntet. Men tack för att du problematiserar kring det.
9: Mm. Margareta Edholm, tack för att du ringde till programmet.
10: Tack.
9: Tack. Per-Olof Germo i Lund. Hej Per-Olof.
11: Hej.
9: Vad undrar du?
11: Jag undrar varför elpriset ska variera så stort mellan timmarna och elprisområdena. Mm. Och vad ska Svenska kraftnät göra med alla miljarderna i flaskhalsavgifter?
9: Elpriser och den stora variationen, Elisabeth Hamringqvist.
8: Ja, elprisets variation och elprisområdena. Vi ska vara helt ärliga och säga är ju för att vi har olika elprisområden, men och variationen är ju för att vi har en marknad som sätter priset. Sen kan man ju välja som konsument att binda sig och få ett genomsnittligt pris över tid, eller att välja att ha det på en timsbasis kan man väl till och med ha det. Så det som är också problematiskt är ju att inte Tyskland har infört de elprisområden de ska göra, men det är svårpåverkat, och det vet jag faktiskt att regeringen har försökt göra någonting åt, men inte liksom kommit hela vägen fram.
9: Per-Olof, vad önskar du att en politiker som Elisabeth Hamringqvist skulle göra åt det här med elpriser och stor variation?
11: Att vi får ett elpris i hela Sverige och ett Sverige-elpris.
9: Att man tar bort de här olika områdena, eller?
11: Absolut. Varför ska vi ha olika priser i landet?
9: Vad säger du om det då, Elisabeth?
8: Ja, nej, vi är av syn att vi har ju, det här är ju en reglering som vi följer om att ha olika elpriser, och vi kommer ha inte något annat beslut att ge. Så där vill jag vara rak och säga att det är vad vi står för. Däremot ska flaskhalsintäkterna, som du säger, de ska inte sparas hos bolagen.
9: Per-Olof, tack så mycket för att du ringde.
11: Tackar.
9: Du har lyssnat på den korta versionen av torsdagens Ring P1. Nästa direktsändning hör du fredag morgon klockan 9:30 i P1 med Steffen Renklint. Ring då 020 22 10 10. Ring P1.

Den här veckan möter vi prästen Joakim Hagerius från Vasa församling i Göteborg. Han funderar över kyrkan och idag om kyrkan som ger vidare.

På samma sätt som vi säger att kyrkan är som mest sig själv när hon firar nattvard, så kan man säga om kyrkans diakoni. Diakoni, det handlar om omsorg. Kyrkan är också som mest sig själv när hon visar omsorg. När vi gör det om varandra och om hela skapelsen. Inte som ett alternativ till nattvardsfirandet, utan som andra sidan av samma mynt. Johannes evangeliet skiljer sig ofta åt ifrån de andra evangelisterna, Matteus, Markus och Lukas. Det är från deras berättelser om Jesus sista måltid som vi har de välkända orden om brödet och vinet. När Jesus säger, detta är min kropp och detta är mitt blod. Och de orden har blivit en omistlig del av kyrkans nattvardsfirande genom årtusenden. Men Johannes berättar annorlunda. Även han berättar om den sista måltiden, men där finns inte dessa instiftelseord som vi känner igen från nattvardsbönen. Hos Johannes reser sig istället Jesus från bordet, lägger av sig manteln, binder en handduk om sig och börjar tvätta lärjungarnas fötter. Det som var en tjänares uppgift. En herre gjorde inte så. Ändå är det precis vad Jesus gör. Och när han är färdig, då säger han till dem, jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort med er. Det är som om Johannes vill visa nattvardens innehåll i handling. Den kärlek som tas emot blir en kärlek som också ges vidare. Det bröd som delas blir ett liv som delas. Den Kristus som möter oss vid bordet möter vi sedan i vår nästa.

Det som kännetecknar kyrkan är att hon lyssnar, ger rum och tar emot. Och särskilt tydligt blir mottagandet när hon samlas kring nattvardsbordet och tar emot Kristus i brödet och vinet. Men rörelsen stannar inte där. Det jag och du tar emot är inte till för privat bruk. Det är en gåva som vill fortsätta vidare. När jag studerade teologi fick jag möjlighet att följa med ortodoxa präster och fira påsken tillsammans med dem i Grekland i staden Thessalonike. Det var som att stiga in i ett drama där allt som lästes och sades också gestaltades i processioner med ikoner och rökelse, men också väldigt vardagligt. Särskilt minns jag påskdagens nattvardsfirande och hur brödet som blev över delades ut till oss så att vi kunde ta med det hem till de som inte kunde vara på plats. Till familjen, till vänner, till grannar och andra som vi tänkte på. På det här sättet har kyrkan genom historien alltid försökt hålla samman gudstjänsten och omsorgen om människor. Man har kallat det för diakoni, ett ord som betyder tjänst. Och det handlar inte först om specifika verksamheter eller organisationer. Det handlar om ett sätt att leva. Att se den människan som kanske ingen annan ser. Att stanna upp när någon behöver hjälp. Att dela med sig av det man själv har fått. Och att på så sätt låta kärleken få händer och fötter. Precis som Jesus gjorde när han band handduken om livet och tvättade lärjungarnas fötter. Den kristna tron hör inte bara hemma i tanken eller i orden eller i gudstjänstens ordning, det vi kallar för liturgin. Tron har en kropp. Och den blir synlig i relationer, i vardagliga handlingar och i hur vi använder våra liv. Det är detta som gudstjänstens sändning innebär. Kyrkan är som mest sig själv när hon samlas kring Kristus. Men också när hon lämnar kyrkorummet och följer honom ut i världen. För den Kristus som möter oss i brödet är den samma som väntar på oss i den människan som behöver vår omsorg. Kanske är det därför som Johannes instiftelseord för nattvarden är något så handfast som en fottvagning och en uppmaning att följa exemplet. För att visa att det vi tar emot alltid är tänkt att delas vidare.

Öppna ditt hjärta och ta emot Guds välsignelse. Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visa dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. I Faderns och Sonens och i den heliga Andens namn. Amen.

0: Du har hört andakten i P1 med prästen Joakim Hagerius från Vasa församling i Göteborg. Musiken i programmet heter Spiral och framförs av Olavur Arnalds. Vill du mejla programmet finns vi på mejladressen liv@sverigesradio.se. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
1: Nu la jag mig ner en liten stund på soffan, men får strax upp igen med en känsla av att Emerentia skulle dö om jag inte tog hand om henne.
2: Julia Duvenius läser Magda Sabos roman Dörren.
1: Jag kände starkare och starkare att det som hände oss inte kunde vara verkligt. Så här många upplevelser av den här sorten kunde bara inte regna ner över en och samma människa.
2: Lyssna på Sommarföljetongen i appen Sveriges Radio.
3: Och nu följer en sjöväderrapport från SMHI med mig Anna Belking. Ett högtryck berör södra Skandinavien. Norra Skandinavien berörs av ett lågtryck. Och det finns inga varningar utfärdade till sjöss. Den här prognosen sträcker sig fram till imorgon bitti. Tyska bukten, Fiskebankarna och sydutsyra. Syd eller sydost 4-9 meter i sekunden. Ikväll långsamt vridande mot nordväst. Och från i natt nordväst 6-11. Mest god sikt, någon regn eller åskur. Skagerrak och Kattegat. På västra Skagerrak växlande 1-5. I övrigt syd 3-7. I eftermiddag ökande till 5-10. I morgon bitti allmänt sydväst. God sikt, någon regnskur. Vänern, omkring syd 2-6 och god sikt. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Syd eller sydost 2-6, fram på dagen något ökande. I morgon bitti mot danska sidan omslag till nordväst och mest god sikt. Södra och sydöstra Östersjön, omkring syd 1-5. I kväll ökande och från i natt 4-8, god sikt. Mellersta och norra Östersjön samt Rigabukten, väst eller sydväst 4-9 och mest god sikt. Finska viken, växlande 1-5, i kväll syd och något ökande, från i natt sydväst och god sikt. Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet, syd 1-5, ökande och från i eftermiddag 4-9. Från i natt sen sydväst. Under morgonen risk för kustnära dimma, annars god sikt. Norra Bottenhavet och norra Kvarken, syd 1-5 och ökande från i eftermiddag 6-11. I kväll sen avtagande och från i natt växlande 1-5. Under morgonen risk för kustnära dimma, annars tidvis regn med måttlig eller god sikt. Och så Bottenviken. Omkring syd och ökande till 5-10. I natt avtagande och efterhand växlande 1-5 meter i sekunden. Tidvis regn med måttlig eller god sikt och i natt risk för dimma. Så vattenståndet i havet nu på morgonen. Då har Kalix 23 cm över nollnivån i RH 2000. Ratan 14 över, Sundsvall 11 över, Stockholm 18 över, Karlskrona och Klagshamn 25 över. Och Göteborg 3 cm under nollnivå i RH 2000. Och Vänerns vattenstånd är 46 cm över referensytan på sjökortet. Och så avslutningsvis några aktuella observationer från klockan 5. Då har Torsminde sydost 4 meter i sekunden, Oxifyr nord 3, Skagen sydväst 4, Nordkoster och Väderöarna och Måseskär syd 5, även Pålgrunden syd 5, Naven syd 2, Vinga syd 7, Nidingen sydost 7, Anholt syd 4, Hallands Väderö sydost 3, Drogden sydost 4, Falsterbo ost 4, Arkona syd 7, Skillinge väst 1, Hammarodde lugnt, Hanö sydväst 4, Utklippan sydväst 2, Ölands södra och norra udde sydväst 3, Harstena väst 2, Hoburg väst 4, Öskarnsholm sydväst 3, Fårösund sydväst 3, Gotska Sandön väst 3, Landsort väst 5, Skarpö väst 3, Svenska Högarna sydväst 4, Söderarm väst 4, Finska Utö nordost 1, Nyhamn väst 2, Märket sydväst 4, Öskär syd 5, Skogsudde och Järnäsklubb lugnt. Holmön sydväst 3, Bjureklubb sydväst 4, Piterundskär sydväst 3 och Rökhallen syd 3 meter i sekunden.
4: Morgon denna fredag, det är Mattias Rensmo som är med dig i P1 Morgons studio. Här finns också Julia Brynolfsson med Ekot om det första medborgarskapsprovet som väntar i helgen.
5: Provet i samhällskunskap för att få svenskt medborgarskap. Och det görs en del undantag nu när det testas imorgon.
4: Här är P1 Morgon, bland annat om att strejken mellan IF Metall och Tesla är över. IF Metall gav upp. Vad betyder det här för den svenska modellen, ska vi fråga oss. Sen ska vi också dyka ner i fenomenet vallåtar. Kan de vinna ett val?
5: Facket varnade om brister på fraktfartyg flera år innan den dödliga olyckan utanför Tjörn. Bankerna ifrågasätter politikernas stora fokus på hushållens ekonomi inför valet. Och i Ukraina växer kritiken efter att försvarsministern fick gå och nya protester väntar. Här är Ekot fredag morgon. Ja, i flera år har fackförbundet Seko varnat Transportstyrelsen om underbemanning och fusk med vilotidsjournaler på fraktfartyg. Det framgår i en rapport och mejl som P4 har tagit del av efter den allvarliga olyckan utanför Tjörn i slutet av juli då en kvinna och ett barn dog.
6: I skrivelserna framkommer hur Seko gång på gång varnat för säkerheten på så kallade torrlastfartyg, mindre fartyg som bland annat fraktar spannmål i svenska farvatten. Redan 2018 skriver Seko att det finns en överhängande risk att en olycka kan ske på grund av utbredd underbemanning i branschen. Och så sent som i maj i år lämnades en rapport in till Transportstyrelsen om systematisk underbemanning och förfalskade vilotidsjournaler.
7: Äktheten i de här journalerna, den finns inte. Det är bara humbug.
6: Det säger Håkan André, inspektör på fackförbundet Seko och ITF, International Transport Workers Federation. Ett av rederierna som André har synpunkter på är norska Misje, vars fartyg var inblandat i dödsolyckan utanför Tjörn och som är ett torrlastfartyg. Orsaken bakom olyckan och vad som hänt utreds nu av myndigheterna. Men han är kritisk till antalet besättningsmedlemmar som var ombord. Det var 7 stycken vid olyckan enligt rederiet själva. André har tidigare inspekterat fartyg från rederiet som då bara haft 6 besättningsmän.
7: Att se fartyg i den här storleken, den här klassen, med bara 6 man ombord, va, det är helt orealistiskt. Det är helt omöjligt att efterleva regelverken med så liten bemanning.
6: Claes Hansson, som är fartygsinspektör på Transportstyrelsen, får frågan om myndigheten kunde gjort mer utifrån larmen från Seko.
8: Ja, om vi får in någon form av rykte anmälningar och det är lite mer precis om vilket fartyg eller om det är eventuellt en rederi, då kan man skicka in det så kan vi se om vi kan göra en riktad tillsyn. Det skulle vi kunna göra.
6: Han har hört talas om att fusk förekommer, men menar att det saknas specifika uppgifter om fartygen. Och han menar också att det är ont om resurser.
8: Vi har inte så många inspektörer och så mycket tid att hålla på med det här bara.
6: VD:n för rederiet Misje har inte svarat på kritiken, men har tidigare till Dagens Nyheter bestridit uppgifter om att loggböcker fabricerats. Och norska och svenska branschorganisationerna för rederier har avböjt att kommentera uppgifterna.
5: Och befälet ombord och en lots misstänks bland annat för vållande till annans död vid båtolyckan utanför Tjörn. Båda nekar till brott. Reporter Claes Petersson, P4 Göteborg. Det första provet i samhällskunskap för att få svenskt medborgarskap kommer skrivas imorgon. Den som inte klarar det får den här gången göra om provet, men det är ett undantag. Framöver kommer ett underkänt resultat leda till avslag. Konstans Liljegren är chef för medborgarskapsärenden på Migrationsverket.
9: I framtiden kommer man inte ha den här möjligheten till omprovet, och då är det ju så att då uppfyller man inte alla kraven för att kunna bli svensk medborgare, och då kommer man få ett avslag på sin ansökan.
10: Sen den 6 juni krävs kunskaper i en viss nivå av svenska och samhällskunskap för medborgarskap. Och på lördag skriver 1000 personer det första provet i Stockholm. Det ses som en testomgång och därför finns chans att göra om provet. Men framöver måste den som underkänns börja om och söka medborgarskap på nytt.
9: Just nu har vi ju köer inom handläggningen för om svensk medborgarskap, så det kommer ju inte bli något besked inom några månader, utan det kan ta flera år.
10: Provet är en av de sista stegen i ansökan om att bli medborgare. Och när provresultatet kommer väntas Migrationsverket fatta beslut om medborgarskap kort därefter. Och det är därför den som får underkänt inte hinner göra om provet.
9: Vid den tidpunkten vi handlägger det, då måste man uppfylla alla kraven, annars blir det avslag.
10: Är det rimligt att ett enda provtillfälle kan leda till att man inte blir medborgare?
9: Ja, alltså om man inte klarar provet, då uppfyller man inte det här kravet att man måste lämna in godkända betyg för samhällskunskapsprovet, och då blir det avslag.
10: När nästa provtillfälle kommer genomföras är fortfarande oklart. Men provet är inte den enda vägen. Kunskaperna kan också styrkas genom ett godkänt betyg i samhällskunskap från årskurs 9.
9: Det måste ju vara en bestämma själv vad man själv bedömer blir mest praktikabel och kanske också enklast för en, hur man vill bevisa att man har de här kunskaperna.
5: Konstans Liljegren på Migrationsverket, reporter Saga Nyström Holm. De svenska storbankerna anser att politikernas fokus på hushållens plånböcker inför valet är ovanligt stort och omotiverat. Det framkommer i en enkätundersökning som Ekot låtit göra om hur bankerna ser på ekonomin efter valet. Andreas Wallström är prognoschef på Swedbank.
11: Hushållens plånböcker har ju faktiskt aldrig varit tjockare än vad de är idag. Och det är dessutom så att man aldrig fått mer för de pengarna än vad man får idag. Så i det ljuset så är det faktiskt lite konstigt att man ändå fokuserar på detta.
3: Det säger Andreas Wallström på Swedbank och de övriga bankekonomer på Nordea, Handelsbanken och SEB som Ekot har låtit svara på en enkät om svensk ekonomi efter valet håller med. Partierna fokuserar ovanligt mycket på hushållens plånböcker och det är också ovanligt omotiverat enligt samtliga bankekonomer. Hushållens återhämtning har kommit en bra bit på väg och konsumtionen ser ut att fortsätta öka enligt bland andra Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea.
12: Så ytterligare stimulanser i den meningen kanske är mindre angelägna just nu.
3: Det ser heller inte ut att bli någon omedelbar skillnad på finanspolitiken oavsett hur valresultatet blir enligt samtliga bankekonomer som lyfter fram att möjligheten att inledningsvis finansiera reformer utan skattehöjningar eller minskade bidrag är begränsat. Och det väntas leda till tuffa regeringsförhandlingar där långtgående vallöften kommer att omvandlas till kompromisser enligt Jens Magnusson, chefsekonom på banken SCB.
13: Kanske mer ett sätt att föra politik trots allt. Det är väl inte troligt att alla de här sakerna slår igenom samtidigt, utan det kommer nog bli en del kompromisser.
3: På längre sikt spelar finanspolitiken dock större roll. Och skulle nästkommande regering få mandat att genomföra en väldigt expansiv finanspolitik med mycket pengar till hushållen, kan det bland annat att påverka Riksbanken. Det menar Kristina Nyman som är chefsekonom på Handelsbanken.
14: Det skulle kunna bli en ytterligare räntehöjning än vad det skulle bli om man inte hade gjort alla de här åtgärderna.
5: Reporter Stina Ollila. I Lettland har en drönare skjutits ned i landets luftrum, uppger den lettiska militären på X enligt Reuters. Drönaren sköts ned av ett stridsflygplan och det är inte känt var drönaren kom ifrån. Högerpopulisten och Reform UK-ledaren Nigel Farage utropar sig till valsegrare i fyllnadsvalet för brittiska Clacton. Men rösterna räknas fortfarande och resultatet väntas de kommande timmarna. Farage avgick som parlamentsledamot i början av juli. I Ukraina väntas idag nya protester mot att försvarsministern Mikhailo Fedorov fick avgå för snart en månad sedan. Ännu har ingen ny försvarsminister utsetts och samtidigt tyder flera opinionsmätningar på att petningen kan ha påverkat stödet för president Zelensky negativt. Fedorov, nasz minister obrony!
15: Så har det låtit i centrala Kiev och på flera andra håll i Ukraina sedan den populära försvarsministern Mikhail Fedorov fick sparken för snart en månad sedan. Enligt uppgifter i ukrainska medier ska interna maktkamper och en konflikt med den tidigare försvarschefen ha legat bakom beslutet som utlöst en politisk storm. Men den senaste veckan har protesterna mattats av. Zelenskyj har varit sparsam med kommentarer och även Fedorov har hållit låg profil. En del bedömare tror att han vill hålla dörren öppen till presidenten om Zelenskyj skulle ändra sig. Samtidigt tyder flera opinionsmätningar på att petningen kan ha påverkat Zelenskyjs förtroende negativt. I en färsk mätning från Kievs internationella sociologiinstitut där ukrainare fick svara på vilka offentliga personer de litar mest på hamnade Zelenskyj på fjärde plats. Fedorov kom tvåa efter den tidigare försvarschefen Valery Zaluzhny. Men missnöjet handlar inte bara om Fedorov. De senaste årens korruptionsskandaler inom den politiska toppen är ett betydligt större problem, menar flera experter. I vissa mätningar uppger ukrainare till och med att korruption utgör ett större hot mot landet än ryska drönar och robotattacker. Statsvetaren Volodymyr Fisenko menar att det handlar om möjlighet att påverka. Ukrainare upplever att de kan påverka sina makthavare, däremot inte sin fiende, säger han i en kommentar till Sveriges Radio. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
5: Israeliska bosättare uppges ju ha belägrat tre hem på den ockuperade Västbanken i flera dagar. Och vår Mellanöstern-korrespondent har pratat med de palestinska familjerna som säger att bosättarna blockerat vägen till husen och hindrat mat och hjälp att nå fram.
16: Bosättarna finns fortfarande kvar nedanför mina grannars hus. Vi är belägrade och kan varken ta oss in eller ut från huset, berättar Koseja Borida, som är instängd i ett av husen, på telefon från byn Kosra på Västbanken. I helgen spärrade israeliska bosättare av vägen till tre palestinska hem och satte upp ett tält på familjernas gårdsplaner. De brukade komma upp och kasta stenar på oss, krossa våra fönster och skrämma barnen. Min granne Josef har två döttrar, en är 14, den andra 2. Flickorna blev så rädda att de kissade på sig av skräck, säger Koseja Borida. I ett försök att skingra bosättarna rapporteras israeliska soldater har använt tårgas och har nu skickat förstärkningar till området. Övervakningsfilmer från tidigare i veckan visar också hur soldater deltagit i bön tillsammans med bosättare vid tältlägret. Israeliska bosättare har ökat attacker och övertaganden av palestinsk mark på Västbanken de senaste månaderna. För två veckor sedan belägrade de ett hus i en intilliggande by. Familjerna som nu är instängda berättar att bosättare sedan tidigare stängt av deras el- och vattenförsörjning. De klarar sig nu tack vare solceller. Den mat de nu har räcker bara ett par, tre dagar till, berättar Kosej. Jag är orolig för att bosättarna ska flytta in i huset istället för oss. Jag kan inte säga säkert vad som kommer att hända, säger han. Lina Mahlers, Mellanöstern-korrespondent.
5: Peru utlyser nödläge i över 600 av landets kommuner, runt en tredjedel, inför väntade effekter av det återkommande väderfenomenet El Niño, rapporterar AFP. Regeringen varnar för extrem värme och kraftigt regn som kan hota livsmedelsförsörjningen. Över 9 miljoner människor bedöms vara i riskzonen för översvämningar och jordskred. Sverige igen. Senast den 1 september ska regeringen lämna in Sveriges plan för att återställa värdefull natur till EU. Men förslaget som tagits fram möter kritik från flera håll. Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen, säger att Sverige kommer missa EUs mål med den här planen.
17: Även om redan Naturvårdsverkets förslag innebär en stor satsning så kommer den inte att räcka för att genomföra de åtgärder som behövs.
18: EUs krav i den så kallade naturrestaureringsförordningen handlar om att hjälpa skadade ekosystem att återhämta sig och att på så sätt öka den biologiska mångfalden. Det kan handla om att lämna död ved i skogar eller röja på ängsmarker. Och till 2030 ska alla EU-länder ha påbörjat att restaurera, alltså återställa, minst 30% av sin värdefulla natur. På uppdrag av regeringen har Naturvårdsverket tagit fram ett förslag på en plan. Men Karin Lexén menar att planen inte avsätter tillräckligt mycket natur för restaurering och att det också saknas viktig ersättning för markägare. Men planen får också kritik från skogsindustrin. Vivica Bäckeman, vd på branschorganisationen Skogsindustrierna, tycker att planen inte tar hänsyn till industrin.
19: Den planen som har lagts fram av myndigheterna är alldeles för långtgående. Framförallt så saknar den helt konsekvensanalyser.
5: Reporter Adam Kohls Josefsson. Idag får Götaland sol varvat med höga molnslöjor i stora delar av Svealand, och på Gotland så blir det en del moln men också solstunder. I Dalarna och södra Norrland halvklart till mulet och en del skurar, och även norra Norrland molnigt och tidvis regn eller skurar. I söder 24-29 grader, i norr mellan 12 och 17. Nu Mattias Rensmo, varsågod.
4: Ja, vi pratar den här morgonen bland annat om att IF Metall gav upp efter nästan 3 års strejk mot Tesla. Hur påverkas svensk arbetsmarknad av det här och den svenska modellen som det kallas, att arbetsgivare och fack gör upp utan att det är statliga regler som styr? Det här är rådet sedan 30-talet. Vi har bland annat LO och en arbetsgivarorganisation om det här efter 7 idag. Det ska också handla om plånboken. Det har blivit ett modeord nästan det här valet, Carl Andersson.
20: Mm. Man kan kanske ha snappat upp det här i Ekos alldeles nyss, men om man sammanfattar det så verkar det som att politiker och ekonomer har vitt skilda verklighetsuppfattningar. Och hushållen har det tufft om man frågar politiker. Ekonomer säger precis tvärtom.
4: Så att för förra valet var det vid pump vi fick lära oss som ett nytt uttryck. Nu har vi fått i plånboken som ett nytt uttryck. Men bankerna säger att det här är överdrivet, eller?
20: Ja, de flesta svenskar har det ovanligt gott ställt, och det ser ut som att återhämtningen kommer fortsätta.
4: Vi har mer om det i Ekonomiekot, och sen så ska vi i Vetenskapsradion, Stefan Norberg, ska vi höra om den här lilla grottan på, eller grottan vet jag inte om den är liten, men Lilla Karlsö heter ön i alla fall. En gravid 9000-åring hittades där nyligen, och nu har det gjorts nya fynd.
21: Ja, precis. Hon var inte ensam. Man har hittat även rester från minst ett barn som var ungefär 1,5 år, som arkeologerna tror också är lika gammal, alltså runt 9000 år. Och vem vet vad man kan hitta framöver.
4: Alltså jag har massor med frågor vad de gjorde där och så, men det ger sig att du inte riktigt vet.
21: Nej, sådana där följdfrågor, det...
4: Vad var deras favoritfärg?
21: Fråga någon annan.
4: Nej, okej. Nej, jag struntar i det. Vi hör mer om det under Vetenskapsradion. Och radiosporten, Mats Fagerström är med oss från Karlstad. Du, friidrotts-EM går inte dunderbra än så länge, eller?
22: Nej, det kan man väl säga att det inte gör. Det var bara en medalj än så här långt. Viktor Pettersson som tog i kul här om dagen. Ett stort medalj upp, han slutade 4 igår. Det var Daniel Ståhl och Maja Åskag var riktigt besviken efter den 9:e plats i trestegsfinalen. Idag dock är det dags för Vanessa Kamga i diskusfinalen. Kanske vi har något att njuta över där ikväll. Vi bjuder på lite Sara Sjöström och sen lite om fotboll. Både Hammarby och Göteborg har gjort sitt i kvalet till Conference League.
4: Mats Fagerström är det som håller koll på sporten åt oss den här morgonen, och Anna Iversen är det som producerar P1 Morgon, och Massa Benners är det som producerar nyheterna. Nu ska vi ut i skogen, för den fridlysta orkidén knärot med sina små vita blommor har blivit en symbol för en stor konflikt inom skogsbruket. Fram till idag så har den här omtalade blomman kunnat stoppa avverkning av skog. Men inför valet så presenterar regeringen flera ändringar som ska göra det lättare att avverka skog, och bland annat då så kommer knäroten inte längre kunna stoppa avverkningar. Det är ett beslut som har väckt kritik, bland annat Emil V. Nilsson, medlem i Naturskyddsföreningen. Han tycker att skogen istället behöver mer skydd.
23: Men ni ser att hyggeskanten är precis där.
24: Ja, jo, jag ser det.
23: Så där slutar skogen. Den börjar Babylon.
18: Den friluftsklädda gruppen går med ögonen fästa i marken. Tall och gran, och varstans ligger död ved. De kommer från Naturskyddsföreningen och fältbiologerna, och är frivilligt ute för att inventera skog. De letar efter sällsynta arter, tillräckligt viktiga för att kunna göra området här, norr om Uppsala, till ett naturreservat.
0: Här är det blommande knärot, den var ju snygg faktiskt.
18: Emil V. Nilsson sätter sig på knä i mossan, med ansiktet tätt intill den lilla växten.
0: Man måste ju titta väldigt nära för att se att det är en orkidéblomma. Och så är den ju så lite luddig liksom.
18: Den fridlysta och rödlistade orkidén knärot finns ofta i skogar med höga naturvärden. Och växten har lett till att flera avverkningar stoppats runt om i landet.
0: Det är spännande att den här lilla orkidén kan ha lett till så stort rabalder. Den råkar ju vara lite känslig. Har du sett vilken snygg knärot blomma?
1: Ja.
18: Den har blivit en symbolisk art i debatten om det svenska skogsbruket. Ska skogen ses som en resurs med förnybart material och jobbtillfällen, bland annat genom att underlätta för skogsindustrin? Eller ska skogen bevaras för den biologiska mångfalden och koldioxidinlagring genom att skydda skogen från avverkningar, exempelvis genom naturreservat?
1: Här är grönpirola också.
18: Idag består nästan 70% av Sveriges yta av skog. En stor majoritet av skogen används aktivt för skogsbruk. Och enligt Skogsstyrelsen kommer de oskyddade skogarna med höga naturvärden, som utgör ungefär 9%, försvinna om 25 år med dagens avverkningstakt. För Emil V. Nilsson är det självklart att de här skogarna istället måste skyddas.
0: Skulle man förlora det här så skulle ju mitt liv bli torftigt och tråkigt och rätt värdelöst. Förutom att liksom alla de här organismerna har ju funnits i miljoner år, och varför ska inte de få fortsätta finnas?
18: Men med några månader kvar till valet presenterar regeringen flera ändringar som ska göra det lättare för skogsägare att avverka. I början på sommaren sa riksdagen ja till propositionen Ett tydligt regelverk för aktivt skogsbruk, vilket regeringen själva beskriver som den största skogsreformen på över 30 år. Tanken är att stärka äganderätten och göra regelverket tydligare och enklare för skogsägaren. Och regeringen har även gjort ändringar i den så kallade artskyddsförordningen. Från november ska den omtalade knäroten undantas från skyddet och kommer inte längre kunna stoppa avverkningar. Vivica Bäckerman, vd på branschorganisationen Skogsindustrierna, tycker att de nya besluten är bra, men att de inte går tillräckligt långt. Det behövs göras mer för att underlätta för skogsindustrin, menar hon.
19: Viktiga steg i rätt riktning. För att i Sverige så har vi en otroligt stor och bra möjlighet att både öka den ekonomiska tillväxten, att minska klimatutmaningen, bidra till att nå klimatmålen och dessutom öka den biologiska mångfalden genom att aktivt bruka skogen. Men det här är steg på vägen. Vi tycker att man behöver göra ännu mer.
18: Samtidigt kommer krav från EU om att medlemsländerna måste påbörja att återställa minst 30% av sin värdefulla natur till 2030. Senast 1 september ska regeringen lämna in Sveriges nationella plan till EU. På uppdrag av regeringen har Naturvårdsverket tagit fram ett planförslag som får kritik från flera håll. Miljöorganisationer tycker att den inte är tillräckligt ambitiös och att man riskerar att missa EUs bindande mål. Medan Vivica Bäckerman tycker att planen inte tar hänsyn till industrin.
19: Jag tycker att den planen som har lagts fram av myndigheterna är alldeles för långtgående. Framförallt så saknar den helt konsekvensanalyser.
2: Hallå!
7: Hallå, hej!
2: Ja, hejsan du, jag såg...
18: Per Ivarsson sätter sig på sin veranda. Den är helt byggd i furu med virke från hans egna skogar i norra Dalarna.
2: Ser du lystern i panelen? Om du tittar på de här så ser du liksom att vi kvistar. Och så.
18: Han har jobbat med skogen hela livet och är möbelsnickare i botten. Han är en av Sveriges alla privata skogsägare som tillsammans äger ungefär hälften av Sveriges skog. Många av de här skogsägarna har skogsområden med höga naturvärden. Skog som blir extra eftertraktad nu när EU ställer krav på att Sverige ska återställa och skydda värdefull natur. Per Ivarsson menar att regeringen lägger över ansvaret på de privata skogsägarna för att nå EUs mål. Men att skogsägarna sen inte får tillräckligt med ersättning för sin skyddsvärda skog.
2: Och för att slippa betala så använder man sig av metoder som faktiskt inte är rumsrena för att komma åt den här skogen.
18: I flera år har han förhandlat med länsstyrelsen om att göra ett område till naturreservat. Men den ersättning som länsstyrelsen kan erbjuda täcker inte områdets värde, menar Per Ivarsson.
2: Det känns ju inte bra alltså, när du har jobbat för en sak i hela ditt liv och sen så vet du inte ens hur du ska få ekonomin att gå ihop. Orken tar ju slut till slut. Så är det.
6: Och reporter här var Adam Carlos Josefsson. Och i eftermiddagens Studio 1, då debatterar jordbruksminister Peter Kullgren, Kristdemokraterna och Miljöpartiets Rebecca Le Moine skogspolitik. Så att missa inte det. Nu är klockan 6:55 och därmed är det dags för Tankar för dagen. Idag med Mats Bjurbom som är författare och journalist.
7: I slutet av mitt arbetsliv som anställd kommunikatör i en liten kommun så insåg jag att de arbetsuppgifter som jag verkligen behärskade var sådana som försvann. Jag upptäckte också en impuls att hålla fast vid dessa uppgifter som att de berättigade min existens. Men jag fattade också att förändringen måste bejakas. Det är ju så en organisation utvecklas även om det inte passar just mig. Att klamra sig fast vid det gamla är att göra sig omöjlig, bli en bromskloss som måste rundas. Det har nu gått några år sedan jag lämnade mitt jobb. Jag fick en blomsterkvast och några presenter och sa adjö till den tillvaron för gott. Det var ovisst hur jag skulle klara omställningen till pensionärslivet, men jag tycker att det har gått rätt bra. Jag har gått från en hektisk tillvaro med både anställning och eget företag till att inte göra så mycket alls. Jag trivs med att sitta i min fåtölj och filosofera, och jag har upptäckt hur mycket jag gillar att den ena dagen liknar den andra. Jag har en längtan efter det oföränderliga.

vilka reaktionerna blir, men det är som att jag föredrar att hålla tyst. Mitt liv är faktiskt värt något utan att jag berättar om det. Om jag hämtar barnbarnen på förskolan, dukar upp en fika med hönekakamacka och chokladkex och samtalet handlar om döden, så behöver det inte meddelas omvärlden. Ja, nu gjorde jag ju det ändå. Men det händer ju så mycket annat i den lilla världen som jag bevarar i mitt hjärta och som inte någon annan har att göra med. Lilla världen och stora världen, det är något jag tänker rätt mycket på. Väldigt mycket av det som anses vara viktigt i den stora världen pågår, som jag uppfattar det, i den digitala sfären. Här finns så mycket som jag inte begriper. Visst kan det vara bra att fatta hur jag ska använda mobiltelefonen för att parkera min bil när det inte längre finns några automater att stoppa mynt i. Jag antar att den yngre generationen inte känner till dessa automater och kanske inte heller förstår sig på mynt. Nu känns det som att omvärlden har blivit ett stort virvar, och då brukar jag tänka på att den lilla världen faktiskt finns kvar. Viktiga platser i mitt liv, som stenkastarstället i Dalarna eller lilla rundan i Borgvattnet, kommer aldrig att försvinna in i en digital dimma. Detsamma gäller en hönekakamacka med ost och ett digestivekex med choklad. Det är sånt som jag försöker hålla fast vid när utvecklingen tycks ta rasande steg i en riktning som jag inte behärskar. Jag vill att åtminstone någonting ska vara som det alltid har varit.

0: Tankar för dagen med Mats Bjurbom, författare och journalist. Du lyssnar på Pet Morgon. Jag heter Mattias Rensmo. Strax blir det en nyhetssammanfattning från Ekot. Efter det om plånboksfrågorna i valet. Vinner man verkligen några väljare på detta? Nej, säger statsvetare vi har med oss. Och sen om oron i Frankrike också. Efter bränderna och torkan där. Vindruvorna, de skördas rekordtidigt. Och så finns en oro att vinet kan ta smak av brandröken efter de stora bränderna i Bordeaux.
1: Fackförbundet Seko har under flera år varnat Transportstyrelsen om underbemanning och fusk med vilotidsjournaler på fraktfartyg. Det framgår i en rapport och mejl som P4 tagit del av efter den dödliga olyckan mellan en båt och ett fartyg utanför Tjörn i slutet av juli. Transportstyrelsen svarar att de har hört att fusk förekommer men att det saknats specifika uppgifter om fartygen. I Lettland har en drönare skjutits ned av stridsflygplan i landets luftrum, uppger den lettiska militären på X enligt Reuters. Kort efter hävde Lettland ett flyglarm som gällde i flera regioner längs gränsen mot Ryssland. Lettland har inte uppgett var drönaren kom ifrån. I Ukraina väntas nya protester efter att försvarsministern Mikhailo Fedorov fick sparken för snart en månad sedan. Ännu har ingen ny försvarsminister utsetts. Samtidigt tyder flera opinionsmätningar på att petningen kan ha påverkat stödet för president Zelensky negativt. Imorgon skrivs det första provet i samhällskunskap för att få svenskt medborgarskap. Det ses som en testomgång och därför får man göra om provet om man får underkänt. Men framöver måste den som underkänns söka medborgarskap på nytt. Kravet gäller sedan början av juni. Senast 1 september ska regeringen lämna in Sveriges plan till EU för att återställa värdefull natur och på så sätt öka den biologiska mångfalden. Men förslaget möter nu kritik från flera håll. Naturskyddsföreningen varnar för att Sverige missar EUs mål med nuvarande förslag, medan branschorganisationen Skogsindustrierna anser att myndigheternas plan går för långt. Nu är det dags för Ekonomiekot idag med Carl W. Andersson.

0: Och Ekonomiekot först om att politikernas fokus på hushållens plånböcker inför valet är ovanligt stort och omotiverat. Det anser ekonomerna på de svenska storbankerna i en enkät som Ekot gjort om ekonomin efter valet. Vi hör Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank.
1: Det följer väl naturligt av den här stora chocken som var 2022 med den stigande inflationen. Utifrån hur läget ser ut idag så kan man tycka att det är lite förvånande. Därför att hushållens plånböcker har ju faktiskt aldrig varit tjockare än vad de är idag. Och det är dessutom så att man aldrig fått mer för de pengarna än vad man får idag. Så i det ljuset så är det faktiskt lite konstigt att man ändå fokuserar på detta.
2: Det säger Andreas Wallström på Swedbank. Och de övriga bankekonomer på Nordea, Handelsbanken och SEB som Ekot har låtit svara på en enkät om svensk ekonomi efter valet håller med. Partierna fokuserar ovanligt mycket på hushållens plånböcker. Och det är också ovanligt omotiverat enligt samtliga bankekonomer. Hushållens återhämtning har kommit en bra bit på väg och konsumtionen ser ut att fortsätta öka enligt bland andra Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea.
3: Så ytterligare stimulanser i den meningen kanske är mindre angelägna just nu.
0: Reporter var Stina Ollila. Vi tar en titt på börstavlorna. Tokyobörsen har gått upp 0,5% nu på morgonen. Shanghai är ner 0,2 medan Hongkong backat 0,9. Igår stängde Nasdaq upp 0,8 och Dow Jones upp 0,1. Stockholmsbörsen gick ner 0,1%. En dollar just nu 9 kronor och 56 öre. En euro kostar 11 kronor och 3 öre. Och Peter Morgon går vidare.
4: Ja, och Stefan Nordberg är här på plats nu med nyheterna från Vetenskapsradion. Och även denna morgon så reser vi bakåt i tiden på Lilla Karlsö.
5: Ja, även benrester från barn har hittats i den grotta på Lilla Karlsö där vad som kan vara världens äldsta bevarade mänskliga foster nyligen grävdes fram.
6: Vi har också 2 stycken lite yngre barn, tror vi. Vi har minst 1 yngre barn, kanske 2 som är någonstans 1-1,5 års åldern och sen kanske en som är lite äldre. Men det är bara enstaka ben, så vi har inte hittat någon tydlig begravning. Så det är lite oklart om det är spridda människoben där det bara ligger enstaka benfragment. Ett vanligt förekommande fenomen på den här tiden.
7: Det var den 3 augusti som arkeolog Alexander Sjöstrand hittade skelettet av en höggravid tonåring och fostret i hennes mage på Lilla Karlsö. Han tror att benresterna av de andra barnen som också hittats i grottan kan vara ungefär lika gamla, cirka 9000 år.
6: Ja, de ligger ju i samma lager så det räknar jag med. Sen kanske de inte är, liksom, de kanske inte kände varandra men det kanske inte skiljer mer än liksom, en generation eller 2 på dem. Det, som sagt, det får man ju datera sen och se.
7: Utgrävningen av grottan på Lilla Karlsö har pågått i 4 år och arkeolog Alexander Sjöstrand har även hittat skelettet av en vuxen man från 400-talet.
6: Vi rensar liksom fram så här mellan stenarna med skärslev och så håller vi koll på vad det dyker upp.
7: Men just det faktum att det var barn och gravida kvinnor här ute, vad säger det?
6: Nej, det är ju jättespännande i sig att man har... Alltså det har ju inte bara varit som sagt vuxna som har kommit till Karlsö utan det har ju faktiskt varit man ska säga, familjekonstellation. Men det är klart att de har ju haft någon god anledning för att komma hit då. Och det är ju spännande i sig. Men vi har ju inte forskat vidare på varför och vad de faktiskt har gjort här med den här liksom, typen av familjegrupperingar.
5: Reporter Maria Ullsten på P4 Gotland. Och vill höra mer om det här fyndet så missa inte Vetenskapsradion 12.09 i P1. Naturens räddningsplan som säger att världens länder ska stoppa utrotningen av arter senast 2030 har klarat av ett viktigt test hur man ska följa upp arbetet. Planen klubbades igenom på ett FN-möte i Montreal 2022 och som vi berättat tidigare så har det precis kommit en preliminär sammanställning av hur det går. Och bara det faktum att det nu för första gången finns ett system där länderna rapporterar in vad de gör nationellt för att nå målet är ett stort framsteg. Det säger Charlotta Sörqvist som leder Sveriges förhandlingsdelegation för biologisk mångfald i FN.
8: Det här är ju första gången man gör en utvärdering på det här sättet. Där alla länder ska rapportera och en viktig slutsats i den här rapporten är ju att systemet som sådant ändå fungerar. Så man kan naturligtvis säga att det finns också luckor i kunskap, men jag tror ändå att det här är en bra start.
5: Sa Charlotta Sörqvist. Världens fladdermöss håller på att kartläggas med hjälp av ljud. Och det kommer att bli till nytta och glädje för både allmänhet och forskare. Det säger Katarina Meramo som jobbar med projektet.
9: Jag såg det.
10: Jag såg det.
7: I parken Stadsträdgården i Uppsala, vid solnedgången. Mellan trädens kronor ser vi kvällens första fladdermöss med det snabba, ryckiga flygsättet. Och Katarina Meramo får utslag på detektorn som översätter djurens högfrekventa läten till ljud som vi kan höra. Arten är dvärgpipistrell och den sänder ut ljud som studsar mot föremålen i omgivningen som den använder både för att navigera och hitta insekter att äta. Den här ekopejlingen fångas upp av ljudinspelare i naturmiljöer som är utplacerade över hela världen som en del av projektet Lifeplan som kartlägger biologisk mångfald. Och via Sveriges lantbruksuniversitet utvecklar Katarina Meramo en datormodell som kan hitta fladdermuslätena i den enorma mängden ljudinspelningar.
11: There are many open questions like distribution of species. We might know, okay, it's here and here and here because we have some observations, but they are scarce estimations.
7: Även om vi vet var många fladdermusarter förekommer så finns det stora kunskapsluckor, säger hon. Och med analysmodellen kan forskarna få en mycket bättre bild av var olika arter finns och hur de påverkas av miljöförändringar. Hon hoppas också att arbetet ska ge en ny artidentifieringsapp för fladdermöss som även allmänheten kan använda.
12: They're like changing direction really quickly. Yes. So then you see it's bat.
11: Yes.
5: Reporter Sara Sällström och hör mer i Naturmorgon i morgonbitti.
4: Stefan Nordberg där alltså med Vetenskapsradion.
13: 5 000 kronor mer får en normal barnfamilj behålla varje månad.
14: Svenska barnfamiljer ska få mer pengar i plånboken.
15: Det måste märkas i din plånbok om du utbildar dig.
16: Att du för 499 kronor i månaden ska kunna åka kollektivt i hela landet.
17: Över 5 000 kronor mer i plånboken.
4: Ja, plånboksval har det kallats årets val där frågor om folks privatekonomi har stått i fokus. Snarare då en ideologisk inriktning och vilket samhälle man vill ha. Men som vi hörde i Ekonomi Ekot nyss så tycker storbankerna att det här fokuset på privatekonomin är omotiverat. Så vilken betydelse har egentligen när man går och röstar? Mikael Persson har vi med oss nu, professor och valforskare vid Göteborgs universitet. God morgon.
18: God morgon, god morgon.
4: Hur många av politikernas utspel handlar om hur mycket mer olika väljargrupper ska få i plånboken? Hur stor roll spelar det här för hur man röstar sen?
18: Ja, det är en hel del utspel om detta just nu har varit i den här valrörelsen, precis som du säger. Man kan väl säga att ekonomin generellt spelar roll och väljare bestraffar partier där som är ansvariga när ekonomin går sämre och belöna partier när ekonomin går bättre. Men sen exakt vilken effekt varje enskilt utspel har är väl lite svårt att säga. Och det finns inte något mekaniskt samband på så vis att det skulle gå att räkna ut hur stora väljargrupper man behöver ge vissa ekonomiska förändringar och sedan att det skulle översättas exakt till röster. Så ekonomin är en sak som spelar roll bland många. Men inte nödvändigtvis så att varje enskilt utspel nödvändigtvis spelar roll.
4: Men är det ens privatekonomi som spelar roll då? Eller är det mer samhällets ekonomi och en allmän känsla?
18: Ja, både och. Konsensus i den statsvetenskapliga forskningen om det här är ju att det faktiskt är samhällsekonomin som spelar mer roll än plånboken. Och att väljarna tittar mer på hur det går för hela samhället. Och att väljarna tittar också mer bakåt än framåt när de gör sådana här bedömningar. Men sedan så har vi också kunnat visa att tittar man på specifika förslag så har de ibland effekt. Och tittar man på registerdata över väljarnas inkomstförändringar så kan vi också se att tittar man på hur det faktiskt har förändrats i plånboken så spelar det roll. Så att det är både samhällsekonomin och privatekonomin som spelar roll. För vissa väljare kanske den ena menar.
4: Men har vi några konkreta exempel då när ett plånboksutspel verkligen har spelat roll i ett val?
18: Ja, ett av de mest välstuderade är maxtaxan. Socialdemokraternas förslag där svenska nationalekonomer har tittat på effekterna och kommit fram till att det ökade stödet för vänsterblocket med 1,5 procentenhet. Så det är ett exempel.
4: Och det var Socialdemokraternas förslag att maxtaxa på dagis som det hette på den tiden.
18: Ja, precis, precis. Valet 98.
4: Exakt. Och det påverkade väljarna att fler ville rösta på just vänsterpartiet då?
18: Ja, precis. Där kan man visa att det familjer som hade barn i den åldern att de skulle komma att påverkas av förslaget röstade i högre grad på vänstersidan än familjer med barn i åldern som inte hade påverkats av detta. Då. Så att det fanns en möjlighet att jämföra olika grupper på ett snyggt sätt. Det är inte alltid det är så lätt att hitta den typen av jämförelse för att utröna om politiska förslag faktiskt har effekt eller inte.
4: Men är det att, för vi har hört i Ekonomiekot här att bankekonomer anser att det är ovanligt mycket just plånboksutspel den här valrörelsen. Om man liksom, varför gör partierna de här utspelen?
18: Ja, det handlar ju väl också om att signalera till olika väljargrupper att man tänker på dem och att man har dem i åtanke med sin politik. Så att det handlar ju också om det. Det handlar också om att visa på sakfrågeägarskap inom ekonomiska frågor. Och vi har ju sett att Tidöregeringen gärna har velat dra debatten dit. Att man försöker ställa frågan om väljarna har råd med ett regeringsskifte eller ej, så att säga. Så att det handlar också om att flytta den politiska agendan dit man själv anser sig vara starkast.
4: Och sakfrågaregenskap är vad då?
18: Ja, att väljarna anser att det här är det parti som har den bästa politiken på området som man har förtroende för. Så att det är viktigt att om man nu ska vinna röster på det här, att väljarna känner att det här är ett parti vi litar på i de här frågorna. Det är trovärdigt och det finns en berättelse så att säga om att man kommer kunna hantera samhällsekonomin på ett bra sätt. Så att ett enskilt förslag som kanske inte är finansierat eller hänger ihop med en bredare ekonomisk politik har nog inte så särskilt stor effekt, utan handlar mer om helheten. Och då behöver det inte alltid vara att lova pengar, utan ibland kan det också handla om att visa sig ansvarsfull med pengarna.
4: Så man kan vinna röster på att vara lite snål också?
18: Ja, precis. Det har vi ju sett att man har kunnat göra. Att regeringen Karlsson som blev återvald med inte så mycket löften om mer pengar i plånboken, utan om att ta ansvar för statsfinanserna.
4: Och nu är vi på 90-talskrisen då?
18: Ja, precis, precis. Borg och Reinfeldt som blir återvalda trots att vi hade den internationella finanskrisen med deras berättelse om att Sverige ändå relativt väl klarade sig jämfört med andra jämförbara länder. Så att det går att vara bäst på ekonomin utan att nödvändigtvis lova mer i plånboken. Så att säga.
4: För du har ju de här exemplen. Förra valet så pris vid pump var ju ett uttryck som användes väldigt mycket då när det handlade om bränslepriser och så. Hur gör man som politiker för att på något sätt sätta bilden av att det är det här som är det viktiga och det är jag som kan lösa det här åt er väljare?
18: Ja, det får nästan fråga politikerna om. Det var ju någonting man försökte göra till en stor fråga i förra valet. Det blev en stor fråga i debatten. Sedan är det väl inte säkert att det i slutändan var det som avgjorde valet, eller att det nödvändigtvis var så många väljare som faktiskt baserade sitt partival på den typen av frågor, eller just det med pris vid pump då. Så att debatten handlade om det väldigt mycket. Om det sedan avgjorde valet och lockade så många röster, det har vi väl inte lika starkt.
4: Men är det svårt att undersöka det här, att man vet exakt vad som gör att ett visst parti går bra eller dåligt i ett val?
18: Det är svårt att undersöka de generella effekterna av specifika reformer, det är det. För att det finns ju inget Det är svårt att hitta bra forskningsdesign för det, så att säga, där man kan jämföra grupper som påverkas med grupper som man inte påverkas och så vidare. Däremot kan vi ju titta på samhällsekonomin i stort och på generella konjunkturförändringar. Och då ser man ju att det är framförallt de stora partierna som har finansministerposten som gynnas eller missgynnas av samhällsekonomin. Medan mindre partier påverkas mindre av det ekonomiska läget.
4: Mm. Tack så mycket, Mikael Persson, alltså professor och valforskare vid Göteborgs universitet. Nu ska vi till Frankrike, för vinodlarna i Bordeaux står inför stora utmaningar. Dels hettan och torkan som är på historiskt höga nivåer, och sen bränderna också som har skapat oro för att vinet ska ta smak av röken. På vingården Château de Serrance så skördar man i år de första druvorna rekordtidigt.
10: Ett flak med gröna Sauvignon Blanc-druvor, årets första, tippas ner i en vinpress. Och juicen rinner ner till tankar i presshuset som är uthugget i kalkstensgrunden.
19: Je n'ai jamais vendangé aussi tôt de ma vie, en 45 ans de travail de la vigne et du vin.
10: Jag har aldrig skördat så här tidigt i hela mitt liv, under 45 års arbete med vin, säger Xavier Paroma, som tog över vingården från sin far.
20: Le weekend va être très chaud, donc la priorité c'était de garder les arômes. Et là on est sur des arômes incroyables de pétales de rose, de jasmin.
10: Just nu har vi fantastiska aromer av rosenblad och jasmin. Väntar vi några dagar till med skörda, kommer vi förlora dem, säger hans fru Caroline Paroma. På det här lilla slottet i distriktet Grave har man gjort vin i 300 år. Man gör både vita, röda och dessertviner, bland annat till en svensk krögarprofils egna märke. Det är en verksamhet med djupa rötter i landskapet och historien, men som är stadig stor förändring. Att den första skörden sker i början av augusti istället för början av september är bara ett av tecknen på det. Château de Serrance ligger, liksom de flesta vingårdar i regionen, öster om Bordeaux. Branden i Gironde, den största i Frankrikes historia, rasade på västra sidan om stan. Ändå spred sig brandröken hit under några dagar. Oron för att Bordeaux-vinerna skulle ta smak av röken är något som många medier och också vi på Sveriges Radio har rapporterat om. Det har tidigare inträffat i exempelvis Kaliforniens Napa Valley, där stora mängder druvor blivit obrukbara efter skogsbränder i närheten. Men att det skulle ha hänt här i år är något som Caroline Paroman nu avfärdar bestämt.
20: On est toujours inquiet hein, quand on a des grands feux aussi puissants, aussi violents qui s'approchent. Mais tous les œnologues et tous les techniciens sont unanimes là-dessus en disant on était loin des conditions qui pourraient impacter les grains de raisin.
10: Man är alltid orolig när det är så stora och våldsamma bränder som närmar sig. Men alla vinkännare och tekniker är eniga. Vi var långt ifrån de förhållanden som skulle kunna påverka druvorna, säger hon. Och samma sak säger Bordeaux-vinernas branschråd, som samlar 5300 vinodlare i regionen. Men även om farhågorna kring en hel årgång rökskadat Bordeaux-vin verkar kunna läggas åt sidan, så påverkas vinodlarna på andra sätt. Både rent konkret. Vissa av dem hjälpte handgripligen till med släckningsarbetet.
20: On a le matériel pour, on peut avoir des bennes, des tracteurs, on a de l'eau aussi.
10: Ja, vi känner många som också hjälpte till. Vi vinodlare har ju utrustningen för det. Vi har släpvagnar, traktorer och vatten, säger Caroline Perroma. Men man påverkas också eftersom turism har blivit en så viktig del av vinodlarnas ekonomi.
20: Ils se sont dit on a que deux semaines de vacances, on va pas venir s'embêter à affronter des problèmes de feu et de fumée.
10: Turisterna blir förstås oroliga. När de såg bränderna på nyheterna tänkte de, vi har bara 2 veckors semester. Vi vill inte åka någonstans där vi måste dras med eld och rök. Ute i vinodlingen låter hon mig smaka på en druva av sorten Sémillon Blanc som man ska använda till gårdens dessertvin.
20: Et vous pouvez goûter, hein, regardez comme c'est. Je suis sûr que c'est. Alors c'est pas prêt. Là le Sémillon, il est pas prêt. Mais regardez cette fraîcheur. On n'a pas eu une goutte d'eau depuis 2 mois. Donc c'est vraiment de l'eau qui vient du sol.
10: Vi har inte haft en gnutta regn på 2 månader. Men titta på de här druvorna och de här gröna bladen. Det finns fortfarande vatten långt ner i jorden, säger Caroline Paroma. Det är torkan och värmen som har gjort att skörden startar så tidigt, och den gör också att skördarna blir mindre.
20: Alors on a beaucoup de grappes, c'était une année généreuse, mais avec des petits grains.
10: Vi kommer få ut runt 25-30 hektoliter per hektar. Och normalt sett kan man få upp till 50 hektoliter här, säger Caroline Perma. Och den stora utmaningen för Bordeaux vinodlare handlar om att själva grundförutsättningarna för deras anrika jordbruk håller på att förändras. Vi måste anpassa oss till klimatförändringarna, säger Caroline Perma. Man måste välja druvsort och odlingsplats noga. Och vi måste också acceptera att vi drabbas av mycket kraftigare klimatrelaterade problem än tidigare.
20: On plantera pas de la vigne n'importe où. On va du coup certainement avoir des parcelles très choisies, des cépages très choisis et accepter de subir des incidents climatiques beaucoup plus forts qu'avant.
10: Det kan låta paradoxalt, men de senaste åren har frosten varit ett stort problem på gården. Eftersom vintrarna i och med klimatförändringarna är så korta så vaknar vinstockarna till liv mycket tidigare. Och när det sen kommer en frostnatt så är skörden förlorad. Och vi har fler oväder, mer hagel. Naturen är mer våldsam och vi kan inte göra något åt det, säger Caroline Perma. Fransmännen dricker allt mindre vin och det finns en utveckling i hela Europa mot en minskad vinkonsumtion. Och Caroline Perma säger att hela den ekonomiska modellen för vingårdar håller på att förändras.
20: On continuera à boire du vin parce que ce sont des moments de fête, sont des moments de partage.
10: Jag tror att vi kommer fortsätta dricka vin eftersom det handlar om stunder av fest och gemenskap. Men det kommer behöva bli en mycket mer målinriktad produktion, mindre storskalig, där man odlar på rätt ställen. Och att man satsar på turism och på kulturen runt vinet, säger Caroline Perma.
20: Le modèle économique des propriétés viticoles est en train de changer vers une production beaucoup plus ciblée, moins massive, beaucoup plus logique.
10: Karin Arpsjö, Serrans.
1: Jag heter Mia Blomgren.
21: Visst tillhör jag den gruppen som du vill kalla för överklass. Jag har vuxit upp i den. Och samtidigt är det så att jag vill inte vara alltför konform och forma mig efter dem. Men samtidigt är det så att mycket av den där framförallt politiska kritiken, det är ju egentligen att jag blir anklagad för saker som förfäderna gjort, inte vad jag har gjort.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
4: Några rubriker i Ekot klockan 7 om 5 minuter ungefär. Då handlar det om att Transportstyrelsen varnades om brister på fraktfartyg flera år innan den dödliga olyckan utanför Tjörn. Och sen om Gotland också, där satsningarna på att lösa vattenbristen kan bli en dyr historia för kunderna. I P1-morgon efter Ekot sen klockan 7, då ska det handla om nyheten som kom igår eftermiddags att IF Metall efter nästan 3 års strejk gav upp efter strejken mot Tesla alltså. Vi ska prata om hur svensk arbetsmarknad påverkas av det här. Men nu så ska vi lämna över till SMHI för en väderprognos nu när det är fredag.
22: Tack så mycket, och här vid SMHI har ni mig, Anna Belking. Högsommarvarm och torr luft berör södra Sverige och temperaturen väntas, precis som igår, nå upp mot en 27-28 grader, kanske främst då i Östersjölandskapen. Och det torra och varma vädret medför även att risken för bränder i skog och mark fortsatt är stor till extremt stor i Götaland, delar av Svealand och Gästrikland. Svalare och ostadigare luft täcker norra Skandinavien och här rör sig regn norrut över mellersta och norra Norrland. Emellan den riktigt varma luften i söder och svalare i norr så kan ikväll och i natt en del kraftigare regnskurar beröra främst södra Norrland med inslag av oska. Prognos då fram till imorgon bitti. Götaland utom Öland och Gotland. Sol varvat med höga slöjmoln och varmt. Fram på dagen 24-29 grader. Lite svalare vid kusten i samband med pålandsvind. Senare i eftermiddag och ikväll så kan möjligen nordvästra Götaland få någon regnskur. I natt omkring halvklart och 12-16 grader. Vind omkring syd, dagtid med friska vindbyar. Öland och Gotland, soligt med en del höga slöjmoln och fram på dagen 20-24 grader. I natt sen klart till halvklart och då 12-15 grader. Väst eller sydvästlig vind med friska vindbyar. Östra Svealand, växlande molnighet, på eftermiddagen lokala regnskurar och 22-27 grader. I natt sen mest uppehåll, molnigt och 12-16 grader. Sydvästlig vind på dagen med friska vindbyar. Västra Svealand, mycket moln, tidvis regn eller skurar, lokalt med oska. Fram på dagen sen så kan solen visa sig emellanåt och då 22-25 grader. I natt åter mycket moln och 10-15 grader. Sydvästlig vind, dagtid med friska vindbyar. Hela södra Norrland, halvklart till mulet, främst i fjällen samt i norra Jämtland och Ångermanland, tidvis regn som rör sig norrut. I övrigt lokalt någon skur. Fram på dagen 17-23 grader. I kväll och i natt så kan kraftigare skurar med inslag av åska beröra främst Jämtland och då 10-15 grader. Vind omkring väst, dagtid och i samband med kraftigare skurar, byig vind. Hela norra Norrland, mest mulet och ett område med regn passerar idag sakta norrut och på dagen 12-18 grader. Det följs i natt av dis och dimma på många håll och då runt 10 grader. Imorgon bitti så rör sig ett område med kraftigare skurar in söderifrån över främst södra Lappland och Västerbotten, svag vind. Och imorgon lördag så kulminerar värmen i södra Sverige som tidvis får soligt och varmt där temperaturen kan nå upp mot 30 grader i främst Östersjölandskapen. Skurar fortsätter beröra Svealand och Gävleborgs län och med solens hjälp högsommar varmt. Längre norrut tidvis regn och 15-20 grader. På söndag så börjar svalare vädret över men i stort sett ser det ut att bli torrt i söder och mer ostadigt med regn och skurar från norra Svealand och norrut. Och klockan 6 så hade Stockholm och Göteborg 16 grader, Malmö 17, Karlskrona 16, Kalmar 9, Visby 13, Jönköping 10, Norrköping och Karlstad 13, Gävle 12, Mora 15, Sundsvall 11, Östersund 15, Umeå 14, Vilhelmina 13, Luleå 14 och Kiruna 10 grader. Och den preliminärt lägsta temperaturen i natt har Naimakka noterat med 0 grader. Och jag återkommer klockan 8:55 med en landrapport. Tills dess, god morgon.
4: Morgon, Mattias Rensmö är här i Petmorgons studio tillsammans med Julia Brynolfsson. I Ekot nu klockan 7 så handlar det bland annat om skogen.
0: Ja, förslaget till Sveriges plan för att återställa värdefull natur möter kritik från flera håll.
4: Sen så ska vi prata om att IF Metall har gett upp strejken mot Tesla efter nästan 3 år. Och dessutom om att vinna val med hjälp av musik. Fröken Snusk presenterar idag en ny låt tillsammans med Jimmy Åkesson som jag har fått mycket uppmärksamhet. Vi ska lyssna på den och sen en del annan politisk musik eller valvinnarmusik. Kan man vinna val med låtar egentligen? Och sen också om Storbritanniens kritik mot Sverige. Sverige är den EU-land som utvisar flest britter efter Brexit.
0: Transportstyrelsen varnade som brister på fraktfartyg flera år innan den dödliga olyckan utanför Tjörn. I Ukraina väntas nya protester efter att försvarsministern fick sparken och petningen ser ut att ha påverkat stödet för presidenten. Och på Gotland kan satsningar för att lösa vattenbristen bli en dyr historia för kunderna. Här är Ekot, god morgon. I flera år har fackförbundet Seko varnat Transportstyrelsen om underbemanning och fusk med vilotidsjournaler på fraktfartyg. Det här framgår i en rapport och mejl som P4 tagit del av efter den allvarliga olyckan utanför Tjörn i slutet av juli då en kvinna och ett barn dog.
2: I skrivelserna framkommer hur Seko gång på gång varnat för säkerheten på så kallade torrlastfartyg, mindre fartyg som bland annat fraktar spannmål i svenska farvatten. Redan 2018 skriver Seko att det finns en överhängande risk att en olycka kan ske på grund av utbredd underbemanning i branschen. Och så sent som i maj i år lämnades en rapport in till Transportstyrelsen om systematisk underbemanning och förfalskade vilotidsjournaler.
3: Äktheten i de här journalerna, den finns inte. Det är bara humbug.
2: Det säger Håkan André, inspektör på fackförbundet Seko och ITF, International Transport Workers Federation. Ett av rederierna som André har synpunkter på är norska Misje, vars fartyg var inblandad i dödsolyckan utanför Tjörn och som är ett torrlastfartyg. Orsaken bakom olyckan och vad som hänt utreds nu av myndigheterna. Men han är kritisk till antalet besättningsmedlemmar som var ombord. Det var 7 stycken vid olyckan enligt rederiet själva. André har tidigare inspekterat fartyg från rederiet som då bara haft 6 besättningsmän.
3: Att se fartyg i den här storleken, den här klassen, med bara 6 man ombord, va, det är helt orealistiskt. Det är helt omöjligt att efterleva regelverken med så liten bemanning.
2: Claes Hansson, som är fartygsinspektör på Transportstyrelsen, får frågan om myndigheten kunde gjort mer utifrån larmen från Seco.
6: Ja, om vi får in någon form av rykteanmälningar och det är lite mer precis om vilket fartyg eller om det är eventuellt en rederi, då kan man skicka in det så kan vi se om vi kan göra en riktad tillsyn. Det skulle vi kunna göra.
2: Han har hört talas om att fusk förekommer men menar att det saknats specifika uppgifter om fartygen. Och han menar också att det är ont om resurser.
6: Vi har inte så många inspektörer och så mycket tid att hålla på med det här bara.
2: VD:n för rederiet Mische har inte svarat på kritiken men har tidigare till Dagens Nyheter bestridit uppgifter om att loggböcker fabricerats. Och norska och svenska branschorganisationerna för rederier har avböjt att kommentera uppgifterna.
0: Och befälet ombord och en lots misstänks bland annat för vållande till annans död vid båtolyckan utanför Tjörn, men båda nekar till brott. Reporter Claes Petersson, P4 Göteborg. Det första provet i samhällskunskap för att få svenskt medborgarskap kommer skrivas imorgon. Den som inte klarar det får den här gången göra om provet, men det är ett undantag. Framöver kommer ett underkänt resultat leda till avslag. Konstans Liljegren är chef för medborgarskapsärenden på Migrationsverket.
8: I framtiden kommer man inte ha den här möjligheten till omprovet och då kommer man få ett avslag på sin ansökan.
9: Sen den 6 juni krävs kunskaper i en viss nivå av svenska och samhällskunskap för medborgarskap. Och på lördag skriver 1000 personer det första provet i Stockholm. Det ses som en testomgång och därför finns chans att göra om provet. Men framöver måste den som underkänns börja om och söka medborgarskap på nytt.
8: Just nu har vi ju köer inom handläggningen för om svensk medborgarskap, så det kommer ju inte bli något besked inom några månader utan det kan ta flera år.
9: Provet är en av de sista stegen i ansökan om att bli medborgare. Och när provresultatet kommer väntas Migrationsverket fatta beslut om medborgarskap kort därefter. Och det är därför den som får underkänt inte hinner göra om provet.
8: Vid den tidpunkten vi handlägger det, då måste man uppfylla alla kraven, annars blir det avslag.
9: Är det rimligt att ett enda provtillfälle kan leda till att man inte blir medborgare?
8: Ja, alltså om man inte klarar provet, då uppfyller man inte det här kravet att man måste lämna in godkända betyg för samhällskunskapsprovet och då blir det avslag.
9: När nästa provtillfälle kommer genomföras är fortfarande oklart. Men provet är inte den enda vägen. Kunskaperna kan också styrkas genom ett godkänt betyg i samhällskunskap från årskurs 9.
0: Reporter Saga Nyström Holm. I Lettland har en drönare skjutits ned av stridsflygplan i landets luftrum, uppger den lettiska militären på X enligt Reuters. Och kort efter hävde Lettland ett flyglarm som gällde i flera regioner längs gränsen mot Ryssland. Men Lettland har inte uppgett var drönaren kom ifrån. USAs president Donald Trump ska införa tullar på upp till 100% på drönare och drönardelar som importeras till USA, rapporterar AFP. Anledningen är att tullarna ska minska USAs beroende av importer i en bransch som domineras av Kina. Och tullen gäller drönare av viss storlek eller med särskilda förmågor och börjar gälla om 3 veckor. I Ukraina väntas idag nya protester mot att försvarsministern Mikhailo Fedorov fick avgå för snart en månad sedan. Ännu har ingen ny försvarsminister utsetts och samtidigt tyder flera opinionsmätningar på att petningen kan ha påverkat stödet för president Zelensky negativt.
23: Fedorov,
7: Så har det låtit i centrala Kiev och på flera andra håll i Ukraina sedan den populära försvarsministern Mikhail Fedorov fick sparken för snart en månad sedan. Enligt uppgifter i ukrainska medier ska interna maktkamper och en konflikt med den tidigare försvarschefen ha legat bakom beslutet som utlöst en politisk storm. Men den senaste veckan har protesterna mattats av. Zelenska har varit sparsam med kommentarer och även Fedorov har hållit låg profil. En del bedömare tror att han vill hålla dörren öppen till presidenten om Zelenska skulle ändra sig. Samtidigt tyder fler opinionsmätningar på att petningen kan ha påverkat Zelenskis förtroende negativt. I en färsk mätning från Kievs internationella sociologiinstitut där ukrainare fick svara på vilka offentliga personer de litar mest på hamnade Zelensky på fjärde plats. Fedorov kom tvåa efter den tidigare försvarschefen Valery Zaluzhny. Men missnöjet handlar inte bara om Fedorov. De senaste årens korruptionsskandaler inom den politiska toppen är ett betydligt större problem, menar flera experter. I vissa mätningar uppger ukrainare till och med att korruption utgör ett större hot mot landet än ryska drönare och robotattacker. Statsvetaren Volodymyr Fisenko menar att det handlar om möjlighet att påverka. Ukrainare upplever att de kan påverka sina makthavare, däremot inte sin fiende, säger han i en kommentar till Sveriges Radio. Lubna Elshanti, Ukraina-korrespondent.
0: Högerpopulisten och Reform UK-ledaren Nigel Farage har utropat sig till valsegrare i fyllnadsvalet för brittiska Clacton. Men rösterna räknas fortfarande och resultatet väntas de kommande timmarna. Farage avgick som parlamentsledamot i början av juli. Israeliska bosättare har belägrat tre hem på den ockuperade Västbanken sedan i söndags. Och vår Mellanöstern-korrespondent har pratat med de palestinska familjerna som säger att bosättarna blockerat vägen till husen och hindrat mat och hjälp att nå fram.
11: Bosättarna finns fortfarande kvar nere vid mina grannars hus. Vi är belägrade och kan varken ta oss in eller ut från huset, berättar Kosei Aburida, som är instängd i ett av husen, på telefon från byn Kosra på Västbanken. I helgen spärrade israeliska bosättare av vägen till tre palestinska hem och satte upp ett tält på familjernas gårdsplaner. De brukade komma upp och kasta stenar på oss, krossa våra fönster och skrämma barnen. Min granne Josef har två döttrar, en är 14, den andra 2. Flickorna blev så rädda att de kissade på sig av skräck, säger Kosei Aburida. I ett försök att skingra bosättarna rapporteras israeliska soldater har använt tårgas och har nu skickat förstärkningar till området. Övervakningsfilmer från tidigare i veckan visar också hur soldater deltagit i bön tillsammans med bosättare vid tältlägret. Israeliska bosättare har ökat attacker och övertaganden av palestinsk mark på Västbanken de senaste månaderna. För två veckor sedan belägrade de ett hus i en intilliggande by. Familjerna som nu är instängda berättar att bosättare sedan tidigare stängt av deras el- och vattenförsörjning. De klarar sig nu tack vare solceller. Den mat de nu har räcker bara ett par, tre dagar till, berättar Kosei. Jag är orolig för att bosättarna ska flytta in i huset istället för oss. Jag kan inte säga säkert vad som kommer att hända, säger han. Lina Mahlers, Mellanöstern-korrespondent.
0: Senast den 1 september ska regeringen lämna in Sveriges plan till EU för att återställa värdefull natur. Men förslaget som tagits fram möter kritik från flera håll. Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen, säger att Sverige kommer missa EUs mål med den här planen.
12: Vår generella analys är att även om redan Naturvårdsverkets förslag innebär en stor satsning så kommer den inte att räcka för att genomföra de åtgärder som behövs.
23: EUs krav i den så kallade naturrestaureringsförordningen handlar om att hjälpa skadade ekosystem att återhämta sig och att på så sätt öka den biologiska mångfalden. Det kan handla om att lämna död ved i skogar eller röja på ängsmarker. Och till 2030 ska alla EU-länder ha påbörjat att restaurera, alltså återställa, minst 30% av sin värdefulla natur. På På uppdrag av regeringen har Naturvårdsverket tagit fram ett förslag på en plan. Men Karin Lexén menar att planen inte avsätter tillräckligt mycket natur för restaurering och att det också saknas viktig ersättning för markägare.
12: Den finansieringen som är föreslagen kommer inte räcka. Och vi delar bilden att skogsägare och lantbrukare som bidrar till restaurering också ska få stöd och möjlighet att kunna göra det.
23: Men planen får också kritik från skogsindustrin. Vivica Bäckeman, vd på branschorganisationen Skogsindustrierna, tycker att planen inte tar hänsyn till industrin.
5: Jag tycker att den planen som har lagts fram av myndigheterna är alldeles för långtgående. Framförallt så saknar den helt konsekvensanalyser.
23: Istället för att avsätta nya skogsområden för restaurering menar hon att det räcker att satsa på att återställa områden som redan skyddas, men där det idag inte görs tillräckligt mycket naturvårdsinsatser för den biologiska mångfalden, enligt Vivica Bäckeman.
5: Ett av våra förslag det är att man börjar med att fokusera på de redan avsatta ytorna.
0: Reporter Adam Kohlus Josefsson. Satsningarna för att lösa vattenbristen på Gotland kan bli dyrt för öns VA-kunder. Om 5 år beräknas en familj i villa med snittförbrukning betala 11 000 kronor mer om året för vattnet. Jan Kron är avdelningschef för vattenavlopp och avfall vid Region Gotland.
13: Det är viktigt att vi är ärliga med att det kostar att säkra vattenförsörjningen.
14: Tekniska nämnden vill höja taxan med 15% i höst och 10% de kommande 4 åren. Om 5 år gör det vattnet nära 70% dyrare.
13: Genom att höja taxan kan vi köpa och skapa oss en trygg dricksvattenleverans för framtiden. Så att vi har det här stabila systemet oavsett väder och belastning.
14: Kostnaderna regleras av VA-lagen och alla med kommunalt vatten och avlopp ingår i det så kallade VA-kollektivet, och det får inte gå plus eller minus. När regionen rustar upp och bygger nytt tar VA-kunderna över ansvaret och får betala vad det kostar.
13: Man kan se de här investeringarna som en försäkring.
14: Regionen har gjort stora satsningar på öns norra, östra och södra delar och nu är fokus på Visby. Upprustning av vattenverket i södra Visby pågår redan. Avsaltning är på gång med en prislapp på 540 miljoner som abonnenterna kommer att få betala. Jan Kron igen.
13: Alternativet att inte investera, det är en risk. Och vi kan inte ta den om vi ska säkra en dricksvattenleverans för oss alla. Så vi kommer fortsätta balansera behovet av trygga system mot kostnaden för abonnenterna. Det är ett ansvar vi måste ta.
0: Reporter Jonas Neumann, P4 Gotland. 8 verk av den franske konstnären Matisse värda nära 2 miljoner kronor har återfunnits i Brasilien efter en konstkupp. Konstverken stals från ett bibliotek i Sao Paulo förra året och en person har gripits. Och i P1 morgon nu om att facket förlorade strejken mot Tesla.
4: Ja, det var ju igår eftermiddag som IF Metall meddelade att de avslutar alla stridsåtgärder eftersom Tesla har köpt ut alla strejkande anställda från företaget och det därför inte finns någon som kan strejka längre. Och den här strejken är den längsta i modern tid. Den har pågått i nästan 3 år och konflikten har handlat om att IF Metall ville få Tesla att skriva kollektivavtal, någonting som de alltså har misslyckats med nu. Veli-Pekka Seikkilä har vi med oss nu som är avtalssekreterare på LO. Tesla vann över IF Metall efter 3 år nästan. Hur stort misslyckande är det här?
15: Ja, det är naturligtvis ett misslyckande därför att man har gått ut i konflikt och vill ta avtal men inte har det på plats. Men samtidigt är det också på det sättet att man har också visat att man har man kan samla sig, man kan hålla ut länge. Man möter ett företag som av ideologiska skäl inte vill ha kollektivavtal, som gör allt för att runda det från början med att skrämma upp de som ska strejka. Man tar in strejkbrytare, man rundar alla. Det har ju varit oerhört kostsamt för Tesla att göra det här. Och till slut så går man ut och köper ut ett 80-tal strejkande medlemmar. Så att det är en stor insats man har fått komma in med för att vinna den här fighten. Och Målet med att få kollektivavtal, det står ju kvar. Det är ju inte så att man har släppt det nu. Men just nu så finns det inga stridsåtgärder längre. Och för tillfället så har man misslyckats med det man ville.
4: Tror du att det här kan inspirera andra företag som inte vill ha kollektivavtal? Att nu finns det ett recept på att säga hur man gör om man vill stå emot?
15: Det kan det säkert göra. Å andra sidan så är det så att i Sverige så har vi kollektivavtal och vi har en hög kollektivavtalstäckning. De flesta företag vill ha kollektivavtal och när man har mindre företag som är nya så börjar man alltid utan kollektivavtal. Men väldigt ofta när man får ett antal anställda, börjar ha en 7, 8, 9 anställda, så hör företagen av sig och vill ha kollektivavtal.
4: Mm. Vi ska höra företagarsidan strax. Men först undrar jag, den svenska modellen talar man ju om, att fack och arbetsgivare gör upp om villkor och löner istället för lagstiftning då. Mm. Är det någon risk för den? Påverkas den av det som jag har sett nu under de här 3 åren?
15: Alltså, det här har ju inträffat tidigare, så det är inte första gången i historien som man inte lyckas få till ett kollektivavtal. Jag tror inte att utan den här händelsen att det kommer att påverka, utan vi kommer, som sagt, vi har fler som har kollektivavtal nu än vi hade för 3 år sedan. Men det är klart att om man skulle ha en modell som eroderar sönder där företag inte har kollektivavtal, men då skulle vi nog bli mer lika många andra länder där man istället har väldigt mycket lagstiftning. Det är ju inte... Exempelvis så är det inte så konstigt att i Sverige så har fack och arbetsgivare motsatt sig europeiska minimilöner. Helt enkelt därför att vi sköter det via kollektivavtal. Vi vill inte ha någon inblandning av politiken i lönebildningen. Det skulle ju gå förlorat.
4: Vile-Pekka Seikele så långt på LO. Stanna kvar där. Liselott Argulander har vi med oss också, arbetsmarknadsexpert på Företagarna. Hur påverkar det här svenska modellen, skulle du säga?
16: Ja, alltså ganska lite just nu skulle jag tro, men det är klart att det kanske ger mod till några företag att säga nej. Alltså modellen i sig ska ju vara frivillig i Sverige, det är ju det enligt lagen. Och det betyder ju att man har rätt att säga nej till kollektivavtal. Och det här visar ju att Tesla ville inte ha kollektivavtal och de sa nej. Och till slut så insåg IF Metall att det var lönlöst med den här strejken. Så det kan påverka, men jag tror inte att det påverkar de mindre företagen så jättemycket, för de har inte muskler att stå emot facken när de kräver kollektivavtal.
4: Men du ser ingen nyordning så att säga på svenska arbetsmarknad?
16: Den här modellen som vi har med att teckna kollektivavtal, den bygger på att båda parter vill ha kollektivavtal och att det är bra för verksamheten. Jag tror inte att det påverkar på det sättet, men däremot så önskar jag ju nu att facken ser över sina modeller och gör dem kanske mer attraktiva för att få fler att teckna kollektivavtal.
4: Men påverkar det viljan att teckna kollektivavtal?
16: Över tid kanske kommer göra det, men vi ser ju enligt våra undersökningar att det finns ett visst antal företag som inte vill ha kollektivavtal. Vi ser i Sverige att ungefär 6 av 10 företag som är små, alltså färre än 49 anställda, de har avstått från kollektivavtal av olika skäl. Och den siffran har inte ändrats över tiden, har snarare blivit något högre än tidigare.
4: För det funkar ju så att man måste inte enligt lag ha ett kollektivavtal. Däremot så kan man då bli utsatt för stridsåtgärder som företag, till exempel strejk, om facket vill teckna kollektivavtal. Det är det som har hänt här i Teslas fall. Den här ordningen, du tycker inte den är bra. Vad är din kritik?
16: Kritiken mot den ordningen är ju att man har oproportionerliga stridsåtgärder. Framförallt så ett litet företag, som jag sa tidigare, kan ju inte stå emot när facket kräver kollektivavtal. Att då bli utsatta för strejk eller blockad påverkar ju hela verksamheten i ett litet företag. Och vi tycker att det måste finnas en proportionalitet i själva lagstiftningen om när och hur man får vidta strejk mot ett företag. Sen har vi sympatiåtgärder som vi kraftigt vänder oss emot som organisation, för där drabbar det ju företag som inte är en del av huvudkonflikten. I det här fallet när det gäller Tesla så har ju det drabbat andra företag som har fått ändra i sina verksamheter och förlora affärer för att Tesla inte vill teckna kollektivavtal.
4: Mm. Vile-Pekka Seikele på LO, vad säger du om den kritiken att det finns liksom, med sympatiåtgärden, att det blir för mycket?
15: Men det här är ju en överenskommelse om hur strejkrätten ska vara. Den gjordes ju i samband med huvudavtalet 1938, och då drev ju arbetsgivarna, det var ett ovillkorligt krav från arbetsgivarsidan att man skulle kunna använda sympatiåtgärder. För man ska ju komma ihåg en sak, sympatiåtgärder innebär ju också att arbetsgivare kan använda sympatilockout, vilket man gjorde ganska mycket på den tiden. Hela den här bestämmelsen om hur man ska hantera konflikter, den har ju parterna på svenska arbetsmarknaden kommit överens om. Och handlar ju om att man ska ha en maktbalans. Man ska ha en maktbalans som innebär att arbetstagare och arbetsgivare ska kunna faktiskt ta en fight ordentligt. Och att det är så vi kan komma överens om löner och andra villkor. Om vi inte hade de möjligheterna så skulle det ju se ut på ett helt annat sätt.
4: Veli-Pekka Seikele där alltså på LO, och Ekot har sökt Tesla utan framgång. I ett pressmeddelande så skriver de bland annat att de har laglig rätt att inte ingå kollektivavtal, att deras anställda har minst lika bra villkor som kollektivavtalet skulle innebära, och att fler än 30 blockader från olika fackförbund under strejken har varit anmärkningsvärda, som de skriver, och att i nästa vecka så kommer de att börja koppla in laddstolpar som de har hindrats av under den här konflikten. Vi har också sökt Svenskt Näringsliv för att höra deras syn på saken, och de har tackat nej. Men vi har med oss Irene Wennemo som är generaldirektör på myndigheten Medlingsinstitutet. God morgon.
17: Tack. God morgon.
4: Det är väl olika kulturer som har mötts här, den svenska och den amerikanska. Hur har det sett ut skulle du säga?
17: Ja, vi har ju fört mycket samtal med både IF Metall och med Tesla i Sverige. Och det har ju varit alltså bra samtal, bägge parter har ställt upp, det har varit en trevlig ton. Men det är klart att man har inte haft något mandat att teckna kollektivavtal i Sverige. Och det är ju inte så att det är villkoren i kollektivavtalen som man tycker är speciellt problematiska. Utan det är ju det faktum att man gör en överenskommelse med facket som man inte vill göra på grund av att man har en policy att inte göra det. Sen är det ju så att inledningsvis hade man ju inte villkor i linje med kollektivavtalen, utan det var på, vad gäller löner var det på en rimlig nivå, men man gjorde inte lika stora avsättningar till tjänstepension, man hade längre arbetstid. Men under den här resans gång så har man gjort liksom stora justeringar av villkoren för de anställda på Tesla. Så att nu skulle jag säga att man ligger väldigt nära de villkor man har i kollektivavtal. Så det är IF Metalls stridsåtgärder har ju haft betydelse för de anställda på det här bolaget.
4: Den här policyn som Tesla har, att man inte tecknar kollektivavtal, punkt slut. Vad beror den på?
17: Det vet jag inte, utan det är mer en spekulation. Men det finns ju en rädsla för att det här smittar till andra länder. Om facket får ett avtal i Sverige så kan det riskera att påverka situationen i andra länder, eftersom man har verksamhet i både Tyskland och Frankrike som är mycket större än här. Och sen är det också en slags en kultur och ett varumärke som man månar om, där man inte vill liksom vika ner sig, utan det här liksom, det de säljer är inte bara bilar, utan de säljer mycket mer. De säljer någon slags kultur, och i den kulturen ingår inte att man gör upp med facket.
4: Nej. Och som sagt, Medlingsinstitutet har varit inkopplade. Har det någonsin funnits någon form av öppning, eller har det varit liksom absolut inte hela vägen?
17: Alltså det har varit absolut inte kollektivavtal. Så har det varit hela tiden. Men det har inte alls varit så att så de har varit vill liksom. Vi har fört bra diskussioner om vilka villkor man har som anställd och vad man behöver justera för att komma närmare de villkor som finns i kollektivavtalen. Och där tycker jag verkligen att man har varit väldigt öppna kring att de inte riktigt insåg vilka värden som fanns i kollektivavtalen och har väl insett det successivt. Och också enligt, alltså det här är inget kollektivavtal, så vi har ju ingen insyn i exakt hur villkoren ser ut. Så vi kan ju inte göra någon bedömning av det, men det de säger är i alla fall att man har gjort justeringar.
4: Vi pratar ju om svenska modellen här, att det kommer in liksom ett stort internationellt företag och bara säger nej till kollektivavtal. Påverkas den modellen som du ser på något sätt?
17: Alltså det här är ju en väldigt, väldigt speciell situation och det får man inte glömma. De flesta bolag är ju ute efter att göra vinst och tjäna pengar, och då är ju kollektivavtal en väldigt rationell lösning om man är ett större bolag. Typ nästan alla stora bolag har ju kollektivavtal i Sverige. För att man behöver ju ändå reglera villkoren med de anställda på ett eller annat sätt. Och gör man det genom kollektivavtal så har man en ganska flexibel lösning där man inte behöver förhandla med hundratals anställda för att ändra villkoren, utan kan förhandla med facket om att göra det. Men här har man haft en motpart, alltså en arbetsgivare som har väldigt mycket pengar och som absolut inte vill ha kollektivavtal. Och är

0: plats. Och en kille kastade väldigt långt. Christian Čech med mästerskapsrekordet 72,51.
1: Ja, han har fyra kast över 70 meter och är verkligen en värdig mästare med 72,5 meter som allra längst.
0: Och Maja Åskag, en väldigt besviken nia i trestegsfinalen.
1: Ja, vi hade hoppats på mer, det hade hon också gjort. Men jag tycker ändå det är skönt att höra henne så besviken efteråt. För det känns som att då finns det lite krut och laddning för en längdhoppstävling sen också.
0: Kajsa Roth blev tia i stavhoppsfinalen.
1: Ett bra EM genomfört av Kajsa Roth, nytt personbästa i kvalet. Och en av karriärens absolut bästa tävlingar här i finalen också. Så det båda gått för framtiden.
2: Alexander Lundholm och Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm där. Nu simning.
3: Idag på förmiddagen kliver Sveriges simdrottning Sara Sjöström in i försöken på 50 meter frisim här i franska Paris. Seger efter viss dramatik häromdagen på 50 meter fjärilsim. Hur ser du på konkurrensen på det som väntar, Anna-Karin Kammerling?
4: Jag tror att det kommer att bli en tuff final här så småningom. Men först väntar ju en försökssimning och en semifinalsimning där jag tror hon har mestadels fokus på de tekniska detaljerna.
3: Vem ser du som den värsta utmanaren?
4: Ja, men igår fick vi ju se Sarah Curtis på 50 meter ryggsim slå världsrekord återigen. Och hon simmar ju också 50 meter frisim. Så att hon kommer nog att utmana Sjöström ordentligt.
3: Radiosportens utsända på EM i simning i Paris, Anna-Karin Kammerling och Magnus Wahlman.
2: Och där nöjer sig sporten för denna gång.
5: Klockan går mot 7:30. Då blir det en nyhetssammanfattning. Julia Brynolfsson som står redo här bredvid mig. Sen ska vi prata val och musik. Politik och musik. Hur hänger de ihop och kan man få en röst på en riktig dänga eller ej? Det ska vi diskutera här i Petmorgon.
6: I Storbritannien är det nu klart att högerpopulisten Nigel Farage vinner fyllnadsvalet i Clacton, rapporterar flera brittiska medier. Ledaren för partiet Reform UK har fått drygt 22 000 av rösterna, vilket är tillräckligt för att utnämna honom som segrare. Han avgick som parlamentsledamot för en månad sedan och har beskrivit valet som ett test av stödet för honom. Fackförbundet Seko har under flera år varnat Transportstyrelsen om underbemanning och fusk med vilotidsjournaler på fraktfartyg. Det här framgår i en rapport och mejl som P4 tagit del av efter den dödliga olyckan mellan en båt och fartyg utanför Tjörn i slutet av juli. Transportstyrelsen svarar att de har hört att fusk förekommer men att det saknats specifika uppgifter om fartygen. I Lettland har en drönare skjutits ned av stridsflygplan i landets luftrum, uppger den lettiska militären på X. Kort efter hävde Lettland ett flyglarm som gällde i flera regioner längs gränsen mot Ryssland. Men Lettland har inte uppgett var drönaren kom ifrån. I Ukraina väntas nya protester idag efter att försvarsministern Mykhailo Fedorov fick sparken för snart en månad sedan. Ännu har ingen ny försvarsminister utsetts. Samtidigt tyder flera opinionsmätningar på att petningen kan ha påverkat stödet för president Zelensky negativt. Här hemma skrivs imorgon det första provet i samhällskunskap för att få svenskt medborgarskap. Det ses som en testomgång och därför får man göra om provet om man får underkänt. Men framöver måste den som underkänns söka medborgarskap på nytt. Och det här kravet gäller sedan början av juni. Ekonomiekot nu med Carl B. Andersson.
7: Först om att politikernas fokus på hushållens plånböcker inför valet är ovanligt stort och omotiverat. Det anser ekonomerna på de svenska storbankerna i en enkät som Ekot gjort om ekonomin efter valet. Vi hör Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank.
8: Det följer väl naturligt av den här stora chocken som var 2022 med den stigande inflationen. Utifrån hur läget ser ut idag så kan man tycka att det är lite förvånande. Därför att hushållens plånböcker har ju faktiskt aldrig varit tjockare än vad de är idag. Och det är dessutom så att man aldrig fått mer för de pengarna än vad man får idag. Så i det ljuset så är det faktiskt lite konstigt att man ändå fokuserar på detta.
6: Det säger Andreas Wallström på Swedbank och de övriga bankekonomer på Nordea, Handelsbanken och SEB som Ekot har låtit svara på en enkät

0: om svensk ekonomi efter valet håller med. Partierna fokuserar ovanligt mycket på hushållens plånböcker och det är också ovanligt omotiverat enligt samtliga bankekonomer. Hushållens återhämtning har kommit en bra bit på väg och konsumtionen ser ut att fortsätta öka enligt bland andra Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea.
1: Så ytterligare stimulanser i den meningen kanske är mindre angelägna just nu.
0: Det ser heller inte ut att bli någon omedelbar skillnad på finanspolitiken oavsett hur valresultatet blir enligt samtliga bankekonomer som lyfter fram att möjligheten att inledningsvis finansiera reformer utan skattehöjningar eller minskade bidrag är begränsat. Torbjörn Isaksson igen.
1: Det finns ju ett finanspolitiskt ramverk som de flesta partier vill förhålla sig till och reformutrymmet är ju begränsat för nästa år.
0: Och det väntas leda till tuffa regeringsförhandlingar där långtgående vallöften kommer att omvandlas till kompromisser enligt Jens Magnusson, chefsekonom på banken SCB.
2: Kanske mer ett sätt att föra politik trots allt. Det är väl inte troligt att alla de här sakerna slår igenom samtidigt utan det kommer nog bli en del kompromisser.
0: Och mindre drastisk politik ger alltså mindre effekt på svensk ekonomi, framförallt på kort sikt. Vi hör Andreas Wallström igen.
3: Det är inte någonting som skulle göra att jag skruvar egentligen på prognoserna för nästa år beroende på utfallet i det här valet.
0: På längre sikt spelar finanspolitiken dock större roll. Och skulle nästkommande regering få mandat att genomföra en väldigt expansiv finanspolitik med mycket pengar till hushållen kan det bland annat påverka Riksbanken. Det menar Kristina Nyman som är chefsekonom på Handelsbanken.
4: I förlängning kan ju det betyda att det skulle kunna bli en ytterligare räntehöjning än vad det skulle bli om man inte hade gjort alla de här åtgärderna.
5: Reporter var Stina Olila. Och vi fortsätter på samma tema.
6: Vanliga familjer med vanliga löner kan få mer pengar i plånboken.
7: Helt vanliga barnfamiljer får mer pengar att röra sig med.
8: Vad lovar partierna och vad kostar det?
9: Mycket av partiernas arbete handlar om att vrida dagordningen i sin riktning.
10: Det känns svårt att liksom veta vem man ska lita på.
11: Fyra ord är jätteviktiga. Trygghet, trovärdighet, ärlighet och folklighet.
8: Lyssna på Ekonomiekot extra.
5: Och du kan lyssna på programmet i P1 i morgon klockan 11.35 eller redan vid lunchtid idag i vår app Sveriges Radio. Tokyobörsen har gått upp 0,4% nu på morgonen. Shanghai är ner 0,5% medan Hongkong har backat 1,1. Igår stängde Nasdaq upp 0,8 och Dow Jones gick upp 0,1. Medan Stockholmsbörsen gick ner 0,1%. Vidare i P1-morgon.
12: Gör det tid för nyheterna nu från Vetenskapsradion med Stefan Nordberg.
13: Även benrester från barn har hittats i den grotta på Lilla Karlsö där vad som kan vara världens äldsta bevarade mänskliga foster nyligen grävdes fram.
14: Vi har också två stycken lite yngre barn, tror vi. Vi har minst ett yngre barn, kanske två, som är någonstans ett och ett halvt års åldern och sen kanske en som är lite äldre. Men det är bara enstaka ben, så vi har inte hittat någon tydlig begravning. Så det är lite oklart om det är spridda människoben där det bara ligger enstaka benfragment. Ett vanligt förekommande fenomen på den här tiden.
15: Det var den 3 augusti som arkeolog Alexander Sjöstrand hittade skelettet av en höggravid tonåring och fostret i hennes mage på Lilla Karlsö. Han tror att benresterna av de andra barnen som också hittats i grottan kan vara ungefär lika gamla, cirka 9000 år.
14: Ja, de ligger ju i samma lager så det räknar jag med. Sen kanske de inte är, liksom, de kanske inte kände varandra men det kanske inte skiljer mer än liksom, en generation eller två på dem. Det är, som sagt, det får man ju datera sen och se.
15: Utgrävningen av grottan på Lilla Karlsö har pågått i 4 år och arkeolog Alexander Sjöstrand har även hittat skelettet av en vuxen man från 400-talet.
14: Vi rensar liksom fram så här mellan stenarna med skärslev och så håller vi koll på vad det dyker upp.
15: Men just det faktum att det var barn och gravida kvinnor här ute, vad säger det?
14: Nej, det är ju jättespännande i sig att man har... Alltså det har inte bara varit som sagt vuxna som har kommit till Karlsöarna utan det har ju faktiskt varit man ska säga, familjekonstellation. Men det är klart att de har ju haft någon god anledning för att komma hit då. Och det är ju spännande i sig. Men vi har ju inte forskat vidare på varför och vad de faktiskt har gjort här med den här liksom, typen av familjegrupperingar.
13: Reporter Maria Ullsten, P4 Gotland, hör mer om fyndet i Vetenskapsradion 12.09 i P1. Naturens räddningsplan som säger att världens länder ska stoppa utrotningen av arter senast 2030 har klarat av ett viktigt test, hur man ska följa upp arbetet. Planen klubbades igenom på ett FN-möte i Montreal 2022 och som vi berättat tidigare så har det nu kommit en preliminär sammanställning av hur det går. Och bara det faktum att det för första gången finns ett system där länderna rapporterar in vad de gör nationellt för att nå målet är ett stort framsteg. Det säger Charlotta Sörqvist som leder Sveriges förhandlingsdelegation för biologisk mångfald i FN.
16: Det här är ju första gången man gör en utvärdering på det här sättet, där alla länder ska rapportera. Och en viktig slutsats i den här rapporten är ju att systemet som sådant ändå fungerar. Så man kan naturligtvis säga att det finns också luckor i kunskap, men jag tror ändå att det här är en bra start.
13: Sa Charlotta Sörqvist.
12: Och idag så släpper Fröken Snusk, nya Fröken Snusk, sin låt tillsammans med Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Och debatten inför släppet har handlat om att Fröken Snusk avbokades från en stadsfestival på grund av det här samarbetet. Men vi kan lyssna på hur låten låter. Jimmy som Love for Jimmy sjunger Fröken Snusk här tillsammans med Jimmy Åkessons dansband som har startats lagom till den här valspurten. Henrik Torehammar har vi med oss, Svenska Dagbladets politikkommentator. Varför gör SD en musiksatsning?
17: Ja, det är ju som att ha valaffischer eller slogans eller till exempel en liten gimmick som den här gigantiska luftballongen i form av Jimmys huvud, så är det ett sätt att få uppmärksamhet. Men jag tänker lite så här, det är som när man så här går ur nian och gör en så här special t-shirt eller tröja eller ett så här företag som ger ut sådana specialpriser för typ bästa kompis på arbetsplatsen. Det kanske inte riktigt är någonting som engagerar mer än de närmast berörda.
12: För funkar de att vinna val, undrar jag?
17: Nej, det är väldigt svårt att säga. Fast å andra sidan, alltså, Gimme Gimme Samla för Jimmy tror jag åtminstone kommer kunna höras på många sverigedemokratiska valvaker. Det är en kul refräng.
12: Varför, vem är de till för, de här låtarna?
17: Men det är ju ett sätt att liksom engagera och liksom hitta någon lite annat sätt att få igång den här liksom kampen att driva valarbete. De kan ju fylla lite olika funktioner. Moderaterna har en ansträngning ska löna sig som verkligen bara en upprepning utav olika vallöften som kanske låter lite som ett sätt att motivera dörrknackarna att komma ihåg exakt vad man ska säga för att övertyga väljare.
12: Stanna kvar där, Henrik Torehammar. Vi har med oss Klara Lovisa Lundström också som är politikreporter på SVTs politikbyrån och vallåtsentusiast också. God morgon.
18: God morgon.
12: Vad krävs för att göra en riktigt bra vallåt, skulle du säga?
18: Ja, men jag tycker om när de svänger och låter lite som en mellolåt, men med politiska sakförslag och talepunkter i texten istället. Och att de får ofta vara lite, de är ju pinsamma. Men det är också det som är lite skärmigt med dem. Att man, det är ju sällan man hör en slager som har textraden "brottslig inne så du kan vara ute" eller "reformerna står på rad". Det är lite gulligt.
12: De får inte vara för bra heller, var en vallåt.
18: Nej, men det tycker jag absolut inte. Det försvinner ju skärmen. De ska ju innehålla lite politik. De ska vara lite töntiga.
12: Är det viktigt att man ska kunna scrolla med då på en valvaka till exempel?
18: Ja, men det är väldigt få som lyssnar på de här låtarna ensam på kammaren. Så att jag tror att en för stillsam vallåt är en dålig vallåt. Så att de är till för att ungdomsförbunderna ska dansa till dem på valvakan och för att peppa igång kampanjarbetarna.
12: Och just politisk musik, det har ju funnits länge. Vi har ett exempel från 82 när Cornelis Vreeswijk turnerade med Socialdemokraterna. 2 år tidigare, då skrev han "Det är bananrepublikens sång".

0: Klara Lovisa Lundström, vad är skillnaden på politisk musik och en vallåt egentligen?
1: Ja, men det finns ju kampsånger och politiska låtar som har skapats mer organiskt, kanske också av någon som då kan musik. Och sen så har vi de här låtarna som är vallåtar, som är partiens egna, som är, som Henrik sa, kampanjmaterial helt enkelt. Och de håller väl ofta någon lite lägre konstnärlig kvalitet.
0: Vi kan lyssna på lite mer låtar, för det finns olika sätt man kan göra en vallåt på. Antingen kan man göra som SSU 2018.

Ja, här är ju ganska tydligt vem det är som är avsändaren. Eller så kan man göra som Moderaterna 2006, där det inte går att höra vem som ligger bakom.

0: Ja, Henrik Torehammar, först går det att säga någonting om den politiska tiden de här låtarna blev till i?
1: Alltså de är, det är ju det som de funkar bäst som, någon sorts liksom fångar en stund. Alltså 2010 under så här peak Nymoderaterna, då var det Willie Crawford och Mange Schmidt som gjorde Det flyter, och då är det så här rader som bygg gärna en moské baby, bygg gärna tre, som säger någonting om vad Moderaterna var för sorts parti just då. Men det är ju egentligen, det är ju ungdomsförbunden som ska göra låtarna. Då gjorde MUF den legendariska Sverige jobbar, med så här att vara en duktig arbetare, inte kolla på svenska Hollywoodfruar. Det fångar verkligen en era och en känsla, och har också blivit en klassiker även hos politiska motståndare att spelas på dansgolv. Sen tycker jag bara det är intressant också, så här, liksom lite om man kommer tillbaka så här, Fröken Snusk och Jimmy Åkesson, att det är också en så här liten kulturell signalering att Socialdemokraterna har ju liksom, de får ju lite mer kanske kreddigare artister, eller om man vill säga så, att kultureliten presenteras utav Eva Dahlgren när de har valtal, T10 är med och liksom sjunger in kongressen. Det är liksom en sorts annat relation som Socialdemokraterna har till den svenska artisteliten än kanske Sverigedemokraterna.
0: Klara Lovisa Lundström, vad säger du just när man ska välja vilken sorts låt man ska göra? Hur tänker man? Hur väljer man det ena eller det andra?
2: Ja, men Moderaterna 2006 kanske inte ville vara för framfusiga, men det är samtidigt, om jag inte hade vetat bättre hade jag trott att det var en Carola-låt. Så att jag tänker att det är bra att vara lite tydlig ändå, och kanske inte, man behöver inte nämna partinamn eller sakpolitik, men jag tror ändå att det är bra att ha ett budskap som är kopplat till partiet, och då tänker jag på Sol igen som Sverigedemokraterna släppte förra valrörelsen. Den är väldigt sverigedemokratisk, så jag tänker att det är bra att man ändå hör vilket parti låten kommer ifrån.
0: Men gör alla partier vallåtar, eller liksom är de mer populära hos vissa partier?
2: Nej, jag skulle säga att Moderaterna har ju en lång och en bra tradition av att släppa vallåtar. SSUs, de släppte sin första 2018, och innan dess har de sagt att de ska ägna sig åt riktig politik istället. Så att det har väl blivit lite av en gimmick i valrörelserna för oss som älskar politik, men det är väl inte en... Ja, alla partier håller inte på med det här, utan det är mest för att det är kul.
0: Och det finns ju en låt som Henrik nämnde här, MUF 2010, som verkar ha en särställning.

0: Ja, på Clara Lovisa, på vilket sätt har den här en särställning?
1: Ja, men den har fått en kultstatus bland politikfans och ungdomsförbundare och spelas ironiskt på SSU-fester. Och, alltså det är ju den perfekta vallåten om du frågar mig. Den är så svängig men också tydligt nymoderat och den är så pinsamt dålig att den blir bra. Så den går ju inte att sluta lyssna på.
0: Ser du några trender i år då med vallåtarna? Nu har vi mest lyssnat på gamla låtar.
1: Ja, men måste ändå säga, det här är ju kanske den bästa vallåten av dem alla. I år är jag lite besviken på utbudet, men ett tydligt, jag har sett det förut, men att det är ett så tydligt fotbollstema i vallåtarna. Det är någonting nytt. Att det är, man kopplar ihop fotbolls-VM, och det är ju tråkigt nu när fotbolls-VM är över, att Centerpartiets vallåt låter som en VM-låt och att Kristdemokraternas Jakob Forssmed har släppt en officiell VM-låt. Den är ju inte så spännande att lyssna på nu.
0: Nej, de går över lite fort.
1: Precis.
0: Henrik Torehammar, hur länge brinner en vallåt egentligen?
2: Alltså, jag kan fortfarande inte släppa att miljöpartisterna i den här Sverige jobbar istället för så här, jag är en moderat, sjung. Jag är en undulat. Och det där, det, som sagt, det blir liksom egen lore, men... Som sagt, det är en vallåt som nu är då alltså 16 år gammal. Det känns kanske inte som att årets kropp har nått upp till den legendariska statusen.
0: Nej, vi har mycket att förkovra oss i nu. Tack så mycket Henrik Torehammar, Svenska Dagbladets politikkommentator, och Clara Lovisa Lundström, alltså politikreporter och vallåtsintresserad får man väl säga minst. Nu, Janne Sarrest och Kulturnytt, idag berättar ni om en svensk artist som fyller 60 och firar med en dokumentär om sin karriär.
3: Det stämmer. Dokumentärfilmen Carola har nämligen smygpremiär under den pågående Way Out West-festivalen i Göteborg. I filmen berättas Carola Häggkvists historia från genombrottet med Främling 1983 och fram till idag. Emma Engström träffade huvudpersonen tillsammans med filmaren My Sandström inför premiären.
4: Jag har knappt tagit in det, men det är ju jättestort. Och det är klart att jag har varit förfrågan genom åren. Men tiden ska vara rätt också. Och så har jag tänkt så här att det är ju så mycket information som dyker upp på media hela tiden. Och inte bara om mig utan om så mycket annat. Så det kommer säkert bara gå under radarn och bland bruset. Och då har jag vågat någonstans också.
5: Filmen har en helt fantastisk startscen där Carola äter en hummer och blir masserad samtidigt. Och det tycker jag summerar väldigt bra dig, Carola. Att andra människor gillar också hummer och gillar massage, men inte alla som gör det samtidigt. Och du tar ju verkligen vara på all din tid och är liksom carpe diem och YOLO på riktigt.
4: Ja, de får följa med. Publiken får följa med faktiskt.
6: Ja, precis. För som filmare vill man ju alltid kanske gå ännu längre och ännu längre. Hur var det då för dig?
5: Ja, men jag tycker att det handlar om att bestämma sig vilken film vill jag göra. Och den filmen jag är intresserad av att göra, det är att porträttera vår tids största ikon.
4: Jag skriver ju på mina memoarer och har gjort det, och det släpper ju den här nu. Det råkar liksom bli sammanfalla allting här nu. Och så fyller man år i år, jämnt. 16-0. Jag säger inte 60. Men från 16 till 16-0. Tycker jag känns lite härligt.
3: Och filmen Carola får svensk biopremiär i nästa vecka. Reporter var Emma Engström. Hur många filmer med 80-tals nostalgi klarar vi av? Den frågan ställer sig vår recensent Björn Jansson som har sett The End of Oak Street.
7: Ja, det är mycket nu. Mycket 80-tals nostalgi på bio- och streamingtjänster. Och görs det bra, ja då klarar vi nog av en film till. Men The End of Oak Street får mig ändå att undra. Anne Hathaway skriker med uppspärrade ögon. Anne Hathaway springer och skriker med uppspärrade ögon.
8: Now the hell is that even possible?
7: Ewan McGregor ser förvånad ut med uppspärrade ögon.
9: Get out of there, run!
7: De två är föräldrarna som försöker rädda sina barn när den idylliska förorten de bor i invaderas av blodtörstiga dinosaurer. Bilar trampas ner i gräsmattor och springande invånare attackeras. Allt i någon sorts välkammat 80-tal som doftar AI-sminkning.
9: God's not gonna let us die here.
10: Rick, you only go to church at Christmas and now you're telling the kids God's looking out for us?
11: What about the people who are out there getting eaten?
7: The End of Oak Street är en sån där lagom nostalgisk film som inte vill tillräckligt mycket. Som varken skrämmer slag på en eller får en att vilja plocka fram VHS-kassetterna. Det är bioflykt med två välkända skådespelare som lockbete. Det enda som sticker ut är stunden med dinosaurie 6. David Robert Mitchell, som är både manusförfattare och filmens regissör, log nog när han skrev den scenen. Betyget, ja, det räcker inte till mer än en tvåa, godkänt, med en popcornskink i knät.
9: We can't leave.
3: Det tyckte Björn Jansson om bioaktuella The End of Oak Street. Skådespelaren Edvin Ryding är med i andra säsongen av hockeydramat Heated Rivalry. Den 23-årige stockholmaren spelar rollen som hockeyspelaren Luca Haas i den svettiga kanadensiska tv-serien. Detta enligt ett pressmeddelande från Warner Bros. Discovery. Edvin Ryding har tidigare kunnat ses i Gåsmamman och i Young Royals. Heated Rivalry handlar om en hemlig romans mellan två manliga hockeyspelare och blev en världshit i fjol. Den bygger på en bokserie av författaren Rachel Reed. Seriens andra säsong har premiär på HBO Max våren 2027. Och det var Kulturnytt som du hör igen om en timme.
0: Nu här i Pet Morgon om att Sverige är det EU-land som utvisar flest britter efter Brexit. En tredjedel av alla britter som utvisas ur EU till Storbritannien utvisas ur just Sverige. Det här rapporterar brittiska The Guardian som också skriver att myndighetskällor i Storbritannien säger att Sverige är hårdare och mer stelbent än andra EU-länder om britter har missat att skicka in ansökan att få stanna i EU som de borde ha gjort efter Brexit-förhandlingarna. James Savage här i studion, god morgon.
12: God morgon.
0: Du är chefredaktör för The Local. Först, vad handlar de här utvisningarna om?
12: Det handlar om folk som har bott i Sverige under Storbritanniens EU-medlemskap. Under EU-medlemskapet får man flytta till vilket EU-land man vill och bor där nästan ganska fritt. Sen när Storbritannien lämnade EU så kom man överens i ett utträdesavtal om att de britter som har flyttat till EU-länder också EU-medborgare som har flyttat till Storbritannien ska få bo kvar som innan i princip. Och det har det är nedskrivet i fördraget mellan EU och Storbritannien. Och det har respekterats i de allra flesta EU-länder. Men Sverige verkar vara något slags undantag. Många har fått sina ansökningar godkända, men många andra har inte det. Och det handlar om lite olika saker, tror jag. Ett ganska stelbent beteende från Migrationsverket. Det är ju den svenska förvaltningstraditionen. Man ser på ett väldigt fyrkantigt sätt på regler. Medan det här politiska löftet när Storbritannien lämnade EU. Det var många politiska löften om vi ska vara ganska generösa med det här. Vi ska tolka det här på ett generöst sätt. Och Sveriges förvaltningstradition är lite svårt att göra det. Och sen det här med sena ansökningar. Det blev ganska många senansökningar i Sverige av ett par anledningar. För det första så Sverige gick inte ut och informerade britter i Sverige om att de var tvungna att söka om att få stanna. Så många trodde att de hade personnummer och var inne i systemet och trodde att de skulle vara får vara kvar. Ja. Och sen finns det en annan aspekt. Vissa andra länder bara per automatik gav britter rätt att stanna.
0: Men i Sverige behövde man ansöka om det.
12: Och så Sverige, det som Sverige också inte gjorde var att vara generös när folk inte skickade en ansökan i tid. När de inte skickade ansökan i tid har Sverige i regel sagt nej, men då var det för sent och då får du lämna landet helt enkelt.
0: Men för Brexit var ju länge sedan. Varför är det här en grej nu?
12: Ja, för att De här fallen uppdagas när oftast när folk lämnar landet och försöker komma in igen. De åker bort på semester. Eller så kommer de i kontakt med myndigheterna på ett eller annat sätt. Många av de här människorna som inte har fått tillstånd att stanna kvar i Sverige är dels ganska gamla människor eller folk som är väldigt integrerade i det svenska samhället, så de kanske inte har tagit del av nyheter från tidningar som min eller från Facebook-kampanjer. Så det är först när de lämnar landet och kommer tillbaka in som de tar reda på att
0: För vi har varit i kontakt med Migrationsverket på P1 Morgon. De säger att vi följer de bestämmelserna som finns, och de påpekar också att flera tillstånd som har skickats in för sent har också beviljats. Men för att man ska bli beviljad så krävs det att alla andra kriterier uppfylls också, säger Migrationsverket. Till The Guardian så säger brittiska utrikesdepartementet då att de är oroliga för hur Sverige behandlar britter. Vad är deras kritik, så att säga?
12: Deras kritik är att under artikel 18 i utträdesavtalet så sägs det att de som inte söker i tid ska få hela sin situation granskat för att se om det finns en anledning för att de ska få stanna.
0: Mm.
12: Och många andra länder har tolkat det här på ett ganska generöst sätt, och det var det politiska, så som jag tolkar den politiska viljan under utträdesavtalsförhandlingarna, var att det skulle vara på det sättet. Men i Sverige så gör man inte det. Man säger, vi tittar väldigt noga på reglerna, och om du inte uppfyller alla kriterier, sorry, då får du lämna landet, för du uppfyller inte kriterierna. Och det kanske handlar lite om att vi har de här i Sverige oberoende
0: myndigheter.
12: Man har inget ministerstyre, så den politiska viljan kanske inte sipprar hela vägen igenom in i de här myndigheterna.
0: Ja. Vi ska ha nyheter strax, men kort, finns det liksom en lösning på det här, eller är det utvisningar fortsatt som gäller? Vet du det?
12: En lösning skulle vara att EU-kommissionen skulle säga till på skärpa att Sverige måste ändra sitt sätt att behandla det här.
0: Mm. James Savage, tack så mycket. Chefredaktör på The Local, alltså, som skriver om Sverige på engelska. Och vi ska få nyheter nu. Klockan är ju 8 alldeles strax, och då blir det nyheter med Julia Brynolfsson. Och vi ska hålla oss kvar i Storbritannien.
13: Mm, för det uppmärksammade valet i Clacton är nu avgjort.
0: Mer om det alldeles strax, alltså, i Ekot nu när klockan slår 8 här i P1.
13: Efter dödsolyckan utanför Tjörn framkommer att facket varnat om brister på fraktfartyg i flera år. Kritiken tilltar i Ukraina efter petningen av landets försvarsminister. Och särskilt undantag görs när det första kunskapsprovet för att bli svensk medborgare skrivs imorgon. Här är Ekot. God morgon. Och först så ska vi till Storbritannien. Högerpopulisten och ledaren för partiet Reform UK, Nigel Farage, har vunnit fyllnadsvalet i Clacton. Det rapporterar flera brittiska medier. Farage avgick som parlamentsledamot i början av juli efter att en parlamentarisk utredning mot honom inletts. Vår utsända Nicole Amiri, som är i Clacton, är med oss nu. Farage vann klart, samtidigt ställde ingen från de stora partierna upp i valet. Vad säger resultatet om hans stöd bland väljarna?
14: Ja, men framförallt så visar det att Nigel Farage fortfarande har ett väldigt starkt stöd här i Clacton. Han fick till och med fler när han valdes in 2024, och det var ju precis det Farage ville få svar på när han själv utlyste det här fyllnadsvalet. Han beskrev det som ett test av om väljarna stod bakom honom eller etablissemanget, och på det sättet fick han det besked han ville ha. Samtidigt, ja, de stora etablerade partierna, de ställde inte upp. De valde att stå över eftersom de beskrev fyllnadsvalet som ett politiskt jippo, så det går heller inte riktigt att jämföra med ett vanligt val.
13: Och samtidigt så utreds Farage för en gåva på 5 miljoner pund. Vad händer med det nu?
14: Ja, nu kan utredningen om den här oredovisade gåvan på 5 miljoner pund återupptas. Farage själv har nekat till att han gjort något fel. Han säger att pengarna bland annat behövts för hans säkerhet. Men om han skulle fällas för ett allvarligt regelbrott kan det i förlängningen leda till avstängning och i så fall en namninsamling i Clacton. Och får den stöd av minst 10% av väljarna kan han förlora mandatet. Då kan det bli ännu ett nytt fyllnadsval.
13: En sak som nu väcker uppmärksamhet efter att valet är klart är att han själv inte var på plats när resultatet tillkännagavs. Varför inte?
14: Ja, Reform UK, de sa att polisen hade varnat honom för en organiserad aktion och även att det fanns ett trovärdigt hot mot Nigel Farage. Men enligt både BBC och Sky News som har pratat med polisen så har polisen inte avrått Farage eller någon annan kandidat för den delen från att komma. Men Farage har nu också ställt in sitt planerade framträdande idag så han förväntas inte kommentera resultatet ytterligare nu på morgonen.
13: Säger vår utsända Nicole Amiri med direkt från brittiska Clacton. I Lettland har en drönare skjutits ned av stridsflygplan i landets luftrum, uppger den lettiska militären på X. Kort efter hävde Lettland ett flyglarm som gällde i flera regioner längs gränsen mot Ryssland. Men Lettland har inte uppgett var drönaren kom ifrån. I Ukraina väntas idag nya protester mot att försvarsministern Mykhailo Fedorov fick avgå för snart en månad sedan. Ännu har ingen ny försvarsminister utsetts. Samtidigt tyder flera opinionsmätningar på att petningen kan ha påverkat stödet för president Zelensky negativt.
15: Så har det låtit i centrala Kiev och på flera andra håll i Ukraina sedan den populära försvarsministern Mykhailo Fedorov fick sparken för snart en månad sedan. Enligt uppgifter i ukrainska medier ska interna maktkamper och en konflikt med den tidigare försvarschefen ha legat bakom beslutet som utlöst en politisk storm. Men den senaste veckan har protesterna mattats av. Zelensky har varit sparsam med kommentarer och även Fedorov har hållit låg profil. En del bedömare tror att han vill hålla dörren öppen till presidenten om Zelensky skulle ändra sig. Samtidigt tyder fler opinionsmätningar på att petningen kan ha påverkat Zelenskys förtroende negativt. I en färsk mätning från Kievs internationella sociologiinstitut där ukrainare fick svara på vilka offentliga personer de litar mest på hamnade Zelensky på fjärde plats. Fedorov kom tvåa efter den tidigare försvarschefen Valery Zaluzhny. Men missnöjet handlar inte bara om Fedorov. De senaste årens korruptionsskandaler inom den politiska toppen är ett betydligt större problem, menar flera experter. I vissa mätningar uppger ukrainare till och med att korruption utgör ett större hot mot landet än ryska drönar och robotattacker. Statsvetaren Volodymyr Fisenko menar att det handlar om möjlighet att påverka. Ukrainare upplever att de kan påverka sina makthavare, däremot inte sin fiende, säger han i en kommentar till Sveriges Radio. Lubna Elshanti, Ukraina-korrespondent.
13: USAs president Donald Trump ska införa tullar på upp till 100% på drönare och drönardelar som importeras till USA, rapporterar AFP. Anledningen är att tullarna ska minska USAs beroende av importer i en bransch som domineras av Kina. Och tullen gäller drönare av viss storlek eller med särskilda förmågor och börjar gälla om 3 veckor. Vi går inrikes. I flera år har fackförbundet Seko varnat Transportstyrelsen om underbemanning och fusk med vilotidsjournaler på fraktfartyg. Det framgår i en rapport och mejl som P4 tagit del av efter den allvarliga olyckan utanför Tjörn i slutet av juli då en kvinna och ett barn dog.
16: I skrivelserna framkommer hur Seko gång på gång varnat för säkerheten på så kallade torrlastfartyg, mindre fartyg som bland annat fraktar spannmål i svenska farvatten. Redan 2018 skriver Seko att det finns en överhängande risk att en olycka kan ske på grund av utbredd underbemanning i branschen. Och så sent som i maj i år lämnades en rapport in till Transportstyrelsen om systematisk underbemanning och förfalskade vilotidsjournaler.
17: Äktheten i de här journalerna, den finns inte.
16: Det säger Håkan André, inspektör på fackförbundet Seco och ITF. Ett av rederierna som André har synpunkter på är norska Misje, vars fartyg var inblandat i dödsolyckan utanför Tjörn. Orsaken bakom olyckan och vad som hänt utreds nu av myndigheterna. Men han är kritisk till antalet besättningsmedlemmar som var ombord. Det var 7 stycken vid olyckan enligt rederiet själva. André har tidigare inspekterat fartyg från rederiet som då bara haft 6 besättningsmän.
17: Det är helt omöjligt att efterleva regelverken med så liten bemanning.
16: Claes Hansson, som är fartygsinspektör på Transportstyrelsen, får frågan om myndigheten kunde gjort mer.
18: Ja, om vi får in någon form av rykteanmälningar och det är lite mer precis om vilket fartyg eller om det eventuellt är en rederi. Vi har inte så många inspektörer och så mycket tid att hålla på med det här bara.
13: Och vdn för rederiet Misje har inte svarat på kritiken men har tidigare sagt till Dagens Nyheter att loggböckerna stämmer. Och norska och svenska branschorganisationerna för rederier avböjer att kommentera uppgifterna. Reporter Claes Petersson, P4 Göteborg. Miljöpartiet anser att Vänsterpartiet är ett regeringsdugligt parti, säger språkröret Daniel Heldén till Svenska Dagbladet. Han säger också att Miljöpartiet hoppas på att få sitta i en minoritetsregering med Vänsterpartiet och Socialdemokraterna efter valet. Vänsterpartiet har ju fått hård kritik efter granskningar som visat hur företrädare bland annat hyllat Hamas. Det första provet i samhällskunskap för att få svenskt medborgarskap kommer skrivas imorgon. Den som inte klarar det får den här gången göra om provet, men det är ett undantag. Framöver kommer ett underkänt resultat leda till avslag. Konstans Liljegren är chef för medborgarskapsärenden på Migrationsverket.
19: I framtiden kommer man inte ha den här möjligheten till omprovet och då kommer man få ett avslag på sin ansökan.
20: Sen den 6 juni krävs kunskaper i en viss nivå av svenska och samhällskunskap för medborgarskap. Och på lördag skriver 1000 personer det första provet i Stockholm. Det ses som en testomgång och därför finns chans att göra om provet. Men framöver måste den som underkänns börja om och söka medborgarskap på nytt.
19: Just nu har vi ju köer inom handläggningen för om svensk medborgarskap, så det kommer ju inte bli något besked inom några månader utan det kan ta flera år.
20: Provet är en av de sista stegen i ansökan om att bli medborgare. Och när provresultatet kommer väntas Migrationsverket fatta beslut om medborgarskap kort därefter. Och det är därför den som får underkänt inte hinner göra om provet.
19: Vid den tidpunkten vi handlägger det, då måste man uppfylla alla kraven, annars blir det avslag.
20: Är det rimligt att ett enda provtillfälle kan leda till att man inte blir medborgare?
19: Ja, alltså om man inte klarar provet, då uppfyller man inte det här kravet att man måste lämna in godkända betyg för samhällskunskapsprovet och då blir det avslag.
20: När nästa provtillfälle kommer genomföras är fortfarande oklart. Men provet är inte den enda vägen. Kunskaperna kan också styrkas genom ett godkänt betyg i samhällskunskap från årskurs 9.
13: Reporter Saga Nyström Holm. Senast den 1 september ska regeringen lämna in Sveriges plan för att återställa värdefull natur. Planen ska lämnas till EU, men förslaget som tagits fram möter kritik från flera håll. Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen, säger att Sverige kommer missa EUs mål med den här planen.
21: Vår generella analys är att även om redan Naturvårdsverkets förslag innebär en stor satsning så kommer den inte att räcka för att genomföra de åtgärder som behövs.
22: EUs krav i den så kallade naturrestaureringsförordningen handlar om att hjälpa skadade ekosystem att återhämta sig och att på så sätt öka den biologiska mångfalden. Det kan handla om att lämna död ved i skogar eller röja på ängsmarker. Och till 2030 ska alla EU-länder ha påbörjat att restaurera, alltså återställa, minst 30% av sin värdefulla natur. På uppdrag av regeringen har Naturvårdsverket tagit fram ett förslag på en plan. Men Karin Lexén menar att planen inte avsätter tillräckligt mycket natur för restaurering. och att det också saknas viktig ersättning för markägare.
21: Den finansieringen som är föreslagen kommer inte räcka. Och vi delar bilden att skogsägare och lantbrukare som bidrar till restaurering också ska få stöd och möjlighet att kunna göra det.
22: Men planen får också kritik från skogsindustrin. Vivica Bäckerman, vd på branschorganisationen Skogsindustrierna, tycker att planen inte tar hänsyn till industrin.
1: Jag tycker att den planen som har lagts fram av myndigheterna är alldeles för långtgående. Framförallt så saknar den helt konsekvensanalyser.
22: Istället för att avsätta nya skogsområden för restaurering menar hon att det räcker att satsa på att återställa områden som redan skyddas, men där det idag inte görs tillräckligt mycket naturvårdsinsatser för den biologiska mångfalden, enligt Vivica Bäckerman.
1: Ett av våra förslag det är att man börjar med att fokusera på de redan avsatta ytorna.
2: Reporter Adam Kohls Josefsson. Satsningarna för att lösa vattenbristen på Gotland kan bli dyrt för öns VA-kunder. Om 5 år beräknas en familj i villa med snittförbrukning betala 11 000 kronor mer om året för vattnet. Jan Kron är avdelningschef för vattenavlopp och avfall vid Region Gotland.
6: Det är viktigt att vi är ärliga med att det kostar att säkra vattenförsörjningen.
23: Tekniska nämnden vill höja taxan med 15% i höst och 10% de kommande 4 åren. Om 5 år gör det vattnet nära 70% dyrare.
6: Genom att höja taxan kan vi köpa och skapa oss en trygg dricksvattenleverans för framtiden. Så att vi har det här stabila systemet oavsett väder och belastning.
23: Kostnaderna regleras av VA-lagen och alla med kommunalt vatten och avlopp ingår i det så kallade VA-kollektivet, och det får inte gå plus eller minus. När regionen rustar upp och bygger nytt tar VA-kunderna över ansvaret och får betala vad det kostar.
6: Man kan se de här investeringarna som en försäkring.
23: Regionen har gjort stora satsningar på öns norra, östra och södra delar och nu är fokus på Visby. Upprustning av vattenverket i södra Visby pågår redan. Avsaltning är på gång med en prislapp på 540 miljoner som abonnenterna kommer att få betala. Jan Kron igen.
6: Alternativet att inte investera, det är en risk. Och vi kan inte ta den om vi ska säkra en dricksvattenleverans för oss alla. Så vi kommer att fortsätta balansera behovet av trygga system mot kostnaden för abonnenterna. Det är ett ansvar vi måste ta.
2: Reporter Jonas Neumann, P4 Gotland. Idag får Götaland sol varvat med höga molnslöjor. I stora delar av Svealand och Gotland blir det en del moln men också solstunder. Och i Dalarna och södra Norrland halvklart till mulet väder och en del skurar. Över norra Norrland molnigt och tidvis regn. 24-29 grader i söder, 12-17 i norr. Nu mer från Storbritannien, Mattias.
0: Precis, Nigel Farage han vann ju fyllnadsvalet i sin valkrets, kom här för en liten stund sedan. Det här utlyses då efter att Farage själv avgått som parlamentsledamot mitt under en utredning av honom efter att han har tagit emot gåvor på flera miljoner pund utan att redovisat detta. Reform UK-ledaren han har då besegrat 33 andra kandidater, däribland satirkandidaten Count Binface. Däremot ingen kandidat från de etablerade partierna som har bojkottat det här valet. Nicola Miri, vår utsända, du är på plats där i badorten Clacton-on-Sea. Vad betyder den här vinsten för Farage?
14: Ja, men framförallt är det ett styrkebesked för Farage. Här i Clacton han fick 22 239 röster och det är faktiskt fler än när han valdes in 2024 trots att valdeltagandet var lägre. Och det var ju precis det han ville bevisa när han själv utlöste det här valet, att väljarna fortfarande stod bakom honom, och på det sättet fick han ju det svar han ville ha. Men man ska vara försiktig med att göra det här till ett mått på hans stöd i hela Storbritannien. Labour, det konservativa Torypartiet, Liberaldemokraterna och de gröna ställde ju inte ens upp. Så ja, det här var långt ifrån ett vanligt val om man säger så.
0: För det här får ju väldigt mycket uppmärksamhet, det här valet. Både på internationella medier, här i Sverige har vi pratat massor om det här valet. Varför spelar det sån roll?
14: Ja, men för att det egentligen handlar om mycket mer än vem som representerar Clacton. Farage avgick ju själv från parlamentet efter granskningen av hans finanser och den oredovisade gåvan på 5 miljoner pund och gjorde sen fyllnadsvalet till ett slags folkomröstning om sig själv. Han kallar ju det folket mot etablissemanget och han sa i princip låt väljarna avgöra om jag fortfarande har deras förtroende eller inte. De stora partierna de vägrade spela med. De har kallat valet ett jippo och därför fick vi den här väldigt märkliga situationen med 34 kandidater och Count Benface, satirkandidaten, soptunnekandidaten som främsta utmanare. Men Farage han vann sitt test samtidigt som själva utredningen som ledde fram till allt detta nu kan återupptas.
0: Ja, vad händer nu?
14: Ja, men om man tittar på hur den här processen kan påverka brittisk inrikespolitik så på kort sikt så stärker den Farage. Han kan säga att han utsattes för press, tvingade fram ett nytt val och ändå fick väljarna med sig. Och samtidigt så finns det en annan sida också att han inte har blivit fri från problemet även om han nu kan säga att väljarna står på hans sida. Så nu när han återvänder till parlamentet så återupptas den här granskningen av hans finanser och om den skulle sluta med ett tillräckligt allvarligt straff kan det i förlängningen leda till att hans mandat återigen står på spel och i värsta fall blir det ännu ett fyllnadsval. Så Farage han har vunnit slaget om Clacton men frågan är om den här processen stärker eller skadar honom och Reform UK inför nästa brittiska parlamentsval. Den frågan är fortfarande helt öppen.
0: I så fall får du åka tillbaka till Clacton on Sea där du är nu alltså Nicola Meyer i vår utsända. Det var en tuff sommar för Ukrainas president Volodymyr Zelensky efter att han ännu en gång möblerat om med sin regering och framförallt då sparkat den populära försvarsministern så har det varit stora protester och demonstrationer mot honom. Som vi hört under morgonen så tyder flera opinionsmätningar också på att petningen kan ha påverkat stödet för Zelensky negativt. Vi har två gäster med oss, Jakob Hedenskog här i studion. God morgon.
4: God morgon.
0: Analytiker vid Centrum för Östeuropastudier och Lubna Lechanti också Sveriges Radios Ukraina-korrespondent. Om vi börjar med dig Lubna, hur ser förtroendet ut idag egentligen?
5: Ja, det är ju väldigt svårt att säga, men det enda man kan luta sig är ju de här opinionsmätningar som kommer då och också liksom känna av stämningarna i landet i och med att val kan inte hållas nu på grund av Rysslands krig. Och även de här opinionsmätningarna i det här läget är väldigt problematiska. Men vi kan ta ett exempel i den senaste från 10 augusti där 1800 ukrainare tillfrågades om vem av landets offentligt ledande personer de har mest förtroende för. Så svarade 56% av dem tillfrågade att de har förtroende för Zelensky medan 38% sa att de inte har det. Om man stannar där så är ju det fortfarande väldigt höga siffror. Absolut mycket lägre än de astronomiskt höga i början av invasionen på över 90%, men de är fortfarande höga. Och det som är intressant är att i topp så ligger fortfarande den tidigare försvarschefen Zaluzny som ledde Ukrainas försvar i början av invasionen. Men Zaluzny har ju ingen maktställning idag och det var över 3 år sedan han var försvarschef och dessutom så är det inte säkert att han ens skulle ställa upp i ett val om det skulle hållas. Så ja, det är svårt att säga, men det man ser i alla fall att förtroendet för Zelensky har sjunkit sedan invasionen började.
0: Och det ska vara demonstrationer mot Zelensky idag och hanteringen av försvarsministern, om jag förstår. Vad handlar det där om?
5: Ja, det har pågått demonstrationer nästan dagligen sedan Zelensky gjorde sin ommöblering och sparkade den här försvarsministern som var ju väldigt populär och han har ännu inte tillsatt en ny försvarsminister utan det är en tillförordnad vikarie som har den posten just nu och sedan dess har det hållits demonstrationer dagligen. De har tappat fart under den senaste tiden och idag så är det den första liksom, stora demonstrationen som väntas hållas på olika ställen områden runt om i Ukraina. Och kraven är fortfarande att Fedorov, den tidigare försvarsministern, ska få komma tillbaka till sin post. Men samtidigt, Fedorov, den här tidigare försvarsministern, han har inte anslutit sig till den här rörelsen. Och Zelensky har också varit väldigt fåordig med att uttala sig. Så där är det nog få som tror att Fedorov kommer få tillbaka sin gamla post.
0: Jakob Hedenskog, hur tolkar du de här demonstrationerna och det folkliga missnöjet?
4: Ja, jag tror, precis som Lumna säger, det finns många olika undersökningar. Och om man undersökningar som handlar om presidenten gör ett bra jobb eller om man har förtroende för honom, där ligger Zelensky betydligt högre än om man ställer frågan vem skulle du rösta på om det var val idag? Då hamnar han betydligt lägre ner. Samtidigt är det ju inte möjligt att hålla val, och de kandidater som ofta nämns, de har ju själva inte sagt att de har politiska ambitioner, som Zaluzhny till exempel. Vad det gäller protesterna så är det så att Fedorov, han vill ju uppenbarligen ha tillbaka sitt gamla jobb. Han har blivit erbjuden olika positioner inom försvarssektorn så att säga, men han även om han ligger relativt lågt, så är det ju, han vill tillbaka till sitt gamla jobb. Jag tror inte att det är att Zelensky kommer att böja sig så att säga för den folkliga opinionen. Han kommer nog vänta ut de här protesterna.
0: Men varför just en enskild politiker, en enskild försvarsminister, varför får det liksom en folklig demonstration på gatorna liksom?
4: Ja, men Fedorov blev ju en symbol för en ny sorts politik. Han insåg att det är svårt eller omöjligt för Ukraina att helt bekämpa Ryssland på slagfältet, utan man måste göra det på ett asymmetriskt sätt, att försvaga Rysslands sätt att kriga mot Ukraina, att slå mot mål långt in i Ryssland, att bekämpa ryska sätt att angripa Ukraina. Och där gick han tvärt emot den tidigare försvarschefen Oleksandr Syrsky, som var med en traditionell officer med en sovjetisk bakgrund som prioriterade liksom manöverkrigföring vid fronten. Och där, jag tror att Fedorov också som en ny tech-person så att säga, han talade till en yngre generation som förstod att det måste till något nytt.
0: Lubna Lushanti, i liksom Ukraina, det är ju ett land som har varit plågat av kriget i flera år nu, samtidigt som det har varit återkommande korruptionsskandaler, det har varit impopulära beslut. Vad är det som sliter liksom på den ukrainska befolkningen?
5: Ja, det är alla de här faktorerna. Det är framförallt krigströtthet, att man är besviken och ledsen över hur utvecklingen går. Men också de här korruptionsskandalerna har absolut påverkat opinionen, där man har fått mindre förtroende för politiken generellt. Och sen så ska man ju också komma ihåg att det som ändå gör att Zelensky lyckas behålla en stor del av förtroendet är ju för att han backar ifrån också en hel del impopulära beslut. Till exempel när han förra året hotade, kan man säga, lägga ner antikorruptionsmyndigheter, så backade han ju från det beslutet efter stora protester. Och sen så var det en till korruptionsskandal senast nu i höstas, bland annat som rörde regeringskretsen och även hans närmsta man, presidentstabschefen Yermak, som han hade ju hållit om ryggen, Zelensky alltså. De har varit goda vänner, och när kritiken blev allt för högljudd så fick även Yermak gå. Så just att Zelensky hörsammar opinionen och hörsammar stämningarna har ju också gjort bidraget till att hans förtroende är ändå så pass högt som det är idag. Mm. Men absolut att krig och korruptionsskandaler har påverkat det.
0: Jakob Hedenskog, hur viktigt är det med förtroendesiffrorna just för att hålla igång krigsinsatsen hos folket? Och
4: jag tror att naturligtvis Zelensky, alltså ukrainarna generellt tror jag också är tacksamma för Zelensky att han inte flydde landet. Han hade ju ett erbjudande att lämna landet i samband med invasionen. Men att han stannade kvar, och han har ju haft en samlande funktion. Sen är det så att Ukraina slåss inte för sin president, man slåss för sitt land och för sin familj, sina närmaste och sitt folk och sin överlevnad som nation. Så att presidenten är en symbol för detta, men det är inte honom primärt som man slåss för.
0: Tack så mycket, Jakob Hedenskog, alltså analytiker vid Centrum för Östeuropa studier på Utrikespolitiska institutet, och Lubna Lichanti, Sveriges Radios Ukraina-korrespondent.
7: Stockholm, fredag. Det är sommarlov och jag sitter på en trädgårdsstol i ett soligt Sverige. Plötsligt pratar en rad personer i media om den spanska massamnestin som här i slutet av juli under ett enda dygn lockade runt 50 000 personer att ta sig över gränsen från Marocko till den spanska exklaven Ceuta. Massamnesti. Jag smakar på ordet och ser framför mig en tusenhövdad grupp människor i fångkläder som står framför en perukklädd domare som med ett enda klubbslag öppnar portarna till drömmarnas kontinent. Allt orkestrerat av en illvillig politisk ledare. Jag bläddrar febrilt i Svenska Akademins ordlista och där står det att amnesti är detsamma som, citat, efterskänkande av straff eller åtal, särskilt för politiskt brott. Slut, citat. Det var ju inte riktigt det jag mötte i våras när den här som man i Spanien kallar för regleringslagen genomfördes. Den lagtexten var ett kungligt dekret, en kort lucka i tiden där under ordnade former var möjligt för personer utan uppehållstillstånd

0: ihop det. Det är det där med de språkliga glidningarna som får mig att studsa till i person. Om man till exempel håller sig till internationell folkrätt är det enligt FNs flyktingorgan UNHCR inte ett brott att söka asyl efter att ha tagit sig in i ett land utan lov. Och även i Spanien är det enligt deras utlänningslag inte heller ett brott, däremot en administrativ överträdelse. Amnesti i den spanska debatten brukar vara något helt annat. Det handlar om katalanska eller baskiska separatister som med våld och olagliga medel vill bryta sig loss ur Spanien. Det har varit mycket prat om amnesti där och det har varit väldigt laddat om man ska få straffrihet vid så allvarliga brott mot den spanska konstitutionen. Tills vidare gör jag som spanska journalister och fortsätter att tala om reglerad och oreglerad migration för att i denna explosiva fråga använda så sakliga ord som möjligt. Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent.
1: Och nu när klockan strax är 8:30, då är det dags för en nyhetssammanfattning av Ekot.
2: Fackförbundet Seko har under flera år varnat Transportstyrelsen om underbemanning och fusk med vilotidsjournaler på fraktfartyg. Det framgår i en rapport och mejl som P4 tagit del av efter den dödliga olyckan mellan en båt och ett fartyg utanför Tjörn i slutet av juli. Transportstyrelsen svarar att de har hört att fusk förekommer men att det saknat specifika uppgifter om fartygen. I Storbritannien har högerpopulisten Nigel Farage vunnit fyllnadsvalet i Clacton. Ledaren för partiet Reform UK har fått drygt 22 000 av rösterna, vilket är tillräckligt för att utnämna honom som segrare. Valet utlystes efter att han avgick som parlamentsledamot för en månad sedan, efter att en parlamentarisk utredning inletts mot honom om bland annat en oredovisad gåva på flera miljoner pund. I Lettland har en drönare skjutits ned av stridsflygplan i landets luftrum, uppger den lettiska militären på X. Kort efter hävde Lettland ett flyglarm som gällde i flera regioner längs gränsen mot Ryssland. Men Lettland har inte uppgett var drönaren kom ifrån. I Ukraina väntas idag nya protester efter att försvarsministern Mikhailo Fedorov fick sparken för snart en månad sedan. Ännu har ingen ny försvarsminister utsetts. Samtidigt tyder flera opinionsmätningar på att petningen kan ha påverkat stödet för president Zelensky negativt. Här hemma skrivs imorgon det första provet i samhällskunskap för att få svenskt medborgarskap. Det ses som en testomgång och därför får man göra om provet om man får underkänt. Men framöver måste den som underkänns söka medborgarskap på nytt. Nu dags för Ekonomiekot med Carl W. Andersson.
3: Och Ekonomiekot inleder med att försäljningen i matbutikerna ökar samtidigt som matpriserna gått ner. Försäljningen gick upp med 3,6% förra månaden jämfört med juli förra året. Det här visar nya siffror från Svensk dagligvaruhandel. Och apropå det så är politikernas fokus på hushållens plånböcker inför valet ovanligt stort och omotiverat. Det här anser ekonomerna på de svenska storbankerna i en enkät som Ekot gjort om ekonomin efter valet. Vi hör Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank.
4: Det följer väl naturligt av den här stora chocken som var 2022 med den stigande inflationen. Utifrån hur läget ser ut idag så kan man tycka att det är lite förvånande. Därför att hushållens plånböcker har ju faktiskt aldrig varit tjockare än vad de är idag. Och det är dessutom så att man aldrig fått mer för de pengarna än vad man får idag. Så i det ljuset så är det faktiskt lite konstigt att man ändå fokuserar på detta.
5: Det säger Andreas Wallström på Swedbank. Och de övriga bankekonomer på Nordea, Handelsbanken och SEB som Ekot har låtit svara på en enkät om svensk ekonomi efter valet håller med. Partierna fokuserar ovanligt mycket på hushållens plånböcker. Och det är också ovanligt omotiverat enligt samtliga bankekonomer. Hushållens återhämtning har kommit en bra

0: bit på väg och konsumtionen ser ut att fortsätta öka, enligt bland andra Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea.
1: Så ytterligare stimulanser i den meningen kanske är mindre angelägna just nu.
0: Det ser heller inte ut att bli någon omedelbar skillnad på finanspolitiken oavsett hur valresultatet blir, enligt samtliga bankekonomer, som lyfter fram att möjligheten att inledningsvis finansiera reformer utan skattehöjningar eller minskade bidrag är begränsat. Torbjörn Isaksson igen.
1: Det finns ju ett finanspolitiskt ramverk som de flesta partier vill förhålla sig till och reformutrymmet är ju begränsat för nästa år.
0: Och det väntas leda till tuffa regeringsförhandlingar där långtgående vallöften kommer att omvandlas till kompromisser, enligt Jens Magnusson, chefsekonom på banken SCB.
2: Kanske mer ett sätt att föra politik trots allt. Det är väl inte troligt att alla de här sakerna slår igenom samtidigt, utan det kommer nog bli en del kompromisser.
0: Och mindre drastisk politik ger alltså mindre effekt på svensk ekonomi, framförallt på kort sikt. Vi hör Andreas Wallström igen.
3: Det är inte någonting som skulle göra att jag skruvar egentligen på prognoserna för nästa år beroende på utfallet i det här valet.
0: På längre sikt spelar finanspolitiken dock större roll. Och skulle nästkommande regering få mandat att genomföra en väldigt expansiv finanspolitik med mycket pengar till hushållen, kan det bland annat påverka Riksbanken. Det menar Kristina Nyman, som är chefsekonom på Handelsbanken.
4: I förlängning kan ju det betyda att det skulle kunna bli en ytterligare räntehöjning än vad det skulle bli om man inte hade gjort alla de här åtgärderna.
5: Reporter var Stina Ollila. Och vi fortsätter inom samma ämne.
6: Vanliga familjer med vanliga löner kan få mer pengar i plånboken.
7: Helt vanliga barnfamiljer får mer pengar att röra sig med.
8: Vad lovar partierna och vad kostar det?
9: Mycket av partiernas arbete handlar om att vrida dagordningen i sin riktning.
10: Det känns svårt att liksom veta vem man ska lita på.
11: Fyra ord är jätteviktiga. Trygghet, trovärdighet, ärlighet och folklighet.
8: Lyssna på Ekonomiekot extra.
5: Du kan lyssna på programmet i P1 i morgon klockan 11.35 eller redan vid lunchtid idag i vår app Sveriges Radio. En titt på valutorna, en dollar 9 kronor och 55 öre, en euro 11 kronor och 3 öre.
12: Och det är ju morgon nu, det hoppas jag du som lyssnar har koll på, men vi ska med Vetenskapsradion bekanta oss mer med riktiga skymningsdjur, eller hur Stefan Norberg?
13: Ja, världens fladdermöss håller på att kartläggas med ljud. Och det kommer att bli till nytta och glädje för både allmänhet och forskare. Det säger Katarina Meramo som jobbar med projektet.
14: I saw it there.
15: Yes, sir.
16: I parken Stadsträdgården i Uppsala vid solnedgången. Mellan trädens kronor ser vi kvällens första fladdermöss med det snabba, ryckiga flygsättet. Och Katarina Meramo får utslag på detektorn som översätter djurens högfrekventa läten till ljud som vi kan höra. Arten är dvärgpipistrell och den sänder ut ljud som studsar mot föremålen i omgivningen som den använder både för att navigera och hitta insekter att äta. Den här ekopejlingen fångas upp av ljudinspelare i naturmiljöer som är utplacerade över hela världen som en del av projektet Lifeplan som kartlägger biologisk mångfald. Och via Sveriges lantbruksuniversitet utvecklar Katarina Meramo en datormodell som kan hitta fladdermuslätena i den enorma mängden ljudinspelningar.
17: There are many open questions like distribution of species. We might know, okay, it's here and here and here because we have some observations, but they are scarce estimations.
16: Även om vi vet var många fladdermusarter förekommer så finns det stora kunskapsluckor, säger hon. Och med analysmodellen kan forskarna få en mycket bättre bild av var olika arter finns och hur de påverkas av miljöförändringar. Hon hoppas också att arbetet ska ge en ny artidentifieringsapp för fladdermus som även allmänheten kan använda.
17: They're like changing direction really quickly.
18: Yes.
17: So then you see it's bad.
18: Yes.
13: Reporter Sara Sällström och hör mer i Naturmorgon i morgonbitti. Naturens räddningsplan som säger att världens länder ska stoppa utrotningen av arter senast 2030 har klarat av ett viktigt test. Hur man ska följa upp arbetet. Planen klubbades igenom på ett FN-möte i Montreal 2022. Och som vi berättat tidigare så har det precis kommit en preliminär sammanställning av hur det går. Och bara det faktum att det nu för första gången finns ett system där länderna rapporterar in vad de gör nationellt för att nå målet är ett stort framsteg. Det säger Charlotta Sörqvist som leder Sveriges förhandlingsdelegation för biologisk mångfald i FN.
15: Det här är ju första gången man gör en utvärdering på det här sättet. Där alla länder ska rapportera. Och en viktig slutsats i den här rapporten är ju att systemet som sådant ändå fungerar. Så man kan naturligtvis säga att det finns också luckor i kunskap. Men jag tror ändå att det här är en bra start.
13: Sa Charlotta Sörqvist. Även benrester från barn har hittats i den grotta på Lilla Karlsö där vad som kan vara världens äldsta bevarade mänskliga foster nyligen grävdes fram.
18: Vi har också två stycken lite yngre barn, tror vi. Vi har minst ett yngre barn, kanske två, som är någonstans ett och ett halvt års åldern och sen kanske en som är lite äldre. Men det är bara enstaka ben, så vi har inte hittat någon tydlig begravning. Så det är lite oklart om det är spridda människoben där det bara ligger enstaka benfragment. Ett vanligt förekommande fenomen på den här tiden.
19: Det var den 3 augusti som arkeolog Alexander Sjöstrand hittade skelettet av en höggravid tonåring och fostret i hennes mage på Lilla Karlsö. Han tror att benresterna av de andra barnen som också hittats i grottan kan vara ungefär lika gamla, cirka 9000 år.
18: Ja, de ligger ju i samma lager så det räknar jag med. Sen kanske de inte är, liksom, de kanske inte kände varandra men det kanske inte skiljer mer än liksom, en generation eller två på dem. Det, som sagt, det får man ju datera sen och se.
19: Utgrävningen av grottan på Lilla Karlsö har pågått i 4 år och arkeolog Alexander Sjöstrand har även hittat skelettet av en vuxen man från 400-talet.
18: Vi rensar liksom fram så här mellan stenarna med skärslev och så håller vi koll på vad det dyker upp.
19: Men just det faktum att det var barn och gravida kvinnor här ute, vad säger det?
18: Nej, det är ju jättespännande i sig att man har... Alltså det har ju inte bara varit som sagt vuxna som har kommit till Karlsöarna utan det har ju faktiskt varit, man ska säga, familjekonstellationer. Men det är klart att de har ju haft någon god anledning för att komma hit då. Och det är ju spännande i sig. Men vi har ju inte forskat vidare på varför och vad de faktiskt har gjort här med den här liksom, typen av familjegrupperingar.
13: Reporter Maria Ullsten, P4 Gotland. Och vill du höra mer om det här fyndet, missa inte Vetenskapsradion 12.09 i P1.
12: Det ska vi inte missa, men nu så ska vi prata om skogen, för den fridlysta orkidén knärot med sina små vita blommor har blivit en symbol för en stor konflikt inom skogsbruket. Fram till idag så har den här omtalade blomman kunnat stoppa avverkning av skog, men inför valet så presenterar regeringen flera ändringar som ska göra det lättare att avverka skog och bland annat så kommer då knäroten inte längre kunna stoppa avverkningar. Ett beslut som väcker kritik bland annat från Emil V. Nilsson som är medlem i Naturskyddsföreningen och han menar att skogen istället behöver mer skydd.
20: Men ni ser att hyggeskanten är precis där.
21: Ja, jo, det.
20: Så där slutar skogen. Den börjar Babylon.
22: Den friluftsklädda gruppen går med ögonen fästa i marken. Tall och gran och varstans ligger död ved. De kommer från Naturskyddsföreningen och fältbiologerna och är frivilligt ute för att inventera skog. De letar efter sällsynta arter, tillräckligt viktiga för att kunna göra området här, norr om Uppsala, till ett naturreservat.
20: Här då, här är det blommande knärot. Den var ju snygg faktiskt.
22: Emil V. Nilsson sätter sig på knä i mossan med ansiktet tätt in till den lilla växten.
20: Man måste ju titta väldigt nära för att se att det är en orkidéblomma. Och så är den så lite luddig liksom.
22: Den fridlysta och rödlistade orkidén knärot finns ofta i skogar med höga naturvärden. Och växten har lett till att flera avverkningar stoppats runt om i landet.
20: Det är spännande att den här lilla orkidén kan ha lett till så stort rabalder. Den råkar ju vara lite känslig. Har du sett vilken snygg knärot? Blomma.
22: Ja. Den har blivit en symbolisk art i debatten om det svenska skogsbruket. Ska skogen ses som en resurs med förnybart material och jobbtillfällen? Bland annat genom att underlätta för skogsindustrin. Eller ska skogen bevaras för den biologiska mångfalden och koldioxidinlagring genom att skydda skogen från avverkningar, exempelvis genom naturreservat?
1: Här är gröntirola också.
22: Idag består nästan 70% av Sveriges yta av skog. En stor majoritet av skogen används aktivt för skogsbruk. Och enligt Skogsstyrelsen kommer de oskyddade skogarna med höga naturvärden, som utgör ungefär 9%, försvinna om 25 år med dagens avverkningstakt.
2: Nej. Ja.
22: För Emil V. Nilsson är det självklart att de här skogarna istället måste skyddas.
2: Skulle man förlora det här så skulle ju mitt liv bli torftigt och tråkigt och rätt värdelöst. Förutom att liksom alla de här organismerna har ju funnits i miljoner år, och varför ska inte de få fortsätta finnas?
22: Men med några månader kvar till valet presenterar regeringen flera ändringar som ska göra det lättare för skogsägare att avverka. I början på sommaren sa riksdagen ja till propositionen Ett tydligt regelverk för aktivt skogsbruk, vilket regeringen själva beskriver som den största skogsreformen på över 30 år. Tanken är att stärka äganderätten och göra regelverket tydligare och enklare för skogsägaren. Och regeringen har även gjort ändringar i den så kallade artskyddsförordningen. Från november ska den omtalade knäroten undantas från skyddet och kommer inte längre kunna stoppa avverkningar. Vivica Bäckerman, vd på branschorganisationen Skogsindustrierna, tycker att de nya besluten är bra, men att de inte går tillräckligt långt. Det behövs göras mer för att underlätta för skogsindustrin, menar hon.
21: Viktiga steg i rätt riktning. För att i Sverige så har vi en otroligt stor och bra möjlighet att både öka den ekonomiska tillväxten, att minska klimatutmaningen, bidra till att nå klimatmålen och dessutom öka den biologiska mångfalden genom att aktivt bruka skogen. Men det här är steg på vägen. Vi tycker att man behöver göra ännu mer.
22: Samtidigt kommer krav från EU om att medlemsländerna måste påbörja att återställa minst 30% av sin värdefulla natur till 2030. Senast 1 september ska regeringen lämna in Sveriges nationella plan till EU. På uppdrag av regeringen har Naturvårdsverket tagit fram ett planförslag som får kritik från flera håll. Miljöorganisationer tycker att den inte är tillräckligt ambitiös och att man riskerar att missa EUs bindande mål. Medan Vivica Bäckerman tycker att planen inte tar hänsyn till industrin.
21: Jag tycker att den planen som har lagts fram av myndigheterna är alldeles för långtgående. Framförallt så saknar den helt konsekvensanalyser.
23: Hallå!
24: Hallå, hej!
23: Ja, hejsan du, jag såg... Jag...
22: Per Ivarsson sätter sig på sin veranda. Den är helt byggd i furu med virke från hans egna skogar i norra Dalarna.
25: Ser du lystern i panelen? Om du tittar på de här så ser du liksom att vi kvistar och så.
22: Han har jobbat med skogen hela livet och är möbelsnickare i botten. Han är en av Sveriges alla privata skogsägare som tillsammans äger ungefär hälften av Sveriges skog. Många av de här skogsägarna har skogsområden med höga naturvärden. Skog som blir extra eftertraktad nu när EU ställer krav på att Sverige ska återställa och skydda värdefull natur. Per Ivarsson menar att regeringen lägger över ansvaret på de privata skogsägarna för att nå EUs mål. Men att skogsägarna sen inte får tillräckligt med ersättning för sin skyddsvärda skog.
25: Och för att slippa betala så använder man sig av metoder som faktiskt inte är rumsrena för att komma åt den här skogen.
22: I flera år har han förhandlat med länsstyrelsen om att göra ett område till naturreservat. Men den ersättning som länsstyrelsen kan erbjuda täcker inte områdets värde, menar Per Ivarsson.
25: Det känns ju inte bra alltså, när du har jobbat för en sak i hela ditt liv och sen så vet du inte ens hur du ska få ekonomin att gå ihop. Orken tar ju slut till slut. Så är det.
12: Och reporter här var Adam Kols Josefsson. Och i eftermiddagens studie då debatterar jordbruksminister Peter Kullgren, Kristdemokraterna och Miljöpartiets Rebecca Le Moine skogspolitik.
0: Hur påverkar samtalsklimatet om två personer med helt olika åsikter möts i en bil?
3: De kan liksom inte bara få bare minimum i undervisning, utan de måste få hitta sin inre potential.
4: Det är nog mycket det här med att se hur skapar vi förutsättningar utifrån systemet som matchar bättre landsbygdsskolornas behov.
0: Krasch eller konsensus? I sommar med mig, Dilan Apak, bakom ratten. Fredag 15.04 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
12: Och klockan 9 om 10 minuter drygt, då hör du bland annat om det första samhällskunskapsprovet för att bli svensk medborgare som skrivs i morgon. Men nu när klockan är 11 minuter i, då blir det Kulturnytt med Janne Saristo. Och det handlar bland annat om en artist som fyller 60 och firar med en dokumentärfilm.
6: Ja, det stämmer. Dokumentärfilmen Carola har nämligen haft smygpremiär under pågående Way Out West-festivalen i Göteborg. I filmen berättas Carola Häggqvists historia från genombrottet 1983 fram till idag. Emma Engström träffade Carola och filmaren My Sandström.
7: Jag har knappt tagit in det, men det är ju jättestort. Och det är klart det har varit förfrågan genom åren. Men tiden ska vara rätt också.
24: Filmen har en helt fantastisk startscen där Carola äter en hummer och blir masserad samtidigt. Och det tycker jag summerar väldigt bra dig, Carola. Att andra människor gillar också hummer och gillar massage, men inte alla som gör det samtidigt. Och du tar ju verkligen vara på all din tid och är liksom carpe diem och YOLO på riktigt.
7: Ja, de får följa med. Publiken får följa med faktiskt.
26: Ja, precis.
27: För som filmare vill man ju alltid kanske gå ännu längre och ännu längre. Hur var det då för dig?
24: Jag tycker att det handlar om att bestämma sig vilken film vill jag göra. Och den filmen jag är intresserad av att göra, det är att porträttera vår tids största ikon.
7: Och så fyller man år i år jämnt. 16-0. Jag säger inte 60, men från 16 till 60 tycker jag känns lite härligt.
6: Och filmen Carola får biopremiär nästa vecka. Pamela Jaskowiak är dramatiker, översättare, poet och romanförfattare. Nu är det dags för en ny diktsamling med den kluriga titeln Rubedo. Edith Söderström har läst den.
28: Rubedo är en vinröd färgkod, en lacknyans för bilen eller naglarna. För alkemisten är det också steget som förebådar guldets tillblivelse. Vad som hänsyftas i Pamela Jaskowiaks nya diktsamling med samma namn förblir osagt. Vad vi vet är att diktjaget vid ett tillfälle impulsköper ett läppstift uppmärkt Rubedo i djupröd ton. Diktsamlingen Rubedo är på många vis typisk för Jaskowiak. Den gräver där den står, i det lilla livet, med alla de stora känslor ett mänskligt liv bär med sig. Boken utspelar sig i huvudsak i en lantlig idyll, västkust, sensommar. Jagets behov och begär beblandar sig med växtlighetens. En klematis njuter sin sena blomning, heter det till exempel. En otrolig bild. Jaskowiak skriver just bildstarkt och inte minst förföriskt. Som en sann alkemist vet hon att använda äcklet, det fula och vardagliga till sin fördel. Till och med en toalettstädning får hon att stiga från sidan. Den inre ledan, samvetskvalen över ett liv i välmåga, medan krigshärdarna i världen växer i antal, samspelar med rötan, fördärvet, möglet i avloppet. Jag sugs in i dikten. Diktjagets längtan och sorg blir till min egen. Det är på många sätt kongenialt av Pamela Jaskowiak att komma ut med sina dikter i just augusti. Det får verket att liksom sjunga i takt med årstiden. Ibland drar hon, om man nu ska ha någon invändning, det new age anslaget väl långt. Lite för mycket månar och mysk för min smak. Men det är marginellt. I sin helhet är Rubedo ett rasande vackert och omistligt verk av en omistlig svensk poet.
6: Och det sa Edith Söderström. Hur många filmer med 80-tals nostalgi klarar vi av? Det undrar vår recensent Björn Jansson som sett The End of Oak Street.
5: Ja, det är mycket nu. Mycket 80-tals nostalgi på bio och streamingtjänster. Och görs det bra, ja då klarar vi nog av en film till. Men The End of Oak Street får mig ändå att undra. Anne Hathaway skriker med uppspärrade ögon. Anne Hathaway springer och skriker med uppspärrade ögon.
8: Now the hell is that even possible?
5: Ewan McGregor ser förvånad ut med uppspärrade ögon.
8: Get out of there, run!
5: De två är föräldrarna som försöker rädda sina barn när den idylliska förorten de bor i invaderas av blodtörstiga dinosaurer. Bilar trampas ner i gräsmattor och springande invånare attackeras. Allt i någon sorts välkammat 80-tal som doftar AI-sminkning.
8: God's not gonna let us die here.
9: Greg, you only go to church at Christmas and now you're telling the kids God's looking out for us?
10: What about the people who are out there getting eaten?
5: The End of Oak Street är en sån där lagom nostalgisk film som inte vill tillräckligt mycket. Som varken skrämmer slag på en eller får en att vilja plocka fram VHS-kassetterna. Det är bioflykt med två välkända skådespelare som lockbete. Det enda som sticker ut är stunden med dinosaurie 6. David Robert Mitchell, som är både manusförfattare och filmens regissör, log nog när han skrev den scenen. Betyget, ja, det räcker inte till mer än en tvåa, godkänt.
6: Det tyckte Björn Jansson sist i Kulturnytt.
12: Och nu är Anna Belking beredd med vädret från SMHI.
11: Ja, tack så mycket. Högsommarvarm och torr luft berör södra Sverige och temperaturen väntas, precis som igår, nå upp mot cirka 27-28 grader, kanske främst i Östersjölandskapen. Det torra och varma vädret medför även att risken för bränder i skog och mark fortsatt är stor till extremt stor i Götaland, delar av Svealand och Gästrikland. Svalare och ostadigare luft täcker norra Skandinavien och här rör sig regn norrut över mellersta och norra Norrland. Mellan varmluften i söder och den svalare i norr så kan ikväll och i natt en del kraftigare skurar beröra främst södra Norrland med inslag av åska. Och den här prognosen gäller fram till imorgon bitti. Götaland utom Öland och Gotland. Sol varvat med höga slöjmån och på dagen 24-29 grader. Lite svalare vid kusten i samband med pålandsvind. Senare i eftermiddag och ikväll så kan möjligen nordvästra Götaland få någon regnskur. I natt sen omkring halvklart och 12-16 grader. Vind omkring syd, dagtid med friska vindbyar. Öland och Gotland. Soligt med en del höga slöjmån och fram på dagen 20-24 grader. I natt klart till halvklart och då 12-15 grader. Väst eller sydvästlig vind med friska vindbyar. Så östra Svealand, växlande månighet, på eftermiddagen lokala regnskurar och 22-27 grader. I natt mest uppehåll, månigt och 12-16 grader. Sydvästlig vind på dagen med friska vindbyar. Västra Svealand, mycket moln, tidvis regn eller skurar. Fram på dagen sen så kan solen visa sig emellanåt och då 22-25 grader. I natt åter mycket moln och 10-15 grader. Sydvästlig vind, dagtid med friska vindbyar. Hela södra Norrland, halvklart i mulet, främst i fjällen samt i norra Jämtland och Ångermanland, tidvis regn som rör sig norrut. I övrigt lokalt någon skur. Fram på dagen 17-23 grader. I kväll och i natt så kan kraftigare skurar med inslag av åska beröra främst Jämtland och då 10-15 grader. Vind omkring väst, dagtid och i samband med kraftigare skurar, byig vind. Hela norra Norrland, mest mulet och ett område med regn passerar idag sakta norrut och på dagen 12-18 grader. Det följs i natt av dis och dimma på många håll och då runt 10 grader. I morgon bitti så rör sig ett område med kraftigare skurar in söderifrån över södra Lappland och Västerbotten. Svag vind. Och i morgon lördag så kulminerar värmen i södra Sverige som får rätt soligt och varmt där temperaturen kan nå upp mot 30 grader i främst Östersjölandskapen. Tidvis skurar eller regn fortsätter beröra västra Svealand och Norrland och mot kvällen så kan dessa bli kraftigare med inslag av åska. På söndag så börjar svalare luft ta över, men i stort ser det ut att bli torrt i söder och mer ostadigt med regn och skurar från norra Svealand och norrut. Och klockan 8 så hade Stockholm och Göteborg båda 18 grader, Malmö 21, Karlskrona 17, Kalmar 16, Visby 20, Jönköping och Norrköping båda 17, Karlstad 16, Gävle 18, Mora 15, Sundsvall 14, Östersund och Umeå 15, Vilhelmina 14, Luleå 15 och Kiruna 11 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet har preliminärt Naimakka noterat med en halv minusgrad. Och det var allt från SMHI för den här morgonen. God morgon!
12: Du lyssnar på P1 Morgon naturligtvis. Klockan är snart 9, då blir det nyheter med Julia Brynolfsson precis som vanligt. Och sen vid 9:30, det är ju tillbaka till ordinarie tider nu, så blir det ju Ring P1 på halvslaget istället för som det var under de här 2 veckorna när det var partiledarutfrågningar. Jag kan väl säga numret så kan du ringa och hjälpa till att vara med i programmet, för nu finns inga partiledare där. 020 22 10 10 är numret du ringer om du vill ringa P1. Ring P1 alltså. Man får ju prata om vad man vill där kanske. Det får man faktiskt. Så att testa och ring det. Jag vet inte vad Stefan Enklint är sugen på just idag, men det är väl upp till dig helt enkelt att bestämma. 020 22 10 10 är numret till Ring P1.
13: Drönare nedskjuten i lettiskt luftrum i natt. Facket har varnat för brister på fraktfartyg i flera år. Och i Ukraina väntas nya protester idag efter petningen av landets försvarsminister, herr Ekot. Ja, en drönare har skjutits ned i Lettland under natten. Och i Finland stängdes luftrummet över Finska viken under några timmar.
14: Larmet kom vid 3-tiden i natt. Den lettiska försvarsmakten varnade för ett hot i landets luftrum och människor uppmanades att ta skydd inomhus. Även i Finland stängdes luftrummet ovanför delar av havsområdet utanför kusten och även sjötrafiken fick restriktioner. Lite senare meddelade Lettland att en drönare skjutits ner på lettiskt territorium nära den östra gränsen. Stridsplan från allierade NATO-länder gick upp i luften och eliminerade hotet. Vid 7:30 i morse blåstes faran över och finska myndigheter meddelade att ingen drönare kommit in på Finlands territorium. Finskt luftrum har stängts flera gånger tidigare i år till följd av risk för drönarintrång. Och i våras kraschade även ukrainska drönare i östra delarna av landet. Även de baltiska länderna har haft upprepade problem med drönare. Från Ryssland kommer rapporter om ett angrepp mot den viktiga oljehamnen Ust-Luga under natten. Hamnen skeppar ut rysk olja på bland annat skuggflottans fartyg och ligger vid Finska viken nära gränsen mot Estland. Enligt guvernören i Sankt Petersburg har hamnen satts i brand och han uppger också att 54 drönare skjutits ner i området kring Sankt Petersburg. Mona Hambreus, Helsingfors.
13: Vidare till Storbritannien. Det är nu klart att högerpopulisten och ledaren för partiet Reform UK, Nigel Farage, har vunnit fyllnadsvalet i Clacton. Farage avgick ju som parlamentsledamot i början av juli efter att en parlamentarisk utredning mot honom inletts. Nicole Amiri, vår utsända, säger så här om resultatet.
15: Ja, men framförallt så visar det ju att Nigel Farage fortfarande har ett väldigt starkt stöd här i Clacton. Han fick till och med fler när han valdes in 2024 och det var ju precis det Farage ville få svar på när han själv utlyste det här fyllnadsvalet. Han beskrev det som ett test av om väljarna stod bakom honom eller etablissemanget och på det sättet fick han det besked han ville ha. Samtidigt, ja, de stora etablerade partierna de ställde inte upp. De valde att stå över eftersom de beskrev fyllnadsvalet som ett politiskt jippo, så det går heller inte riktigt att jämföra med ett vanligt val.
13: Och samtidigt så utreds Farage för en gåva på £5 miljoner. Vad händer med det nu?
15: Ja, nu kan utredningen om den här oredovisade gåvan på 5 miljoner pund återupptas. För Rush själv har nekat till att han gjort något fel. Han säger att pengarna bland annat behövts för hans säkerhet. Men om han skulle fällas för ett allvarligt regelbrott kan det i förlängningen leda till avstängning och i så fall en namninsamling i Clacton. Och får den stöd av minst 10% av väljarna kan han förlora mandatet. Då kan det bli ännu ett nytt fyllnadsval.
13: En sak som nu väcker uppmärksamhet efter att valet är klart är att han själv inte var på plats när resultatet tillkännagavs. Varför inte?
15: Ja, Reform UK, de sa att polisen hade varnat honom för en organiserad aktion och även att det fanns ett trovärdigt hot mot Nigel Farage. Men enligt både BBC och Sky News som har pratat med polisen så har polisen inte avrått Farage eller någon annan kandidat för den delen från att komma. Men Farage har nu också ställt in sitt planerade framträdande idag så han förväntas inte kommentera resultatet ytterligare nu på morgonen.
13: Det sa vår utsända Nicole Amiri när jag talade med henne för en timme sedan. Sverige nu. I flera år har fackförbundet Seko varnat Transportstyrelsen om underbemanning och fusk med vilotidsjournaler på fraktfartyg. Det framgår i en rapport och mejl som P4 tagit del av efter den allvarliga olyckan utanför Tjörn i slutet av juli då en kvinna och ett barn dog.
1: I skrivelserna framkommer hur Seko gång på gång varnat för säkerheten på så kallade torrlastfartyg, mindre fartyg som bland annat fraktar spannmål i svenska farvatten. Redan 2018 skriver Seko att det finns en överhängande risk att en olycka kan ske och så sent som i maj i år lämnades en rapport in till Transportstyrelsen om systematisk underbemanning och förfalskade vilotidsjournaler.
2: Äktheten i de här journalerna, den finns inte.
1: Det säger Håkan André, inspektör på fackförbundet Seko och ITF. Ett av rederierna som André har synpunkter på är norska Misje, vars fartyg var inblandat i dödsolyckan utanför Tjörn. Orsaken bakom olyckan och vad som hänt utreds nu av myndigheterna. Men han är kritisk till antalet besättningsmedlemmar som var ombord. Det var 7 stycken vid olyckan enligt rederiet själva. André har tidigare inspekterat fartyg från rederiet som då bara haft 6 besättningsmän.
2: Det är helt omöjligt att efterleva regelverken med så liten bemanning.
1: Claes Hansson, fartygsinspektör på Transportstyrelsen, får frågan om myndigheten kunde gjort mer.
16: Ja, om vi får in någon form av rykteanmälningar om vilket fartyg eller om det eventuellt är en rederi.
13: Och vdn för rederiet Misje har inte svarat på kritiken men har tidigare sagt till Dagens Nyheter att loggböckerna stämmer. De norska och svenska branschorganisationerna för rederier avböjer att kommentera uppgifterna. Reporter Claes Petersson, P4 Göteborg. Ekonomer på de svenska storbankerna anser att politikernas fokus på hushållens plånböcker inför valet är ovanligt stort och omotiverat. Det framkommer i en enkätundersökning som Ekot låtit göra om hur bankerna ser på ekonomin efter valet. Andreas Wallström är prognoschef på Swedbank.
17: Hushållens plånböcker har ju faktiskt aldrig varit tjockare än vad de är idag. Och det är dessutom så att man aldrig fått mer för de pengarna än vad man får idag. Så i det ljuset så är det faktiskt lite konstigt att man ändå fokuserar på detta.
13: Det säger Andreas Wallström på Swedbank och de övriga bankekonomer på Nordea, Handelsbanken och SEB som Ekot har låtit svara på en enkät om svensk ekonomi efter valet håller med. Partierna fokuserar ovanligt mycket på hushållens plånböcker och det är också ovanligt omotiverat enligt samtliga bankekonomer. Hushållens återhämtning har kommit en bra bit på väg och konsumtionen ser ut att fortsätta öka enligt bland andra Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea.
18: Så ytterligare stimulanser i den meningen kanske är mindre angelägna just nu.
13: Reporter Stina Ollila. Miljöpartiet anser att Vänsterpartiet är ett regeringsdugligt parti, det säger språkröret Daniel Heldén till Svenska Dagbladet. Han säger också att Miljöpartiet hoppas på att få sitta i en majoritetsregering med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet efter valet. Och vi har en rättelse. I vår tidigare sändning sades felaktigt att Miljöpartiet ville sitta i en minoritetsregering med Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Men rätt är alltså att partiet vill sitta i en majoritetsregering med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänstern. Det första provet i samhällskunskap för att få svenskt medborgarskap kommer skrivas imorgon. Den som inte klarar det får den här gången göra om provet, men det är ett undantag. Framöver kommer ett underkänt resultat leda till avslag. Konstans Liljegren är chef för medborgarskapsärenden på Migrationsverket.
3: I framtiden kommer man inte ha den här möjligheten till omprovet och då kommer man få ett avslag på sin ansökan.
4: Sen den 6 juni krävs kunskaper i en viss nivå av svenska och samhällskunskap för medborgarskap. Och på lördag skriver 1000 personer det första provet i Stockholm. Det ses som en testomgång och därför finns chans att göra om provet. Men framöver måste den som underkänns börja om och söka medborgarskap på nytt.
3: Just nu har vi ju köer inom handläggningen för om svensk medborgarskap, så det kommer ju inte bli något besked inom några månader, utan det kan ta flera år.
4: Provet är en av de sista stegen i ansökan om att bli medborgare. Och när provresultatet kommer väntas Migrationsverket fatta beslut om medborgarskap kort därefter. Och det är därför den som får underkänt inte hinner göra om provet.
3: Vid den tidpunkten vi handlägger det, då måste man uppfylla alla kraven, annars blir det avslag.
4: När nästa provtillfälle kommer genomföras är fortfarande oklart. Men provet är inte den enda vägen. Kunskaperna kan också styrkas genom ett godkänt betyg i samhällskunskap från årskurs 9.
13: Reporter Saga Nyström Holm. Vi vänder blicken mot Ukraina. Idag väntas nya protester mot att försvarsministern Mykhailo Fedorov fick avgå för snart en månad sedan. Ännu har ingen ny försvarsminister utsetts och samtidigt tyder flera opinionsmätningar på att petningen kan ha påverkat stödet för president Zelensky negativt.
19: Så har det låtit i centrala Kiev och på flera andra håll i Ukraina sedan den populära försvarsministern Mykhailo Fedorov fick sparken för snart en månad sedan. Enligt uppgifter i ukrainska medier ska interna maktkamper och en konflikt med den tidigare försvarschefen ha legat bakom beslutet som utlöst en politisk storm. Men den senaste veckan har protesterna mattats av. Zelensky har varit sparsam med kommentarer och även Fedorov har hållit låg profil. Samtidigt tyder flera opinionsmätningar på att petningen kan ha påverkat Zelenskys förtroende negativt. I en färsk mätning från KIS internationella sociologiinstitut där ukrainare fick svara på vilka offentliga personer de litar mest på hamnade Zelensky på fjärde plats. Fedorov kom tvåa efter den tidigare försvarschefen Valery Zaluzhny. Men missnöjet handlar inte bara om Fedorov. De senaste årens korruptionsskandaler inom den politiska toppen är ett betydligt större problem, menar flera experter. I vissa mätningar uppger ukrainare till och med att korruption utgör ett större hot mot landet än ryska drönar och robotattacker. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
13: Så ska vi ge oss in i sportens värld med Mats Fagerström.
20: Tack för det, och jag börjar med friidrotten från EM igår kväll där Daniel Ståhl trots 68-22 besviket slutade fyra i diskusfinalen.
21: Lite bittert att inte få medalj. Det är 68-22 har räckt till många liksom mästerskap att ta medaljer på. Alltså på OS, VM och EM, och det här är bland det häftigaste jag har upplevt faktiskt. Och mycket kraft idag, jag får inte riktigt till tajmingen. Det kändes bra liksom så här, men jag får inte ut den här längden i det. Så att, det är lite surt, men fasen, det är bara att blicka vidare här nu och försöka göra så gott jag kan i framtiden liksom.
20: Och för Maja Åskag blev det också en besvikelse i trestegsfinalen när de slutade nia och var ledsen och inte minst.
22: Besviken såklart. Jag kan bättre och jag ska göra bättre liksom. Det är alltid tråkigt när man liksom kämpar mot något och sen dagen så liksom går det inte. Så ja, mycket känslor.
23: Vad tänkte du före finalen?
22: Nej, men jag var jättetaggad. Jag har ju laddat i två dagar nu från kvalet. Så jag var jättetaggad. Det var varmt idag, men jag har ju väskat på bra liksom. Haft två bra dagar. Inget att klaga på. Det bara gick inte idag. Sånt som händer.
20: Reporter där Bengt Schött. Simning nu.
0: Idag på förmiddagen kliver Sveriges simdrottning Sara Sjöström in i försöken på 50 meter frisim här i franska Paris. Seger efter viss dramatik häromdagen på 50 meter fjärilsim. Hur ser du på konkurrensen på det som väntar, Anna-Karin Kammerling?
7: Jag tror att det kommer att bli en tuff final här så småningom. Men först väntar ju en försökssimning och en semifinalsimning där jag tror hon har mestadels fokus på de tekniska detaljerna.
0: Vem ser du som den värsta utmanaren?
7: Ja, men igår fick vi ju se Sarah Curtis på 50 meter ryggsim slå världsrekord återigen. Och hon simmar ju också 50 meter frisim, så att hon kommer nog att utmana Sjöström ordentligt.
20: Magnus Wahlman och Anna-Karin Kammerling där som avslutar denna sändning.
11: Säger Radiosportens Mats Fagerström. Götaland får sol varvat med höga molnslöjor idag. I stora delar av Svealand och på Gotland lite mer moln men även solstunder. I Dalarna och södra Norrland halvklart till mulet väder. Norra Norrland molnigt, tidvis regn eller skurar. Det var Ekot, Mattias Rensmo.
12: Och nu, Stefan Renklint, håller telefonlinjen eller är det överbelastning?
8: Ja, jag hoppas att den ska hålla. Vi kör ju igång om en kvart och då vill vi att så många som möjligt ska komma fram. Telefonnumret 020-22-10-10 ska ni ringa och då kommer ni fram till Lovisa Pros och Michael Schröder som sitter i slussen och väntar på att föra er vidare till mig. Jag vet inte riktigt vad vi ska prata om, men det är i alla fall inte utfrågning av partiledare som vi har haft de senaste 2 veckorna. Så nu är det helt lyssnarnas frågor i fokus. Jag hörde en nyhet här under morgonen om att kranvattnet ska bli så väldigt mycket dyrare på Gotland för att det ska bli säker leverans av det. Det är väl en fråga man skulle kunna prata om. Även under här morgonen har man kunnat höra det här om politiska låtar. Mattias, vad säger du? Vad ska vi kalla det här? Partimusik eller valsång?
12: Ja, åh, vilket roligt skämt. Bra jobbat.
8: Ja, vad tycker ni om skämtförmågan 020-22-10-10? Man får underkänna mig helt, det går bra. Det är fredag.
12: Då ringer vi och berättar, Steffen, vad vi tycker om skämtande. Och så länge ska vi här i P1 morgon prata om den här strejken som IF Metall har haft mot Tesla. Den avslutas nu, det meddelade IF Metall igår, eftersom att företaget har köpt ut de strejkande från Tesla. Och då när de anställda har tagit emot pengar för att sluta så finns det inte längre någon som kan strejka där längre. Strejken är den längsta i modern tid och har pågått i nästan 3 år. Konflikten har handlat om att IF Metall ville få Tesla att skriva kollektivavtal, någonting som de har misslyckats med. Vi ska höra Veli-Pekka Seikele, heter han, avtalssekreterare på LO, vad han säger om det här tidigare i morse.
9: Ja, det är naturligtvis ett misslyckande därför att man har gått ut i konflikt och vill ta avtal men inte ha det på plats. Men samtidigt är det också på det sättet att man har också visat att man har man kan samla sig, man kan hålla ut länge. Man möter ett företag som av ideologiska skäl inte vill ha kollektivavtal, som gör allt för att runda det från början med att skrämma upp de som ska strejka, man tar in strejkbrytare, man rundar alla. Det har ju varit oerhört kostsamt för Tesla att göra det här. Och till slut så går man ut och köper ut ett 80-tal strejkande medlemmar. Så att det är en stor insats man har fått komma in med för att vinna den här fighten. Och målet med att få kollektivavtal, det står ju kvar. Det är ju inte så att man har släppt det nu, men just nu så finns det inga stridsåtgärder längre, och för tillfället så har man misslyckats med det man ville.
12: Tror du att det här kan inspirera andra företag som inte vill ha kollektivavtal, att nu finns det ett recept på att säga hur man gör om man vill stå emot?
9: Det kan det säkert göra. Å andra sidan så är det så att i Sverige så har vi kollektivavtal och vi har en hög kollektivavtalstäckning. De flesta företag vill ha kollektivavtal, och när man har När man har mindre företag som är nya så börjar man alltid utan kollektivavtal. Men väldigt ofta när man får ett antal anställda, börjar ha en 7, 8, 9 anställda, så hör företagen av sig och vill ha kollektivavtal.
12: Mm. Vi ska höra företagarsidan strax. Men först undrar jag, den svenska modellen talar man ju om att fack och arbetsgivare gör upp om villkor och löner istället för lagstiftning då. Mm. Är det någon risk för den? Påverkas den av det som jag har sett nu under de här 3 åren?
9: Alltså, det här har ju inträffat tidigare, så det är inte första gången i historien som man inte lyckas få till ett kollektivavtal. Jag tror inte att utan den här händelsen att det kommer att påverka, utan vi kommer, som sagt, vi har fler som har kollektivavtal nu än vi hade för 3 år sedan. Men det är klart att om man skulle ha en modell som eroderas sönder, där företag inte har kollektivavtal, men då skulle vi nog bli mer lika många andra länder där man istället har väldigt mycket lagstiftning. Det är ju inte, exempelvis så är det inte så konstigt att i Sverige så har fack och arbetsgivare motsatt sig europeiska minimilöner. Helt enkelt därför att vi sköter det via kollektivavtal. Vi vill inte ha någon inblandning av politiken i lönebildningen. Det skulle ju gå förlorat.
12: Vile-Pekka Seikele så långt på LO. Stanna kvar där. Liselott Argulander har vi med oss också, arbetsmarknadsexpert på Företagarna. Hur påverkar det här svenska modellen, skulle du säga?
5: Ja, alltså, ganska lite just nu skulle jag tro, men det är klart att det kanske ger mod till några företag att säga nej. Alltså, modellen i sig ska ju vara frivillig i Sverige, det är ju det enligt lagen. Och det betyder ju att man har rätt att säga nej till kollektivavtal. Och det här visar ju att Tesla ville inte ha kollektivavtal och de sa nej. Och till slut så insåg IF Metall att det var lönlöst med den här strejken. Så det kan påverka, men jag tror inte att det påverkar de mindre företagen så jättemycket, för de har inte muskler att stå emot facken när de kräver kollektivavtal.
12: Men du ser ingen nyordning, så att säga, på svenska arbetsmarknaden?
5: Den här modellen som vi har med att teckna kollektivavtal, den bygger på att båda parter vill ha kollektivavtal och att det är bra för verksamheten. Jag tror inte att det påverkar på det sättet, men däremot så önskar jag ju nu att facken ser över sina modeller och gör dem kanske mer attraktiva för att få fler att teckna kollektivavtal.
12: Men påverkar det viljan att teckna kollektivavtal?
5: Över tid kanske kommer göra det, men vi ser ju enligt våra undersökningar att det finns ett visst antal företag som inte vill ha kollektivavtal. Vi ser i Sverige att ungefär 6 av 10 företag som är små, alltså färre än 49 anställda, de har avstått från kollektivavtal av olika skäl. Och den siffran har inte ändrats över tid. Den har snarare blivit något högre än tidigare.
12: För det funkar ju så att man måste inte enligt lag ha ett kollektivavtal. Däremot så kan man då bli utsatt för stridsåtgärder som företag, till exempel strejk, om facket vill teckna kollektivavtal. Det är ju det som har hänt här i Teslas fall. Den här ordningen, du tycker inte den är bra. Vad är din kritik?
5: Kritiken mot den ordningen är ju att man har oproportionerliga stridsåtgärder. Framförallt så ett litet företag, som jag sa tidigare, kan ju inte stå emot när facket kräver kollektivavtal. Att då bli utsatta för strejk eller blockad påverkar ju hela verksamheten i ett litet företag. Och vi tycker att det måste finnas en proportionalitet i själva lagstiftningen om när och hur man får vidta strejk mot ett företag. Sen har vi sympatiåtgärder som vi kraftigt vänder oss emot som organisation. För där drabbar det ju företag som inte är en del av huvudkonflikten. I det här fallet när det gäller Tesla så har ju det drabbat andra företag som har fått ändra sina verksamheter och förlora affärer för att Tesla inte vill teckna kollektivavtal.
12: Mm. Vile-Pekka Seikele på LO, vad säger du om den kritiken att det finns liksom, med sympatiåtgärden, att det blir för mycket?
9: Men det här är ju en överenskommelse om hur strejkrätten ska vara. Den gjordes ju i samband med huvudavtalet 1938, och då drev ju arbetsgivarna, det var ett ovillkorligt krav från arbetsgivarsidan att man skulle kunna använda sympatiåtgärder. För man ska ju komma ihåg en sak, sympatiåtgärder innebär ju också att arbetsgivare kan använda sympatilockout, vilket man gjorde ganska mycket på den tiden. Hela den här bestämmelsen om hur man ska hantera konflikter, den har ju på parterna på svenska arbetsmarknaden kommit överens om. Och handlar ju om att man ska ha en maktbalans. Man ska ha en maktbalans som innebär att arbetstagare och arbetsgivare ska kunna faktiskt ta en fight ordentligt och att det är så vi kan komma överens om löner och andra villkor. Om vi inte hade de möjligheterna så skulle det ju se ut på ett helt annat sätt.
12: Veli-Pekka Seikel är där alltså på LO, och Ekot har sökt Tesla utan framgång. I ett pressmeddelande så skriver de bland annat att de har laglig rätt att inte ingå kollektivavtal, att deras anställda har minst lika bra villkor som kollektivavtalet skulle innebära, och att fler än 30 blockader från olika fackförbund under strejken har varit anmärkningsvärda, som de skriver, och att i nästa vecka så kommer de att börja koppla in laddstolpar som de har hindrats av under den här konflikten. Vi har också sökt Svensk Näringsliv för att höra deras syn på saken, och de har tackat nej. Men vi har med oss Irene Wennemo som är generaldirektör på myndigheten Medlingsinstitutet. God morgon.
6: God morgon.
12: Det är väl olika kulturer som har mötts här, den svenska och den amerikanska. Hur har det sett ut skulle du säga?
6: Ja, vi har ju fört mycket samtal med både IF Metall och med Tesla i Sverige. Och det har ju varit alltså bra samtal, bägge parter har ställt upp, det har varit en trevlig ton. Men det är klart att man har inte haft något mandat att teckna kollektivavtal i Sverige. Och det är ju inte så att det är villkoren i kollektivavtalen som man tycker är speciellt problematiska. Utan det är ju det faktum att man gör en överenskommelse med facket som man inte vill göra på grund av att man har en policy att inte göra det. Sen är det ju så att inledningsvis hade man ju inte villkor i linje med kollektivavtalen, utan det var på, vad gäller löner var det på en rimlig nivå, men man gjorde inte lika stora avsättningar till tjänstepension, man hade längre arbetstid. Men under den här resans gång så har man gjort liksom stora justeringar av villkoren för de anställda på Tesla. Så att nu skulle jag säga att man ligger väldigt nära de villkor man har i kollektivavtal. Så det är IF Metalls stridsåtgärder har ju haft betydelse för de anställda på det här bolaget.
12: Den här policyn som Tesla har, att man inte tecknar kollektivavtal, punkt slut. Vad beror den på?
6: Det vet jag inte, utan det är mer en spekulation. Men det finns ju en rädsla för att det här smittar till andra länder. Om facket får ett avtal i Sverige så kan det riskera att påverka situationen i andra länder, eftersom man har verksamhet i både Tyskland och Frankrike som är mycket större än här. Och sen är det också en slags, det är liksom en kultur och ett varumärke som man månar om, där man inte vill liksom vika ner sig, utan det här liksom, det de säljer är inte bara bilar, utan de säljer mycket mer. De säljer någon slags kultur, och i den kulturen ingår inte att man gör upp med facket.
12: Nej. Och som sagt, Medlingsinstitutet har varit inkopplade. Har det någonsin funnits någon form av öppning, eller har det varit liksom absolut inte hela vägen?
6: Alltså det har varit absolut inte kollektivavtal. Så har det varit hela tiden. Men det har inte alls varit så att så de har varit vill liksom. Vi har fört bra diskussioner om vilka villkor man har som anställd och vad man behöver justera för att komma närmare de villkor som finns i kollektivavtalen. Och där tycker jag verkligen att man har varit väldigt öppna kring att de inte riktigt insåg vilka värden som fanns i kollektivavtalen och har väl insett det successivt. Och också alltså det här är inget kollektivavtal, så vi har ju ingen insyn i exakt hur villkoren ser ut. Så vi kan inte göra någon bedömning av det, men det de säger är i alla fall att man har gjort justeringar.
12: Vi pratar ju om svenska modellen här, att det kommer in liksom ett stort internationellt företag och bara säger nej till kollektivavtal. Påverkas den modellen som du ser på något sätt?
6: Alltså det här är en väldigt, väldigt speciell situation, och det får man inte glömma. De flesta bolag är ju ute efter att göra vinst och tjäna pengar, och då är ju kollektivavtal en väldigt rationell lösning om man är ett större bolag. Nästan alla stora bolag har ju kollektivavtal i Sverige. För att man behöver ju ändå reglera villkoren med de anställda på ett eller annat sätt. Och gör man det genom kollektivavtal så har man en ganska flexibel lösning, där man inte behöver förhandla med hundratals anställda för att ändra villkoren, utan kan förhandla med facket om att göra det. Men här har man haft en motpart, alltså en arbetsgivare som har väldigt mycket pengar och som absolut inte vill ha kollektivavtal. Och är villig att ta väldigt höga kostnader och bryr sig inte om att man går i förlust i ett antal år. Så att det här är en speciell situation och jag tror inte, jag tycker inte IF Metall ska klä sig i säck och aska. För det man har visat, det är ju att det kostar oerhört mycket att avstå från kollektivavtal i Sverige. Och att det här påverkar förstås alla andra bolag som vill etablera sig i Sverige.
12: Säger alltså Irene Wennemo när jag pratade med henne tidigare idag. Ja, vi hörde också Liselotte Argulander på Företagarna och Veli-Pekka Seikele som avtalssekreterare på LO. Och Irene Wennemo, hon är ju på Medlingsinstitutet. Vi ska till Frankrike nu där hettan och torkan väntas ge stora utmaningar för vinodlarna där. Efter bränderna utanför Bordeaux har dessutom oron ökat för att vinet ska smaka rök.
2: Travail de la vigne et du vin.
10: Jag har aldrig skördat så här tidigt i hela mitt liv. Under 45 års arbete med vin, säger Xavier Perromat, som tog över vingården från sin far.
14: Le weekend va être très chaud, donc la priorité c'était de garder les arômes. Et là on est sur des arômes incroyables de pétales de rose, de jasmin.

0: Château de Sérans ligger, liksom de flesta vingårdar i regionen, öster om Bordeaux. Branden i Gironde, den största i Frankrikes historia, rasade på västra sidan om stan. Ändå spred sig brandröken hit under några dagar. Oron för att Bordeaux-vinerna skulle ta smak av röken är något som många medier och också vi på Sveriges Radio har rapporterat om. Det har tidigare inträffat i exempelvis Kaliforniens Napa Valley, där stora mängder druvor blivit obrukbara efter skogsbränder i närheten. Men att det skulle ha hänt här i år är något som Caroline Perroman nu avfärdar bestämt.
1: Man är toujours inquiet quand on a des grands feux aussi puissants, aussi violents.
2: Hela reportaget finns i vår app. Producent Anna Ivertsen för nyheterna, Masse Benners. Arvid Wiklander Mellgren är sändningskoordinator. Lydia Bandolin Sörlin och Elin Ivertsson reporter. Luna Kashai och Axel Berkemar är tekniker. Och jag heter Mattias Rensmo.
3: Ja, och nu är det dags för Ring P1, veckans sista halvtimme för er och era ämnen. Vad vill ni prata om idag? 020 22 10 10. Idag sitter inte någon partiledare här för att svara på era frågor, utan nu är det faktiskt helt och hållet ni som är i fokus och era frågor. Så passa på att ring nu till mig här. Steffen Enklint i Umeå, jag vill gärna prata med er. Anneli Lindahl i Skövde, hallå hallå.
4: Ja, hej, god morgon.
3: God morgon, hur är läget?
4: Jo, det är bra. Hur är det själv?
3: Ja, nej, men jag tycker det är bra. Jag gillar fredagar särskilt. Jag tycker det oftast känns hoppfullt på något vis.
4: Ja, men det är väl för att när man jobbar så är ju fredagen lite lyxig. Ja, väntar på helgen.
3: Ja, men det kanske är som det är någon slags god stämning över det hela.
4: Ja.
3: Men du visst har du ett problem ändå i fokus?
4: Nej, det är inga problem. Det är löst.
3: Är det det?
4: Japp.
3: Berätta.
4: Jag återkopplar till förra veckan. Då pratade vi om, eller då var det BankID.
3: Det stämmer. Det var faktiskt jag som satt här bakom micken och pratade med flera stycken som diskuterade
4: att... Ja, då vet du vad, då har du en aning om vad det handlade om.
3: Och, ja, men ska vi berätta för alla andra som lyssnar också? Då var det ju många som ringde in och klagade på att det var så svårt att ha ett bank-ID. Om man blev av med det så behövde man kanske åka till långt bort för att få det igen ifrån en bank och vara fysiskt på plats. Och det krävs i allt mer utsträckning. Och så är det ju en privat sak det där, eller vad ska man säga, ett privat bolag eller bolag, flera bolag som har det här bank-ID. Och då var det någon som föreslog att man skulle ha någon statlig variant. Men vad tycker du då, Anneli?
4: Ja, men detta var ju, men nu får vi backa lite för att det här var, nu ska vi se här. Om man ska söka nytt bank-ID, då visade det sig att körkortet inte gäller som ID-handling. Och det var då jag satt kaffet i halsen. Ja, alltså det har man ju trott, eller körkortet borde gälla som ID-handling. Men när man ska skaffa nytt bank-ID hos banken, då gäller inte körkortet, utan då måste man ha ett nationellt ID-kort.
3: Stämmer.
4: Och då, nu är gubben nere, vet du, han har körkort och jag har ett nationellt ID-kort, men han har inte. Och då har det lett till att nu är han nedkommande strax, han har tid klockan 9 på polisstationen och har beställt ett ID-kort.
3: Ah, vad bra.
4: Ja.
3: Så det jag löser, men vet du varför? För jag läste på lite grann varför körkortet inte gäller. Och det är tydligen för att det inte finns någon information om medborgarskap och att det har för lång giltighetstid. Och så att man inte behöver någon personlig fotografering, vad jag kunde se då.
4: Ja, då går jag inte in i de detaljerna, utan jag bara tänkte här, man har varit trygg och trott och han behöver snart skaffa en ny mobil. Och då fick jag känner bli, men nu är det ju löst. Och då visste jag, tror inte att man är riktigt klar över vad som gäller.
3: Nej.
4: Utan, men nu är det så, nu har han ordnat det också. Så nu har vi säkrat upp vår del.
3: Ja, det var ju gött. Vad tycker du om det här diskussionen som var förra fredagen då, om att det krävs allt oftare en sån här e-legitimation eller bank-ID?
4: Ja, du vet, jag blir så arg så jag känner att det är ren åldersdiskriminering.
3: Okej.
4: Så att då blir jag så, jag vet, nej, men och då ser jag ut, alltså, snart försvinner vi gamla och de yngre växer ju in i det här. Allt på ett annat sätt, va? Men det är väldigt besvärligt.

0: liksom många äldre.
1: Men ja, men med det sagt så är det många äldre som är duktiga på IT också.
0: Jo, visst är det, men då är vi där igen, då protesterar jag direkt. Jag är hyfsat duktig, men jag tycker att det är för jag är inte någon teknikälskare och mobil och det här. Så att jag vill skydda ändå den som inte kanske står på topp. Jag känner att det är därför jag pratar om diskriminering. För att det handlar nästan om lite människovärde också. Och då blir det med många äldre känner att det är för jobbigt att ha oss helt enkelt.
1: Mm. Anneli, det är en tråkig utveckling, eller känsla förstås för det där. Jag vill bara passa på att ta upp en fråga nu när det ändå är. För att jag kollade ju vidare på den här diskussionen kring e-legitimation. Och nu är det faktiskt så att regeringen har beslutat att från december i år så kommer vi att få en statlig e-legitimation.
0: Ja, det hörde jag också och läst om och så vidare. Men du vet, är man då inte tekniskt sådär på alerten och så vidare, så blir det jobbigt för äldre. Så att vi är ju ändå att det ska kunna funka. Man behöver inte vara på topp för att man ska få vara med i samhället.
1: Jag vet inte hur det funkar med ett fysiskt exemplar, men däremot så läste jag att nu har EU också beslutat att även körkortet blir digitalt, men att man kommer att kunna ha ett fysiskt exemplar också om man vill ha det.
0: Ja, än så länge vet du. Så att, och då säger jag bara det går under vår tid så man hankar sig fram. Sen så kommer ju allt att vara helt digitaliserat. Men det löser sig per automatik. Ha en trevlig helg nu.
1: Ja, detsamma Anneli. Tack för att du ringde in. Ha det gott.
0: Ja. Och gubben kom hem här nu med sitt nationella ID-kort.
1: Ah, hälsa grattis. Ha det bra.
0: Frid och fröjd på fredagen.
1: Hej.
0: Ja. Hej.
1: Hej. Akbar Moradi i Göteborg. Hallå, hallå.
2: Hallå, hallå.
1: Hejsan. Har du ett nationellt ID-kort? Eller är det ett körkort? Eller?
2: Jag har körkortet, det gamla.
1: Ja, det är jag med. Vi får väl anpassa oss här vad det lider.
2: Det går lika bra med selleri.
1: Med selleri? Okej. <Okay.
2: laughs> Jo, jag skulle prata om samtliga partier utom SD har gått ifrån sina de traditionella principer och politik. Successivt i de där 20-30 åren, de har på grund av att de har gått ifrån sina principer och samarbetat med respektive block, de har tappat röster. Och det är därför det banas för extrema partier på det här viset när de anför sig. Och det är därför partiets intresse går före landets intresse. Och det är därför vissa partier håller på att gå ur från riksdagen på grund av de har svikit sina principer. Och partiets intresse har blivit så stark för att överleva. Man blir tvungen att krama en extrem parti. Och det är därför till och med Reinfeldt har försökt att gå tillbaka till traditionella. Och till och med kallade Moderaterna för nya arbetarepartiet. Och det är därför. Och min poäng är, för att överleva, då måste landets intresse gå före både partiets och kapitalet.
1: Och vad är det menar du? Vad är landets intresse? Är inte det är väl valresultatet som är de facto landets intresse, alltså majoritetens vilja?
2: Jo, men ekonomin och marknadsekonomin har blivit så stort. Och det är därför de försöker följa marknaden, inte landets intresse. Titta på Sverige. Förut vi hade massvis med stora bolag som var svenska. Nu är det allihopa, nästan allihopa är utländska ägare. Och på det här viset vi blir fattigare och fattigare i slutändan. Och det är därför jag tycker att man ska bevara. Man ska bevara sina företag.
1: Ja, sina alltså, ideologiska rötter är viktiga och att man ska på något vis då avgöra vad som är viktigast för landet, inte partiet. Men du, det här med vad som är viktigast och vad som är extremt, det ligger väl i betraktarens ögon någonstans ändå. Det finns väl ingen allmän sanning kring det, Akbar?
2: Jo, det är det, men tyvärr, men nu för tiden det är så man går på populismens anda. Man vill lösa problemen kortvarigt, inte långvarigt. Och det är därför folket har blivit hjärntvättat på något sätt att röstar på de där populistiska partier. Och det är därför man kommer ingen vart. Man blir polariserad. Man håller på göra samhället polariserat så starkt att man blir vi och dem, och det är inte bra.
1: Akbar Maradi, Göteborg, ja. Tusen tack för att du ringde in. Och lite rolig med den där flörten till Werner och Werner av Sven Melander och Åke Katt om det där med att det går lika bra med selleri.
2: Det är därför jag säger gå tillbaka till traditionen idag.
1: Okej.
2: Komiker också.
1: Ha det så bra. Hej då.
2: Tack.
1: Nu ska vi till Trelleborg. Nu ska vi se, vi har Margareta Blennhede med oss där. Hallå. Nu ska vi se om vi hör dig lite bättre. Oj, det bryter väldigt ljudet. Jag tror att vi får se om tekniker kan lösa uppkopplingen där till dig, Margareta. Och så kan jag ta och berätta lite grann vad vi har på sociala medier. För där har vi ju nämligen lobbat upp lite frågor från partiledarutfrågningarna under veckan. Det började med Nooshi Dadgostar där Maria frågade hur partiet, alltså Vänsterpartiet, då ser på bränslepriser och glesbygdens villkor. Och då svarade Nooshi att hon på lång sikt tycker att man ska gå över till fossilfritt, men att man inte vill prischocka människor. Linus tycker att nej, priserna ska hålla så låga som marknaden tillåter, medan Leif tror att väldigt många också tar bilen bara för att man är van. Carolina som jobbar inom kriminalvården ställde en fråga till Jimmy Åkesson om hur man ser på det här med hårdare straff kontra att jobba förebyggande. Och han tyckte att man har medvetet flyttat fokus mot hårdare straff för att lägga mer fokus på brottsoffer. Och Anders tycker att han ger lite stöd för det, medan Thomas skriver att facit på Åkessons politik finns i USA. Det finns väldigt många olika åsikter på sociala medier. Det är bara att gå in där så kan ni lägga eran åsikt på radar eller ringa in till oss på 020-22-10-10. Precis som Margareta Blennhede i Trelleborg har gjort. Hallå.
3: Hallå, ja.
1: Nu låter det ju mycket bättre.
3: Vad bra. Ja. Jo, jag hörde i måndags här på frågan av partiledarna. Någon där Gustav, var en äldre dam som ringde och slutade programmet och frågade om det här med rutavdragen. Då skulle bort, sa hon. Bara rika knäsar i Danderyd som använder detta. Vet hon om att Sverige har 290 kommuner och alla har viss hemtjänst med väldigt olika villkor? Vi är väldigt många pensionärer som använder RUT därför att det är jättebra.
1: Aha, är det så?
3: Ja, det är det.
1: Alltså att man använder RUT istället för hemtjänst?
3: Ja, visst, ja. RUT gör allt man vill ha gjort.
1: Ja, men det låter lite grann, det låter ju är inte det dyrare då?
3: Nej. I kommun här tar man 250 kronor i timmen. Ruttjänsten kostar 345 i timmen och man betalar hälften. Det är alltså mycket, mycket billigare och mycket enklare att få också.
1: Men det kanske inte är lika mycket specialiserad hjälp. Jag tänker de som jobbar med hemtjänst är utbildade på något vis och jobbar med vård också, eller omsorg i alla fall.
3: Ja, men om det inte är vård man behöver. Jag behöver hjälp med städning, tvätt, inköp av matvaror och fönstertvätt. Det gör inte hemtjänsten.
1: Ja, just det. Så det beror lite grann på vad man har. Men okej, så du tycker att det är dumt av Nooshi att föreslå att man lägger ner eller tar bort avdraget, rutavdraget, alltså billigare skatt så att säga.
3: Hon tror att det är bara rika människor som använder rutavdraget.
1: Men det tror
3: inte
1: du?
3: Inte.
1: Nej.
3: Det är många pensionärer som har det.
1: Margareta Blennhede, tack för att du ringde in med denna synpunkt.
3: Ja, tack.
1: Ha det så bra. Hej.
3: Hej. Hej.
1: Lennart Ekdal, Ludvika. Hallå, hallå.
4: Ja, hallå, hallå, hallå.
1: Du har lyssnat på radion, antar jag. Lyssnat och hört det här kring Tesla-strejken som nu är avslutad.
4: Jo, jag satt och lyssnade på det helt spontant igår på det här IP1 som brukar vara på eftermiddagarna. Jag råkade sätta på det och hörde. Och då tyckte jag att det var ganska så roligt. Därför att jag har ju pratat i Ring P1 hösten 23 och även också januari, februari 24. Aha. När då den ilskne metallavtalssekreteraren var väldigt aggressiv och sa att vi ska göra allt för att sätta dit Tesla. Så att jag vill säga nu alltså att, vilket jag då vet, jag är född 1950, så jag har ju följt hur så att säga ekonomin har utvecklats i Sverige och vilken stark makt facket hade och har fortfarande. Ja. Facket har ju alltså en laglig rätt till otroliga stridsåtgärder, men företagen har en laglig rätt att inte ingå avtal, kollektivavtal, om de inte vill. Även fast Saltsjöbadsavtalet 1938 var jättebra, för det liksom minskade ju strejk. Och att centralt så kunde man då, alltså via arbetsgivarföreningen och LO, kunde man då förhandla över huvudet på arbetarna. Och det gjorde att det blev ju mindre strejker, så det var ju genialt. Men ibland så gick det åt skogen på just 60-talet. Vet du vad löneökningarna var under 60-talet i genomsnitt varje år? Det var nästan 10%.
1: Jaha. Ja.
4: Och det innebär alltså att de stackars arbetarna fick ingenting kvar, därför att produktiviteten och priserna var ungefär lika stora. Så det är därför jag säger nu alltså att jag har alltså utnämnt under tiden, för jag har ju sett liksom hur vilka fackföreningspampar som har så att säga dominerat. Jag kommer ju från Ludvika och den mest kända, det är ju Hasse Eriksson från 1967. Ja. Som då åkte till Spanien.
1: Lennart, ja. Du verkar otroligt kunnig på det här. Det går fort. Så att jag känner att jag hänger inte riktigt med. Men skulle du kunna komma till, vad är det du vill ha liksom sagt här med detta?
4: Ja, kontentan är att i Sverige är fackföreningsrörelsen Goliat. Och när Elon Musk stack upp huvudet och inte ville ingå så att säga kollektivavtal, då blev han ju som lilla David. Men ute i världen så är ju Elon Musk, han är ju världens rikaste person och kanske en av de absolut smartaste efter Edison som har uppfunnit glödlampan. Och han då med sina bilar och sin SpaceX och alltihopa och rymdraketer och satelliter som hjälper Ukraina att klara sig mot Ryssland.
1: Massa grejer, ja.
4: Ja, så nu har å andra sidan facket blivit lille David och Elon Musk med Tesla och att han är världens rikaste man. Han har plötsligt blivit då Goliat. Så nu är IF Metall jättearga och jättebesvikna att han var så smart att han hittade på. Okej, vi köper ut det och anställda, så kan de inte strejka längre.
1: Frågan är ju här lite grann vem som var smart, för jag tänker att det är många här som påstår att på grund av fackets protester så då blev det ju liknande avtal, alltså avtal som liknade kollektivavtalen, alltså att man införde sådana, var det höjde pensionsavsättningar och så vidare på Tesla.
4: Ja, man kan säga så här alltså att det är det som är grejen, att egentligen så tjänar ju Tesla anställda bättre än kollektivavtalet. Och de har ju förmånen att köpa in sig på aktier, de har ju optioner. Så egentligen är ju alltså genomsnittliga Tesla anställda, de är ju rikare än de flesta andra så att säga i motsvarande bilbransch. Mm. Inte fan har Volvo anställda liksom så höga löner. Ja, däremot är det inflytandet som Elon Musk inte vill ha, utan han vill styra och ställa. Han är ju en mini-Trump där borta på Tesla. Men det är i alla fall kul att någon äntligen sticker hål på fackföreningsrörelsen, som jag tycker har gjort att Sverige inte förtjänar den plats på så att säga levnadsstandardbasis som vi borde ha haft, med tanke på att vi hade en helt intakt industri. Inget världskrig har så att säga drabbat den svenska industrin. Och vi hade redan innovationer med separatorn, fyren, kullagret också.
1: Du är positiv och jag tror att det var många som förstod det. Det vore kul att få mer diskussion i den här frågan. Vad säger du om det? Ska vi släppa på lite fler?
4: Vad säger du en gång till?
1: Ska vi släppa på några fler åsikter i det här så vi får en diskussion?
4: Nej, jag vill hellre prata vidare om det. Det här är fruktansvärt intressant.
1: Ja, men det är det. Men du Lennart, det är ju diskussionsprogram, så vi släpper på några fler. Men tusen tack för att du ringde in och startade detta. Det är ju
4: Förstår du så att säga sammanfattningen?
1: Jag förstår.
4: Kapitalet och slugheten har vunnit över den så att säga diktatoriska fackföreningsinflytande, som i och för sig då är berättigad i vissa fall.
1: Ja. Tycker du Lennart, vad tycker ni andra som lyssnar på detta 020-22-10-10 telefonnumret? Ha det bra i Ludvika.
4: Tack så jättemycket.
1: Hej. Per Haraldsson i Arboga. Hallå.
5: Ja, hallå du. Hej.
1: Hej, nu ska vi se. Har du lite tid att prata också om BankID, vad jag förstår, va? Du vill diskutera.
5: Ja, just det. Hon ringde här första in ringaren och det var ju diskussioner förra veckan med, så att... Ja, det är ju inte alltid så jättebra med BankID precis.
1: Nej, berätta, vad tänker du?
5: Nej, men alltså, om man är särskilt om man ringer 1177 ibland och vi som har lite sjukdomar och ja, medicinlistor och sånt där, då ska man hålla på och knappa in, och för mig är det lättare att hålla på datorn och knappa in, men det är inte alltid man är skick att sitta framför datorn, och men de läser ju inte BankID i alla fall, eller de läser inte journalerna i alla fall. Verkligen, så jag vet inte varför man ska hålla på och knappa in BankID där när man ringer 1177.
1: Nej, jag vet inte, men bara spontant tänker jag att det kan vara viktigt att när man pratar om känsliga privata frågor att man vill veta att den personen i andra änden luren är den är, så att säga, och inte någon annan.
5: Jo, naturligtvis, men då tycker man att de ska gå in och läsa journaler och medicinlistor och grejer, annars får man hålla på att rabbla upp allting igen.
1: Ja.
5: Och då tycker man ju att trycker man in BankID då vet de ju vem man är. Men de går inte in och läser det i alla fall.
1: Nej, det verkar inte göra någon större nytta då i det fallet. Men tror du att den kan göra nytta i fall? Alltså, jag vet inte hur det är för andra i stort så här, i samhället.
5: Det är väl både för och nackdelar. Men man ska trycka in BankID på minsta lilla, jag tycker nästan, för att få ut ett kvitto på affären, känns det som.
1: Ja, men det låter ju kanske snarare som att det vore skönt om de började läsa journalen då, så du slipper rabbla det, snarare än att man ska sluta med BankID på 1177 då, eller?
5: Ja, i alla fall om man ska inte identifiera sig med BankID, då borde de ju... se vem man är i alla fall.
1: Mm. Du förresten, får jag bara fråga dig Per, har du radion på där bredvid? Det låter ju lite som att det är rundgång.
5: Nej, jag har inte någonting på.
1: Nej, okej. Ja, det är något annat. Fnurr på tråden då, förstår jag. Men okej, vad föreslår du mer då, förutom att man kanske ska vara lite mer påläst på 1177?
5: Ja, jag anser att att man identifierar sig med BankID, då får de ju upp vem man är, helt enkelt. Och då borde de ju kunna se journaler och allting. Till viss del, alltså, nu kanske de inte behöver läsa varenda journal, men medicinlistor borde de ju kunna läsa, och de senaste journaler som finns. Det är väl det jag tänker.
1: Ja. Nu ska de ju ha ett statligt en statlig e-legitimation skulle införas. Nu vet inte jag vilka funktioner den kommer att ha, men det är polisen som jobbar lite grann med det där. Vi får väl se vad det blir för nytta med det där och hur det påverkar i övrigt. Har du förhoppningar om att det blir lättare?
5: Ja, alltså det kommer nog kanske funka bättre.
1: Ja, vi får hoppas det.
5: Förhoppningsvis.
1: Per, tusen tack för att du ringde in.
5: Ja, tack själv.
1: Ha det bra.
5: Hej.
1: Edvin Vedin i Göteborg. Hallå. Ja. Du har också åsikter om det här.
6: Ja, hallå. Ja, det har jag. Alltså, det är ju inte bara det att det skulle vara tekniskt krångligt. Jag har inga liksom tekniska hinder att använda BankID. Men för att det ska funka så behöver man ju ha en telefon som kör Android eller ja. Möjligtvis en Apple eller Microsoft, men det här är ju stora amerikanska företag vars affärsidé är att samla information om så stor del av befolkningen som möjligt och ja, använder den för att tjäna pengar. Och skriver man inte på deras användaravtal, då är det ju väldigt krångligt att använda BankID.
1: Du är orolig att vi genom att använda våra, alltså BankID på telefonerna, delar med oss av känslig information till stora amerikanska företagare, det du säger?
6: Alltså inte känslig, alltså det är inte informationen i sig som är känslig. Om amerikanska staten vet vad jag äter till frukost eller var jag handlar någonstans, det är ingen fara. Men det är att de vet vad alla äter till frukost, var alla handlar någonstans, vad alla lyssnar på för musik, när och vem som har kontakt med vem och så vidare. Att de liksom att de får en...
1: Det är mycket data över människor, statistik.
6: Ja, kommersiella företag som kan kartlägga hela samhället och därigenom får ganska mycket makt.
1: Ja.
6: Och att då kräva att man skriver avtal där man godtar det här för att fungera som en svensk medborgare, det tycker jag är lite...
1: Ja.
6: Eller det är inte så lite, det tycker jag är helt galet.
1: Hur gör du då för att undvika att dela med dig av information om dig själv och bidra till den här stora datan?
6: Jag har ingen sån telefon.
1: Du har inte det?
6: Jag skriver inte avtal med Google, det är jättekrångligt, men vad ska jag göra?
1: Liksom. Ja, vaha, du har en gammal knapptelefon då? Eller?
6: Ja, alltså jag har en gammal telefon som jag skulle kunna godkänna så här. Jag har ett Google-konto i, men som jag inte har aktiverat. Så jag kan ringa och smsa.
1: Ja, och det tror du kommer att funka i förlängningen också med all utveckling digitalt och uppdateringar?
6: Nej, det vet jag inte, men jag har börjat läsa de här användarvillkoren några gånger, men varje gång så ser man ju att nej, men det här kan jag inte skriva på. Det här är ju galet.
1: Det låter ju som att det kräver lite av dig som individ för att undvika att vara med på detta, att dela med sig av information. Hur tycker du att man borde göra i stort för att det inte ska vila på dig som person?
6: Jag tycker att man borde ha lösningar som inte... Alltså, man skulle kunna göra någonting nationellt, någonting icke-kommersiellt. Eller bara... I ganska många fall så skulle det ju gå att klara det utan att legitimera sig. Sen är det alltså, ni på Sveriges Radio, ni driver ju på det här också i och med att ni använder Facebook som en kanal. Utan att det mig veterligen har föregått någon offentlig upphandling om det, utan ni bara...
1: Ja, vi är på många olika tjänster.
6: Jo, men ni pratar ju explicit Facebook. Gå in och kolla på, det här skriver vi på Facebook. Och det är samma sak med alla Sveriges Radios program.
1: Ja, ja.
6: Och i så fall så borde det finnas något centralt beslut om att här på Sveriges Radio använder vi Facebook.
1: Mm. Nu är det bra kritik där, Edvin. Vi tackar för det. Ja. Jag hinner med ett samtal till, så jag vill säga tack och hej då till dig och önskar dig en trevlig helg.
6: Ja,
1: bra. Hej. Lena Rosqvist i Solna. Du, jag tror blir sista samtalet idag kanske. Vad vill du prata om?
7: Ja, jag behöver inte så lång tid. Jag vill bara framföra att jag tyckte att det var otroligt fint igår när jag lyssnade på Det kallas för Dickligt med Erik Schildt och en man till som jag inte kommer ihåg namnet på. De har olika författare som de berättar om. Igår var det Bruno K. Öjer.
1: Just det, är Utbildningsradion som har det här programmet Dickligt.
7: Ja. Och det är ju en poet som jag inte har förstått mig på förut och inte brytt mig om där för att sätta mig in i och läsa. Men alltså Erik Schildt berättade om honom och läste någon dikt och jag blev så otroligt berörd och rörd av det han berättade och läste.
1: Men
7: så
1: vad att jag roligt. Bara kände,
7: vilken skillnad det gjorde för och efter när han berättade om det här. Så jag bara kände hjälp, jag vill framföra det här till.
1: Ja. Jonas Ålund heter partner med Erik
7: Schildt. Han var också jättebra. Han var ju den som från början sa, jag förstår mig inte på hur det är Bruno K. Öjer. Och det är väl många som har tänkt så här, men han är svår att förstå sig på.
1: Vad var det som berörde då? Alltså, vad fick du för känsla?
7: Ja, alltså han är duktig Erik Schildt på att framföra. Han är bra på att berätta och prata. Så han gjorde det på ett sätt som, han blev själv så berörd när han läste dikten så han fick någonting i halsen, hade lite svårt. Och, så, ja, det var svårt att inte bli berörd. Ja, men sen berättade han ju om, ja, lite på om livet, om Bruno Köjer och vad K stod för. Man har ju alltid kanske tagit för givet att han hette Kenneth eller något, va? Men det var ju inte det. Det var Keats, en gammal poet.
1: Ja, ja, ja, den amerikanska poet, tror jag. Mm. Ja, okej, men det var roligt. Det var, jag blir nästan berörd bara av att höra dig bli berörd.
7: Ja, då får jag rekommendera också gå in och lyssna på det. För det är en podd, har jag förstått.
1: Ja, det är det. Lena Rosqvist, tusen tack för detta tips. Det är kanske något man kan lyssna på i helgen. Vi har även många andra program i appen. Man kan leta upp Sveriges Radio heter appen. Ha det så bra.
7: Ja. Tack, tack.
1: Tack. Hej. Och på måndag är vi ju tillbaka med direktsänd radio igen. Förstås samma tid, samma kanal. Ring P1 02022 10. 10. Producent Elias Olander, Slussen, Lovisa Pros och Michael Schröder. Peter Lindqvist var ljudtekniker och digital redaktör Erika Libeck Lindahl. Och jag måste tacka för mig. Det har varit så trevligt att prata med er. Men kom ihåg telefonnumret 020 22 10 10.
8: Socialdemokraterna vill att de generella statsbidragen till välfärden ska räknas upp med inflationen. Det föreslås i ett vallöfte för att säkra pengarna till vård och omsorg. Och de hoppas få med sig Kristdemokraterna som ju vill förstatliga vården. Vi hör Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.
9: För en trygg finansiering av skola, sjukvård och äldreomsorg, det innebär en trygg vardag för svenska folket.
10: Och det här då sträcker ut handen till Ebba Busch då, vad... Hur mycket väger det?
9: Ja, men jag noterar att Ebba Busch är intresserad av att diskutera statens ansvar för sjukvården. Och det ansvar som staten nu har för sjukvården, det är att säkerställa att det finns tillräckligt mycket pengar för att det ska ha läkare som har tid för oss när vi behöver det. Mot den bakgrund så tänker jag att Ebba Busch är någon som man skulle kunna diskutera det här med. Men jag tycker att alla partier bör ju ge sin bild av, vill man ha en ny princip som säkerställer att vi kan ha bra sjukvård, skola och äldreomsorg i hela landet oavsett tjocklek på plånboken, om man tycker det är ett bra förslag eller inte.
8: Magdalena Andersson intervjuades av Ivan Garcia. Vi fortsätter med politik, för Miljöpartiet anser att Vänsterpartiet är ett regeringsdugligt parti. Det säger språkröret Daniel Heldén till Svenska Dagbladet. Han säger också att Miljöpartiet hoppas på att sitta i en majoritetsregering med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet efter valet. En drönare har skjutits ner i Lettland under natten och i Finland stängdes luftrummet över Finska viken under några timmar.
11: Larmet kom vid 3-tiden i natt. Den lettiska försvarsmakten varnade för ett hot i landets luftrum och människor uppmanades att ta skydd inomhus. Även i Finland stängdes luftrummet ovanför delar av havsområdet utanför kusten och även sjötrafiken fick restriktioner. Lite senare meddelade Lettland att en drönare skjutits ner på lettiskt territorium nära den östra gränsen. Stridsplan från allierade NATO-länder gick upp i luften och eliminerade hotet. Vid 7:30 i morse blåstes faran över och finska myndigheter meddelade att ingen drönare kommit in på Finlands territorium. Finskt luftrum har stängts flera gånger tidigare i år till följd av risk för drönarintrång. Och i våras kraschade även ukrainska drönare i östra delarna av landet. Även de baltiska länderna har haft upprepade problem med drönare. Mona Hambreus, Helsingfors.
8: Torka och extremvärme i Europa kan slå hårt mot nästa års skördar, rapporterar Bloomberg. Bönder i flera odlingsregioner skjuter upp att så i höst i väntan på regn. Det som hotas är bland annat raps, höstvete och korn. I Ekostudion, Henrik Säll.
12: P1, Sveriges Radio.
13: Om hur politiker signalerar vilka väljare de vill nå handlar det strax i språket i valrörelsen. Och efter det har vi något nytt i P1.
14: När världen förändras snabbt är det inte alltid lätt att hänga med.
15: Tillsammans med några av Sveriges smartaste ekonomer och forskare så reder vi ut hur samhället hänger ihop.
14: Och vad som händer bakom pengarna.
16: ska se om vi kan förklara det här på ett fiffigt sätt.
17: Så marknaden är ju på något vis summan av vad alla andra tycker.
14: Bakom pengarna. Lyssna i P1 eller i appen Sveriges Radio.
13: Och premiäravsnittet hör du 20 över 10.
18: Det här är Språket i valrörelsen, en podd från Sveriges Radio. Här låter vi en språkvetare och en politikreporter analysera politikers språk. Jag heter Emma Rasper och i det här avsnittet fördjupar vi oss i hur det låter när politiker pratar om väljarna och vad man kan utläsa om deras politik utifrån vad de kallar folket. Gäster i det här avsnittet är Anna Wallberg Gustafsson som är docent i svenska vid Lunds universitet och som bland annat forskar om språk och politik. Hej Anna!
19: Hej!
18: Och My Råväder som är journalist och inrikespolitisk kommentator på Aftonbladet. Hej My!
20: Hej!
18: Vi ska alltså prata om vad politiker kallar oss väljare eller andra eller vissa grupper som de gärna vill nå med sitt budskap. Och jag har lagt märke till någonting. Moderaterna verkar ha ett nytt favoritbegrepp, i alla fall som det låter. Här är ett ihopklipp av moderata politiker.
21: Och låta hårt arbetande familjer betala allt med höjda skatter.
22: Och detta är ju ännu en reform då för hårt arbetande människor.
23: Svenska hushåll och hårt arbetande människor.
24: Vilka skatter tänker Morgan Johansson egentligen att han ska höja för vanliga, hårt arbetande människor för att finansiera det?
18: Ja, jag tänkte alltså på hårt arbetande människor. My, vad menar de med det här begreppet?
20: Ja, men det här är ju ett begrepp som egentligen innefattar flera bottnar. Dels vill ju Moderaterna visa att man står på människor som jobbar sida, så att de är ett parti för människor som vill ha sänkt skatt på arbete. Och dels har de ju en stor bidragsreform som de ska sjösätta, som handlar om att om man inte jobbar ska man också få det lite sämre ställt än man har det idag i många fall. Och det finns ju, båda de bottnarna finns i det här, alltså hårt arbetande människor. Så att det finns både ett politiskt budskap men också ett slagord såklart.
18: Och du var inne lite på det, men vilka inkluderas inte då i hårt arbetande människor?
20: Människor som inte arbetar.
18: Anna, vad tänker du om begreppet hårt arbetande människor?
19: Ja, många saker. Alltså jag, apropå det där med vad, vad begreppet exkluderar, så exkluderar det ju också de som har sjukpenning, de som är pensionärer kanske, unga som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, arbetslösa. Det är ju ganska många människor, så att det har ju fått en del kritik också.
18: Men så här, det är ju inte bara Moderaterna som pratar om hårt arbetande människor. Oppositionen Nej. Har också hakat på. Vi ska lyssna på hur det kan låta.
25: Bort från en verklighet där hårt arbetande människor som gör allt rätt ändå får det allt tuffare.
26: Det är att det sker en omfördelning från hårt arbetande människor till de som äger stort kapital.
18: Ja, här hörde vi då först Magdalena Andersson från Socialdemokraterna och sen Nooshi Dadgostar från Vänsterpartiet. Är det annorlunda när de använder begreppet hårt arbetande människor? Alltså är det andra människor de menar? Anna, vad säger du?
19: Det blir ju liksom i en annan kontext. Det är också ett sätt att försöka vrida narrativet.
18: My, vad tänker du att hårt arbetande människor betyder när Nooshi Dadgostar säger det?
20: Det handlar om arbetarklassen. Att det finns en annan definition av vad en arbetande människa är. Medan Moderaterna ju vill också gärna koppla ihop det med att man ju genomför en massa jobbskatteavdrag. Och på det sättet också vill prata om människor som arbetar, för att man lyfter också upp en grupp i samhället som gynnas av deras politik.
18: Men vi har också fått en reaktion från en lyssnare som heter Åsa, och hon tycker att det här begreppet då, hårt arbetande människor, är ett vidrigt begrepp som utesluter och hånar många utsatta människor och grupper i samhället. Alltså jag undrar, hur tänker politikerna kring det? Alltså är det en risk att vissa inte känner sig inräknade? Har man råd att inte få deras röster? Vad säger du, My?
20: Men varje parti har ju sina kärnväljare som de ju lägger sitt största fokus på. Och det är klart att de stora partierna, de har ju ganska breda grupper av kärnväljare och vill också appellera till breda grupper. Därför har man också kanske lite mer fokus på flera olika politikområden och man vill prata liksom om människor lite mer i allmänhet. Men man har ju ändå kärnväljare med vissa värderingar, och det viktiga för alla partier är ju egentligen att se till att de stannar som väljare till just ditt parti och inte börja förflytta sig. Så att jag tror att partier vet om att man exkluderar vissa människor i den politik man för, men att det är ju också en strategi kring vilka väljare man har. Alltså man kan inte inkludera alla. Nej.
19: Precis. Man riskerar inte så mycket för de rösterna kanske man ändå inte kommer få.
20: Precis, till exempel så knackar ju inte partier dörr i områden där man har väldigt lågt förtroende eller väldigt få väljare. För det är bara bortkastat tid, utan man knackar dörr i områden där man har antingen starkt förtroende, många som vill rösta på dig så att man liksom ser till att de röstar på ditt parti igen. Eller sådana områden där man tidigare hade ganska starkt stöd men kanske har tappat det, där man har en möjlighet att vinna tillbaka de här väljarna. Och så funkar det ju också med den här typen av politik. Alltså, mm. Man vill ju liksom dra till sig väljare som redan gillar ditt parti på något sätt i alla fall.
0: Mm. Mm. Det är inte bara hårt arbetande människor som det pratas om när det ska pratas om väljare och folket. I en partiledardebatt i juni sa Magdalena Andersson från Socialdemokraterna så här.
25: För att göra vardagen bättre för de som vi finns till för. Vanligt folk. Omvänt så drabbas ju vanligt folk när ekonomin krymper.
0: Ja, vanligt folk. Vilka är med i det här begreppet, My?
20: Det här är ett av mina hatuttryck.
0: Varför då?
20: För att om ni visste hur många år jag har lagt på att försöka få Socialdemokraterna att definiera vad vanligt folk är. Och de har ännu inte lyckats. Jag ska säga att det ändå är en 3-4-5 år. Ja, men det här tycker jag är, det här är liksom för luddigt och för brett. Alla människor är ju vanligt folk på ett eller annat sätt. Så att det här tycker inte jag liksom är en klatschigt sätt att nå någon. Det finns ingen, tänker jag, som drabbas av så här, ja, det är jag. Jag är vanligt folk. Det är för luddigt.
0: Det finns ju också andra sätt att benämna delar av väljarna eller befolkningen, som till exempel verklighetens folk som Göran Hägglund lanserade 2009, och hjärtlandet som Kristdemokraternas nuvarande partiledare Ebba Busch pratade om i förra valrörelsen. Vi lyssnar på hur det lät då.
2: Även det Sverige som länge definierats av urbanisering, men som i själva verket är vårt hjärtland. Vi har lagt fram en sammanhållen politik för landsbygden.
0: Ja, hjärtlandet pratade Ebba Busch mycket om, i alla fall i förra valrörelsen. Anna, vad handlade det här om?
19: Alltså, hon använde det första gången, tror jag, i sitt Almedalstal 2019. Det svenska hjärtlandet. Och det här begreppet kommer ju från en amerikansk kontext. Och då handlar det om amerikansk mellanvästern, jordbrukslandskapet, industristäderna i det man kallar för rostbältet. Heartland. Men i en amerikansk kontext har det där begreppet då stått för traditionella värden, konservativa, politiska och religiösa ideal. Och Trump gjorde det till ett slagord i sin valrörelse 2016. Ofta används det här liksom för att måla upp en idealiserad version av en plats eller av det förflutna. Något som är okomplicerat och icke-politiskt och homogent. Och ofta ingår det också att hjärtlandet är hotat. Så det här är ofta en del av en populistisk retorik då, där man behöver försvara det här hjärtlandet mot inre och yttre hot. Och folket vars hjärtland det är också på något sätt ingruppen. Och de som hotar är någon slags utgrupp. Det kan vara migranter, muslimer, eller det kan vara en elit då, som står i opposition till hjärtlandets värld.
0: My, har du något att säga om hjärtlandet? Hur fungerade det som politisk strategi för Kristdemokraterna?
20: Ja, men det har ju funkat bra på det sättet att hon ändå har etablerat ett uttryck som har satt sig och som jag tänker att människor i allmänt tal också kan använda ibland. Så det får man ändå säga att det är en lyckad politisk kampanj, vilket ju väldigt sällan, alltså det är väldigt sällan som den här typen av politiska ord ändå översätts in i, nu säger jag vanliga människor, underminerar mina egna argument, men liksom i det allmänna språket tycker jag. Så att det var ju välfunnet av Ebba Busch.
0: Mm. Vi har fått en lyssnarfråga från Ulla som skriver: jag har undrat över varför man ofta säger våra barn eller våra ungdomar eller våra äldre när man pratar om dessa grupper. Speciellt politiker uttrycker sig så. Är det för att låta snällare eller för att visa att det är en speciellt skyddsvärd grupp man talar om? I mina öron låter det lite inställsamt ibland. Och med det språkbruket så är man väl bara sin egen mellan 18 till 67 år, det vill säga när man inte är barn, ungdom eller äldre. Här hälsar Ulla. Ja, Anna, vad säger du? Våra unga, våra äldre, men inte då våra vuxna, varför inte?
19: Alltså jag tyckte det här var så roligt, så jag gick in och tittade på alltså Språkbankens textsamlingar och tittade på riksdagsdebatter för att se då hur man har använt det. Vad säger man våra om? Vilka människor säger man våra om? Och det illustrerade väldigt tydligt precis det som Ulla här säger, att det är våra barn och unga, våra medborgare faktiskt, våra unga ungdomar, våra äldre och också våra elever. De var liksom, fanns det väldigt mycket av. Det som avses i det som Ulla skriver om är väl de som inte är lönarbetare, de som välfärdssystemet och pensionen ska vara till för och som vi på något vis det offentliga har ett extra ansvar för, tänker jag.
0: De som inte är hårt arbetande människor?
19: Ja, kanske är det så. Ja. De som inte är hårt arbetande människor. Och det här våra är ju också ett sätt att skapa ett slags gemensamt projekt, ett vi. Liksom.
0: Men en del äldre, vet jag sen tidigare, blir irriterade på det här uttrycket. Alltså våra äldre, de känner sig inte alls då inkluderade i samhället, utan att just de, att de är som de andra. Vad tänker
19: precis,
0: du om det?
19: De är tärande, inte närande. Det är klart att det, man reduceras till någon som ska tas hand om.
0: Ja, man är inte en del av viet.
19: Nej. Men nej, precis. Det är man inte då.
0: Ja, ett annat sätt som politiker vill visa att de befinner sig på något sätt mitt i väljarkåren, det är att i debatter eller i politiska tal berätta att de har träffat någon. Till exempel Britta, 85, på ålderdomshemmet Blomman. Vad är det där för retoriskt knep, My?
20: Ja, nu vi börjar lista alla mina x
0: i politiken. Ja.
20: I politiken. Ja. Det här är ju också någonting som jag är helt emot egentligen. Nej, men det här hade ju en peak för jag tror att det kanske var alltså mandatperioden 2014 till 2018. Då var det inflation i detta. Alla pratade om att de hade träffat vanliga människor. Det var som om de aldrig hade träffat riktiga människor förut, utan plötsligt hade politiken kommit på, vi måste också visa att vi inte bara sitter på vårt liksom glasberg, utan vi också är ute i samhället. Och då handlade allting om det här. Det nämndes i var och varannan mening. Det har blivit lite mindre, men det sker ju fortfarande. Nu kan jag tycka att när det händer lite mer sällan, då är det mer balans. För då är det kanske att man har träffat någon som har berört dig på riktigt. Och då bottnar ju politiker mycket bättre i när de gör de här beskrivningarna. Alltså, de har varit någonstans, de har träffat en person, det har varit någon slags, de har fått någon kontakt och så vill de berätta om det. Fine. Det funkar ju. Mm. Men det här med att vi varje gång man ska prata om politik, ta ett exempel på en vanlig människa man har träffat ute vid förnamn, kanske då ålder eller någonting och var de jobbar, det stärker ju inte alls, tycker jag egentligen, vad det är politiken håller på med. Utan det visar ju bara, tycker jag, på en större skillnad mellan vi och dem när man pratar om människor som man träffar som de där som vi träffar.
0: Mm. Men jag tänker, nu har vi då pratat om, och apropå då vi och dem, alltså hårt arbetande människor, våra äldre, vanligt folk, verklighetens folk, hjärtlandet. Alltså, det är inte säkert att man som väljare identifierar sig som något av det här. Hur viktigt är det att väljarna identifierar sig med det politikerna säger? Jag tänker ändå, om man då är mitt i en valrörelse, man hör mycket att det pratas om till exempel hårt arbetande människor eller vanligt folk. Och om man inte känner igen sig i det, alltså spelar det någon roll, tror du, My?
20: Det har ju spelat roll, och det har ju spelat roll på det sättet, och det har vi ju sett att Sverigedemokraterna har blivit ett stort och dominerande parti. För det, från början handlade det ju om just det här, om utanförskapet. Att inte känna sig igen sig i det politiker sa, att inte känna igen sig i den politiken som bedrevs. Att känna ett vi och ett dom, alltså ett etablissemang och vi som folket då, alltså en del av folket. Mycket kopplat till det här då som vi var inne på innan med liksom rostbältet och hjärtlandet. Alltså människor som känner att de har förlorat på samhällsutvecklingen. Så där har det fått en stark politisk konsekvens. Och, men det har ju Sverigedemokraterna också gjort, att det finns människor som är politiskt engagerade idag som kanske för, nu måste jag tänka efter hur många år det är, som kanske för 16, 15, 16, 20 år sedan aldrig skulle engagera sig politiskt.
0: Mm. My Råvärder, journalist och inrikespolitisk kommentator på Aftonbladet, och Anna Wallberg Gustafsson, docent i svenska vid Lunds universitet. Tack så mycket för att ni kom till Språket.
20: Tack så mycket.
19: Tack.
0: Du har lyssnat på Språket i valrörelsen, en programserie från Sveriges Radio. Producent är Tove Orbeck. Och nu är den här programserien slut. Har du missat tidigare avsnitt? Gå in i appen Sveriges Radio och lyssna i kapp. Det finns nu 8 spännande program om språk och politik. Nästa vecka är vi tillbaka med vanliga språket. Vi hörs då.
13: Och nu premiäravsnittet av vårt nya program Bakom pengarna, av och med Carl-Johan Ulvenäs och Wendela Lundberg.
16: Det finns ju en tysk filosof som säger erst kommt das Fressen und dann kommt die Moral. Det vill säga först kommer ätandet och sen kommer moralen. Och när det blir dåligt med mat så hinner man inte med moralfrågor tyvärr.
14: Det är krig i världen. Europa kastar pengar på försvaret. Det här låter kostsamt. Men kan Sverige och Europa bli rikare av försvarsinvesteringarna? Du lyssnar på Bakom pengarna. Idag, om oroligheterna i världen är bra för ekonomin.
1: For too long we have relied on a combination of cheap energy from Russia, cheap goods from China and cheap security from the United States.
14: Det här är Anders Fogh Rasmussen.
3: Dansk.
14: Danska, otroligt dansk. Han är även tidigare NATO-chef och var Danmarks statsminister. Han säger till Bloomberg att Europa har köpt billig energi från Ryssland, billiga varor från Kina och billigt försvar från USA, men det är det slut med.
1: That model doesn't work any longer. Now we have to stand on our own feet. We will need to make Europe a defense superpower.
3: En supermakt inom försvar. Det kanske inte är ett chockerande uttalande av NATOs tidigare generalsekreterare.
14: Kanske inte. Men han är inte heller ensam om att säga det här. De senaste åren har EU i stort dubblerat sina försvarsutgifter.
3: Vi har ju hotet från Ryssland och sen så har väl NATO-länderna fått en del påtryckningar av till exempel Donald Trump.
14: Ja, och nu talar man ju om att investeringar i försvar är en av de saker som ska sätta fart på den europeiska ekonomin.
3: Så som att vi ska rusta oss ur krisen?
14: Kanske. Eller så missar vi något på vägen.
3: Jag heter Wendela Lundberg och du heter Carl-Johan Ulvenäs. Och för att reda ut det här har vi vår egen Dr. Doom. Eller Dr. Bloom, kanske.
16: Den är väldigt imposant, din mikrofon i och för sig. Den ser ju...
14: Kjell A. Nordström är ekonomidoktor och specialist på multinationella företag. Han är också författare.
3: Och nu har vi dig här, Kjell. Du har ganska många hattar på dig. Du sitter i olika styrelser, bland annat Axel Jonsson stiftelsen och Nordstjärnan Holding.
16: Mm.
3: Nu sitter du här med en lunta papper i din hand och ska prata om krigsekonomi, krut och kanoner.
16: Ja.
14: Kjell, om man åsidosätter moralfrågor kring investeringar och all förödelse med krig, vad finns det för positiva ekonomiska konsekvenser av den ökade upprustningen?
16: De är ju förvånansvärt nog ganska många, och i synnerhet om man går tillbaka i historien så kan man se väldigt tydligt att så har varit fallet. Mikrovågsugnen som de flesta har hemma är ju en konsekvens av radarn som uppfanns i samband med krig, alltså ett sätt att spåra och följa föremål i dimma eller mörker. Det är samma teknologi fast den tama formen står hemma hos oss och mikrar maten till barnen. En väldigt snäll tillämpning av någonting som skapades under helt andra förhållanden. Och så här kan man fortsätta. Internet, som egentligen heter ARPANET, skapades av en amerikansk gren, forskningsgren, som är statligt finansierad, där man funderade på hur ska man kunna överföra information under atomkrig. GPS är en militär teknologi som har fått en civil tillämpning, och så här kan vi hålla på.
3: Men här nämner vi många innovationer som har kommit ur tidigare epoker. Kan man se positiva effekter när det är krig här och nu på ekonomin i stort?
16: Det kan man. Det är såna här effekter som Ingvar Kamprad sa någon gång, att det är som att kissa i byxorna, det blir varmt i början och så blir det kallt sen. Och då skulle han kommentera just ett ekonomiskt fenomen. Det känns bra till en början. Det gör det här också, för man kan öka sysselsättningen till exempel på kort sikt. Såklart med investeringar i civilförsvar som ju staten kan vara med och ta räkningen för, men också direkta investeringar i krigsmaterial, ubåtar, flygplan och tunga investeringar. Flygplatser till exempel för militär tillämpning, det är ju inga små projekt det här. Och det är klart att det ger ju regionala ekonomiska effekter. Om man lägger en sån här flygplats, de ligger ju oftast inte då i Malmö, Stockholm eller Göteborg, utan ute på ute i landet någonstans. Det ger sysselsättningseffekter å ena sidan. Och det sätter fart på ekonomin. Å andra sidan så här är det ju, kommer det ju med en kostnad. En kostnad för staten i det här fallet, i många fall. Som drabbar oss skattebetalare. Och då finns det en effekt, alla de här termerna är ofta på engelska, som heter crowding out. Men det betyder på svenska, direkt översatt, att det tränger ut något annat. Vi kunde ju ha byggt något annat för de pengarna.
19: Just det.
16: Och detta andra är det som kan bli kallt i byxan sen. Att man avstår från att göra det där andra.
4: European defense company stocks are surging 4 years into the war in Ukraine. The demand driving those record numbers is no longer just crisis support. It has become a broader story about Europe's new security posture.
5: För nu pratar vi också om den statliga finansieringen av försvar och liksom upprustning. Det finns ju också en liksom privat industri. Aktien för tyska Rheinmetall, svenska Saab, italienska Leonardo har då sedan Rysslands fullskaliga invasion tokrusat. Om man tittar till liksom den svenska ekonomin, hur stor del av den är försvarsrelaterad? Finns den datan ens?
16: Nej, det finns inga sådana data sammanställda, men man kan ju göra en ganska god uppskattning med lite ekonomiska tricks. Vi vet ju hur mycket av BNP som går till försvar. Vi är ju ett relativt pålitligt samhälle och det brukar vara mellan 2 och 2,5%. Så då tar vi 2 och 2,5% av Sveriges BNP, som om jag kommer ihåg rätt är ungefär 6 000 miljarder.
19: Vad är Trumps vision om att länder ska ha för?
16: 5.
19: 5, va? Mm.
16: Men det där är då det som är de försvarsrelaterade utgifterna om man tittar på den offentliga budgeten och som kallas då för försvar. Så låt oss säga att det är 2,5% för att göra det lätt att räkna. Så har vi det. Men det finns också underleverantörer till försvaret som inte sällan då är civila. De tillverkar plastdetaljer eller komponenter eller skruvar, enkla produkter, men det går in i försvarsrelaterad industri. Ekonomer kallar det där för multiplikatoreffekter. De finns ju alltid. En iPhone uppstår ju inte ur intet, utan den påverkar ju en massa andra industrier. Allt ifrån transport till förpackning till papper. För den ska ju ligga i någonting i slutändan, en pappersförpackning. Och de där brukar man uppskatta till 1,5 gånger, ibland 2 gånger. Så då lägger vi till 1,5 gånger 2,5. Nu börjar vi komma upp i någonstans runt 4%. Någonting sånt.
5: Okej, 4%. Det ena leder till det andra.
16: Men sen kommer nästa, och det är det som gör att det är svårt att föra statistik över det här på ett vettigt sätt. Och det är det som kallas för civilförsvar. Nämligen att en gummibåt kan definieras som krigsmaterial beroende på situationen. En lastbil är krigsmaterial beroende på vad vi har för däck på den och vad den används till. En lyftkran kan ju klassas som krigsmaterial beroende på om den skruvas fast på ett fartyg som används i samband med, och så kommer berättelsen igen. Och ska man uppskatta det där så kanske det är, igen, ytterligare 1,5 eller 2%. Vi kommer upp i kanske 6% av bruttonationalprodukten om man räknar med våra officiella siffror som vi spenderar på försvar, plus multiplikatoreffekt, plus det som är relativt nära men som är civilförsvar, finns där för att göra samhället resilient och stabilt. Men som ändå är drivet av försvarsfrågan.
19: Det finns ju flera kända, framgångsrika techföretagare som nu gått in i nya försvarssatsningar. Det är Spotify-grundaren Daniel Ek som har satsat pengar i företaget Helsing. Vi har Sebastian Szymanowski som startat Defensor Group.
5: Klarnas grundare.
19: Precis. Och så har vi Carl Rosander från Acast har också sin nya försvarsgren Nordic Air Defense.
5: Under 2026 så har liksom aktien för försvarsföretag haft lite svajigare. Men i stort så har det varit liksom en trend att det är ökat fokus på det här.
19: Ja, och så har vi då den här stora pjäsen som inte går

0: partner i det här.
1: Representanter för Socialdemokraterna har presenterat sådana förslag återkommande under åren. Hägglunds, ett annat företag inom försvarsindustrin, har också nämnts när man pratar om statligt ägande. Det här har till exempel folk från Moderaterna tyckt var en dålig idé.
2: Mm. Men ska vi dra några för- och emot-argument då? Du kan få vara emot.
1: Ja, men om man börjar med en nackdel. En regering kan bytas ut eller hitta på nya idéer vart fjärde år. Det kan vara liksom svårt att driva ett stort, tungt företag med fabriker, investeringar och massa anställda om liksom en delägare snabbt vill byta inriktning.
2: Men skulle man inte kunna argumentera för att en styrelse också kan vara lite lynnig och att en stat kan möjliggöra långsiktiga investeringar? Ja, men för att man vet att ja, men de här pengarna kommer ju komma in.
1: Ja, men det kan också användas som ett motargument. Alltså att man tappar innovationskraft om man har staten som delägare. Att liksom man lägger sig lite till rätta. Det är lite mysigt. Det är lite skönt. Peter Hultqvist, socialdemokrat och tidigare försvarsminister, säger att det handlar om svenska säkerhetsintressen och att man måste också se till att kunna öka produktionstakten med hjälp av staten som delägare. Men då Paul Jonsson från Moderaterna svarar att liksom, ska man investera stora belopp för att köpa in sig i försvarsindustri så kommer det tränga undan annat. Och säger också att det är liksom en del av konkurrenskraften på marknaden är att man är privatägd.
2: Men om man ska ta ett exempel som ligger närmare dels geografiskt men också bara lite vibbmässigt. Norge. Deras Kongsbergsgruppen, som är det största inom norska försvarsindustrin, ägs faktiskt till hälften av staten.
1: Frågan om statligt ägande i till exempel Saab har varit i stort sett död sedan 90-talet.
2: Efter kalla kriget.
1: Exakt. Och det som hände då var att Saab köper ett företag som heter Celsius AB som då ägde stora delar av försvarsindustrin. Och vilka var det som sålde det? Det var staten.
2: Det var då och nu är nu. För oavsett linje, ägande eller mer samarbete i form av exportstöd, forskningsstöd, långsiktiga kontrakt etc. etc. så handlar ju det här om att nu är det krig i Europa och många tycker att industrin måste skala upp.
1: Förra året klubbades en blocköverskridande överenskommelse igenom om att man ska låna pengar för att rusta upp försvaret.
2: Alltså en separat pott utanför budgeten.
3: Med den kunskap vi har idag och med de osäkerheter som jag också beskriver här så handlar det om en lånefinansierad försvarssatsning från i år via 2030 fram till 2035 på sammantaget ungefär 300 miljarder kronor.
1: Så de kommande 10 åren ska Sverige kunna låna upp till 300 miljarder för att rusta upp. Men efter det måste budgeten vara i balans.
2: Och det där med balans kanske kan vara ett senare problem då. Tidigare har man ju också testat att låna direkt av medborgarna genom så kallade försvarsobligationer.
4: Det finns nästan alltid sådana diskussioner i länder som behöver rusta upp om man ska ha sån här separat finansiering. Försvarsobligationer är till exempel en, att man ger ut ett värdepapper som i princip innebär att man lånar pengar av medborgarna. Men det är krångligt, omfattande och jag tror att det är en bit kvar innan vi börjar göra sådana tilltag här i Sverige.
1: Om man tittar på Europa då som självförsörjande, om vi blickar ut lite större, hur skyddade är vi i liksom en eventuell framtida konflikt? Kommer vi kunna producera vårt eget försvar? Eller är vi väldigt beroende av komponenter utifrån?
4: De siffror som far genom luften nu är att ungefär hälften eller lite mer än hälften av de behov vi har när det gäller i vart fall hårdvara kan tillverkas inom ramen för det som vi kallar för Europeiska unionen, EU.
1: Hårdvara är typ kulor och kanoner? Eller?
4: Kulor, krut, kanoner, bandvagnar och sånt som är man kan ta på eller tappa på tårna, konkret och bra. Det är viktigt och det materialet behövs, det ser vi ju att krig är i någon mening modernt i Ukraina men också sjukt gammeldags samtidigt. Det är både och.
2: Mm.
4: Det är lastbilar, gegga, lera, kulor och maskingevär. Men det är också drönare och sofistikerade styrsystem samtidigt. Och det här diskuteras ju nu intensivt hur stor den där nya komponenten är. Det vi inte har

0: i rymd. För det har vi inte. Vi har inga stora rymdprogram. Vi har inga stora tunga satellitprogram som gör att vi får ett öga, an eye in the sky.
1: Nej, det finns program, men det är ju inte jämförbart med kinesiska bolag eller exempelvis det amerikanska Starlink som Elon Musk kontrollerar.
0: Elon Musk, och han bor inte här när vi kollade sist, utan han bor någon annanstans och har andra intressen och en annan huvudman i någon mening. Och här är ett stort hål kan man säga i Europas skydd, att vi inte har egna resurser när det gäller en eye in the sky. Och de där ögonen är ju helt nödvändiga för att kunna styra och se var ens egna och de andra resurserna finns på ett slagfält. Det behöver vi, men har inte.
1: Hur går det på det området då?
0: Det finns initiativ och det tas initiativ, men det är det vanliga kan man säga med Europa. Det vanliga i den meningen att det här är inte en kompetensfråga. Det är inte frågan om att vi inte vet vad som ska göras, för det vet vi. Däremot är det så att Europa är strukturerat i länder med egna intressen. Och vi har inte ett gemensamt försvar och vi har inte en regering. Det finns inget Washington så att säga. Det ser ju inte ut så här. Och det gör att saker och ting är för smått. Och skicka raketer, det är ju ingenting för småföretag. Ännu, kanske man ska lägga till.
1: Men hur sårbart är att viktiga komponenter tillverkas i till exempel Kina?
0: Ja, det är besvärligt. Mm. Såklart. Där är ett exempel på där stater möjligen kommer att få ta initiativ för att tillverkning sker här. Även om det just nu för en privat investerare kanske inte är lönsamt att gå in och göra den investeringen, så gör vi den med statliga initiativ för att vara säkra på att vi är självförsörjande på vissa komponenter som vi just nu köper från andra delar av världen, Kina till exempel, som ju allt mer definierar sig som en egen civilisation, en egen värld i förhållande till oss. Och av detta följer att vi behöver på ett antal kritiska områden vara oberoende av den världen, så som de i på många områden nu är oberoende av oss.
2: Ja, vi har tidigare pratat om hur uppfinningar från försvaret spiller ut i det civila samhället.
1: Som till exempel då internet och GPS.
2: Just. Men under den här snabba upprustningen nu då finns det civila företag som börjat anpassa sig till försvaret. De gör en så kallad pivot.
1: Vad betyder det?
2: Det är när man liksom ett företag under resans gång byter användningsområde för att kunna växa.
3: Bara se framför mig när Ross är så pivot!
2: Pivot! Man vrider lite.
1: Man vrider lite.
4: Hej Carl.
5: Hej Carl, det var Carl-Johan här.
2: Jag ringde Carl Wikström. Han är då vd för ett företag som utvecklar kameror åt drönare.
4: Alltså den civila drönarindustrin är väldigt begränsad. Men på försvarssidan och andra sidan nu i takt med vad som händer i Ukraina och att det har blivit ett drönarkrig som man kallar det, så är behovet av innovation jättestort. Ja, och då kom det en Vinnova-utlysning så vi kunde få statlig finansiering för att utveckla vår produkt gentemot ett försvarsbehov.
5: Men hade du några liksom betänkligheter med att de här grejerna skulle användas i krig i framtiden?
4: Ja, gud ja. Vi väldigt tidigt, jag tror till nästan så 2023 och 2024, alltså bara ett par år efter att vi bildade bolaget, så pratade vi om det här. Hur ska vi behandla det? Och väldigt tidigt så satte vi ett tydligt stopp liksom, mot att vi absolut inte skulle arbeta mot försvarstillämpningar. Men jag tror att liksom hela omvärlden förändrades ju, i synnerhet märkte man ju där i Sverige över i slutet av 2024 och in i 2025 att den här säkerhetsfrågan med liksom, ja, civil beredskap och även försvar och hotet från Ryssland, så blev man liksom, av hela landskapet blivit mer och mer okej med att arbeta med sånt, och det faktum är att det behövs. Ja, hela Europa är väldigt oförberett på alltså hot utanifrån, så vi kände i takt med det att det behövs, inte bara är okej, utan det behövs faktiskt innovativa bolag på försvarssidan.
5: Hur skulle du säga att det märks av att det pågår en intensiv investering liksom i upprustning i både Sverige och Europa?
4: Det är mycket mer intresse även utanifrån och även liksom från de större bolagen. Att större bolag har nästan ett tryck på sig att kunna arbeta snabbare och mer innovativt. Och det kräver att man öppnar upp för samarbeten med mindre aktörer. Det är ett jätteintresse och en vilja att kunna arbeta snabbare när det kommer till försvarsteknologi.
1: Jag tänker på hur man i Silicon Valley för 15 år sedan mest fokuserade på att utveckla typ Uber för kemtvätt, men att det nu är försvarsföretag man satsar på. Och det verkar ju som att samma trend finns i Sverige.
2: Om försvarsinvesteringar är bra för innovation, det kan skapa tillväxt i industrin och på kanske då kort sikt vara väldigt gynnsamt ekonomiskt.
0: Mm.
2: Så vill man ju ändå liksom dra ut den här jämförelsen som Ingvar Kamprad gjorde, att kissa i byxorna är varmt först, men sen blir det ja. lite obekvämt.
0: Ja.
2: Krig är ju liksom monumentalt förödande om de här vapnen sen används.
0: Mm.
2: Liksom, finns det någon möjlighet att man kan äta kakan och sen ha den helt kvar? Alltså, kan vi producera alla de här vapnen och sen slippa använda dem?
0: Ja, och exemplen står ju väldigt nära oss. Sverige har ju försökt göra det där trixet och gjort det, kan man säga. För ett sätt att äta kakan och ha den kvar, det är ju att trots att man är neutral, trots att man inte är ett av de länder som inte har varit i krig på över 200 år, så upprätthåller man en försvarsindustri i Sverige som då har varit fokuserad på några saker som man gör mycket bra och exportinriktad. Man säljer till andra. Man säljer till andra delar av världen, och det är ju ett sätt att hålla igång tillverkning i ett litet land som är i fred, som inte har oändliga behov av försvarsmaterial just nu och ej heller i framtiden kanske, eller överskådlig framtid. Men det är en stor värld med 200 länder, och då kan man sälja på export. Och egentligen ofta repeterar sig saker. Sverige har haft en stor idé, kan man säga, som har tjänat oss väldigt väl, och det är export. På område efter område har det tjänat oss så väl. Insikten om att vi är små, ut i världen. Musik, vi är små, ut i världen. För att ta ett sentida exempel. Till och med där, på engelska. Vi stakar lite i början där på engelskan, men nu går det ganska fint.
2: Så lösningen är helt enkelt att vi gör våra kanoner och så säljer vi dem till Jemen. Så slipper vi se resultatet av förädelsen.
0: Och nu är det kanske fallet Jemen lite svårt då, eftersom där skulle vi inte få exportera. Men i princip, ja, till ett annat land. Thailand till exempel, som har varit på tapeten.
1: Så kan man slå fast att man kan rusta upp ekonomin med krig, eller i alla fall hotet om krig?
0: Ja, man kan rusta upp i den meningen att man kan sätta, som det som ofta kallas för sätta fart på hjulen. Infrastrukturinvesteringar, vägar, logistik, transport, vård inte minst, sjukvård. Men också direkta investeringar i krigsmaterial. Och med det så sätter man fart på hjulen, det som kallas för bruttonationalprodukt. Men det finns också ett uttryck som används nu runt omkring oss 2026, nämligen det som kallas för militarisering av ekonomin. Och det är helt enkelt när en så stor del av det ekonomiska maskineriet handlar om krigsrelaterade produkter och services, att annat börjar eftersättas i stor skala. Det blir tydliga effekter på andra områden. Det är det här man gör. Och då vrider vi ju hela samhället in i en värld som det kommer att ta en lång tid också att komma ur. Det här är ju inte korta processer.
2: Och på vägen dit så är frågan vad vi inte har investerat i, helt enkelt.
0: Ja, och då börjar den diskussionen. Varför har vi inte gjort det här? Varför är det eftersatt med det här? Hur kommer det sig att vi inte har gjort det här? Nej, vi har inte råd. Pengarna gick till försvarsrelaterade frågor. Så den diskussionen kommer. Och en kvasidiktatur som Ryssland får vakta lite på sig att det inte kommer för nära medborgarnas ordinarie liv och stör det ordinarie livet. För vid någon punkt så tolererar inte ryssar heller det, såklart. Vi är inte där än, men det kommer säkert en sån dag.
2: Du har lyssnat på Bakom pengarna.
1: Poddens expert var Kjell A. Nordström och vi som gjorde programmet heter Carl-Johan Ulvenäs och Vendela Lundberg. Du får gärna hjärtmarkera podden i din app så får du notiser när vi släpper nya avsnitt.
2: Programmet gjordes 2026 av produktionsbolaget Dist för Sveriges Radio.
6: Och från och med nästa vecka sänds Bakom pengarna på måndagar 5 över 6. Nu ska det handla om hämndbegär.
7: I hjärnan på Louise Epstein. En serie om 7 klassiska dödssynder och en ny.
8: När vi läste Den högsta kasten av Carina Rydberg i bokcirkeln så blev det het diskussion när vi pratade om ett av bokens teman, hämndbegäret. Några av oss tyckte att det finns situationer när hämnd är det enda rätta. Andra var tveksamma till om vedergällning någonsin kan vara lösningen. Vem har rätt? Och vad beror det på att tanken på hämnd ofta är härligare än känslorna som kommer sen?
9: Gäst är Anders Hansen, psykiater.
8: Anders, hur bra är du på att stå ut med oförrätter?
10: Jag är inte särskilt bra på det. Jag reagerar starkt på alla former av oförrätter, men jag tror sällan att jag tar hämnd.
8: Nej. Svensk ordbok definierar ordet hämnd så här: egenmäktig, bestraffande handling som avses ge personlig upprättelse för liden skada eller oförrätt. Hur skulle du beskriva hämndbegäret?
10: Jag skulle nog lägga till att det ofta är katastrofalt för det egna känslolivet. Det känns bra i stunden, men det har negativa konsekvenser på sikt för ens egna känslor, därför att man håller såret öppet.
8: Men hur skiljer sig hämndbegäret från när vi blir arga? Vad är det liksom för känslor?
10: Man skulle kunna tro då att hämnd är en intensiv form av ilska. För de man vill hämnas på är man förmodligen arg på. Men hämnd är inte samma sak som ilska. Och det som skiljer är att när vi blir förbannade, då är pannloberna inte aktiva. Och pannloberna är den del av hjärnan som säger, vänta, är det här en bra idé på sikt? Och det gör att vi reagerar impulsivt och får tunnelseende. Men vid hämnd, då är pannloberna aktiva. Och framförallt är den allra främsta delen av pannloberna aktiv. Den kallas för frontalpolen. Och det är den del av hjärnan som verkligen särskiljer oss människor från djuren. Det är evolutionens sista penseldrag. Och den här frontalpolen, den är viktig för att göra tidsresor, för att planera framåt. Och hämnd handlar om att göra tidsresor. Inte ge igen nu, inte ge igen imorgon, utan ge igen om 3 veckor.
8: Alltså jag tycker det verkar så otroligt jobbigt att man ska upprätthålla motivationen och hämnas. Alltså inte bara en timme utan kanske flera dagar, kanske månader. Jag tycker det verkar så ansträngande.
10: Ja, och det är det. Och då är ju frågan, varför sker det ändå? Och då är ett obehagligt fynd inom neuroforskning att hämnd, tankar på hämnd, aktiverar belöningssystemet. Samma del av hjärnan som aktiveras av mat och sex och umgänge av våra vänner aktiveras när vi tänker på hämnd. Och det gör att det bokstavligt talat känns belönande att bara tänka på hämnden.
8: Men så är det inte för mig, för jag tänker aldrig på hämnas.
10: Ja, då hör du till en minoritet skulle jag säga.
8: Det kanske har hänt någon enstaka gång, men det är så väldigt sällan jag tänker på hämnas.
10: Då är det bara att gratulera, men många av oss tänker på hämnd och upplever det som belönande i stunden. Och det finns faktiskt en forskare vid Yale som liknar hämnd vid en slags missbruk ur ett neurobiologiskt perspektiv.
8: Men går det att bli fri då från sitt hämndmissbruk?
10: Ja, det gör det ju naturligtvis, och det bygger ju på att man förstår att det är en form av missbruk eller i alla fall liknande mekanismer.
8: Men det är ju många som kanske tänker de här olika hämndtankarna, men de sätter aldrig planerna i verket. Vad beror det på att en del personer sätter planerna i verket, andra gör det absolut inte?
10: Ja, det beror ju delvis i alla fall på vår förmåga att kontrollera impulser. Och om man undrar, är det här biologiskt styrt eller är det kulturellt, så tror jag att man kan tänka att känna hämndbegär, det är nog väldigt biologiskt. Hur intensiva de där begären är, det är delvis biologiskt, ganska kulturellt. Vilket uttryck det tar sig i ett samhälle, det tror jag också är väldigt kulturellt. Och hur mycket vi lär oss att inte följa de här instinkterna, det är också väldigt kulturellt. Så jag tror kulturen väger tyngre än biologin. Men biologin finns där i botten och skapar de här instinkterna.
8: Men tänker du någonsin att du vill hämnas också? För du sa att du tycker det är jobbigt med oförrätter. Men hur är det med ditt hämndbegär?
10: Ja, jag tänker ofta på det. Och det som är så olustigt, det är att det känns bra att tänka på det.
8: Men sätter du någonsin dina hämndplaner i verket?
10: Nej, aldrig. Och det beror på faktiskt delvis att jag har lärt mig de här sakerna. På teoretisk plan i alla fall. Och förstått att det här känns rätt i stunden, men det leder alltid fel. Det är bättre att låta skiten rinna av bara.
8: I vår sommarserie om de sju dödssynderna så har vi ju pratat om högmod, avund, lättja, vällust, frosseri, vrede och girighet. Alltså de klassiska dödssynderna. Men sen ville vi ha med en modern dödssynd också. Och det tyckte jag inte var helt lätt. Men Anders, du kände starkt för hämndbegäret. Varför?
10: Därför att det är mer långsiktigt än vrede. Vrede och ilska tenderar att klinga av, men hämnden innebär just tidsresor. Och den känslan har ju legat till grund för katastrofala historiska händelser. Man kan ju faktiskt se, delvis i alla fall, freden i Versailles 1919 som en hämnd för vad Tyskland hade gjort under första världskriget. Och då kan man också se nazisterna och andra världskriget som en hämnd på Versailles. Det skapar onda cirklar som bara fortsätter och fortsätter att förpesta människors tillvaro.
8: Men sen tanken med dödssynderna, det var ju att det skulle handla om gärningar som skulle ligga till grund för många andra synder. Mm. Och hur är det då med hämndbegäret?
10: Ja, det gör den ju verkligen.
8: Det kan bli mord,
10: absolut.
8: Misshandel,
10: krig,
8: sönderskurna bildäck.
10: Det absolut.
8: Tar aldrig slut. Alltså det är ju lätt att tänka sig att hämndbegäret får hemska konsekvenser för andra. Men vad leder hämndbegäret till för den som hämnas?
10: Ja, när man frågar människor vad tror att du kommer uppnå med den här hämnden, så säger de flesta jag kommer må bra. Jag kommer få någon slags frid. Han lider, jag mår bra. Men de gör inte det. Mängder av psykologiska studier visar precis det mönstret. Man tror att man kommer må bra efter hämnden. Det känns belönande att underhålla den känslan i sig själv. Men efteråt så gör man inte det. Och varför det? Jo, därför att man håller såret öppet. Man vidmakthåller den här konflikten eller vad det nu är genom att tänka på den. Så hämnd är hjärnan som lurar en in i någonting som den inte mår bra av i slutändan.
8: Så du ger inte mycket för det här uttrycket hämnden är ljuv?
10: Nej, hämnden, exakt. Hämnden är inte ljuv. Jag ger däremot mycket för uttrycket innan du ger ut på hämnd gräv två gravar. Som Konfucius, en kinesisk filosof, sa för 2500 år sedan. Det här har kloka människor fattat i alla tider.
8: Men hur har du gjort själv? För du säger att du ibland tänker att du ska hämnas, men du genomför inte hämnden.
10: Nej, och jag tänker hela tiden det här är bara ett evolutionärt trick som min hjärna spelar ut mot mig och som inte kommer funka liksom. Och jag säger inte att det funkar jämnt att tänka så, men ibland i alla fall så inser jag att det här jag ska inte härbärgera den här typen av känslor, för man mår inte bra om dem. Jag vill inte ha den här skiten i mitt liv.
8: Det här är ju lätt att säga, men om man nu ofta har hämndfantasier, hur kan man då tänka om man är trött på det?
10: Jag tycker man kan tänka så här. När jag tänker på hämnd så känns det bra i stunden. Men jag håller såret öppet. Och därför så ska jag sluta att tortera mig själv på det här sättet. Och jag ska inte göra det för att jag vill vara en bättre person, utan för att jag vill må bättre.
8: Men jag tänkte att vi ska ha ett konkret exempel. Mm. Det här är på jobbet. Man har en kollega som aldrig gör särskilt mycket nytta, men gärna tycker om att ta åt sig äran för allting. Och till slut så tänker man, nej men ja, det här orkar jag inte med. Jag ska faktiskt dokumentera här. Jag ska filma lite diskret, kanske spela in lite så att chefen ska förstå vad som egentligen händer under den här personens arbetsdag. För att jag orkar inte med det här mer. Det här är inte olagligt, tänker man. Alltså jag ska skicka infon till chefen. Det här måste få ett slut.
10: Ja, jag förstår.
8: Vad tycker du om det här sättet att tänka?
10: Alltså, anledningen till att man känner så här är fullt legitim. Det här är en person som freerider på en själv och ens kollegor. Då tycker jag man ska säga det till chefen. Kanske inte nödvändigtvis dokumentera det på det här sättet. Men är öppen med det. Och förklara för chefen. Maria eller Lars eller vem det nu är. Håller på och snor vårt jobb liksom. Att vända sig till personen, ja det kanske man kan göra någon gång. Men jag tror att den ofta går i baklås och bara börjar försvara sig själv. Det är väldigt få som kan hålla huvudet kallt när de får sån kritik.
8: Så att det är bättre att prata än att tänka ut någon sorts avancerad hämnd med dokumentation.
10: Jag tror det.
8: Men kan det aldrig finnas situationer när det kan vara helt okej med lite hämnd? Det är inget olagligt, ingen blir skadad. Kan det aldrig leda till personlig upprättelse? Vad tror du, Anders?
10: Jo, det finns säkert sådana fall och det är ju precis personlig upprättelse det handlar om. Ilska handlar om att bemöta överträdelse mot sig själv. Ni kör inte med mig. Hämnd fyller samma funktion, men inte omedelbart utan längre fram. Och det är därför den instinkten finns i oss att hämnas. Jag tror oftast att det leder till något negativt, måste jag säga. Mm. Och jag tror att man ska tänka att hämnd är liksom som en hal försäljare som lovar en massa saker, sinnesfrid i det här fallet, men som väldigt sällan håller det.
8: Mm. Och så finns det ju ofta lösningar som kanske är lite smarta, att om man är väldigt arg på någon, man kan försöka prata med dem, är det något olagligt så går det att polisanmäla. Istället för att tänka att jag ska ta lagen i egna händer.
10: Nej, exakt.
8: Men polisen har ändå så mycket att göra. Det är lika bra att jag hugger ner grannens träd för att den ska straffas.
10: Exakt, men det jag tycker man ska tänka på är att när man fantiserar om hämnden, då fantiserar man ju om en idealversion av den. Den här personen kommer förstå vad han har gjort fel och allt kommer lösa sig. Men det är inte nödvändigtvis så det blir.
8: Avslutningsvis, Anders, på en skala från -1 till -5, hur många minuspoäng får hämndbegäret?
10: -5. Den är toxisk för en själv och den leder sällan till något bra. Och tänk hur många historiska katastrofer som i grund och botten har byggt på att människor har känt de här hämndkänslorna.
8: Och vilket är ditt bästa råd för att inte låta tankarna på hämnd ta för mycket plats?
10: Tänk så här, jag ska inte låta mitt sinne förpestas av den här skitkänslan som vi människor har så nära till. Mm. Det känns bra i stunden, den lovar en massa saker som den inte håller, men det leder sällan till något bra. Jag kommer hålla såret öppet. Jag hade faktiskt en kollega som hade en patient, hon var 90-årig kvinna, och hon hade varit i Auschwitz som barn. Hennes föräldrar hade mördats och hon förlät Adolf Hitler. Hon gjorde inte det för att hon brydde sig om Adolf Hitler. Hon gjorde det för att jag tänker inte låta den här typen av känslor förpesta mitt liv. Jag vill bara inte härbärgera dem. Och för att gå vidare var hon tvungen att göra det. Mm. Och när jag hörde det så tänkte jag att jag skulle aldrig kunna göra något liknande. Jag har inte i mig sån själslig styrka. Men jag har i alla fall i mig att inte vilja hämnas för små saker i mitt vardagliga enkla liv.
8: Om vi tänker oss så här, påve Gregorius, han kom in i rummet och du fick audiens på en halvtimme.
10: Mm.
8: Hur hade du då pratat med honom om hans dödssynder och hämndbegäret?
10: Jag hade sagt att jag tyckte han ska plocka bort avundsjuka, som jag ville slå ett slag för. Jag tycker ofta handlar om avundsfriska, och att han kanske skulle lagt in hämnd istället. Hade han lyssnat på det? Det är jag inte säker på, för jag tror att valet av de här dödssynderna delvis handlar om att hålla folk på mattan, att cementera den sociala ordningen.
8: Mm. Men det kan ju, ett samhälle kan ju bli helt, få enorma problem om hämndbegäret styr.
10: Tror du att han hade lyssnat?
8: Kanske han har sagt intressant, hade han sagt. Intressant att det kan bli, för det är ju också helt sant att hämndbegäret leder ju till många andra synder.
10: Den skulle kunna gjort var att sätta hämndbegäret allra högst på dödssynslistan. Över högmod till och med.
8: Mm, men samtidigt kanske det skulle bli svårt för Gregorius, för att det är ju ändå en rätt viktig princip på vissa ställen i Bibeln. Gud hämnas ju rätt mycket på människorna när de inte uppför sig. Så att det var ju ett annat sätt att tänka.
10: Det var ju det. Men som sagt, jag tror också att man ska tänka på den här listan med dödssynder. Inte bara utifrån perspektivet människors själsfrid, utan också som ett sätt att cementera samhällsordningen.
8: Så roligt att prata med dig, Anders. Vi ses snart igen.
10: Det gör vi.
11: Gäst var Anders Hansen, psykiater och författare. Producent Tommy Jönsson. Skriv gärna till oss. Adressen är jarnan@sverigesradio.se. Och alla våra avsnitt finns att lyssna på i Sveriges Radios app. Gilla oss gärna där, så missar du inga nya avsnitt.
6: Klockan 11 får vi en nyhetsuppdatering i P1.
12: Många nyutexaminerade sjuksköterskor har stora kunskapsluckor och studenter vid sjuksköterskeprogrammet i Uppsala har vittnat om brister i utbildningen. Gustav Ekenberg är handledare vid Akademiska sjukhuset.
13: Mer än en gång situationen där jag haft en student i slutet av sin utbildning där jag märker som huvudanledare att oj, här har jag missat fatalt. Det är så stora kunskapsbrister som finns här. Att det har gått så pass långt att jag skulle inte våga vara kollega med den här personen i den kunskapsnivån som råder just nu. Och det sätter en enorm press på mig att ha fångat upp de här bristerna tidigt.
14: Utöver bristande praktiska kunskaper vittnar flera vårdanställda om nyexaminerade som upplever stress och panikattacker. Linn Larsson Ingvall jobbar inom vården och har mött flera som känner sig pressade och otrygga i sin nya roll.
15: För det är någonting som vi ser också, att det är nästan en attityd att du ska inte ta rast utan du ska liksom jobba på tills du nästan bryter ihop. För att det är okej, för det gör man i början som sjuksköterska.
14: P4 Uppland har tidigare rapporterat om brister kring dokumentationskunskaper hos nyutbildade. Programansvariga för sjuksköterskeprogrammet menade då att ansvaret för det ligger på praktikplatserna. Men Linn Larsson Ingvall menar att osäkerheten märks i arbetet och att de ofta skriver avvikelserapporter som rör nyexaminerade.
15: Du ska ju inte gå ut och känna dig inte förberedd på det arbetet som du har pluggat för i 3 år.
12: Reporter Carolina Louise Rems, P4 Uppland. Kaptenen som misstänks för båtolyckan utanför Tjörn motsätter sig att fortsatt vara häktad, rapporterar TT. Anledningen är att kaptenen nekar till brott, uppger försvaret. Det var i slutet av juli som ett handelsfartyg kolliderade med en fritidsbåt. 2 av de 4 personerna som befann sig på fritidsbåten, en kvinna och ett barn, dog. Kaptenen misstänks för vållande till annans död. Socialdemokraterna vill att de generella statsbidragen ska räknas upp med inflationen. Det föreslås i ett vallöfte. Partiledaren Magdalena Andersson beskriver det som den största principiella förändringen på 30 år. Andersson sträckte också ut en hand till Kristdemokraterna om att förhandla frågan. Syftet är enligt partiet att staten ska ta ett tydligare och mer långsiktigt ansvar för välfärdens finansiering. Nu drar Nya Zeelands fotbollsförbund tillbaka sitt stöd till FIFAs ordförande Gianni Infantino. Landet är det första i Oceaniens fotbollsförbund att agera efter Infantinos kontroversiella och numera skrotade plan på att sälja ut andelar av fotbolls-VM till privata investerare. Det var Ekot klockan 11. Jag heter Henrik Sell.
6: P1, Sveriges Radio. Om en liten stund hör vi Bildningsbyrån om juristen, tänkaren och aktivisten som gjorde de kastlösas kamp i Indien till en politisk fråga. Och om en halvtimme sänder vi 26:e och sista delen av sommarföljetongen Dörren av Magda Sabo.
1: Sommar i P1.
16: Jag heter Sofia Dalén. Jag känner att jag har svårt att vara mig själv. Vilket kändes som ett problem när jag ville göra ett personligt sommarprat. Därför sökte jag upp en psykolog som heter Björn Hedensjö och gick i terapi för första gången i mitt liv. Och det är det samtalet du får lyssna på i mitt sommar.
17: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
6: Nu Bildningsbyrån, och det här är en bearbetning av ett program som sändes första gången i mars förra året.
18: 15 augusti firas Indiens självständighetsdag till minnet av landets befrielse från det brittiska kolonialstyret 1947. Det är en av landets viktigaste nationella helgdagar och högtidlighålls varje år med parader, tal och flagghissningsceremonier. Vi på Bildningsbyrån går tillbaka till ett avsnitt ur vårt arkiv om den sociala och politiska ledaren Bhimrao Ramji Abdekar. Han var med och skrev Indiens grundlag som bland annat förbjöd kastsystemet som han själv var offer för. Mot alla odds lyckades han genom sitt arbete ge miljontals fattiga och förtryckta indier en politisk röst. Reporter är Oskar Kalidag.
19: Pojken Bhimrao väntar vid tågstationen på att bli upphämtad av sin pappa. Han är full av förväntan och vet ännu inte att den här dagen kommer att etsa sig fast i hans minne för alltid.
20: Och där bemöts av folk på ett otrevligt vis.
19: Och när stationsmästaren väl får reda på att de tillhör en grupp som kallas för oberörbara, blir allt bara värre.
20: Och inte förse dem med mat och vatten och liknande på samma vis.
19: Från och med nu är det ingen som tittar på honom med vänligt inställda ögon. Och ännu mindre riskerar att röra vid honom.
21: Just för att de kunde bli förorenade.
22: We want untouchability to be abolished. You see? But we also want, you see, that we must be given equal opportunities.
19: Och som han säger här i en intervju med BBC från 1955, så vill han utplåna oberörbarheten och se lika rättigheter för sitt folk. Vilket visar sig inte bli så enkelt.
20: Att han ändå genom utbildning och på kanske för många ett oväntat sätt lyckades stiga i anseende, höja sin egen personliga status.
19: Ted Svensson är docent i statsvetenskap vid Lunds universitet och forskar om Indiens politik och moderna historia.
20: Han blev väldigt centralt involverad i viktiga frågor om hur den indiska demokratin skulle utformas.
19: Och när Indien väl får sin självständighet 1947 från britterna, så är det han som skriver landets konstitution.
21: Väldigt unikt att en person med hans bakgrund skulle hamna i den här rollen att få skriva det självständiga Indiens konstitution.
19: Henrik Chetan Aspengren är senioranalytiker vid Utrikespolitiska institutet och jobbar med frågor som rör Indien.
21: För Ambedkar var en oerhört stark drivkraft att han hade blivit utsatt för den här diskrimineringen. Ambedkar föddes i slutet av 1800-talet. Egentligen 1891 för att vara lite exakta.
19: Bhimrao Ramji Ambedkar kommer till världen i en liten garnisonstad som heter Mohå i centrala Indien. Som vid den här tiden har styrts av britterna i mer än 100 år.
20: Han tillhörde en kastgrupp som kallas Mahars.
21: Och de är egentligen en sorts väldigt lågkastig grupp. Som på den tiden betraktades som oberörbara.
19: Att Bhimraos pappa Ramji är oberörbar hindrar honom inte från att vara soldat i den brittisk-indiska armén.
20: Det här lite grann gjorde att Ambedkar under sin tidiga barndom var fri från de allra starkaste upplevelserna av kastdiskriminering.
19: Och det är också tack vare att hans pappa är soldat som Bhimrao får gå i skolan. Vilket är extremt ovanligt bland de oberörbara.
21: Man kunde till exempel då som oberörbar, man fick inte dricka från brunnarna som de andra lite mer högkastiga invånarna drack ur. Det gick inte att dela hus i råd. Man var helt enkelt segregerad från byns gemenskap. Och det här växte han upp i.
19: Och skolan blir inget undantag. Trots att lärarna uppskattar Bhimraos skarpa intellekt så behandlas han som om han vore pestsmittad i klassrummet.
21: Där han fick ta med sig sin egen lilla säck och sitta på när de andra satt på stolar och bänkar i klassrummet. Det kunde vara att han inte fick dricka vatten ur samma karaff som de lite mer högkastiga. Utan det blev tvungen att antingen vara en mellanliggande kast, alltså kanske en bondbarn som hällde upp vatten till honom. Det var liksom en vardaglig diskriminering som höll honom från att ingå i en gemenskap.
19: Bim Rao är 14:e och yngsta barnet i syskonskaran. Men när hans mamma dör plötsligen så får han och några av hans syskon bo hos en moster som är sjuk och har funktionsnedsättningar. Då hon knappt kan ta hand om sig själv så får Bim Rao och hans syskon klara sig så gott de kan på egen hand. Det är också nu som den 9-årige Bim Rao Ambedkar gör den oförglömliga tågresan tillsammans med sina syskon för att hälsa på sin pappa som vid den här tiden tjänstgör på en annan ort. Men ett missförstånd gör så att hans pappa inte kan hämta dem från tågstationen. Så Bim Rao och hans syskon tvingas ta sig fram till honom på egen hand. Och det visar sig bli en resa som han aldrig kommer att glömma. Där han möter hatfulla människor som förvägrar honom mat och vatten under den långa färden. Och för första gången i sitt liv så är han rädd för att bli dödad. Just för att han är oberörbar.
20: På ett väldigt starkt sätt möttes av insikten om att det var inskrivet i honom, nästan av naturen, i hans kropp, i hela hans uppenbarelse och väsen, att han förtjänade att behandlas på ett visst sätt. Och den insikten från ett barns sida, eller en ung persons sida, är ju, måste vara väldigt hårt drabbande.
19: Bim Rao blir trakasserad under förnedrande omständigheter genom hela sin skolgång. Men trots det så lyckas han ändå hålla sig kvar i skolan och läser sina böcker med stor beslutsamhet, även efter att familjen flyttat till Bombay.
21: Han visade sig vara liksom oerhört begåvad på många olika plan.
19: Bim Raos envishet och viljestyrka lönar sig. 15 år gammal tar han studentexamen från Elphinstone High School i Bombay. Och samma år gifts han bort med den föräldralösa flickan Ramabai.
21: Han var bara 15 och hans fru, som han då hade blivit sammankopplad med, hon var 9 eller 10. Det låter osannolikt idag, men det var liksom ett sätt man arrangerade bröllop då tidigt.
19: Ambedkar har många ögon på sig trots att han bara är 15 år gammal. Och britterna börjar tidigt visa intresse för den intelligenta unga mannen. Men den som bekostar hans vidareutbildning vid Elphinstone College i Bombay blir istället en lokal härskare i Baroda i nordvästra Indien.
21: Både den här lokala regenten och britterna såg att han hade goda förutsättningar. Och den här lokala regenten då i Baroda knöt honom också till sig så att han fick då möjlighet att studera mot det att han sen skulle komma att arbeta inom administrationen hos den här lokala regenten.
19: Och precis som han lovat så flyttar Ambedkar till Baroda när han är klar med sina studier. Men det tar inte lång tid innan han får en ny fantastisk möjlighet av sin välgörare. Den här gången får han ett stipendium för att studera vid Columbia University i New York för att sedan fortsätta till England.
21: I New York så läste han ekonomi, filosofi, antropologi, sociologi, och han läste under en väldigt känd amerikansk tänkare som heter John Dewey, som sen kom att forma hans tänkande omkring demokrati, rättigheter och liberalism framförallt, väldigt starkt. I London läste han juridik och han läste också på London School of Economics. Så han var oerhört välutbildad, han hade ett fantastiskt läshuvud.
19: Under de drygt 4 åren som han lever utomlands så är han för första gången i sitt liv fri från kastsystemets bojor. Och han använder tiden väl. Han skriver flera avhandlingar, bland annat i ekonomi, sociologi, men också om Indiens kastsystem. Men när han inte längre kan få pengar av sin välgörare, så tvingas han återvända till den hårda verkligheten.
21: Dels hade han lite arbete då för den här lokala regenten, men han ville också försörja sig som jurist. Men återigen så blev han konfronterad med kasttänkande. Han fick helt enkelt svårt att försörja sin familj just på grund av det här. Och den här diskrimineringen bara fortsatte. Och det blev återigen väldigt formativt för honom.
19: Och att Ambedkar nu är en av landets mest välutbildade män verkar inte imponera på lokalbefolkningen i Baroda. Inte ens de landsmän med kristen och parsi bakgrund som han hade blivit vän med i USA kan hjälpa honom på grund av det sociala stigmat som omger de oberörbara. Och till slut så bestämmer han sig för att ta sitt pick och pack och flytta till Bombay. Och här börjar ett nytt kapitel i hans liv.
21: Han förde en sorts aktivistisk kampanj där, att dels eftersom de då var klassade som oberörbara och orena så fick de inte tillgång till rent praktiska saker som brunnar i byar eller tillgång till templen. Och det var hans första steg, att försöka få dem att liksom bli accepterade på de här platserna.
19: Förutom frågan om vatten och inträde till templen, så börjar Ambedkar nu också mer och mer fokusera på att få politiska förändringar för de oberörbara, berättar Ted Svensson.
20: Han startar upp politiska partier och försöker mobilisera liksom, inom ramen för olika val och få platser och på politisk väg påverka. Han tror på den liberala demokratin, han är en förespråkare för den.
19: Efter första världskriget så blåser det förändringarnas vindar i Europa. Allt fler höjer sina röster och vill se ökade demokratiska rättigheter och politisk representation av olika sociala grupper. Och det här får också en slags spegelbild även i Indien. Fast här blir förutsättningarna helt andra, menar Henrik Chetan Aspengren.
21: I Europa handlar det mycket om arbetarrörelsen och arbetarnas möjlighet att få politisk representation och senare kvinnorna också. I Indien fördes också den här diskussionen, men representationen då kom att i stor utsträckning handla om minoriteters representation i politiska församlingar. Den muslimska gruppen, den kristna gruppen och så vidare. Och här kommer då Ambedkar med en ny liksom social grupp som han vill ska få politiskt inflytande genom sin sociala bakgrund, och det var de oberörbara.
19: Ambedkar lyckas alltså med något som ingen annan har lyckats med förut. Han hjälper de oberörbara att förstå att de är en del av ett större sammanhang, en sammanflätad grupp med gemensamma upplevelser av förtryck och diskriminering.
20: Och att det här var en identitet som kunde både mobiliseras för att visa på att titta, vi upplever förtryck och diskriminering på ett likartat vis. Men också som en motståndsgrund. Att genom att på nationell nivå se hur andra människor var i samma situation, så kunde man också mobilisera gemensamt ett motstånd.
19: Och britterna som redan 1917 hade börjat öppna upp för ett politiskt medbestämmande för indierna i de brittiska förvaltningarna ser Ambedkars potential och börjar samarbeta med honom i olika frågor.
21: Vi ska komma ihåg då att när han kommer tillbaka efter ungefär strax efter första världskriget, så har ju också en annan oerhört central figur i indiskt modernt tänkande och också inom självständighetsrörelsen. Mohandas Gandhi kommer tillbaka från Sydafrika och inlett sin kampanj för indisk självständighet. Och det här är ju förstås den centrala politiska liksom friktionspunkten då i Indien. Och den här kommer liksom Ambedkar också från sitt håll att påverka.
19: Ambedkar vill också att Indien blir självständig från britterna. Men han har en helt annan ingångsvinkel. Han tycker att självständighetskampen måste gå hand i hand med en demokratiseringsprocess som inkluderar även de oberörbaras rättigheter. Och det här skapar en infekterad konflikt mellan honom och Gandhi.
20: Alltså Gandhi till och med när han inte tyckte att i en av de här som förhandlingarna kring det skulle genomföras val delvis liksom i begränsad utsträckning även under britternas styre. Och då var det förhandlingar i en så kallad round table conference i London. Och där tyckte då inte Gandhi att utfallet var så som han önskade, utan mer i linje med vad Ambedkar tyckte. Men då pressade Gandhi fram att Ambedkar backade från sina krav genom att han hungerstrejkade och hotade med att därigenom ta sitt eget liv. Och det satte jättemycket press på Ambedkar att backa från sina anspråk och krav, vilket han till slut motvilligt gjorde.
21: Och Gandhi var ju förstås en huvudperson, en central figur i den här rörelsen. Men Ambedkar kom med viss kritik, och det har gjort att det under lång tid att Ambedkar framstod som lite kontroversiell i Indien för vissa.
20: För Ambedkars ingång var hela tiden att det var hinduismen i sig, eller liksom, vad ska man säga, hinduer så som de tänker kring vad hinduismen är och vad det är att vara hindu, som egentligen var grunden till kastproblemet. Och han mer och mer landade i att för att kunna göra sig av med kast och kastdiskriminering så måste man göra sig av med hinduism så som den både skrivs om i liksom religiösa skrifter men också så som den praktiseras. Och där hade han och Gandhi inte någon samsyn direkt.
19: Kastsystemet som under tusentals år hade gynnat vissa grupper hade på samma sätt låtit andra grupper vara fast i ett limbo av utanförskap och diskriminering. Och Ambedkar menar alltså att hinduismen, så som den efterlevs, måste ändras för att utplåna oberörbarheten.
20: Alltså den gruppen som Ambedkar tillhör och en del av räknas ju till det som vi idag benämner daliter, för kastlösa, Gandhi skulle sagt Harijans. Men det är ju de som faller utanför kastsystemet om man tänker på liksom, de fyra huvudsakliga kategorierna.
19: Enligt legenden så symboliserar de fyra kasterna med prästerna i topp och sedan krigare och hantverkare och sist bönder skapar guden Brahmas olika kroppsdelar. Och är alltså nära sammankopplade med de yrken som man utför. Och de oberörbara, alltså daliterna, hamnar utanför de fyra grupperna och kallas därför också för kastlösa.
21: I den hinduistiska mytologin och kosmologin så finns det, eller i alla fall praktiserades förr, tankar omkring renhet och orenhet som hade att göra med att vissa grupper som utförde vissa arbeten till exempel betecknades som orena.
19: Och arbeten där man till exempel tvingas hantera döda djur, läder eller avfall anses vara orent. Och inte nog med att den som utför dessa arbeten anses vara orena, så menar man också att allt det som de rör vid blir också förorenade.
21: Kasttillhörigheten ärvdes. Det var ingenting som man fick eller tilldelades, utan det ärvdes. Och det gjorde då att liksom generationer kunde hållas utanför samhället på det här sättet. Och det innebar en stor liksom praktisk liksom vardaglig diskriminering.
19: Och i takt med att det uppstår nya yrken så skapas också fler och fler kaster, så kallade jattis, som i sin tur börjar se ner på andra grupper, även bland de oberörbara.
20: Det är också det som är Ambedkars stora poäng med hans syn på kastväsendet. Det är att alltså han kallar det graded inequality, eller graded sovereignties. Alltså, det är inte bara så att de som är på toppen förtrycker eller ser ner på alla andra, utan på alla nivåer i den här strukturen så pågår den här tävlan och konkurrensen i nedåtstigande led, behandla andra som att de står under en. Och det kan inte finnas, som han menar då, liksom ett kast. Alltså kast kan inte finnas utan själva systemet. Alla andra kaster finns där också och interagerar med ens egen kastposition.
22: There are some disabilities which are very harmful. For instance, people can't take water, people can't have land, you see, to cultivate and earn their livelihood. But the other things which are far more important.
19: Och Ambedkar menar att även om tillgången till vatten och rätten att bruka jorden är viktiga frågor, så står mycket viktigare saker på spel för de oberörbara.
22: Namely that they should have the same status, you see, in the country, and that they should have the opportunity to hold high offices, so that not only their dignity will rise, but also they will get what I call strategic positions, from which they could protect their own people. Mr. Gandhi was totally opposed. Totally opposed.
19: Ambedkar säger här i en intervju med BBC att de oberörbara måste få lika rättigheter och samma möjligheter till höga tjänster, så att de inte bara får sin värdighet utan också har möjlighet att skapa trygghet för varandra. Men han menar att Gandhi alltid har varit en motståndare till dessa idéer. Britterna däremot vill gärna få med Ambedkar i diskussionerna om Indiens framtid.
20: Man kanske vill hitta andra personer som kom med in i förhandlingar om Indiens liksom, politiska organisering, om Indiens eventuella framtid som självständig nation. Och då inte bara tala med kongresspartiets representanter, bland annat Gandhi, Nehru och andra. Så att från britternas sida var det väl också att liksom skapa den bredden och få in lite olika röster och syner på saker. Men framförallt eventuellt då för att splittra en känsla av liksom en sammanhållen frihetsrörelse. Så man kan ju se det eventuellt lite mer cyniskt så också, att britterna tillät Ambedkar att delta och såg honom som en god deltagare, eftersom han splittrade enigheten vad gäller frihetskampen.
19: Splittra och styra hade under århundraden varit ett framgångsrecept för britterna i Indien. Så Ambedkar, som har sitt fokus på demokratiska processer, dras in i förhandlingarna med sin unika infallsvinkel på självständigheten.
20: Från hans egen perspektiv så var det nödvändigt, för att han menar ju att kongresspartiet och Gandhi då specifikt kanske inte stod för den bästa lösningen på de kastlösas villkor. Gandhi hade idéer om att det framförallt handlade om att de högkastiga behövde så kallat självreformera sig. Alltså ändra sitt eget förhållningssätt till kastlösa och hitta fram till en bättre version av sig själva.
19: Och en kort tid efter andra världskrigets slut så kan Storbritannien inte längre stå emot indiernas kamp om frihet. Och sommaren 1947 så får Indien självständighet och Jawaharlal Nehru blir landets första premiärminister. Och en av de första sakerna som han gör är att utse Ambedkar till sin justitieminister.
3: Jag menar, han hade mobiliserat en rad grupper som liksom utgjorde hans politiska bas. Han kom med ett unikt bidrag in i självständighetsrörelsens arbete. En sån som Nehru, som sen blev Indiens första premiärminister, hade ju identifierat honom som en väldigt viktig person med ett unikt budskap.
19: En av Ambedkars första uppgifter blir att ta fram Indiens konstitution, vilket inte är den lättaste uppgiften med tanke på allt vad det innebär i ett mångkulturellt och mångspråkigt land.
3: Det är ju på många sätt även idag en väldigt, vad ska vi kalla det, progressiv och väldigt en konstitution som ligger i framkant vad gäller rättigheter. Så han har möjlighet att införliva en hel del av sitt tänkande.
19: Efter flera år av hårt arbete så bör den nya konstitutionen gälla 26 januari 1950. Ambedkar, som hela sitt liv hade kämpat för rättvisa och lika villkor för de oberörbara, förbjuder nu diskriminering på grund av kast, bland mycket annat.
21: Just diskriminering på grund av kast blev liksom en central del av hans det han ville liksom förmedla genom den här konstitutionen.
19: Men Ambedkar är inte helt nöjd med det jobb som han har åstadkommit med konstitutionen och tycker att det återstår massor att göra. Han vill fortsätta med sina sociala reformer.

0: placera sina tankar i olika sammanhang.
1: Jag tror att han ser där i slutet av 40-talet, början av 50-talet, utmaningar att förändra ett mångtusenårigt system genom liksom, politiska och juridiska instrument. Det går kanske inte att förändra ett samhälle så snabbt som han hoppas.
0: Ambedkar, som länge hade förespråkat att de oberörbara skulle vända sig mot buddhismen, konverterar själv bara några veckor innan han dör, 65 år gammal, 6 december 1956.
1: Arvet har många dimensioner, skulle jag säga. Dels handlar det om hans bidrag till självständighetsrörelsen, som var unikt, även om det var på den tiden när han verkade lite kontroversiellt. Dels är bidraget att mobilisera och lyfta frågan om de oberörbara eller kastlösa idag daliter, göra det till en politisk fråga och få till väldigt långtgående förändringar.
2: Det finns inte mindre av kastdiskriminering, utan det är snarare så att man måste börja tänka på kast som ett globalt fenomen. Och där är Ambedkar en väg, eller kanske den främsta vägen in i att börja tänka kring de här frågorna och att börja bekanta sig med dem och inse liksom vidden av den här problematiken, men också vidden av den kamp som har förts och som fortfarande förs för lika rättigheter och lika människovärde och allt det som Ambedkar stod för.
3: Du har lyssnat på Bildningsbyrån. Det här avsnittet sändes första gången 2025. Det var gjort av Oskar Karledag med Elin Iskra som producent. Glöm inte att följa oss i din poddapp så du får veta när vi släpper nya avsnitt. Och mejla oss gärna på bildningsbyran@ur.se.
4: Det här är ett program från UR.
5: Har du hittat det här själv?
6: Jag har hittat det.
5: Det är ju fantastiskt.
6: Vi vet ju att Harry David och de kan sina franska existentialister.
7: Ja. Erik Skylt och Jonas Åhlund diskuterar litterära klassiker med män i huvudrollen.
6: Och det här är ju den komediversionen av den väldigt mörka rättegången i Främlingen.
5: Jo, men hela Seinfeld är ju en version av den franska existentialismen.
7: Lyssna på Dicklit på UR Play.
8: Jag heter Mia Blomgren.
9: Visst tillhör jag den gruppen som du vill kalla för överklass. Jag har vuxit upp i den. Och samtidigt är det så att jag vill inte vara allt för konform och forma mig efter dem. Men samtidigt är det så att mycket av den där framförallt politiska kritiken, det är ju egentligen att jag blir anklagad för saker som förfäder har gjort, inte vad jag har gjort.
8: Lyssna i appen Sveriges Radio.
10: Om en liten stund ska vi höra sista delen av sommarföljetongen Dörren av Magda Sabo. Och i eftermiddag hör vi tredje och sista programmet i Stils sommarserie om historiska kulturhem.
11: När författaren August Strindberg inredde sin lägenhet Blåtornet i Stockholm köpte han alla sina möbler på bara några dagar. Han visste precis hur han ville ha det. I veckans stil besöker vi Strindbergs sista hem där han med tyger, tapeter och belysning skapade en interiör med tydliga drag av teaterns värld. Lyssna på Stil om August Strindbergs lägenhet i Blåtornet och hur han inredde den när du vill i appen Sveriges Radio.
10: Och här i P1 halv 3 i eftermiddag. Vi ska snart få höra Julia Duvenius läsa sista delen av sommarföljetongen Dörren av Magda Sabo, i översättning av Eva Theresia Lundberg och Maria Ortman. Producenten Sami Numelin ger oss först en resumé.
12: Författarinnan lämnar Emerentia på sjukhuset. Med sig har hon ett far åt helvete som avsked. Hemma berättar hon för sin man om besöket, då hunden Viola plötsligt får ett hysteriskt utbrott som veterinären inte kan förklara. Och när han får nästa utbrott tittar författarinnans man på klockan och konstaterar att klockan är 7:15. Emerentia är död.

0: är i ordning för begravning, förutom på en punkt. Brorsonen vill att det blir en kyrklig begravning, tvärt emot Emerencias önskan. Han vill det för grannarnas och vännernas skull. Men det finns ett problem. Prästen. Författarinnan berättar om den Emerencia hon kände för honom. Julia Duvenius läser den 26:e och sista delen av Dörren av Magda Szabo.
1: Den beläste och stränge unge mannen sa varken ja eller nej. Men han frågade när begravningen skulle ske och följde mig artigt, men utan några tecken på medkänsla, till dörren. Medan han lät mig veta att han beklagade att Emerencia inte gett honom något tillfälle att lära känna hennes goda sidor. Därför blev jag rörd när jag trots allt fick syn på gestalten i kåpan. Han höll ett anförande som var klokt och vilade på kristallklar logik. Det lyfte fram människan som arbetade med sina händer. Men varnade samtidigt församlingen för att bara tänka på brödet de behövde. Och för att inbilla sig att religionen var en privatsak som bara angick dem och Gud. Och tro att det gick att utöva sin tro mellan fyra ögon, frikopplad från den heliga kyrkan. I kyliga, korrekta och effektiva ordalag tog han avsked av den gamla kvinnan. Det var ett tal fritt från känslor som gjorde det omöjligt att rekonstruera den verkliga Emerencia. Det hade samma verkan på mig som kloroform. Ett slags matt domning som bara ökade i takt med att jag lyssnade. Inte den primitiva vilsna smärta man borde känna när den man älskat befinner sig i en liten skål framför en. Förvandlad till damm. Och man måste tro på att det här är samma människa som en gång log mot en. De sörjandes skara var så stor. Som om Emerencia hade haft 12 barn som själva fått lika många ättlingar vardera. Och som hon hade haft en fast arbetsplats, låt säga på en fabrik. Floden av gott folk hade mörklagt både huvudvägen och sidostigarna. Vissa stod närmare prästen och klamrade sig fast vid hans korrekta tal och dess smärtstillande verkan på sorgen. Andra befann sig längre bort, och de var mer lyckligt lottade eftersom de också kunde gråta. Vi gick fram till kolumbariet och jag placerade en liten bukett med blommor från Emerencias trädgård vid urnan. En bön lästes. Sen murade man fast plattan över öppningen med cement. Suttu grät så att hon höll på att storkna och Adele såg stint på henne. Hela tiden var det Suttu hon iakttog, inte Emerencia i sin urna. När någon stuckit en mycket vass kniv i hjärtat på en människa segnar hon inte ihop direkt. Vi förstod allesammans att saknaden efter Emerencia ännu inte aktiverats inom oss. Att vi först senare skulle vackla, senare skulle falla till marken och att det inte skulle ske här. Där hon fortfarande stod att finna, om än i den omöjliga formen av en urna. Utan på gatan som hon aldrig mer skulle sopa, eller i trädgården där de skadade sammetstassande katterna och lösdrivande hundarna förgäves skulle tas omkring utan att någon skulle slänga åt dem en matbit igen. Emerencia hade tagit med sig en bit av livet från var och en av oss. Överstelöjtnanten stod ceremonin igenom som vore han kommenderad till hedersvakt, medan Yoshis son och hans fru grät från hjärtat. Själv kan jag inte gråta när någon ser på. Dessutom kände jag att tiden ännu inte var inne. Mina tårar skulle komma vad det led, men så här lättköpta var de inte. När allt var över stannade de flesta sörjande kvar. Adele hade sedan Emerencias död blivit mer högljudd, bestämdare och på något vis skarpare. Som om Emerencias starka personlighet fram till nu hade tvingat henne att hålla sig i bakgrunden. Nu for hon hit och dit och det verkade som om hon höll på att organisera någon slags eftersits, kanske kaffe eller öl. För hennes klientel stod kvar på samma fläck och småpratade. Suttu stod för sig själv och snart gick hon också sin väg. Ända sedan hon kommit med sitt erbjudande hade hon varit svartlistad. Vi får hem. Överstelöjtnanten undrade om brorsonen ville vara med när han öppnade det inre rummet för mig. Samma eftermiddag skulle en grupp män komma och tömma lägenheten och han hade lovat hälsovårdsnämnden att ansvara för besiktningen. men Yoshis son föredrog att åka hem. För enligt testamentet rörde detta inte honom, sa han. Vi skulle överlämna Emerentias tjänstebostad åt samfälligheten och jag fick ta med mig allt jag hade användning för och skänka bort resten. Hustrun hade gärna tagit en titt på vad det var jag skulle ärva, men han snäste åt henne att hon inte skulle vara så nyfiken. Om det hade funnits någonting där som var ämnat åt dem skulle Emerentia inte lämnat dem ute. Det de fått var fullt tillräckligt. De stod redan i gränslös tacksamhetsskuld till den gamla kvinnan. De får hem i sin egen bil och överstelöjtnanten som skjutsat oss dit körde oss också hem. Min man gick upp till lägenheten medan jag följde med bort till Emerentias lägenhet. Gatan var tom. Jag hade inte misstagit mig. Adel måste ha ordnat med gravöl någonstans i närheten av kyrkogården. På verandan stod yxan kvar i ett hörn. Överstelöjtnanten använde den för att bända loss brädorna som hans civilklädda män hade monterat fast över den förstörda ytterdörren och över innerdörren som saknade nyckel. Han frågade om han skulle följa med mig in och jag bad honom göra det. Emerentia var ett mytologiskt väsen. Mitt arv kunde vara vad som helst, precis vad som helst. Och här fanns ingen präst som med nyktra ord kunde skölja stressen av mig. Vad är ni egentligen rädd för? Frågade överstelöjtnanten. Emerentia älskade er. Ingenting ont kan komma ur hennes händer. Jag var där inne en gång. På den tiden var allt täckt av lakan. Hon förvarade ett möblemang där inne och en vacker spegel. Kom. Vi gick in tillsammans och till en början såg jag ingenting eftersom det var kolmörkt. Fönsterluckorna naturligtvis. Överstelöjtnanten trevade över väggen. Genom dörrspringorna hade desinfektionsenhetens kemikalieångor trängt in. Bara Gud vet när det rummet senast hade blivit vädrat. Och luften var så kvav och svår att andas att vi började hosta. När han till sist fann strömbrytaren föstes jag snabbt tillbaka ut i det första, renstädade rummet igen. För så fort han tände ljuset upptäckte han att jag kämpade mot illamåendet. Som om jag drabbats av gasförgiftning. Inte förrän han hade öppnat alla fönster fick jag lov att komma in igen. Men då hade jag redan sett vad jag behövde av Emerentias kvarlåtenskap. Jag lutade mig mot väggen. Man brukar se sånt på film, men även då kan det vara svårt att tro sina ögon. Möbler täckta av decimeter tjocka lager av damm. Fok av spindelväv som vajar vid minsta rörelse. Och hamnar i skådespelarnas ansikten och hår. Om Emerentias möbler en gång i tiden hade skyddats av lakan, måste hon ha tagit bort dessa strax efter polisens inspektion. För här fanns inga överdrag. Jag stod i ett rum, vackrare möblerat än något annat jag sett i mitt liv. Med baksidan av handen strök jag över en av karmstolarna i rokokostil. Mellan de förgyllda infattningarna kunde jag skymta bleknad rosa sammet. Det var en salong från slutet av 1700-talet jag betraktade. En skatt som hörde hemma på museum. Ett utsökt arbete. Kanske av någon avliden snickarmästare som en gång varit anställd vid ett slott. Till det hus jag aldrig köpt stod jag nu som ägare till ett salongsbord med porslinsinläggningar där hedar och lamm jagade varandra. Liksom en liten kanapé med guldben. Små och tunna som lämmarna på en kattunge. När jag gav möbelklädseln en klapp steg dammet i ett moln för att sedan dala ner igen. Men det lätta slaget fick tyget att spricka i två delar. Det brast som om jag dödat det med min okänslighet. Konsolspegeln nådde ända upp till taket. På det tillhörande bordet stod två porslinsfigurer och mellan dem, äntligen, någonting levande. Ett evighetsur som visade sol, måne och stjärnor och som fortfarande gick. Jag ville torka av det, men överstelöjtnanten hejdade mig. Rör ingenting. Allt här inne är dött. Överdragen, möblerna, allt utom klockan. Jag lyfte ner den sen. Men jag ville åtminstone hålla porslinsfigurerna i handen och se vad som fanns. Om där fanns någonting i konsolens lådor, så jag lyssnade inte på honom. Jag fattade tag i en knopp, men lådan gick inte upp. Jag kanske behövde lirka med den för att få upp låset. hitta den rätta knycken. Den som bara familjen hade känt till. Men nu skedde någonting annat. Plötsligt förvandlades allt omkring mig. Som i en kafkaartad vision. Eller en scen ur en skräckfilm. Hela konsolen kollapsade. Inte snabbt och brutalt, utan vackert och långsamt började den lösas upp. Den blev till gyllene sågspån och rasade ihop. Figurinerna föll till golvet, liksom klockan, konsolspegelns bord, dess ram. Allt sammans utplånades. Lådorna. Ja, till och med benen förvandlades till stoft. Trämask, sa överstelöjtnanten. Ni kan inte ta med er någonting härifrån. Allt är förstört. Emerentia har inte öppnat den där dörren sedan hon lät mig göra min inspektion. Det här fick hon alltså i belöning för att ha räddat Eva Grossmans liv. I gott skick hade det varit värt en förmögenhet. Men nu gör det ont att se på det. Titta. Han tryckte handflatan mot en karmstol och den föll också ihop. Det var en vansinnig association. Varför den drabbade mig vet jag inte. Men jag kom att tänka på stridsvagnsslaget vid Hortobach när jag såg de kollapsade stolarna. Sammeten som brast och krullade upp sig i träramarna. Och benen som började vittra sönder inför våra ögon. Som om något hemligt preparat hade hållit dem vid liv bara så länge inget mänskligt öga betraktade dem. Det jag sett som flicka kom tillbaka. Boskapsjorden som tyskarna hade mejat ner med sina maskingevär. Himlen hängde fast vid deras gaffelhorn. De uppfläkta djurkropparna hade splittrats på samma sätt som möbeltyget framför mig. Här finns ingenting som går att använda, sa överstelöjtnanten. Jag ska se till att de röjer upp här. Vill ni ha klockan? Figurinerna gick tyvärr sönder. Jag vill inte ha klockan. Den fick ligga kvar på golvet. Jag vill inte ha någonting. Jag lämnade Emerentias hem utan att se mig om. Och jag grät fortfarande inte. Överstelöjtnanten tog farväl utan att stänga dörren efter sig. Adel berättade senare att när städpatrullen kommit och tittat in i rummet hade där inte längre funnits något sönderslaget porslin eller någon klocka. Ingenting. Bara de utplånade möblerna. Men jag var inte intresserad. Lösningen. Där hemma uppträdde Viola passivt, närmast liknöjt. Jag tog ut honom på en promenad och vi gick förbi Emerentias port, där den hyresgäst som hade jour sopade trottoaren. Vi hälsade vänligt på varandra. Jag såg Sutto också. Hon satt där i sin fruktbord igen och verkade varken förkrossad eller nedslagen för att ingen handlade hos henne. Hon mumsade på en av sina egna frukter och hälsade artigt på mig. Det var tyst på gatan. Nästan ingen hade tvn påslagen. Jag visste inte riktigt vad jag skulle göra, så jag gick över till prästen för att betala för ceremonin. Han satt ute i trädgården och läste. Det fanns ingen på kontoret, men han tog emot pengarna ändå. Jag tackade honom för vänligheten, men han avfärdade stelt min tacksamhet. Det var bara hans plikt, menade han. Vi var nu närmare varann än någonsin tidigare. Och rätt som det var såg han på mig som om han blivit varse någonting. Som hela dagen undgått hans uppmärksamhet. Det är nästan ingen som tittar på tv, sa han. De sörjer, svarade jag. Vi är många här i Budapest som kommer från landet. Och på landet sörjer man under tystnad. Det är som på långfredagen. Det passar sig inte att lyssna på musik på en begravningsdag. Men hon hade ju bara en släkting. Och han bor inte ens här. Vilka sörjer? Alla, svarade jag. Katoliker, judar. Alla stod i skuld till Emerentia. Jag hade inte trott det om honom. Men prästen följde mig till hörnet och ställde sig för att titta bort mot Emerentias hem, där den kvinnliga ingenjören tyst sopade gatan. Han såg på mig och frågade sen ingenting mer. Söndagen efter begravningen gick jag till kyrkan. Det brukar alltid komma många människor, men aldrig så här många. Här hade också de samlats som inte brukade gå i kyrkan. Den svartklädde Elimer från matbutiken, ur vars mun aldrig någonting annat än hädelser hördes. Den lutheranske läkaren, den katolske professorn, den judiske kemtvättaren och den unitariske körsnären. Ceremonin påminner om ett ekumeniskt rekviem. Att utebli vore en skam. Bara tusenkonstnären saknades. Han som annars alltid gick på sina evangeliska möten. Men det var hans tur att sopa gatan. Och en vild vind hade härjat den natten. Så löven låg i drivor överallt. Prästen såg mig i ögonen medan han la brödbiten i min hand. Och jag besvarade hans blick istället för att, som jag borde, se på mina tre fingrar. Symbolen för treenigheten. Men han visste redan att jag med denna gest ville hedra honom för att han i sin tur hedrat människorna på vår gata under Emerentias begravning. Ännu en person saknades i kyrkan. Sutto. Vi gick hem från kyrkan medvetna om att vi befriats från synd. Vi pratade inte om det men kände att vi var henne överlägsna. Se bara. Ingen behöver henne. Det hade hon också begripit till slut. Villan blev omskött. Hela gatan samlades där. Till och med jag hade sopat en gång. Fast Adel tog kvasten ur min hand. Så fumlig var jag. Och jag lommade iväg. Skamsen över att inte duga till något. Kanske inte ens till det jag förstod mig på. Sutte var den enda som inte hjälpte till. Vi såg henne knappt. Hon hade stängt sin bord. Vad hon numera levde av var ett mysterium. Jag fick känslan av att hon höll sig hemma och bidade sin tid. Även om det inte fanns några tecken på om hon var där eller inte. Det var sommar och vi såg ingen rök från hennes lilla stuga. Senare skulle det visa sig vad det var hon hoppades och väntade på. Ett par veckor senare kom Violas gamle vän tusenkonstnären med nyheter. Han gnuggade bekymrat hundens öra medan han berättade att herr Brodaric hade ett meddelande åt mig. Nämligen att huset antagligen inte skulle klara sig utan Emerentia. Än så länge gick det någorlunda eftersom vädret var fint. Men när hösten slog till och löven vräkte ner skulle de inte längre klara av det. Få av dem var unga och de som var det arbetade redan från bittida till sent. Säg inget mer, sa jag. Herr Brodaric menar att villan inte klarar sig utan en heltidsanställd vaktmästare och därför vill de anställa någon. Eller har redan gjort det. Jag förstår. Har ni annonserat? Faktiskt inte. Han såg inte på mig. Ögonfransarna darrade av nervositet. Viola ryckte till. Jag ville inte göra honom illa, men utan att märka det hade mina nervösa fingrar klämt åt runt hans hals. Hör på, sa tusenkonstnären. Vi har känt henne i 1000 år. Hon är renlig, ordningsam, dricker inte och är för gammal för pojkar. När Sutto anmälde sitt intresse var allt fortfarande för nytt. Vi blev upprörda. Men sen dess har alla lugnat ner sig och börjat tänka efter. Och slutligen enades vi. Om Sutto, svarade jag bittert. Nej, inte alls om Sutto. Om Adel. Herr Brodaric tyckte vi borde tala med er så att det inte kom som någon överraskning. Ingenting överraskade mig längre. När tusenkonstnären hade gått klev jag ut på balkongen. Därifrån såg jag Emerentias veranda och där vid bordet satt redan Adel. Hon hade dukat fint så där som Emerentia tyckte om. Och hon var inte ensam. Kanske var hon i färd med att skala någonting, för hon satt lutad över en bunke tillsammans med skomakarens hustru. Nu när ingen längre såg mig kunde jag äntligen gråta. Min man försökte inte lugna mig, men hans blick var full av medlidande. Varken huset eller gatan klarar sig utan Emerentia, hörde jag honom säga. Det är inget fel på Adel, och vi känner henne allihop, det är sant. Det var klokt av henne att vänta. Sutto hade för bråttom. Varför gråter du nu? Det kan inte vara över Emerentia. De döda avgår alltid med segern. Det är de levande som är förlorarna. Jag gråter över oss, svarade jag. Vi svek henne allihop. Vi svek inte. Vi hade bara fullt upp. Han reste sig. Hunden for genast upp och gick fram och pressade huvudet mot hans knä. Sedan Emerentias död var det min man som tagit hennes plats, inte jag. Alla hennes mirakel var skeva, inte vågröta. Du jagar bara upp dig. Du har slutat att skriva igen. Allt ditt arbete blir försenat. Varför sätter du dig inte vid skrivmaskinen? Jag kan inte, svarade jag. Jag är trött. Jag är ledsen. Jag hatar alla. Jag hatar Adel. Du är trött därför att du lagar mat och städar och handlar. Och för att du inte lyckas hitta någon som du kan stå ut med att ha i närheten. Därför att du inte letar efter vem som helst, utan efter den enda som aldrig mer kommer hit. Emerentia. Men Emerentia finns inte mer. Förstår det nu. En gång för alla. Du har skrivit på kontrakt. Du måste jobba och bli klar med ditt arbete. Och om du inte hade varit så dödstrött, skulle du ha vetat för länge sedan vad du borde göra. Hela gatan vet det. Paret Brodaric, tusenkonstnären. Alla utom du. Gör det nu för Guds skull. De i villan har redan gett dig en vink, om än otydlig. Jag slog händerna för öronen för att slippa höra. Han väntade tills jag hade lugnat mig lite. Sen lyfte han ner Violas koppel från kroken. Tusenkonstnären kom hit därför att alla här älskar dig och vill underlätta för dig och göra det du redan bestämt dig för, men inte haft modet att formulera. Hur länge ska du tveka? Det är ju sanslöst. Du lärde ju Emerentia att ingenting kan tävla med skapelsen. Varför skulle du då skämmas inför hennes efterträdare? Hon kommer också att lära sig. Viola lät sig likgiltigt kopplas. Han gladdes inte åt att få gå ut, men protesterade inte heller. Ta ut hunden, gå en sväng med honom och gör upp med henne innan någon annan hinner före. Jag tänker inte göra upp med henne. Jag vill inte ha henne. Emerentia hade aldrig någon nytta av Adel. Hon tyckte bara synd om henne. Vem har talat om Adel? Adel är känslostyrd, hållningslös och korkad. Jag pratar om Sutto. Hon skötte allting oklanderligt medan vi var i Aten. Sutto är rak, orädd och osentimental. Hon vacklar inte. Och när det gäller att hugga i är hon lika skoningslös som du. Emerentia. Jag uttalade ordet med en röst som redan, oberoende av mig, verkade bära på vissheten att jag aldrig mer skulle kunna säga hennes namn högt till någon människa. Emerentia är död, men Sutto lever. Hon älskar varken dig eller någon annan. Den egenskapen saknar hon. Men i gengäld har hon ett otal andra kvaliteter. Sutto kommer att hjälpa dig ända till sin död, om du bara visar henne respekt, för du kan inte utsätta henne för fara. Hon har inga hemligheter, ingen dörr, och även om hon hade det, skulle ingen sirensång i världen kunna få henne att öppna den för någon. Dörren. Drömsynerna återkommer. Lika in i minsta detalj. Jag drömmer alltid samma dröm. Jag står längst ner i vårt trapphus, innanför porten med sin järnram och okrossbara glasruta, förstärkt med metalltrådar, och försöker att få upp låset. Utanför på gatan står en ambulans. Sjukvårdspersonalens skimrande silhuetter skymtar genom glaset. De är onaturligt stora och de uppsvällda ansiktena omges av strålkransar som månen. Nyckeln går runt i låset. Jag kämpar förgäves.
2: Det här var sista delen av Dörren av Magda Sabo i översättning av Eva Theresia Lundberg och Maria Ortman. För uppläsningen svarade Julia Duvenius. Och musiken vi hörde var stycket Un Sospiro av Franz Liszt i arrangemang för harpa som framfördes av Jeyan Jones. Sami Numelin stod för produktion och radiobearbetning. Johan Hörnqvist tog hand om ljudtekniken. Sommarföljetongens sändningar är nu slut för denna sommar. Både Dörren och klassikern När skruven dras åt, som vi sände tidigare, kan du lyssna till i appen Sveriges Radio. Sök på Sommarföljetongen.
3: En pincett plockar upp en liten tygfiber i skenet av en ficklampa och ett mordfall är löst. Och hjälten som löser grova brott på det här sättet är en enstöring eller möjligen en duo som behärskar alla viktiga delmoment.
4: Så ser det ut i kriminalserierna på TV, men verkligheten är en annan. Brottsspår i P1, söndag 14.30 eller i appen.
2: Klockan är 12.00.

Det ska vara en dag. Det ska vara en dag i början av augusti. Svalorna borta, men någonstans en humla kvar som prövar sin stråke i hallonskuggan. En lätt men inte envis vind ska gå över augusti månads ängar. Du ska vara där. Men du ska inte tala så mycket. Bara stryka lite över mitt hår och se mig i ögonen med det där lilla leendet längst inne i ögonvrån. Och så vill jag, inte utan lättnad, se denna värld försvinna.

0: Eva Blank i Luleå önskade sig Lars Gustafssons dikt Det ska vara en dag från samlingen En tid i Xanadu som gavs ut 2002. Det är en dikt som berör henne, skrev hon. Hon fick höra den läsas av Etienne Glaser. Sen spelade pianisten Alexander Melnikov ett stycke av Claude Debussy, Feuille morte, fallna löv. Om du har en dikt du vill höra i Folkets dikt en fredag, då skriver du till dagensdikt@sr.se eller postadressen Dagens dikt, Sveriges Radio, 211-01, Malmö.
1: Så om ett par av eftermiddagens program, först går ordet till Vetenskapsradion.
2: De nya spektakulära stenåldersfynden i en grotta på Lilla Karlsö ska det handla om strax. Det är skeletten av en gravid tonåring och hennes foster. De dog för runt 9000 år sedan och nu ska vi besöka grottan tillsammans med arkeologen som knappt kan tro vad han har hittat på den här lilla ön utanför Gotland. Vad säger fynden om hur folk levde i våra trakter och var de släkt med dagens gotlänningar? Det hör vi i Vetenskapsradion om några minuter.
3: Ja, i studio 1 efter klockan 16 här i P1 idag. Magdalena Andersson sträcker återigen ut handen mot Ebba Busch. Det var på en presskonferens i morse som hon lovade mer pengar till välfärden. Vad är det för lag man röstar på om man röstar på Socialdemokraterna? Är det rödgrönt eller kanske rödgrönblått?
4: Och imorgon är det 5 år sedan talibanerna tog över makten i Afghanistan. Och en av dem som flydde hit var journalisten och den prisade människorättsaktivisten Najwa Alimi. Och hon kommer hit till studion och berättar hur det var då för 5 år sedan och hennes dramatiska flykt. Och om hur situationen för människor i Afghanistan har förändrats med talibanerna vid makten.
3: Så ska vi prata om den lilla vita orkidén knäroten. Fram till idag så har den omtalade blomman kunnat stoppa avverkning av skog. Men nu har regeringen ändrat så att enskilda skogsbrukare kan få avverka skogen ändå trots att knäroten finns där. Det här är ett beslut som väcker blandad kritik. Vi har debatt mellan landsbygdsminister Peter Kullgren och Rebecca Le Moine från Miljöpartiet.
4: Ja, och så om nya tag för att identifiera vad som är skapat av AI och vad som inte är det, som en del av EUs nya AI-förordning som nu börjar tillämpas. Och ett av våra stora AI-bolag har meddelat att de bygger in en osynlig vattenstämpel i sina texter som skapats av deras språkmodell. Och tanken är att man ska kunna känna igen då om den är skapad av AI. Men hur mycket kan man egentligen lita på den här metoden?
3: Och Fantomen fyller 90 år, kommer till Malmö och dras in i en ny spionintrig i ett sprillans jubileumsnummer. Allt detta och lite till i studio 1 klockan 16 med oss Sharon Joma och Susanne Westergren. Ni är varmt välkomna att lyssna. Kanalen är P1.
5: Hur påverkas samtalsklimatet om två personer med helt olika åsikter möts i en bil?
6: De kan liksom inte bara få bare minimum i undervisning utan de måste få hitta sin inre potential.
7: Det är nog mycket det här med att se hur skapar vi förutsättningar utifrån systemet som matchar bättre landsbygdsskolornas behov.
8: Krasch eller konsensus? I sommar med mig, Dilan Attack, bakom ratten. Fredag 15.04 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
9: När poletten väl trillade ner så var man så här, men det här är ju helt orimligt. Alltså vi kan ju inte ha hittat det här. Sånt händer ju inte.
2: Det är en hög gravid tonåring som dog för runt 9000 år sedan. Och hennes foster som forskare har hittat skeletten av i en grotta på Lilla Karlsö.
9: En sån här fynd hittar man ju inte ens en gång på en livstid. Utan det är liksom, det är inte världsunikt, men det är nästan världsunikt.
2: Ja, frågan är om något så gammalt och så välbevarat foster har hittats tidigare någonstans i världen. Och nu ska vi följa med den här lyckliga arkeologen till grottan för att höra mer om fyndet. Och om hur den här unga kvinnans liv kan ha sett ut innan det tog slut på den lilla ön utanför Gotland. Det här är en direktsändning från Vetenskapsradion. Jag heter Björn Gunnér.
9: Om jag pekar lite här för dig så ser man att fostret låg här, så ganska i mitten av det. Så vi lyckades verkligen pricka henne precis. Och så låg fostret neråt. Så att om man tänker sig grottan, så låg fostret med huvudet in mot grottan. Medan mamman låg där du sitter nu med fötterna.
2: Han heter Alexander Sjöstrand, den här osteoarkeologen. Alltså en arkeolog med extra fokus på gamla ben och vad de kan berätta. Och det var i början av augusti som han gjorde ett fynd som han inte hade vågat drömma om. Så här berättar han för P4 Gotlands reporter Maria Ullsten.
9: Där hade hon huvudet, som är huvudet ut mot grottan. Så hon är liksom begravd nästan i mynningen till den här lilla sidogrottan som jag har fokuserat på.
10: Och vad tänkte du när du insåg att du grävt fram alltså vad som kan vara världens äldsta bevarade mänskliga foster?
9: Ja, ett av världens äldsta i alla fall. Alltså, vi blev ju ganska chockade, jag och mina kollegor. Det är ju en av de äldsta i världen som är så välbevarad.
10: Ja, och varför är hon så välbevarad?
9: Det gotländska kalkstenen, i och med att Gotland är en kalkstensö, gör att det är väldigt bra bevaringsförhållanden för ben i allmänhet. Men den här grottan då, som också är fuktig lerjord, har gjort att hon har legat syrefattigt i kalkjord eller i kalklera, och det är liksom bevaringsförhållandena är i princip optimala för den här typen av bevaring.
10: Och i den här utgrävningen som då pågått i det här fjärde sommaren, så använder ni bland annat då tandborste och pensel. Hur lång tid tar det att gräva er ner? Vi är nu 5 meter ner i den här grottan.
9: Ja, vi har ju hållit på i 4 år nu, så det har ju tagit så lång tid i alla fall. Nej, men man gräver inte alltid med pensel och tandborste, utan det är ju när det kommer typ sånt här.
10: Du har ju mätt då fostrets ben och konstaterat att kvinnan då, som själv bara var tonåring, 14-19 år, var gravid i slutet av 7:e, i början av 8:e månaden. Har du någon aning om varför hon dog?
9: Det är alltid svårt att säga med säkerhet, men det är ju att hon har dött så ung är ju troligtvis är det ju kopplat till graviditeten på ett eller annat sätt. Hon kan ha blivit sjuk och dött av sjukdom.
2: Ja, eller så kan hon möjligen ha dött i samband med en tidig förlossning, säger Alexander Sjöstrand. Och nu tar jag och säger hej till dagens två gäster som jag har med mig. Här i studion finns du, Jan Apel, professor i arkeologi vid Stockholms universitet. Välkommen.
11: Ja, tackar.
2: Ja, vad säger du då om det här fyndet? Blir du avundsjuk eller blir du kanske glad? Du har varit hans handledare tidigare.
11: Ja, jag handledde en uppsats som han skrev för länge sedan när jag jobbade på Gotland. Ja, det är ju ett jättespännande fynd. Jag har ju känt till att Alexander har grävt på Lilla Karlsö. Mm. Och det som jag tycker är extra spännande, det är ju hur det här fyndet förhåller sig till de fynden som vi känner till från Stora Karlsö.
2: Som har
11: några kilometer längre ut.
2: Just det. Mm. Med oss från en fältresa i Skottland så har vi också dig, Anders Göterström. Du är arkeogenetiker och också du professor vid Stockholms universitet. Hej och välkommen till dig också.
12: Tack ska du
2: ha. Ja, vad tycker du om det här fyndet?
12: Jag tycker också att det är jättespännande. Jag blir naturligtvis nyfiken på hur det förhåller sig till andra fynd i närheten på Stora Karlsö och på gotska fastlandet.
2: Mm. Och kanske då framförallt sett till genetiken som är ditt fokusområde, va?
12: Absolut, det är i första hand genetiken jag är nyfiken på naturligtvis, men även andra aspekter. Mm.
2: Och platsen är alltså Lilla Karlsö som ligger 3 kilometer väster om Gotland och en aning längre än så från grannön Stora Karlsö. Idag så är Lilla Karlsö ett naturreservat som framförallt besöks av fågelintresserade människor, tror jag. Och så går det får där och betar sedan urminnes tider, kan man nog säga. Det är en ganska karg kalkstensö det här, den är mest täckt av buskar och gräs, den är rund och en dryg kilometer tvärs över. Och när man tittar på den här ön på bild så tycker jag formen påminner om en platt hatt. Och då skulle det smala brättet vara stranden runt ön. Det är en stenstrand och det låter så här när man går på den. Jag tänker att det måste ha låtit snarlikt också när den här unga kvinnan som vi pratar om gick där för 9000 år sedan. Och även om hon nog hade annorlunda skor på sig, om hon ens hade några skor. Om man nu då tar och går upp för den här stranden som vår reporter Maria Ullsten gör nu, ja, då kommer man fram till branta klippväggar upp till en platå som utgör nästan hela ön. Den är 50-60 meter hög, den här platån. Och i botten av en av de här klippväggarna då hittar hon den här grottan då, som kallas för Sudervagnhus.
10: Ja, nu är vi i grottöppningen här till Suder Vagnhus på Lilla Karlsö. Arkeologisk utgrävning står det på en skylt. Beträd ej. Men ja, vi har ju tillstånd. Vad är det? Är det en grav eller är det ett hem?
9: Ett hem tror jag ju spontant det aldrig har varit. Men det har nog gått lite från att vara kanske begravningsplats, jaktstation, till att vara kanske huvudsakligen en jaktstation, till att sen bli någon typ av förråd och sen fortsätta vara förråd under järnåldern, liksom, kanske till och med från bronsåldern, men från framförallt järnåldern och framåt. Och sen från 1300-talet så har ju den här grottan varit förseglad, för det har blåst igen helt enkelt. Så man hittar ju inte den överhuvudtaget förrän början av 90-talet.
2: Mm, en sorts jaktstation framförallt, säger Alexander Sjöstrand att det här har varit. Och det stämmer väl ganska väl, tänker jag, med vad man har hittat på grannen då, Stora Karlsö, tidigare. De fynden har du forskat på, Jan Apel. Det är en massa människolämningar och annat i en grotta som kallas för Stora Förvar och som grävdes ut redan för långt över 100 år sedan. Kan du berätta vad man har hittat där?
11: Stora Förvar, när man grävde ut grottan från början så bestod ju grottan av, det fanns drygt fyra meter tjocka kulturlager i grottan. Och de innehöll då modernare lämningar högst upp, det var mycket fårben och så vidare. Och ju längre ner man kom så kom man ner till stenåldersnivåer. Mm. Och där har man ju hittat enormt mycket sälben till exempel. Det finns ju över 1 ton sälben ifrån de kulturlagren. Men också människolämningar. Det är åtminstone 10-12 individer som vi känner till. Och det är individer alltifrån spädbarn till män och kvinnor och pojkar och flickor och även äldre personer. Mm.
2: Och de här människorna var då där och jagade på stenåldern, får man tänka sig, och även framåt. Eller vad var det för jakt de kan ha ägnats åt?
11: Under den tidigaste fasen för drygt 9000 år sedan, då är det framförallt jakt på unga gråsälar. Och gråsälen har ju inte riktigt ett flyktbeteende när de är kutar, vilket innebär att de var ganska lättjagade. Antingen då vid andningshål på isen eller på stranden. Så man kan tänka sig att de jagade med hjälp av spjut eller nät eller kanske klubbade säl. Framförallt då för pälsarna, men även för köttet naturligtvis.
2: Mm. Och sen en del fiske och fågeljakt också, va?
11: Ja, det finns svanben och örnben i grottan. Det finns inte den typen av fåglar som vi har där nu, därför att vattnet var ju inte bräckt utan det var sötvatten på den här tiden. Det var Östersjön var en sötvattensinsjö, så att säga. Mm.
2: Och de här öarna kanske såg ungefär likadana ut. Gotland var mindre än vad det är nu. Det var lite mer av en skärgård där, om jag har förstått rätt. Och det här var alltså på stenåldern, bortåt 10 000 år sedan, ganska strax efter att människor överhuvudtaget först kom till våra trakter efter att inlandsisen drog sig tillbaka. Och det är ju då så just på Gotland och Karlsöarna att där är så bra bevarande förhållanden som vi hörde om. Så att där hittar man ju skelett. Och sen fanns det väl folk lite utspridda över det som stack upp av det som är Sverige idag på ganska många håll, men man har inte hittat så mycket. Men var det den här typen av liv som folk levde på den tiden, tror du, i våra trakter?
11: Alltså Skandinaviska halvön koloniseras ju från två håll kan man säga, söder och norr. Isen ligger kvar som längst i centrala Norrland egentligen, Höga kustenområdet. Så det innebär att de första människor som kommer upp, de dras till grunda näringsrika insjöar. Först i Skåne och sen i Småland och sen uppåt, till exempel i Motala har vi också den typen av boplatser. Mm.
2: Det här är ju ungefär samtidigt då som jordbruket slår igenom på flera andra håll i världen. Där blir folk då bofasta, de första civilisationerna börjar växa fram, men i våra trakter så skulle ju det dröja flera tusen år tills det hände. Men något som hör civilisationen till, det är ju tamdjur. Och i de här grottorna på Stora Karlsö, där har man hittat spår efter vad som verkar ha varit tama vargar. Det här upptäckte ni nyligen, Anders Öterström.
12: Ja, det är inte. De är lite senare, men de kommer från de här miljöerna som har gett oss mycket spännande saker. Mm.
2: Enormt fascinerande ju, tama vargar. Hade du väntat dig det?
12: Nej, eller de fanns ju på den här ön då, Stora Karlsö, i grottan. Så man undrar hur hamnar de där? Och sen när vi kikar närmare på dem så äter de samma saker som människor. Och de finns i omgivningen runt människor, men genetiken är vargar. Så den enda rimliga tolkningen vi har då, det är att det är människor som har tämt vargar och har dem som husdjur på den här ön. Mm.
2: Och benen i den där grottan, de var ju väldigt utspridda, och kanske är det, tänker man väl, de här vargarna som har rotat runt bland människobenen i grottan där, alltså människoben som har legat där sedan långt tidigare i så fall, och gnagd på dem för att ha hittats märken på benen. Sen finns det andra tolkningar att de här märkena är spår efter kannibalism eller ritualer där kroppar har styckats, kanske med koppling till begravningar. Och det här är väldigt fascinerande frågor, men vad som faktiskt har hänt vet vi kanske, eller kommer vi nog aldrig få veta tyvärr, eller hur, Jan Apel?
11: Nej, jag tror redan den första säsongen 1888 så hittar man två skallar med skärmärken på och dessutom märgspaltade rörben från människa. Och direkt kopplade man det till kannibalism. Men det är klart, vi har ingen möjlighet att avgöra om det rör sig om kannibalism eller någon slags annat ritual eller praktik som man gör på den här platsen.
2: Nej. Spännande. Men om vi nu tar oss tillbaka till Lilla Karlsö, så verkar de nyfunna skeletten där inte ha råkat ut för något av det här, säger Alexander Sjöstrand. Där fostrets skelett låg ganska prydligt och intakt, säger han. Mammans ben, de är lite mer utspridda, men det tror han kan bero på ras i grottan någon gång i tiden till exempel. Och nu ska vi höra hur han står och plockar upp de här benen ur påsar för att visa Maria Ullsten.
9: Jag håller alltså nu på att lägga ut mamman här, och hon är något fragmenterad, så jag försöker hitta var hennes revben ska vara någonstans ungefär. Jag har ju det här dokumenterat, men jag har det inte riktigt i huvudet helt. Men de låg ju typ någonting sånt här.
10: Men nu lägger du alltså mammans revben på ömse sidor om det som finns kvar av fostret.
9: Precis. Så det är ungefär som de låg. Det här fostret låg ganska högt upp egentligen i, man ska säga, med revbenen ganska högt upp. Så vi misstänker att hon kan ha suttit lite upp och sen har revbenen fallit ner när det har förmultnat. För det är också ganska vanligt att man har lite lätt sittande positioner under den här tiden när man begraver. Som man kan se bland annat på, kommer ihåg, det är barumskvinnan hon heter som hittade i Skåne. Och då sitter hon i graven, och det är ganska vanligt för den här tiden. Så vi misstänker att det kan vara något sånt, men vi vet inte säkert än.
13: Här har vi väl ändå ett litet lårben från ett foster. Gud vad fint.
10: Det är lite jord kvar på det.
9: Ja, precis. Vi har liksom inte riktigt hunnit hantera allt det här ordentligt än. Utan vi har ju liksom påsat det så att det ska hinna torka ut lite. Men det är inte riktigt fullt analyserat så än, så att det är ju fortfarande i grävfasen liksom.
10: Ja, det är ju oerhört små revben.
9: Ja, de som är hela är väl 4 centimeter långa liksom. De är inte, det är ganska stor skillnad på mammans och fostrets.
10: Och nu tar du ut?
9: Nu tar jag ut nackbenet på fostret och gässbenet som jag tror ganska många av er har sett bild på vid det här laget. Som är väldigt skört, men förhållandevis välbevarat för hur gammalt det är. Så vi hoppas på att DNA kommer göras så småningom.
10: Men Alexander, när man då väl tar ett DNA-prov på det här innerörat, kan man se om det här fostret har släktingar på Gotland idag?
9: Alltså, jag tänkte säga, baserat på de genetiska studierna man gjort hittills, troligtvis inte. För den genetiska gruppen som de första, alltså pionjärbosättarna, tillhör, som kommer till Gotland, kommer österifrån, eller har kommit österifrån, och den gruppen finns inte idag. Eller den har liksom försvunnit, utan det är den sydliga gruppen som kommer några tusen år senare, som är den genetiska population som finns på Gotland idag. Och det är lite, jag tror de uttrycker det som att det är ingen signifikant beblandning av de här två grupperna, även om de lever parallellt på Gotland under nästan 1000 år.
2: Där hörde vi att de här säljägarna som vi hör om, de tros ha kommit först till området och österifrån, och så småningom så kom det andra människor söderifrån, som vi nämnde för en stund sedan. Det var jordbrukande folkgrupper då som kom i två strömmar kan man säga, och det är väl de vanligaste förfäderna till oss som bor här nu för tiden. Ja, det här med analyser av gammalt DNA, det är ditt specialområde, Anders Göterström. Och Alexander Sjöstrand, han har särskilt sparat ett inneröronben från fostret och ett korsben från kvinnan just för DNA-analyser. Låter det bra tycker du, och vad skulle du hoppas att de här analyserna kan ge?
12: Ja, det är bra ben att välja för den här typen av analyser. Vi arbetar själv gärna med tänder, men det finns ju inte tänder i foster naturligtvis. Och de här benen som de har plockat ut är kända för att ge mycket DNA. Så det är bra.
2: Vad hoppas du att det kan ge då?
12: Det första jag tänker mig, man kan göra mycket då, men det första jag tänker mig då, det är hur förhåller sig de här människorna till de andra människorna som är nästan samtida i området. Är det samma grupp? Är det samma grupp vi har människor från Stora Karlsö och fastlandet, eller är det här massvis med enskilda händelser?
2: Mm, just det. Och något som är spännande med att det just är då en gravid kvinna, de har också hittat ben, verkar som, efter ett par små barn, eller han har gjort det i den här grottan. Det där tycker ni också är spännande, för det säger kanske någonting om vilken typ av liv som de har levt där och vilken typ av expedition, eller om de var bofasta, eller hur, Jan Apel?
11: Ja, precis. Om vi tänker oss att det här är den tidigaste befolkningen som kommer till Gotland, för det är de tidigaste C14-dateringarna vi har av gotlänningar.
2: Kol-14, en datering.
11: Ja, Kol-14, mm. Precis. Då är det ju så att nu kommer jag av mig lite grann.
2: Nej, men att varför de har varit där, vilken form de har tagit sig dit, har de varit.
11: Ja, man kan ju tänka sig, det finns jägare och samlare brukar kolonisera nya områden på två olika sätt. Det ena är att man skickar ut expeditioner, och de brukar vara ganska homogena. Det kan vara yngre män, så att säga, eller någonting som åker ut på jaktexpeditioner. Och det andra är när hela familjeenheter kommer, och det här är ju typ hela familjeenheter. Så att jag kan tänka mig att det är den typen av kolonisation.
2: Mm, spännande. Och så funderar man på hur de har tagit sig dit förstås då. Det finns ju inga båtar eller spår av båtar som man har hittat här, men på andra platser i Europa har man hittat sådana här urholkade trästamskanoter. Det finns en paddel som man hittar från ungefär samma tid i Dalarna. Så kanske har de åkt med en sån båt, eller möjligen tagit sig över isen, tror ni? Eller vad säger du?
11: Ja, precis. Man kan ju ta sig över isen med slädar och så vidare. Eller då ta sig över med antingen stockbåtar eller möjligen skinnbåtar. Då. Mm.
2: Den här kvinnan verkar ha dött ung. Var det vanligt på den här tiden?
11: Ja, framförallt i den åldern och i den situationen så ser man en topp. I demografin så brukar man se en dödlighetstopp för unga kvinnor som är gravida.
2: Vi ska ta och återvända till Alexander Sjöstrand den sista gång nu och höra om hur han fortsätter sitt arbete.
14: Vi gräver på, dokumenterar, vi 3D-fotar och mäter in sakerna så att allting är väl dokumenterat, så att man kan skriva en ordentlig rapport på det här sen och publicera lite fina artiklar.
10: Och nu ska du som sagt fortsätta gräva. Vad hoppas du hitta idag, imorgon, nästa vecka?
14: Ja, jag hoppas ju på att vi kan hitta resten av kvinnan. Vi saknar ju fortfarande framförallt större delen av hennes höft, ben och överkropp. Så vi har ju egentligen framförallt hennes bröstkorg just nu och lite av höften och enstaka ben. Men ett kranium med lite tänder hade varit väldigt skönt, men det återstår att se.
2: Mm, det säger Alexander Sjöstrand, doktor i osteoarkeologi och grävledare. Han är kopplad till Uppsala universitet, Campus Gotland. Och han ser också mycket fram emot att få exakta dateringar på benen som han har hittat. Kanske, menar han, är de ännu äldre än 9000 år, kanske 10 000 år. Och det blir väl sådana här kol-14-dateringar som får säga det. Och så väntar vi också på DNA-resultat, och vi får se vem som får göra det. Kanske blir det någon hos dig, Anders Götterström. Det var P4 Gotlands Maria Ullsten som träffade Alexander Sjöstrand på plats på Lilla Karlsö. Och vi har också hört Anders Götterström, professor i molekylär arkeologi vid Stockholms universitet, och Jan Apel, professor i arkeologi på samma universitet. Tack för att ni var med i Vetenskapsradion. Jag heter Björn Gunnér.
15: The Swedes om den svenska skogen.
16: Folk upplever i allmänhet, alltså det är en kulturell företeelse, skogen finns där.
17: Sverige är väldigt månen kritiserar andra länder som avverkar, som Brasilien med regnskogar till exempel. Men man försvarar sin egen sätt att skogsbruka det, och det påminner mig lite om Norge med sin olja och gas.
15: Onsdag kvällar i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
18: Det ser så häftigt ut hur den öppnar sitt mun med så en stor gap.
19: Kristina Karlicek Skoglund har ägnat år åt att filma hajar. Som den gigantiska brugden.
18: Då behöver man röra sig väldigt, väldigt försiktig och varsamt för att inte skrämma bort hajen.
19: I Naturmorgon, nu på lördag klockan 17:50.
20: Om en halvtimme. Ja, då är det dags för sommar i P1 som ju är inne på sista veckan nu. Denna gång hör vi komikern och programledaren Sofia Dalén. Och hon har en samtalspartner, nämligen psykologen Björn Hedensjö. Det här är Sveriges Radio P1. Nu är klockan 00:30.
0: Här är lunchekot fredag. Socialdemokraterna vill att staten tar större ekonomiskt ansvar för välfärden och flörtar öppet med Kristdemokraterna. Ny extremvärme över Europa. I Kroatien har många skadats i svåra skogsbränder. Så kommer det

0: Första principiella förändringen för hur svensk välfärd finansieras på över 30 år. Då blir statens ansvar långsiktigt och på så vis så kommer svensk vård, skola och omsorg vara bättre rustade nästa gång inflationen drar iväg.
1: Går inflationen upp, ja, då ska även de statliga bidragen till kommunerna höjas i samma takt. Det är ett förslag som Socialdemokraterna presenterat tidigare och som nu har blivit ett vallöfte. För att genomföra det söker partiet stöd även från motståndarsidan, närmare bestämt Kristdemokraterna, som ju vill förstatliga vården. Magdalena Andersson igen.
0: Jag noterar att Ebba Busch är intresserad av att diskutera statens ansvar för sjukvården. Och det ansvar som staten nu har för sjukvården, det är att säkerställa att det finns tillräckligt mycket pengar för att det ska ha läkare som har tid för oss när vi behöver det. Mot den bakgrunden så tänker jag att Ebba Busch är någon som man skulle kunna diskutera det här med.
1: Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch säger så här om den socialdemokratiska inviten.
2: Nej, men jag välkomnar den. Det är klart att vi kan sätta oss ner och prata budgetprincip. Men vill man bästa chansen för att liksom få ett nationellt ansvar för vården just nu, det är en blågul regering i och med att vi är 3 av 4 partier som nu är öppna för att genomföra det.
1: Vi journalister ser att ni flörtar med varandra jättemycket. Ser du också det så?
2: Nej, men jag ser att det finns ett gemensamt intresse för mycket samhällsbyggarfrågor. Det finns ett gemensamt intresse för välfärdsfrågorna. Och det är väl positivt om det finns partier på båda sidor om blockgränsen som dels har en konstruktiv ton med varandra men som också hjälper till att sätta rätt frågor i centrum.
1: Hennes dröm är ju att vara statsminister och kunna samarbeta med er i någon form. Kanske att ni sitter med i regeringen eller samma. Ser du överhuvudtaget en möjlighet att samarbeta om hon är statsminister?
2: Nej, men hamnar vi i ett krisläge eller i ett helt exceptionellt läge, då är vi många partier som är beredda att ta ansvar. Det har ju också Ulf Kristersson pekat på. Det läget är vi inte nu.
3: Reporter Ivan Garcia. Och nu har vi med oss Helena Gissén, inrikespolitisk kommentator här på Ekot. Ja, Magdalena Andersson sträcker alltså ut en hand direkt till Ebba Busch. Hur ska man förstå det?
4: Ja, det enkla svaret just idag, det är att förslaget de presenterade på presskonferensen då om att räkna upp statsbidragen till kommuner och regioner i takt med inflationen. Dels är det lite torrt, dels är det då inte nytt som vi hörde, utan Socialdemokraterna har drivit detta länge. Så att för att få uppmärksamhet just kring det här så var inviten ett smart drag, för att medierna nappar när Magdalena Andersson återigen nu pratar om Ebba Busch.
3: Och det här är ju ingen engångsföreteelse, så vad är Anderssons långsiktiga strategi egentligen?
4: Ja, dels vill hon markera distans till Miljöpartiet och Vänsterpartiet som befaras kunna skrämma bort en del mittenväljare, och hon vill säkert också försöka få de partierna att mjukna vad gäller deras ultimativa krav på ministerposter men också krav på återställare kring politik, kring migration, kriminalitet, kärnkraft och så vidare. Sen är ju detta hennes linje. Hon vill bli hela Sveriges statsminister. Hon ska samarbeta med alla utom SD eller kan göra det. Det är dåligt med blockpolitik och så vidare. Och så vidare. Det låter ju bra detta i väljarnas öron. Och sen kan hon då dölja att hon saknar ett färdigt regeringsunderlag och att det därmed är oklart vilken politik det blir om man röstar på Socialdemokraterna. Blir det vänster- eller högerpolitik? Det avgörs ju till stor del i alla fall av vilka man samarbetar med.
3: Och hur tycker du att man ska tolka Ebba Buschs reaktion på detta?
4: Ja, hon spelar ju med det här. Hon har själv bjudit upp till den här dansen med Magdalena Andersson kan man säga, och tycks ha gynnats också för stödet av för Kristdemokraterna. Det är ju bättre än på länge. Nu svarar hon ju då att hon välkomnar inviten, kan diskutera budgetprinciper, men hon föredrar ändå sin egen sida i politiken. Så att det är ju ett flörtande med förbehåll, och risken om det blir för mycket av det här, det är ju förstås att Kristdemokraterna uppfattas av Tidöväljare som opålitliga. Och jag tror att det är väl få som bedömer att högerpartiet Kristdemokraterna skulle byta sida efter en tidig förlust. Men det här är ett spel som stärker de inblandades förhandlingsposition på olika sätt. Det är nog så man ska se det.
3: Säger Helena Gissén, Ekots inrikespolitiska kommentator. Regeringen har beslutat att tillsätta en slöserikommission som ska se över den statliga verksamheten och identifiera besparingar, lämpliga omprioriteringar i statens budget och åtgärder för ökad effektivitet i statlig verksamhet. Det meddelade bland andra finansminister Elisabeth Svantesson på en pressträff idag. Utredaren ska bland annat

0: lämna förslag på vilka statliga verksamheter och uppgifter som kan avvecklas eller prioriteras ned. Kaptenen på det lastfartyg som var inblandat i dödsolyckan vid Tjörn har begärts omhäktad idag. En mamma och hennes dotter omkom när fritidsbåten de var ute med kolliderade med fartyget.
1: Kaptenen, som är i 50-årsåldern och medborgare i ett land utanför Norden och EU, var befälhavare ombord på det norskflaggade lastfartyget. Han misstänks för vållande till annans död efter olyckan men nekar till brott. Han har suttit häktad i nästan 2 veckor. Åklagaren begärde att häktningen skulle förlängas under torsdagen. I ett pressmeddelande skrev han då att han bedömer att alla relevanta omständigheter kring olyckan nu är klarlagda. Han bedömer också att polisutredningen är färdig om 2 veckor och att han då kan ta beslut om huruvida han ska väcka åtal mot kaptenen samt en lots som också mot sitt nekande misstänks för vållande till annans död. Kaptenens advokat uppger för TT att de motsätter sig omhäktningen och har begärt en muntlig förhandling i häktningsfrågan. Pappan och sonen i familjen som var ute med fritidsbåten överlevde olyckan. Deras målsägande biträde Henrik Olsson Lilja säger till Ekot att de inte vill uttala sig i nuläget eftersom de är inne i en sorgeprocess som behöver hanteras i familjen.
0: Rickard Elefalk var reporter. Vårdanställda vittnar om att många nyutexaminerade sjuksköterskor vid Uppsala universitet har stora kunskapsluckor. Gustav Ekenberg arbetar på Akademiska sjukhuset där han handleder studenter.
2: Mer än en gång situationen där jag haft en student i slutet av sin utbildning där jag märker som huvudanledare att oj, här har jag missat fatalt. Det är så stora kunskapsbrister som finns här. Att det har gått så pass långt att jag skulle inte våga vara kollega med den här personen i den kunskapsnivå som råder just nu. Och det sätter en enorm press på mig att ha fånga upp de här bristerna tidigt.
3: Utöver bristande praktiska kunskaper vittnar flera vårdanställda om nyexaminerade som upplever stress och panikattacker. Linn Larsson Ingvall jobbar inom vården och har mött flera som känner sig pressade och otrygga i sin nya roll.
4: För det är någonting som vi ser också, att det är nästan en attityd att du ska inte ta rast utan du ska liksom jobba på tills du nästan bryter ihop. För att det är okej, för det gör man i början som sjuksköterska.
3: P4 Uppland har tidigare rapporterat om brister kring dokumentationskunskaper hos nyutbildade. Programansvariga för sjuksköterskeprogrammet menade då att ansvaret för det ligger på praktikplatserna. Men Linn Larsson Ingvall menar att osäkerheten märks i arbetet och att de ofta skriver avvikelserapporter som rör nyexaminerade.
4: Ska ju inte gå ut och känna dig inte förberedd på det arbetet som du har pluggat för i 3 år?
0: Reporter Carolina Louise Rems på P4 Uppland. Du lyssnar på Lunchekot där vi om en stund hör om hur stor den svenska skörden väntas bli i år. Och så ska vi till Bordeaux och höra franska vinodlare. Men först ska det handla om nya svåra bränder i Europa. För i Kroatien kämpar brandmän för att släcka några av de värsta skogsbränderna som drabbat landet. Ett 30-tal personer har förts till sjukhus och flera bostadshus har slukats i lågorna.
5: Omkring 300 brandmän arbetar för fullt med att bekämpa bränderna som sprider sig ut med den kroatiska kusten, några mil söder om staden Split. Flera hundra människor har evakuerats och flera flygplan har satts in för att få branden under kontroll. Höga temperaturer, torka och starka vindar har eldat på lågorna och under natten till fredag spred sig branden snabbt över de omgivande kullarna. Hittills har 30-tal människor skadats och flera brandmän uppges vara bland de skadade. Bränder härjar även i andra delar av Balkanhalvön och i Storbritannien och Frankrike har extremvärmen orsakat flera allvarliga eldsvådor. I helgen väntas temperaturer på över 35 grader i stora delar av Europa, framförallt i Frankrike, Italien, Spanien och Storbritannien. Uppskattningsvis 150 miljoner människor bor i områden som drabbas av Europas femte värmebölja sedan i maj. Även Nordafrika har drabbats hårt av värmen och i Algeriet har omfattande bränder avlöst varandra.
0: Och värmeböljan som drabbat stora delar av Europa kommer nu också till Sverige. SMHI meddelar att det väntas temperaturer på 26 grader eller mer i delar av landet de kommande dagarna. Det här gäller för delar av södra Sverige, framförallt i Götaland och i östra Svealand. Lokalt kan det bli uppemot 30 grader varmt. Och inslaget innan var det Sara Assarsson som hade gjort. Så ska det handla om den svenska skörden. Den väntas bli något sämre än förra årets rekordskörd enligt Jordbruksverkets nya prognos. Per Järmundsson är spannmålschef på Lantmännen.
6: Skörden är ju påbörjad. Vi går ju mot, vi har ju en prognos som pekar på något sämre skörd än normalt, drivet av stor utvintring.
7: Skörden av spannmål är i full gång och enligt Jordbruksverkets prognos väntas spannmålsskörden landa på 5,9 miljoner ton. Det är en minskning med 9% från förra årets rekordskörd, men också en ökning med 10% sett till genomsnittet de senaste 5 åren. Variationen är stor mellan olika delar av landet. En sämre skörd drivs till stor del av så kallad utvintring, att det som man sått under hösten inte klarat sig genom vintern. Men i flera delar av landet har juli gett grödorna bättre förutsättningar, säger Per Järmundsson.
6: Ja, vi har haft en bra situation under juli månad, tror vi, där förutsättningarna kanske varit gynnsamma så. Och då är det väl kanske vissa områden i Östergötland och Sörmland har varit ganska gynnsamt. Mälardalen var mer drabbat av utvintring. Södra Sverige var mer drabbat av torka och Gotland var också drabbat av torka.
7: Lantbrukare har investerat mer än någonsin i sin odling eftersom att kostnaderna för insatserna är större än tidigare. Framförallt på grund av högre energi- och gödselpriser, säger Per Järmundsson.
6: Och det är klart, skörden är det, men det som skapar intäkterna. Så att en stor skörd är ju viktigt. Och det är klart det blir en väldigt utmanande situation för de lantbrukare som är drabbade av vädrets makter här och som kanske får en sämre skörd normalt då.
0: Reporter Linn Hallberg, så ska vi titta till börsen. I Stockholm är den upp 0,1%, London ner 0,1% och Frankfurt upp 0,7%. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 54 öre och en euro 11 kronor och 2 öre. Så vidare till Storbritannien. Där har högerpopulisten och ledaren för partiet Reform UK, Nigel Farage, vunnit fyllnadsvalet i brittiska Clacton. Men segern gör också att den parlamentariska utredningen mot honom om en gåva på 5 miljoner pund nu åter är aktiv.
8: There's a convincing overwhelming win with more votes.
9: Nigel Farage utropade sig till segrare redan innan det officiella resultatet var klart. Fyllnadsvalet utlöste reformledaren själv för att testa om han fortfarande hade väljarnas stöd efter kritiken mot den oredovisade gåvan, och det testet vann han klart. Utredningen gäller om Farage borde ha redovisat de 5 miljoner punden enligt parlamentets regler. Den pausades när han lämnade sin plats i juli men står nu åter som aktiv. Farage nekar till att ha gjort något fel och har sagt att det var en personlig gåva som bland annat skulle bekosta hans säkerhet. Om han skulle fällas och straffet blir tillräckligt allvarligt kan det i förlängningen leda till ännu ett fyllnadsval i Clacton. Valet har fått stor uppmärksamhet långt utanför Clacton. De stora partierna valde att inte ställa upp och 34 kandidater fanns på valsedeln. Hit har människor från andra delar av England kommit för att följa det hela på plats.
10: We are both 17, so we can't vote yet. We're just hanging around, we're trying to see who we can meet.
9: 17-åriga Hugh och Caden har åkt hit från London för att följa valet.
10: So we thought we'd walk around here and see if we could bump into him. We haven't found him yet.
9: Framförallt hoppades de få träffa Count Binface, satirkandidaten som blev Farages främsta utmanare.
11: I vote Count Binface as a protest against Farage.
9: 76-åriga Jenny Wingrove, född och uppvuxen i Clacton, röstade på Binface som en protest mot Farage.
11: Mr. Farage, go back under the stone that you come from.
9: Nicola Miri, Clacton on Sea.
0: En drönare sköts under natten ner i Lettland och i Finland stängdes luftrummet över Finska viken under några timmar.
12: Larmet kom vid 3-tiden i natt. Den lettiska försvarsmakten varnade för ett hot i landets luftrum och människor uppmanades att ta skydd inomhus. Även i Finland stängdes luftrummet ovanför delar av havsområdet utanför kusten och även sjötrafiken fick restriktioner. Lite senare meddelade Lettland att en drönare skjutits ner på lettiskt territorium nära den östra gränsen. Stridsplan från allierade NATO-länder gick upp i luften och eliminerade hotet. Den lettiska försvarsmakten uppger inte den exakta positionen eller om nedskjutningen skedde nära bostadshus. Lettland har inte officiellt sagt något om varifrån drönaren kom, men enligt den lettiska public service-kanalen LSM uppger försvaret att den kom in över Lettland som en följd av ryskt agerande. Vid tidigare drönarintrång i NATO-länder har det rört sig om ukrainska angrepp mot ryska mål och att Ryssland då stört ut drönarnas bana så att de hamnat i något av de baltiska länderna, Finland eller Polen. Vid 7:30 i morse blåstes faran över och finska myndigheter meddelade att ingen drönare kommit in på Finlands territorium. Finskt luftrum har stängts flera gånger tidigare i år till följd av risk för drönarintrång. Och i våras kraschade även ukrainska drönare i östra delarna av landet. Även de baltiska länderna har haft upprepade problem med drönare. Från Ryssland kommer rapporter om ett angrepp mot den viktiga oljehamnen Ust-Luga under natten. Hamnen skeppar ut rysk olja på bland annat skuggflottans fartyg och ligger vid Finska viken nära gränsen mot Estland. Enligt guvernören i Sankt Petersburg har hamnen satts i brand och han uppger också att 54 drönare skjutits ner i området kring Sankt Petersburg. Mona Hambreus, Helsingfors.
0: Nu ska det handla om vin. I Bordeaux-regionen i Frankrike har oron varit stor för att sommarens skogsbrand skulle påverka druvorna. Så verkar inte vara fallet, men klart är att ett förändrat klimat förändrar produktionen. På Château de Seron har vinodlarna Caroline och Xavier Peroma börjat skörda rekordtidigt.
13: Ett flak med Sauvignon Blanc-druvor, årets första, tippas ner i en vinpress. 7 augusti, det är otroligt. Jag har aldrig skördat så här tidigt i hela mitt liv under 45 års arbete med vin, säger Xavier Peroma.
14: Je n'ai jamais vendangé aussi tôt de ma vie en 45 ans de travail de la vigne et du vin.
13: Just nu har vi fantastiska aromer av rosenblad och jasmin, men hade vi väntat några dagar till hade vi förlorat dem, säger hans fru Caroline Peroma.
15: Le weekend va être très chaud donc la priorité c'était de garder les arômes. Et là on est sur des arômes incroyables de pétales de rose, de jasmin.
13: Château de Serons ligger, liksom de flesta vingårdar i regionen, öster om Bordeaux. Branden i Gironde rasade på västra sidan om staden. Ändå spred sig brandröken under några dagar hit. Oron för att vinerna skulle ta smak av röken har varit stor. Men efter att ha skördat de första druvorna är det något som Caroline Peroma nu avfärdar bestämt.
15: Tous les œnologues et tous les techniciens sont unanimes là-dessus en disant on était loin de des conditions qui pourraient impacter les grains de raisin.
13: Alla vinkännare och tekniker är eniga. Bränderna var trots allt för långt borta och druvorna fortfarande för omogna för att vinet skulle ta smak, säger hon. Och samma sak säger Bordeauxvinernas branschråd som samlar 5300 vinodlare i regionen. Men vinodlarna måste hantera stora klimatrelaterade förändringar. Torkan leder till mindre skördar och eftersom vintrarna är så korta växer vinstockarna till liv tidigare, vilket i sin tur gör dem mer utsatta för sena frostnätter. Caroline Peroma säger att hela den ekonomiska modellen för vinodlarna håller på att förändras. Det kommer behöva bli en mycket mer målinriktad produktion, mindre storskalig, där man bara odlar vissa slags druvor och på rätt ställen. Och så måste man satsa på turism och på kulturen runt vinet, säger Caroline Peroma.
15: Le modèle économique des propriétés viticoles est en train de changer vers une production beaucoup plus ciblée, moins massive, beaucoup plus logique.
13: Karin Arbsjö, Serons.
0: Och efter vin så ska det handla om TV och den här serien.
16: Canada's Shane Hollander.
17: Shane Hollander, I want to introduce myself.
16: Okay.
18: And Russia's Ilya Rosenov.
0: Svenska skådespelaren Edvin Ryding har fått en roll i det omtalade kanadensiska hockeydramat Heated Rivalry inför nästa säsong. Ylva Nilsson från Kulturnytt, hur stort är det här?
19: Ja, men det får väl ses som ett riktigt bra karriärsteg för 23-årige Ryding. Den här tv-serien blev ju vinterns stora snackis över stora delar av världen. Och de två huvudrollsinnehavarna, Hudson Williams och Connor Story, gick på bara några veckor från att vara helt okända och försörja sig på restaurangjobb till att bli några av de mest eftertraktade skådespelarna i världen. Så det är en minst sagt hypad produktion Edvin Rydvin blir en del av här. Han kommer att spela en ung schweizisk rookie i Ottawa.
0: För de som kanske ändå inte har sett då, vad är det för en serie?
19: Helt frankt sammanfattat kan man säga sex och hemlig kärlek i hockeymiljö. Den bygger på en bokserie av den kanadensiska författaren Rachel Reed som är ett stort hockeyfan och hon har sagt i intervjuer att hon skrev böckerna eftersom hon förundrades över att det inte finns några öppet homosexuella spelare i NHL. Så då låter hon ligans två största stjärnor i rivaliserande lag förälska sig i varandra i den här fantasivärlden kan man säga.
0: Så vad är det som gör att intresset är så stort då?
19: Ja, det som skapade rubriker i vintras, det var ju seriens ganska explicita sexscener, så det kan nog ha bidragit till intresset. Men det har också skrivits mycket om att en betydande del av publiken är heterosexuella kvinnor. Och när jag recenserade den första säsongen tidigare i år så sa jag också att det kanske kan förklaras av att man får se män prata känslor, samtycke, vara sårbara, blotta sitt allra innersta och helt enkelt hänge sig åt den romantiska kärleken med stort K.
0: Och nu är det alltså ännu en säsong på gång.
19: Precis, och det är mycket hemlighetsmakeri. Men inspelningarna tros har startat i Kanada. De nya avsnitten väntas komma sent nästa vår. Och samtidigt så är författaren Rachel Reed i färd med att skriva ännu en bok om de här hockeyspelarna som släpps nästa sommar. Så det är väl ingen vild gissning att tv-bolagen är sugna på att fortsätta också efter säsong 2.
0: Tack Ylva Nilsson från Kulturnytt. Jag vet inte om det bjuds på mer hockey, men i alla fall sport blir det nu från Radiosporten och Cecilia Markvart.
20: Ja, och vi börjar denna heta EM-dag i bassängen.
21: Som väntat är Sara Sjöström fram i semifinal på 50 meter frisim här i Paris. Ikväll går semifinalen, Anna-Karin, och det verkar som att det är många simmare som kommer att göra upp om guldet.
22: Ja, det är ju flera yngre simmare som nu kliver fram och vi har bland annat Sarah Curtis från Italien och två nederländska simmare som jag tror också kommer att kunna vara med och utmana om guldet. Så att semifinalen blir väldigt spännande att se om de lyfter det till nästa nivå.
21: En handfull simmare inom loppet av 2-3 tiondelar, vad vittnar det om?
22: Nej, men det blir oerhört tajt och som det ser ut nu efter försöken så skulle jag inte säga att Sjöström är en given guldfavorit.
23: Det finns mycket grejer att bli bättre på, så, men det var en bra simning, så jag är nöjd med det. Målet är alltid att gå vidare efter försökssimningen, så det var kul.
20: Säger Sara Sjöström själv. Och tidigare hörde ni Magnus Wahlman och Anna-Karin Kammeling. Och från sim-EM kan vi också nämna att det svenska mixtlaget på 4x100 meter fritt är klart för final. Och i Birmingham pågår friidrotts-EM där stavhoppsstjärnan Armand Duplantis och den mindre namnkunnige William Asker just nu kvalar. Duplantis har ännu inte hoppat men Asker har klarat 5:45. Och om en dryg halvtimme drar dagens första svenska åttondelsfinal igång i beachvolleyboll-EM i Polen. Jakob Hulting Nilsson och Elmer Andersson mot ett franskt par. Hör den matchen i appen Sveriges Radio.
0: Tack Radiosporten. Sist i lunchekot om en ny studie från Uleåborgs universitet i Finland som visar att de som dricker mycket kaffe har mindre kroppsfett och mer muskelmassa jämfört med de som dricker lite kaffe. Över 2000 medelålders finländare med ungefär samma BMI deltog i studien, det rapporterar Svenska Yle. Producent för den här sändningen, det var Gunilla Österlund. Jag som satt vid mikrofonen heter Christian Lönner. Nu lämnar vi över till SMHI för land- och sjöväder.
24: Tack så mycket. Och här vid SMHI hör ni mig, Anna Belking. Den högsommarvarma luften ligger kvar över södra Sverige det närmsta dygnet, men kulminerar imorgon med upp mot cirka 30 grader i Östersjölandskapen. Det medför att brandrisken i skog och mark fortsatt är stor till extremt stor i Götaland, delar av Svealand och Gästrikland. Ostadigare och svalare luft täcker norra Skandinavien med tidvis regn eller skurar, som framförallt imorgon kväll kan bli riktigt kraftiga över främst södra Norrland och västra Svealand. Då med inslag av åska, vilket vi har en gul varning utfärdad för. Den här prognosen gäller fram till imorgon kväll. Hela Götaland. Sol varvat med höga slöjmån och på dagarna 25-30 grader. Lite svalare vid kusten i samband med pålandsvind. Från senare eftermiddag eller ikväll så kan norra Götaland få någon regnskur. I natt omkring halvklart och 12-16 grader. Vind omkring syd, dagtid med friska vindbyar. Så västra Svealand, växlande månighet och lokala skurar. Sydvästlig vind med friska vindbyar. I natt sen mycket moln och 10-15 grader. Imorgon så kan solen tidvis visa sig och då 20-25 grader. Men under sena eftermiddagen och kvällen regnskurar som kan bli kraftiga med inslag av åska. Växlande vind från kvällen omkring väst. Östra Svealand, växlande månighet och lokalt någon skur. I natt mycket moln med mest uppehåll och 12-16 grader. Imorgon sol varvat med moln och 24-29 grader. Vind omkring sydväst, dagtid med friska vindbyar. Hela södra Norrland, halvklart i mulet, i fjällen samt i norra Jämtland och Ångermanland, tidvis regn. I övrigt lokalt någon skur. I kväll och i natt och kraftigare skurar över Jämtland och då 10-15 grader. Imorgon fortsatt regnskurar här och var. Mot kvällen skurar då i större omfattning som kan bli kraftiga med inslag av åska. 17-23 grader, i Gästrikland upp mot 25. Vind omkring väst i samband med skurar, byig vind. Hela norra Norrland, mest mulet och ett område med tidvis regn passerar sakta norrut. Det följs i natt av dis och dimma på många håll och då runt 10 grader. Imorgon så rör sig ett nytt område med tidvis regn eller skurar norrut med början över södra Lappland och Västerbotten. Fram på dagen 15-20 grader, i fjällen runt 10, svag vind. Så sjöväder, där sikten är mest god, men på Bottniska viken tidvis måttlig i regn och där i natt risk för dimma. Kulingvarning är utfärdad för Skagerrak och Kattegat. Utsikter då till imorgon kväll. Skagerrak och Kattegat. På västra Skagerrak växlande 1-5 meter i sekunden, i övrigt syd 5-10. Imorgon bitti vridande till omkring väst och ökande till 10 till kuling 15. Vänern omkring syd 2-6, imorgon eftermiddag sydväst 5-10. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, syd eller sydost 3-8. Imorgon bitti med början i väster, omslag till nordväst 7-11. Södra och sydöstra Östersjön, omkring syd 1-5. Från i natt 4-8. Imorgon eftermiddag vridande till väst 7-12. Mellersta och norra Östersjön, sydväst 4-9. Imorgon ökande och på eftermiddagen 8-13. Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Omkring syd 4-9, från i natt 2-7. Och så slutligen norra Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken. Omkring syd 6-11, ikväll avtagande och från i natt efterhand växlande 1-6 meter i sekunden. Och på söndag så börjar svalare luft ta över, men i stort så blir det fortsatt torrt väder i söder och mer ostadigt med regn och skurar från Svealand och norrut. Och klockan 12 så hade Stockholm 23 grader, Göteborg 26, Malmö 27, Karlskrona 21, Kalmar 22, Visby 21, Jönköping och Norrköping 25, Karlstad 22, Gävle 17, Mora 16, Sundsvall 18, Östersund 17, Umeå 19, Vilhelmina och Luleå 16 och Kiruna 15 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet, det har Naimakka noterat med 0,5 minusgrader. Det var allt från SMHI.
1: P1, Sveriges Radio.
2: Fredag eftermiddag klockan 1 ska vi höra Sommar i P1. Hon är komikern och programledaren som gärna får andra att prata, skratta och öppna upp sig själva. Men när Sofia Dalén själv fick frågan om att göra Sommar, upptäckte hon att det var mer eller mindre omöjligt att prata om sig själv utan att göra underhållning av det. I sitt sommar går hon i terapi för första gången och hon gör det hos psykologen Björn Hedensjö. Det blir ett samtal om humor som skydd, kontroll, prestation, småstadsskam, relationer och rädslan för att bli sedd när man inte längre försöker vara rolig. Här är Sommar i P1 med Sofia Dalén.

Jag hade egentligen tänkt göra ett helt annat sommarprat. Ett roligt. Eller, ja, det var i alla fall tanken. Hela våren skrev jag på ett slags eget personlighetstest. Ni vet, som de där färgerna i Omgiven av idioter. Eller det lite nördigare 16 personalities. Fast med personligheter som faktiskt finns på riktigt. Som man som gillar att gå barfota i stan. Eller äldre kvinna som gör lite för stor sak av att inte orka äta dessert på släktkalas. En personlig favorit var också tjej som är för lat för att bli utbränd. Det fanns ganska många typer och jag hade roligt när jag skrev det. För det är ju där jag trivs. I att titta på andra. I att hitta det där kanske lite skeva. Det lilla mänskliga glappet mellan hur folk vill vara och hur de faktiskt är. Jag har gjort en hel YouTube-serie som heter Paradrätten som bygger på att jag träffar människor, frågar om saker, gräver lite, skrattar mycket. Och jag älskar det. Jag älskar att få andra att prata. Jag älskar att få andra att slappna av. Men någonstans när jag satt med mitt eget sommarprat slog det mig att jag höll på att göra exakt samma sak igen. Jag skulle få 90 minuter i radio. En chans att prata om mig själv, mitt liv, mina tankar, mina känslor. Och min första impuls var att prata om alla andra. Det blev lite jobbigt att upptäcka. För jag har inga problem med att ställa mig på en scen utan att veta exakt vad som ska hända. Om det är på en revyscen, i Bäst i test, i min podd eller i På spåret spelar ingen roll. Men att prata om mig själv utan att först göra det till underhållning. Nej, det kändes nästan omöjligt. Så jag började undra varför. Varför är det så lätt för mig att vara personlig om det finns ett skämt i närheten? Varför blir jag så obekväm när någon frågar något enkelt tillbaka? Inte för att jag bär på någon stor hemlighet, det gör jag inte. Jag tror bara att jag någonstans ganska tidigt kände att jag var lättare att älska när jag var rolig. Och jag ville förstå om det var sant. Så istället för att skriva färdigt sommarpratet gick jag i terapi för första gången i mitt liv. För att prata om min rädsla att bara vara jag. Och jag spelade in samtalet mellan mig och psykologen Björn Hedensjö. Om varför det kan kännas tryggare att underhålla en hel publik än att våga låta en enda människa se vem man är när man inte försöker vara någonting alls. Jag heter Sofia Dahlén och det här är Mot alla odds, mitt sommar.

0: Välkommen Sofia.
1: Tack.
0: Hur känns det här då?
1: Det känns spännande. Och jag vet inte vad som ska hända. Och det känns läskigt, men också intressant.
0: Mm. Hur kommer det sig att du är här?
1: Jag känner att jag har problem att öppna mig på ett sånt sätt som jag tror förväntas att man ska göra i ett sommarprat.
0: Okej. Okay. Har du varit med om en situation där folk har sagt så till dig? Eller?
1: Nej, det känns just som Sommar i P1 har en sån allmän liksom bild kring sig. Att det ska gå till på ett visst sätt.
0: Mm.
1: Och då när jag fick den här frågan, då kände jag direkt att jag fick massa förväntningar på mig själv. Och jag kände, utan att någon ens har sagt till mig, att det kommer med massa förväntningar.
0: Mm. Och öppna sig på det sätt som förväntas. Vad tänker du att det innebär?
1: Då tänker jag att jag måste berätta massa personliga saker. Dels för att det blir kanske bäst sommarprat då. Om man har en stark historia eller kanske ett trauma eller någonting som känns väldigt tungt som också blir intressant och så. Att jag med det då känner att jag inte vet så här, vad jag kan berätta.
0: Mm.
1: Vad har jag för typer av gränser i vad jag kan berätta så att det känns okej för mig. Men att jag ger tillräckligt mycket för att det ska bli ett sommarprat.
0: Mm.
1: För jag kan ju sitta i min podd och berätta att jag har tarmproblem eller jag hamnar hos kronofogden och vissa saker som är jätteprivata. Eller integritetskränkande för vissa typer av människor. Men där känner jag mig helt fri. Så blir det en toppen historia i podden.
0: Mm.
1: Och man känner sig nära sina lyssnare som också har tarmproblem. Men i vissa fall så bara tar det stopp.
0: Finns det någon person som du känner att du kan vara helt öppen med om det mesta? Eller allt till och med?
1: Mm. Jag har ju flera vänner jag känner så med. Som det inte finns så mycket hinder i så här. Oh, jag ska nog inte säga det här, eller det där kan vara känsligt, eller... Så ibland kan jag känna mig 100% trygg, och då är det ju lättare. Och då kanske det är när jag känner att de tycker om mig, oavsett.
0: Mm.
1: Också varför jag sökt mig till det här samtalet, att... Alltså jag tänker så här, men har jag ens något att dela med mig av? Eller är jag så här grundperson bara, som kan bara skoja? Jag kanske inte har något att berätta om.
0: Du nämnde ju att du har några personer som du känner att du kan vara helt filterlös med.
1: Ja.
0: Har du något att säga till dem?
1: När vi umgås och så. Eller?
0: Alltså, jag tänker mig att du kanske har saker för dem att berätta.
1: Mm.
0: Alltså när du sitter ner med dem, ja, så kanske precis. Du inte känner dig platt och grund.
1: Nej, det är sant. Nej, det gör jag inte. Och det är exakt sånt jag inte känner att jag kan berätta i sommarpratet. Och då blir det här att jag bara, ja, men då ska man bara prata om trauman då. Då viftar jag bort det typ. Jag fattar att det är ett skydd. Och det blir då en falsk så här, elitism att jag bara, nej men det blir så platt. Och bara dra fram något jobbigt som har hänt.

0: jag fick en så tydlig så här. Det var som ett wake up call för mig när jag intervjuade en person i min YouTube-serie Paradrätten. För då började hon ifrågasätta mig så här, varför?
1: Vem började ifrågasätta dig?
0: Rosanna Charles som jag intervjuade.
1: Mm.
0: Jag säger vid något tillfälle, jag kan inte vara privat. Och då säger hon, nej men det ska jag vara tydligen.
2: Du tvingar ju alla att visa på. Då kan
0: jag tvingar ingen. Jag är mycket finkänslig.
2: Okej, du är jättebra på att ställa ledande frågor som man måste svara på.
0: Nej, jag startar samtal. Ja. Sen behöver inte jag använda mig själv i samtalet.
2: Nej, men om man då, alltså det blir också svårt att ha ett samtal med någon där man bara får frågorna och inte kan...
0: Ja.
2: Ja, ja. Så då, det är ju trevligt att ha ett samtal om. Jag är såhär, ja men gud, så, hur känner du i det? Och du bara, det här vill jag inte ha, det här tar mig bort. Då blir det ju liksom bara en intervju.
0: Och sen så är hon på mig väldigt mycket. Så det blir mer och mer att avsnittet vänds och börjar handla om mig. Och varför jag inte kan dela med mig. I det fallet börjar det vara något sexprat. Och jag blir jätteobekväm såhär. Och jag känner inte att jag kan prata om sex typ. Mm. Och det är någon, där blir det en spärr. Och då blir jag väldigt defensiv och börjar liksom försvara mig. Varför ska jag prata om sex?
1: Vad är för slags känsla? Blir du, känns det liksom hotfullt och som att du vill sticka därifrån? Eller blir du arg och vill slå tillbaka?
0: Ja, men jag blir irriterad i att jag tycker att... För mig blir det som att det blir så här trashigt att stå och prata offentligt om sitt sexliv. Och inget jag känner mig bekväm med. Vilket jag fortfarande kan tycka är fine. Man behöver inte dela med sig. Men hon använder det ju som ett exempel för att jag blir så... Jag ställer frågor till andra men jag vägrar bjuda till själv.
1: Mm.
0: Och det kan jag hålla med om.
1: Har du varit med om det någon gång att du har varit lite så naken och öppen? Mm. Och så har det inte blivit bra?
0: När jag var mindre tror jag. Det kunde vara så. Att jag kunde gråta väldigt mycket och vara lite så dramatisk. Och... Men att jag i de stunderna kanske ändå skulle gå emot den känslan. Och då vet jag inte om det har gjort att, att jag till slut... Att man naggar lite på sin personliga gräns.
1: Mm. Kan du berätta om någon sån situation? Minns du någon sån situation lite mer specifikt så att jag förstår?
0: Ja, men det var... En gång jag minns var när jag skulle på scoutläger. Jag var 10, jag skulle fylla 11. Jag hade liksom inga kompisar på scouterna. Så jag ville verkligen inte åka iväg på ett läger i Skåne. Och då minns jag det var så här fruktansvärt att sätta sig på den här bussen. Och då var det bara första oron var så här, vem ska jag sitta med på bussen?
1: Okej, okay, så att du visade verkligen att, vad du kände och sådär.
0: Mm.
1: Och det straffade sig då på något vis, eller?
0: Men det var ju att jag skulle ändå åka iväg till Kristianstad.
1: Mm.
0: Då får man bita ihop och...
1: När du växte upp... Var det då okej att känna olika saker och visa det?
0: Både ja och nej, tror jag.
1: Man skulle vara stark och
0: ja.
1: Kämpa på och kanske inte visa upp så mycket, eller?
0: Ja, lite så. Och så kanske det fanns andra starka känslor i närheten som tog mer plats. Kanske inte fanns utrymme för att alla skulle lipa, liksom.
1: Mm.
0: Jag var väldigt känslig. Fast det är inte alla barn, jag vet inte.
1: Och när du säger att du var känslig, hur menar du då?
0: När jag var rädd, ont i magen på läger. Alltså det här barnångest antar jag då. Man hade inte ordet för det, så man är ont i magen och typ om jag kunde bli tillsagd kunde jag börja gråta och så här, man vill göra rätt.
1: Mm.
0: Eller jag ville det hos de vuxna.
1: Men det låter ändå som att det kanske inte var helt okej att gråta då. När du kände så. Liksom hur du med... Var det något du gömde då? Gick du undan eller?
0: Ja, på det scoutlägret. Det var så också så tydligt. För då, jag var också väldigt kräsen. Jag tyckte inte om mat och så. Jag mådde illa väldigt lätt. Det första som mötte mig var liksom det äckligaste jag kunde tänka mig. Baguette med kall potatissallad och rostbiff. Jag kunde verkligen få så här kvällningar av mat. Och i scouterna var det lite så här tuffare jargong att man skulle äta upp. Och man skulle inte klaga och så. Då fick jag lägga min baguette i skuggan av ett träd. För jag lovade ledaren då att jag kommer äta upp det sen. Det var hela tiden en förhandling med maten. Jag lovar, jag äter sen. Och då la jag det i skuggan av ett träd. Och sen gick jag iväg och tog på mig mina små solglasögon. Så grät jag för mig själv. Så här, bakom solglasögonen. För jag var också ensam då. Jag visste inte vad jag skulle... Ingen kunde trösta mig där. För där var det nog inte så att det uppmuntrades att man skulle sitta och lipa på läger. Och då kände jag också att jag inte passade in på scouterna. För att där går man inte runt och gråter bakom solglasögonen.

0: Nu berättade du precis om att du kan prata öppet om tarmproblem och sådär.
1: ja.
0: Men inte gärna om sex.
1: Nej.
0: Finns det andra ämnen som du har fått syn på? Att det där väcker den nära känslan hos mig?
1: Det är nog när jag har inte processat färdigt ett... Om jag befinner mig i ett jobbigt beslut eller att någonting har hänt som jag är sårad av. Då bär jag det ofta inom mig. Då är det som att jag inte kan prata med någon.
0: Mm.
1: Jag måste in i huvudet och bara... Då blir det som att jag blir helt tyst. Om jag mår dåligt, då blir jag tyst bara.
0: Mm.
1: Då kan jag inte prata om det.
0: Om du mår dåligt, om du är ledsen. Det låter lite som att om du är svag på något sätt...
1: Mm.
0: Då ska du vara den här scouten som gråter bakom solglasögon.
1: Ja, verkligen.
0: Och inte visa det.

0: Också därför vill jag, speciellt efter en händelse för några år sedan.
1: Kan du säga någonting om
0: alltså, det var en person som mådde väldigt dåligt och behövdes ta som hand.
1: Mm.
0: Då tänkte jag så här, eller jag har tänkt nu, jag måste nog gå i terapi för det här, för att det här har jag nog inte bearbetat. Det har hänt och sen har det gått några år. Punkt. Jag har liksom inte gråtit kring det eller pratat om hur det kändes och så.
1: Mm.
0: Där kan ju bli besviken ibland att ingen frågade mig. Oj, det här måste varit läskigt för dig, eller? Så.
1: Vad hade hänt om någon frågade det?
0: Jag hade velat beskriva för de inblandade vad som hände, för det känns inte som att någon var så närvarande.
1: Det låter som att kanske en del av dig är en sån här vi går bara vidare person.
0: Ja. Ja. Fortsätt simma liksom.
1: Fortsätt simma. Mm. Och då tänker jag att det kanske kan vara så att folk i din omgivning uppfattar dig lite så. Du sa att du var besviken någonstans att du inte hade fått en fråga om
0: hur det var för,
1: hur
0: mig.
1: Det var för dig och så. Men jag tänker att det kanske kan vara så också att du signalerar lite grann att du inte vill ha den frågan. För att du simmar vidare.
0: Och det sa Rosanna Charles till mig i den här konfrontationen.
1: Mm.
0: Jag bara, men fråga mig då. Hon bara, men du utstrålar inte att du vill berätta. Och då blir det att andra börjar bjussa istället för mig. Och jag kan in och bena i alla andras känslor.
1: Mm.
0: Och det blir också tråkigt då, för då utstrålar jag stängdhet på något sätt. Eller en mur. Och jag gillar ju att möta andra människor.
1: Ja.
0: Men då kan ju inte de känna att de kan möta mig.

0: Du lyssnar på Sommar i P1 med mig, Sofia Dalén. Jag känner att jag har svårt att vara mig själv. Vilket kändes som ett problem när jag ville göra ett personligt sommarprat. Därför sökte jag upp en psykolog som heter Björn Hedensjö och gick i terapi för första gången i mitt liv. Och det är det samtalet du får lyssna på i det här programmet.
1: När tycker du att du är svag?
0: Alltså att jag visar mig svag? Eller?
1: När känner du dig svag? Vilka liksom svaga sidor har du och så? Eller i vilka situationer är du svag och sådär?
0: Alltså, det är svårt att ta kritik till exempel. Den är en sån tydlig, så har det varit hela mitt liv. Att jag vill göra rätt och jag vill prestera högt. Jag vill få den här bekräftelsen och sen, om det är då, då är det som att det kommer som en knivhugg. Om jag får kritik för någonting eller någonting var inte tillräckligt bra eller så.
1: Mm.
0: Och där är ju prestationen väldigt närvarande hela tiden. Också i det här sommarpratet. Hur duktig behöver jag vara för att så många som möjligt ska tycka att det här är ett bra sommarprat? Och det är som att när jag tänker att jag ska berätta något personligt eller så, då är det som att jag inte bygger på prestation och då vet jag inte helt plötsligt. Då känner jag mig helt lost.
1: Mm.
0: Då är det lättare att skriva en rolig text. Eller, jag har ju skrivit ett sommarprat redan i 3 månaders tid som inte är det här sommarpratet. Som jag nu har lagt i papperskorgen bara för att det kändes som de här höga murarna bara fanns där. Också när jag inte har kontroll känner jag mig svag. Jag vill gärna vara toastmaster på ett bröllop, men jag vill inte vara bruden. För de typen av blickar som bruden får, det klarar jag inte av bara. Men jag vill gärna uppträda. Men jag kan inte vara bruden. Det är en sån stark känsla jag har.
1: Vad är det för skillnad mellan att uppträda och stå på scen och att vara bruden?
0: Bruden är ju en ren brud, vitklädd, som alla ska kärleksförklara i olika tal. Men toastmastern kommer in utifrån, har en blick ovanifrån på alla gäster och på brudparet som man älskar. Och man vill ge dem den här presenten att skapa den här roliga dagen för dem.
1: Mm.
0: Men att gå ner för altaret så här, alltså det är någon skrämmande sån. Eller att någon skulle fria till en offentligt och göra en stor flashmob, du vet.
1: Mm.
0: Jag gillar inte att bli överraskad heller, jag får enorm kontrollförlust. Jag blev överraskad av nära vänner när jag fyllde 30. Och jag liksom kunde inte ens le då. Jag tappade. Jag bara, vad är det här? Har ni pratat bakom min rygg om? Vem blir inte glad av en överraskning? Det känns så jävla oskärmigt ju.
1: Mm.
0: Kan jag inte bara skratta och le och bara, men gud, är ni här? Åka med, du vet. Jag kan ju inte kontrollera vad de har haft för kontakt kring den här brunchen. Eller hur har det känts för dem? Har det varit några fnurror här kanske? Eller... Det blir enorma sådana inte ska väl jag-känslor. Alltså där hamnar jag i centrum på ett sätt som... Och då ställer jag mig ändå i centrum hela tiden i mitt jobb. Poddar, gör revyer, jag gör konferensiergig. Jag är den här ständiga toastmaster-personen som man alltid ringer. Men när jag fyller 30, how dare you? Mm. Planera en fest för mig när jag inte har varit inblandad.
1: Mm.
0: Det är så... Jag vill inte vara den personen.
1: Ja, det låter som att när du... har en tydlig roll, står på scenen, är din liksom tv-persona eller sådär. Då är den här uppmärksamheten acceptabel eller kanske till och med någonting som du vill ha och söker.
0: Mm.
1: Men när du är bruden så att säga, den här liksom privatpersonen, så blir alla de här blickarna väldigt besvärliga.
0: Och det här blev tydligt förra veckan när jag körde ett gig i min hemstad. Som då Jönköpingsdottern Sofia Dalén kommer till den här intima restaurangen och kör.
1: Mm.

0: Han har gått i dans med, eller teater. Alltså de har varit på samma resa som mig i uppväxten. Och vi har delat så mycket minnen. Och... Men jag har sen stuckit iväg och blivit någon som B-kändis i Stockholm. Och sen ska jag komma hem och göra något. Alltså du vet, åh. Så pinsamt bara. Det var samma sak jag skulle föreläsa i min gamla så här, kyrka i Jönköping. Då kom mina kompisar dit med sina föräldrar som jag också känner. Åh, Sofia kommer. Vi går och lyssnar. Alltså då vill jag vill lämna min kropp typ. Vem är jag att berätta för er om mitt liv? För jag har ju levt det med er. Och så står jag där i någon kavaj och tar betalt och så här.
1: Mm.
0: Nu ska jag komma och föreläsa om mitt liv. Välkomna, välkomna. Sitta här i kyrkoraderna så ska jag berätta. Då känns det som att jag skryter. Och jag känner mig inte sann. För de... Där är det någon sån riktig skillnad. Och jag upplever ändå att jag är personlig i min... Att jag är mig själv när jag är programleder och så. Till viss del. Såklart är det manus och så. Men... Då skäms jag verkligen. Vem är jag att stå där? Och att de kan se på mig att det inte är jag kanske eller någonting.

0: kan man säga något om den här liksom, miljön du växte upp i då, i, liksom, mm. i Jönköping och så? Kan det kanske vara så att man i den kulturen inte ska förhäva sig och så? Ligger det någonting i det?
1: Ja, det tror jag. Det är väldigt, jag vet inte hur det är i övriga Sverige. Vi har ju såklart en jante, ett jantesamhälle som var mycket mer, det var ju mycket större tidigare. Nu lever vi i individualismen och alla kan bli sin egen chef och du är din lyckasmed då. Det är finare idag att ha ett personligt varumärke än att jobba på kommunen. Vilket man kan ju sakna jante lite, om vi ska vara helt ärliga. Men den fanns ju såklart alltid närvarande. Men också upplevde jag att det fanns något dömande i så här. Och det kanske kommer från familjen eller så. Finns det bara i så här, det är någon småländsk så här, småaktighet i. Man pratar om andra hela

0: tiden. Och den där ska minsann ha rasta flätor och åka inlines. Det var en sån på vår gata där vi växte upp. Hon var lite så här, en annan mamma. Hon var så här solbränd och rökte och åkte inlines och hade långa rasta flätor. Och då var det som att man bara, alltså vad är det där för person? Hur kan man åka runt här och åka inlines och röka? Medan utifrån sett, kul karaktär. En inlines åkande, rökande småbarnsmamma som inte har gett upp sitt utseende eller sin kropp. Eller hon vill åka inlines, det är as. Det är askul. Men det pratar som en sån person på ett sätt som är så här. Ja, då är den ute och åker där, ja.
1: Mm.
0: Och det låter ju liksom jättesmåstadsaktigt. Alltså äkta så här Änglagård, du vet. Att man blir så här Rut i Änglagård. Och jag gillar ju mer de karaktärerna, tror jag. Jag gillar ju mer inlinesmamman. För att det är roligare. Att det händer någonting. Men då kanske jag kan inte äga den personen jag är borta i Stockholm någonstans på tv. Med humorn som främsta vapen. När jag kommer hem då och ska stå i min kyrka där jag gick i miniminiorer. Att jag ska stå och berätta om... Alltså det går inte ihop för mig. För det kräver någon ännu mer hybris än vad jag har. Men jag kan stå och göra en gala på Dramaten eller på Annexet för 800 pers. Och skämta och spexa. För då är jag ju bara en docka.
1: Mm. Då är du inte bruden, utan då är du liksom...
0: Exakt. Och när jag fyllde 30 så var jag ju då bruden.
1: Ja.
0: Jag förväntas ju också att reagera på ett sätt när jag blir överraskad. Och så kan jag inte leva upp till det, för att det kommer inte spontant. Utan jag blir som en get som får så här freeze, du vet.
1: Mm.
0: En sån get som inte kan springa för att faran är för nära.
1: Kan du prata lite mer om vad det är du vill ha kontroll över i en sån situation? Du nämnde det här att hur folk har pratat om något som har att göra med dig och sådär, med varann och sånt förstås är svårt att kontrollera då. Men
0: det är nog bilden av mig. Alltså, jag är så mån om hur jag uppfattas. Fast jag vill inte vara det. Medan det är svårare och svårare ju mer offentlig du blir. Du vet mig själv, man sitter och dömer folk på tv hela tiden. Åh, hon är så tjock, hon är så ful. Åh, jävlar, vilken dubbelhaka. Det vet jag ju själv. Om jag sitter i tv-soffan, det är så lätt att tillfalla de här åsikterna som man hade då om den här inlines-mamman. Eller... Men det är så, man sitter där och är så lat. Man gör inget själv, men man tycker om någon annan. Och det är jag ju så medveten om. Att det händer ju om mig. Och så har det även varit innan jag blev offentlig. Folk tycker ju saker om mig hela tiden, såklart. Och det kan jag ju inte kontrollera. Men jag kan kontrollera vad jag utstrålar för att så många som möjligt ska tycka om mig.
1: Mm. Privata du, bruden. Hur vill du att hon ska uppfattas? Vad är det du vill att dina kompisar ska säga om dig?
0: Jag vill uppfattas generös. Man får alltid komma hem till mig och sova över. Eller jag kan bjuda på en middag. Eller jag kan ge dig något. Eller... Kan jag swisha dig? Behöver du pengar? Alltså generös på flera plan. Vilket jag inser att jag inte är när jag inte delar med mig. Jag delar med mig av så mycket yttre faktorer kanske då. Det inser jag nu. Att jag känner mig, nu sätter du mig i fällan. Jag börjar ge svar på min egen resa. Snäll, rolig, spontan, bra på att lyssna. Så skulle jag vilja uppfattas.
1: Du talade tidigare om dig själv som B-kändis i Stockholm.
0: Mm.
1: Det finns ju andra som skulle beskriva dig på andra sätt.
0: Mm.
1: Hur pratar du med dig själv om dig själv?
0: Alltså jag kan känna att jag har en övertro på min egen förmåga. Lite. Lotta på Bråkmakargatan. På det sättet pratar jag ganska snällt om mig själv och det här kommer jag klara. Det här klarar du. Du kommer få det här jobbet. Vad du än tar dig för kommer du lösa det. Så har det nog alltid varit.
1: Mm. Så yrkespersonen.
0: Ja, såklart prestations.
1: Yrkespersonen Sofia.
0: Klarar allt.
1: Klarar allt.
0: Ja.
1: Mm. Hur pratar du om bruden då? Liksom privatpersonen Sofia.
0: Där är jag också väldigt mån om att ha så lite friktion som möjligt. Så om jag kan underlätta situationen så att det inte blir bråk eller dålig stämning eller sånt, då är jag väldigt framåtlutad i att tillgodose andras känslor typ. Och då handlar det direkt om andra. Jag vet inte, det är det här jag har så svårt att reda i. Vad vill jag då? Vilket jag, när jag äntrade den här relationen jag är nu, som är en samkönad relation, som är den första samkönade relationen jag varit i. Det var en sån när jag kanske för första gången kände i mitt liv så här, men vad vill jag? Jo, men jag vill ju vara med den här personen. Då måste jag välja det. Så där kändes det som att jag växte lite. Så jag har ju liksom rent KBT-syfte borde ju inse så här, ja, men när jag är ärlig mot mig själv, då leder det till något bra i förlängningen.
1: Du har blivit lite mer som den här mamman med dreads.
0: Ja, exakt.
1: Mm.
0: Men i vardagliga situationer är det svårt att tillämpa det. Just det, jag var ju så ärlig mot mig själv för några år sedan, den där gången. Och då är det så lätt att vara people pleaser. Alltså det är det lättaste som jag vet. För att om jag kan bidra till att något är friktionsfritt och skönt och lugnt, och det blev inget språk.
1: Mm.
0: Även om det åt lite på min personliga, så här, vad jag ville typ. Då kommer jag välja det.

0: Jag föreställer mig att du är en person som inte gärna ber om hjälp, till exempel.
1: Nej, det är nog inte. Du menar också i vardagliga, så här, vill du hämta mig på Arlanda, typ? Nej, det gör jag inte.
0: Men du är säkert en person som skulle göra det för...
1: Jag skulle bli jätteglad om någon ville alltså jag skulle hämta dem.
0: Mm. Hur tror du att... Tror att det skulle kunna funka åt andra hållet också?
1: Ja. Ja, men det vet jag ju. Men då är det som att ibland är det som att man ser det som att jag ställer ett krav. Men jag har ju inget emot om någon ställer krav på mig. För jag tror ju på att bygga community och vi måste hjälpa varandra och det måste skava lite. Men det är så det är, vi måste göra det här som en by. Men då är det svårt att vara den svaga i byn som de andra ska bära.
0: Vad tänker du kan hända om du är den svaga som de andra i byn måste bära ett tag?
1: Det är läskigt att visa sig sårbar.
0: Mm.
1: För då känns det som att jag förlorar någonting. Det har varit min impuls i det här sommarpratet. Om jag går in där i det här jobbiga som folk förväntar sig nu att jag ska dela med mig av den här grejen. Vad det nu kan vara. Något jag inte har pratat om tidigare. Och då är det som att jag blir av med någonting om jag berättar om det. Sen fattar jag att jag skulle kunna se det ur ett annat perspektiv, att jag vinner någonting.
0: Mm.
1: För jag vet ju att människor älskar att möta andra människor. Oj, jag hörde det här om den. Det var likt min situation när jag var med om en liknande sak.
0: Mm.
1: Då känner man sig nära den personen och man får ett utbyte även om det är någon man inte känner.
0: Mm.
1: Men varför känner jag att jag förlorar något om jag skulle vara den som berättar?
0: Mm. Det låter som att det är okej att dela med sig av att vissa saker inte funkar. Som ett...
1: Hamna hos kronofogden eller?
0: Ja, eller tarmsystem eller sådär.
1: Ja.
0: Men att det är annat som kanske är inte acceptabelt, att det liksom inte att det inte funkar.
1: Mm.
0: Det är inte acceptabelt att du skulle behöva någon.
1: Nej.
0: Har du liksom testat någon gång att våga vara svag? Jag klarar inte det här. Och liksom släppa in andra.
1: Nej.
0: Så får bära dig ett tag.
1: Alltså, det var en relation där han var väldigt svartsjuk, den här killen. Vi var unga och jag visste inte riktigt vem jag var och jag visste inte hur det var att vara i en relation och sånt. Jag ljög för alla i min omgivning av den här för att kunna hålla uppe den här relationen. Jag ljög för mina föräldrar, allt är bra. Och så ljög jag för mig själv då för att jag insåg väl någonstans att så här ska det inte vara om man är kär i någon. Och jag ljög för mina kompisar, nej jag kan inte följa med för att då ljög jag om det. Men då om det var verkligen att jag fick ett breakdown typ, då kunde jag ringa min syrra. Hon visste så här, vad jag gick igenom. Och då kunde hon visa så sympati för mig och bara att det inte var okej och så. Och då var det skönt att ha någon som visste hur det var.
0: Mm.
1: Och det här har också gjort att jag efter det har... Jag har haft sån extremt behov av att känna mig fri efter hela den här, de här åren.
0: Mm. Du tog hjälp av din syster till slut.
1: Mm. Och även släppte in andra till slut som behövde bara säga så här, du måste göra slut. Och då räckte det att de sa det, så gjorde jag det. Men jag blev av med så många kompisar då. Typ alla killkompisar jag hade. För att det var inte okej att ha liksom.
0: Mm.
1: Så det här har jag också använt som bränsle sen. Det är som att jag känner... Att min drivkraft kommer mycket av att jag kände mig så låst. Och nu är det som att jag har outtömlig energi i det jag håller på med.
0: Mm.
1: För att jag vet hur det känns att inte kunna göra det.
0: Mm.

0: Det här skulle man kunna beskriva som en sån traumatisk upplevelse, faktiskt, som man kunde bygga ett sommarprat på.
1: Ja, verkligen.
0: Och nu sitter du...
1: Vad sa jag i en bisats? Just det, jag hade ju också den här destruktiva relationen.
0: Just, och nu sitter du här och pratar om det.
1: Ja.
0: Om folk skulle veta för mycket om dig, privata Sofia, vad är det du tycker skulle vara farligt med det?
1: Men då undrar du så här, vad finns kvar? Jag tror min integritet är så viktig för mig, för att den äger jag. Det är så jag känner. Och det är kanske därför jag är tyst när jag bearbetar saker. Eller ingen ska störa den här. Det är det enda jag har kvar som är mitt. Och då att jag kanske känner mig kontrollerad av min publik om jag upplever att jag ger för mycket av mig själv på något sätt. När de bara är snälla och är intresserade av att höra vad jag har att säga. De kan tro att de känner mig, men de känner inte mig på riktigt.
0: Mm.
1: De vet inte vem jag är på riktigt då. Varför vill jag inte att de ska veta det då?
0: Mm.
1: Jag har ju valt det här jobbet.
0: Mm.
1: Men jag har problem med den här samtida. Att man ska vara så mycket mer privat än hur det var kanske att vara offentlig förr. Det är en ny tid vi lever i.
0: Mm.
1: Alla har stora Insta-konton. Alla kan berätta om sina trauman. Alla bjuder in till olika historier på sina Instagram. Och då är jag så här, ja men sån där är inte jag.
0: Mm.
1: Det finns någon så här prestige i det nästan.
0: Och jag tänker att det är förstås väldigt sunt att ha lite såna gränser. Men du upplever ju ändå att du är lite för gränssättande i ganska många situationer.
1: Mm.
0: Det finns en sån liksom nördig psykologformel för hur man skapar intima relationer.
1: Mm.
0: ABA kallas det.
1: Mm.
0: Och det handlar om att man... Vad är det som gör att människor kommer nära? Jo, det är att så här, person A är sårbar på något sätt. Person B tar emot det på ett fint sätt. Och liksom betalar tillbaka med någon egen typ av sårbarhet. Då, eller vågar visa sig svag. Eller vad det kan handla om. Berättar om ett misstag man har gjort. Eller berättar en hemlis eller sånt där. Mm. Att man liksom utbyter sårbarhet på det sättet. Och att det är det som fördjupar relationen då. Om det bara är en som gör det, så då tar den där positiva spiralen stopp. Känner du så ofta att det här skulle kunna vara något, men
1: jag tror jag är så skicklig på att mitt eget beteende, och jag frågar gärna mina vänner och jag fördjupar vissa typer av samtal och så. För jag vet vad jag inte vill hamna i, vissa typer av samtal som är för jobbiga att prata om kanske. Som jag tänker sen kräver att jag gör en action. För om vi kommer in på det här som egentligen handlar om ett beslut jag måste ta. Och den får för mycket information om mina tankar kring det här. Vi låtsas nu att det är att jag vill egentligen göra slut med någon. Så går jag runt och tänker på det själv i ett halvår och säger inget till någon. Men om jag börjar pysa lite till någon i förtroende, då blir jag så rädd att den ska kräva. Ja, men då måste det göras ut.
0: Mm.
1: Du förstår det, va?
0: Mm.
1: Och då blir det ett för stort ok att bära. Mm. För jag vet att det är sant, kanske. Och då är det så här, om jag inte säger något, då finns ju inte problemet i de andra. Det finns bara i mig. Och då kan jag äga det här. Då kan jag göra slut om 5 år. Eller, jag behöver inte göra slut alls.
0: Mm.
1: Ingen vet minsann att jag har de här tankarna. Men varje gång man lyfter på locket, kanske av oundvikliga skäl, då helt plötsligt så bara, gud vad skönt det var. Jag känner mig 10 kilo lättare. Jaha, det var inte så läskigt att prata. Men min initiala känsla är att det är fruktansvärt att ens lyfta på locket. För jag vet inte vad som kommer hända då.
2: Livet är en cykeltur från nattens kärlekstund.

0: Du lyssnar på Sommar i P1 med mig, Sofia Dalén. När jag skulle göra det här sommarprogrammet insåg jag min rädsla för att dela med mig av någonting privat. Så jag gick i terapi för första gången och det är det samtalet du får lyssna på i det här programmet. Jag och psykologen som heter Björn har hittat en spännande liknelse. Att jag gärna är toastmaster på ett bröllop, men tanken på att vara bruden är skrämmande. Alltså, när jag har ett tydligt syfte är jag bekväm. Men när jag bara är bruden, någon som bara är, har jag ingen kompass och känner då starkt behov av att ha kontroll. Bland annat över vad jag kan dela med mig av.
1: Den där bruden, privatpersonen Sofia.
0: Mm.
1: Om det är svårt att berätta vad man verkligen känner, så kan ju ett problem bli att man inte får till nära relationer.
0: Mm.
1: Men det låter ändå som att du har ett gäng som du är nära.
0: Ja.
1: Och med dem kan du vara filterlös.
0: Mm.
1: Ett annat problem med att liksom vakta väldigt mycket på vad man tänker och känner och så, kan ju vara att det kan bli lite svårt att leva värderingsstyrt. Alltså leva som man vill. Folk får inte veta vad man egentligen tycker, tänker, känner. Kan du känna igen dig i den beskrivningen?
0: Mm. För vad tycker jag då? Vad är mina värderingar?
1: Mm.
0: Ändras de beroende på vem jag är med? Eller har jag en grundtrygghet i? För det är som att människor som har starka värderingar och står upp för en sak, de hamnar också i konflikt. Jag ser till att inte hamna i de diskussionerna. Jag kan göra det i mitt jobb. Då kan jag säga vad jag tycker då. Jag kan minsann vara ganska hård och så. Men när det gäller privat så är jag mycket mer ängslig.
1: Mm. Får jag göra en liten övning med dig?
0: Mm.
1: Mm. Så att du skulle gå till en läkare och så skulle du få en underlig diagnos som ser ut så här, att du på dagen om 5 år så kommer du att kolavippa. Då dör du, men fram tills dess så kommer du att ha varit i perfekt fysisk form och i perfekt mental form, så att säga. Och då blir min fråga till dig: vad i ditt liv kommer du att ändra imorgon? Eller sätta igång med? Vad kommer du göra annorlunda?
0: Det skulle nog bli viktigare för mig att göra saker där jag känner mig som känns bra. Till exempel så här, jag kan tycka att det är kul att snacka skit om folk. Det vet jag ju att det inte är bra att göra det. Det ger mig inte så mycket egentligen. Men det är något man kan falla in i. Att vara småaktig eller dömande. Eller jag skulle döma mycket mindre, tror jag. För jag vill ju att folk ska vara som de är. Men jag verkar inte vilja det i hur jag pratar. Så jag skulle nog lägga mycket mer tyngd vid mina ord och så.
1: Mm.
0: För jag tror jag skulle kunna förändra min syn på människor också. Och den är också så här dubbel. För jag vill ju inte att folk ska döma mig. Men jag dömer minsann hela tiden.
1: Gör du det när du pratar mer om eller om dem?
0: Alltså jag dömer väl inom mig även om jag pratar med någon. Men jag skulle inte kunna säga eller sätta dit någon i ett samtal. Men det är väldigt lätt att vara dömande. Och jag tycker själv inte om den saken med mig själv.
1: Mm.
0: Att allt ska värderas hela tiden.
1: Okej, okay, så en sak du skulle göra är att liksom tänka lite mer på hur du... Vilka ord du använder i ditt inre prat och så.
0: Mm.
1: Mm. Mer då?
0: 5 år
1: kvar.
0: Ja. Nu skulle jag nog vilja våga säga mer. Om jag känner saker kring vänner eller så, eller om jag känner mig sårad, att jag skulle våga säga det. För jag upplever mig själv som vän i alla fall, att jag är ganska kravlös. Samtidigt som jag vet att det är ansträngande att ha relationer. Så om jag nu blev sårad av att du inte hörde av dig till mig, fast jag ringde dig upprepade gånger, och jag känner mig kanske lite sårad, men jag skulle aldrig säga det.
1: Mm.
0: Och varför säger jag inte det? Vi har ju en relation. Jag borde kunna säga så här. Jag blir lite ledsen när du inte svarar mig. Varför vill jag inte säga det till en nära vän? Jag måste ju kunna ha den liksom. Jag vill kunna att vi ska väl kunna ha en sån relation. Och om jag gör något för att såra någon, eller har gjort något som sårar någon, då vill jag ju veta det. Men jag säger inte det till någon. Det är som att det väl ska vara kravlöst åt ena hållet.
1: Friktionsfritt var ett ord du använde tidigare.
0: Ja. Medans om jag blir sårad, ska jag säga det då kanske? För jag vill ju ta relationen på allvar.
1: Det låter som att det är, alltså det är en viktig värdering för dig att ha liksom sanna, djupa relationer. Det är så viktigt för dig, så att om livet blev väldigt kort helt plötsligt, då skulle du ta tag i den saken direkt. Bara bra information om att det där är, du ställer frågan, undrar vad jag tycker egentligen.
0: Ja,
1: det verkar du tycka. Det verkar vara någonting som är på riktigt.
0: Ja.
1: Mm.
0: Och jag mäter allt. Min go-to hela tiden är ju, hur påverkar det här relationen? Men det är också en undflyende person som då inte ber om hjälp.
1: Just det.
0: Det lirar inte riktigt.
1: Nej, det lirar inte riktigt.
0: Nej.
1: Precis. Så att lilla Sofia, tjejen som grät bakom solglasögon, för att hon kanske tänkte att annars kommer folk inte tycka om mig eller respektera mig, eller jag kommer inte fungera tillsammans med andra om jag inte bara är den här liksom polishästen som kör på och inte är svag och sådär. Låter på ett sätt som att hon finns kvar lite grann då. Det ska vara friktionsfritt, du ska inte be om hjälp. Kanske inte ställa krav.
0: Nej.
1: Men sen så är det en del av dig som verkar tycka att det här är ändå viktigt, eller som längtar efter det här. De här sanna relationerna, att det är till och med någonting du skulle ta tag i imorgon. Om du visste att du skulle gå bort om 5 år. Så där har vi bra information, tycker jag.
0: Ja. Då skulle man kunna tolka det som att jag kan göra det här imorgon, fast jag inte vet när jag dör, så att säga.

0: Och en sak till som jag tänker är, du har tagit sådana modiga, alltså bruden, privatpersonen, Sofia, är också jättemodig.
1: Mm.
0: Och har tagit det här liksom jätteklivet med en relation med en tjej och så. Så att kapaciteten finns.
1: Ja. När det stirrar mig i vit ögat så har jag valt att ta action på jobbiga saker. Alltså där har jag känt mig modig. Men mikrosituationer hela tiden. Inte lika modig. För det kräver så mycket. Att vara en modig person.
0: Det gör det, men det brukar också löna sig.
1: Jag har gjort det varje gång.
0: Vad heter din partner?
1: Linn.
0: Linn. När du tog det här klivet och blev ihop med henne.
1: Mm.
0: Vad hade du för... Alltså jag tänker att det är ju verkligen då... Det är en väldigt bra symbol för det här att leva sant även när det är svårt.
1: Mm.
0: Vad hade du för farhågor innan? Vad tänkte du kunde hända?
1: Nej, men det är läskigt att vara helt sann. För då känns det som att man blir så sårbar i. Kanske folks fördomar.
0: Mm.
1: Vad familjen ska tycka. Vad tycker andra?
0: Mm.
1: Hur är det att hålla hand på stan? Är det farligt? Jaha, jag är inte straight. Och vad säger det här om mig? Samtidigt som det inte var någon identitetskris för mig. Det kändes helt självklart. Så det var väldigt skönt att inte behöva brottas med mig själv i så här. Att jag inte hade någon internaliserad homofobi eller någonting. Det kändes inte skamfullt, det kändes inte syndigt. Men jag kanske tänkte att andra skulle få massa... Okej, en farhåga var... Det var som att jag tolkade mycket när jag berättade det här för folk. Att bara för att det var en annorlunda relation som bryter mot normen. Då tänker man direkt... På sex. Ja, då ser de oss i en sexuell kontext. För då har jag gjort ett sånt aktivt val som har med en sexuell läggning att göra. Att folk får bilder eller... Det blir för intimt att berätta det här för att... Nu handlar det om sex. Sen handlar det också om kärlek, men... Om jag hade sagt bara, jag har en ny kille. Då är min känsla att det är inte lika dramatiskt. För att det är mer förväntat. Men om det är en samkönad relation, då kommer det så mycket frågor. Då vill man veta. Då vill man veta saker om sexuella. Eller var det här undantryckt i hela ditt liv? Hade du gått och burit på den här hemligheten? Och det var inte så det var riktigt. Så då är vad andra tycker på något sätt.
0: Mm.
1: Fast när jag tog beslutet så var det oviktigt inför mig själv. För jag gjorde det ändå.
0: Mm. Och hur blev det jämfört med hur du hade tänkt?
1: Det var ingen större skillnad, skulle jag säga. Det är som att leva i en vilken relation som helst.
0: Det blev mycket bättre än vad du trodde.
1: Ja. Och jag har väl bara känt att jag inte velat prata om det så mycket för att... Jag vill inte bidra till att det här skulle vara något konstigt. Jag vill inte bli intervjuad om det. Jag vill inte prata om det för mycket... För jag vill göra ett statement i att för mig är det här naturligt.

0: Det blir så dubbelt nu då, för då är det jag som återkommer till det här med sex igen. När jag också liksom visar att det är min... Ja, där går min gräns. Varför är jag där?
1: Just. Vad tänker du att det kommer ifrån? Har du funderat på det någon gång?
0: Alltså ibland tänker jag på en konstig grej. Och det är att jag ofta känner mig väldigt som ett barn typ. Att jag fortfarande är mitt barn jag. Att jag är väldigt stark kontakt med. Jag minns hur det var att vara ett barn. Och det är väldigt starka minnen och det är långa år känns det ju som och så. Och då är det, som, det är svårt ibland för mig att koppla ihop den känslan med att jag nu är vuxen. Och jag går aldrig runt och tänker på andras sexliv. Men varför tänker jag att de ska vara fokuserade på mitt? Är det för att det är det mest intima och förbjudna som finns? Fast det är inte förbjudet. Men i någon slags mänsklig, skamlig, kötslig kontext så är det ju... Det känns förbjudet. Mm. Vad håller vi på med? Är vi inte mer civiliserade än så här, typ?
1: Kan det ha att göra med, du har ju beskrivit ett kontrollbehov som är stort. Kan det ha att göra med att liksom sex är en situation där man faktiskt släpper mycket på kontroll? Alltså just det här, du sa att liksom, är vi inte mer civiliserade än så. Det är en situation där, där man liksom släpper civilisationen så att säga.
0: Säkert mycket bra spaning tror jag. Och då är det spännande att jag kan även ha det i samtal då, att det är jobbigt. Det är även intimt att prata om. Medan vissa kan prata om det så fritt. Och för dem är det ingen grej. Och det enda jag vet att mitt sommarprat inte får handla om så är det sex. Och här sitter vi och pratar om det.
1: Det
0: blir som en självuppfyllande profetia. Och när jag bytte då läggning, eller vad man ska säga, när jag gick in i den här nya världen. Det var så oviktigt för mig. Det visade sig att det inte spelar någon roll vilket kön personen har. För mig var det inte något... Det var ingen skillnad i princip.
1: Där fanns det ju en öppenhet då, helt klart. Så att säga. Jag tror att det skulle vara jättebra på dig att på olika sätt öva på kontrollförlust. Och då pratar jag inte för toastmastern eller yrkespersonen.
0: Nej.
1: För hon har nog massor av träning i det här. Henne kan man slänga in på en scen.
0: 100%.
1: Och säga, improvisera.
0: Hemskt gärna. Ja. Vilken rolig utmaning.
1: Jag tänker att bruden skulle behöva göra samma sak.
0: Ja.
1: Liksom, oavsett om det handlar om liksom sex eller något annat.
0: Överraskningar. Eller?
1: Överraskningar. Att,
0: be om hjälp.
1: Ja, precis, exakt. Alla situationer som du känner att de här behöver jag full kontroll över. Ju mer du känner så... desto mer hjälp skulle det vara av att öva på att släppa taget. Låta andra bestämma, åka med.
0: Varför vill jag kontrollera då? Varför?
1: Det här är ju första gången vi ses. Men jag tänker att det kanske kan vara så att det är ofta så att vi har med oss från vår uppväxt en massa liksom, regler för hur saker och ting ska vara. Lite sådana här rigida livsregler. Och vi vet inte ens varför. Det ska bara vara så. Kanske att man ska vara en person som inte gråter, som den här lilla scouten. Eller man ska vara en person som kämpar på när det är svårt. Alltså man ska inte visa så mycket.
0: Inte be om hjälp i onödan.
1: Inte be om hjälp i onödan. Massa sådana här saker går vi runt med. Då behöver man öva på att göra annorlunda.
0: Göra tvärtom egentligen.
1: Göra tvärtom. Lära sig att liksom jorden fortsätter rotera och att det till och med ofta blir bättre.
0: Ja.
1: Att livet blir bättre när man ber om hjälp.
0: Ja.
1: Och så.
0: Min kontroll hjälper ju faktiskt inte. Mitt kontrollbehov är inte bra. Jag fattar ju det. Men det är liksom... Det är något så... Också som känns så mänskligt i att jag måste hålla fast vid det här, för det är det enda som jag väljer. Det är ju någon integritetsgrej. Ingen annan ska minsann. Men jag håller verkligen med. Jag ska försöka testa Men när man är så full av åsikter och vilja som jag är också, då är det ännu svårare att rycka på axlarna och bara, det blir nog bra. Bestäm du. Det är svårt att identifiera sig med den andra personen, tror jag. Ja, du kan bestämma. Alltså, det är jätte... Det är som en annorlunda person. Som en annan person.
1: Mm.
0: För jag krigar väl mot att inte vara den gråtande scouten. För där vill jag inte hamna. Att någon annan bestämmer vad jag ska äta. Att jag ska vara borta. Att jag inte får välja själv.
1: Det var väldigt intressant det du sa nu. Att du blir någon annan i varje situation där du inte... Liksom, om jag åker med, om jag låter någon annan bestämma.
0: Mm.
1: Då liksom hotar det själva kärnan i privata Sofia.
0: Mm.
1: Jag tror du behöver låta dig själv motbevisas. Att du kan liksom åka med och du är fortfarande du.
0: Mm. Nu gör jag ju det som du säger. Att jag har spelat in det här samtalet. Det går ju emot min impuls. Alltså det är osmakligt av mig. Och narcissistiskt av mig att spela in ett terapisamtal. Som jag inte heller vet vad jag kommer säga i. Det finns inga förberedda frågor. Och det var så skönt att låta dig ta den kontrollen.
1: Mm. Är det narcissistiskt att berätta vad man känner?
0: Nej, men jag får såna föreställningar om jag-samhället, tror jag.
1: Mm.
0: Och varje person ska berätta om sin... Medan jag vill säga, vad händer med kollektivet och vi tillsammans? Så jag är rädd för att bli sedd som narcissistisk, eller var det. För jag ser hur vår bransch hela tiden skapar stora egon som bara underbyggs av en gammal struktur i att den som är framför kameran är mest värd i det här rummet. Den ska få högst arvode, den ska få åka taxi, den får gå hem först och komma sist. Och alla jobbar mot att den här ska blomma ut. Och jag tycker det känns farligt att hamna där.
1: Mm.
0: Och tappa fotfästet. Och...
1: Allt det där låter ju faktiskt jättesunt.
0: Ja.
1: Men jag tänker mig, om du står där i kyrkan i Jönköping, då är det samma mekanism som kickar in.
0: Mm.
1: Och det tycker jag är en situation där du inte ska behöva känna så.
0: Nej, där ska jag kunna berätta om min karriär.
1: Och känna att du är värd det. Du är värd den platsen.
0: Mm. Ja, men tack.
1: Du, nu är det faktiskt så att vår tid är ute för idag. Tusen tack för den här första träffen.
0: Tack för att du vill ta emot mig.
1: Mm. Vi ses.
0: Det hoppas jag verkligen. Jag vet inte exakt vad jag trodde skulle hända när jag gick i terapi för första gången. Kanske att jag skulle få någon diagnos eller ett svar på att allt ändå var min hemstad eller familjens fel. Man hoppas ju kunna få olika sådana svar. Men istället fick jag en brud att ta hand om. Efter en insikt om att jag gärna är toastmaster. Att jag älskar att hålla i saker, driva kvällen framåt, säga något kul, rädda en tystnad. Få alla att må bra. Men bruden då? Den lilla bruden på scoutläger i sjöblöta solglasögon. Hon som bara står där och blir sedd för den hon är. Bakom skämten och prestationen. Det är tydligen svårare för mig att ge henne plats. Och kanske är det jag tar med mig. Att jag inte alltid måste prestera för att få vara med. Att jag faktiskt kanske kan bli omtyckt ändå. Även om jag bara står där. I en vit klänning eller... en blå scoutskjorta. Jag är glad att jag lät bruden hålla i detta tal vi kan kalla sommarprat. Även om det inte alls var planerat. Toastmastern kommer klara sig ändå, det gör hon alltid. Hon har tränat på det här i snart 36 år. Och om det är något jag vet så är det att hon kommer klinga i glaset så fort det blir tyst.

0: Vi har hört Sommar i P1 med Sofia Dalén. Producent Robin Mur, tekniker Lisa Abrahamsson och medverkande psykolog Björn Hedensjö. En lista över musiken som spelades i programmet med länkar till musiken hittar du på hemsidan sverigesradio.se och i appen Sveriges Radio. Det här sommarprogrammet kan du höra också ikväll efter nyheterna klockan 11. Så här presenterar sig lördagens sommarvärld.
1: Jag heter Felicia Eriksson. Jag är artist, Disney-nörd, fotbollsspelare och Sveriges bidrag i Eurovision. Mitt sommar handlar om hur långt jag är villig att gå för att uppfylla min dröm. Och såklart, om min älskade och hatade mask, mitt fängelse och frihet.
0: Felicia Eriksson är lördagens sommarvärd. Och redan från klockan 7 på morgonen finns poddavsnitten i appen Sveriges Radio. Strax tredje och sista delen av Stils serie om historiska kulturhem. Denna gång om August Strindbergs Blå tornet. 17:05 ikväll hör vi sista delen av kortserien Dansbandsdöden.
2: Hejda diskomusiken, den stjäl våra jobb.
3: Det senaste offret för dansbandsdöden.
4: De spelar sådana där samhällskritisk musik som vi inte kan dansa till.
5: Det här låter ju inte normalt.
6: Under slutet av 70-talet utspelas ett krig om dansgolven runt om i landet.
7: Diskomusiken var den som mördade det svenska dansbandet.
2: Skadlig för hörseln till och med.
0: Lyssna 17:05 ikväll i P1. Och nu STIL, programledare Erik Sjölin.
8: Så ja, nu står vi utanför Strindbergs dörr här i Blå tornet. Ska snart gå in.
9: Han har ingen namnskylt. På dörren, säger jag.
8: Nej, däremot så finns det ett litet visitkort här. Han brukade köpa det i 300-pack här på en butik i närheten. Så att det är det enda tecknet på att var han bodde. Han var lite hemlig av sig, tror jag.
9: Namnet är tryckt med svarta versaler på det vita visitkort som hänger i ett tunt, randigt snöre från dörrhandtaget till mässing. August Strindberg står det. Här, bakom en ljusblå dörr, 4 trappor upp på Drottninggatan 85 i Stockholm, bodde den berömde författaren under de 4 sista åren av sitt liv. Som jag har förstått det så var det inte alltid så lätt att få komma in på besök hos Strindberg.
8: Nej, han var ganska bestämd med vilka han ville släppa in och inte. Och han var ju en eftersökt person och väldigt känd. Så att vissa av sina vänner gav han speciella ringsignaler eller knackningssignaler. Och det kunde vara olika för olika personer. Och när det gällde dottern Ann-Marie så bad han henne att ringa 2 korta signaler.

0: böckerna står kvar i hyllorna. Skrivborden väntar som om ägaren just lämnat rummet. Och mellan väggarna tycks den kreativa atmosfären ändå dröja sig kvar. I den här sommarserien besöker vi tre sådana historiska kulturhem. Genom inredningen, föremålen, kläderna och konsten som lämnat kvar berättar vi om människorna som en gång levde där och om idéerna som präglade deras vardag och skapande. Du lyssnar på Stil i P1. Jag heter Erik Hullin. Och i det här tredje och sista avsnittet besöker jag August Strindbergs hem i Stockholm.
1: Jag har ju jobbat här i många år så att jag är ganska van vid miljön. Men jag minns första gången att det var ganska överväldigande faktiskt. Och nu är vi bara inne så att vi ser tamburen och sovrummet. Och det är två rum som är ganska enkelt inredda. Vänta bara sen tills vi kommer in i salongen, för där är det otroligt vackert.
0: I Strindbergs tambur är väggarna gula och pryds av en tjock bård med blommor, berg, hav och segelbåtar. Bredvid dörren står ett så kallat isskåp, alltså ett gammeldags kylskåp. Där brukade Strindberg förvara starka drycker och glass till yngsta dottern Ann-Marie.
1: Och mjölk. För att mjölk måste man preparera magen med när man drack starkt.
0: Det här är första gången jag besöker huset på Drottninggatan 85, som Strindberg själv kallade för Blå tornet. Sedan 1970-talet är lägenheten ett museum. Camilla Larsson, som är intendent på Strindbergs museet, minns första gången hon besökte lägenheten någon gång på 90-talet.
2: Men vad var det som var så överväldigande första gången du kom hit?
1: Jag tror att det var att jag kände att det här var en miljö som hade en historia och att man kunde känna Strindbergs närvaro här.
2: Hur kändes den där närvaron?
1: Ja, den känns fortfarande ibland faktiskt, inte så ofta nu, men ibland så kan det gå ett sus bakom en ande.
0: Strindberg flyttade in i Blå tornet den 11 juli 1908. Han var då 59 år gammal, sjuklig och på rätt dåligt humör. Några år tidigare hade han skilt sig från skådespelerskan Harriet Bosse. Och det var när hon gifte om sig och flyttade ihop med sin nya man som Strindberg bestämde sig för att göra sig av med alla sina saker, lämna våningen på Karlavägen där paret hade bott tillsammans och börja om på nytt.
1: Och han gjorde liksom tabula rasa, han tog inte med sig någonting i princip när han flyttade hit. Alla möbler och även hela hans bokbestånd som han haft vid Karlaplan hamnade på ett pantbank. Så han kom hit med sina betydelsefulla hyllningskransar, manuskripten och kläder. Och så fann han sig väl till rätta här under då familjen Falkners beskydd. Kanske först och främst då frun i huset Meta Falkner.
0: Familjen Falkner, de drev ett pensionat på femte våningen i huset på Drottninggatan 85. Lägenheten på fjärde våningen som Strindberg flyttade in i bestod av tre rum. Salong, arbetsrum och sovrum. Men den hade inte något kök. Sina måltider fick Strindberg genom familjen Falkners pensionat.
1: Jag tror att de var glada över att ha Strindberg som gäst i de allra flesta fall. Men de kanske också tyckte att han ibland var lite jobbig. Det var inte alltid han var riktigt nöjd med den mat han fick till exempel. Så att han kunde lägga små lappar på den tomma tallriken och lämna sina omdömen om det han ätit.
2: Vad kunde det stå då?
1: Försöker ni förgifta mig? Men ibland så stod det gudamat och då var det fantastiskt och då hade han fått ärtsoppa.
0: Huset på Drottninggatan 85 var nybyggt i jugendstil när Strindberg flyttade in. Här fanns moderna bekvämligheter som hiss, centralvärme, rinnande vatten och WC. Om dagarna fylldes det himmelsblå trapphuset av ljuset som föll in genom stora, färgmönstrade jugendfönster. Om kvällarna lystes trapporna som vindlade sig runt hisschaktet upp av elektriska lampor. Strindbergs trerummare på våning 4 var redan inredd vid flytten med enkla möbler som tillhörde pensionatet. Men när han efter några månader gjort sig hemmastad i Blå tornet så bestämde han sig för att byta ut hela inredningen. När Fanny Falkner, som var äldsta dottern i familjen som drev pensionatet, intervjuades av Gunnar Olén 1949.

0: 2009 så mindes hon när Strindberg fick sin starka inredningsimpuls.
1: Omedelbart som man fick ett infall så skulle det följas av handling. För exempel då när han skulle möblera i blå tornet. Då gick han genast i möbelaffären och köpte in hela möblemang på en gång. Det kunde hända allting i hans närhet.
2: Var du nervös?
1: Nej, det var festligt.
0: Ja, under loppet av bara några dagar shoppade Strindberg loss i Stockholms möbelbutiker och skaffade sig ett helt nytt möblemang. Därefter anlitade han elektriker och tapetserare. Han pyntade, hyrde ett piano och satte sin egen prägel på lägenheten. Något som blir särskilt tydligt när intendenten Camilla Larsson leder mig genom tamburen och sovrummet in i salongen.
3: Nu är vi inne i Strindbergs salong och det är hörndelen av huset. Och det här är vad jag tycker om många med mig Strindbergs vackraste rum här i lägenheten. Och här har han tagit ut svängarna rejält när det gäller inredningen. Väggarna är prydda av både guldtapeter och röda och gröna tygstycken. Men allting går i alla fall i en samlad färgton kan man väl säga. Det är rött, gult och guld. Och rummet får ju också en ganska mjuk och behaglig karaktär eftersom väggarna här i hörndelen är rundade.
0: Salongens två stora fönster ramas in av tunna röda gardiner. Rummet badar i milt varmt solljus. Vid detta fönstren finns en sittgrupp med korgstolar och palmer som Strindberg kallade för lagerlunden. På motsatt sida av rummet står ett svart piano. Väggarna är täckta av både tapeter och tyger och färgerna går i guld, grönt och rött. Camilla Larsson gillar det hon ser.
3: Jag tycker att Strindbergs inredningsstil, i alla fall här i det här hemmet, då, är ganska rolig och fantasifull och fantasieggande. Just i det här rummet och salongen så får jag i alla fall nästan en känsla av teater, teaterscen. Både med tanke på alla de här olika färgerna och även på de så kallade scenerier som Strindberg bygger upp här.
4: Och vad är det för något?
3: Ja, Strindberg skrev faktiskt till några av sina vänner när han var nyinflyttad att komma hit och beskåda mina scenerier. Så han bygger upp små scenbilder hämtade ur sin egen dramatik.
0: I ett av rummets rundade hörn finns ett sådant sceneri. Ett rött mönstrat tygstycke uppspikat på väggen och på det hänger en guldrelief föreställande Gustav Vasa. Det är en scenbild som för tankarna till Strindbergs många historiska pjäser. Hörnet som vetter mot Drottninggatan och Tegnérgatan är konstfullt draperat med ett stycke mörkgrönt tyg. På det hänger en guldinramad spegel och nedanför, på ett litet svart bord, står en vit Jason-skulptur av den danske skulptören Bertel Thorvaldsen som i början av 1800-talet blev en internationell superstjärna.
3: Och det där är alltså föremål som finns med i Strindbergs pjäs I Rom. Och det var ett av Strindbergs ungdomsdramer. Han var bara dryga 20 år när han skrev det.
4: Okej, så då bestämde han sig för att använda den här scenografin i sin inredning då?
3: Ja, precis. Och han har också föremål som han döper i rummet. Det var lite lustigt för att Strindbergs förra lägenhet vid Karlaplan, det huset kallade han Röda huset. För det var byggt i rött tegel. Det är tyvärr rivet. Det här huset kallar han för Blå tornet. Så han namnger olika ting i sin omgivning. Vi står bredvid ett skåp som Strindberg döpte till Notre Dame.
4: Varför då?
3: Alltså, Notre Dame-katedralen har ju två fyrkantiga torn och det har även det här skåpet. Så att det var good enough att kalla det för Notre Dame.
0: Även om Strindberg la ner stor möda på sin inredning och var noga med varje liten detalj, så var det långt ifrån alla som uppskattade hans sätt att inreda sina hem.
3: Strindbergs tredje hustru Harriet Bosse, hon tyckte att han hade en fruktansvärt dålig inredningssmak. De bodde i en stor lägenhet vid Karlaplan och innan han flyttade dit så inredde Strindberg hela lägenheten själv. Hon hade ingenting att säga till om och han inredde till och med hennes privata sovrum.
4: Varför gillade hon inte hans stil då?
3: Hon var ju ganska mycket yngre än Strindberg. Hon var ju nästan 30 år yngre. Och även om Strindberg hade en relativt, ja, inte ålderdomlig eller flegad inredningsstil, så tror jag ändå att den var annorlunda mot hennes mer ungdomliga smak, skulle jag tro. Dessutom så var ju lägenheten vid Karlaplan också mer borgerligt inredd än den här lägenheten som blev Strindbergs sista. Här är det ljusare och modernare med mycket jugendinredning.
2: Vi gifte oss i maj 1901. Strindberg tillät mig inte att medföra något i det hem han inrett åt mig. Jag skulle komma som jag gick och stod. Alltså övergav jag allt i mitt flickrum där jag bott några år hos min syster och trädde in i den våning Strindberg gjort i ordning åt oss på Karlavägen 40.
0: I en inspelning från 1942 berättar Harriet Bosse själv om hur det var när hon som nygift 23-åring flyttade in i femrumslägenheten vid Karlaplan som Strindberg hade skaffat åt dem.
2: Min lilla salong hade Strindberg gjort i mahogny, imiterad amfir. Han lät lägga en grön matta på golvet. Det såg ut som en frisk äng, sa han. Så hade han köpt ett eldrött schäslongöverkast i rummet, men det tog snart bort då han tyckte det verkade anstötligt. Ingenting som kunde leda tanken till något jordiskt och sinnligt fick förekomma. Det var ju under Strindbergs religiösa period. Han var borta från världen och strävade mot andra sidan. Och i detta hem satt jag nu och försökte göra mig hemmastad. Jag däremot, jag var inte alls färdig med världen. Jag hade just börjat titta in i den. Och hur många gånger satt jag inte och såg på solen som sken över gärdet och som aldrig ville komma in i rummen åt norr där vi bodde. Ja, så grät jag och drog ner gardin för att slippa se att det var så vackert ute.
0: Äktenskapet mellan August Strindberg och Harriet Bosse höll bara i 3 år. Det var inte bara August Strindbergs romaner, pjäser och stormiga relationer som väckte uppmärksamhet. Det gjorde även hans stil. För han var inte bara mån om hur han inredde sina hem, utan också om hur han klädde sig. Vid ett tillfälle tecknade han av sig själv klädd i en ny sportkostym och gjorde en liten anteckning i papprets kant. Prins Hamlet, eller en sjuk snobb. Strindbergs skrädderiräkningar var höga. Intendenten Camilla Larsson visade mig en garderob i lägenheten placerad i en gång mellan tamburen och arbetsrummet. Och där hänger en av Strindbergs sommarkostymer.
3: En vit ullkostym. Och man kan se fotografier från Stockholms skärgård, från Furusund tror jag främst, där Strindberg just bär den här kostymen. Han var ju väldigt intresserad av kläder faktiskt. Han var ju modemedveten. Han var mån om sitt yttre, inte bara när det gällde då kläder utan även hur han friserade sig och sådär.
4: Var han fåfäng skulle du säga?
3: Ja, han var ju väldigt noggrann med sitt hår. Han kammade upp håret så att hela pannan syntes. Håret var hans lejonman. Pannan var vacker och välvd. Och huvudet såg större ut med den här stora frisyren. Och det kunde ju också tolkas som en stor intelligens. Man hade lite större huvud. När han var gift med Siri von Essen så ville hon under en period att han skulle ha lugg. Men han kände sig ful. Han kände sig som en blöt häst. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det var. Men ja, det var som en hästman som liksom låg ner i pannan.
4: Och han provade att ha lugg men gillade det inte.
3: Precis. Han blev ombedd tror jag nästan av Siri von Essen att ha lugg. Så det finns några fotografier där håret hänger ner i pannan lite. Jag skulle nog säga att han är snyggare utan lugg.
0: Men det var inte bara sina egna kläder Strindberg brydde sig om. Han kunde också ha åsikter om hur andra klädde sig, eller borde klä sig. I intervjun från 1949 berättar Fanny Falkner om de uppmaningar hon brukade få av Strindberg när det gällde just kläder och stil. Fanny Falkner bodde som sagt i Blåtornet, men arbetade också som skådespelare på Strindbergs egen teater, Intima teatern, och var under en period även hans sekreterare.
5: Var han intresserad också av hur fru Falkner klädde sig?
1: Åh ja, det kan man ju nog säga. Han brukade tala om vad jag borde ha på och sådär. Han tyckte till exempel inte att jag skulle ha grått. Det suddade ut konturen, menar han.
5: Och det blev alltså konflikter om klädfrågor?
1: Jo, sådär. Som när han en gång hade köpt en hatt utan att veta om den passade till mitt huvud.
5: Och det gjorde han inte?
1: Nej, det tyckte inte jag. Men jag skulle i alla fall visa mig i den så han kunde se att jag använde den. Och han tyckte särskilt mycket om det. Ibland så brukar han skriva en lapp, ta svarta hatten på och kom ner och visa er.
5: Jaha, han var en smula despotisk då?
1: På sätt och vis, ja.
0: Strindbergs tillvaro i Blåtornet var väldigt inrutad. Han steg upp klockan 7 varje morgon och kokade kaffe i sitt, som han kallade det, ryska kaffekök. Ingen annan fick göra hans morgonkaffe. Det skulle vara starkt. Fanny Falkner har beskrivit det som närmast odrickbart. Kaffebönorna köpte Strindberg i Flodins kaffehandel som låg i Blåtornets bottenvåning.
3: Jag hade gärna suttit här och druckit kaffe med Strindberg. Jag tror att vi hade samma kaffepreferenser.
4: Och du ska också ha riktigt starkt.
3: Absolut.
4: Man vaknar till.
3: Ja. Jo, men han tog ju sin starka kaffetård varje morgon. Och då vaknade han ju till en aning. Och för att vakna till ännu mer och också kanske kroppsligt så promenerade han varje morgon. Han tog sina morgonpromenader. Och ibland så tyckte Strindberg att de här promenaderna nästan blev som en slags meditation. Han kunde fundera vad han skulle skriva när han väl satte sig vid skrivbordet och började arbeta.
0: Strindberg tyckte om sina morgonpromenader. Han beskrev dem som en positiv vällust. Morgonen har något med sig som ger ungdom i sinnet på nytt födelse, vilket dunstar bort med daggen, skrev han i en av sina böcker. Men hade han druckit sprit kvällen innan kändes promenaderna däremot inte lika härliga. Efter någon timme var han hemma i Blåtornet igen och bytte om till bruna tofflor och en röd nattrock i ylle med svart snodd om midjan som han alltid bar när han satt och skrev. Klockan 9 inledde han arbetsdagen vid sitt vackra skrivbord i ädelträ.
3: Han arbetade plikttroget varje förmiddag mellan klockan 9 och 12. Och just förmiddagarna, det var då han arbetade som bäst.
0: Vi har kommit in i lägenhetens viktigaste rum för Strindberg, arbetsrummet. Här hade han en schäslong att vila på, en telefon med hemligt nummer, några bokhyllor och så det stora skrivbordet i mahogny. Även om Strindberg hade elektricitet i sin lägenhet föredrog han att skriva i skenet från levande ljus och fotogenlampor. Medan han arbetade rökte han ryska cigaretter. Strindberg var produktiv under sin tid i Blåtornet. Han skrev 22 verk, men inget av dem tillhör hans mest kända. Skrivbordet står, precis som på Strindbergs tid, lite på snedden. Och det är fullt av saker i prydlig ordning. De är placerade exakt så de låg när Strindberg avled.
3: Det här är ju en rekonstruktion. Hela museet är en rekonstruktion. Strindberg dog 1912 och Strindbergs museet öppnade 1973. Men innan bohaget flyttades så gjorde en av Strindbergs goda vänner en uppteckning, en inventering. Med ritningar och fotografier, noggranna anteckningar hur möbler och föremål var placerade. Och det finns en detaljteckning som visar hur det såg ut på skrivbordet.
4: Och vad är det för saker som vi ser här?
3: Till höger så har vi en hel del engelska stålpennor. Och det skulle vara pennor av ett speciellt märke. Sen doppade han stålpennorna i ett franskt violett bläck. Och sen skrev han då på ett handgjort papper från Lessebo pappersbruk. De här arbetsredskapen med den här goda kvaliteten har också gynnat oss idag, för att många manuskripten som finns är ganska välbevarade. Han skrev inte på ett enkelt skisspapper eller manillapapper som vittrar, utan manuskripten är fortfarande i hög grad läsbara.
0: Klockan 12 var skrivpasset slut. Då brukade Strindberg lägga sig på schäslongen och sova ett slag för att vakna upp med förnyade krafter. Eftermiddagarna tillbringade han i sitt bibliotek högst upp i huset. Om eftermiddagarna brukade Strindberg även skriva brev. och brevpappret kunde han dekorera på sitt alldeles egna vis. Kaffehandeln som låg i Blåtornets bottenplan sålde sina kaffebönor i påsar med ett tryck av huset på Drottninggatan. Huset hade ett torn och trycket var blått. Troligtvis var det så smeknamnet Blåtornet kom till.
3: Strindberg hade blick för detaljer. Han tyckte att det här blå trycket var fint. Han klippte ibland ut dem, de här små trycken från påsarna, och bifogade brev och visitkort. Och ibland så skrev han också själv och benämnde huset för Blåtornet.
4: Hälsningar från Blåtornet?
3: Ja, eller välkommen till Blåtornet.
0: Det var som sagt inte vem som helst som blev insläppt i Strindbergs lägenhet. Det gällde att ha koll på systemet med knackningar och ringsignaler. Men besök hade han. Strindberg arrangerade regelbundet musikaftnar, ofta på lördagar, då framför allt husguden Beethovens verk framfördes av Strindbergs bror Axel på pianot i salongen. Ovanför pianot satt en Beethoven-mask. Några få gäster fick plats runt bordet. Det serverades mat och dryck och diskussionerna gick heta. Men när musiken spelades gällde det att vara tyst. Det sägs att konstnären Anders son en gång pratade under ett framförande. Han blev aldrig mer bjuden. En person som ofta besökte Strindberg i Blåtornet var hans yngsta dotter Ann-Marie, som mestadels bodde hos sin mamma Harriet Bosse. När Ann-Marie kom på besök plockade Strindberg fram glass från isskåpet i tamburen. Den avnjöts sedan i den så kallade lagerlunden.
4: Men här på bänken så satt Ann-Marie och Strindberg och åt sin glass.
3: Ja, jag vet inte riktigt om jag kan se Strindberg framför mig äta just glass.
4: Varför då?
3: Det känns lite som barn, något som barn gjorde. Men jag är inte säker. Jag tror kanske inte att han hade en sweet tooth.
4: Han gillar salt?
3: Ja, han gillar salt. Det var sotar och det var kotletter och det var... Ja, jag tror att det var mer rejäl mat liksom.
0: På väggen bakom bänken där Strindberg och Ann-Marie brukade sitta hänger ett fotografi av dottern. Hon är bara 2 år gammal på bilden och det var Strindberg själv som stod bakom kameran. Ann-Marie hade en alldeles särskild plats i hans hjärta.
3: Hon kom att bli något av ett favoritbarn. Det ska man ju inte ha, men så blev det. Och Strindberg var vid den tiden etablerad, han hade inga problem med sin ekonomi. Han kunde därmed då skämma bort henne. Och mamman Harriet Bosse tyckte att Strindberg ibland gick väl långt när han gav presenter och pengar till Ann-Marie. Men de hade en väldigt nära och fin relation och Ann-Marie Strindberg blev väldigt gammal. Hon blev ju 105 år. Så hon dog 2007 och det finns intervjuer både i radio och i tidningar. Där hon bland annat då beskriver att pappa var så himla snäll.
6: Ja, alla mina minnen ifrån far är bara att han var väldigt snäll och omtänksam far. Och jag är ju väldigt tacksam för att få fram det här. För att de ger ju skräckbilder som oftast av min far. Att han var uppfarande och hysterisk. Men jag minns honom bara som snäll och lugn och omtänksam. Mm.
0: 1972 intervjuade Bertil Perolf Ann-Marie Strindberg, som vid den tiden hette Hagelin i efternamn. Han frågade henne då om Strindbergs generositet.
7: Harriet Bosse har ju skrivit att han var en mycket generös kavaljer, kom med blommor och presenter. Var det likadant med komma med blommor och presenter till Lillan, som han kallar det också?
6: Ja, då, Lillan fick många presenter. Och särskilt kom jag ihåg en gång på Sturegatan i Stockholm så låg det ett konditori som heter Oskar Berg. Ett gammalt fint konditori. Och en gång så körde far mig dit i en kupé, en slags finare hästroska. Och så gick han med mig in och så köpte han en hel ask med konfekt. Och det gjorde ett väldigt intryck på mig.
7: Fick ni veckopengar också sånt här utav honom?
6: Ja, det gjorde jag och då följde alltid ett litet brev med. Han sände det med sin hushållerska komma upp med det till mig. Och så stod det som oftast i brevet att de här pengarna ska du inte spara eller sätta på banken utan du ska använda dem till något du har lust på.
0: Under sin livstid bodde August Strindberg i 24 olika bostäder. Plutonet blev den sista. Av lägenhetens tre rum är det ett som vi ännu inte har tittat närmare på, sovrummet. Det är också där som Strindbergs historia tar slut. Rummet har gröna tapeter och är enkelt möblerat. Ett klädskåp, en bokhylla med romaner, en vikskärm som döljer ett handfat, en tjock bibel på nattduksbordet, bordslampan som Strindberg kallade för lampan med det röda ögat, och så sängen i ljus valnöt, bäddad med ett överkast i vitt och grönt.
3: Och det var också i den här sängen som Strindberg avled. Han drabbades av magcancer och det konstaterades väl mer eller mindre när han var ganska nyinflyttad här sommaren 1908. Så levde han då med sin cancer i knappt 4 år. Och mot slutet så vårdades han hemma och dog i den här sängen.
0: Men Strindbergs sovrum är också kopplat till ljusa händelser, säger museiintendenten Camilla Larsson.
3: För att om vi går fram här mot fönstret så hamnar vi också vid den balkong där Strindberg gick ut och tog emot hyllningar på sin sista födelsedag på 63-årsdagen 1912. Och då stod det ju klart för de flesta, för man följde ju Strindbergs hälsotillstånd ganska frekvent i pressen och så, att han inte hade så lång tid kvar att leva. Och då passade man på att hylla honom då på 63-årsdagen i januari. Och så dog han då 4 månader senare. På födelsedagen så var han ju svårt sjuk. Men han hade besök av dottern Ann-Marie i alla fall. Och de hade ju fått en massa gratulationstelegram och blomsterbuketter och så under dagen. Så att Strindberg bad dottern Ann-Marie att gå in i salongen här innanför och plocka åt sig röda rosor. Så gick de tillsammans ut här på balkongen och strödde rosor över de som defilerade förbi här på gatan. Någonstans mellan 10 000 och 15 000 personer uppskattade man att det var som gick förbi här nere. Så det var ju ett fackeltåg då som säkert såg väldigt vackert ut, och i januari mörkt och kylan med brinnande facklor och stora röda fan som vajade och människor som då ropade leve Strindberg och leve folkets skald.
0: Du har lyssnat på Stil i P1. Jag som har gjort programmet heter Erik Schulin. Tekniker är Astrid Anka-Krona och Stil görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
8: Klockan 3 får vi nyheter i P1.
9: Där är Ekot. Enligt uppgifter till Ekot ska Tesla ha erbjudit omkring 1,5 årslön till de 80-tal strejkande IF Metall-medlemmarna för att de skulle lämna bolaget. En nota som kan ha kostat bolaget runt 67 miljoner kronor. Och nu vill regeringen analysera konflikten. Liberalen Johan Britz är arbetsmarknadsminister.
10: Konflikten mellan IF Metall och Tesla är unik i svensk historia. Den har pågått i flera år och den slutade inte med att det tecknades ett kollektivavtal. Därför kommer regeringen besluta om att tillsätta en analys i syfte att trygga den svenska arbetsmarknadsmodellen.
11: IF Metall avbröt under torsdagen sina stridsåtgärder mot Tesla. Och fackets förklaring är att Tesla har köpt ut alla strejkande IF Metall-medlemmar och att strejken därför inte längre har någon verkan. Och enligt uppgifter till Ekot har de tidigare anställda fått skriva under omfattande sekretessavtal samtidigt som de erbjudits 1,5 årslön för att lämna bolaget. Arbetsförmedlingen anger med SCB som källa att den viktade genomsnittslönen för motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer är runt 35 500 kronor i månaden för 2025. Om utköpen då skulle motsvara 18 månadslöner, alltså 1,5 år, för 80 personer har varje anställd som köpts ut fått nästan 640 000 kronor vardera. Och den totala notan för Tesla, inklusive arbetsgivaravgifter, skulle då kunna landa på ungefär 67 miljoner kronor.
9: Reporter John Pira. Det brinner i en radhuslänga i Arboga. Larmet kom in strax före klockan 13. Längan är helt övertänd och kommer bli totalförstörd, säger räddningstjänsten till TT. Det handlar om ett 10-tal bostäder och branden har spridit sig till en intilliggande radhuslänga som man försöker rädda. Nu bebisnytt. Strax efter midnatt föddes Helsingfors 700 000 invånare, skriver Svenska Yle. Barnet fick en extra festlig start på livet. Stadens borgmästare gratulerade familjen och gav den nyfödda en gåva. Ett stipendium på 700 euro. Så vädret ikväll och i natt får Götaland och stora delar av Svealand klart till halvklart. Över Norrland mycket moln och passerande regn. Imorgon varmt och soligt i de östra delarna av Götaland och Svealand. Över Norrland mycket moln och regn på många håll. Temperatur 30 grader i sydost till 15 till 20 i norr. SMHI varnar också för skyfallsliknande regn som kan ställa till det för invånarna i västra och nordligaste Svealand och delar av södra Norrland. Det här gäller i morgonkväll under natten till söndag. Lokalt kan det falla upp till 60 mm regn på kort tid. Det var Ekot i studion, Henrik Sell.
12: Och här är Radiosporten med friidrott från EM i Birmingham där stavhoppsstjärnan Armand Duplantis enkelt är vidare till final efter endast ett kvalhopp på 5,60.
13: Nu är det känns som jag ska bara let it rip på söndag, så det var en fin dag.
14: Just det, och let it rip betyder ju ungefär...
13: Ja, kör hårt.
12: Mondo Duplantis där intervjuad av reporter Bengt Schutt. Även Samuel Pilström är klar för final på 1500 meter. Och i sim-EM i Paris inledde Sara Sjöström idag sin jakt på sitt andra guld. Hon tog sig enkelt vidare till kvällens semifinal på 50 meter fritt med andra tid. Och succé även för världsettorna Jakob Hulting Nilsson och Elmer Andersson i beachvolleyboll-EM i Polen. Duon är klar för kvartsfinal efter 2-0 i set mot ett franskt par. Och klar för kvartsfinal är även bordtennisgrällen Elias Ranefur i stortävlingen Europe Smash i Malmö. Hör mer om det i appen Sveriges Radio. Hälsar Cecilia Markvard.
15: P1, Sveriges Radio.
16: Och nu, krasch eller konsensus?
17: Hej! Kom in i det där märkliga sammanhang. Hej! Dylan.
18: Marcus.
17: Gud vad kul att ni är här. Hej!
19: Hej!
17: Dylan.
19: Victoria.
17: Trevligt. Sätt er till rätta.
20: Två personer med helt olika åsikter i en och samma fråga. Vad händer om jag tar med dem på en biltur? Kan de förstå varandras perspektiv innan resan är slut? Det här är Krasch eller konsensus, i sommar med mig, Dilan Apak. Och under tiden Niklas Källner är på semester åker jag runt och besöker några olika platser runt om i Sverige.
17: Välkommen in i bilen, Marcus Rosheim, politisk redaktör på Helsingborgs Dagblad, oberoende liberal. Och Victoria Pettersson, ordförande i Skafte Öråd och landsbygdsutvecklare och till vardags barnmorska. Jätteskönt, för jag är jättemånga månader gravid.
19: Ja.
17: Så att om jag börjar föda här så löser du det.
19: Ja, då löser vi det.
17: Och Marcus, du skriver en opinionsbildande text.
18: Ja, det kommer bli min bästa text.
17: Ja, jättebra. Gud vad härligt. Victoria, kan du bara berätta lite kort, vad är Skafte Öråd?
19: Det är vår samhällsförening på ön där jag bor. Vi driver olika frågor som är viktiga för ön. Ungefär 700 medlemmar är vi och 1400 bofasta på ön totalt.
17: Okej, så ändå hälften av öborna är med och ja, sen har engagerade?
19: Vi har många delårsboende också som är med och engagerade på olika sätt. Men ja, det är ganska, i de här sammanhangen så är det en stor samhällsförening.
17: Mm. Vill du säga något om Helsingborgs Dagblad som lyssnarna kanske inte känner till?
18: Ja, men det är väl Sveriges bästa morgontidning då. Mm.
17: Och där får ju jag gå in och se att det finns många morgontidningar.
18: Ja, det finns en mallig variant i Stockholm bland annat.
17: Det är väldigt varmt ute så det blir varmt i bilen. Vi ska snart åka iväg och få på AC:n. Men har ni någonsin debatterat på det här sättet förut? I en bil?
18: Ja, i en bil har jag gjort i hela min uppväxt med mina föräldrar och min brorsa. Men aldrig under inspelning, tack och lov. Nog till min fördel, tror jag.
17: Brukar du debattera i bilar?
19: Alltså, inte på det här sättet. Men jag har ju en podd. Så vi brukar sitta rätt ofta i bilen och podda.
17: Ah, okej.
19: Eftersom vi är lite mobila.
17: Då är du ganska van.
19: Ja, precis. Det här känns helt naturligt för mig. Verkligen. Ja,
17: skönt. Jag tänker att jag drar lite bakgrund innan vi kör igång.
20: Den här gången börjar färden i Helsingborg. En växande stad omgiven av mindre orter, byar och samhällen. Platser med närhet till det lilla. Men när befolkningen och servicen koncentreras till de större städerna och kommunernas resurser blir allt mer ansträngda uppstår en svår konflikt mellan levande lokalsamhällen och ekonomisk effektivitet. Och centrum för den konflikten blir ofta skolan. Vissa menar att byskolorna är en förutsättning för att barnfamiljer ska vilja bo kvar. Och andra menar att skolor kan bli dyra kompromisser, där hänsyn till orten går före elevernas bästa. Så är byskolan en investering i landsbygdens framtid? Eller ett pris som blir för högt att betala? Marcus, du tycker att skolor på landsbygden behöver leverera, inte bara överleva. Att de många gånger hålls vid liv trots att de brister i kvalitet och tuggar skattepengar i onödan.
18: Ja, målkonflikten för mig handlar ju om att skolor behöver leverera för elevernas skull.
20: Och Victoria, du delar inte alls den här bilden. Du tycker att det ska finnas skolor där människor bor, oavsett var man vill bo, oavsett hur många som väljer att bo där.
2: Ja, jag tänker att vi behöver kunna ha ett levande Sverige i hela Sverige. Och ett välfärdssystem som är med och möjliggör för människor att själva kunna bosätta sig och leva sina liv där man vill. Inte hindrar och styr människor på det sättet, för det är det som blir konsekvenserna.
20: Vad tänker du när du hör det, Marcus?
18: Att jag är för en levande landsbygd. Jag är själv uppväxt och gått hela min grundskola på landsbygden. Men när jag tittar tillbaka, nu när mina brorsdöttrar ska gå i samma skolgång så att säga. När jag tittar tillbaka på underlaget för de skolorna idag så, ja, där de börjar då i fjärde och femte klass. När jag gick där för, ja, på 90-talet så var det över 100-130 pers. Nu är det runt 30. Mm. Så det skapar ju helt andra förutsättningar för att ha behöriga lärare och så. Och det är klart att det blir en utmaning då.
20: Men det är ju intressant för att enligt Skolverkets rapport Grundskola i glesbygd, den kom i höstas. Mm. 6 av 10 glesbygdskommuner har övervägt att lägga ner skolor under de senaste 5 åren. Men bara 2 av 10 har faktiskt gjort det. Så att 6 av 10 överväger, 2 av 10 har gjort det. Vad handlar det om, är det att man verkligen vill rädda skolorna eller är det att man inte vågar lägga ner dem? Victoria, hur ser du på det?
2: Jag tänker att man kämpar för att man ska kunna behålla dem utifrån hur systemet är utformat nu. Det är inte så lätt för kommunerna. Det är ett ganska så byråkratiskt och omständigt system. Är du en landsbygdskommun så får du kämpa ganska mycket för att få det att gå ihop. Och det är ju där vi ser att lösningen finns. Vi behöver förändra förutsättningarna i systemet. Då kommer vi kunna få till en riktigt bra skola i hela Sverige för alla barn.
20: Mm. Vad tänker du att det handlar om, Marcus?
18: Jag tror att man är nog väldigt ihörd i att försöka få de här skolorna att leva. Men om man bara blickar tillbaka på min gamla skola så har ju den gått från att vara en 1-6, 1-4. Alltså så håller man på så där och förändrar liksom hur den skolan ska se ut. Men att liksom som politiker säga att nu lägger vi ner den här skolan, det är ju såklart väldigt mycket risk med det då, så att säga.
20: Inte minst medialt, va? Alltså media, ja, blir väl ofta ett sätt att uppmärksamma de här riskerna för nedläggning och
18: ja,
20: en plattform.
18: Ja, men så är det. Jag tror att det är inte direkt att visa på att titta, vi bygger för framtiden när vi lägger ner någonting och så ska vi bussa en massa barn till kanske flera mil bort och kanske till en kommun dessutom som man inte alls förknippar liksom lokalsamhället med. Jag förstår den problematiken, men från min horisont så är det också viktigt att komma ihåg att skolan har ett kompensatoriskt uppdrag där man ska garantera att man ger varje elev lika förutsättningar till en god och högkvalitativ utbildning. Och det är det som står i andra vågskålen som jag tycker blir problematisk.
2: Jag tycker inte alltid det finns ett motsatsförhållande. Det handlar återigen om vad har vi för ekonomiska möjligheter att erbjuda likvärdig utbildning. Det är ju mycket idag som vi redan accepterar, men på landsbygden. Där kostar olika saker mer per invånare. Infrastruktur, vägar, räddningstjänst, vård. Varför skulle inte skolan vara inkluderad i den uppfattningen eller normen på något sätt? Och varför har vi inte ett system som möter upp och kompenserar det då?
20: Är systemet liksom för fyrkantigt, tycker du, när det kommer till den här frågan?
2: Det är ju det man får förståelsen runt att det är.
20: Känner ni till varandra sedan innan?
18: Nej, jag känner faktiskt inte till dig så mycket.
2: Nej, samma här.
18: Du får skriva debattartiklar i Skåne då.
2: Ja, jag har ju hemma lite längre norrut. Ja, norrut, västerut. Mm. Ja.
17: Kommer det här kanske leda till liksom ett samarbete er emellan? Glesbygdsdebatt i, för alltid.
18: Ja, precis.
2: Jag har verkligen ingenting emot att landsbygden får ta lite mer medial plats.
17: Nej.
2: Så det kan jag ju se fram emot. Mm. Ja.
17: Men vad tänker ni att det här ska leda till då, det här samtalet? Vad har ni för förhoppningar om att landa någonstans efter vi är färdiga med varandra idag?
18: Men jag tycker det är intressant att se om vi kommer närmare varandra, alltså även om vi står liksom och ser från olika horisonter, se om vi kan diskutera hur frågor och sådär. Jag är också, tycker det är kul att bli ganska konkret.
2: Jag tycker ju att det ska bli spännande att utforska det här som också jag kan känna finns en gemensam uppfattning runt. Det här med rätten till likvärdig skola till exempel. Mm. Att vi har lite olika angreppsvinklar och olika lösningar på det kanske. Men att också se men hur kan det konstruktivt göra att man kan komma framåt.
17: Mm. Ja, för det är ändå en gemensam grund, önskan om en likvärdig skola. Och sen är ju frågan liksom vilken väg man tar dit.
18: Mm.
2: Har du kört här förut? Eller?
17: Nej, alltså jag är ju ingen... Alltså jag tänker Marcus, du får nästan hjälpa mig.
18: Ja.
2: Är du hemma, hemma här i Helsingborg?
18: Ja, jag bor här. Men just inte i den här stadsdelen i och för sig. Och jag vet ju heller inte vart vi är på väg.
17: Så. Vad är vi för stadsdelar nu? Hur skulle du beskriva dem?
18: Ja, men det här börjar ju närma oss Tågaborg här. Någonstans mellan centrum och vi körde från Stortorget.
17: Men hur tänkte jag här? Jag tänkte att jag skulle ställa mig här, men jag vet inte om jag får plats här.
18: Jo.
17: Ja, för sent. Vad är jag för feg?
2: Det är 2 timmar. Det
17: vi
2: går nog jättebra.
17: Vi ställer oss här. Ja. Vad ska hända? Sådär. Alltså, vi är ju lite nyfikna alltid på vad våra kära gäster har för bild av varandra innan de kliver in i bilen. Vi har ju ett moment som är liksom fördomsmomentet. Ni har fått berätta i hemlighet till oss vad ni har för fördomar om varandra. Tänker vi börja med dig, Victoria. Vi ska höra på vad du har sagt om Marcus.
5: Min fördom är att Marcus är rationell och väldigt analytisk. Och att han verkligen drivs av en stark vilja att skapa likvärdighet i skolan. Men att han ibland kanske har en för stark tilltro till att problemen går att lösa genom de befintliga strukturen och att optimera det befintliga systemet. Där det handlar om att samla resurser, effektivisera och skapa större skolor. Och att han i det perspektivet kanske också bär med sig en bild av hur ett fungerande system ser ut. Som ligger ganska nära hur det fungerar mer i urbana miljöer. Och att han därför också landar i att i komplexa problem så ser svaret enklare ut på pappret än vad det är i verkligheten.
17: Mm. Vad tänker du när du hör det, Marcus? Lite diplomatisk fördom måste jag säga, men det var ändå lite, det var lite pika där.
18: Ja, men alltså, jag tyckte det var ganska välformulerat och jag tyckte inte att det var så farligt. Jag brukar få hårdare kritik än så. Sen om jag hade beskrivit min egen syn på skolor på landsbygd så kanske jag såklart hade valt andra ord då. Men alltså, en del av det ska jag ju säga att du har rätt. Det är ju så här, jag är ju lite laissez-faire-liberal, det vill säga vi bygger med det vi har och jag skulle inte propagera för ett stort systemskifte för svensk skola. Faktum är att jag har skrivit ganska många gånger om att det är det sista skolan behöver, att vi ska hålla på att reformera skolan hela tiden. Så det tyckte jag var ganska väl träffat av mig helt enkelt.
17: Vill du höra, Victoria, vad Marcus har sagt om dig?
2: Jajamän.
17: Vi tar och lyssnar.
18: Ja, men min bild av Victoria det är att hon kommer fokusera på resurstilldelning till landsbygdsskolor och säga att det är det som krävs, mer resurser för att skolorna ska överleva. Och det är såklart en del av det, men jag tycker att det handlar också om att de skolorna behöver leverera för eleverna ska få en friare framtid helt enkelt.
17: Mm. Vad tänker du, Victoria? Stämmer det?
2: Ja, delvis. Det är inte bara det jag tänker. Men delar i det, absolut.
17: Mm. Mm. Men vad tänker ni? Får ni fler tankar kring vad som liksom, vad fördomarna säger om er?
2: Jag tänker att vi är lite olika slags röstbärare i frågan.
18: Mm. Det är vi nog.
2: Inte bara där vi kommer med olika perspektiv, utan vi representerar ju också lite olika grupper, eller vad man ska säga, i den här frågan.
18: Mm.
21: Thank you.
17: Men jag tänker på den här rapporten som Skolverket kom med i höstas. Och någonting som de ju faktiskt understryker är ju att det ser väldigt olika ut mellan skolor i Sverige. Och att glesbygdsskolor sticker ut med att de har lite sämre resultat. De tappar elever, både liksom högpresterande elever men också elever som kanske behöver mera stöd för att man har så mycket fokus på att liksom hålla uppe grundbetygen eller medelbetygen. Victoria, vad tänker du om den problematiken som de ändå tar upp?
2: Alltså i alla skolor där det inte funkar tillräckligt bra så behöver det ju funka bättre. Det är ju den första utgångspunkten, tänker jag. Och sen gillar jag ju, för vi vet att Skolverket använder uttrycket glesbygdsskola. Jag tycker landsbygdsskola eller närskola. Det är ett mycket bättre uttryck för vad de här, alla de här många skolorna är.
17: Och vad är det som är problematiskt med glesbygdsskola?
2: Men det låter distanserat, det låter bristande på något sätt. Och jag vet, det är vedertaget bland myndigheter och förvaltning. Men det här med hur man uttrycker sig om någonting spelar ju roll för hur man kan påverka en norm till exempel. Men rapporten säger ju inte bara att skolor i glesbygd, som de uttrycker det då, har sämre kvalitet. Utan den visar ju också att skolor i de allra mest glesa bygderna, de har bättre resultat. Rapporten lyfter också fram styrkor i landsbygdsskolor.
18: Det Skolverket lyfter fram i sin rapport är ju också att andelen behöriga lärare är mycket mindre på landsbygdsskolor än vad de är i större städer. Och att det är väldigt svårt när de ställer frågor till skolledare och rektorer, så är det väldigt svårt att locka de här behöriga lärarna ut på landsbygden, för att de mest sannolikt får högre lön i städerna. De kanske hellre vill bo i städerna och så vidare. Sen finns det såklart undantag, det ska man ju komma ihåg. Jag har haft lärare när jag växte upp som har varit riktiga såna här eldsjälar som har tagit av sin tid på liksom kvällar och helger för att liksom hinna skriva utförliga kommentarer. Det här kan du göra bättre och du borde tänka på det här.
17: Ja, men precis, inte det risken, Victoria, att man lägger lite för mycket hopp till de här eldsjälarna? För det ligger ju ändå någonting i det Marcus säger med att det är svårt till exempel att få ut behöriga lärare till många glesbygder eller landsbygdsorter till exempel. Hur långt ska man gå? Hur långt ska man satsa för att få dit dem?
2: Men ibland är det ju också så i mindre skolor, så är det kanske inte möjligt att ha i mindre ämnen behöriga lärare. Där vet jag ju att man tittar mer på att man ska liksom dela behöriga lärare på mindre skolor inom ett skolområde till exempel. Men så kan det absolut vara. Många lärare uppskattar ju också att jobba i mindre skolor. Men det är ju inte så att vi inte har behöriga lärare i våra landsbygdsskolor.
18: Alltså 85 000 elever på landsbygden, det är såklart att många av dem har behöriga lärare. Men jämfört med städerna så är andelen betydligt lägre. Och det talar ju då för att de får en annan typ av undervisning. Och med det systemet vi har så får man utgå från att behöriga lärare genererar en mer högkvalitativ utbildning. Och det är ju där Skolverket pekar på blir bristvaran då på de här landsbygdsskolorna. Sen så kan ju det kompenseras då av att det finns eldsjälar. Men man kan inte bygga ett system på att det ska vara normen, att de ska liksom mer eller mindre pressas till att gå in i väggen för att liksom lösa utbildningen för unga på landsbygden. Det tycker jag är orimligt.
2: Det behövs nog bättre förutsättningar för lärare på många skolor.
17: Men Victoria, tycker du att den här rapporten från Skolverket är lite verklighetsfrånvänd ibland?
2: Nej, men den är ju siffror som man kan tolka på olika sätt. Det är ju inte bra att det inte finns samma förutsättningar i de här skolorna uppenbarligen som det gör jämförelsevis större skolor. Men återigen, det verkar inte vara storleken på skolan. Det är nog mycket det här med att se hur skapar vi förutsättningar utifrån systemet som matchar bättre landsbygdsskolornas behov. Lärarutbildningen idag till exempel, den är inte så anpassad för att du ska jobba som lärare i en landsbygdsskola i B-klassform till exempel. Och vi har sådana skolor. Och vi vill ha kvar sådana skolor. Det vet jag att lärare jag har pratat med har uttryckt att lärarutbildningen behöver kanske också bättre möta den verkliga skolan. Liksom.
17: Vad tänker du om det, Marcus? Är det ett problem redan där vid utbildningen att man inte tänker på de här sakerna tillräckligt?
18: Så här, ska man reformera den så bör man också tänka på hur många lärare kommer jobba på de här skolorna kontra andra typer av skolor. Men det är klart att det är ju en dimension, alltså så här, under ett yrkesverksamt lärarliv så är det klart att det är bra om lärarna är förberedda för att arbeta på skolor med olika förutsättningar. Så att det i sig är ju inte någon, alltså emot så.
20: Medan vi åker vidare genom staden vill jag bli lite personlig.
17: För Marcus, alltså du verkar ju ha gått strålande för dig trots byskola. Var det bara du som hade tur eller var det annat på den tiden när du växte upp? Eller vad tror du är skillnaden?
18: Både och. Jag tror att jag hade turen att ha eldsjälslärare som lyckades liksom vända min energi åt rätt håll så att säga. Och sen också lotten i mitt liv att komma då från ett akademikerhem där förvisso sjuksköterska, mamma och mäklare, pappa och driver egna företag och sådär. Men som ändå liksom väldigt mån om att läsa. Så att det är klart att jag har fått väldigt mycket hemifrån och sen haft turen med att få rätt lärare. Men, och det är ju liksom såklart ett perspektiv. Och så tror jag är för många också som är engagerade i skoldebatten förutom jag. Men mitt problem med just det där är ju att man kan inte bygga ett system på den typen av lotteri.
17: Victoria, du har ju också en ganska personlig ingång till det här ämnet. Hela ditt engagemang som landsbygdsutvecklare, du utsågs också till årets landsbygdsutvecklare 2024 var det va?
2: Stämmer.
17: Av föreningen Hela Sverige ska leva. Det grundade sig i skolan, eller hur?
2: Så var det.
17: Skola. Vad var det som hände på Skaftö som gjorde att du engagerade dig?
2: Jo, men det var att de började prata om att de skulle ta bort delar av skolan och så vet man ju hur det är. Då börjar de och så blir det ingenting kvar sen. Så att vi i ett tidigt skede identifierade att här behöver vi ju reagera på detta. Och då, det var namninsamlingar, det var protester, det var möten med politiker. Och vi fick dem att inse att det är helt orimligt ur ett barnperspektiv att de ska ta bort delar av våran skola ens.
17: Vad var det som var orimligt ur barnperspektivet?
2: Men, så här, Skaftö är en ö i Bohusläns skärgård. Det är liksom vattenförbindelse över till våran tätort. Vi har broförbindelse till fastlandet men det är till en annan kommun. Så att då skulle barnen försättas i strax över 2 timmars daglig pendling. Buss, båt och buss för att gå i en skola då i våran tätort. Och det är ju det här som är effekten och konsekvenserna av att man till exempel lägger ner en skola. Så att det blev ju väldigt tydligt när de förstod att det inte bara drar ett streck fågelvägen utan det här är på riktigt så att det här utmanar förutsättningarna för familjer att ens kunna bo kvar. Och platsens framtid på alla sätt. Så jag ska inte säga att vi lyckades liksom få till någon slags normförskjutning. För det är fortfarande så att det är aktuellt för andra skolor i kommunen. Diskussioner finns där om vilka skolor som ska finnas eller inte. Och det råder inte helt politisk konsensus i det.
17: Du lyfter ju någonting där också som jag vet att du har pratat om också, Marcus. Att kanske är det en bättre idé att lägga ner skolor som inte håller rent kostnadseffektivt eller som inte har elevunderlag och transportera eleverna till skolor längre bort istället. Mm. Ur ett folkhälsoperspektiv så är det ju kanske inte så rekommenderat. Nej. Om man tittar på vad Trafikverket rekommenderar till exempel så vill de ju hemskt gärna att barn ska cykla eller gå till skolan och liknande. Hur tänker du, vad är det man liksom tummar på när man väljer att bussa iväg elever istället?
18: Det är klart att det finns en baksida och det ska man ju också komma ihåg att Sverige är ett väldigt stort och väldigt avlångt land där geografin gör att den här frågan blir ju mer och mindre brännande lite beroende på vart vi befinner oss.
17: Ja, för det är ju ganska aktuellt på många orter just det här med skoltransporter.
18: Ja, och så möter vi en skolbuss precis. Ja. Vilket läge. Ja. Jag säger fortfarande att det kommer ändå till en gräns, tycker jag, där man ruckar för mycket med undervisningen för elever och för deras liksom, förutsättningar att få en utbildning att lära sig språk, att kunna räkna, att få likvärdiga möjligheter att kunna konkurrera om gymnasiet, utbildningsplatser och att i ett meritokratiskt system kunna konkurrera om jobb i framtiden och så vidare. Alltså de kommer hamna så långt efter att de aldrig kommer riktigt kunna komma ikapp det där gentemot sina generationskamrater. Den gränsen tycker jag att passerar man den, då behöver man hellre då lägga ner och bussa eleverna till en skola där de åtminstone kommer acceptabelt nära att kunna gå igenom sin skolgång med någorlunda likvärdig utbildning.
17: Det är ju en dyster bild som målas upp av vad som kan hända. Victoria, vad...
2: Det är så märkligt att ju längre bort man är från de här riktiga familjerna, riktiga barnen och riktiga platserna, desto mer slags tolkningsföreträdare verkar det finnas i frågan i vad som är kvalitet och vad som är bra. Återigen så kan jag tycka också det här då att vi ska ha ett välfärdssystem som möjliggör för människor att bosätta sig där man vill, där man ser en framtid, och att vi ska ha ett välfärdssystem som möjliggör det. Och då är det igen så att då behöver man ju titta på vad behöver då den här skolan och vad har vi för system som kan matcha det. Det finns hur mycket som helst som vi skulle kunna göra, men det handlar ju om att bestämma sig för att man vill det.
17: Men behöver man ibland, det är kanske ett konstigt sammanhang, en bit i det sura äpplet och acceptera att det här funkar det helt enkelt inte. Här går det inte, här måste vi lägga ner. Det är inte lönsamt, det finns inte elevunderlag, det finns inte människor, folk vill inte flytta hit.
2: De allra minsta skolorna i Sverige är ju, du kan ha 10 elever i en skola. Det är klart att ingen önskar det. Men om alternativen är att du ska inte längre kunna bo där, leva ditt liv där, få de förutsättningarna som också innebär kanske stor trygghet i uppväxtmiljö med närhet till sina trygga sociala kontakter. Allt vad det innebär i att liksom växa upp och bli en människa och samhällsmedborgare. Jag tycker man så långt det är möjligt måste verkligen se hur kan vi kalibrera om systemet så att det bättre matchar behoven. Om man också gav stöd till kommunerna i att också prova nya sätt att arbeta. Det var ju det som hände lite med våran skola. Att okej, men vad gör vi då? Okej, vi tittar på möjligheten att samlokalisera för att få liksom ekonomiska positiva synergieffekter av det. Vi har ett starkt civilsamhälle som går in och på olika sätt. Ja, vi avlastar ju inte på det sättet, men det behövs en ny sandlåda på förskolan. Ja, då fixar vi det. Så den typen av lokal kraft måste man ju skapa struktur för att använda mer.
1: Vi börjar närma oss målet med dagens resa. Det jag vill ta landsbygdsutvecklaren Victoria Pettersson och den politiska redaktören på Helsingborgs Dagblad, Marcus Rosse, gamla kyrkbyn Fleninge.
17: Vi är framme i Fleninge, precis vid Fleninge kyrka som vi ser här utanför. Det är väldigt vackert. Det grönskar ljus och det bara sjunger i träden. Vackra skånska landsbygden får man väl säga. Vi är en bit utanför Helsingborg. Det är ju en by, Fleninge, bland många andra som har haft skola men som inte har det längre. De har en privat förskola vad jag vet, men inte mer än så. Det var på 60-talet som man senast hade skola, men då, precis som det ofta gör idag, så väckte det väldigt starka reaktioner. Byborna var kritiska mot att nu ska barnen behöva åka långt till en annan skola i en annan by. Man är orolig att Fleninge tappar sin status som levande attraktiv barnby och att byn skulle förändras när det såg som det centrala navet som höll ihop lokalsamhället försvann, alltså skolan. Hur tänker ni kring bara skolan i allmänhet, som liksom, vilken roll fyller skolan för samhället i övrigt utöver att bara vara en utbildningsplats för barn?
18: Nej, men det är väl jättestor såklart, eftersom att ta ett sånt här samhälle där människor kan liksom ärva en gård och ha gården i generationer till exempel, blir det ju väldigt viktigt. Då är det inte bara att man ska gå till skolan, skolan blir ju också liksom en del av identiteten här, så att det är klart att det är jätteviktigt. Och jag förstår mycket väl att man reagerar om man liksom från centralt håll skulle liksom säga att nu, det funkar inte, ni kan inte fortsätta leva ert liv så som ni i generationer har levt det. Den typen av beslut måste ju växa fram över tid, och att det finns någon slags medvetande hos allmänheten att det går inte så bra för den här skolan, hur ska det liksom, alltså och så får man försöka antingen ta ett kollektivt ansvar och engagera sig, eller så får man kanske titta på andra typer av möjligheter.
17: Om vi håller oss kvar lite vid bara skolans roll i övrigt, för Victoria, du nickade mycket instämmande när vi kom in på det. Vad är din relation till skolan i övrigt? Liksom, varför behövs den utöver utbildnings...
2: Det är en helt naturlig del av samhällsväven i verkliga människors liv. Det är en samlingsplats, det är en social nod, det finns hur många positiva epitet beskriver den här platsen som helst. Och någonting som också blir tydligt är att det finns

0: såklart för att få så att säga hela landet att leva. Men det måste ju ändå vara så att det är individerna som attraheras av en plats för att välja sig och bosätta sig där, och det finns liksom en organisk tillväxt för en plats och därmed elevunderlag och så vidare, snarare än att man med liksom alla skattemedel i världen försöker få varje skola i landsbygd och glesbygd att överleva till vilket pris som helst.
1: Är det något som ni är oroliga för ute på Skafta, Victoria? Du som också är barnmorska, hur ser ni på minskningen av barn generellt? Hur kommer det utmana er som bygd liksom?
2: Det kommer säkert att påverka, men vi har ju haft lite babyboom.
1: Mm-hmm.
2: Ja, så att det har väl varit tursamt. Nu har vi ganska så, för att vara på Skafte, stora barnkullar som börjar skolan, och det är väldigt roligt.
1: Vi ska faktiskt släppa in en tredje röst nu efter vi har hört era perspektiv ett tag. Jag vill kroka fast i det här med just barnafödandet, för det är en ganska central fråga här. Vi har pratat lite med Åsa Hansson som är docent i nationalekonomi vid Lunds universitet. Hon sitter också som utredare i den pågående utredningen En framtid med barn, som tillsattes av regeringen för att analysera orsakerna till det historiskt låga barnafödandet. Och frågan är ju vilka konsekvenser det här får i Sverige för skolor i glesbygden, att det föds så få barn. Vi ska lyssna på vad hon har att säga om saken.
3: Nej, men det kommer ju få ganska stora konsekvenser, och man ser ju redan nu att det har påverkat förskolorna. Förra året så lades det ner 300 förskolor i Sverige. Och nästa steg är ju då att det påverkar skolan när de här barnen då inte kommer till skolan. Och det är också så att man ser en tendens, en sån urbaniseringstendens, att när befolkningen krymper så finns det en tendens att man flyttar till större städer. Att det blir mindre attraktivt att bo kvar på landsbygden när förskolor och skolor läggs ner. Och det är inte bara förskolor och skolor som kommer läggas ner, utan det är också annan kommunal verksamhet. Men som arenor, sport, simhallar, fritidsaktiviteter. Så att det är klart att det påverkar.
1: Alltså, vad blir lösningen på det här? För att det här bekräftas ju också av Skolverkets rapport. Barnantalet kommer minska de kommande 10 åren. Det är både barnafödandet, det är invandringen, det är flera saker som samverkar. Och vi hör här också om urbaniseringen. Samtidigt så ska hela Sverige leva. Samtidigt så har vi lagändringar som kommer i sommar som ställer större krav på regionerna att ta in landsbygdens behov när de fattar olika beslut. Man vill ju verkligen från centralt håll att landsbygden ska leva. Så hur ska man göra?
0: Det jag återkommer till, men då är vi inne lite i en annan politisk fråga, men det är ju att vi har alldeles för stram invandring här i Sverige. Och det märker vi konsekvenserna av, att vi behöver fler människor i Sverige, inte färre, för att vi ska ha ett välfungerande och levande Sverige som bidrar med tillväxt både i städer och på landsbygden. Och det här är ju konsekvensen av en väldigt stram migrationspolitik då, som vi har haft i Sverige i över 10 år. Så att där ser jag lösningen av att vi har ett mer öppet samhälle och välkomna människor hit istället. Så kommer det där lösa sig av sig självt till slut.
1: Vad tänker du, Victoria?
2: Jag håller helt med Marcus. Jag tycker det är jätteviktigt, och särskilt människor som har en koppling och slottrötter i landet. Det är ju helt självklart att det behöver man verkligen ändra förutsättningarna för. Men det som är den svåra nöten i det här är ju att ingen kan svara på varför. Varför föds det färre barn?
1: Jag tänkte att du som barnmorska skulle veta.
2: Ja, tänk vad härligt att vi hamnade även i den här diskussionen idag. Nej, men, och då tänker jag, om vi börjar med att utgå från, ja, men hur ser det ut där det ändå då fortfarande föds barn? För det är inte överallt som det minskar. Ja, men vad är det för faktorer som spelar in? Och vad är det som ska till för det, för att det ska kännas tryggt och bra? Om det nu är det handlar om. Mm. Eller om det är biologiska faktorer. För hittills så ser vi ju statistiken att det är mer vanligt förekommande med att barnafödandet upprätthålls utanför städer och i tätort.
1: Så det finns en till anledning till att hålla landsbygden vid liv helt enkelt?
2: Ja, det känns väl som en lågt hängande frukt.
1: Hörrni, vi ska åka vidare än en gång. Vi rullar på här genom den skånska landsbygden. Det blir som ett sånt himla moment 22 för landsbygden. Det är det som inte riktigt går ihop för mig. Man vill att landsbygden

0: Landsbygden ska leva. Man vill att folk ska leva där, men hur får man det att hända? Ska man liksom satsa på landsbygden först och få dit folk? Eller ska man liksom låta vissa orter bara själv dö och satsa på de orterna dit folk söker sig? Hur tänker ni kring det?
1: Återigen, så här, människor ska kunna bo där de vill. Det tycker jag är jätteviktigt. Det är väl det härliga med att vi har den här möjligheten och friheten i Sverige. Tänk vad många platser på jorden du inte kan bara välja eller har de förutsättningarna. Så det ska vi ta vara på och vara rädda om. Och utifrån det jobba med vårt välfärdssystem så att det matchar. Sen är jag ju mycket för då det här när vi skapar förutsättningar för civilsamhället att själva vara med och forma och skapa sina förutsättningar. För så är det på platsen där jag bor.
0: Det kändes också lite, Marcus, som att du var inne på det att här, ja, men om civilsamhället visar framfötterna lite grann, då kanske man kan överväga att behålla vissa skolor. Eller vad tänker du kring det? Kan det också då få vara upp till individen och förändra sina förutsättningar på det sättet?
2: Ja, absolut. Men det tror jag, det måste ju vara en målsättning ändå att man från centralt håll har, alltså man ändå kommer överens om att vissa kvalitetsmått kan vi liksom inte rucka på. Behöriga lärare, ett klassrum kan inte få vara hur stort som helst. Det ska inte finnas betygsinflation och så vidare. När man liksom är överens om centrala mått, då måste man ju liksom uppmuntra alla aktörer att göra vad de kan för att få det här samhället att leva. Och jag menar, jag är inte emot vare sig om det är en friskola eller ett liksom föräldrakooperativ. Jag tror att det finns många olika driftformer av en skola, och där får man ju liksom utveckla och anpassa vad som funkar rent organiskt på den platsen.
0: Men inte till vilket pris som helst?
2: Inte till priset av elevernas kunskap. De kan liksom inte bara sitta och få bare minimum i undervisning och bara få godkänt liksom, utan de måste få utvecklas och hitta sin inre potential lika mycket som alla andra i deras generation. För att annars hamnar de efter och utanför på ett sätt som inte alls gynnar vare sig det enskilda samhället eller individen eller demokratin i sig.
0: Men Victoria, jag blir nyfiken på när ni liksom behövde börja stå upp för eran skola ute på Skafte. Var det något som, fanns det någon risk för det här som Marcus pratar om då i eran skola?
1: Absolut ingen alls. Alltså det här som blir det konstiga, att systemet försätter ju många gånger kommuner i en situation där man lägger ner helt välfungerande, väldigt samhällsviktiga skolor. Och det drabbar dråpligt liksom.
0: Och nu när resan börjar närma sig sitt slut känns Victoria och Marcus redo för ombytta roller, där de ska inta varandras perspektiv. Frågan ni ska argumentera för varandra ur varandras perspektiv är helt enkelt glesbygdsskolornas vara eller icke vara. Victoria, vill du börja?
1: Nej, men det är väl jättebra om det finns bra skolor till alla barn, och det är det som är det viktiga. Och vi har begränsade solidariskt finansierade resurser som vi, det är en verklighet vi behöver förhålla oss till. Och utifrån det så menar jag att vi behöver skapa förutsättningarna utifrån det systemet och de realistiska förutsättningarna som finns. Det viktigaste är att alla barn får samma chans här i livet.
0: Mm. Gud vad svårt. Marcus,
1: du säger så himla mycket bra grejer själv. Så det är svårt.
0: Men du nickar, Marcus. Känner du dig representerad av det?
2: Ja, verkligen. Det var jättebra formulerat.
0: Marcus, om du skulle argumentera för glesbygdsskolornas vara eller icke vara utifrån Victorias perspektiv, hur låter det då?
2: Det är ju såklart viktigt att utöver se elevens bästa, så finns det såklart någonting med att vi är ett väldigt stort avlångt land med allt från öar till inland och så vidare. Det är klart att man så långt det bara går måste få de här orterna att fungera. Och där är ju skolan ett helt centralt nav för både föräldrar, för de som arbetar på skolan och såklart för de som går på skolan som elever. Så att det är självklart att vi behöver få de skolorna att fungera. Och där behöver vi ju titta på de framgångsexempel som finns och lära oss mer och inse att det är inte bara att lyssna på de röster som sitter i storstäder och säger att vi har en lösning som kommer fungera överallt. Och så glömmer man de här 85 000 eleverna som går på landsbygdsskolorna. De behöver man också lyssna på.
0: Ja, Victoria. Har han talat för din sak?
1: Helt fantastiskt. Ja. Det är så vältaligt och spot on. Det är jätteroligt att höra Marcus.
2: Mm, ja.
1: Nej, men det är ju, du har ett väldigt trevligt sätt att också prata på. Du gör det begripligt och förståeligt. Tack för det.
2: Ja, tack själv.
0: Men nu när vi börjar närma oss resans slut och ni dessutom har fått liksom tala för varandra, känner ni att ni har en annan liksom syn på det här nu sen ni satt er i bilen från första stund? Har något förändrats eller har något överraskat er i hur den andra tänker?
1: Jag känner mig stärkt och lite påfylld med motivation i att kvaliteten behöver bli bättre då. Att man behöver verkligen se vad gör vi för att skapa de här likvärdiga förutsättningarna. Det kan jag känna mig väldigt motiverad i och ännu mer liksom se hur löser vi det.
2: Mm.
0: Vad tar du med dig från samtalet, Marcus?
2: Nej, men jag tar med mig att jag behöver ju ännu mer lyssna på och sätta mig in i att det finns så många exempel som man också behöver lyfta fram i diskussionen. Även om jag har 11 kommuner i min region till exempel, det är så lätt att man sitter och tittar på liksom den största staden och de största skolorna och så glömmer man bort, men hur fungerar det några mil härifrån som vi var där ute? Och sen när vi var där ute så kommer jag känner inte till den här historien från 60-talet som du var inne på, trots att jag har läst historia och dessutom är intresserad av skolfrågor. Så att det, såklart behöver man ju även för oss som debatterar skolfrågor hela tiden utmana vässa sina argument och också bli lite ödmjuk inför att verkligheten kan se ut väldigt annorlunda bara någon mil eller ett par mil bort.
0: Vad fint. Rörd.
1: Det är så här, jag ska berätta, jag var lite tidigt ute hit ner idag, så jag har ju varit här uppe och kört. Jag har kört förbi Kattarp och Allrum.
2: Kattarp har jag min hund.
1: Ja, okej. Okay. Ja, såg inte så många hundar. Men,
2: nej, det är mest bondgårdar.
1: Och på Allrum, där ligger också en mindre skola.
2: Mm.
1: Så jag stannade faktiskt och pratade med en förälder som har hämtat sina barn. Mm. Ja, för att bara få en lite så här, okej, okay, reality check.
0: Du har bedrivit journalistiskt arbete.
1: Mm. Ja.
0: Vad sa den då?
1: Nej, men hon var nöjd. Hon kom från Värmland ursprungligen, gått på en liten skola själv, så hon tyckte det var väldigt. De hade valt Allrum för det var närmare, eller det var inte närmare där de bor egentligen, men hon tyckte det var en bättre skola.
2: Ja.
1: En mindre skola då. De hade haft första barnet där och nu andra har börjat där och även det tredje barnet skulle börja där och på förskolan.
2: Allrum är ju socioekonomiskt typiskt övre medelklass kan man lägga till i sammanhanget, så att det är ju ett väldigt rikt område. Det är flera som är där här, eller också mot kusten. Så att det är flera bra skolor som ligger med kusten uppåt.
1: Det förtällde inte vårt korta samtal.
2: Nej, jag förstår. Men jag ska inte göra. Jag ska inte hamna i just de där generaliseringarna. Utan,
1: du får åka ut på.
2: Ja, absolut.
1: Skolutflykt.
2: Ja,
0: ja, men vad är det som gör att du ändå hamnar där? Vad är den reflexen liksom?
2: Nej, men det är ju att jag är van att skriva om svensk skola och liksom titta mycket på den här typen av liksom rapporter från PISA, OECD, Skolverket och så vidare. Och då är ju problembilden liksom på systemnivå såklart. Och så för man debatten utifrån den. Också så här, ja, jag skriver på HDs ledarsida, men vi har ju många kommuner och det blir ändå att man letar efter någon slags gemensam nämnare här. Men det är klart att det finns ju också geografiska dimensioner, men jag som liberal börjar ju oftast hos individen. Men jag hör ju Victoria här, jag ska göra ännu fler läxor.
1: Nej, men det är ju kul och man ska vara lite nyfiken på verkligheten. Det blir väldigt meningsfullt då. Det är ju lite därför jag lägger all min lediga tid nästan på att jobba med de här sakerna.
0: Ja, nu är vi tillbaka där vi började.
2: Ja.
1: Vid Sveriges äldsta bokhandel.
2: En av dem i alla fall. Jag ska inte svära på att den är den absolut äldsta. Men vi hade runt hörnet här faktiskt Sveriges faktiskt äldsta antikvariat. Men det la ner under corona.
0: Och så passade jag på att fick parkera som någon som aldrig fick parkerat förut. Då var vi framme.
2: Mm.
1: Ingen bebis har fötts.
0: Ingen bebis har fötts. Jag är inte besviken. Utan det känns helt rätt. Då så, Marcus Rosheim och Victoria Pettersson. Tack så hemskt mycket för att ni ville komma hit och prata om det här. Det har varit otroligt intressant.
1: Tack för att vi fick åka bil med dig, Dylan.
2: Ja, tack för det var också en upplevelse.
0: Gav mig förtroendet.
2: Och tack för att vi fick komma.
0: Tack. Du har lyssnat på Krasch eller konsensus med mig, Dylan Apak. Redaktion, Alexander Dominici, Emma Ikekwe och Andreas Wiklund. Ljudtekniker Christer Orreteg och exekutiv producent Matilda von Essen. Det här var sista avsnittet med mig. Nästa vecka är allt som vanligt igen. Då är Niklas Källner tillbaka bakom ratten. Krasch eller konsensus görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.
3: Och nu Kulturnytt.
4: Ja, här är Kulturnytt. Moderaterna vill förenkla för kulturlivet genom att lätta på bullerreglerna. Enligt kulturminister Parisa Liljestrand larmar krogar, klubbar och arrangörer om att bullerklagomål får stora konsekvenser för verksamheter.
5: Om det kommer en klagan så att säga ifrån någon som nyligen har flyttat in, ja då går det före verksamhetens behov. Och det där tycker vi är liksom orättvist.
6: Enligt Moderaterna är dagens regelverk inte bara orättvist mot kulturarbetare och företagare, utan också mot stadsbor. Konflikten kring trädgården i Stockholm är ett exempel. Tre grannars klagomål har fått länsstyrelsen att riva upp den populära klubbens bygglov. Och nu är framtiden oviss. Nu vill Moderaterna istället lägga över mer ansvar på den boende att själv anpassa sitt hem med exempelvis förstärkt ljudisolering.
5: Det kan vara så att man kan behöva kika på om den boende själv också ska kunna göra åtgärder för att anpassa sitt boende. Istället för att det alltid ska vara så att säga verksamheterna som ska bära hela den bullerbördan.
6: Det nya beskedet, säger Moderaterna, är ytterligare ett steg i riktningen som regeringen nu tar i hopp om att gynna Kultursverige. Exempelvis när man i juli slopade nattklubbs- och dansbandsmomsen. Nu vill de också se över snabbare tillståndsprocesser för att anordna evenemang.
5: Idag kan det ta ganska lång tid och vara ganska krångligt om man ska ordna en festival eller ett evenemang på något sätt. Och det kan vara ganska oförutsägbart också hur de villkoren ser ut. Och det där tror vi att man behöver liksom se över den helheten.
4: Reporter var Tuva Lejonklo. Och så är det premiär för den uppmärksammad skräckfilmen Teenage Sex and Death at Camp Miasma.
7: Oh, I love that feeling.
8: Den unga, lovande filmregissören Chris får jobbet att försöka blåsa nytt liv i en gammal serie slasherfilmer, tänk typ fredag den 13. Men när de söker upp den åldrade skådespelerskan från första filmen börjar snart gränserna mellan verkligheten och filmerna att suddas ut.
9: Little Death isn't real. Well, not with that attitude, he isn't.
8: Filmskaparen James Schoenbrunn har visat sig gärna göra film om hur underhållningen vi slukar långsamt också kan börja sluka oss. Schoenbrunns tredje film, Teenage Sex and Death at Camp Miasma, är väldigt, väldigt mycket en film för en generation skräckfilmstittare som sett så många skojiga kompisgäng bli slaktade på sommarkollon att de slutligen splicat in filmerna i sitt eget DNA. Filmen vill grotta runt i vad den fixeringen vid övervåld, unga kroppar och sex kan säga om den som tittar, samtidigt som den synar genren och filmindustrin genom Schoenbrunns queerglasögon med både humor och en spetsig satir. Den gamla arkivexstjärnan Gillian Anderson och hacksskådisen Hannah Einbinder viker inte ner sig för den galna premissen, och när vi får en film i filmen i filmen blir den som försöker hålla rätsida på det här snart rätt mosig i huvudet. Det är blodigt så det räcker, visst, men tyvärr blir inget särskilt läskigt alls. Istället får vi en sexig blivande kultfilm som har så mycket att säga att knappt hälften går att ta in. 3 av 5 blir betyget till Teenage Sex and Death at Camp Miasma.
9: Some psycho killer.
4: Tyckte Joakim Silverdahl. Sverigedemokraternas samarbete med Fröken Snusk har uppmärksammats stort på förhand, men när den gemensamma vallåten nu släppts är det främst en angelägenhet för partiets närmaste. Det säger Svenska Dagbladets politikkommentator Henrik Torehammar.
10: Det kanske inte riktigt är någonting som engagerar mer än de närmast berörda.
11: För funkar de att vinna val, undrar jag?
10: Nej, fast å andra sidan, alltså, Gimme Gimme Samlar för Jimmy tror jag åtminstone kommer kunna höras på många sverigedemokratiska valvaker. Det är en kul refräng. Men det är ju ett sätt att liksom engagera och driva valarbete. Moderaterna har en ansträngning ska löna sig som verkligen bara är en upprepning utav olika vallöften som kanske låter lite som ett sätt att motivera dörrknackarna att komma ihåg exakt vad man ska säga för att övertyga väljare.
11: Klara Lovisa Lundström som är politikreporter på SVT:s politikbyrån och vallåtsentusiast. Vad krävs för att göra en riktigt bra vallåt, skulle du säga?
12: Ja, men jag tycker om när de svänger och låter lite som en mellolåt, men med politiska sakförslag och talepunkter i texten istället. Och att de får ofta vara lite, de är ju pinsamma. Men det är också det som är lite skärmigt med dem.
11: De får inte vara för bra heller.
12: Nej, men det tycker jag absolut inte. Det försvinner ju skärmen. De ska ju innehålla lite politik. De ska vara lite töntiga. Men jag skulle säga att Moderaterna har ju en lång och en bra tradition av att släppa vallåtar. SSUs, de släppte sin första 2018. Alla partier håller inte på med det här, utan det är mest för att det är kul. I år är jag lite besviken på utbudet. Det är ett så tydligt fotbollstema. Det är någonting nytt. Och det är ju tråkigt nu när fotbolls-VM är över att Centerpartiets vallåt låter som en VM-låt. Och att Kristdemokraternas Jakob Forssmed har släppt en officiell VM-låt. Den är ju inte så spännande att lyssna på nu.
4: Säger Klara Lovisa Lundström, politikreporter på SVT:s politikbyrån. Intervjuade gjorde Mattias Rensmo. Sist i Kulturnytt med mig, Ylva Nilsson. Fler kulturnyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
13: Och nu en sjörapport från SMHI med mig, Mo Hallberg. Ett högtryck förskjuts åt sydost över södra Skandinavien och norra Skandinavien berörs av ett lågtrycksområde. Kulingvarningar är utfärdade för Skagerrak och Kattegat. Utsidigt till imorgon kväll och vi börjar med Tyska bukten, Fiskebanken och Sydutsyra. Omkring syd 4-9 meter per sekund. I kväll långsamt vridande mot nordväst och från i natt nordväst 8-13. Mest god sikt med någon regn eller åskskur. Skagerrak och Kattegat. På västra Skagerrak växande 1-5. I övrigt syd 5-10. Imorgon bitti vrien till omkring väst och ökande till 10-15. Mest god sikt, men någon skur. Vänern. Omkring syd 2-6. Imorgon eftermiddag sydväst 5-10. Mest god sikt. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Syd eller sydost 3-8. Imorgon bitti med början i väster, omslag till nordväst 7-11. God sikt. Södra och sydöstra Östersjön. Omkring syd 1-5. Ikväll ökande från i natt 4-8. Imorgon eftermiddag vrien till väst 7-12. God sikt. Mellersta, norra Östersjön och Riga bukten. Sydväst 4-9. Imorgon ökande och på eftermiddagen 8-13. God sikt. Finska viken. Växande 1-5. Ikväll omkring syd 3-8. Mest god sikt med något regn. Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Omkring syd 4-9. Från natt 2-7, mest god sikt med någon regnskur. Norra Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken. Omkring syd 6-11, ikväll avtagande från i natt efterhand växande 1-6 meter per sekund. Tidvis regn med måttlig sikt och i natt risk för dimma. På söndag får de flesta farvatten vind omkring väst, men på Bottenhavet vridande runt ett lågtryck och på Bottenviken vind omkring ost. Och tittar vi på vattenståndet i havet nu på eftermiddagen så hade Kalix 23 cm över nollnivån i RO 2000, Ratan 17 över, Sundsvall 14 över, Stockholm 16 över, Karlskrona 22 över, Klagshamn 20 över och Göteborg 2 cm under nollnivån i RO 2000. Och Vänerns vattenstånd är 46 cm över referensytan på sjökortet. Och tittar vi på några aktuella observationer från klockan 3 så hade Torsminde sydväst 4 meter per sekund. Oxe 4, Sydost 6, Skagen Syd 7, Nordkoster Syd 5, Väderöarna Syd 8, Måseskär saknar uppgifter, Pålgrunden Sydväst 6, Naven Väst 3, Vinga Syd 6, Nidingen Sydost 7, Anholt och Hallands Väderö Syd 6, Drogden Syd 7, Falsterbo Sydost 5, Arkona Ost 5, Skillinge Sydväst 2, Hammerodde Sydväst 5, Hanö Syd 5, Utklippan Sydväst 4, Ölands Södra Udde Sydväst 5, Ölands Norra Udde Sydost 7, Harstena Syd 4, Hobur Sydväst 5, Östergångsholm Syd 7, Fårösund Nord 2, Gotska Sanden Sydväst 4, Landsort Sydväst 5, Skarpö Syd 4, Svenska Högan och Söderarm Sydväst 7, Finska Ute Sydväst 5, Nyhamn och Märket Syd 7, Örskär Syd 6, Äggegrund Sydväst 2, Kuggören Sydväst 6, Bremön och Lunga saknar båda uppgifter, Skogsudde Syd 6, Järnesklubb Syd 7, Holman Syd 5, Bjureklubb Syd 9, Peter Rönnskör Sydost 6, Rökhallen Syd 6, Kimmefyr Syd 7 och Storön Syd 3 meter per sekund. Det var allt från SMHI för den här gången, men vi är tillbaka igen 10:10 med land- och sjörapport.
14: Där är Ekot. Kaptenen som misstänks för båtolyckan utanför Tjörn omhäktas, det har tingsrätten beslutat. Kaptenen är på sannolika skäl misstänkt för vållande till annans död. Det var i slutet av juli som ett handelsfartyg kolliderade med en fritidsbåt utanför Tjörn. Av de fyra som befann sig på fritidsbåten omkom två personer, en kvinna och ett barn. En person saknas efter den pågående radhusbranden i Arboga. En radhuslänga är helt utbränd och branden har också spridit sig till en länga bredvid. Två barn och två vuxna har fått uppsöka sjukvård efter att ha andats in brandrök. Daniel Tessera är räddningsledare på plats.
15: Ja, det var full låga när vi kom fram här. Så att vi har satt nu de här timmarna på att verkligen försöka att dämpa och skydda närliggande radhus.
16: En radhuslänga har ju brunnit ner helt till grunden. Hur är det med den andra som står bakom?
15: Men det bakom håller vi fortfarande på att jobba fullt. Det har tagit sig lite i det radhuset det har gjort. Men vi har mycket resurser och vi kämpar på. Vår förhoppning är att rädda hela det radhuset där.
14: Reporter Terje Lund, P4 Västmanland. Frankrikes konstitutionsråd har upphävt ett förbud mot tillgång till sociala medier för barn under 15 år. De menar att förbudet på ett oproportionerligt sätt inskränker barnens yttrandefrihet, rapporterar AFP. Det var tidigare i somras som det franska parlamentet röstade för ett totalförbud mot sociala medier för barn. SMHI varnar för skyfallsliknande regn som kan ställa till det för invånarna i västra och nordligaste Svealand och delar av södra Norrland. Varningen gäller imorgon kväll och natten mot söndag. Lokalt kan det falla upp till 60 mm regn på kort tid. Det var Ekot klockan 4. Jag heter Henrik Sell.
17: P1, Sveriges Radio.

0: Det är fredag. Varmt välkommen till Studio 1.
1: Magdalena Andersson öppnar återigen dörren mot Ebba Busch. Vilken regering får man om man röstar på S?
0: Och 5 år har gått sedan talibanerna tog makten i Afghanistan. Hör journalisten och den prisade människorättsaktivisten Najwa Alimi.
1: Knäroten har skapat debatt i skogsbruket. Landsbygdsminister Peter Kullgren och Rebecca Le Moine från Miljöpartiet möts i studiet.
0: Och en vattenstämpel ska markera AI-texter för framtida bruk. Men hur mycket kan man lita på den här metoden?
1: Och i vår nästa timme, Fantomen fyller 90 år och det firas med ett jubileumsnummer.
0: I studion, Sharon Joma och Susanne Westergren.
2: Med andra ord, om Ebba Busch vill kroka arm med mig kring statens ansvar för att finansiera sjukvården, ja, då står min dörr öppen.
1: Ja, så där sa Socialdemokraternas Magdalena Andersson i morse på en pressträff om vallöftet mer pengar till välfärden.
0: Och strax därefter kom Ebba Busch med egna krav på Socialdemokraterna. Om ni vill ha breda överenskommelser så kan vi ju börja med underhållet av Sveriges vägar. Hallå Fredrik Furtenbach, vår inrikespolitiska kommentator.
3: Hejsan.
0: Det här med att de ska kroka arm, Magdalena Andersson säger det till Ebba Busch. Vad menar hon där egentligen?
3: Ja, alltså, de här båda har ju flörtat med varandra ett bra tag nu. Jag uppfattar inte det som allvarligt menat, utan som ett spel som båda har nytta av. Det här är ett slags pardans som är till för uppvisning framförallt.
0: Hur då uppvisning? Vad vinner man på att kroka arm och flörta?
3: Ja, båda vinner på så sätt att de framstår som samarbetspolitiker, vilket väljarna gillar. De får också väldigt mycket uppmärksamhet av journalisterna. Magdalena Andersson får en ökad trovärdighet för något som hon brukar säga, nämligen att hon kan samarbeta med alla. Hon kan ju inte svara på hur hon har tänkt sig att hennes regering ska se ut efter valet. Hon säger istället att hon vill samarbeta med alla. Och flörten med Ebba Busch hjälper henne med den argumentationen. Samtidigt försvagar den här flörten bilden av ett sammansvetsat Tidögäng. Och det är också bra för Magdalena Andersson. Och Ebba Busch och Kristdemokraterna har sin sida då. Ja, de hoppas locka mittenväljare i valet. Ebba Busch har sagt att det är Kristdemokraterna som måste dra väljare från andra sidan blockgränsen. Inget annat parti i Tidösamarbetet kan göra det. Sen visar också Ebba Busch Moderaterna på det här sättet att hon inte bara är deras svans. Hon vill stärka sin förhandlingsposition gentemot dem. Under den här mandatperioden så har det funnits en irritation mellan Moderaterna och Kristdemokraterna. Där Ebba Busch har sagt att hon vägrar bli tagen för given.
1: Ja, Ebba Busch hon svarade och föreslog istället att kroka arm om en helt annan fråga, nämligen infrastrukturen. Är det också bara ett spel?
3: Ja, särskilt som hon säger att detta bara gäller om Socialdemokraterna ändrar sin politik. Så att jag tror att det är samma motiv där. Det fungerar ju bevisligen också väldigt bra. Visst, kan man tänka sig uppgörelser i enskilda frågor efter valet. Särskilt sådana där det brukar kunna delta partier från olika sidor av blockgränsen. Till exempel kärnkraft, självklart försvar, möjligen infrastruktur. Men jag tror varken på ett organiserat samarbete, till exempel ett budgetsamarbete, eller att man skulle regera ihop.
1: Nej, alltså så det är ju 2 partiledare som står långt ifrån varandra ideologiskt. Är det det du säger, att ett samarbete är inte realistiskt?
3: Precis. Man ska komma ihåg att Kristdemokraterna har gått klart höger ut under Ebba Busch och att de här 2 partierna idag står långt från varandra. Om Kristdemokraterna skulle byta sida på riktigt, då tror jag att de skulle drabbas av en kraftig svekdebatt. Värre än den som drabbade Liberalerna efter samarbetet med Stefan Löfven. Jag har förstått på Kristdemokraterna att de egentligen ser det här på ett annat sätt. Det finns ett undantag där de kan tänka sig att samverka, och det är om Sverige verkligen skulle hamna i en allvarlig kris eller ett farligt läge, och det ser oklart ut hur Sverige ska styras, men inte annars.
0: Men du pratar om en pardans som egentligen inte verkar så, en relation som inte verkar så seriös, men går väljarna på det här sättet att liksom leka med orden och låtsas att man vill regera eller inte regera ihop?
3: Det fungerar ju väldigt bra på medierna i alla fall, och om man tittar på vad väljarna skulle tycka mycket om detta så kan man ju se att socialdemokratiska väljare tycker illa om kristdemokraterna och kristdemokratiska väljare tycker illa om socialdemokraterna. Och när man frågar folk hur deras önskeregering skulle se ut, det finns sådana mätningar från Göteborgs universitet till exempel, då är det färre än 1% som nämner en regering då både socialdemokraterna och kristdemokraterna ingår. Tvärtom är det här två partier som är ganska tydliga fiender. Så att det är en del av orsaken till att jag tolkar det här mer som att det finns andra motiv när de här två partierna vill visa upp en flört emellan dem.
1: Mm. Hur bekymmersamt är det för Magdalena Andersson och Socialdemokraterna och deras väljare att man inte riktigt vet, som vi sa tidigare, om det blir rödgrönt eller rödgrönt blått eventuellt?
3: Ja, det är ju en klar nackdel, och desto bättre då om även Tidösamarbetet framstår som lite svajigare, vilket den här flörten möjligen visar väljarna då. Det är ju som så då att det mest realistiskt för Socialdemokraterna är att samarbeta med Miljöpartiet plus Vänsterpartiet och eller Centern. Men Vänsterpartiet och Centern går ju inte ihop. Det är därför Magdalena Andersson inte kan svara på de här frågorna.
0: Mm. Med en månad kvar till valet lär vi väl få återkomma till vem som dansar med vem här i framtiden. Tack Fredrik Furtenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator.
1: Imorgon lördag är det 5 år sedan talibanerna tog över makten i Afghanistan och livet förändrades för många.
0: Ja, och en av dem som flydde hit till Sverige var journalisten och den prisade människorättsaktivisten Najwa Alimi.
4: Det är Sarufi. Talibaste.
0: Ja, det vi hör här i bakgrunden, det är din röst, Najwa Alimi. Du har kommit hit till studion. Du sitter i den här filmen gömd i en lägenhet och förbereder dig för att lämna Afghanistan då talibanerna just kommit till makten. Välkommen hit till Studio 1.
4: Tusen tack. Ja, imorgon är det 5 år senast taliban tog makten i Afghanistan.
0: Vad tänker du när du hör dig själv här? Vad minns du av den här dagen?
4: Jag minns den dagen väldigt tydligt. Det känns fortfarande som om det var igår för mig. Den dagen jag var på kontoret och jag hade precis gjort en live-ställning och sen började göra ett reportage.
0: Ja, du jobbade som tv-journalist där på en station med kvinnor för kvinnor. Så du skulle ha en livesändning där.
4: Ja, om situationen. Då min pappa ringde mig och sa kom hem, talibanerna här i Kabul. Och i samtidigt min kollega sa jo, taliban är i Kabul. Vi måste lämna kontoret snart. Och jag bara, det är svårt att prata om. Jag bara springer hem och på väg jag såg att människor reda, särskilt kvinnor. Och det var som en Hollywoodfilm.
0: Som en Hollywoodfilm där det var massa rädda människor, särskilt kvinnor. Hur var din situation i Afghanistan innan talibanerna tog makten?
4: Afghanistan var och här ett konservativt och en religiöst samhälle. Och jag säger det från min egna erfarenhet som en kvinna från Afghanistan. Och jag kämpat mot samhället, familjen och också religionen för att ha min frihet eller för min egna rättigheter. Men skillnaden var
0: regeringen.
4: Det regering var inte emot kvinnor. Och det finns möjligheter för kvinnor att utvecklas och jobba och studera. Men skillnad med talibanen här är taliban är just nu en särskild ideologi mot kvinnor. Och det är olika. Förut var också finns mycket problem för kvinnor. Men det är inte på samma sätt som taliban gör just nu.
0: Mm. Och då satt du där på din redaktion och din pappa ringde och du tänkte, vad gör jag nu? Vad får genom ditt huvud?
4: Jag var chockad och jag tänkte, vad? Och jag bara lämnade min sak här i kontoret och bara springa hem.
1: När förstod du att du var tvungen att faktiskt lämna landet?
4: Ja, det var jättetomt att lämna landet. Det känns som man måste lämna allt bakom. Och det känns som man lämnar allt som man kämpar mycket för att bygga upp. Och det var jättekatastrof.
1: Du kom ju hit till Sverige. Hur var den resan att göra?
4: Ja, det var liksom inte lätt. Och vi kom hit till Sverige med en jag kom till Sverige med familj. Och där dag faktiskt det känns svårt att prata om det för mig just nu. Men jag hade aldrig planerat att lämna Afghanistan så här. Jag visste att situationen blev sämre, men jag tror aldrig att Kabul skulle falla så snabbt. Nästa dag när jag vaknade, när Taliban tog makten och när jag känner att man kan inte gå åt. Jag känner mig att jag bor i ett fängelse och man måste lämna landet. Och jag kom till Sverige med min familj.
0: Du har ju kontakt med vänner och Afghanistan nästan varje dag, berättade du för mig. Vad berättar de som bor i Afghanistan idag? Hur har det blivit för kvinnor och barn?
4: Ja, som du sagt, jag har kontakt fortfarande med vänner. Och det finns mycket vän kvar i Afghanistan. Och jag vet inte riktigt var jag ska börja eller vad jag ska säga. Men Afghanistan blivit som ett fängelse för människor, särskilt för kvinnor. Som ni vet, kvinnor får inte fortsätta universitet eller flickor får inte gå på skolan och också de får inte gå åt hem, träna och på parken, resa, allt. Det känns som de tar bort från samhället.
0: Ta bort kvinnor
4: i samhället. Och jag har kontakt med vän och jag pratade med dem och de sa att de känner sig att de bor i ett fängelse. Afghanistan har fängelse. Till exempel 2 dagar senare min vän skickat ett meddelande för mig och sa att jag är glad att du är inte i Afghanistan just nu. Och det betyder att hon känner sig så svart och hårt därtid och skriver så här till mig. Mm. Och så att till exempel talibanerna infört med 100 regler som begränsar kvinnor eller flickor i Afghanistan.
0: Till exempel
4: man kan slå sin fru hemma. Till exempel kvinnor kan inte skratta högt i gatan. Och det är faktiskt katastrof. Det stora problemet är just nu i Afghanistan det finns ingen independent media.
0: Det finns ingen fri media i Afghanistan.
4: Ja, och faktiskt vi vet inte vad händer speciellt i Afghanistan eller vad händer just nu. Mm. Och det har gett oss svårt.
0: Du har ju fortsatt jobba för mänskliga rättigheter och för kvinnornas sak i Afghanistan också sen du har kommit hit till Sverige. Hur är ditt liv nu?
4: Ja, jag fortsätter jobba som journalist. Jag har arbetat och jag har också rapporterat om Afghanistan ämne eller Sverige ämne och fortsätta också skriva i Sveriges media om Afghanistans situation eller relation mellan Sverige och Afghanistan. Mm. I samtidigt jag också organiserar organized some conference for Afghanistan situation i Sverige. Och i samtidigt jag fortsätta att bygga upp med sitt egna liv här i Sverige igen. Och det har jättesvårt att börja igen. Och,
0: att börja om på ett annat språk också som journalist. Du har ju fått pris av den svenska regeringen, internationellt pris för mänskliga rättigheter 2019. Vad tänker du behövs? Vad tänker du behövs för att förbättra situationen i Afghanistan?
4: I would like to answer this one in English, if it's possible. First, I think the international community should continue talking about Afghanistan women and at the same time keep pressure the Taliban and the Taliban. Second, the continue support education for women and girls in Afghanistan.
0: Du tycker att omvärlden ska fortsätta att prata om kvinnorna i Afghanistan. Absolut. Men också trycka på talibanerna så man gör en förändring.
4: Ja. Absolut. Också jag tänker att they continue support education for women and girls in Afghanistan. Including a scholarship or online educations.
0: Försöka ut, liksom, hjälpa till så att det blir mer utbildning för kvinnor och barn. Kanske online-utbildning då. Det här är några saker som du, Najwa Alimi, tycker att vi ska försöka göra för, och omvärlden göra för Afghanistan.
4: Absolut. And one more thing that I'm thinking it's important is governments should not normalize the Taliban or the situation in Afghanistan after 5 years.
0: Efter 5 år så ska inte regeringar normalisera talibanerna.
4: Absolut.
0: Tycker du att vi gör tillräckligt mycket? Du tycker inte att vi gör tillräckligt mycket, skaka på huvudet här. Hur tänker du på din egen framtid?
4: Min egna framtid, jag skulle fortsätta jobba som journalist, också bygga mitt egna liv här i Sverige, börja från början. Också fortsätta att kämpa mer för min egna frihet och också för andra kvinnor i Sverige eller i andra länder som Afghanistan.
0: Tack så mycket, Najwa Alimi, journalist och människorättsaktivist som lämnade Afghanistan för snart 5 år sedan då talibanerna kom till makten. Och vi ska säga att imorgon hör du mer i P1 morgon lördag där bland annat Jan Egeland berättar om flyktingsituationen och afghanerna. Tack!
1: Du lyssnar till Studio 1. I kontrollrummet har vi som producent Louise Haag, programkoordinator Anna Björk och tekniker Martin Sipel.
0: Och nu om något helt annat, nämligen den fridlysta orkidén knärot med sina små vita blommor. Den har blivit en symbol för en stor konflikt inom skogsbruket. Blomman som anklagas för att vara skogsaktivisternas vapen mot skogsindustrin.
1: Fram till idag så har den omtalade blomman kunnat stoppa avverkningen av skog. Men inför valet presenterade regeringen flera ändringar som ska göra det lättare att avverka skog och bland annat kommer knäroten inte längre kunna stoppa de här avverkningarna.
0: Och det här är beslut som väcker blandad kritik. Emil V. Nilsson, medlem i Naturskyddsföreningen, menar att skogen istället behöver mer skydd.
5: Men ni ser att hyggeskanten är precis där.
6: Ja, jo, jag ser det.
5: Så där slutar skogen. Den börjar Babylon.
7: Den friluftsklädda gruppen går med ögonen fästa i marken. Tall och gran och varstans ligger död ved. De kommer från Naturskyddsföreningen och fältbiologerna och är frivilligt ute för att inventera skog. De letar efter sällsynta arter, tillräckligt viktiga för att kunna göra området här, norr om Uppsala, till ett naturreservat.
5: Här är det blommande knärot, den var ju snygg faktiskt.
7: Emil V. Nilsson sätter sig på knä i mossan. Med ansiktet tätt in till den lilla växten.
5: Man måste ju titta väldigt nära för att se att det är en orkidéblomma. Och så är den ju så lite luddig liksom.
7: Den fridlysta och rödlistade orkidén knärot finns ofta i skogar med höga naturvärden. och växten har lett till att flera avverkningar stoppats runt om i landet.
5: Det är spännande att den här lilla orkidén kan ha lett till så stort rabalder. Den råkar ju vara lite känslig. Har du sett vilken snygg knärot? Blomma.
4: Ståtlig.
5: Ja.
7: Den har blivit en symbolisk art i debatten om det svenska skogsbruket. Ska skogen ses som en resurs med förnybart material och jobbtillfällen? Bland annat genom att underlätta för skogsindustrin? Eller ska skogen bevaras för den biologiska mångfalden och koldioxidinlagring genom att skydda skogen från avverkningar, exempelvis genom naturreservat?
4: Det är ju grön Pirola också.
7: Idag består nästan 70% av Sveriges yta av skog. En stor majoritet av skogen används aktivt för skogsbruk. Och enligt Skogsstyrelsen kommer de oskyddade skogarna med höga naturvärden, som utgör ungefär 9%, försvinna om 25 år med dagens avverkningstakt.
5: Nej.
7: För Emil V. Nilsson är det självklart att de här skogarna istället måste skyddas.
5: Skulle man förlora det här så skulle ju mitt liv bli torftigt och tråkigt och rätt värdelöst. Förutom att liksom alla de här organismerna har ju funnits i miljoner år, och varför ska inte de få fortsätta finnas?
7: Men med några månader kvar till valet presenterar regeringen flera ändringar som ska göra det lättare för skogsägare att avverka. I början på sommaren sa riksdagen ja till propositionen Ett tydligt regelverk för aktivt skogsbruk, vilket regeringen själva beskriver som den största skogsreformen på över 30 år. Tanken är att stärka äganderätten och göra regelverket tydligare och enklare för skogsägaren. Och regeringen har även gjort ändringar i den så kallade artskyddsförordningen. Från november ska den omtalade knäroten undantas från skyddet och kommer inte längre kunna stoppa avverkningar. Vivica Bäckerman, VD på branschorganisationen Skogsindustrierna, tycker att de nya besluten är bra, men att de inte går tillräckligt långt. Det behövs göras mer för att underlätta för skogsindustrin, menar hon.
6: Viktiga steg i rätt riktning. För att i Sverige så har vi en otroligt stor och bra möjlighet att både öka den ekonomiska tillväxten, att minska klimatutmaningen, bidra till att nå klimatmålen och dessutom öka den biologiska mångfalden genom att aktivt bruka skogen. Men det här är steg på vägen. Vi tycker att man behöver göra ännu mer.
7: Samtidigt kommer krav från EU om att medlemsländerna måste påbörja att återställa minst 30% av sin värdefulla natur till 2030. Senast 1 september ska regeringen lämna in Sveriges nationella plan till EU. På uppdrag av regeringen har Naturvårdsverket tagit fram ett planförslag som får kritik från flera håll. Miljöorganisationer tycker att den inte är tillräckligt ambitiös och att man riskerar att missa EUs bindande mål. Medan Vivica Bäckerman tycker att planen inte tar hänsyn till industrin.
6: Jag tycker att den planen som har lagts fram av myndigheterna är alldeles för långtgående. Framförallt så saknar den helt konsekvensanalyser.
8: Hallå!
9: Hallå, hej!
8: Ja, hejsan du, jag såg...
7: Per Ivarsson sätter sig på sin veranda. Den är helt byggd i furu med virke från hans egna skogar i norra Dalarna.
8: Ser du lystern i panelen? Om du tittar på de här så ser du liksom att vi kvistar. Och så.
7: Han har jobbat med skogen hela livet och är möbelsnickare i botten. Han är en av Sveriges alla privata skogsägare som tillsammans äger ungefär hälften av Sveriges skog. Många av de här skogsägarna har skogsområden med höga naturvärden. Skog som blir extra eftertraktad nu när EU ställer krav på att Sverige ska återställa och skydda värdefull natur. Per Ivarsson menar att regeringen lägger över ansvaret på de privata skogsägarna för att nå EUs mål. Men att skogsägarna sen inte får tillräckligt med ersättning för sin skyddsvärda skog.
8: Och för att slippa betala så använder man sig av metoder som faktiskt inte är rumsrena för att komma åt den här skogen.
7: I flera år har han förhandlat med länsstyrelsen om att göra ett område till naturreservat. Men den ersättning som länsstyrelsen kan erbjuda täcker inte områdets värde, menar Per Ivarsson.
8: Det känns ju inte bra alltså, när du har jobbat för en sak i hela ditt liv och sen så vet du inte ens hur du ska få ekonomin att gå ihop. Orken tar ju slut till slut. Så är det ju.
1: Och reporter här var Adam Kohls Josefsson.
0: Just det, och nu ska vi diskutera vidare frågan om skogen och naturvärden med två politiker som jag har fått sällskap av. Välkommen hit, Peter Kullgren, landsbygdsminister, kristdemokrat. Hallå.
9: Hallå, hallå. Tack så mycket.
0: Och här har vi också med oss Rebecca Lemoine, talesperson för biologisk mångfald och djurrätt, Miljöpartiet. Välkommen också du.
10: Tack så mycket.
0: Om vi börjar med dig, landsbygdsminister Peter Kullgren. Knäroten som vi hörde om här, den får man ju fortfarande inte plocka eller gräva upp. Och den pekas också på som en viktig markör för biologisk mångfald. Och ändå så har ni ändrat så att enskilda skogsbrukare kan få avverka skog där den lever nu. Varför är det en bra idé?
9: Ja, för att glädjande nog kan vi ju konstatera att arten har blivit starkare. Den finns idag på miljontals platser runt om i Sverige. Och ja, ett bevis på det är ju att fram till 2025 så rapporterades den ju in på en bra bit över 100 000 olika platser. Är det då rimligt att den typen av växt ska påverka pågående markanvändning och inskränka ägande och brukanderätten på det sätt som den arten gjorde? Nej, tycker inte regeringen, och därför så ändrar vi det här. Och det är ju så man måste se på arter. Att finns det tillräckligt, ja, då får man ju också se till att grunden, i det här fallet skogsbruket, den brukanderätten, den äganderätten ska värnas.
0: Rebecca Lemoine, du hör landsbygdsministern säga att det finns redan så mycket av den här lilla orkidén, så det gör inte så mycket om man kan avverka skogen där den finns. Håller du med?
10: Nej, jag håller inte med, och jag skulle vilja lyfta blicken lite grann kring fridlysningen. För fridlysningen är ju en av de få verktygen som är så pass kända och framgångsrika som vi har i naturvården. Det är någonting som många barn får lära sig redan i tidig ålder i skolan. Att vi kollektivt i samhället ska ta ett stort ansvar för vissa arter. Bland annat alla Sveriges orkidéer. Och det man har gjort nu, det är ju en total urvattning av det här skyddet. Och man kan använda knäroten som orkidé som ett exempel, men det sker någonting oerhört allvarligt i detta, där man faktiskt inför olika undantag just mot pågående markanvändning, inte bara för orkidéerna utan för de flesta arter på den här fridlysningslistan. Och sen så behöver ju skogsbruket ställa om och visa större hänsyn till den biologiska mångfalden.
0: Men varför ska man fridlysa något som finns så mycket av redan i Sverige?
10: Ja, det är ju det som är effektiv naturvård, att vi lär oss tidigt att vi behöver ta ett ansvar innan de här arterna ens blir akut hotade. Mm. Och här är ju argumentationen från regeringen att det mest ska vara akut hotade arter som ska få skydd.
1: Mm. Peter Kullgren, total urvattning av skyddet, menar Rebecca Lemoine här.
9: Nej, men det är klart att det inte är, och jag vänder mig starkt emot att skogsbruket inte tar ansvar. Det låter på Rebecca Lemoine som att vi lever kvar i 70-talets kalhyggesbruk. Nu använder vi trakthyggesbruk. Hänsynen från skogsbruket har ökat och ökar för varje dag. Vi ser att mängden död ved i skogarna ökar. Vi ser att mängden gammal skog ökar i Sverige. Och man tar ett större och större ansvar. Vi skyddar 25% av våra skogar. Beroende på hur man räknar så kommer vi ju upp i de här 30% om vi räknar som många andra EU-länder gör. Så att det är en alarmistisk bild som Miljöpartiet hela tiden målar upp. Jag har politisk förståelse för det, för det är en del av deras existensberättigande. Mm. Men jag är mer orolig för alla de skogsägare som har ärvt sina skogar, som har förvaltats i generationer, och när det väl kommer till att man ska avverka en liten bit, ja, då får man inte det, för att vi har ett märkligt regelverk. Det måste bli större frihet under ansvar för landets skogsägare.
1: Mm. Rebecca Lemoine, hänsynen ökar för varje dag, menar Peter Kullgren, och ni är alarmistiska.
10: Ja, det ska jag inte hålla med om, för att det låter väldigt svartvitt här. Men vad vi ska komma ihåg är att vi har en väldigt hungrig skogsindustri som baserar hela sin affärsmodell på ett stabilt och väldigt högt volym utav skogsråvara. Och det är inte samma intresse som för markägare. För många markägare vill och kan kombinera både produktion och naturvård. Jag har själv varit ute och träffat så många väldigt stolta skogsägare som har kunnat visa på orkidéer och andra signalarter, hotade arter, fridlysta arter, som har varit väldigt framåtlutade och tänkt, det här ska jag lämna efter mig för kommande generationer. Och har kanske vågat också testa nya metoder att bruka skogen på. Så det, så här svartvitt är det inte.
0: Men så vad menar du är problemet? För det är ganska stor skillnad mellan din bild av vad som sker och landsbygdsministern här. Hur ska man förstå? Vad är, vad ser

0: skogarna försvinner. Och också markägare är väldigt sugna på att ställa om, men det finns inte pengar. Det första som den här regeringen gjorde när de kom till makten, det var att dra ner den här ersättningspengen med 70%. Och det gör att väldigt många markägare runt om i hela Sverige väntar på betalning.
1: Vi ska studsa det till Peter Kullgren. Det handlar om budgeten för skydd av natur som har minskat med den här regeringen. Hur förklarar du det?
2: Ja, men jag var inne på det förut. Vi skyddar, alltså en av fyra hektar skogsmark är uttagen från aktiv produktion. Ungefär 9% av den är strikt skyddad. Sen har vi allt annat som skyddas på frivillig basis. Avsättningar, impediment, hänsynsytor. Vi är ett föredöme för många andra länder i skogsbrukandet också. Vi kan inte bara fortsätta att skydda och skydda och skydda. Vi behöver också se till att vi tar hand om det vi har skyddat.
1: Men menar du att vi skyddar vi skyddar för mycket idag? Är det det du säger?
2: Nej, kanske inte för mycket, men jag ser inte framför mig att vi behöver skydda extremt mycket mer skog. Och när vi väl behöver göra det, för att vi har riktigt höga naturvärden, då har vi också sett till med den här skogsutredningen att vi eller beslut som vi har fattat, att skogsägaren ska ha en given rätt till ersättning. Det har ju inte funnits tidigare. Vilket är ett riktigt hån mot äganderätten. Men det brukar Miljöpartiet aldrig ta särskilt mycket hänsyn till.
3: Rebecca Le Moine, Sverige är ett föredöme internationellt, säger Peter Kullgren här.
0: Ja, men jag skulle vilja be Peter Kullgren att uppdatera sin analys återigen. För här är forskare överens. Man gör internationella jämförelser så sticker Sveriges skogsbruk ut där vi har stora kalhyggen trots att det faktiskt finns hotade arter. Och utav den här fridlysningen som regeringen nu presenterar så är det egentligen bara 30% knappt som faktiskt får ett strikt skydd som kan hjälpa då eller skydda mot det som är det stora hotet, det vill säga kalavverkning. Och sen är det så också någonting som regeringen inte har varit sugen på att presentera, det är ju alla de arter som man plockar bort. Nästan 200 arter, varav faktiskt 15 stycken är akut hotade.
1: Peter Kullgren.
2: Ja, nej, men det är bara att konstatera. Någon omfattande utrotning av arter i Sverige har inte förekommit varken under förindustriell eller postindustriell tid. Enligt Artdatabanken kan man med viss säkerhet hävda att skogsbruket varit bidragande till att 9 arter har försvunnit ifrån landet sedan 1850. Vi har ungefär idag 60 000 kända arter.
1: Okej, ni är inte helt... Nej, men,
2: och 6 av de arterna har försvunnit efter 1950. Och det beror på alltså i 3 av de fallen hälften på grund av att vi har färre skogsbränder. Så att det är alarmistiskt ifrån Miljöpartiet om man tar varje chans till att minska skogsbruket av sina skäl. Men den politiken står för dem, jag står för en helt annan politik.
1: Rebecca Le Moine.
0: Ja, nej, men det som vi hör är ju att man inte tar biologisk mångfald på allvar. Vi har väldigt många rödlistade och akut hotade arter. Och utav de här som nu hotas så är det merparten som finns på färre än 10 platser i Sverige. Så det här är en palliativ naturvård som regeringen för fram.
1: Okej, vi ska kanske gå vidare här. För senast 1 september ska regeringen lämna in Sveriges plan för att återställa värdefull natur till EU. Och till 2030 ska alla EU-länder ha påbörjat att återställa minst 30% av sin värdefulla natur.
3: Mm. Det finns en oro nu för att Sverige kommer missa EUs mål med dagens avverkningar, Peter Kullgren. Finns det en risk att Sverige gör det?
2: Nej, det bedömer jag inte att det gör. Och vi har ju ett pågående arbete i regeringskansliet med att få fram det här underlaget till kommissionen. Och jag hoppas att vi ska kunna leverera i tid. Däremot så kan vi ju konstatera att jag tycker att det förslag som jag fått från Naturvårdsverket är att gå för långt. Regeringen ville ha en för det första ville vi inte ha den här typen av naturrestaureringslag som slår väldigt brett och hårt mot ett land som Sverige som de facto har tagit ansvar och har kvar en nivå på skog som är 70% ungefär av vår yta. Så det blir en väldigt, väldigt slagsida mot oss och skulle kosta extremt stora pengar. Så vi vill ha en minimal

0: optimal implementering, och det ska vi också se till att vi levererar.
1: Mm. Rebecca Lemoine, är det för tufft att sätta krav på Sverige?
2: Nej, det tycker jag inte. Och det som är fantastiskt med EU-samarbetet är ju att vi är 27 medlemsländer som kan gå i samma riktning. Och här har vi liksom artbevarandet, art- och habitatdirektivet som faktiskt har räddat flera arter från utrotning. Men nu har vi kommit till det läget att vi också måste restaurera natur. Och det ser jag som enda vägen fram, men också en hoppfull väg där vi egentligen inte separerar människa från natur, utan vi bjuder in den mänskliga kraften och kreativiteten för att hjälpa naturen att komma tillbaks.
3: Det säger alltså Rebecca Lemoine som är talesperson för biologisk mångfald och djurrätt. Vi hörde också Peter Kullgren, landsbygdsminister, kristdemokrat. Tack för att ni båda var med, och 1 september ska alltså den här planen för att återställa värdefull natur överlämnas till EU, så vi håller ögonen på det. Tack för att ni var med.
1: Nu ska det handla om AI-genererat material, för AI-bolaget Anthropic meddelade att de bygger in en osynlig vattenstämpel i sina texter som skapas av deras språkmodell. Tanken är att man ska kunna identifiera om texten är skapad av AI.
3: Mm. Och bakgrunden till det här är de nya transparenskraven som är en del av EUs AI-förordning som började tillämpas i början av augusti. Och vi har med oss vår techreporter Sven Karlsson. Hej!
4: Hej!
3: Vad är det här egentligen, att man vattenmärker texter? Vad betyder det?
4: Ja, alltså det betyder att det ska gå att se i någon mån att texten har kommit ifrån ett AI-verktyg, i det här fallet Anthropics då. Det är inte helt så att säga säkert att det kommer att gå, men Anthropic själva säger att alltså, text från dem som är oredigerad, alltså som kommer direkt från deras verktyg, där kommer det att finnas spår, inte som man som vanlig mänsklig läsare kan se, men som en dator kan se, eller kanske som en programmeringskunnig kan se, och även då bilder exempelvis, man kan tänka sig filmer också, ska då från och med nu i deras nya modeller innehålla information som faktiskt en människa också kan klicka fram, så att säga. Det är liksom i ett lager av den här bilden. Mm. Så det är tanken här.
1: Mm. Och hur kommer det fungera rent praktiskt? Alltså om jag tar en text och kopierar och klistrar in den i Word till exempel, så kommer det synas? Eller datorn kommer att
4: känna igen? Ja, precis. Då ska den följa med, precis. Och det betyder ju att om man till exempel hämtar en uppsats, säger vi, ur Claude, eller ett svar på någonting ur Claude och kopierar och klistrar in det, ja, då ska det gå att upptäcka. Sen säger ju Claude, eller Anthropic då, bolaget bakom Claude, att viss redigering ska det här verktyget tåla, men uppenbarligen inte mycket redigering, utan det kommer ju säkerligen att finnas sätt att tvätta bort det här. Och det finns ju också andra AI-modeller som inte verkar ha den här märkningen än i alla fall. Men det är ju då ett EU-krav. AI-förordningen säger att från och med den 2 augusti i år så ska de nya modellerna ha... man ska kunna se om det har kommit material därifrån. Och det finns ju lite olika argument till varför man tycker att det är viktigt.
1: Mm. Och vad har det här fått för reaktioner?
4: Nej, men både och. Alltså det finns många som hyllar det, som tycker att det är bra att man ska kunna se vad som är AI-genererat. Det kan ju vara bra till exempel om man är en lärare på universitet, en lektor som ska rätta en uppsats. Det kan också vara bra om man är en användare av sociala medier och undrar om den här politikern verkligen har sagt det här som det påstås i den här filmen. Den sortens material kan det här ju finnas liksom som ett användningsområde för. Sen finns det de som också menar att det här är vanskligt. Alltså att dels så är det ju inte så att bara för att något är AI-genererat eller som har tillkommit delvis liksom med hjälp av AI, att det inte är sant eller att det är skräpinnehåll. Det behöver ju verkligen inte vara så. Och dessutom så åt andra hållet då, alltså bara för att det är skrivet eller producerat av en människa så behöver det inte heller vara sant. Så det är lite vanskligt att sätta den sortens etiketter. Det finns en del olika invändningar, men ganska många initialt var positiva. En del har då saknat, så att säga, en tydlig märkning av den här sortens innehåll, och det här är ju ett steg i den riktningen, även om vi absolut inte är där än.
3: Är det här främst för text just nu, eller har man redan lyckats få fram en teknik som också kan stämpla bilder, video, ljud och sådär som genererats av AI?
4: Ja, det här ska enligt Anthropic då också stämpla till exempel bilder från dem med så kallad metadata. Så det blir som ett lager i bilden där användaren faktiskt själv ska kunna titta på, alltså klicka fram så att säga egenskaperna i bilden för att se någon sorts stämpel som ska hänga med. Men det där går ju förstås att tvätta bort om man är lite listig eller kunnig. Så de här stämplarna är ju inte, de kommer ju inte överleva varenda steg av manipulation eller liksom vidare bearbetning sådär. Men en bit ska de klara sig i alla fall, säger Anthropic.
3: Vad tror du, kommer vi se mer av det här framöver? Med vattenstämplar,
4: ja,
3: och
4: märkning?
3: Ja,
4: det ska vi ju. Alltså framförallt inom EU. Alltså Anthropic säger att det här gäller globalt för dem, för deras nya modeller. Men det har ju att göra med det här EU-kravet i AI-förordningen då. I de nya modellerna från andra stora liksom, såna här AI-modeller, de som liksom spjutspetsmodellerna, där ska det här ske nu med deras output. Man ska kunna se vad som kommer. Alltså om någonting är liksom obearbetat från dem, så ska det framgå att det kommer därifrån. Det är numera ett krav som finns inom EU. Sen får man se exakt hur de väljer att efterleva det här och vad som händer i resten av världen förstås.
1: Säger alltså Sven Karlsson som är vår techreporter. Tack så mycket för att du var med oss.
3: Tack. Ja, tack. Och efter Ekot som är snart så kommer det handla mer om Tjörnolyckan och vad som har hänt där.
1: Dessutom så ska vi prata om extremvärmen. Bränder drar ju genom Europa. Nu rasade bränder även i Kroatien. Bland annat i turistorten Omis nära Split, där minst 30 personer har skadats. Detta och mycket mer när Studio 1 är tillbaka efter 4:45 Ekot.
5: Här är Ekot 4:45. Nya uppgifter om hur Tesla köpte ut strejkande medarbetare. Domstol stoppar förbud mot sociala medier för unga i Frankrike. Socialdemokraterna vill locka Kristdemokraterna till samarbete om sjukvården. Och så hör vi om skogsbranden som rasar i ett populärt turistområde i Kroatien.
6: Och så tittar ut så ser vi att hela berget vid den här staden brinner. Det är liksom alldeles orange på himlen och det bara väller upp rök.
5: Svenske Gustav, en av turisterna i närheten av branden. I studion Christian Lönner. Men vi ska börja med att en radhuslänga i Arboga har brunnit ner till grunden nu på eftermiddagen. Larmet kom in till räddningstjänsten strax före klockan 1 idag. Och vi har nu med oss P4 Västmanlands reporter Jolina Götegård som är på plats i närheten av branden. Jolina, berätta hur det ser ut där du är.
7: Ja, jag befinner mig alldeles i närheten här av radhusen som har brunnit ner. Det är fortfarande väldigt mycket arbete som pågår. Det är många resurser som har tagits in och släckningsarbetet är fortfarande i full gång just nu.
5: Hur vet vi om skadade personer i den här branden?
7: Ja, de flesta verkar ha liksom kommit undan lindrigt. Den liksom stora problematiken har väl varit att folk har andats in röken och tagit sig till sjukhus på grund av det. Det var ju tidigare en person som saknades också, men jag pratade tidigare med kommunstyrelsens ordförande här i Arboga som bekräftade att den personen nu var hittad. Så att det läget verkar ändå vara relativt under kontroll.
5: Det är många som har förlorat sina hem i den här branden. Hur hanteras den här situationen nu av kommunen i Arboga?
7: Ja, men som jag sa så har de tagit in mycket resurser, krisgrupper bland annat som ser över liksom möjligheten för de evakuerade att flytta in i evakueringslägenheter här i första taget. Men många är såklart också väldigt chockade så att det finns folk på plats som de kan prata med. Det är en ganska omfattande brand som har tagit många av deras hem.
5: Den rapporten ger Jolina Götegård, reporter på P4 Västmanland, alltså från Arboga. Nu till den avbrutna konflikten mellan IF Metall och Tesla. Enligt uppgifter till Ekot ska Tesla ha erbjudit omkring 1,5 årslön till de 80-tal strejkande IF Metall-medlemmarna för att de skulle lämna företaget. Och arbetsmarknadsminister Johan Britz säger att regeringen nu vill analysera konflikten.
8: Konflikten mellan IF Metall och Tesla är unik i svensk historia. Den har pågått i flera år och den slutade inte med att det tecknades ett kollektivavtal. Därför kommer regeringen besluta om att tillsätta en analys i syfte att trygga den svenska arbetsmarknadsmodellen.
9: IF Metall avbröt under torsdagen sina stridsåtgärder mot Tesla. Och fackets förklaring är att Tesla har köpt ut alla strejkande IF Metall-medlemmar och att strejken därför inte längre har någon verkan. Och enligt uppgifter till Ekot har de tidigare anställda fått skriva under omfattande sekretessavtal. Samtidigt som de erbjudits en om halv årslön för att lämna bolaget. Arbetsförmedlingen anger med SCB som källa att den viktade genomsnittslönen för motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer är runt 35 500 kronor i månaden för 2025. Om utköpen då skulle motsvara 18 månadslöner, alltså 1,5 år, för 80 personer har varje anställd som köpts ut fått nästan 640 000 kronor vardera. Och den totala notan för Tesla, inklusive arbetsgivaravgifter, skulle då kunna landa på ungefär 67 miljoner kronor. IF Metall har uppgett för Ekot att det kan handla om individuella överenskommelser. Men nu vill regeringen ge Medlingsinstitutet i uppdrag att analysera konflikten. Finns det någon risk här att det som händer i den här konflikten kan få spridning?
8: Det vore olyckligt och därför är det viktigt att vi analyserar den här konflikten.
9: Och vad är det som är viktigt med just den svenska arbetsmarknadsmodellen då?
8: Det är viktigt att parterna har möjlighet att teckna kollektivavtal. Vi värnar deras autonomi. Det är en framgång för Sverige att vi har ansvarstagande fackförbund och ansvarstagande arbetsgivare.
5: Reporter här John Pira. Göteborgs tingsrätt förlängde idag häktningstiden för kaptenen på det lastfartyg som var inblandat i dödsolyckan vid Körn för drygt 2 veckor sedan. Tavi Tola är kaptenens advokat och hade velat få mannen släppt ur häktet idag.
10: Vi tyckte att det fanns anledning att lyfta fram vissa omständigheter som jag nu inte kan gå in på med hänsyn till förundersökningssekretess i bedömningen om det skulle få, om åklagaren skulle få en förlängning i den här delen.
11: Kaptenen är i 50-årsåldern och medborgare i ett land utanför Norden och EU. Han har sedan tidigare varit häktad för vållande till annans död eftersom en mamma och hennes dotter dog i samband med båtolyckan. Han häktas nu på sannolika skäl i ytterligare 2 veckor. Han har även delgivits misstanke om vållande till kroppsskada för de skador som pappan och sonen som överlevde båtolyckan drabbats av i samband med händelsen.
10: Ja, det är riktigt.
12: Ja,
10: det är
12: kan riktigt. Du berätta om det?
10: Nej.
11: Enligt uppgifter till Ekot är även den lots som sedan tidigare varit misstänkt på den svagare misstankegraden för vållande till annans död, även han delgiven misstanke om 2 fall av vållande till kroppsskada. Hans advokat skriver till Ekot att han nekar till brott och samarbetar med polisutredningen efter bästa förmåga. Polisutredningen betraktas nu som närmast färdig och man räknar med att kunna fatta beslut i åtalsfrågan när häktningstiden löper ut om 2 veckor. Utredningen har gått ovanligt snabbt, mycket på grund av att stora resurser lagts på utredningen i ett tidigt skede enligt polisen. Polisen menar också att en nyckelfaktor är att innehållet i fartygets så kallade svarta låda som innehåller detaljer om fartygets färd och kommunikationen ombord tagits om hand tidigt. Den svarta lådan ska gett en tydlig bild av händelseförloppet i samband med olyckan och därmed viktig bevisning om de påstådda brotten i samband med händelsen. Åklagaren har tidigare också kommunicerat att analyser nu visat att ingen av de inblandade varit påverkade av alkohol eller droger i samband med olyckan.
5: Reporter Rickard Elefalk och Josipa Kesic på P4 Göteborg. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson vill samarbeta med Kristdemokraterna i frågan om finansieringen av sjukvården. Det sa hon på en pressträff tidigare idag. Och Kristdemokraternas Ebba Busch svarar att hon är öppen för samtal. Statsvetarprofessorn Jonas Hinnfors tolkar utspelen som ett sätt att positionera sig inför läget som blir efter valet.
13: För Socialdemokraternas del så är det att egentligen vill man nog undvika att ha med Vänsterpartiet i regeringen. Då måste man ju hitta andra lösningar. Från KD:s sida och särskilt den senaste tiden när det kanske risken är stor att tidigpartierna inte får majoritet. Då måste ju partierna fundera, vad ska man göra då? Ett sätt är ju att fundera på om man kan fortsätta ha inflytande för svensk politik. Och det kanske är det som Bush förbereder lite grann då.
14: Socialdemokraterna berättade idag att de gått till val på att de generella statsbidragen till kommuner och regioner automatiskt ska räknas upp i takt med inflationen. Syftet är att kommuner och regioner ska kunna vara säkra på att de kompenseras för inflationen. Partiledaren Magdalena Andersson sa också att hon gärna samarbetar om detta med Kristdemokraterna.
12: Jag noterar att Ebba Busch är intresserad av att diskutera statens ansvar för sjukvården.
14: Ebba Busch svarade att hon är öppen för samtal med Magdalena Andersson.
15: Nej, men jag välkomnar den. Det är klart att vi kan sätta oss ner och prata budgetprinciper.
14: Statsvetarprofessor Jonas Infors säger att det inte bara handlar om valretorik.
13: Ebba Busch vill ju egentligen att Tidesidan ska vinna. Därför kan hon inte bara liksom säga att det är självklart att Socialdemokraterna är liksom, allting är jättebra. Hon måste vara kritisk också. Men det är tillräckligt mycket för att dörren ska kunna öppnas lite grann. Så att man efter valet har lite friare händer. Det vill säga, om man istället säger att vi kommer aldrig någonsin samarbeta, aldrig, då har man stängt dörren.
5: Reporter Ivan Garcia. Frankrikes konstitutionsråd stoppar nu landets planerade förbud mot sociala medier för unga under 15 år. Det rapporterar franska medier.
16: Frankrikes konstitutionsråd stoppar nu landets planerade förbud mot sociala medier för unga under 15, rapporterar franska medier. På fredags eftermiddag meddelade landets högsta författningsdomstol att man stoppar lagen eftersom den anses innebära ett oproportionerligt ingrepp i ungdomars yttrande- och informationsfrihet. Lagen som var tänkt att träda i kraft 1 september hade visserligen vissa undantag för exempelvis undervisningsplattformar, men de undantagen är alltför begränsade enligt konstitutionsrådet. Förbudet har varit en av president Macrons mest uppmärksammade satsningar för att skydda unga på nätet. Lagen röstades igenom i parlamentet i slutet av juli och den är utformad så att den lägger ansvaret på techbolagen för att verifiera att inga användare är under 15 år. Men ledamöter från oppositionen överklagade alltså till författningsdomstolen. Nu har presidenten gett premiärminister Le Cornu i uppdrag att arbeta om lagtexten och man är fast besluten att lagen ska kunna träda i kraft innan våren 2027 enligt ett uttalande från presidentpalatset. Karin Arbsjö, Paris.
5: Vidare till Kroatien där brandmän kämpar mot en skogsbrand som bröt ut under gårdagen några mil söder om den populära turistorten Split. 40 personer har skadats och över 1000 har evakuerats. 24-årige Gustav Ram från Uppsala är en av dem som befinner sig i det brandhärjade området.
6: Man känner sig liten som människa mot en skogsbrand. Man är ju ganska maktlös mot naturen.
17: Omkring 900 till 1000 hektar mark uppskattas ha brunnit upp och flera hus och fordon har förstörts i området utanför den kroatiska kuststaden Omic. Av de 40 personer som uppges ha skadats vårdas 7 personer med livshotande tillstånd. Uppsalabon Gustav Ram berättar att han satt åt middag i en by några kilometer från det drabbade området när flera brandbilar körde förbi i rasande fart.
6: Och så tittade ut så ser vi att hela berget vid den här staden brinner. Det är liksom alldeles orange på himlen och det bara väller upp rök.
17: Han berättar att han valde att stanna uppe till 3 i natt när branden såg ut att lugna ner sig något.
6: Vi var spända på att, och beredda på att om elden kommer närmare att lämna. Och då kändes det bättre att vara vaken och redo istället för att kanske bli väckt av en evakuering av hotellet och behöva packa ihop i stress.
17: Samtidigt har omkring 1800 personer tvingats lämna sina hem i västra Tyskland på grund av en skogsbrand som spridit sig i närheten enligt lokala myndigheter. Och i sydvästra Frankrike har omkring 1100 hektar mark brunnit upp och tvingat över 500 personer att evakuera. Under dagen har flygplan vattenbombat det brandhärjade området i Kroatien och branden uppges nu vara under kontroll.
5: Och nu på eftermiddagen rapporterar flera nyhetsbyråer om att en människa hittats död efter bränderna. Och också i södra Sverige råder det stor risk och i vissa fall extremt stor risk för skogsbränder. Samtidigt har en ny värmebölja dragit in över landet. Linnea Ren-Vittskog är meteorolog på SMHI.
18: Ja, men där risken är som allra störst eller där det är som mest torrt är ju framförallt de östra delarna av Götaland och Svealand. Men det finns även områden i de västra delarna som också är torra. Men de östra delarna sticker ut med att vara extremt torra.
17: Under lördagen väntas värmeböljan kulminera med temperaturer på uppemot 30 grader i de östra delarna av Götaland och Svealand. Brandrisken väntas enligt SMHI hålla i sig under helgen och kan även ligga kvar under nästa vecka trots att det ska bli svalare och ostadigare väder.
18: Vi har en del regn i prognosen men det är inte några jättestora mängder som jag kan se nu. Inte för södra Sveriges del i alla fall. Men i stort så är det lite för lite regn i prognoserna för att jag tror att det ska bli någon större skillnad.
17: Linnea Renvitskog rekommenderar folk i de drabbade områdena att gå in på sin kommuns hemsida eller krisinformation.se för att få mer information.
18: Det man ska tänka på är ju att det är extremt torrt och i skog och mark. Ska man elda så måste man kolla, finns det eldningsförbud eller inte? Om det inte gör det ska man ändå vara väldigt försiktig och bara elda där det finns avsedda fasta eldplatser och så vidare.
5: Och reporter här var Victoria Scott. Och då ska vi titta till vädret närmaste tiden. I kväll och i natt får Götaland och stora delar av Svealand klart till halvklart mest uppehåll. Över Norrland mycket moln och passerande regn eller skurar. Imorgon väntas ännu en varm och solig dag i de östra delarna av Götaland och Svealand svalar i väst. Från kvällen lokalt kraftiga skurar över västra Svealand. Över Norrland mycket moln och regn eller skurar på många håll. I södra Norrland kan det bli stora regnmängder på kort tid. Temperatur från 30 grader i sydost till 15-20 i norr. Du har lyssnat på Ekot kvart i fem där huvudnyheterna varit den stora radhusbranden i Arboga kommun. Kommunerna har kallat in en krisstödsgrupp. Producent var Alexander Ceylon Lund och i studion satt Christian Löner.
19: Där är P1, Sveriges Radio.

0: Det är fredag, klockan har slagit fem och Studio 1 fortsätter.
1: Ja, kaptenen på fartyget som var inblandad i den dödliga båtolyckan utanför Tjörn har omhäktats. Det beskedet kom ju nu i eftermiddag. Vad nytt har kommit fram ur svarta lådan på fartyget?
0: Kriget mot Iran har tömt USAs lager av missiler till kritiskt låga nivåer. Nu ger Pentagon försvarsindustrin 21 dagar för att se till att vapenproduktionen går snabbare.
1: Och extremvärmen och bränder drar igenom Europa och nu rasar bränder även i Kroatien. Bland annat i turistorten Omis nära Split där minst 30 personer skadats.
0: Och vi far till Bordeaux där vinodlarna oroas för hur röken från bränderna ska påverka smaken på vinerna.
1: Och Fantomen fyller 90 år med ett jubileumsnummer där en internationell spionintrig utspelar sig i Malmö och där Fantomen möter självaste Ingmar Bergman.
0: I studion Sharon Joma och Susanne Westergren.
1: Ja, som vi hörde i Eko tidigare, kaptenen på fartyget som var inblandad i den dödliga båtolyckan utanför Tjörn har nu omhäktats.
0: Detta efter förhandlingar under eftermiddagen i Göteborgs tingsrätt och kaptenen nekar fortfarande till brott. Rickard Elefalk som är reporter på Ekot som har följt båtolyckan mellan ett fraktfartyg och en fritidsbåt som kolliderade kvällen den 28 juli. Rickard, vad är det senaste vi vet?
2: Det absolut senaste, det kom bara för några minuter sedan och det är då ett pressmeddelande från åklagaren där vi får nya detaljer om bevisningen i samband med olyckan. Och det är då så att enligt åklagaren så har den här fritidsbåten, den var ute i sällskap med en annan båt, en annan fritidsbåt med anhöriga till den här familjen då, där två personer har omkommit och två personer har skadats allvarligt. De här två båtarna har inte synts på fartygets radar enligt åklagaren och det ska också ha erkänts då av kaptenen och lotsen. Och det innebär ju då att fartyget misstänks ha kört på den här fritidsbåten trots att man då har kunnat se den på radarn och det framstår ju förstås som allvarligt även om vi inte vet då exakt vad kaptenen och lotsen säger om det.
0: Mm. Och med det i ryggen så att kaptenen har begärts omhäktad, var väntat.
2: Ja, det får man väl utgå ifrån då liksom att det är ju någonting som är väldigt försvårande. Alltså hade det varit så till exempel att radarn hade varit ur funktion eller någonting, eller framförallt kanske att fritidsbåten inte hade synts på radarn, det hade ju varit något som kanske hade varit förmildrande då för kaptenen. Mm.
1: Kaptenen som på sannolika skäl är misstänkt för vållande till annans död, han har ju tidigare sagt att han nekar till brott. Står han fortfarande fast vid det?
2: Ja, men det gör han enligt hans advokat vill ju få honom frisläppt då och menar att han har inte begått några brott i samband med den här händelsen.
1: Mm. Och man har ju framförallt fått tag på den här svarta lådan och också fastställt vilken tid, vad jag förstår, som det här har skett.
2: Ja, men precis. Den här svarta lådan som det kallas då, det är då en färdskrivare bland annat som innehåller all information om hur skeppet har rört sig och även då radarbilder och så. Och dessutom kommunikation mellan lotsen och kaptenen. Så att polisen har beskrivit det för mig som väldigt central bevisning för då de brott som polisen påstår har skett men som alltså förnekas av både lots och kapten.
1: Mm. Och vad har man fått ut då, svarta lådan?
2: Ja, det är ju framförallt den här radarbilden som åklagaren nu pekar på som verkligen viktig bevisning då för att det verkligen har skett ett brott i samband med det här.
0: Mm. Och vad har man mer kunnat fastställa?
2: Ja, men vi var inne på det. Tidpunkten för olyckan har ju varit ett frågetecken i och med att det första larmsamtalet kom först 22.04. Men man vet att pappan och sonen då hittades i vattnet utanför en ö där fartyget passerade omkring 21.30-tiden. Och då har man nu kunnat fastställa enligt åklagaren kollisionen till 21.27. Så att det är ju viktigt att man kan säga exakt när den skedde.
1: Och vad betyder den här nya tiden för det som hände?
2: Ja, men det är ju då kan man ju titta på den här färdskrivaren till exempel och se vad såg man på radarn exakt då och även då vad sades ombord. Märkte man liksom, eller vad pratade man om? Det är ju jätteviktiga saker då att veta exakt vid tiden för olyckan.
0: Mm. Och är det bekräftat att droger eller alkohol inte var en faktor vid det här?
2: Ja, det var ju en nyhet som kom igår redan då att åklagaren gick ut med att man har gjort analyser på alla inblandade och det finns ingen som har några spår av alkohol eller droger i sig.
0: Mm. Och vad vet vi om misstankarna mot lotsen?
2: Ja, där är det ju ytterligare en nyhet idag att både lotsen och kaptenen nu även misstänks för vållande till kroppsskada. Sen tidigare har de ju misstänkts för då vållande till de här två dödsfallen. Det var då en mamma och hennes dotter som dog då. Men nu misstänks de också även för vållande till kroppsskada för pappan och sonen vid den här händelsen som också skadades då allvarligt.
1: Vet vi någonting om hur den här överlevande delen av familjen mår idag?
2: Ja, men det vi vet är ju att deras skadeläge beskrevs som allvarligt från början för bägge två. De var ju på sjukhus under flera dagar, båda två. Och att det här brottsmisstanken nu tillkommer, det pekar ju också på att de har fått skador som är så pass allvarliga att man bedömer det då som vållande till kroppsskada.
1: Okej, Rickard Elefalk, reporter på Ekot som följer det här fallet. Vad händer nu framöver?
2: Ja, men nu har åklagaren då 2 veckor på sig att väcka åtal. Ofta är det ju så att åklagaren sedan begär förlängning i alla fall, att det pågår och pågår. Men det jag har hört är att polisutredningen nu faktiskt är färdig till största del och att man räknar från polis och åklagare med att kunna väcka åtal om 2 veckor. Mm.
1: Tack för det, Rickard Elefalk, reporter på Ekot. Och så långt det som har hänt med den här olyckan i Tjörn. Vi ska gå vidare.
0: Ja, därför den här olyckan har ju satt fokus på arbetsvillkor och säkerhet på lastfartyg.
1: Så är det. Under dagen har vi kunnat höra P4 Göteborg rapporterat om att fackförbundet Seko under flera års tid varnat Transportstyrelsen om underbemannade så kallade torrlastfartyg. Mm. Nu vet vi inte alls om det gäller just det här fartyget, men vi tittar på själva fokuset på arbetsvillkoren.
0: Mm, vi har med oss Håkan André som är ombudsman i TF-inspektör på Seko. Håkan, du är med oss från en studio i Norrköping. Välkommen till Studio 1.
3: Mm, tack så mycket.
0: Ja, under flera års tid så har ni larmat till Transportstyrelsen om underbemanning på så kallade torrlastfartyg. Har ni inte fått något gehör för de larmen?
3: Nej, inte direkt. Det kan jag inte påstå. Utan vi har ju som sagt påtalat det här vid flertalet tillfället. Vi har skickat både skriftliga mejl och så här och även talat med dem ett antal gånger. Och det har inte varit någon direkt återkoppling. Vi har fått vid något tillfälle, då har de bett oss att kontakta deras larmtelefon när vi har så att säga observerat oegentligheter i form av manipulerade arbetsjournaler eller att man har fifflat med loggboken då. Mm. Men riktigt så enkelt är det ju inte för oss. Att vi kan inte bara hänga ut en befälhavare som har berättat för oss. För de berättar ju det som sker avslöjas för oss i förtroende. Och det är inte helt lätt heller för oss att få dem att prata om sånt här. Utan det kan vara ganska marigt att få dem att öppna upp sig, som de är livrädda för att det ska komma till redarens kännedom.
0: Nej. För att vi ska förstå det här fullt ut när du pratar om underbemanning, vad får en för liten besättning för konsekvens? Alltså, vad blir problemet?
3: Ja, det påverkar ju direkt säkerheten naturligtvis. Det är ju färre personer det är på ett fartyg, desto större blir ju riskerna. Och det är kombination sen med om de har ett högt arbetstryck, alltså många hamnanlöp under en begränsad tid, korta liggetider i hamnarna och så vidare. Det bidrar ju naturligtvis att riskerna ökar. Mm.
1: Du sa något om att vilotidsjournalerna skulle manipuleras. Vad menar du med det och hur kan du säga det?
3: Ja, men alltså det finns ju ett regelverk att följa hur vilotiderna ska se ut för ombordpersonalen. Men eftersom de är så tajt bemanning så klarar de inte att hålla dem. Det finns inga möjligheter. Mm. Och då manipulerar man ju dem då för att det ska se bra ut i händelse av en kontroll av till exempel av port state. Mm. Och när man manipulerar vilotidsjournalerna så måste man ju även manipulera uppgifterna i loggboken eller lämna vissa uppgifter. Så att de måste ju synka med varann så att säga, de här uppgifterna. Annars så blir det ju galet då.
1: Det här låter ju allvarligt. Vad tänker du behöver göras?
3: Ja, det var nog fråga till tillsynsmyndigheten.
1: Vad skulle men du vilja se då?
3: Ja, för det första så tycker jag att det är helt oacceptabelt att med fartyg i det här segmentet, alltså torrlastsegmentet, så kallade coasters då, som är den vanligaste förekommande fartygstypen i svenska hamnar, i alla fall på ostkusten. Att de får bemannas med endast två nautiker, det tycker jag är helt uppåt väggarna. För det finns inte en chans att de kan klara vilotiderna med så kort bemanning, med endast två navigatörer. Alltså.
4: Navigatörer, ja.
3: Ja, det är det första. Och dessutom så har de ju som regel för lite folk. Däcksmanskapet är bara två stycken och det räcker ju inte till då, eftersom de ska ha posterad utkik då under dygnets mörka timmar eller vid nedsatt sikt eller begränsade, ja, om det är trångt och trång farled eller kanal eller någonting.
0: Säger Håkan André som är ombudsman och ITF-inspektör på SEKO. Vi ska väl upprepa att det här inte har någonting att göra med olyckan i Tjörn, för vi vet inte vad som har hänt i den olyckan. Det är inte fastställt än, utan man utreder fortfarande. Vi har också med oss Claes Hansson som är fartygsinspektör på Transportstyrelsen. Vi hör ju Håkan André här som målar upp en bild som är väldigt mörk. Håller du med om den? Känner du igen någonting av den?
5: Jag kan säga att i vissa delar känner jag igen det hela. Men jag vill ändå poängtera att bemanningen på ett fartyg, det styrs internationellt sett av en konvention som heter STCW rakt upp och ner. Och det är respektive flagga som då bestämmer hur många man ska vara ombord på ett fartyg. Mm. Och det betyder i sin tur att man kan ha en nivå för svenska fartyg, sen kan en annan flagga ha en annan nivå som de anser är tillräckligt.
4: Men här ansåg han ju att det var underbemannat, att man fuskade med de här loggvilotidsjournalerna och att det var ett problem för att styra och navigera.
5: Ja, det kan så vara så. Det är möjligt.
0: Hur mycket liksom manipulation och fusk förekommer enligt dig med din erfarenhet?
5: Jag har ingen aning om hur stort fusket är, men vi som Sverige, vi har ju hamnstadskontroller och det är 25% av de fartygen som har prioritet att komma till Sverige. Och då gör vi en hamnstadskontroll och det innebär ju inte bara att vi tittar på vilotider, utan det är ju sex andra konventioner också.
4: Mm, vad ser ni där?
5: Säkerhet, miljö, utbildning och fartygets tekniska standard och skötsel också. Så att det är inte bara vilotider vi tittar på när vi går ombord och gör en hamnstadskontroll.
0: Mm. Håkan André menar att de har larmat länge. Borde ni ha gjort mer utifrån larmen från SEKO som har kommit?
5: Man kan säkert göra mer, men det är ju det att det som Håkan nämnde, och det är det som är lite tråkigt, att vi kan komma ombord och så träffar man någon besättningsman, kapten eller matros, som berättar att så här är det, men då kan man fråga, kan jag använda det här? Nej, nej, nej. Då blir jag svartlistad. Mm-hmm. Men man vill inte stå för sina, vad ska vi kalla det, ställningstagande, utan man säger någon annan får stå för det här. Och då är det svårt att börja gräva i det här.
4: Ser du någon lösning? Ser du någon lösning för att få en bättre transparens för vad som egentligen händer på de där båtarna, hur man ska göra det mer, ja, mer görbart att kontrollera?
5: Ja, det är ju en fråga om prioriteringar, måste jag ju säga. Om jag kommer ombord och ser att fartyget läcker olja, då måste jag ta hand om det först och sen titta på om livbåten är hel. Jag tittar på bemanningen, jag ser att alla har läkarintyg. Sen kan jag gå vidare och se om besättningen ser trött ut eller inte, men det är ju en bedömning som jag gör. Och då är det mycket enklare om någon skulle berätta för Transportstyrelsen att det här fartyget verkar skumt åtminstone, så kan vi lättare åka dit och göra en riktad inspektion. Mm.
0: Ja, säger Claes Hansson, fartygsinspektör på Transportstyrelsen. Tack för att du var med oss. Vi hörde också Håkan André, tidigare ombudsman och ITF-inspektör från SEKO.
4: Du lyssnar på Studio 1 och det ska handla om vapenarsenalen i USA. För USAs krig mot Iran har förbrukat stora mängder av sin vapenarsenal. Det här enligt uppgifter till Washington Post.
0: Mm. Pentagon pressar vapentillverkare att snabbt öka produktionen samtidigt som Donald Trump förnekar att det råder någon brist.
4: Mm. Så hur allvarligt är läget, undrar vi, och vad betyder det här för USAs försvarsindustri? Och vi har med oss Martin Svenningsen, Sveriges Radios utsända i Washington. Hallå.
6: Hallå, hallå.
4: Och här i studion så välkomnar vi Jan Hallenberg, USA-expert och associerad seniorforskare vid Utrikespolitiska institutet. Hej.
7: Tackar, tackar. Tack, hej.
4: Om vi börjar med dig då, Jan. I förra veckan så kom ju uppgifter just om att Pentagon har gett försvarsindustrin 21 dagar på sig att visa hur produktionen kan öka, det här enligt uppgifter till Washington Post. Vad säger det om hur allvarlig situationen är för USA?
6: Det säger att det finns brister på väldigt väsentliga vapentyper. Men däremot att det ska kunna lösas ens preliminärt på 21 dagar är ju fullständigt uteslutet. Man kan ju fatta vissa principbeslut och komma en bit på vägen, men det här tar väldigt lång tid. De här vapnen, en Patriot-missil till exempel, där är leveranstiden 42 månader. 42 månader. Mm. Alltså det går inte att trycka på en knapp och säga att jag vill ha den på 21 månader. Det går inte. Utan det kommer gå kanske att få ner den, det går att tillverka mera, men det tar väldigt tid.
4: Men när man pratar om det här, vi har ju pratat om Patriots här ganska mycket med att Ukraina behöver dem, att USA håller på dem och så. Men när ett sådant stort land som USA har brist på till exempel luftvärnsrobotar och långdistansvapen då, handlar det om att lagren börjar bli tomma då, eller vad handlar det om egentligen?
6: Nej, det handlar om att lagren kanske är på 30-50% av vad det var när kriget började. Och någonstans går ju gränsen alltså. USA är en supermakt som ska vara beredd på att kriga på andra ställen än mot Iran. Kina till exempel, Ryssland kan inte uteslutas. Vi har sett i Latinamerika det händer saker. Så att det börjar bli känsligt då när man kommer ner mot 30-50% av den ursprungliga. Kanske fanns 2300 sådana patriotmissiler när kriget började och nu finns det kanske kring 1000. Ja. Det är en väldigt stor ändring och det gör att presidenten kommer att vara väldigt tveksam och ge president Zelensky de här som han vill ha i Ukraina.
0: Vi ska anropa Martin Svenningsen, Sveriges Radio, utsända i Washington. Alltså, Martin, hur har reaktionerna varit i USA på de här uppgifterna om att vapenlagarna håller på att sina?
8: Ja, om man tittar bland vanligt folk så är det nog inte så att det här är någon stor fråga för dem. Det är mer mat och bensinpriser och inflation och sånt som ligger närmare. Men det är primärval pågår, det är ett mellanårsval i november. Så, och det allmänna diskussionen handlar mycket om kriget i Iran. Där det här då är en följd, bristen är en följd på grund av det. Och där är det mer debatt. Så den här rapporten har absolut blivit en del av, ska vi säga, den politiska debatten. Och det kommenteras flitigt i medier och på sociala medier och i olika sådana här opinionsbildande forum. Där det här diskuteras mycket fram och tillbaka. Men det är hela tiden fokus på Irankriget, får man nog säga.
0: Mm. Trump förnekar ju att det skulle råda brist på vapen och ammunition trots experter och försvarskällors varningar. Hur reagerar Trumps egna partivänner på uppgifterna?
8: Ja, om vi börjar med en av hans riktigt goda vänner då, är ju Pete Hegseth som är försvarsminister, och han förnekar i sten att det skulle vara någon brist. Mm. Och sen republikanerna generellt, de hänvisar då till då Vita huset och Pentagons olika försäkringar om att USA är världens starkaste militärmakt och just det att produktionen kommer att öka kraftigt och det här kommer att gå fort. Så, men det finns ju också inom republikanerna en liten men tydlig grupp som är väldigt skeptisk till kriget i Iran. Så, och då är det så att republikanerna pekar också på att den här bristen minskar den militära förmågan i andra konflikter. Men frågetecken inom partiet ligger nog mer mot just USAs involverande i kriget mot Iran än rapporten om vapenbristen.
4: Mm. Jan Hallenberg, USA-expert här i studion. Kan USA öka sin försvarsbudget? Kan man köpa sig ur den här vapenbristen? Eller måste man vänta på de här 24 månaderna?
6: Ja, på alla frågorna. Man kan lägga ut mera pengar och administrationen vill gå upp från storleksordningen 1000 miljarder dollar till 1 500 miljarder dollar per år. Det kommer de inte få igenom. Och samtidigt så kommer de att ge mer pengar till de här företagen. Det kommer att gå något fortare. Men det kommer att ta tid fortfarande. Det går inte. Alltså en patriotmissil, för att ta den igen. Det finns 400 underleverantörer.
4: Oj.
6: En del av dem är den enda som tillverkar det här i hela världen. Till exempel sensorn som sitter i nosen på en patriotmissil som hittar målet. Den tillverkas på ett enda ställe i hela världen. Den är oerhört avancerad. Om det stället inte lyckas leverera några sensorer så blir det inga missiler som fungerar. Mm. Så att det går inte för Pete Hegseth eller för Donald Trump eller för någon annan på jorden att liksom göra detta fort. Men det går att göra det mer systematiskt, så leveranssidan kommer att bli kortare. Det kommer att bli fler missiler, men det kommer att ta tid.
4: Och kosta pengar kanske?
6: Och kosta pengar, absolut.
0: Samtidigt så var ju Ukrainas president Zelensky ute i en intervju igår med CNN och bad USA sälja fler Patriot-missiler till dem. 5-10% sa han för att klara av vintern och rädda liv. Är det ens möjligt i det läget som råder?
6: Ja, det är möjligt, men jag tvekar i och med att det är den här debatten inom USA om att det ändå är brist på den här oerhört väsentliga missilen. Kanske 5%, men absolut inte 10%, det kan jag inte tänka mig. Mm. Tyvärr. Mm. Naturligtvis skulle vi alla vilja att Ukraina skulle kunna försvara sig bättre. Men då visar jag åter, det är en enda missil som de behöver. Det finns ingen annan i hela världen som kan ersätta den.
0: Mm. Och hur påverkar det Europas försvar när USA uppenbarligen behöver stanna upp alltså, och fylla på?
6: Det här som vi pratar om innebär att de länder som beställer vapen från USA får vänta längre än vad amerikanerna hade lovat eller vad företagen hade lovat. Och det finns flera sådana indikationer. Inte bara Patriot utan också Tomahawk som är offensiva missiler. De kommer att ta mycket längre att leverera än vad amerikanerna utlovade. Därför har det gått åt så många och därför finns så många order.
4: Martin Svenningsen, vår utsände i Washington. I USA, hur ser man på att Ukraina behöver Patriots för att överhuvudtaget klara vintern nu, eller vapen från USA?
8: Ja, men det beror nog på vem man pratar med, för att här, det är ju som alltid i USA är det ju en splittrad fråga överhuvudtaget. Men man pekar inte bara på Ukraina här, utan det är väldigt mycket prat om då spänningarna kring Taiwan, Kina, och det nämns också Nordkorea som ett potentiellt hot. Och generellt sett så tror jag att mycket i debatten handlar just om att vi inte kan agera på så många olika. Det, jag menar, USA är den enda stormakt i världen som egentligen har förmågan att agera på flera fronter samtidigt. Och nu tappar man den. Och då är frågan var någonstans hamnar Ukraina i den här diskussionen.
0: Mm. Finns det stöd för att skjuta in mer pengar till försvarsindustrin?
8: Ja, alltså generellt kan man säga att det inte är något av partierna som motsätter sig det direkt. Däremot är man ifrågasätter man hur. Det är ju bland annat den demokratiska senatorn Chris Coons som tillsammans med flera republikanska kollegor har ifrågasatt liksom vissa av Pentagons väldigt sena önskemål om ytterligare tiotals miljarder dollar, tror det handlar om, för ammunition, och menar att man redovisar inte tillräckligt vad man ska ha det till och har inte bra underlag för den här begäran. Sen finns det en progressiv falang då inom demokraterna som vi ju talat om tidigare, som länge vill att begränsa försvarsutgifterna och istället satsa på tillväxt och prioritera sociala program, men de har ingen majoritet och ingen av de här partierna vill ju framstå som veka i försvarsfrågor. Mm. Så att, men transparensen saknas.
4: Mm. Transparensen saknas. Jan Hallenberg, USA-expert. Vad tror du, kommer det bli så att stater hamnar i en slags budgivning mot varandra kring vapen nu här framöver?
6: I viss utsträckning så gör det. De kommer att ta längre än de hade trott för att få de här vapnen. De kommer att tillverka egna vapen och de kommer att köpa av tredje land. Sydkorea till exempel, för att bara ta ett exempel, tillverkar mycket vapen. Där kan man köpa vapen ifrån. Har Ukraina också gjort. Och amerikanerna kommer att bli mindre dominerande på vapenförsäljning eftersom det inte är så tillförlitligt vad amerikanerna levererar. Amerikanerna till exempel lovar att tyskarna får den här offensiva missilen Tomahawk. Det får de inte av flera anledningar. Mm. Och då måste ju tyskarna hitta något annat rimligen. Och då kommer Europa bygga egna missiler. Men det kommer att ta tid det också. Men det är en långsam minskning av USAs dominans vad gäller internationell vapenförsäljning skulle jag säga.
4: Det säger Jan Hallenberg, USA-expert och associerad seniorforskare vid Utrikespolitiska institutet. Tack för att du kom hit. Tack också Martin Svenningsson, vår utsände i Washington.
0: Så ska vi till Arboga, för under eftermiddagen har en radhus länge brunnit ner till grunden och en annan står fortfarande i brand. Larmet kom in till räddningstjänsten strax för klockan 1 idag.
4: Ja, och Arboga kommun har kallat in en krisstödsgrupp i samband med den stora branden i en radhuslänga, då rapporterar Arboga tidning. Och vi har med oss P4 Västmanlands reporter Jolina Götegård som är på plats där i närheten av branden. Berätta, vad ser du? Hur många hus är det som brinner?
7: Just nu så är det ett hus som brinner, vad jag förstår det som. Det är ett som totalt har förstört, så det här verkar vara svårt att rädda det här andra huset också. Och det är fortfarande mycket räddningspersonal som tar sig in på området och liksom försöker hjälpa till. Så att, och jag ser också att det fortfarande är lågor, det brinner fortfarande, så det är inte bara rök.
0: Mm. Kan du beskriva platsen? Vad är det för område som har drabbats här?
7: Ja, men det är ett väldigt, vad ska man säga, tätbebyggt bostadsområde. Liksom radhus med både villor och radhus tätt inpå. Så att det är ju många som liksom påverkas av den här branden då, och inte bara de som bor just i de husen som har börjat brinna. Så att folk har liksom flyttat sig lite härifrån också just på grund av den tunga röken.
0: Mm. Och hur många hushåll är det som är drabbade så här långt i de radhusen som brinner och som har brunnit ner?
7: Det är ju två radhuslängor. Jag vet inte exakt hur många liksom lägenheter, vad ska man säga, radhus det är i varje liksom länga. Jag skulle uppskatta kanske 8-9 i varje. Så att det blir ju en hel del människor som har fått evakuera från sina hem där och fått sina hem förstörda.
4: Vet vi något om skadade?
7: Ja, men det vi vet är att en person var borta ett tag eller liksom inte, hade inte hittat ett tag. Men den personen hittades. Ingen verkar vara mer skadad än att ha påverkats mycket av röklukten eller röken. Fått in dem i lungorna, så att en del har tagit sig till sjukhuset på grund av det. Men inga liksom omfattande skador så.
4: Du är alltså på plats där i Arboga vid den här branden. Vad säger folk som du möter där?
7: Men de är såklart jätteoroliga. Många är väldigt chockade. Många som liksom kommer hem kanske från jobbet en fredag kväll och ser att det är avspärrat, undrar vad som händer. Det är ju fullt med räddningspersonal, poliser och blinkande blåljus. Att det är, och många barn här också som åker omkring och är väldigt både skärrade och nyfikna samtidigt på vad som hänt såklart. Så att det är en ganska tryckt stämning här skulle jag ändå säga i Arboga just nu.
0: Mm. Och Arboga kommun ska ha kallat in en krisstödgrupp. Vad vet vi om den?
7: Men de befinner sig i en idrottssal här alldeles liksom ett stenkast från branden där de här evakuerade personerna då har tagit sig till. De hjälper till med evakueringslägenheter och man får krisstöd och man får prata och man liksom har samlat alla för att hjälpas åt i den här väldigt tunga stunden som det är för många.
4: Det säger alltså Julina Götegård, P4 Västmanland, om branden vid Arboga. Tack för att du var med oss.
0: Och den här extrema torkan och hettan får ju också konsekvenser, eller den får ju konsekvenser ser vi just nu runt om i Europa, inte minst i Frankrike där det pratas mycket om jordbrukarna. Det pratas om att grönsaksskördarna riskerade att gå förlorande bland annat.
4: Ja, så är det. Och några som också påverkas är vinodlarna. I vindistriktet Bordeaux har man skördat tidigare än man någonsin har gjort i år, eftersom det har varit så varmt och hett. Och det har ju också funnits en oro för att druvorna ska ta smak av röken från de stora bränderna runt omkring. Och vi ska nu till den första skördedagen och möta Caroline och Javier Peromats. Vi kan väl lyssna här.
9: Ett flak med gröna Sauvignon Blanc-druvor, årets första, tippas ner i en vinpress. Och juicen rinner ner till tankar i presshuset som är uthugget i kalkstensgrunden.
10: Je n'ai jamais vendangé aussi tôt de ma vie, en 45 ans de travail de la vigne et du vin.
9: Jag har aldrig skördat så här tidigt i hela mitt liv, under 45 års arbete med vin, säger Xavier Peromat, som tog över vingården från sin far.
11: Le weekend va être très chaud, donc la priorité c'était de garder les arômes. Et là on est sur des arômes incroyables de pétales de rose, de jasmin.
9: Just nu har vi fantastiska aromer av rosenblad och jasmin. Väntar vi några dagar till med att skörda, kommer vi förlora dem, säger hans fru Caroline Peromat. På det här lilla slottet i distriktet Grave har man gjort vin i 300 år. Man gör både vita, röda och dessertviner, bland annat till en svensk krögarprofils egna märke. Det är en verksamhet med djupa rötter i landskapet och historien, men som är stadd i stor förändring. Att den första skörden sker i början av augusti istället för början av september är bara ett av tecknen på det. Château de Serrance ligger, liksom de flesta vingårdar i regionen, öster om Bordeaux. Branden i Gironde, den största i Frankrikes historia, rasade på västra sidan om stan. Ändå spred sig brandröken hit under några dagar. Oron för att Bordeaux-vinerna skulle ta smak av röken är något som många medier och också vi på Sveriges Radio har rapporterat om. Det har tidigare inträffat i exempelvis Kaliforniens Napa Valley, där stora mängder druvor blivit obrukbara efter skogsbränder i närheten. Men att det skulle ha hänt här i år är något som Caroline Perroman nu avfärdar bestämt.
11: On est toujours inquiet hein, quand on a des grands feux aussi puissants, aussi violents qui s'approchent. Mais tous les œnologues et tous les techniciens sont unanimes là-dessus en disant on était loin des conditions qui pourraient impacter les grains de raisin.
9: Man är alltid orolig när det är så stora och våldsamma bränder som närmar sig. Men alla vinkännare och tekniker är eniga. Vi var långt ifrån de förhållanden som skulle kunna påverka druvorna, säger hon. Och samma sak säger Bordeauxvinernas branschråd, som samlar 5300 vinodlare i regionen. Bränderna var trots allt för långt bort från odlingarna och druvorna fortfarande tillräckligt omogna för att de skulle ta smak. Men även om farhågorna kring en hel årgång rökskadat Bordeauxvin verkar kunna läggas åt sidan, så påverkas vinodlarna på andra sätt. Både rent konkret. Vissa av dem hjälpte handgripligen till med släckningsarbetet.
11: On a le matériel pour, on peut avoir des bennes, des tracteurs, on a de l'eau aussi.
9: Ja, vi känner många som också hjälpte till. Vi vinodlare har ju utrustningen för det. Vi har släpvagnar, traktorer och vatten, säger Caroline Perroma. Men man påverkas också eftersom turism har blivit en så viktig del av vinodlarnas ekonomi.
11: Ils se sont dit on a que deux semaines de vacances, on va pas venir s'embêter à affronter des problèmes de feu et de fumée.
9: Turisterna blir förstås oroliga. När de såg bränderna på nyheterna tänkte de, vi har bara 2 veckors semester. Vi vill inte åka någonstans där vi måste dras med eld och rök. Hela regionen blir lidande, trots att branden bara ägde rum i en liten del av Gironde, säger Caroline Perroma. Ute i vinodlingen låter hon mig smaka på en druva av sorten Semillon Blanc som man ska använda till gårdens dessertvin.
11: Et vous pouvez goûter, hein, regardez comme c'est. Je suis sûr que c'est. Alors c'est pas prêt. Là le Semillon, il est pas prêt. Mais regardez cette fraîcheur. On n'a pas eu une goutte d'eau depuis 2 mois. Donc c'est vraiment de l'eau qui vient du sol.
9: Vi har inte haft en gnutta regn på 2 månader. Men titta på de här druvorna och de här gröna bladen. Det finns fortfarande vatten långt ner i jorden, säger Caroline Perroma. Det är torkan och värmen som har gjort att skörden startar så tidigt. Och den gör också att skördarna blir mindre.
11: Alors on a beaucoup de grappes, c'était une année généreuse, mais avec des petits grains. On va être autour de 25-30 hecto-hectares, alors qu'on peut aller jusqu'à 50 hecto-hectares dans cette région des Graves.
9: Vi har visserligen många klasar, men med små druvor och en liten skörd. Vi kommer få ut runt 25-30 hektoliter per hektar. Och normalt sett kan man få upp till 50 hektoliter här, säger Caroline Perroma. Och den stora utmaningen för Bordeaux vinodlare handlar om att själva grundförutsättningarna för deras anrika jordbruk håller på att förändras. Vi måste anpassa oss till klimatförändringarna, säger Caroline Perroma. Man måste välja druvsort och odlingsplats noga. Och vi måste också acceptera att vi drabbas av mycket kraftigare klimatrelaterade problem än tidigare.
11: Donc voilà, je pense que le choix des plantations va être différent. On plantera pas de la vigne n'importe où. On va du coup certainement avoir des parcelles très choisies, des cépages très choisis et accepter de subir des incidents climatiques beaucoup plus forts qu'avant.
9: Det kan låta paradoxalt, men de senaste åren

0: is som förgasas i kontakt med juicen. Det är för att aromerna är väldigt känsliga för syre, berättar han.
1: Le raisin est donc tombé par gravité sans vis sans fin.
0: Fransmännen dricker allt mindre vin och det finns en utveckling i hela Europa mot en minskad vinkonsumtion. Och Caroline Perroma säger att hela den ekonomiska modellen för vingårdar håller på att förändras.
2: Le modèle économique des propriétés viticoles est en train de changer vers une production beaucoup plus ciblée, moins massive, beaucoup plus logique.
0: Det kommer behöva bli en mycket mer målinriktad produktion, mindre storskalig, där man odlar på rätt ställen. Och att man satsar på turism och på kulturen runt vinet.
2: On continuera à boire du vin parce que sont des moments de fête, sont des moments de partage.
0: Jag tror att vi kommer fortsätta dricka vin eftersom det handlar om stunder av fest och gemenskap. Men man måste producera viner som har en själ med en historia bakom. Och det är precis vad som håller på att hända, säger Caroline Perroma. Karin Arpsjö, Serrans.

0: som är blå. Men ibland har han hatt och en överrock på när han går ut med hunden sin devil ibland.
1: Ja, nu ska vi fira en födelsedag för mannen det sjöngs om där, Fantomen, fyller 90 år och det ska firas med jubileumsnummer.
2: Vi har med oss Mats Keijonen som är serietecknare och som gör sin debut med som Fantomen författare just med det här jubileumsnumret. Mats, hur känns det?
3: Ja, jag växte ju själv upp med Fantomen på 90-talet och det var mitt första möte med tecknade serier. Så för mig känns det ju jättestort såklart.
2: Mm. Vad har Fantomen betytt för dig?
3: Ja, jag tror en sak är ju att Fantomen på 90-talet, jag tror att mycket mitt historieintresse föddes av den tidningen. Så det känns ju också jätteroligt att jag nu fått göra ett historiskt Fantomen-äventyr i Malmö.
1: Vi ska prata om det alldeles strax, men vi ska också säga hej till en gäst till här i studiet. Robert Aman, serieforskare och professor i pedagogik vid Linköpings universitet. Och du har också skrivit boken När Fantomen blev svensk. Hej och välkommen.
4: Hej, tack så mycket.
1: Ja, 90 år av Fantomen. Hur började den här sagan egentligen?
4: Ja, du tänker på Fantomens relation till Sverige.
1: Ja, eller hur han blev till. Hur föddes han?
4: Ja, nej, men han föddes ju i långt bort i USA av en amerikansk manusförfattare som heter Lee Falk. Och Lee Falk såg ju sig själv som en sorts barnmorska för hela superhjältegenren, eftersom Fantomen nådde ju läsare 2 år före Stålmannen och 3 år tidigare än Läderlappen.
1: Mm-hmm. Och här i Sverige har ju Fantomen varit oerhört stor. Vi hörde ju Mats Keijonen här som växte upp och lärde sig till och med historia med hjälp av Fantomen. Hur kommer det sig att han har blivit så stor?
4: Nej, men det var det är samma sak för mig, att jag lärde mig också historia via Fantomen. Och den här relationen mellan Sverige och just den vandrande vålnaden. Om man vill förstå det så måste man nog gå tillbaka till tidigt 70-tal, för att det är då som Fantomen-tidningen får ett svenskt redaktionsråd som bestämmer sig för att producera sina egna äventyr. Och om vi tar då de här historiska äventyren så är det mångt och mycket resultat av just det svenska redaktionsrådet. Mm. Men vad de framförallt gör det är att de programmerar just karaktären. Alltså vid samma tidpunkt så är han ganska hårt kritiserad på kultursidorna. Han på något sätt förkroppsligar en idé om både fascism och imperialism i det många kulturkritiker. Ja, och vad de här svenska manusförfattarna gör då helt enkelt är att de helt enkelt förändrar karaktären. De ingjuter honom med liksom nya politiska värderingar.
1: Han blir politiskt korrekt.

0: Ja, så att lite i samklang med tidens opinionsläge, så vad som händer är ju då att lite kortfattat att Fantomen slutar helt enkelt att rädda vita kvinnor från kannibalers grytor och börjar plötsligt tala om vikten av att organisera sig fackligt. Han lär svarta lantarbetare hur man försvarar sina ekonomiska intressen genom att lära ut kooperationsideologin. Alltså han grundar ett Konsum i djungeln och tar strid mot apartheid och många andra frågor som låg högt upp på just dagordningen utanför seriesidorna.
1: Vi ska plocka in Mats Keijonen igen. Mats, varför tror du att Fantomen har blivit så populär
2: i Sverige? Alltså, det är en jättebra fråga. Och jag vet inte om vi egentligen har något klockrent svar på den. Min teori är att det liksom fanns ett behov av den här typen av hjälte och att det råkade vara Fantomen som tog den platsen i Sverige. Och att han liksom kom vid exakt rätt tid. Och att när liksom sen andra hjältar började konkurrera så var redan Fantomen etablerad. Det är min teori. Jag vet inte, vad säger Robert?
0: Jag tror att det handlar i mångt och mycket om den här igenkännbarheten hos karaktären när han får då de här svenska manusförfattarna. Det vill säga att det är så många av äventyren som bygger på en fråga som vid tidpunkten var aktuell i den svenska debatten. Så att man kände igen sig helt enkelt i just karaktären. Och så får man väl lägga till också att han är ju väldigt lagom. Han har ju liksom inga speciella superkrafter eller liknande. Och han är ju lite träig till och med som person. Han är ju liksom mer som klippt och skuren för att jobba på Skatteverket än att Mats, runt om i världen och tackla allehanda orättvisor.
3: Ja,
0: och gensvaret lät ju inte heller vänta på sig. På 70-talet så säljer ju Fantomen 170 000 exemplar varannan vecka. Det är ju helt ofattbara siffror.
3: Ja, en Fantomen som skulle passa på Skatteverket. Mats Keijonen, men din Fantomen här nu då i jubileumshistorien, vad av allt detta finns i honom? Vad kommer den här historien handla om?
2: Ja, den här historien utspelar sig i Malmö 1953. Anledningen att jag valde just året 1953, det är dels för att Malmö var något av en knutpunkt för spioneri mellan öst- och västblocket under kalla kriget. Vilket man kan läsa om till exempel i boken Det hemliga Malmö. Men jag valde också 1953 för att då arbetade Ingmar Bergman på Malmö stadsteater. Så jag tyckte det var en så rolig tanke att Fantomen skulle få möta Ingmar Bergman.
3: Ja, de möts. Hur fattar de tycke för varann? Eller hur går det?
1: Utan att avslöja allt för mycket förstås.
2: Utan att avslöja för mycket. Jag tror att mötet med Fantomen hade en väldigt viktig inverkan på Ingmar Bergman och hans fortsatta arbete.
3: Okay.
2: Men mer än det kommer jag inte att avslöja.
1: Mats, du måste också berätta vad det är som gjorde att du fick skriva den här jubileumshistorien. Att det blev just du.
2: Om att Fantomen ska komma till egentligen. Men när jag var på Kvarnby folkhögskola och gjorde mitt projektår så träffade jag Jakob Habink som är projektledare för Fantomen. Och då sa jag till honom, jag tänker försöka sälja in ett manus åt dig. Varpå han svarade, okej, då kommer jag vara väldigt hård. Men det slutade med att han blev typ hänförd av idén och tyckte, det här kör vi på.
3: Okej, Robert Aman, vad tror du kommer att hända nu då alltså med Fantomen härnäst? Kommer han att överleva 90 år till?
0: Ja, då återstår väl att se. Det är ju de flesta serietidningar i Sverige, de kämpar ju med återväxten. Och det är väl noterbart för de flesta av oss i en viss ålder som var vana vid att växa upp med ganska många titlar på Pressbyrån. Och det ser ju väldigt annorlunda ut idag, så att säga. Mm. Men jag tänker att det kanske är upp till Mats då att fortsätta skriva intresseväckande intriger för att få upp intresset bland en yngre läsarskara igen.
3: Vi får väl se. För här kommer lite Fantomen-musik.
1: Ja, till tonerna av Fantomens brallor av Trasan och Bananer säger vi tack till Mats Kejonen, serietecknare och manusförfattare, och Robert Aman, serieforskare och professor vid Linköpings universitet.
3: Producent var Louise Haag och vi heter Sharon Joma.
1: Och Susanne Westergren önskar jag fortsatt trevlig fredag kväll. Strax Ekot här med Christian Donner.
4: Radhuslänga i brand i Arboga. 10 lägenheter har totalförstörts. Nya uppgifter om fartygsolyckan utanför Körn. Moderaterna vill lätta på bullerreglerna för att underlätta för krogar och klubbar. Och så är det premiär för en film om en folkkär artist. Dokumentären Carola har smygpremiär i helgen. Här är Ekot 5:15 med nyheter, ekonomi, kultur och sport. Ja, vi börjar i Arboga där en radhuslänga idag brunnit ner till grunden. Larmet till räddningstjänsten kom in strax före klockan 1. Vi har nu med oss vår reporter Andreas Eriksson som är på plats vid branden. Andreas börjar med att ge en beskrivning av hur det ser ut.
5: Ja, men jag står här en liten bit ifrån de här radhusen som nu har blivit härjade här. Och i det huset och den längan där branden startade, den är totalt nedbrunnen och det finns nästan ingenting kvar utav den. Men innan räddningstjänsten då lyckades börja hejda brandförloppet så har det spridit sig till en intilliggande radhuslänga. Och ungefär 20 bostäder verkar nu vara drabbade utav den här branden. Det här larmet kom in till SOS då strax före klockan 1 idag, och den har haft ett ganska snabbt brandförlopp, och för en liten stund sedan så hörde en brandman säga att när de väl började använda drönare och kunna se hur lågorna låg så kunde de börja lägga på vatten och spruta vatten för att hejda det här på ett mer effektivt sätt.
4: Vad vet vi om skadade personer?
5: Ja, men uppgifterna under hela dagen har ju varit att flera personer som då har andats in rök som antingen då fått hjälp här på plats av ambulanspersonal eller då själva sökt sig till sjukvården. Det handlar bland annat om några barn som har drabbats av det här.
4: Du, hur hanteras den här situationen nu av kommunen i Arboga?
5: Ja, men kommunen har aktiverat sin krisgrupp för att kunna ta hand om de boende i det här området som inte kommer att kunna bo här på väldigt, väldigt länge. Och man pratar om hur man ska kunna få fram ersättningslägenheter och bostäder till de här personerna nu den kommande tiden. Samtidigt så är det nu ganska stora avspärrningar här, och polisen har även initierat en utredning om mordbrand för att kunna ta reda på hur den här branden startade. Och vi ser också här nu på plats hur det har kommit förstärkningar till räddningstjänsten, bland annat brandmän från Uppsala som har kommit hit för att kunna hjälpa till och ta över i släckningsarbetet.
4: Säger Andreas Eriksson, vår reporter på plats vid branden i Arboga. Fritidsbåten som var inblandad i kollisionen med ett lastfartyg vid Körn för drygt 2 veckor sedan syntes på lastfartygets radar utan att kaptenen och lotsen ombord märkte någonting. Det meddelar åklagaren efter att kaptenen omhäktades idag.
6: Åklagaren skriver i ett pressmeddelande att radarsekvenser från den svarta lådan visar att fritidsbåten tydligt avgett radarekon på lastfartyget, vilket både kaptenen och den lots som också är misstänkt ska ha erkänt. Åklagaren menar att om radarekorna bara hade uppmärksammats hade kollisionen kunnat undvikas. Kaptenen är i 50-årsåldern och medborgare i ett land utanför Norden och EU. Han har sedan tidigare varit häktad för vållande till annans död eftersom en mamma och hennes dotter dog i samband med båtolyckan. Han häktas nu på sannolika skäl i ytterligare 2 veckor. Han har även delgivits misstanke om vållande till kroppsskada för de skador som pappan och sonen som överlevde båtolyckan drabbats av i samband med händelsen.
7: Ja, det är riktigt.
8: Kan du berätta om det?
7: Nej.
8: Nej.
7: Nej.
6: Enligt uppgifter till Ekot är även den lots som sedan tidigare varit misstänkt på den svagare misstankegraden för vållande till annans död, även han delgiven misstanke om två fall av vållande till kroppsskada. Hans advokat skriver till Ekot att han nekar till brott och samarbetar med polisutredningen efter bästa förmåga. Polisutredningen betraktas nu som närmast färdig och man räknar med att kunna fatta beslut i åtalsfrågan när häktningstiden löper ut om 2 veckor. Polisen menar också att en nyckelfaktor är att innehållet i fartygets så kallade svarta låda tagits om hand tidigt. Den innehåller detaljer om fartygets färd, kommunikationen ombord och även den radarsekvens som åklagaren nu hänvisar till. Åklagaren har tidigare också kommunicerat att analyser nu visat att ingen av de inblandade varit påverkade av alkohol eller droger i samband med olyckan.
4: Reporter Rickard Elefalk i samarbete med P4 Göteborg. Nu till den avbrutna konflikten mellan IF Metall och Tesla. Enligt uppgifter till Ekot ska Tesla ha erbjudit omkring 1,5 årslön till de 80-tal strejkande IF Metall-medlemmarna för att de skulle lämna företaget. Och arbetsmarknadsminister Johan Britz säger att regeringen nu vill analysera konflikten.
9: Konflikten mellan IF Metall och Tesla är unik i svensk historia. Den har pågått i flera år och den slutade inte med att det tecknades ett kollektivavtal. Därför kommer regeringen besluta om att tillsätta en analys i syfte att trygga den svenska arbetsmarknadsmodellen.
10: IF Metall avbröt under torsdagen sina stridsåtgärder mot Tesla. Och fackets förklaring är att Tesla har köpt ut alla strejkande IF Metall-medlemmar och att strejken därför inte längre har någon verkan. Och enligt uppgifter till Ekot har de tidigare anställda fått skriva under omfattande sekretessavtal samtidigt som de erbjudits 1,5 årslön för att lämna bolaget. Arbetsförmedlingen anger med SCB som källa att den viktade genomsnittslönen för motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer är runt 35 500 kronor i månaden för 2025. Om utköpen då skulle motsvara 18 månadslöner, alltså 1,5 år, för 80 personer har varje anställd som köpts ut fått nästan 640 000 kronor vardera. Och den totala notan för Tesla, inklusive arbetsgivaravgifter, skulle då kunna landa på ungefär 67 miljoner kronor. IF Metall har uppgett för Ekot att det kan handla om individuella överenskommelser. Men nu vill regeringen ge Medlingsinstitutet i uppdrag att analysera konflikten. Och vad är det som är viktigt med just den svenska arbetsmarknadsmodellen då?
9: Det är viktigt att parterna har möjlighet att teckna kollektivavtal. Vi värnar deras autonomi. Det är en framgång för Sverige att vi har ansvarstagande fackförbund och ansvarstagande arbetsgivare.
4: Reporter John Pira. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson vill samarbeta med Kristdemokraterna i frågan om finansieringen av sjukvården. Det sa hon på en pressträff tidigare idag. Och Kristdemokraternas Ebba Busch svarar att hon är öppen för samtal. Statsvetarprofessorn Jonas Hinfors tolkar utspelen som ett sätt att positionera sig inför läget som blir efter valet.
11: För Socialdemokraternas del så är det att egentligen vill man nog undvika att ha med Vänsterpartiet i regeringen. Då måste man hitta andra lösningar. Från KDs sida och särskilt den senaste tiden när det kanske risken är stor att tidepartierna inte får majoritet. Då måste ju partierna fundera, vad ska man göra då? Ett sätt är ju att fundera på om man kan fortsätta ha inflytande för svensk politik. Och det kanske är det som Bush förbereder lite grann då.
12: Socialdemokraterna berättade idag att de går till val på att de generella statsbidragen till kommuner och regioner automatiskt ska räknas upp i takt med inflationen. Syftet är att kommuner och regioner ska kunna vara säkra på att de kompenseras för inflationen. Partiledare Magdalena Andersson sa också att hon gärna samarbetar om detta med Kristdemokraterna.
13: Jag noterar att Ebba Busch är intresserad av att diskutera statens ansvar för sjukvården.
12: Ebba Busch svarade att hon är öppen för samtal med Magdalena Andersson.
14: Nej, men jag välkomnar den. Det är klart att vi kan sätta oss ner och prata budgetprinciper.
12: Statsvetarprofessor Jonas Hinfors säger att det inte bara handlar om valretorik.
11: Ebba Busch vill ju egentligen att tidersidan ska vinna. Därför kan hon inte bara liksom säga att det är självklart att Socialdemokraterna är liksom, allting är jättebra. Hon måste vara kritisk också. Men det är tillräckligt mycket för att dörren ska kunna öppnas lite grann. så att man efter valet har lite friare händer. Det vill säga, om man istället säger att vi kommer aldrig någonsin samarbeta, aldrig, då har man stängt dörren.
4: Reporter Ivan Garcia. Moderaterna vill förenkla för kulturlivet genom att lätta på bullerreglerna. Kulturminister Parisa Liljestrand säger att bullerklagomål får stora konsekvenser för krogar, klubbar och arrangörer.
7: Om det kommer en klagan så att säga ifrån någon som nyligen har flyttat in, ja, då går det före verksamheten och verksamhetens behov. Och det där tycker vi är liksom orättvist.
8: Enligt Moderaterna är dagens regelverk inte bara orättvist mot kulturarbetare och företagare, utan också mot stadsbor. Konflikten kring trädgården i Stockholm är ett exempel. Tre grannars klagomål har fått länsstyrelsen att riva upp den populära klubbens bygglov. Och nu är framtiden oviss.
7: Vi brukar prata om sovorter ibland, eller så, att det, liksom, att det får inte bli döda platser där man bara har bostäder. Men det måste samtidigt anpassas för att människor ska kunna bo där.
8: Nu vill Moderaterna istället lägga över mer ansvar på den boende att själv anpassa sitt hem med exempelvis förstärkt ljudisolering.
7: Det kan vara så att man kan behöva kika på om den boende själv också ska kunna göra åtgärder för att anpassa sitt boende. Istället för att det alltid ska vara så att säga verksamheterna som ska bära hela den bullerbördan.
8: Det nya beskedet, säger Moderaterna, är ytterligare ett steg i riktningen som regeringen nu tar i hopp om att gynna Kultursverige. Exempelvis när man i juli slopade nattklubbs- och dansbandsmomsen. Nu vill de också se över snabbare tillståndsprocesser för att anordna evenemang.
7: Idag kan det ta ganska lång tid och vara ganska krångligt om man ska ordna en festival eller ett evenemang på något sätt. Och det kan vara ganska oförutsägbart också hur de villkoren ser ut. Och det där tror vi att man behöver liksom se över den helheten.
4: Reporter var Tuva Lejonklo på Kulturnytt. Du lyssnar på Ekot när klockan passerat 5:05 och om en liten stund hör vi om hur stor den svenska skörden väntas bli i år. Men först ska vi till Taiwan. Där avslutas idag en stor militärövning. Både militär och civilbefolkning har övat på att stå emot en attack eller blockad från Kina.
15: Vi vet inte vad som kan komma att hända, så att göra såna här förberedelser är viktigt, säger gymtränaren Phil som jag träffar på tunnelbanan i Taipei medan flyglarmets testsirener ljuder och mobiltäckningen har upphört för de flesta. Medan civilbefolkningen på varje plats i Taiwan har övat under en halvtimme var på hur ett krig kan kännas, har Taiwans militär under 10 dagar gått igenom olika scenarier. Från en kinesisk landstigning där det gäller att evakuera presidenten i pansarbil till en hemlig bunker, till ett scenario där Kina istället använder sig av blockader till havs för att försöka pressa Taiwan till underkastelse. Taiwans regering undersöker att övningarna gjordes i tätt samarbete med USA, inklusive träning i självständigt beslutsfattande längre ner i hierarkin. Kommunistpartiet i Peking gör fortfarande anspråk på Taiwan efter att Kina och Taiwan gick skilda vägar i det kinesiska inbördeskriget, och Peking utesluter inte att använda våld. Men samhället på Taiwan är också särskilt sårbart för blockader eftersom man är beroende av sjöfarten och kommunikationskablar som ligger under vatten där Kina allt oftare patrullerar med både flyg, fartyg och undervattensfarkoster. I samband med övningarna överraskade Kina genom att ordna vad man kallade en fredsbefrämjande övning tillsammans med Indonesiens militär utanför Taiwans östkust och hävdade att vattnen ligger under Kinas kontroll. Övningen fördömdes av Taiwan som kallade den en militär provokation. Det är viktigt att öva regelbundet eftersom vi som är yngre aldrig upplevt krig och alla har sina olika föreställningar om det. Men vi lever inte i fredliga tider, påpekade gymtränaren Phil under civilförsvarsövningen i tunnelbanan. Hanna Solberg, Taipei.
4: Tillbaka till Sverige. Årets skörd väntas bli något sämre än förra året enligt Jordbruksverkets nya prognos. Fredrik Andersson är spannmålsbonde i Arboga och förtroendevald på Lantbrukarnas riksförbund.
16: Det är väldigt svårt att bedöma det här, och även vi som är vana lantbrukare på vår egen gård har svårt att bedöma vad vi får för skörd förrän den dagen vi sätter tröskan i det och väger in det helt enkelt. Men att vi nu ser att vi ligger någonstans runt medelskörd, det är väl det vi kan ta till oss just nu, känner jag.
17: Skörden av spannmål är i full gång och enligt Jordbruksverkets prognos väntas spannmålsskörden landa på 5,9 miljoner ton. Det är en minskning med 9% från förra årets rekordskörd, men också en ökning med 10% sett till genomsnittet de senaste 5 åren. Variationen är stor mellan olika delar av landet. En sämre skörd drivs till stor del av så kallad utvintring, att det som man sått under hösten inte klarat sig genom vintern. Men i flera delar av landet har juli gett grödorna bättre förutsättningar, säger Per Järmundsson, som är spannmålschef på Lantmännen.
18: Vi har haft en bra situation under juli månad, tror vi, där förutsättningarna kanske varit gynnsamma så. Och då är det väl kanske vissa områden i Östergötland, Sörmland har varit ganska gynnsamt. Mälardalen var mer drabbat av utvintring. Södra Sverige var mer drabbat av torka och Gotland var också drabbat av torka.
17: Lantbrukare har investerat mer än någonsin i sin odling eftersom att kostnaderna för insatserna är större än tidigare. Framförallt på grund av högre energi- och gödselpriser. Men trots att ekonomin såklart är viktig så finns det en annan aspekt som spelar stor roll, säger Fredrik Andersson.
16: Glädjen som vi som odlare känner när vi får fram en bra vara, det är ju det som de flesta av oss drivs väldigt mycket av.
4: Reporter Linn Hallberg. Så börsen i Stockholm stängde den på minus 0,2%. London backade också med 0,2%. I Frankfurt gick börsen upp med 0,5%. I New York har Dow Jones hittills gått ner med 0,3% och Nasdaq ner med 0,4%. På valutamarknaden kostar en dollar 9,51 och en euro 11 kronor och 1 öre. En av Sveriges mest omskrivna och folkkära artister står i fokus för den nya dokumentärfilmen Carola som har smygpremiär under festivalen Way Out West i Göteborg. Kulturnytts Ylva Nilsson är med oss nu. Vad vet vi om den här filmen?
19: Ja, det är som du säger en dokumentärfilm om Carola Häggkvist. Från genombrottet i den oförglömliga gula byxdressen med Främling 1983 fram till idag. Ja, och den här filmen den sällar sig till en rad dokumentärfilmer i samma genre. Jag tänker till exempel på den om Siw Malmkvist förra året som blev en stor succé. Det återstår att se i filmen om Carola mottas. Men hon berättar om sitt liv, sin karriär med eget material, framförallt från när hon var riktigt ung. Och Kulturnytts Emma Engström som sett filmen och pratat med henne menar att det som sticker ut det är de många, framförallt medelålders män inom musik- och mediebranschen som ganska hänsynslöst ville lägga vantarna på denna unga superbegåvade tonåring på ett ganska sunkigt sätt, tonåring som hon ju var när hon slog igenom.
4: Och vad är det då som gör att filmen kommer först nu?
19: Ja, det kommer ju lagom till att Carola fyller 60 eller 60 som hon själv uttrycker det, och så här beskriver hon det själv.
20: Och det är klart det har varit förfrågan genom åren, men tiden ska vara rätt också. Och så har jag tänkt så här att det är ju så mycket information som dyker upp på media hela tiden och inte bara om mig. Så det kommer säkert bara gå under radarn och bland bruset. Och då har jag vågat någonstans också. Så att tiden har varit rätt för mig nu.
4: Det kommer också besked att Carola släpper en självbiografi. Vad är det som gör att intresset för hennes liv och artisteri håller i sig så många år?
19: Ja, oavsett tänker jag, vad man tycker om Carola eller hennes musik så är hon, vågar jag säga, unik i sitt slag. Ett fenomen, ett kraftpaket och kanske vår enda riktiga diva. Och så har hon ju fortfarande en röst som är fenomenal, som håller och är helt egen. Men så här beskriver filmaren My Sandström som gjort dokumentären.
21: Filmen har en helt fantastisk startscen där Carola äter en hummer och blir masserad samtidigt. Och det tycker jag summerar väldigt bra dig, Carola. Att andra människor gillar också hummer och gillar massage, men inte alla som gör det samtidigt. Och du tar ju verkligen vara på all din tid och är liksom carpe diem och YOLO på riktigt.
20: Ja, de får följa med. Publiken får följa med faktiskt.
4: Tack Ylva Nilsson från Kulturnytt, och reporter var där också Emma Engström. Nu radiosporten, William Valdetoft.
0: Beachvolleyduon Oman Helvig är vidare till kvartsfinal i EM i Polen efter seger med övertygande siffror mot ett lettiskt par. Därmed är Sveriges båda par vidare efter att Hölting Nilsson och Andersson tagit sig vidare sedan tidigare idag. Dessutom har både Sara Sjöström och Mondo Duplantis gjort jobbet med att ta sig till respektive final. Sjöström på 50 meter fritt under sim-EM och Duplantis till stavhoppsfinal under friidrotts-EM. Elias Ranefur fortsätter att skrälla under bordtennisens storturnering Europe Smash i Malmö. 30-åringen som fick ett wildcard till turneringen är framme i kvartsfinal där antingen japanen Matsushima eller kinesen Shu väntar. Ranefur är enda svensk som är vidare i turneringen. Och ikväll så har vi en härlig sändning framför oss i Sportextra från friidrotts-EM. Jag är Vanessa Kamga och Oskar Edlund medalj. Från sim-EM har vi Sara Sjöström och så är det allsvensk fotboll mellan Elfsborg och Västerås. Bättre än så blir det inte en fredagkväll.
4: Tack Radiosporten. Vi kollar in vädret. Ikväll och i natt får Götaland och stora delar av Svealand klart till halvklart mest uppehåll. Över Norrland mycket moln och passerande regn eller skurar. Imorgon väntas ännu en varm och solig dag i de östra delarna av Götaland och Svealand. Svalare i väst. Från kvällen lokalt kraftiga skurar över västra Svealand. Över Norrland mycket moln och regn eller skurar på många håll. I södra Norrland kan det bli stora regnmängder. Temperatur från 30 grader i sydost till 15-20 i norr. Producent för denna ekosändning var Alexander Ceylon Lund. I studion satt jag, Christian Lönner. Kvällen i P1 fortsätter härnäst med Dansbandsdöden.
2: Hela tiden när jag började så var den här verksamheten med DJ och dansband parallellt.
22: Universum i Umeå är i början av 80-talet ett av Sveriges största uteställen.
2: Och det var indelat i flera avdelningar, men bland annat var det då ett stort diskotek som heter Cosmos.
22: Monica Bergmark är DJ på ena avdelningen.
2: Andra halvan av stället hette Rotundan och där inne hade man dansband. Ett dansband med kanske 5 eller 6 personer plus utrustning och bussar och alltså det kostar ju massor med pengar. Det är som ett liveband idag liksom.
22: I takt med att publikens smak har förändrats börjar framgångarna för en del av banden att dala.
2: Så gick man ju från det till en DJ som kunde sköta dansgolvet liksom.
23: Hejda diskomusiken, den stjäl våra jobb.
24: Det senaste offret för dansbandsdöden.
25: De spelar sådana där samhällskritisk musik som vi inte kan dansa till.
26: Det här låter ju inte normalt.
22: Under slutet av 70-talet utspelas ett krig om dansgolven runt om i landet.
27: Diskomusiken var den som mördade det svenska dansbandet.
28: Skadlig för hörseln till och med.
29: Och det är en jävla skillnad för publiken.
22: En tid av hårda politiska motsättningar och ett Sverige i förändring.
30: Under boomen så köpte folk vad fan som helst.
31: Jag tror att det är den största demonstrationen som någonsin har hållits i Sverige.
32: Det var ju en väldigt lömsk mekanism.
22: Där dansgolven är slagfältet.
33: Vi skiter i det här nu.
34: Disco var ett skällsord väldigt länge.
35: Då snod du jobben ifrån oss. Det var det vi var förbannade för naturligtvis.
2: Att spela skivor, det kan väl vem som helst. Alltså det var liksom inte...
36: För många band har det gått ner väldigt.
37: Har ni eget flyg, ja, då fattar vi. Oj!
38: Alltså låtarna håller.
22: Du lyssnar på Dansbandsdöden. En dokumentär om dansmusik och krocken mellan folkhemmet och framtiden.
39: Och så ska någon jävel utpressa mig.
22: Med mig, Carl-Johan Ulvenäs. Del 3.
35: Den publiken vi hade, de hade ju följt med oss som dansband hela tiden, va? Och plötsligt så var det inte så fint och gillade det med dansband och dansmusik.
22: Efter många soliga år av sensationella framgångar börjar de svenska dansbanden mot slutet av 70-talet få det tuffare.
35: Det var nästan fult.
22: Striplers, som varit ett av Sveriges största dansband, har klarat sig länge, men börjar också märka av publiktappet, säger bandets trummis Bjarne Lundqvist.
35: Vi var tvungna att minska våra gager, vi tjänade mindre pengar, vi hade familjer hemma att försörja, vi hade våra stora hus och vi hade det och vi hade det. Va? Så att vi förstod att här måste vi göra någonting.
22: Under andra halvan av 70-talet börjar ny musik etableras, som för generationen född på 60-talet är mer lockande.
2: Jag gick på mellanstadiet på Teg i Umeå och blev hembjuden till en klasskompis som jag inte brukar hänga med, men hennes föräldrar hade varit i USA.
22: Monica Bergmark minns reaktionen när pickuppen når Van McCoys The Hustle.
2: Men jag höll på att dö när jag hörde den här låten, för vad fan är det här för någonting? Det var ju, ja, men det var ju något helt annat. Och där började liksom den här min disco-eran.
35: Det var då folk förflyttade sig, då var det inte fint att åka ut på en folkpart eller dansband. När du kunde stå och skaka, vet du, med blinkande ljus inne på en stor klubb som tog in kanske 800 pers. Va?
1: Alltså det var ett bombnedslag i att dansa coolt och klä sig coolt.
22: DJ:n och discoentusiasten Claes av Geijerstam.
1: Det var ny. Det var något nytt för ungdomarna att ta till sig.
2: Jag blev kallad discofreak. Och det, då skulle man också ha en speciell frisyr. Vilket jag hade. Den kallades fly. Man har en liksom ganska kort frisyr med lång lugg. Luggen ska vara ganska lång vid näsan så här, och gå upp snett vid öronen. Och sen är det liksom en ankstjärt bak.
34: Disco är en superviktig del av den svarta musikens utveckling i synnerhet USA.
22: Journalisten och kritikern Andres Locco är en annan tonåring som i övergången mellan 70- och 80-talet introduceras för den nya musiken.
34: Lite mer generaliserande så doppade ju alla hyfsat kommersiella artister tårna i disco. Oavsett om det var ABBA eller Björn Skifs eller liksom varenda Melodifestivals deltagare.
22: I Umeå börjar turnerande dansgolv konkurrera med dansbanden om publiken.
2: Det som hände var ju att när man var i yngre tonåren så började man ju gå på Folkets Park. Och där var det då mobila diskotek. Det var inte en kille som körde utan de var kanske tre stycken. Och det var go-go-dansare. De åkte omkring ungefär som dansband med bussar och fullt med hela, allt ljud och ljus och rök och liksom allting hade de med sig.
30: Man kan man säga att man tog till sig det här, vad som skedde på diskoteken. Jag hade ju själv diskotek så jag såg ju hela tiden förändringen.
22: För Skaras skivbolagskung och dansbandsmagnat Bert Karlsson är nedgången i efterfrågan på dansband inte lika märkbar eftersom han delvis börjat intressera sig för en ny genre.
30: Jag lämnade lite dansbandet ett tag där. Jag hade ju början på en ny nisch och det var ju slager. Så att jag var aldrig med i den här nedgången egentligen.
1: Dansbanden består av sina medlemmar som spelar sina instrument och de spelar musik för att dansa till.
22: Claes av Geijerstam.
1: Och de har en repertoar som är good old pop music och dansbandsmusik ifrån hela världen. Skillnaden då mellan en discjockey som har tillgång till originalrösten, originalmusikerna, originalsoundet. Det är en jävla skillnad för publiken att få uppleva.
22: Han har under 70-talet börjat resa runt som DJ.
1: Jag satte ihop Clubbers Super Flying Disco Show. Och mixade i låtar och tyckte att det var jävligt kul att göra. Så under 70-talet så byggde jag lite grann min DJ-karriär, både live och runt omkring.
35: Vi ville vara lite tuffare, vi ville spela lite mer discobetonad musik, va? Och det gick ju inte alls.
22: Striplers är under 70-talet ett av Sveriges största dansband och känner inte av publiktappet ordentligt förrän början av 80-talet. Då har man försökt anpassa musiken till de nya preferenserna.
35: Vi ville vara lite mer åt discohållet och det gick ju käpplat nästan rakt ner i graven kan man säga.
23: Diskotekmusiken på gramofon håller på att konkurrera ihjäl dansorkestrarna.
22: I Sveriges Televisions rapport i maj 1979 varnar nyhetsuppläsaren för dansbandsmusikernas försämrade villkor.
23: Nu vill Musikerförbundet rädda den levande musiken genom att kräva en särskild discoavgift och spritstopp för de restauranger som går över från levande musik till disco.
34: DJ-kulturen, eller det kallade vi ju inte det för då, men disco-kulturen. Hur den fullständigt skulle döda musikbranschen.
23: Varje månad självdör minst ett dansband här i Sverige och köerna utanför Musikerförbundets arbetslöshetskassa blir längre och längre.
34: Det fanns en sån övertygelse om att detta på något märkligt vis skulle ersätta livemusiken. Det är inte moralpanik, utan det är bara panikpunkt eller panikutropstecken.
31: Man har liksom en tidigare kultur då, där man har haft mycket liksom, ja men just att man går till en folkpark, man går till en dansbana, man har livemusik.
22: Elisabeth Lindberg är doktor i ekonomisk historia och utredare på den fackliga tankesmedjan Katalys.
31: Den typen av kultur som sen liksom håller på att byts ut då mot den här mer liksom urbana kulturen.
24: Det senaste offret för dansbandsdöden.
36: Ja, en del har ju gjort uttalande som vi säger att det inte är någon dansbandskris, men att för många band har det gått ner väldigt. Och det har ju försvunnit väldigt massa band på senaste tiden.
22: Skivbolagschefen Bengt Johansson säger i SVT att han har en huvudmisstänkt kring vad som orsakat tappet.
37: Diskomusiken var den som mördade det svenska dansbandet i alla fall. Både på skiva och i verkligheten ute på spelningar.
35: Det här låter ju inte normalt. Det finns ju inte musikant som spelar.
34: Disco var ett skällsord väldigt länge.
35: Det var ju programmerade grejer redan då, ska man komma ihåg. Och eftersom jag är musikant så gillar jag inte programmerade grejer.
22: Även om Striplers-trummisen Bjarne Lundqvist vill vara framåtlutad, är han skeptisk till den nya musiken.
35: Det är bland det värsta jag vet, för att det är inte äkta för mig, va. Sen att det ligger i tiden, det är en helt annan grej alltså. En helt annan grej. Jag följer gärna med tiden som finns och även musiken som finns, följer jag gärna med. Men jag vill inte påstå att jag älskar det, för det gör jag inte alltså.
34: Det var sett som en hyperkommersiell populistisk tumör.
22: Men att det framförallt är diskomusikens fel att dansbanden under övergången mellan 70- och 80-talet fått det kämpigare, tycker Bert Karlsson är en överdrift.
30: Det var inte det. Alltså de skyllde på så mycket. Jag menar, det är väl ganska självklart att det blir några stora som blir kvar. Och så har det ju alltid varit. Under boomen så köpte folk vad fan som helst.
22: Under guldåren kuskade omkring 800 aktiva dansband runt på vägarna i Sverige.
30: De här tappade ju sen de som inte höll sig och hade den rätta sångaren och rätta soundet och rätta innehållet. Det var de bästa som blev kvar helt enkelt. Så att det var en naturlig utsortering av de lite sämre.
0: Så det blev en sanering i branschen, kan jag säga.
22: Sångaren Christer Sjögren.
0: En självsanering, kanske berättigad. Om jag ska vara riktigt ärlig så var det så. Men fantastiskt många band var ju bra, men det var några som drog ner liksom betyget lite. Därav saneringen.
22: Han får i slutet på 70-talet ett samtal som förändrar utsikten för hans karriär.
0: Jörgen ringde mig 78 så jag fick komma med i Vikingarna. Det var mitt lyft.
3: Riksdagen hade fastställt att diskotek var olämplig miljö för ungdomarna.
22: Sen 60-talet har diskoteken poppat upp runt om i landet, vilket tagits emot med blandad förtjusning.
3: Jag gjorde diskotek på mitt sätt efter bästa förmågan.
22: En av diskoteksägarna som hamnar i skottgluggen är DJ:n Sidney Onajemi, som vid Östra station i Stockholm har öppnat klubben Big Brother. Sidney gick bort 2016 men intervjuades i Sveriges Radios P3 2012.
3: Men eftersom jag var störst bland ungdomar så blev det jag som blev föremål för alla dessa restriktioner i första hand.
34: inte bara var han en väldigt så icke-svensk, svart DJ och liksom uppenbarelse, artist, gärna i liksom röd läder overall. Och väldigt så larger than life, som spelade musiken som du inte hörde på radio eller såg på TV.
2: Som han körde på sina ställen så breakade han ny musik. Han gjorde ju bara det han ville göra. Så att han såg sin chans att lära folk om musik. Och han resonerade som att vill de inte dansa, då får de sitta och lyssna. För jag gör den här grejen.
22: Monica Bergmark lockas från Umeå för att ta del av Sydneys repertoar.
2: Det var inte så att man bara skulle spela hits, hits, hits. Utan han spelade vad som helst. Han var först med alla trender. Han spelade ju så bra musik, så det var ju också så att om man var där i 4 timmar så dansade man i 4 timmar. Man kunde inte gå på toaletten, för det var ju bara bra låtar hela tiden liksom.
34: Det är ett problem att vara 15 och vilja gå på klubbar där du förmodligen ska vara 20. Men det fanns en enorm lockelse i detta, och när jag väl tog mig in dit, oftast i sällskap med äldre vänner, så förstod jag ju genast varför Sydneys båda klubbar, Big Brother och 84, var det tuffaste vi hade.
22: Men alla är inte lika fascinerade över de nya strömningarna.
4: Dansbandsdöden inträffade ju då på grund av att diskoteken blev så populära.
35: Ska de verkligen ha betalt så att de vänder en platta på en grammofon? Kan man få betalt för det?
5: Vi kan lyssna i varuhus, i hissar, vi kan höra på idrottsplatser, vi har diskotek och alltihop. Detta kostar alltså ingenting till den utövande musiken, som trots allt är den som gör prestationen.
22: I Rapport intervjuas musikernas fackförbunds ordförande Yngve Åkerberg, som sparkar bakut över hoten mot livemusiken. Musikerförbundet har förslag på att dra in spriträttigheterna för lokaler som inte har levande musik.
5: Det får inte utvecklas till ett alternativ till ett arbetstillfälle som konkurrerar ut den levande musiken.
2: En DJ sågs inte som tillräckligt seriös eller liksom att spela skivor. Det kan väl vem som helst. Alltså det var liksom inte ett yrke.
35: Då snodde du jobben ifrån oss. Det var det vi var förbannade för naturligtvis. Va?
22: Dansbandet Striplers trummis Bjarne Lundqvist.
35: Vi förlorade ju jättemycket pengar. Vi fick ta upp lån på våra hus vi hade. Och så att det var en tid som inte var så där jättekul.
22: Han är då suppleant i Musikerförbundet i Göteborg.
35: Det är ju alltså länge sedan. Men jag vet att vi hade uppe diskussion väldigt, väldigt mycket. Därför att vi ansåg ju lite grann där att de snodde ju väldigt, väldigt mycket jobb ifrån något dansband. Där det stod en enda man med en skivspelare som kunde spela, va?
39: Jag vägrar ta in musik som mina gäster i stort inte vill befattas med.
22: Sydney Onajemi intervjuas i Rapport. För honom är dansband och progmusik samma sak. Ett tråkigt alternativ till disco.
39: De spelar sådana där samhällskritisk musik som vi inte får kan dansa till. Ja, det får de gärna spela, men då får de räkna med de ska bli arbetslösa också.
22: Han är skeptisk till Musikerförbundets förslag.
39: Och så ska någon jävel utpressa mig och dra ifrån mig mina rättigheter. Ja, det är en del av svenska samhället idag som jag måste skarpt protestera emot.
2: När jag var där bland de första gångerna, då var jag ju ganska ung. Jag var väl bara 17 år eller något sånt där. Då fanns det ju inte alkohol där. Så jag tror att det var lite fram och tillbaka med de här tillstånden. Och då serverade de bananer.
4: Den kan man ju nästan förstå att musikerförbunden agerar eller hade åsikter om att deras grå inte fick jobb, vilket stämde.
22: Journalisten Leif Schulman var under 70-talet Billboards Sverige-korrespondent och har också arbetat i musikindustrin.
4: Det är alltid alla de här folkliga tillställningarna som handlar om dans, dansband, restaurangbesök och sådär har ju varit kringgärdat av massor av bestämmelser. Mycket skatt det ska läggas på en tillställning om det folk rör på sig eller folk sitter i stolar.
22: Dansbanden drabbas också av att danstillställningar har en högre moms än andra kulturevenemang, vilket påverkar priset för arrangörerna.
4: Och det här är nog en typisk svensk inställning till att ha roligt. Ha gärna roligt, men det ska vara regler för hur roligt man får ha. Och det får inte kosta. Staten måste få in saker på det också.
6: Man försökte blåsa liv i någonting som faktiskt, och det misslyckades kan man säga. Då blev det en pysbunka.
22: Den svenska musikrörelsen, proggarna, som hade ett stort inflytande på det offentliga samtalet under 70-talet, har tappat fart. Blå tågets sångare Torkel Rasmusson.
6: Och sen fortsatte ju alla vettiga och bra och roliga människor att göra sina grejer. Men den där samlade kraften, den gick förlorad.
7: Alltså jag hade ju en ideologi att det skulle finnas färger och mönster i alla svenska hem. Helst täcka alla väggar och allting med färger och mönster. Och det gjorde jag ju hemma hos mig själv, men det slog aldrig igenom kan man säga i det stora loppet.
22: Konstnären Carl-Johan De Geer spelade länge trombon med proggbandet Blå Tåget.
7: Det hängde lite ihop med att vi trodde att med färger och musik så kunde man skapa en ny och bättre värld utan krig. Och därför har en del av mina utställningar och även en bok hetat Vi hade fel. För att det var ju inte sant.
8: Först handlade det om den svenska ekonomin.
9: Skyll inte på oljan, skyll på politikerna.
22: Efter 70-talets kaosartade problem med oljepriset har frågan om kärnkraft börjat ta allt större plats i den offentliga debatten.
10: När man går in i 80-talet så är ju ekonomin ganska risig och Sverige har gått dåligt under lång tid.
22: Ekonomidoktorn Elisabeth Lindberg.
10: Vi kan inte ha olja längre för den är alldeles för dyr. Vad ska vi ha då? Ja, men då måste vi ju ha kärnkraft, för hur ska vi annars kunna ha en industri? Och Sverige är en industrination. Det är liksom alla överens om.
22: 1980 håller Sverige en folkomröstning kring hur man egentligen ska göra med kärnkraften. Socialdemokraterna väljer att satsa på ett alternativ som är lite mitt emellan.
11: Och igår presenterade linje 2 sin så kallade avvecklingsplan. Men vill man verkligen avveckla om man först ska bygga ut kärnkraften?
10: Det är då man hittar på det här med att man ska ha linje 1, linje 2, linje 3. Så att man har liksom en som är för kärnkraft, en som är mot kärnkraft och en som är liksom lite både ja och nej till kärnkraft. Och det är ju den linjen då som det blir.
12: De allra flesta kan man säga, personer som fanns i de här progressiva, oavsett om det var miljörörelsen eller kvinnorörelsen, kände ju ett svek utan måtta från Socialdemokraterna. Att de liksom gick in och gjorde den här varianten, linje 2 som de kallade det för.
22: Kia Torpe var på 70-talet engagerad i musikrörelsen och har senare i livet arbetat för både Socialdemokraterna och Miljöpartiet.
12: Trots att så fruktansvärt många människor var motståndare till kärnkraften och rädda för den och så hittar man det här sättet att göra. Och då känner man bara att liksom, vi skiter i det här nu.
7: Sen kom 80-talet med en slags önskan om att var och en skulle representera sig själv och bli rik på egen hand, och det kollektiva började komma mer och mer i skymundan.
35: Samhället förändrar sig överhuvudtaget kan man säga, va?
13: Från alla håll i landet kommer de nu på morgonen. 24 000 har hittills anmält att de tänker delta i dagens fonddemonstration.
10: Jag tror att det är den största demonstrationen som någonsin har hållits i Sverige.
14: 100 000, 50 000 säger polisen.
22: I Humlegården i Stockholm väntar ett demonstrationståg. Men det är inte delar av den svenska arbetarrörelsen som ska ut och protestera.
10: Det är, man bussar liksom in småföretagare från hela landet och stora, jag tror de chartrar tåg till och med för att liksom mobilisera folk till den här demonstrationen.
22: Det är 1983 och Socialdemokraterna som är tillbaka vid makten har gått vidare med det kritiserade förslaget om löntagarfonder som LO presenterade under 70-talet.
10: Idén liksom om löntagarfonder och att ha då någon typ av liksom arbetarinflytande över företagen, den fanns ju liksom redan inom arbetarrörelsen på 30-40-talen. Liksom.
22: Med det initiala förslaget skulle facken successivt få större och större inflytande över företagen.
1: Men emot löntagarfonder?
15: Ja, jajamensan, för jag vill inte betala till de där fackpamparna.
1: Jag demonstrerar ogärna, men jag tycker att i det här fallet så har jag en skyldighet att göra det, eftersom det är så stor och viktig fråga.
16: Det var ju långt in i borgerligheten så sa man ja. Folkpartiet var inte särskilt emot detta.
22: PM Nilsson har tidigare jobbat för Moderaterna och är vd för stiftelsen Fritt Näringsliv, som driver den borgerliga tankesmedjan Timbro.
16: Delar av näringslivet tyckte också att de kunde leva med detta. Men delar av näringslivet reagerade med ett absolut nej. Det var ju en väldigt lömsk mekanism.
1: Du är för någon slags fonder, men inte den här sorten.
17: Jag är för precis det som vi har haft i flera hundra år här i Sverige, enskilt aktieägande.
10: Blir ju liksom den perfekta då mobiliseringen för näringslivet och för borgerligheten.
22: En nedbantad version av förslaget klubbas senare. Men då har redan svenska företag som Tetra Pak och Ikea, efter kritik om förslaget på löntagarfonder och höga skatter, lämnat Sverige.
10: Under 70-talet och framförallt under 80-talet så blir liksom det här då frågan om internationalisering och sen globalisering som man börjar prata om sen en större och större fråga.
34: Växte man upp då, blev tonåring på 80-talet, så det kändes som om du var en del av någonting som var på väg framåt, uppåt mot en öppnare värld, ett öppnare Europa och en modern popkultur som fick plats i Sverige och nådde hit.
22: Journalisten och kritikern Andres Locco.
34: Liksom fungerande modern tandvård och deodorant.
22: Svenska DJs kallas lite nedvärderande för plattvändare, men börjar under 80-talet organisera sig.
18: Entusiaster som dels spelade disco men som också var engagerade i att organisera. Alltså Excel-pojkar som tyckte att ja, men vi måste också slåss för att skaffa en branschorganisation.
22: Claes af Geijerstam är en av dem som är med och driver på utvecklingen.
18: Att om vi gör ett discoforum, ja, då kan vi göra en kanske hotellnätter i Göteborg eller i Malmö. Vi kan ta hit artister som gör showcase. Du kan få nya skivor, nya prylar, visa upp nya grammofoner och så vidare. Så att det var en jävligt bra idé.
2: Att vara uppdaterad då var ju en helt annan grej än idag, så att säga.
22: DJs växande inflytande blir också ett nytt sätt att introducera musik.
2: Om man vill göra det här, nu vill jag spela den här elektrolåten, så då bakar man in den i något annat. Så första gången man spelar den så hade man liksom både en ingång och en utgång som gjorde att de nästan inte hann märka att det hände någonting. Nej, men alltså att man måste vara lite psykolog när man är DJ också.
22: Monica Bergmark.
2: Bygger man ihop det och tänker på tonart och tänker på, ja, vad man spelar före och efter som kanske lite mer kommersiellt, så då kan man på sikt liksom vänja publiken med lite svårare musik.
19: Och så var det två diskjockeys som lyssnade på den där. Och som, du, den där låten, kan ni inte köra den på engelska?
22: Ola Håkansson, som var popstjärna på 60-talet, börjar senare arbeta på skivbolaget Sonett, men skriver fortfarande låtar.
19: Så vi körde in den på engelska också. Och när vi hade gjort det så frågade de, får vi spela den här ute? Ja visst, det kan vi göra om de gillar den.
22: Ola har gjort en demo på svenska som hamnar i händerna på två DJs.
19: Vi visste ju inte vad så mycket att dansa efter. Så vi hade ju ingen aning om att det skulle funka så på klubbarna överhuvudtaget. Utan vi, för oss var det ju liksom, ah, men det där är en kul låt, det är en bra låt. Så spelade de den och så kom de tillbaka till mig och sa, du, ni måste ge ut den. Alltså det är folk frågar efter den hela tiden.
22: Han känner sig för gammal för att bli popstjärna igen.
19: Fan, vad... Jag var 34 år, det var ju inte då man börjar sin karriär direkt liksom, så att nej, men så här, det går inte, det kan inte. Det är omöjligt, det är ju liksom, vadå, Ola Frukt och Flinge liksom.
22: Låten Oh Susie släpps i engelsk version under artistnamnet Secret Service och blir en monsterhit.
19: Och så visade det sig att den jäkeln blev powerplay på Radio Luxemburg. Då fick jag ju spel. Det var ju min gamla favoritstation. Spelas en gång i timmen. Det var det tyngsta jag varit med om.

0: Hela 80-talet var ju fantastiskt och vi fick ju olika erbjudanden av alla slag.
1: Vikingarna upplever motsatsen till en dansbandsdöd.
0: Inte bara stå och spela upp till dans överallt, det var tv-grejer, det var allt möjligt.
1: Vikingarna, som tidigt har nosat på discolåtar, inför snabbt en strikt policy när det gäller att musikaliskt hålla sig till sitt.
2: Vi avbröt det där experimentet och höll oss till det som vi tyckte var våran kärnmusik. Relativt enkla melodier eller inget svår uppfattat, varken arrangemangsmässigt eller annat.
1: Vikingarnas Jörgen Arnemar.
2: Det ska göras på så bra sätt som möjligt, oantastligt inom de ramarna. Det ska gå in i en normalmusikaliskt begåvad människa.

0: exempel.
1: I takt med att 80-talet utvecklas börjar Sverige också fundera kring hur man ekonomiskt ska integreras i resten av världen. Ekonomidoktorn Elisabeth Lindberg.
0: Man tror så starkt liksom på just att den här liksom inneboende kraften i marknadsekonomin, det är den som verkligen ska lyfta oss.
1: Landet är inte ensamt om att ha det kämpigt med ekonomin, men nya idéer har börjat få spridning.
0: Europa liksom håller på att förtvina ekonomiskt. Och det är då man kommer in på hela den här idén om att vi måste sänka skatter, vi måste avreglera marknader, vi måste liksom släppa loss de här dynamiska ekonomiska krafterna som finns liksom i marknadsekonomin.
2: Till exempel så blev det ju fritt fram att föra in och föra ut valuta och sådana saker. Så en hel del om krediterna avreglerades.
1: Timbros PM Nilsson.
2: Så det blev ju en helt annan frihet på kapitalmarknaden. Och det är det svenskarna upplevde med den här börsfesten som var på 80-talet som fick massa spillover till allt möjligt.
0: Det är då man liksom börjar avreglera kreditmarknader, kapitalmarknader. Man gör det lättare och lättare att låna pengar för att köpa fastigheter och bostäder och så vidare. Det som sen då landar i en stor krasch i början av 90-talet. Nu kan man liksom låna pengar, man kan köpa ett hus, man kan köpa en båt. Det blir lite som en liksom ny gyllene era, tycker man, under andra halvan av 80-talet.
3: Vi hade hur mycket jobb som vi helst, som vi ville ha. Vi kunde jobba precis så mycket jobb som helst. Och vi hade vår publik och våra skivor sålde som... Ja, de sålde som spel.
1: Med sina enkla melodier och Christers varma, silkeslena röst har vikingarna under 80-talet blivit så populära att de behöver uppgradera sin turnébuss.
4: Vikingarna hade egna flygplan.
5: Så vi fick ju en väldigt bred marknad.
3: I och med att Norge är Nordens vackraste land att se ovanifrån, men det är väldigt svårt att färdas i på marken. Så flyg passar ju bra. Och vi köpte det och det... Då fick vi ytterligare en reklamgrej som vi inte hade räknat med, som var helt makalös. Har ni eget flyg? Ja, då fattar vi. Oj, då förstår vi hur det är, va?
6: Ja. Jag hade ju ännu större framgång. Så 80-talet var ju absolut mitt största.
1: 70-talets skivbolagskung när det gäller dansband, Bert Karlsson, har under 80-talet fokuserat mer på schlagermusik. Han och skivbolaget Marianne har haft stora framgångar med bland annat tidigare dansbandssångerskan Kiki Danielsson.
6: Jag kom ju tvåa först till början, men jag kom tvåa hela tiden. Men sen vann vi 82, 83, 84, 85, 86. Så vi vann 6 år i rad där. Och det är klart att det förändrade oerhört mycket.
7: Danspubliken slutar ju aldrig gå ut och dansa. Det är bara att den har ju minskat drastiskt.
1: I slutet av 80-talet börjar Bjarne Lundqvist i Striplers tröttna på livet som turnerande musiker och skickar in ett programförslag till SVT:s underhållningschef Sven Melander.
7: Jag satt hemma på kammaren varje dag när jag var ledig och retade upp mig att jag var så fruktansvärt lite dansband i tv. För det fanns inga dansband i tv. Det var möjligtvis då kaféet, va? Men alla de andra programmen då, det fanns inga dansband.
8: Hej och välkomna. Jag heter Bjarne Lundqvist. Till yrket är jag dansbandsmusiker i bandet Striplers.
1: Dansbanden som annars syns mest i tv-programmet Café Norrköping är nu huvudgäster i SVT:s nya lördagsunderhållning, Lördans.
7: Och det var därför det var väldigt viktigt för min del att ha ett etablerat dansband och ett okänt dansband i varje program.
1: 1988 säljer bara Roxette fler skivor än vikingarna. Men det finns fortfarande en skillnad i synen på musiken mellan stad och landsbygd.
9: De gjorde det också inte i skivaffärerna där jag gick, utan på bensinmackar. Oftast på kassett. Så det var ju, det syntes inte.
1: Kritikern och journalisten Andres Locko.
9: Det var musik som liksom levde ett eget liv utanför skivaffärerna. Med sina egna kanaler, egna klädkoder, egna dansmoves. Och musiken var liksom tillverkad för dansens skull.
7: Det är och förblir en landsortsmusik. Du kan aldrig komma ifrån det, va? Att det kan aldrig bli så

0: stort inne i Göteborg, i Stockholm och i Malmö som det är alltså i Borlänge. Det är bara att konstatera det.
1: På en julkonsert hamnar Christer Sjögren många år senare i en diskussion med Orup om skivförsäljning.
2: Jag är inte den som går in och skryter och tar om vi har sålt så mycket skivor. Men jag hörde liksom man pratade om så där, så att det var, jag var tvungen att få lägga upp på det, men våra 13 miljoner, ja, de räknas ju inte. Hej. Det är liksom, då tänkte jag, hej, vad fan, då sjönk han lite grann faktiskt. Det gjorde han ju.
3: Dansbandskulturen, det var inte på något vis fienden. Eller att man ens tyckte illa om det. Det var bara så obegripligt långt ifrån den världen jag kom ifrån, var i och kanske liksom aspirerade emot. Det är bara antitesen till vad man skulle kunna kalla någon slags urban storstadskultur i konstant framåtrörelse. Det var någonting fullständigt konservativt, lantligt, bakåtsträvande. Men det var bara något som fanns.
2: Så vi brydde oss inte om det var några liksom förståsigpåare som tyckte att det var skit. Så det brydde vi inte vi oss om ett jäkla dugg helt enkelt. Vi hade vårat jobb och våran publik.
4: Man förutspådde hela tiden dess totala död, men den har aldrig inträffat.
1: Ola Håkansson.
4: Det är ju en ganska märklig grej faktiskt. Det är väl den enda musikform som faktiskt har klarat sig helskinnad. Alla andra har kommit och gått på något sätt och haft sina perioder. Men den där har faktiskt varit kvar.
1: Under 90-talet växer nya versioner av dansbanden fram genom bland annat Arvingarna, vars föräldrar spelade i Striplers och Flamingokvintetten. Med nya förmågor uppstår också nya krockar framför scenen.
3: Arvingarnas popularitet möttes av en enorm skepsis av dansarna. För att unga människor kommer plötsligt på dansspelningar för att titta på ett band. Nej, där ska det vara ett dansgolv. Rymligt och plats att dansa mogen pardans. What the fuck? Det ska inte stå kids här och hoppa upp och ner. Detta är fel.
1: De tidigare tydliga reglerna kring herrarnas och damernas dans börjar med åren luckras upp. Vikingarnas Jörgen Arnemar.
5: Mer än hälften står fram bara och lyssnar på den en och en halv timmen som vi kör. Och bakom är en del som dansar. Men vi har släppt detta med. Det går inte, det är ingen idé, för att det fungerar inte lika. Då kommer ju karlar från ett tal och damerna ett annat, och så skulle det vara lika takt. Det har vi hoppats sedan många år tillbaka.
2: Ibland är det några yngre med i publiken, och om det kommer fram efteråt eller sånt där och säger, vad roligt, vad bra det var, vi har växt upp med dig, vi kan din musik, vi har växt upp med dig, säger de. Och säger de 30 år yngre än jag eller 40 år yngre än mig. Och då säger jag, hur går det till? Hur? Ja, men mamma och pappa, vet du, de hade ju alla dina skivor och kassetter, spela i bilen, handskfacket på bilen, kassetter, så jag kan alla låtar. Det är roligt.
6: Och det är väl det som är charmen i det här också, att det faktiskt är typ tidlöst på något sätt.
1: Artisten Anna Levander växte upp i Umeå på 90-talet.
6: Alltså dansbandskulturen har ju liksom alltid funnits där, i periferin.
1: Hon spelar i bandet Dolce och har gjort vistolkningar av kända dansbandshits.
6: Det är såna här låtar som bara har cirkulerat. Min mormor lyssnade ganska mycket på dansband, och du vet, alltså, det fanns där.
1: Anna Levander ser också hur dansen som kommer med musiken går i arv.
6: För att det också är en central del av platsen. Alltså man lever med platsen, inte bara på platsen. Och att det blir en identitet tillsammans. Man går dit och man träffs och man trivs.
7: Vikingarna. Vikingarna är mer än ett dansband. De är själva urmodellen för svensk folkhemspop.
1: I november 2025 presenterar Swedish Music Hall of Fame årets intag. Då finns Vikingarna som första dansband med i sammanhanget.
5: Ja, det är en stor ära för att få den utmärkelsen efter lång och trogen tjänst.
2: Ja, ett kompletterande erkännande. För att har vi inte fått något erkännande under vi var som mest aktiva, då har vi fått ett nu med råga, kan jag säga. Att det är kultstämpel och allt möjligt, och vikingarnas storhet, och alla känner till det här och tycker att det, ja, att vi har satt en milstolpe i musikhistorien. Och då, till få ett sånt här fint pris, det understryker det hela. Det gör det.
1: Sommaren 2026 planeras även mervärdesskattesatsen på danstillställningar, vilket fått smeknamnet dansbandsmomsen, att sänkas. En fråga Bert Karlsson haft varmt om hjärtat i många år.
8: Den har gått sämre än den borde ha gjort egentligen. Och det är för prissättningen. För det blir för dyrt att tänka ut och dansa.
1: Sen åren då konflikterna mellan dansbanden och musikrörelsen var som värst har mycket vatten runnit under många broar. Proggmusikern och ABBA-motståndaren Carl-Johan De Geer har fått omvärdera sin syn på musiken.
9: I efterhand nu så kan jag ju se att ABBAs musik var ju otroligt genomtänkt och konstnärligt högtstående.
1: När ABBA-musikalen Mamma Mia sätts upp i Stockholm hamnar musiken i ett nytt ljus.
9: Och vi gick dit, det var en kall vinterdag på Cirkus i Stockholm, och jag började gråta när låtarna kom. Jag hade ju aldrig hört dem. Det kan man tycka är underligt, för det här var ju på...
8: Ja, det var på 00-talet.
9: Jag satt där och grät. Och jag försökte liksom... Det är lite genant, va? Jag försökte vända mig bort och försökte i smyg torka bort tårar, för att jag var så generad över min egen reaktion, som var väldigt överraskande, för jag är ju en känslokylig person, tycker jag. Men det där hade bara blivit för mycket för mig.
1: För dansbandsmusiken Bjarne Lundqvist har relationen till Göteborgsproggaren Totta Näslund också värmts upp.
0: Vi hade aldrig överhuvudtaget lyssnat på deras musik. Det var ju nästan vårt hatobjekt, va? Vi tyckte det var väldigt konstig musik. Började jag för första gången i mitt liv och lyssna på Totta Näslund.
1: Bjarne har sedan dess börjat framföra Tottas musik live.
0: Och upptäckte vilka texter, vilken musik. Så att det är rätt så fantastiskt.
1: Sen bråken om diskjockeykulturen har också nya diskussioner om teknikutveckling kommit och gått.
3: Alltså, det är ju fullständigt identiskt hur man var livrädd för jazzbasillen 1929. Skärmtid och AI, eller vad det nu är, liksom.
0: Varje tid har sin konstighet, om man säger så, va? Alltså, precis som att vi är förbannade idag med AI, kommer du kan göra en kanonlåt, va? Vem ska få betalt för den i princip? Det var på samma diskussion då.
6: Man måste ändå ge liksom dansbandsmusik att det håller. Alltså låtarna håller. Och det är ingenting som behöver förnyas på samma sätt som jag i alla fall upplever det i pop och rock. Men dansbandsmusiken är ändå ganska konstant. Och det säger väl någonting.
4: Det finns ju någonting, när det är riktigt, när man märker att folk tycker om det, så känns det äkta.
2: Musiken sprider ju väldigt mycket glädje, både för utövaren och lyssnaren. Det har vi ju verkligen fått erfara och lärt oss.
1: Du har hört den tredje och avslutande delen av Dansbandsdöden, av och med mig, Carl-Johan Ulvenäs. Producent och assisterande reporter var Patrik Stanelius. Tekniker var Fredrik Nilsson. Programmet gjordes av produktionsbolaget Dist. Tack för att du har lyssnat. Vill du höra de första två avsnitten? Sök i Sveriges Radio-appen.

0: vanliga familjer med vanliga löner kan få mer pengar i plånboken.
1: Helt vanliga barnfamiljer får mer pengar att röra sig med.
2: Vad lovar partierna och vad kostar det?
3: Mycket av partiernas arbete handlar om att vrida dagordningen i sin riktning.
4: Det känns svårt att liksom veta vem man ska lita på.
5: Fyra ord är jätteviktiga. Trygghet, trovärdighet, ärlighet och folklighet.
2: Lyssna på Ekonomi Ekot Extra.
6: I appen Sveriges Radio och imorgon förmiddag 11:55 i radions P1. Vad gör en biodiversitetskonsult? Och varför har det blivit ett viktigt yrke i vårt moderna Sverige som inte längre formas av det gamla bondesamhället? Det har blivit dags för Framtiden stämplar in.
7: Vi sjunger ju om saker som dina ängder gröna i nationalsången, men vi har förlorat 99% plus av den ängsmark som fanns en gång.
8: Framtiden stämplar in. Om arbetsplatser idag som kan säga något om Sverige imorgon. Erik Sederberg i Kalmar arbetar med att skapa förutsättningar för biologisk mångfald, framförallt som expert på fjärilar och andra pollinatörer. Det är ett yrke som kan ha framtiden för sig när ekosystem rubbas och arters överlevnad hotas. In till ett stort köpcenter med enorma parkeringsplatser och sterila asfaltsmiljöer har Erik fått i uppdrag att anlägga ett litet skogsbryn med växter som ska locka till sig insekter och fjärilar. Vår reporter Lars Mogensen möter honom en blåsig vårdag.
7: Alltså, vi står ju vid en väldigt artrik brynmiljö som lite otippat ligger bredvid köpcentrumet Giraffen i Kalmar.
9: Alltså en jättelåda med butiker, parkeringsplats, mycket asfalt och så då den här sand, vad sa du att det är, bryn?
7: Ja, jag har ju använt sand här som en grund för att kunna plantera upp ett bryn i en befintlig ekdunge som finns. Och sanden är till för att helt enkelt skapa någonting att plantera ner i. Och sen täcker den också jordmassor där det finns lite mer näring som blev över när man gjorde en gångstig lite längre bort. Så har man liksom, istället för att frakta runt på saker som är dyrt, så återanvänder vi det på plats.
9: Men det är inget jättestort område, för kan det vara en 30-40 meter någonting, 50 kanske?
7: Ja.
9: Som en, liksom en sandås ser ut för ett otränat öga.
7: Ja, precis. Och Det som är intressant här om det ska bli artrikt, förutom att det är många arter planterade här, den här sluttningen som åsen, som du säger, har mot söder, den blir väldigt intressant för insekterna. Det blir supertrevligt mikroklimat på den här sydvända sidan.
9: Vad är det för växter du har sett till att det växer här då, som ska vara bra för dina insekter?
7: Alltså, man kan egentligen se det som en trappsteg. Tittar vi rakt upp så har vi en stor ekkrona ovanför oss. Så det är liksom översta steget att det finns en trädkronenivå.
9: Det är gamla ekar här, ja.
7: Mm. Ja. Så det här är ursprungligen en gammal åkerholm. Sen har vi ett trappsteg nedanför där vi har mindre träd. Här står rönn, här står sälj, här står hägg. Och sen har vi lite... ytterligare kanske lite mindre buskar, björnbär. Vi har lite vilda rosor, haggtorn och sådär. Och sen ytterligare ett steg nedanför så har vi blommande örter. Och det är mycket här endast vilda arter.
9: Ja.
7: Det är det som våra insekter är anpassade i stor utsträckning till de arter som växer vilt i naturen. Så det är så många sådana som möjligt som vi försökt få med.
9: Vad brukar du, nu blåser det väldigt mycket idag, så en del insekter kanske blåser bort eller håller sig undan, jag vet inte. Det prasslar min mikrofon i alla fall, men vad är det för typ av liv, insektsliv och så som du har i den här miljön jag har skapat då?
7: Alltså, jag har ju hunnit fånga några insekter precis innan vi började snacka, så jag vet inte om det är läge att kika på dem.
9: Ja. Du har hoven här.
7: Jag har hoven i högsta hugg och sen har jag...
9: en liten plastburk med grönt lock, och där inne i sitter det en liten, alltså en lekman skulle säga, du vet, jag ska inte ens gissa, men jag tänker på bi, humla, någonting sånt. Vad är detta för någonting?
7: Detta är mycket riktigt en humla, och Detta är en av de arter som är vanligast nära oss människor. Det är en hushumla. Och det är väl så här, man tänker sig att det börjar, för det är rätt nyanlagt att de arter som redan finns i närheten hittar hit. Sen vill vi på sikt att det kommer mer exklusiva saker. Och det märker vi i Kalmar som har nära till Öland, där det finns en extrem artrikedom, att det är en hel del som faktiskt flyger över sundet och som vi hittar här, och en del som har faktiskt återkommit från att ha varit utdöda i Kalmartrakten, just från Öland då.
9: Nu vill den ut ur burken, det ser jag tydligt.
7: Ja, och det ska vi faktiskt låta den komma ut. Så nu får den flyga iväg.
9: Hej då, hushumlan. Men du, vi är ju som sagt utanför ett stort köpcentrum i Kalmar. Det är trafik runt omkring, parkeringsplatser. Vad är storyn kring det här? Vad är det du vill åstadkomma? Eller vad är det ni vill åstadkomma genom att anlägga ett bryn, liksom en sandvall här?
7: Alltså, det är ju främst pollinerande insekter som liksom är den artgrupp vi vill gynna. Och man kan tycka, varför gör man det här bredvid ett köpcentrum? Jo, det är så trevligt att fastighetsägaren här har varit villig att skjuta till pengar. Och det är något som är ganska ovanligt i liksom naturvårdsinsatser, insatser för biologisk mångfald. Det är ju oftast skattemedel. Men här har vi ett privat initiativ då. Och sen det man kan säga som är positivt, för tittar vi oss omkring...
9: Kom lite närmare in. Om du står och läser där, ja.
7: Tittar vi oss omkring så tycker man det här är ju betongöken. Men det har också sitt värde att här, mitt i betongen, finns ett litet andningshål mellan de mycket mer artrika miljöerna längre bort, norrut mot Skällby i Kalmar, bort mot Kalmars flygplats. Och sen på andra hållet söderut mot ett område som heter Kalmar Dämme. Som båda de här områdena är superfina. Det här ligger liksom mitt emellan. Och då har man någon form av rastplats så att säga, som kan knyta ihop insektspopulationer från de här olika områdena. Så det är därför det är intressant även på sådana här platser.
9: Vi är helt omgärdade av trafik och så.
7: Absolut. Så en sån här artrik plats, för detta är ju extremt artrikt för att vara en urban miljö, den liksom stärker upp hela närområdets förutsättningar för att härbärgera biologisk mångfald.
9: Hur är en bra dag på jobbet för en biodiversitetskonsult?
7: Ja, men jag skulle säga att såna här dagar är ju rätt trevliga när man får återbesöka någonting och se hur det har blivit, och förhoppningsvis så ser det bra ut, och det gör det här.
9: För nu har det gått, hur lång tid sedan ni anlade detta i Kalmar?
7: Alltså det har gått lite mer än ett år. Och jag har ju naturen som en inspirationskälla. Så när jag designar sådana här miljöer så försöker jag ju också tänka på att det ska inte vara tok mycket skötsel, utan det ska finnas en naturlig följd för växterna att växa upp. Och nu har det gått ett år, så nu handlar det om att titta, har saker och ting överlevt? Detta är inte året det här brynet kommer att vara som allra vackrast, utan det är kanske först om 10 år som vi närmar oss något som är mer fullt utvecklat.
9: Men är det så vi kommer att behöva tänka, vi människor, att vi behöver anlägga naturmiljöer i samma takt som vi förstör naturmiljöer på något sätt, eller?
7: Ja, den tanken finns ju, och är mer utvecklad i andra europeiska länder som Tyskland, att du måste försöka återskapa de naturvärden som förstörs om du bygger en stor lagerlokal i ditt logistiknätverk och liknande. Och det har ju börjat komma hit också, och det är EU-lagstiftning som ska implementeras för att se till att det här faktiskt fungerar. Så ja, det vill jag hävda är nödvändigt, och kan man... Helst ska man göra det ännu bättre än vad det var innan. Och det är inte alltid det går, för vissa naturvärden tar ju hundratals år. Det går inte att ta bort en 500-årig ek och plantera en ny 500-årig ek någon annanstans. Så det är inte alltid det funkar. Men i det här sammanhanget så tycker jag att vi har kraftigt förbättrat förutsättningarna för insekter och fåglar och alla möjliga djur.
9: Men varför behövs sådana som du i framtiden?
7: Alltså vi behövs för att vi ser att det generellt sett går dåligt för artgruppen pollinatörer. Den nya rödlistan som släpptes tidigare i år, så var det ytterligare lite arter. Nu minns jag inte exakt, jag vill minnas att det är nära en fjärdedel av bina och att det ser snarlikt ut på dagfjärilssidan. Och det betyder att de antingen är hotade eller nära att bli hotade. Ska man vända den utvecklingen, då måste man på något sätt tänka nytt, för vi har inte kvar förutsättningarna för det gamla bondesamhället överallt. Vi måste hålla kvar i det vi har, men sen måste vi hitta sätt att skapa nya miljöer som vi underhåller och sköter. Och det är det jag gör.
9: Och då blir liksom ditt jobb ett slags framtidsjobb?
7: Ja, det är det jag hoppas på.
8: Säger Erik Sederberg, som arbetar som expert på pollinatörer och biodiversitet i Kalmar. Producent för Framtiden stämplar in är jag, Frida Anund, och serien görs av Lars Mogensen Journalistik för Sveriges Radio.
6: Nyheter får vi nu i P1. Klockan är 7.
10: Det här är ekot som börjar i USA, där den 28-åriga Luigi Mangione är känd mordet på sjukförsäkringsbolaget United Healthcares vd Brian Thompson i december 2024. Han har tidigare förnekat alla anklagelser trots att hela förloppet fångades på övervakningskameror.
11: En rad frågetecken kunde rätas ut i den federala domstolen i New York, där man idag fortsatte förhandlingarna mot den mordåtalade 28-åringen. Han erkände för första gången att han sköt ihjäl Brian Thompson, vd för ett av USAs största sjukförsäkringsbolag. Han erkände att han kartlagt Thompson för att kunna begå mordet. Mangione mejlade bland annat till Thompsons kontor där han utgav sig för att vara en investerare och fick då reda på var Thompson skulle befinna sig den 4 december 2024. Orsaken till mordet skulle enligt Mangionis försvarare Karen Friedman Agnifioli vara att han skadat ryggen allvarligt men inte fått någon hjälp.
12: As Luigi explained in court today, he endured years of severe, debilitating pain following a broken back while struggling to navigate our healthcare and health insurance systems. He believed that the system had failed him and destroyed his life.
11: Martin Svenningsen, Washington.
10: Vi fortsätter i Sverige nu, för i Arboga är minst 20 bostäder drabbade i den kraftiga brand som utbröt i en radhuslänga idag. Och branden är ännu inte under kontroll, säger Daniel Tessera, räddningsledare på plats.
13: Jag skulle inte säga att det är under kontroll, nej. Men det ser bättre ut, bättre och bättre. Men inte helt under kontroll, nej. Som vi har just nu så har det spridit sig till närliggande radhus. Och där kämpar vi fortfarande med att begränsa branden. Men radhuset där branden började har vi tyvärr förlorat också. Så det har ju brunnit ner.
10: Reporter Andreas Eriksson. Fritidsbåten som var inblandade i olyckan utanför Körn ska ha synts på radarn i samband med olyckan. Det har både kaptenen och lotsen uppgett i förhör enligt åklagaren. Men ingen uppmärksammade det här i realtid, och om de hade gjort det så hade kanske kollisionen kunnat undvikas enligt åklagaren. Kaptenen blev omhäktad av tingsrätten tidigare idag, och både kaptenen och lotsen nekar till brott. En kvinna och ett barn omkom i olyckan. Tillbaka. Vi ska fortsätta i Sverige, där en ny värmebölja dragit in, och det råder just nu stor risk, och i vissa fall extremt stor risk, för skogsbränder i södra Sverige. Varningen gäller framförallt Götaland, stora delar av Svealand samt sydligaste Gävleborgs län. Lokalt kan det bli uppemot 30 grader varmt. Enligt SMHs meteorolog sticker de östra delarna av Götaland och Svealand ut som extremt torra. Det här får avsluta ekot med Elias Svensson.
8: P1, Sveriges Radio.
6: Hur skapas en sommarhit? I P1 Kultur, som vi hör 7:30, handlar det om populärmusiken som definierade sommaren 2026. Och om en liten stund hör vi sista delen av sommarföljetongen Dörren av Magda Szabo.
14: Jag heter Mia Blomgren.
15: Visst tillhör jag den gruppen som du vill kalla för överklass. Jag har vuxit upp i den. Och samtidigt är det så att jag vill inte vara alltför konform och forma mig efter dem. Men samtidigt är det så att mycket av den där framförallt politiska kritiken, det är ju egentligen att jag blir anklagad för saker som förfäderna gjort, inte vad jag har gjort.
14: Lyssna i appen Sveriges Radio.
6: Och det är alltså tid för sommarföljetongen. Julia Duvenius läser sista delen av Dörren av Magda Sabo. I översättning av Eva Theresia Lundberg och Maria Ortman. Producenten Sami Numelin ger oss först en resumé.
16: Författarinnan lämnar Emerentia på sjukhuset. Med sig har hon ett far åt helvete som avsked. Hemma berättar hon för sin man om besöket då hunden Viola plötsligt får ett hysteriskt utbrott som veterinären inte kan förklara. Och när han får nästa utbrott tittar författarinnans man på klockan och konstaterar att klockan är 7:15. Emerentia är död. Allt är i ordning för begravning, förutom på en punkt. Brorsonen vill att det blir en kyrklig begravning, tvärt emot Emerentias önskan. Han vill det för grannarnas och vännernas skull. Men det finns ett problem. Prästen. Författarinnan berättar om den Emerentia hon kände för honom. Julia Duvenius läser den 26:e och sista delen av Dörren av Magda Sabo.
17: Den beläste och stränge unge mannen sa varken ja eller nej. Men han frågade när begravningen skulle ske och följde mig artigt, men utan några tecken på medkänsla, till dörren. Medan han lät mig veta att han beklagade att Emerentia inte gett honom något tillfälle att lära känna hennes goda sidor. Därför blev jag rörd när jag trots allt fick syn på gestalten i kåpan. Han höll ett anförande som var klokt och vilade på kristallklar logik. Det lyfte fram människan som arbetade med sina händer. Men varnade samtidigt församlingen för att bara tänka på brödet de behövde. Och för att inbilla sig att religionen var en privatsak som bara angick dem och Gud. Och tro att det gick att utöva sin tro mellan fyra ögon, frikopplad från den heliga kyrkan. I kyliga, korrekta och effektiva ordalag tog han avsked av den gamla kvinnan. Det var ett tal fritt från känslor som gjorde det omöjligt att rekonstruera den verkliga Emerentia. Det hade samma verkan på mig som kloroform. Ett slags matt domning som bara ökade i takt med att jag lyssnade. Inte den primitiva vilsna smärta man borde känna när den man älskat befinner sig i en liten skål framför en. Förvandlad till damm. Och man måste tro på att det här är samma människa som en gång log mot en. De sörjandes skara var så stor. Som om Emerentia hade haft 12 barn som själva fått lika många ättlingar vardera. Och som hon hade haft en fast arbetsplats, låt säga på en fabrik. Floden av gott folk hade mörklagt både huvudvägen och sidostigarna. Vissa stod närmare prästen och klamrade sig fast vid hans korrekta tal och dess smärtstillande verkan på sorgen. Andra befann sig längre bort, och de var mer lyckligt lottade eftersom de också kunde gråta. Vi gick fram till kolumbariet och jag placerade en liten bukett med blommor från Emerentias trädgård vid dunan. En bön lästes. Sen murade man fast plattan över öppningen med cement. Suttu grät så att hon höll på att storkna, och Adele såg stint på henne. Hela tiden var det Suttu hon iakttog, inte Emerentia i sin urna. När någon stuckit en mycket vass kniv i hjärtat på en människa, segnar hon inte ihop direkt. Vi förstod allesammans att saknaden efter Emerentia ännu inte aktiverats inom oss. Att vi först senare skulle vackla, senare skulle falla till marken, och att det inte skulle ske här. Där de fortfarande stod att finna, om än i den omöjliga formen av en urna. Utan på gatan som hon aldrig mer skulle sopa, eller i trädgården där de skadade, sammetstassande katterna och lösdrivande hundarna förgäves skulle tassa omkring utan att någon skulle slänga åt dem en matbit igen. Emerentia hade tagit med sig en bit av livet från var och en av oss. Överstelöjtnanten stod ceremonin igenom som vore han kommenderad till hedersvakt, medan Joshis son och hans fru grät från hjärtat. Själv kan jag inte gråta när någon ser på. Dessutom kände jag att tiden ännu inte var inne. Mina tårar skulle komma var det led, men så här lättköpta var de inte. När allt var över stannade de flesta sörjande kvar. Adele hade sedan Emerencias död blivit mer högljudd, bestämdare och på något vis skarpare. Som om Emerencias starka personlighet fram till nu hade tvingat henne att hålla sig i bakgrunden. Nu for hon hit och dit och det verkade som om hon höll på att organisera någon slags eftersits, kanske kaffe eller öl, för hennes klientel stod kvar på samma fläck och småpratade. Suttu stod för sig själv och snart gick hon också sin väg. Ända som hon kommit med sitt erbjudande hade hon varit svartlistad. Vi får hem. Överstelöjtnanten undrade om brorsonen ville vara med när han öppnade det inre rummet för mig. Samma eftermiddag skulle en grupp män komma och tömma lägenheten och han hade lovat hälsovårdsnämnden att ansvara för besiktningen. Men Yoshis son föredrog att åka hem. För enligt testamentet rörde detta inte honom, sa han. Vi skulle överlämna Emerencias tjänstebostad åt samfälligheten och jag fick ta med mig allt jag hade användning för och skänka bort resten. Hustrun hade gärna tagit en titt på vad det var jag skulle ärva, men han snäste åt henne att hon inte skulle vara så nyfiken. Om det hade funnits någonting där som var ämnat åt dem, skulle Emerencia inte lämnat dem ute. Det de fått var fullt tillräckligt. De stod redan i gränslös tacksamhetsskuld till den gamla kvinnan. De får hem i sin egen bil och överstelöjtnanten som skjutsat oss dit körde oss också hem. Min man gick upp till lägenheten medan jag följde med bort till Emerencias lägenhet. Gatan var tom. Jag hade inte misstagit mig. Adele måste ha ordnat med gravöl någonstans i närheten av kyrkogården. På verandan stod yxan kvar i ett hörn. Överstelöjtnanten använde den för att bända loss brädorna som hans civilklädda män hade monterat fast över den förstörda ytterdörren och över innerdörren som saknade nyckel. Han frågade om han skulle följa med mig in och jag bad honom göra det. Emerencia var ett mytologiskt väsen. Mitt arv kunde vara vad som helst, precis vad som helst. Och här fanns ingen präst som med nyktra ord kunde skölja stressen av mig. Vad är ni egentligen rädd för? Frågade överstelöjtnanten. Emerencia älskade er. Ingenting ont kan komma ur hennes händer. Jag var där inne en gång. På den tiden var allt täckt av lakan. Hon förvarade ett möblemang där inne och en vacker spegel. Kom. Vi gick in tillsammans och till en början såg jag ingenting eftersom det var kolmörkt. Fönsterluckorna naturligtvis. Överstelöjtnanten trevade över väggen. Genom dörrspringorna hade desinfektionsenhetens kemikalieångor trängt in. Bara Gud vet när det rummet senast hade blivit vädrat. Och luften var så kvav och svår att andas att vi började hosta. När han till sist fann strömbrytaren föstes jag snabbt tillbaka ut i det första, renstädade rummet igen. För så fort han tände ljuset upptäckte han att jag kämpade mot illamåendet. Som om jag drabbats av gasförgiftning. Inte förrän han hade öppnat alla fönster fick jag lov att komma in igen. Men då hade jag redan sett vad jag behövde av Emerencias kvarlåtenskap. Jag lutade mig mot väggen. Man brukar se sånt på film, men även då kan det vara svårt att tro sina ögon. Möbler täckta av decimetertjocka lager av damm. Sjok av spindelväv som vajar vid minsta rörelse och hamnar i skådespelarnas ansikten och hår. Om Emerencias möbler en gång i tiden hade skyddats av lakan måste hon ha tagit bort dessa strax efter polisens inspektion. För här fanns inga överdrag. Jag stod i ett rum vackrare möblerat än något annat jag sett i mitt liv. Med baksidan av handen strök jag över en av karmstolarna i rokokostil. Mellan de förgyllda infattningarna kunde jag skymta bleknad rosa sammet. Det var en salong från slutet av 1700-talet jag betraktade. En skatt som hörde hemma på museum. Ett utsökt arbete. Kanske av någon avliden snickarmästare som en gång varit anställd vid ett slott. Till det hus jag aldrig köpt stod jag nu som ägare till ett salongsbord med porslinsinläggningar där hedar och lamm jagade varandra. Liksom en liten kanapé med guldben. Små och tunna som lämmarna på en kattunge. När jag gav möbelklädseln en klapp steg dammet i ett moln för att sedan dala ner igen. Men det lätta slaget fick tyget att spricka i två delar. Det brast som om jag dödat det med min okänslighet. Konsolspegeln nådde ända upp till taket. På det tillhörande bordet stod två porslinsfigurer och mellan dem, äntligen, någonting levande. Ett evighetsur som visade sol, måne och stjärnor och som fortfarande gick. Jag ville torka av det, men överstelöjtnanten hejdade mig. Rör ingenting. Allt här inne är dött. Överdragen, möblerna, allt utom klockan. Jag lyfte ner den sen. Men jag ville åtminstone hålla porslinsfigurerna i handen och se vad som fanns. Om där fanns någonting i konsolens lådor, så jag lyssnade inte på honom. Jag fattade tag i en knopp, men lådan gick inte upp. Jag kanske behövde lirka med den för att få upp låset. Hitta den rätta knycken. Den som bara familjen hade känt till. Men nu skedde någonting annat. Plötsligt förvandlades allt omkring mig. Som i en Kafka-artad vision. Eller en scen ur en skräckfilm. Hela konsolen kollapsade. Inte snabbt och brutalt, utan vackert och långsamt började den lösas upp. Den blev till gyllene sågspån och rasade ihop. Figurinerna föll till golvet, liksom klockan, konsolspegelns bord, dess ram. Allt sammans utplånades. Lådorna. Ja, till och med benen förvandlades till stoft. Trämask, sa överstelöjtnanten. Ni kan inte ta med er någonting härifrån. Allt är förstört. Emerentia har inte öppnat den där dörren sedan hon lät mig göra min inspektion. Det här fick hon alltså i belöning för att ha räddat Eva Grossmans liv. I gott skick hade det varit värt en förmögenhet. Men nu gör det ont att se på det. Titta. Han tryckte handflatan mot en karmstol och den föll också ihop. Det var en vansinnig association. Varför den drabbade mig vet jag inte. Men jag kom att tänka på stridsvagnsslaget vid Hortobach när jag såg de kollapsade stolarna. Sammeten som brast och krulla upp sig i träramarna och benen som började vittra sönder inför våra ögon, som om något hemligt preparat hade hållit dem vid liv bara så länge inget mänskligt öga betraktade dem. Det jag sett som flicka kom tillbaka. Boskapsjorden som tyskarna hade mejat ner med sina maskingivär. Himlen hängde fast vid deras gaffelhorn. De uppfläkta djurkropparna hade splittrats på samma sätt som möbeltyget framför mig. Här finns ingenting som går att använda, sa överstelöjtnanten. Jag ska se till att de röjer upp här. Vill ni ha klockan? Figurinerna gick tyvärr sönder. Jag vill inte ha klockan. Den fick ligga kvar på golvet. Jag vill inte ha någonting. Jag lämnade Emerentias hem utan att se mig om, och jag grät fortfarande inte. Överstelöjtnanten tog farväl utan att stänga dörren efter sig. Adel berättade senare att när städpatrullen kommit och tittat in i rummet hade där inte längre funnits något sönderslaget porslin eller någon klocka. Ingenting. Bara de utplånade möblerna. Men jag var inte intresserad. Lösningen. Där hemma uppträdde Viola passivt, närmast liknöjt. Jag tog ut honom på en promenad och vi gick förbi Emerentias port, där den hyresgäst som hade jour sopade trottoaren. Vi hälsade vänligt på varandra. Jag såg Sutto också. Hon satt där i sin fruktbord igen och verkade varken förkrossad eller nedslagen för att ingen handlade hos henne. Hon mumsade på en av sina egna frukter och hälsade artigt på mig. Det var tyst på gatan. Nästan ingen hade tvn påslagen. Jag visste inte riktigt vad jag skulle göra, så jag gick över till prästen för att betala för ceremonin. Han satt ute i trädgården och läste. Det fanns ingen på kontoret, men han tog emot pengarna ändå. Jag tackade honom för vänligheten, men han avfärdade stelt min tacksamhet. Det var bara hans plikt, menade han. Vi var nu närmare varann än någonsin tidigare. Och rätt som det var såg han på mig som om han blivit varse någonting. Som hela dagen undgått hans uppmärksamhet. Det är nästan ingen som tittar på tv, sa han. De sörjer, svarade jag. Vi är många här i Budapest som kommer från landet. Och på landet sörjer man under tystnad. Det är som på långfredagen. Det passar sig inte att lyssna på musik på en begravningsdag. Men hon hade ju bara en släkting. Och han bor inte ens här. Vilka sörjer? Alla, svarade jag. Katoliker, judar. Alla stod i skuld till Emerentia. Jag hade inte trott det om honom. Men prästen följde mig till hörnet och ställde sig för att titta bort mot Emerentias hem, där den kvinnliga ingenjören tyst sopade gatan. Han såg på mig och frågade sen ingenting mer. Söndagen efter begravningen gick jag till kyrkan. Det brukar alltid komma många människor, men aldrig så här många. Här hade också de samlats som inte brukade gå i kyrkan. Den svartklädde Elimer från matbutiken, ur vars mun aldrig någonting annat än hädelser hördes. Den lutheranske läkaren, den katolske professorn, den judiske kemtvättaren och den unitariske kyrsnären. Ceremonin påminner om ett ekumeniskt rekviem. Att utebli vore en skam. Bara tusenkonstnären saknades. Han som annars alltid gick på sina evangeliska möten. Men det var hans tur att sopa gatan. Och en vild vind hade härjat den natten. Så löven låg i drivor överallt. Prästen såg mig i ögonen medan han la brödbiten i min hand. Och jag besvarade hans blick istället för att, som jag borde, se på mina tre fingrar. Symbolen för treenigheten. Men han visste redan att jag med denna gest ville hedra honom för att han i sin tur hedrat människorna på vår gata under Emerentias begravning. Ännu en person saknades i kyrkan. Sutto. Vi gick hem från kyrkan medvetna om att vi befriats från synd. Vi pratade inte om det men kände att vi var henne överlägsna. Se bara. Ingen behöver henne. Det hade hon också begripit till slut. Villan blev omskött. Hela gatan samlades där. Till och med jag hade sopat en gång. Fast Adel tog kvasten ur min hand. Så fumlig var jag. Och jag lommade iväg. Skamsen över att inte duga till något. Kanske inte ens till det jag förstod mig på. Suttu var den enda som inte hjälpte till. Vi såg henne knappt. Hon hade stängt sin bord. Vad hon numera levde av var ett mysterium. Jag fick känslan av att hon höll sig hemma och bidade sin tid. Även om det inte fanns några tecken på om hon var där eller inte. Det var sommar och vi såg ingen rök från hennes lilla stuga. Senare skulle det visa sig vad det var hon hoppades och väntade på. Ett par veckor senare kom Violas gamle vän tusenkonstnären med nyheter. Han gnuggade bekymrat hundens öra medan han berättade att herr Brodaric hade ett meddelande åt mig. Nämligen att huset antagligen inte skulle klara sig utan Emerentia. Än så länge gick det någorlunda eftersom vädret var fint. Men när hösten slog till och löven vräkte ner skulle de inte längre klara av det. Få av dem var unga och de som var det arbetade redan från bittida till sent. Säg inget mer, sa jag. Herr Brodaric menar att villan inte klarar sig utan en heltidsanställd vaktmästare och därför vill de anställa någon. Eller har redan gjort det. Jag förstår. Har ni annonserat? Faktiskt inte. Han såg inte på mig. Ögonfransarna darrade av nervositet. Viola ryckte till. Jag ville inte göra honom illa, men utan att märka det hade mina nervösa fingrar klämt åt runt hans hals. Hör på, sa tusenkonstnären. Vi har känt henne i 1000 år. Hon är renlig, ordningsam, dricker inte och är för gammal för pojkar. När Sutto anmälde sitt intresse var allt fortfarande för nytt. Vi blev upprörda. Men sen dess har alla lugnat ner sig och börjat tänka efter. Och slutligen enades vi. Om Sutto, svarade jag bittert. Nej, inte alls om Sutto. Om Adel. Herr Brodaric tyckte vi borde tala med er så att det inte kom som någon överraskning. Ingenting överraskade mig längre. När tusenkonstnären hade gått klev jag ut på balkongen. Därifrån såg jag Emerentias veranda. Och där vid bordet satt redan Adel. Hon hade dukat fint, så där som Emerentia tyckte om. Och hon var inte ensam. Kanske var hon i färd med att skala någonting. För hon satt lutad över en bunke tillsammans med skomakarens hustru. Nu när ingen längre såg mig kunde jag äntligen gråta. Min man försökte inte lugna mig, men hans blick var full av medlidande. Varken huset eller gatan klarar sig utan Emerentia, hörde jag honom säga. Det är inget fel på Adel. Och vi känner henne allihop, det är sant. Det var klokt av henne att vänta. Sutto hade för bråttom. Varför gråter du nu? Det kan inte vara över Emerentia. De döda avgår alltid med segern. Det är de levande som är förlorarna. jag gråter över oss, svarade jag. Vi svek henne allihop. Vi svek inte. Vi hade bara fullt upp. Han reste sig. Hunden for genast upp och gick fram och pressade huvudet mot hans knä. Sedan Emerentias död var det min man som tagit hennes plats, inte jag. Alla hennes mirakel var skeva, inte vågräta. Du jagar bara upp dig. Du har slutat att skriva igen. Allt ditt arbete blir försenat. Varför sätter du dig inte vid skrivmaskinen? Jag kan inte, svarade jag. Jag är trött. Jag är ledsen. Jag hatar alla. Jag hatar Adele. Du är trött därför att du lagar mat och städar och handlar. Och för att du inte lyckas hitta någon som du kan stå ut med att ha i närheten. Därför att du inte letar efter vem som helst, utan efter den enda som aldrig mer kommer hit. Emerentia. Men Emerentia finns inte mer. Förstår det nu. En gång för alla. Du har skrivit på kontrakt. Du måste jobba och bli klar med ditt arbete. Och om du inte hade varit så dödstrött, skulle du ha vetat för länge sedan vad du borde göra. Hela gatan vet det. Paret Brodaric, tusenkonstnären. Alla utom du. Gör det nu för Guds skull. De i villan har redan gett dig en vink, om än otydlig. Jag slog händerna för öronen för att slippa höra. Han väntade tills jag hade lugnat mig lite. Sen lyfte han ner Violas koppel från kroken. Tusenkonstnären kom hit därför att alla här älskar dig och vill underlätta för dig och göra det du redan bestämt dig för, men inte haft modet att formulera. Hur länge ska du tveka? Det är ju sanslöst. Du lärde ju Emerentia att ingenting kan tävla med skapelsen. Varför skulle du då skämmas inför hennes efterträdare? Hon kommer också att lära sig. Viola lät sig likgiltigt kopplas. Han gladdes inte åt att få gå ut, men protesterade inte heller. Ta ut hunden, gå en sväng med honom och gör upp med henne innan någon annan hinner före. Jag tänker inte göra upp med henne. Jag vill inte ha henne. Emerentia hade aldrig någon nytta av Adele. Hon tyckte bara synd om henne. Vem har talat om Adele? Adele är känslostyrd, hållningslös och korkad. Jag pratar om Sutto. Hon skötte allting oklanderligt medan vi var i Aten. Sutto är rak, orädd och osentimental. Hon vacklar inte. Och när det gäller att hugga i är hon lika skoningslös som du. Emerentia. Jag uttalade ordet med en röst som redan, oberoende av mig, verkade bära på vissheten att jag aldrig mer skulle kunna säga hennes namn högt till någon människa. Emerentia är död, men Sutto lever. Hon älskar varken dig eller någon annan. Den egenskapen saknar hon. Men i gengäld har hon ett otal andra kvaliteter. Sutto kommer att hjälpa dig ända till sin död, om du bara visar henne respekt, för du kan inte utsätta henne för fara. Hon har inga hemligheter, ingen dörr, och även om hon hade det, skulle ingen sirensång i världen kunna få henne att öppna den för någon. Dörren. Drömsynerna återkommer. Lika in i minsta detalj. Jag drömmer alltid samma dröm. Jag står längst ner i vårt trapphus, innanför porten med sin järnram och okrossbara glasruta, förstärkt med metalltrådar, och försöker att få upp låset. Utanför på gatan står en ambulans. Sjukvårdspersonalens skimrande silhuetter skymtar genom glaset. De är onaturligt stora och de uppsvällda ansiktena omges av strålkransar som månen. Nyckeln går runt i låset. Jag kämpar förgäves.
6: Vi har hört sista delen av Dörren av Magda Sabo i översättning av Eva Theresia Lundberg och Maria Ortman. För uppläsningen svarade Julia Duvenius. Och musiken vi hörde var stycket Un Sospiro av Franz Liszt i arrangemang för harpa som framfördes av Jayan Jones. Sami Numelin stod för produktion och radiobearbetning. Johan Hörnqvist tog hand om ljudtekniken. Sommarföljetongens sändningar är nu slut för i sommar, men både Dörren och klassiken När skruven dras åt, som vi sände tidigare, kan du lyssna till i appen Sveriges Radio. Och där hittar du bland annat även detta.
18: Jag släppte inte in min far i huset. Han och hans följeslagerska satt i sina stora pälsmössor och frös utanför min dörr.
19: Gizem Erdogan läser novellen Min fars pälsmössa av Sara Stridsberg.
18: De använde varandras huvuden som kuddar. Hur de lyckades med det var en gåta. Men de båda tycktes vila sitt huvud ovanpå den andres.
19: En berättelse om en far, en dotter och ett oväntat besök.
18: De hade åkt hela vägen från vart det nu var de bodde. Någonstans i andra änden av landet. Det tog en hel dag att ta sig dit. Det var ett avlångt land. Man kunde bli främlingar för varann om man hamnade i olika delar av det. Det hade min far gjort. Hamnat i en annan del av landet. Och i alla avseenden var han en främling. Jag gick förbi dem i trappan där de satt och sov. Jag låste min dörr och la kedjan på.
19: Lyssna på novellen i P1. I appen Sveriges Radio.
6: Nu ska det handla om sommarplågor och musiken som präglat sommaren 2026. Det här är en återutsändning från tisdagen.
20: Ja, du lyssnar på P1 Kultur. Jag heter Saman Bakhtiari. Och under den närmsta halvtimmen kommer du få höra en otroligt kunnig och kompetent panel som består av en musikprofessor, en musikjournalist och en lyrikkritiker noggrant dissekera en av låtarna som har dominerat sommaren 2026. Som annars rent musikaliskt har låtit så här.

0: Ja, så där lät några av låtarna som har tonsatt sommaren 2026 med artister som Shakira och Burna Boy, Bolaget, Walter Nilsson, Terra, Thomas Stenström, Lovet och Victor Lexell och Molly Sandén och Miriam Bryant. Och det är just fenomenet sommarhits eller plågor som är temat idag. Och då passar det så fint för mig att välkomna denna expertpanel. I vår studio i Stockholm sitter Jo Gullo, professor i musikproduktion vid Musikhögskolan i Stockholm, och lyrikkritiken Edith Söderström. Och här i studion i Malmö har jag med mig musikjournalisten Oskar Kangro från P3. Välkomna allihopa.
1: Tack.
2: Tack så mycket.
0: Vi ska som sagt få djupdyka i en av låtarna som hörts flest gånger i det offentliga under den här sommaren och analysera både låttexten och musiken om en liten stund. Men först vill jag faktiskt höra vilken låt ni själva associerar starkast till fenomenet sommarhit eller sommarplåga. Och vi börjar med dig, Edith.
2: Jag tror jag landar i Cruel Summer med Bananarama från 80-talet. Den är liksom bara... Den har liksom det maligna och det sexiga i samma rad. Cruel Summer. Underbart.
0: Jo.
3: Ja, jag tar Sommarnatt med Snowstorm. Det är, går ytterligare längre tillbaka i tiden här nu. Det är en fantastisk låt tycker jag, med enorm energi och frihetskänsla. Skön highway feeling.
0: Vad säger du, Oskar?
1: Kovänder mitt svar helt och hållet till, räknas det som sommarlåt Macarena? Tål att ha i alla sammanhang, lever vidare än idag, har det baläriska, har det hookiga, har det coola, underskattad låt, den är min.
2: Petkultur. Tror du skulle säga Last Ketchup där ett tag?
3: Ja, det är bra.
0: Petkulturs Emma Engström ställde samma fråga till Nadja Moberg som är lektor i musikpedagogik. Alltså vilken låt hon först kommer att tänka på när man säger sommarplåga. Och hon valde en rätt gammal låt som faktiskt hörts flera gånger dagligen nu i sommar. Till och med här i den talade kanalen P1.
4: Det är nog ändå sommar, sommar, sommar. Den första som dyker upp från 52. Det namnet är ju väldigt bra. Enkelt att komma ihåg. Och melodin sitter ju, tror jag, hos ganska många. Ganska starkt.

0: sommar.
1: En sommarplåga är en låt som spelas så mycket under en viss sommar att den till slut känns nästan omöjlig att undkomma. Det finns ju en beskrivning i Svensk ordbok att sommarplågan är en låt som är mycket populär en viss sommar och som därför spelas till leda. Sommarplågan är ju ett eget fenomen på något sätt.

0: den. Det är en låt som vägrar lämna den här helgade sommaren i fred. Sommaren i city, 1990, kommer du ihåg mig? Visste vad som hände, visste vad du sa när du träffade mig? Ordet i sig är ju mycket äldre än den moderna pophitten. Vi använder ju också om andra saker, har gjort länge, om myggor och andra återkommande sommarproblem. Men jag hittade också att det finns äldre exempel där ordet används om musik, men på ett annat sätt än det görs idag. Och ett exempel var i en Malmötidning från 1901. Där är det en skribent som beklagar sig och skriver om detta eviga italienska musikband som blivit en obligat sommarplåga för Malmö. Och här kan man ju se att citatet handlar inte om en specifik låt som vi talar om det idag. Men nästan hela den här moderna sommarplågan finns där. Att det är sommar, att ljudet återkommer, det finns i det offentliga rummet och man kan inte välja bort det.
1: När skulle du säga då att sommarplågan hade sin guldålder, om man kan prata om en sån?
0: Det finns ju de som hävdar att det kanske är 80-talet.

0: Där har vi ju både Thomas Ledins Sommaren är kort, och så hade vi ju Sommartider, Gyllene tider. Men sen har vi ju 90-talet, där är det också ganska många plågor kanske.
1: Vad är det för ingredienser som krävs för att en sommarplåga ska bli till?
0: Det finns ju inget musikaliskt recept för att skriva en sommarplåga. Men man kan väl säga att de bygger ju ofta på väldigt tydliga och enkla melodier. Mycket repetition. En refräng som är enkel att komma ihåg. Så det är väl lite som, det finns forskning om så kallade öronmaskar. Alltså om musik som tenderar fastna i huvudet. Och den pekar på ungefär samma saker.
1: Mm. Men det är ändå någonting som skiljer då sommarplågan och öronmasken åt.
0: Ja, öronmasken är ett individuellt fenomen. Den kan du få på din egen kammare. Det som krävs för att vi ska ha en sommarplåga är att det finns ett kollektivt lyssnande. Där vi är många som exponeras för samma musik.
2: Nadja Moberg utnämnde precis 80-talet som guldåldern för sommarhits eller sommarplågor. Är det något du skriver under, Gio?
3: Ja, jag håller med om det, och det tror jag att vi har svårt att hitta nu för tiden samma, ska man säga, centralisering av musiksmak som nog var på 80-talet, när vi idag har sån differentiering med all streaming och vi lyssnar i lurar mycket mer än i högtalare och så vidare. Så att jag tror att 80-talet var en sån här höjdpunkt verkligen för skivbranschen på många sätt när det gällde att sprida sån här musik, men också för lyssnandet.
2: Vilka ingredienser måste finnas i en sommarplåga, Oskar?
4: Jag håller med lite grann att det som, precis som Gio sa också, att det är ju inte sommarplågor på samma sätt idag, att det tar över all kultur. Men ibland kommer de och alla har några grejer gemensamt. Det är givetvis den tydliga hooken. Du måste minnas den efteråt på något sätt. Det ska vara ett lätt tidstypiskt sound. Det blir ändå ett vykort lite grann från den eran det var. Men framför allt så behöver och har alla sommarhits och sommarplågor, alltså Ledin-koefficienten, det lättillgängliga och väldigt tydliga vemodet. Sommaren är kort, det mesta regnar bort, men nu är den här, så ta för dig. Det både, väljer du att se livet genom Thomas Ledin, så är ju det, är ju verkligen tydligt. Så, ja, vi lever bara en gång, sommaren kommer bara en gång, det är därför den är så spännande. Fångar du det här lagom svåra vemodet på något sätt i det väldigt glada, det är då du når ut och gör ett bestående avtryck. För att följer du bara någon slags tydligt recept som det inte finns, då hade vi sett mycket fler sommarlåtar, och ni ska bara veta hur många det är som försöker varje år göra en så catchy sommarlåt med en tokig refräng och så. Men då saknas det Ledin-koefficienten kanske, eller något annat.
5: Då är det inte också en fråga om undantagstillståndet. Sommaren är det där magiska tillståndet som liksom bryter mot det resten av det normativa året. Att det är eftersom det är utmätt tidsmässigt, så är det också laddat med en slags förlust.
4: Verkligen.
2: Men det är du som lyrikkritiker, du har ju fokuserat lite på texterna i de här sommarplågorna eller sommarhitsen.

0: Förutom det Oscar sa, finns det något mer gemensamt om de har?
1: Men jag är väldigt, det är helt rätt det här med vemodsstänket, att det ska finnas där. Sen så ska du ju också gärna ha någon, lite saltstänk och lite sexighet och en antydan om nätter som aldrig tar slut, någon typ av hemliga förbindelser och så vidare. Så den måste ju ha det här lite lössläppta draget i sig också för att den ska liksom slå an om vi talar text.
0: Ja. Vi pratar ju ofta om en sommarhit som en plåga då, men vad gör den för nytta samtidigt? Så här svarar musiklektorn Nadja Moberg på den frågan.
2: Nyttan kanske är att den kan, diskussionen kring sommarplågan kan vara ett sätt för människor att komma samman på olika sätt. Eller kanske tvista om vad som är årets sommarplåga. Men det kan få oss att umgås.
3: Om man jämför då guldåldern med idag, har ordet sommarplåga någon relevans alls?
2: Jag tror att som musikalisk erfarenhet så kanske sommarplågan är mindre självklar idag. Eftersom vi inte längre lyssnar på samma musik i samma utsträckning. Det är nog svårare för en enda låt att bli Sveriges gemensamma soundtrack. Det kan hända att det blir mer disparata sommarplågor nu än förr.
3: Mm. Och kan man då ens prata om en sommarplåga?
2: Nej, det är ju frågan om man kan det. För i någon utsträckning så måste det vara det här kollektiva. Det måste finnas ett sommarsverige som plågas.
3: Just det. Ja. Stäng av radion. Nu orkar jag inte höra den här låten en gång till.
0: Ja, Despacito. Den sommarplåga jag kanske tänker mest på när jag hör ordet, av Luis Fonsi och Daddy Yankee. Och det var Emma Engström som intervjuade Nadja Moberg, lektor i musikpedagogik vid Örebro universitet, som är inne på samma spår som både du, Oscar, och du, Gio, var inne på, att den nytta sommarplågan har haft, den kanske inte finns längre, för att sommarplågan inte finns längre på samma sätt. Men vad är orsaken till det, Gio?
4: Nej, jag tror streaming är det korta svaret på det. Att vi har en enorm tillgång till musik. Du kan lyssna på någonting som du tycker om väldigt mycket och jag kan lyssna på någonting helt annat som jag tycker om väldigt mycket. Om vi jämför det med om vi går tillbaka innan det fanns topplistor egentligen, går tillbaka när det bara fanns Sveriges Radio i radion till exempel, bort till 60-talet, då spelades inte ens popmusik i radion. Då kom Radio Nord till exempel och spelade poplåtar. Sen tog Sveriges Radio över topplistorna, 10 topp och så vidare. Så att hela den här, vad ska jag säga, att man från radioföretagen har styrt lyssnandet väldigt starkt, så det tror jag har försvunnit i och med att vi idag bygger våra egna spellistor många gånger eller tar någon annan spellista. Så att det är en utav förklaringarna, men också hur vi lyssnar på musik, till exempel diskotek, att det var liksom en ständig att gå när jag var ung, liksom att man gick till vissa ställen och så vidare. Idag kan vi ju se det med coverband som spelar likartad repertoar många gånger. Är det ett 50-årskalas, då spelar man en viss repertoar. Är det på sommar, klart man spelar Sommaren är kort till exempel. Va? Eller som Sommartider, eller vad det nu är för låter. Åtminstone om kalaset är på sommaren.
0: Den här sommaren har det ju som sagt inte funnits någon tydlig sommarplåga. Men en låt som har dominerat topplistorna en låt, också låten som vi ska fördjupa oss i och dissekera, det är en låt från förra sommaren, Sara Larssons stora hit Midnight Sun. Mm.

0: Jo, hur beskriver en musikprofessor Sara Larssons Midnight Sun som låt?
1: Jag tycker det är en jättebra låt, välproducerat, bra, tydlig melodi. Och den, jag tycker den är lätt att knyta an till. Så, alltså, låt ni säga uttrycket, det låter Sara Larsson om det också. Så att, så ska man göra en kort beskrivning. Sen kan man göra en lång beskrivning och den tar betydligt längre tid. Så, men...
2: Vad menar du när du säger att den låter Sara Larsson? Jag blir intresserad.
1: Nej, men i hennes sätt att sjunga, man hör att det är hon som sjunger det. Med, hon har ju en viss röstkvalitet men också ett tonspråk som jag tycker man känner igen från andra Sara Larsson-låtar. Om man lyssnar på åtminstone det som är mycket spelat utav henne så hör man väldigt snabbt den där. Och det är ju det som är kännetecknande för många artister. Om man hör en, det spelar ingen roll, någon gammal artist som Mick Jagger till exempel när Rolling Stones, man hör med en gång att det är Mick Jagger trots att han alltså det ligger inbakat en kvalitet i rösten som är eller vem vi vill nästa, Thomas Ledin som har diskuterat till. Man hör med en gång vad det är för någonting. Va? Och det är en kvalitet i sig, tror jag.
0: Men låt oss backa tillbaka och ta det från början och liksom lyssna genom uppbyggnaden. Så den börjar ju med en sån här arpeggio, synth arpeggio, ganska kort intro.
1: Smart intro som är lätt att radioprata över. Här kommer Sara Larssons nya låt som heter Midnight Sun.
0: Och så börjar då, lägligt nog, första versen. Också ganska kort, 30 sekunder bara. Kort intro, kort vers, hur vanligt är det idag?
1: Jo. Det är nog jättevanligt. Och det kommer ju liksom då repeteras nu ett parti, va?
0: Ja.
1: Sen det som kommer nu alldeles strax här tycker jag är jätteintressant när det kommer längre toner. Och det är liksom det där man krokar i.
0: Det här.
1: Det är precis det här. Det krokar i inför refrängen som kommer sen. För här bryter det av, det blir en kontrast. Ja. Och också...
0: Men här tar man ner lite energi.
1: Exakt, och det är ju så superintressant för då blir ju melodin supertydlig. Mm. Om vi tänker oss att vi är på ett dansgolv och vi har hört låten en gång tidigare så finns ju hela rytmen kvar.
0: Mm.
1: Men just att ta bort allting, det är ju också ett sätt att skapa kontrast i någonting som egentligen ändå är, jag ska inte säga jämntjockt, men ändå är, ligger liksom på max hela tiden, så skapar man ändå en kontrast i det. Supersmart.
0: Och vad gör det för oss lyssnare rent emotionellt när vi hör något sånt?
1: Ja, det är ju, dels så reagerar vi ju på snabba oväntade ljud, men vi börjar också liksom synka med rytmen i musiken och kroppen. Alltså det är rytmisk synkronisering helt enkelt. Va?
0: Vi är inne i andra versen nu, Oskar, och här införs liksom nya element som gör den lite intressantare för att hålla oss kvar. Mm. Är det också vanligt?
3: Men det skulle jag säga att förutom allt som Gio var inne på här, med att hooks på hooks är väldigt viktigt också idag när du gör musik också. Du ska kunna stå på egna ben av bara 10 sekunder från någonting, och då lägger du upp ett klipp till exempel i sociala medier, då ska du kunna ta typ det som kommer alldeles strax eller det för en liten stund sen. Men jag vill inte tänka för att höra det här.
0: Och vilka andra liksom tidstypiska element, för du var inne på att de måste innehålla det, hör du
3: det
0: här?
3: Det hör vi just nu. Hör ni bastrumman? Dum, yeah. Dum, dum, dum, dum. Jersey Club-trumman som den kallas var viktigt klubbinslag i kring millennieskiftet. I början av 20-talet genomsyrade den här extremt mycket topplistepop och hiphop. Här tar hon det när det redan har varit ganska etablerat. Det är inte svårt att lyssna på längre. Den här kom förra året, då kan vi detta. Samtidigt som vi hör så drum and bass-trummor i verser. Det är också någonting som vi har hört från det. Dels har det rätt i 90-talet, men det har vi hört också mycket stor bred pop. Kombinerar du de två tidstypiska grejerna, två olika liv, vykort från förr men ändå remixvänligt framåt.
0: Ja, för nu för tiden så identifierar man ju inte genrer. Man definierar inte en genre utan identifierar flera olika i samma låt.
3: Exakt.
0: Och vi, här slutar låten. Vad tycker du om det, Jo?
1: Jag tycker om man tar bara slutakkordet där, så slutar den inte med att stänga låten, utan den slutar med liksom en öppning för en, alltså den öppnar för en fantasi eller för en, om du har lyssnat på det här och så drömmer du vidare, och då är du kvar i den känslan även när låten tagit slut, och naturligtvis, vi tar den en gång till, du vill lyssna igen då.
0: Och det är ju en väldigt så här hårt formaterad struktur på själva låten. Och det är ju, som vi hörde er berätta, ganska vanligt idag. Vad fyller det för funktion?
1: Och framförallt så är ju ett sätt att känna sig hemma, känna sig bekväm, och det ger en trygghet. Samtidigt, om det är inte där magin ligger, vill jag påstå, utan det är ju ett sätt, det är ju själva ramverket för det. Magin ligger ju i hur melodi och text hänger samman, inte ju hur formen i sig är. Den är inget exceptionellt, den är bra. Det är en utmärkt form.
0: Men jag undrar lite hur det har låtit tidigare. Alltså om jag tänker på, jag har lyssnat på väldigt mycket så här gammal musik från 60-70-talet från alla delar i världen. Och då var det oftast vanligt med liksom en och en halv minuts intro innan en sången kommer in. Här är liksom första refrängen slut vid 1:30.
1: Ja, det stämmer. Det är mycket, väldigt mycket musik idag är ju mycket kompaktare än vad det var förr. Det är ingen tvekan om den saken. Och det finns det en del studier på som pekar precis på det, att det blir kortare och kortare. Samtidigt så finns det ju alltid, alltså att göra precis så som en norm är, det är ju sällan ett sätt att göra någonting som sticker ut tillräckligt för att fånga uppmärksamhet. Så att samtidigt då att kombinera det som är, och det är ju det man kan säga som är originalitet här, att det är produktionen, den följer samtida trender, precis som Oskar sa här, att det är inget konstigt. Samtidigt så bakar man då in i naturmotivet midnattssol, och det är ovanligt i global pop så, och det är ju också ett väldigt nordiskt, alltså det är någonting som vi lyfter fram i Norden som någonting som, det är inte så att vi äger det på något sätt, men ändå att vi är stolta över det.
0: Du underlättade min övergång till Edith. Vad är det låttexten beskriver, Edith?
2: Alltså i stora drag så är det ju ett sångarjag, vi tänker oss Sara-jaget kan vi väl kalla det, som sätter sig i en bil och lämnar stadens brus bakom sig och flyr iväg till midnattssolens land, var nu det befinner sig. Och där finns det en älskad på något sätt, och här är man liksom fri och höjd över vardagens brus. Så skulle jag säga liksom det är kontentan av den här texten. Och sen så landar hon i att hon befinner sig i en never ending midnight sun, alltså en evig solnedgång, eller solstillestånd, eller vad ska jag säga, midnattssolstånd, ja, något sånt. Det ligger väldigt bra i munnen, a never ending midnight sun. Och man får nog säga att texten här är mer att betrakta som någonting, för mig i alla fall, som analyserar mycket dikt och poesi, så är det här mer en ljudande text. Alltså den gör sig väl till musiken, men går man liksom, läser man den, så är det någonting annat. Där finns det väl också saker att kanske studsa på lite.
0: Vad menar du?
2: Jag menar att det beskrivs ett landskap med sand och stenar och gräs och midnattssol. Men det är ju för mig ett Kalifornien med midnattssol. Det faller lite isär om du går till botten med texten. Och jag kan förstå att det blir så här. Jag har ju också sökt på upphovspersoner. Det är ändå fyra hela personer som gör anspråk på att ha skrivit den här texten. Så att man får ju också tänka sig att det är ett slimmat lag som har jobbat både med hur det ska ljuda. Det är väldigt genomtänkt. Det är väldigt med hitlåten i fokus, kan man säga. Kanske inte det lyriska tvånget att uttrycka någonting om midnattssolen som är det mest drivande här.
0: Men kan du typ likna det vid någon form av lyrisk tradition, texten?
2: Ja, men alltså, hon använder sig av bilder och den liksom, hon pratar ju om hur hon kommer i kontakt med naturen, och det är ju såklart ett urgammalt poetiskt motiv. Naturlyrik är väl kanske ett stort ord. Jag skulle säga att all bra poesi införlivar världen i sin text. Men för att det ska bli riktigt bra så krävs det den där dubbeltydigheten, att texten betyder någonting mer än bara det som står. Om man jämför med en annan hit för några år sedan, kommer ni ihåg Olivia Rodrigos Driver's License till exempel? Den lyckas ju både vara att liksom frihet, ungdom, en nystart och en liksom sörjandet av en pojkvän. Därför, där liksom finns det en krock mellan vemod och lyckorus. Riktigt där är de inte, tycker jag, i Midnight.
0: Nej, här är det mer att de signalerar i början att här blir det bara ljus. Inget, det blir inga ljus. Mardrömmar.
2: Och vad är det egentligen att stå i en evig midnattssol? Det är också lite obehagligt, skulle jag säga. Det blir odynamiskt och lite låst.
0: Vad tycker du att texten tillför till själva låten då?
2: Nej, men jag tycker att den har ett, vad ska jag säga, ett slags snygg rytmisering, och jag tycker att det finns en liten touch av det här sexiga som jag talade innan, just i det som P.O. sa precis här, den här lugna delen, show my tan line och sådär, och det, liksom, det drar ut lite och det är lite solbränna och det är liksom lite förspel och så. Det är ju bra.
0: Var det någon rad som fastnade lite extra, eller som du tyckte, du låter inte helt såld på texten?
2: Nej, det är
0: som
2: jag var inte. Det här är ju en slags nöjesindustriprodukt. Jag måste ändå stå upp för mina poetvänner på någon nivå.
0: Självklart ska du göra det. Men var det något du tyckte om extra mycket?
2: Jag gillade Skinny Dipping with Your Heart Out, för där går de i alla fall, där jobbar de åtminstone med att kontrastera nakendoppet med heart out, alltså en slags sårbarhet betyder det ju i överförd mening. Så att där finns en lek med bilden som jag tyckte ändå var lite småfinurlig.
1: Men jag tror om man ser det från ett lite annat perspektiv, jag tänker på Uppsala professorn Patrik Juslin, musikpsykologen, han har gjort en modell som heter Brekvema, som jag ska inte dra alla, men faktum är att den blir väldigt bra och analysera den här låten. Han har en som är emotionell smitta, och vi liksom känner igen de känslorna som finns i musiken. Det är väldigt tydligt när den här låten, tycker jag. Men också att det skapar visuella föreställningar, att det kan skapa bilder och scener i vårt inre. Och episodiskt minne, som är en av de aspekterna som finns i den modellen. Att det väcker personliga minnen och livshändelser. Det kan ju hända att vi har varit i Bodö på den där sandstranden och helt plötsligt så är vi sjukt.
2: Men absolut, det finns bara det att för mig finns det någonting lite manipulativt att man liksom gör allt det här enligt den modellen, men jag känner kanske inte en tydlig avsändare och en genomarbetad mångtydig sjungande text, utan just de här sakerna du säger finns, men syftet är att göra en hit, inte att berätta något. Jag upplever det tydligt.
3: Oscar, det ser ut som att du vill säga något. Men den har, det är kanske just det som Ledin-koefficienten då faktiskt är. Det övertydliga vemodet och, som kommer med sommaren. Och det sjunger ni också. Summer isn't over yet. Nej, i form av ett ackordbyte. Jag tror också det är det som gör att den har ändå överlevt 2 år och sett på med olika ögon på något sätt. Och det kanske är en textrad som inte kommer liksom analyseras djupare än Ledin-koefficienten som vi myntade här. Men så känner jag.
0: Men vad säger det om låtens avtryck då, att den har klamrat sig fast i topplistorna under 2 somrar?
3: Ja, men det har ju varit ett speciellt år för Sara Larsson. Det här genombrottet med den här skivan kom kanske efter förra sommaren på ett annat sätt. Det slog på andra sidan Atlanten superstort. Kritiker menar att, eller vissa som är kritiska till det menar att det här var kanske en så reklamkampanj som gjort att det har gått uppåt, medan fans säger något helt annat. Oavsett, Sara Larsson har aldrig varit större än vad hon är nu, både utomlands och i Sverige. Det har inte släppt några jättetydliga sommarlåtar, det har varit ett VM-år. Då har den här låten, som ändå har alla de här kvaliteterna, vid minst den från förra sommaren, den kommer in som ett fenomen och fångar allt. Och jag tror att det kan vara en sådan grej att den är kvar.
0: Du såg henne framföra den live på Roskildefestivalen i år också.
3: Ja, hon avslutade hela alltet. Och där visar man verkligen, när hon sjunger Summer Isn't Over Yet i början av sommaren, jag kände bara, nej, det är den verkligen inte. Men också det här låten, den tåls att köras flera gånger. De jammade på slutet, hur länge som helst kring det. Och då blir det verkligen en show av det hela.
0: Ja. Och även om vi lever i en kulturellt decentraliserad värld idag, där fenomen som sommarplågor kanske har förpatsats till det förgångna, så finns det ju en sommarplågekanon i form av spellistor som dammas av varje sommar. Sista frågan som jag ber om ett väldigt kort svar på är Sara Larssons Midnight Sun, en låt som kommer att hamna i den där eviga sommarspellistan. Oscar Kangro?
3: Ja, säger jag.
0: Edith Söderström?
2: Nej, säger jag.
0: Jo, Gulle?
1: Nej, jag säger kanske.
2: vill ändå betona att jag tycker låten är bra. Alltså. Den har suget. Jag säger ingenting om det. Men ni bad mig tala om texten specifikt.
1: Ja, men det är en bra låt. Det är en bra låt. Ingen snack om den saken.
0: Kära panel, tack så himla mycket, för mer än så hinner vi inte i dagens P1-kultur, som alltså har gästats av musikjournalisten Oskar Kangro från P3, lyrikkritiken Edith Söderström och J.O. Gulle som är professor i musikproduktion vid Musikhögskolan i Stockholm. Producent idag var Eskil Krog Larsson, tekniker var Sofie Ward. Själv heter jag Salman Bakhtiari och tack för att du har lyssnat på oss.

0: Nyheter får vi nu i Sveriges Radio P1. Klockan är 8.
1: Årets skörd väntas bli något sämre än förra året enligt Jordbruksverkets nya prognos. Fredrik Andersson är spannmålsbonde i Arboga och förtroendevald på Lantbrukarnas riksförbund.
2: Det är väldigt svårt att bedöma det här, och även vi som är vana lantbrukare på vår egen gård har svårt att bedöma vad vi får för skörd förrän den dagen vi sätter tröskan i det och väger in det helt enkelt. Men att vi nu ser att vi ligger någonstans runt medelskörd, det är väl det vi kan ta till oss just nu, känner jag.
3: Skörden av spannmål är i full gång, och enligt Jordbruksverkets prognos väntas spannmålsskörden landa på 5,9 miljoner ton. Det är en minskning med 9% från förra årets rekordskörd, men också en ökning med 10% sett till genomsnittet de senaste 5 åren. Variationen är stor mellan olika delar av landet. En sämre skörd drivs till stor del av så kallad utvintring, att det som man sått under hösten inte klarat sig genom vintern. Men i flera delar av landet har juli gett grödorna bättre förutsättningar, säger Per Järmundsson, som är spannmålschef på Lantmännen.
4: Vi har haft en bra situation under juli månad, tror vi, där förutsättningarna kanske varit gynnsamma så. Och då är det väl kanske vissa områden i Östergötland och Sörmland har varit ganska gynnsamt. Mälardalen var mer drabbat av utvintring. Södra Sverige var mer drabbat av torka, och Gotland var också drabbat av torka.
1: Reporter Linn Hallberg. I Jönköping har polisen inlett en förundersökning om grov våldtäkt efter det misstänkta sexualbrottet på länssjukhuset Ryhov, där rapporterar Aftonbladet. Enligt P4 Jönköping är den misstänkte anställd på Region Jönköpings län och greps av polis efter en biljakt i helgen. Fartygskaptenen vid båtolyckan utanför Tjörn omhäktades idag misstänkt på sannolika självförvållande till annans död. Det var i slutet av juli som ett handelsfartyg kolliderade med en fritidsbåt och 2 personer, en kvinna och ett barn, omkom. Åklagaren uppger att fritidsbåten syntes på radarn, men att det här inte uppmärksammades ombord på handelsfartyget. Även lotsen som var ombord vid olyckstillfället är misstänkt. Båda har nekat till brott. Amazon-grundaren Jeff Bezos blir ny delägare i fotbollsklubben Liverpool i England. Det här efter att nuvarande ägaren, det USA-baserade Fenway Sports Group, bestämt sig för att sälja runt en tredjedel av det klassiska Premier League-laget. Liverpool har vunnit 20 ligatitlar och senast säsongen 2024-2025. Det får lov att avsluta Ekot i studion, Elias Svensson.
5: P1, Sveriges Radio.
0: Om en liten stund hör vi åter några av de lyssnare som i morse ringde till Ring P1. Och 7:15 sen handlade det om Bruno K. Öjer i programmet Dickligt. Erik Skylt och Jonas Ålund tar sig an Bruno K. Öjer och diktsamlingen Det förlorade ordet.
6: Hur påverkas samtalsklimatet om 2 personer med helt olika åsikter möts i en bil?
7: De kan liksom inte bara få bare minimum i undervisning, utan de måste få hitta sin inre potential.
8: Det är nog mycket det här med att se hur skapar vi förutsättningar utifrån systemet som matchar bättre landsbygdsskolornas behov.
6: Krasch eller konsensus? I sommar med mig, Dilan Apak, bakom ratten. Fredag 15:04 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
9: Det här är kortversionen av fredagens Ring P1 med mig, Steffen Renklint. Och vi börjar med Anneli Lindahl i Skövde som tycker det är diskriminerande att äldre krävs på e-legitimation.
10: Jag återkopplar till förra veckan. Då var det BankID.
9: Det stämmer. Det var faktiskt jag som satt här bakom micken och pratade med flera stycken som diskuterade
10: att... Då vet du vad, då har du en aning om vad det handlar om.
9: Och, ja, men ska vi berätta för alla andra som lyssnar också? Då var det ju många som ringde in och klagade på att det var så svårt att ha ett bank-ID. Om man blev av med det så behövde man kanske åka till långt bort för att få det igen ifrån en bank och vara fysiskt på plats. Och det krävs i allt mer utsträckning. Och så är det ju en privat bolag eller flera bolag som har det här bank-ID. Och då var det någon som föreslog att man skulle ha någon statlig variant. Men vad tycker du då, Anneli?
10: Ja, men detta var ju, men nu får vi backa lite, för att det här var, om man ska söka nytt bank-ID, då visade det sig att körkortet inte gäller som ID-handling. Och det var då jag satte kaffet i halsen. Ja, alltså det har man ju trott, eller... Körkortet borde gälla som ID-handling, men när man ska skaffa nytt bank-ID hos banken, då gäller inte körkortet, utan då måste man ha ett nationellt ID-kort.
9: Stämmer.
10: Och då, nu är gubben nere, vet du, han har körkort och jag har ett nationellt ID-kort, men han har inte. Och då har det lett till att nu är han nedkommande strax, han hade tid 9 på polisstationen och har beställt ett ID-kort.
9: Ah. Vad bra.
10: Ja.
9: Så det jag löser, men vet du varför? För jag läste på lite grann varför körkortet inte gäller. Och det är tydligen för att det inte finns någon information om medborgarskap och att det har för lång giltighetstid. Och så att man inte behöver någon personlig fotografering, vad jag kunde se då.
10: Ja, då går jag inte in i de detaljerna, utan jag bara tänkte här, man har varit trygg och trott. Och han behöver snart skaffa en ny mobil. Och då fick jag känna, men nu är det ju löst. Och då visste jag, tror inte att... Man är riktigt klar över vad som gäller.
9: Vad tycker du om det här diskussionen som var förra fredagen då, om att det krävs allt oftare en sån här e-legitimation eller bank-ID?
10: Ja, du vet, jag blir så arg så jag känner att det är ren åldersdiskriminering.
9: Okej.
10: Snart försvinner vi gamla och de yngre växer ju in i det här på ett annat sätt. Va? Men det är väldigt besvärligt för många äldre.
9: Men ja, men med det sagt så är det ju många äldre som är duktiga på IT också.
10: Jo, visst är det, men då är vi där igen, då protesterar jag direkt. Jag är hyfsat duktig, men jag tycker att det, för jag är inte någon teknikälskare och mobil och det här. Så att jag vill skydda ändå den som inte kanske står på topp. Det handlar nästan om lite människovärde också, och då blir det med många äldre känner att vi blir... Det är för jobbigt att ha oss helt enkelt.
9: Anneli, det är en tråkig känsla för oss för det där. Jag vill bara passa på att ta upp en fråga nu när det ändå är här. För att jag kollade ju vidare på den här diskussionen kring e-legitimation. Och nu är det faktiskt så att regeringen har beslutat att från december i år så kommer vi att få en statlig e-legitimation.
10: Ja, det hörde jag också, läst om och så vidare. Men du vet, är man då inte tekniskt sådär... och alerten och så vidare, så blir det jobbigt för äldre. Så
9: att... Jag vet inte hur det funkar med ett fysiskt exemplar, men däremot så läste jag att nu har EU också beslutat att även körkortet blir digitalt, men att man kommer att kunna ha ett fysiskt exemplar också om man vill ha det.
10: Ja, än så länge vet du. Så att, och då säger jag bara, det går under vår tid så man hankar sig fram. Sen så kommer ju allt att vara helt digitaliserat. Men det löser sig per automatik. Ha en trevlig helg nu.
9: Ja, detsamma, Anneli. Tack för att du ringde in. Ha det gott.
10: Ja. Och gubben kom hem här nu med sitt nationella ID-kort.
9: Ah, hälsa grattis. Ha det bra.
10: Frid och fröjd på fredagen.
9: Hej. Ja.
10: Hej.
9: Hej. Nu ska vi till Trelleborg. Nu ska vi se, vi har Margareta Blennhede med oss där. Hallå, hallå.
11: Hallå, ja. Jo, jag hörde i måndags här på... Jag vet inte om jag har partiledarna. Någonstans där går där. En äldre dam som ringde och slutade programmet och frågade om det här med rutavdragen. Det skulle bort, sa hon. Bara rika knäsar i Danderyd som använder detta. Hon vet om att Sverige har 290 kommuner. Och alla har visst en hemtjänst med väldigt olika villkor. Och det är väldigt många pensionärer som använder RUT därför att det är jättebra.
9: Jaha, är det så?
11: Ja, det är det.
9: Alltså att man använder RUT istället för hemtjänst?
11: Ja, visst, ja. RUTan gör allt man vill ha gjort.
9: Ja, men det låter lite grann... Är det inte det dyrare då?
11: Nej, eller? Nej. I kommun här tar man 250 kronor i timmen. Ruttjänsten tar kostar 345 i timmen. Och man betalar hälften. Det är mycket, mycket billigare. Och mycket enklare att få också.
12: Men det kanske inte är lika mycket specialiserad hjälp. Jag tänker de som jobbar med hemtjänst är utbildade på något vis och jobbar med vård också, eller omsorg i alla fall.
11: Ja, men om det inte är vård man behöver. Jag behöver hjälp med städning, tvätt, inköp av matvaror och fönstertvätt. Det gör inte hemtjänsten.
12: Ja, just det. Så det beror lite grann på vad man har. Men okej, okay. Så du tycker att det är dumt av Norsi att föreslå att man lägger ner eller tar bort avdraget, rutavdraget, alltså billigare skatt så att säga.
11: Hon tror att det är bara rika människor som använder rutavdraget.
12: Men det tror
11: inte
12: du?
11: Inte.
12: Nej.
11: Det är många pensionärer som har det.
12: Margareta Blennede, tack för att du ringde in med denna synpunkt.
11: Ja, tack.
12: Ha det så bra. Hej.
11: Hej.
12: Lennart Ekdal, Ludvika. Hallå, hallå.
13: Ja, hallå, hallå, hallå.
12: Du har lyssnat på radion antar jag och hört det här kring Tesla-strejken som nu är avslutad.
13: Jo, jag satt och lyssnade på det helt spontant igår på det här IP1 som brukar vara på eftermiddagarna. Och då tyckte jag att det var ganska så roligt. Därför att jag har ju pratat i Ring P1 hösten 23 och även också januari, februari 24. Aha. När då den ilskne metallavtalssekreteraren var väldigt aggressiv och sa att vi ska göra allt för att sätta dit Tesla. Jag är ju född 1950 så jag har ju följt hur så att säga, ekonomin har utvecklas i Sverige och vilken stark makt facket hade och har fortfarande. Ja. Facket har ju alltså en laglig rätt till otroliga stridsåtgärder. Men företagen har en laglig rätt att inte ingå avtal, kollektivavtal om de inte vill. Även fast Saltsjöbadsavtalet 1938 var jättebra för det liksom minskade ju strejkerna. Och att centralt så kunde man då alltså via arbetsgivarföreningen och LO kunde man då förhandla över huvudet på arbetarna. Och det gjorde att det blev mindre strejker, så det var ju genialt. Men ibland så gick det åt skogen på just 60-talet. Vet du vad löneökningarna var under 60-talet var i genomsnitt varje år? Det var nästan 10%.
12: Jaha. Ja.
13: Och det innebär alltså att de stackars arbetarna fick ingenting kvar därför att produktiviteten och priserna var ungefär lika stora.
12: Lennart, ja. Du verkar otroligt kunnig på det här. Det går fort. Så att jag känner att jag hänger inte riktigt med. Men vad är det du vill ha liksom sagt här med detta?
13: Ja, kontentan är att i Sverige är fackföreningsrörelsen Goliat. Och när Elon Musk stack upp huvudet och inte ville ingå så att säga, kollektivavtal, då blev han ju som lilla David. Men ute i världen så är ju Elon Musk, han är ju världens rikaste person och kanske en av de absolut smartaste efter Edison som har uppfunnit glödlampan. Och han då med sina bilar och sin SpaceX och alltihopa och rymdraketer och satelliter som hjälper Ukraina att klara sig mot Ryssland.
12: Massa grejer, ja.
13: Ja, så nu har å andra sidan facket blivit lille David och Elon Musk med Tesla och att han är världens rikaste man. Han är plötsligt blivit då Goliat. Nu är ju IF Metall jättearga och jättebesvikna att han var så smart att han hittade på. Okej, vi köper ut det här och anställda så kan de inte strejka längre.
12: Frågan är ju här lite grann vem som var smart, för jag tänker att det är många här som påstår att på grund av fackets protester så ja, då blev det ju liknande avtal, alltså avtal som liknade kollektivavtalen. Var det höjde pensionsavsättningar och så vidare på Tesla?
13: Ja, man kan säga så här alltså att det är det som är grejen, att egentligen så tjänar ju Tesla anställda bättre än kollektivavtalet. Och de har ju förmånen att köpa in sig på aktier, de har ju optioner. Så egentligen är ju alltså genomsnittliga Tesla anställda, de är ju rikare än de flesta andra så att säga i motsvarande bilbranschen. Inte fan har Volvo anställda liksom så höga löner. Däremot är det inflytandet som Elon Musk inte vill ha, utan han vill styra och ställa. Han är ju en mini-Trump där borta på Tesla. Men det är i alla fall kul att någon äntligen sticker hål på fackföreningsrörelsen som jag tycker har gjort att Sverige inte förtjänar den plats på så att säga levnadsstandardbasis som vi borde ha haft med tanke på att vi hade en helt intakt industri. Inget världskrig har så att säga drabbat den svenska industrin. Och vi hade redan innovationer med separatorn, fyren, kullagret och så vidare.
12: Du är positiv och jag tror att det var många som förstod det. Det vore kul att få mer diskussion i den här frågan. Tusen tack för att du ringde in och startade detta. Det är ju intressant att höra.
13: Man förstår du så att säga sammanfattningen.
12: Jag förstår.
13: Kapitalet och slugheten har vunnit över den så att säga diktatoriska fackföreningsinflytande som i och för sig då är berättigad i vissa fall.
12: Ja, tycker du Lennart? Vad tycker ni andra som lyssnar på detta 020-22-10-10 telefonnumret? Ha det bra i Ludvika.
13: Tack så jättemycket.
12: Tack. Hej. Du har just lyssnat till en kortad repris av fredagens Ring P1 med mig, Steffen Renklint. Telefonnumret är 020 22 10 10. Man kan också mejla på ringp1@sverigesradio.se eller söka upp oss på sociala medier. Ring P1.
0: Det handlar för omväxlings skull om en diktsamling i litteraturprogrammet från UR med Erik Skylt och Jonas Åhlund.
14: Välkomna till Dicklytt. Jag heter Erik Skylt, är kulturjournalist och bland annat programledare på Sveriges Radio P2.
15: Jag heter Jonas Åhlund och är tv-producent och manusförfattare och programledare för det här litteraturprogrammet Dicklytt.
14: Just det, där vi... Dicklytt, vad betyder det? Det är en lek med ordet chicklytt. Så det handlar väl om att vi ska försöka vaska fram någonting manligt i det som vi tar oss an rent litterärt. Och vi brukar säga att vi läser romaner med manliga huvudpersoner. Men idag så har vi inte någon roman framför oss utan en diktsamling.
15: Det är inte mitt fel. Skyll inte på mig. Jag vill ha romaner i alla avsnitt.
14: Ja.
15: Men du sa, nej, vi måste ha en diktsamling av Bruno K. Öijer.
14: Ja.
15: Nej, sa jag. Det måste vi verkligen inte. Jo, sa du.
14: Jo, men det här är... Det vi har läst idag är alltså Det förlorade ordet av Bruno K. Öijer. Hans diktsamling från 1995.
15: En tunn liten sak.
14: Men den, han gav ju ut någonting på 90-talet som brukar kallas för trilogin. Som är Medan giftet verkar och Det förlorade ordet och sen Dimman av allt. Och det här... Många Bruno-kännare, inklusive mig själv, tycker att det här är bäst han har gjort. Och av de här tre så är den starkaste just Det förlorade ordet. Så att det var därför jag tyckte vi
15: skulle läsa. Råder det någon sorts konsensus om det? Eller det är din personliga favorit?
14: Det är min personliga favorit. Det är mycket... Bruno K. Öijer är ju en poet som uppträder ofta på scen. Mm. Han är ju känd för det, att han gör... Än idag gör han ju långa turnéer över Sverige och läser sina dikter på ett väldigt, väldigt suggestivt.
15: Alltså fortfarande, nu är han 75 plus.
14: Ja, det är han ju, ja. Jo, men han gav ju ut en diktsamling bara för något år sedan.
15: Det gjorde han. Och då växlar ringar med mörkret.
14: Ja, exakt. Ja.
15: Den skaffade jag. Jag förstod ingenting.
14: Nej, okej. Okay. Du är inte en Bruno K-läsare alltså?
15: Jag har inte riktigt någonsin förstått mig på lyrik.
14: Överhuvudtaget?
15: I alla fall... Poesi som inte rimmar och som inte har musik har jag väldigt svårt att ta till mig. Det ska jag erkänna nu direkt i början av det här avsnittet. För annars blir det en konstig diskussion. Alltså det är du som kommer få ta ansvar idag.
14: Ja, men
15: därför
14: att
15: jag förstår inte den här slumpmässiga ansamlingen av ord på varje sida.
14: Nej, men jag vet att det är så här för många.
15: Alltså, och jag säger det här med största respekt för kulturpersonligheten och ikonen, får man väl säga, Bruno K. Öijer.
14: Ja.
15: Och jag säger det också med en stor dos nyfikenhet och ödmjukhet. Om du på en halvtimme här nu lyckas få mig att förstå åtminstone lite grann av vad som står i den här märkliga diktsamlingen, Det förlorade ordet, så ska jag bjuda dig på...
14: Vad får jag då?
15: Jag ska fundera på det.
14: Ja, men jag ser fram emot det, för att jag kan ju blygsamt säga att Bruno K. Öijer har ju förändrat mitt liv. Jag skulle till och med under mina mörka stunder kunna gå så långt och säga att jag inte kan leva utan Bruno K. Öijers dikter.
15: Ska vi ha med oss lite mer Bruno bakgrund om vem han
14: ja,
15: är?
14: Ja, vi kan innan. Väl göra det, för att det är klart, det här är ju alltid vanskligt när det kommer till all form av litteratur, men kanske samtidigt, framförallt när, eller extra viktigt är att hålla rätt kurs här när det kommer till poesin. Alltså, man kan hitta biografiska saker, alltså från hans egen historia och barndom och familjebakgrund. Mm. Men man får inte, liksom inte stirra sig blind på det. Det är inte en självbiografi det här. Den figurerna som uppträder i de här dikterna, det ska handla om oss och inte om honom.
15: Men samtidigt, för att förstå någonting kan man behöva veta någonting om författaren.
14: Och ja, författarens och då bakgrund. Kan man ju säga så här, han kommer från Linköping och verkar haft en väldigt tuff barndom.
15: Och hans pappa begick självmord,
14: ja, va? Framför ett tåg.
15: Framför ett tåg, och tåg återkommer det gör ofta de. I Brunos
14: det
15: poesi.
14: Gör de. Så att det här är ett barn. Det finns ju ett barn som ofta återkommer i dikterna. Och det är klart att det också handlar om honom själv. Och det finns en plågad mamma. Så många av dikterna är riktade till en mamma. Alltså, jag gissar majoriteten av dikterna.
15: Är riktade till en mamma?
14: Ja, jag gissar att han skriver till sin mamma.
15: Mm-hmm. Men det är din personliga tolkning?
14: Ja, nej, men han är, du vet ju att han är en väldigt hemlighetsfull person och han har inte gett så många intervjuer.
15: Nej, du har försökt
14: flera
15: gånger.
14: Ja, jag har försökt så många gånger.
15: Skrivit många handskrivna brev.
14: Han vill bli lämnad i fred och det får man acceptera. Ja. Alltså en del av mytbildningen, för det finns ju väldigt mycket mytbildning kring honom. Det handlar ju om att han har varit restriktiv och hållit sig för sig själv. Mm. Och man vet inte vad han gör. Och så plötsligt, pang, så kommer en ny diktsamling. Och så är han tillbaka. Mm. Och så gör han en turné och så borta. Mm. Men ska vi ta oss an det här? Jag blir lite nervös här, för att det här betyder så otroligt mycket för mig.
15: Ja, och du är lite skör idag också, för du har sovit dåligt och du har en recension av en viktig bok som ska in i deadline. Kanske en ganska passande sinnesstämning att läsa de här dikterna i, för du kanske kommer darra lite extra på rösten.
14: Ja, jag tror det faktiskt. Ja.
15: Men nu ska vi ta det här på allvar och vi ska väl ta oss an den allra första dikten. Men
14: vi börjar där, för det här är... Den är bara så stark.
15: Och vi har fått tillstånd av Bruno, faktiskt inte, men indirekt så har vi varit i kontakt med Bruno och fått tillstånd att läsa dikterna om vi gör det i sin helhet. Så nära kom vi honom ändå.
14: Ja, det...
15: Nu får du läsa, Erik.
14: Ja, men nu blev jag jättenervös när du
15: bra.
14: Säger sådär.
15: Det är bra, det ska du vara.
14: Okej, men jag gör ett försök att läsa det på mitt sätt. Mm. Om mig finns nedtecknat att jag som barn stack in mina armar... Börjar gråta. Alltså det är så starkt alltså.
15: Ta det igen.
14: Vi kör det igen.
15: Du får börja gråta.
14: Jag kommer inte komma igenom den. Och det här är inte den mest känslosamma. Om mig finns nedtecknat att jag som barn stack in mina armar i askträdets skugga och drogs till vinden när den rasslade som pilskaften i ett koger. Man säger att jag vägrade lyssna. Att jag aldrig tog människor i hand. Att jag flög om nätterna. Och att allt det här bringade olycka över trakten. Där har vi början.
15: Jag har en tår i ögat.
14: Ja, så det här...
15: Ja, men nu får vi samtidigt... blir lite analytisk ändå, för att jag förstår inte. Vadå? Okej, det är ett barn här som det sägs att barnet stack in sina armar i askträdets skugga. Ja. Okej, vad betyder det?
14: Mm. Mycket av det här är min egen tolkning. En del är vad jag har läst i Bruno-forskningen. Ja. Väldigt lite kommer från vad Bruno själv har sagt, för han har nästan aldrig uttalat sig om sina dikter, vad de betyder. Eller. Så att man får följa sin egen intuition. Mm. Men som jag ser det så är ju Bruno... Det finns det här arvet från Dylan och beatpoeterna, de amerikanska. Mm. Men han är ju också en 1800-talsromantiker. Mm. som jobbar väldigt mycket med gotiska. Mm. Att det finns gotiska, alltså gotiken som är mörk och lite skrämmande.
15: Vilka snackar vi då? Byron och Shelley och Keats kanske?
14: Keats, som K-et där i Bruno K.
15: Det är väl så, han... Mm. K-et står nu mer för Keats.
14: En gång stod det för Kenneth, men nu står det för Keats. Alltså han är också väldigt svensk. Det finns mycket svenska myter och svensk mytologi i grunden. Och här med askträdet så är asken, det är ju ett av de liksom äldsta mystiska träden vi har. Det är ett dåligt träd blommar sent och fäller löven tidigt. Men det finns ju askar kvar ute i skogen. Och han... det sägs då i folktron att kring asken händer det märkliga saker.
15: Mm-hmm.
14: Så han rör sig i en sån liksom klassisk, nästan fornordisk kontext här.
15: Han rör sig i askträdets skugga, eller han sticker in sina armar i askträdets skugga. Han är ett med någonting som är farligt och mörkt och kanske sorgligt. Alltså
14: och också det... magiskt. För det är det som är, det skulle jag säga, det viktigaste. Det är att för mig är då, där säger jag på fullaste allvar, att det här är trollformler.
15: Mm.
14: Det här är vad magi är från början. Det är trollformler.
15: Mm.
14: Och det betyder att om de läses på rätt sätt och hörs på rätt sätt, så har de en förvandlande kraft. Om mig finns nedtecknat, alltså redan där, alltså han hade kunnat skrivit om mig finns skrivet, men nedtecknat, det är också att han rör sig liksom bakåt i tiden. Det här är någon slags mytisk, arkaisk tid som det här sker.
15: Mm.
14: Och han verkar... det här barnet verkar ha någon typ av förbannelse över sig. Det finns något mörkt som han bär med sig.
15: Mm.
14: Och det är genomgående i Brunos diktning. Och genomgående i det förlorade ordet.
15: Det är det skadade barnet.
14: Det är barnet som drabbades av någon typ av... som nästan kan tolkas som en förbannelse.
15: Och som bringar olycka över trakten i sista raden av den här dikten.
14: Jag flög om nätterna. Mm. Det här är ju någon slags häxliknelse.
15: Mm.
14: Alltså barnet som är en outsider. Bruno är en outsider. Han skriver till alla människor som han känner sig som en outsider. Som aldrig har känt att de passar in i det vanliga. Alla som har känt att det är någonting fel med dem. Att det är så här, jag förstår inte varför jag blir behandlad annorlunda och varför jag inte kan uppträda som alla andra. Det är det som han slår an här.
15: Jag kan säga det, delvis är det för att han vägrade att lyssna och aldrig tog människor i hand.
14: Nej, precis. Det finns något olydigt här också.
15: Ja,
14: förstås.
15: Det gör.
14: Men det har jag outsiden.
15: Mm.
14: Och det sista då som jag skulle komma till, det är, och det här är väldigt tydligt, det här Bruno själv berättat om, även om det inte... även om han inte har sagt att det rent konkret alltid finns i dikterna. Men det här är shamanen.
15: Mm-hmm.
14: Alltså hos urfolken så fanns det alltid någon som valdes ut eller fick gåvan att kommunicera med andevärlden. Och shamanen blir utstött. Den rör sig med krafter som den vanliga gruppen inte kan härbärgera. Och därför måste shamanen vara ensam, bo utanför byn eller stammen. Och shamanen behövs, men betalar ett ohyggligt pris.
15: Det är så här Bruno ser på sig själv.
14: Ja.
15: Ja.
14: Och
15: tror du?
14: Ja, det är jag ganska övertygad om.
15: Mm.
14: Han är en shaman.
15: Mm.
14: Och han har betalat ett högt pris. Och han har kommit tillbaka efter att ha rest i de andra världarna och berättat för oss vad våra liv egentligen går ut på.
15: Och kan du säga då till mig vad de går ut på? För ja, jag skulle behöva veta det.
14: Då kan vi gå vidare.
15: Mm.
14: Mm. Det finns någonting som har gått förlorat.
15: Ordet?
14: Ja, precis. Det förlorade ordet det handlar om. Och det förlorade ordet är ju spännande. I kristen kontext så brukar man kalla den heliga graal för det förlorade ordet.
15: Men det är väl också ordet som fanns i begynnelsen?
14: Mm, precis. För här har du en typ av språkmagi som finns i Johannes evangeliet där.
15: Som inleder Johannes evangeliet.
14: Mm, precis.
15: Logos.
14: Precis. På grekiska är det logos, ja.
15: Mm.
14: Det är det förlorade ordet. Så att det är klart att det är någonting som har gått förlorat ända sedan syndafallet, skulle man säga, kristet. Och du vet, Bruno K. Öijer har ju studerat, han har varit mycket i Egypten.
15: Jaså?
14: Ja, det där
15: det är... har alla mystiker.
14: Alla mystiker har varit i Egypten.
15: Det ante mig att Bruno har gått runt där bland pyramiderna och kanske varit nere i olika...
14: Verkligen, ja. Det finns ett sånt jättefint brev som har publicerats till, där han skriver till sin förläggare, jag tror det här är början av 80-talet, där han säger: hej, jag skulle behöva lite mer pengar. Förresten, jag har kommit på hur man ska vända tidens pil. Nu vet jag hur allting ska gå baklänges. Bläcket ska flyta in i pennorna igen. Spädbarnen ska sugas bakåt in i livmodern.
15: Och kan jag få lite mer pengar?
14: Ja, men precis. Det är det som är roligt att han skriver där i. Men i alla fall, det jag skulle säga också att Bruno brinner mycket för ursprungsbefolkningen i Nordamerika.
15: Ja, just det.
14: Och där har han funnit väldigt mycket. Det finns mycket sådana referenser. Så att han är liksom på shamanernas tid på något sätt och vill ställa sig utanför det moderna. Men han vill göra det på ett språk som är skrämmande enkelt. Och nu ska vi komma till en av de starkaste sakerna som Bruno har skrivit.
15: Och nu får vi en titel.
14: Ja.
15: Jag tror inte för första gången, men nu kommer en dikt med en titel.
14: Ja, den har titeln då Hängd. Och här kommer en mening som är nyckelmening till hela Bruno Köyers författarskap. Och du kanske inte vet vilken mening det är, så du ska få gissa efteråt.
15: Ja.
14: Jag tror att den här meningen, den här raden, är det som han hela tiden har försökt arbeta sig fram till. Och här kommer han åt det. Det är väl därför som, vad jag förstår, så brukar Bruno Köyer själv säga att det förlorade ordet är det starkaste han har gjort. Att det var där han kom längst. Så vi får se. Jag drömde jag var önskad. Jag drömde om månen som avtar. Jag drömde om den ömhet jag är värd. Jag drömde hur det förlorade ordet kom till mig. Hur det svävade inom mig. Och välde fram som ett alfabet av tårar. Jag drömde om mig. Jag drömde om en iskall ensamhet. Jag drömde rymden borrade runt sina fästen. Och stearinljuset flämtade till. Kvar längs veken lös ett skarpt blått som vägrade dö ut. Jag drömde om mig. Jag drömde om ett besynligt barn som vände ryggen åt världen. Hängd under löv av min röst drack jag farvatten. Runt min kropp samlades skuggor som omfamnade mig. Hjälp.
15: Det är väldigt vackert när du läser det väldigt bra. Men det är bara ord för mig. Men om jag ska gissa då vad som är viktiga.
14: Jag blir så berörd av det här. Det är, jag kan nästan...
15: Vi måste nästan ta en paus.
14: Nej.
15: Jag ska väl gissa då. Alltså vi har ju titeln här. På hela diktsamlingen.
14: Precis, det har vi också.
15: Ja, det har vi. Jag måste bara gissa att det är den jag drömde hur det förlorade ordet kom till mig. Eller så gissar jag att det är jag drömde att jag var önskad.
14: Du är nära, men
15: vad är nyckeln här då?
14: Nyckeln är jag drömde om den ömhet jag är värd. Försök gå in i det här. Jag öppnar upp någonting här.
15: Ja, men jag kan ju då, om jag vet att han har haft det supertufft.
14: Det vet vi, men vi ska inte gå in där.
15: Nej.
14: Det är min ömhet som jag är värd.
15: Vem är jag?
14: Jag, det är jag nu.
15: Det är Erik?
14: Ja. Jag vet inte om alla människor känner så, men är det inte här som är såret i ens liv? Det här är såret. Alltså, jag vet inte om det är allas, men det är nog många sår. Det är att...
15: Men får du för lite ömhet, Erik? Min bild är att du har fått ganska mycket ömhet genom hela ditt liv.
14: Jag har inte fått en ömhet jag är värd.
15: Underbart.
14: Man måste vara en romantiker av gammalt snitt för att fullt ut uppskatta det här också. Alltså han har månen som avtar. Det vet ju, alltså det i gammal folktro och det finns i astrologin också, så när månen är ny och går mot full så fylls det med energi och sen så är det piken under fullmånen, då kan inga sova, varulvarna springer runt och sen månen som avtar, det är liksom skymnings, det är även, det är nattens skymning, då blir energin liksom i de, från de andra världarna svagare och svagare. Och det är där i den avtagande månens sken som den här visionen kommer till honom. Han drömde. Och så drömmer han om det centrala, det som alla längtar efter. Om den ömhet jag är värd.
15: Mm.
14: Där kommer den här drömmen till honom.
15: Mm.
14: Och kan då materialiseras i ord. Ömhet jag är värd. Och då ser han också, aha, det här är det förlorade ordet. Det här är graalen som jag har letat efter. Nu har jag den i drömmens vision i min hand. Han är liksom framme. Han är framme vid källan.
15: Har han hittat det förlorade ordet här?
14: Alltså? Ja, det är det han har. Han är framme. Han är där vid Mimers brunn. Oden som offrar sitt öga för att få. Alltså där, här sker det. Här är han framme. Men det finns ju något, någonting väldigt utsatt

0: Ja, det finns där. Det här finns ju i alla myter. Det finns framförallt hos Jung då. Mm. Det är att alla människor har en skugga.
1: Mm.
0: Det här är ju jungiansk psykologi. Mm. Alla människor har en skugga och du kan välja att inte närma dig den. Då kommer du bli olycklig. Mm. Eller så kan du integrera skuggan i ditt liv. Och skuggan är då allting som du inte vill möta.
1: Mm.
0: Här kommer Bruno Köjer i diktens form ända fram. Skuggorna samlas kring honom.
1: Mm.
0: Omfamnar honom.
1: Mm.
0: Han blir ett med sin skugga.
1: Mm.
0: Pang! Då har den alkemiska förvandlingen skett.
1: Mm. Den jungianska.
0: Ja, det är Jung har ju, är en av många som har beskrivit det här. Men han är ju den som under 1900-talet utvecklar en ganska så stark... Det här är ju psykologi också.
1: Mm.
0: Och då har du mött dina skuggsidor. Och då föds du på nytt, du blir förlöst. Och då så... Ja, då börjar ett nytt kapitel i ditt liv. Alltså, Bruno Köjers dikter är ofta mörka.
1: Mm.
0: Och från början var han då väldigt arg. Men varför var han arg? Och varför var hans liv mörkt? Vad var den stora smärtan?
1: Mm.
0: Går den där smärtan att liksom ta, möta, förstå och göra till och med till något vackert?
1: Jag tycker inte det kostar att man har den smärtan om ens pappa kastade sig från tåget.
0: Just det. Det är det handlar om här.
1: Mm.
0: Och lyssna nu vad som händer med det här tåget. Yeah. För det är helt otroligt. Jag frös. Jag hade inget att leva för. Månader blev till år. När jag måste dragit min kropp närmare in till mig. Jag måste anat en blå strimma under alla lager av svärta. Vid banvallen låg ett omkullvält lok, tungt och kallnat, svart, svartare än svart, låg det på sidan. Och under kom blåsippor upp, ömtåliga och små. Måste de växt till sig på sina skälkar och slagit ut till en blå rymd som långsamt pressade sig högre och högre och välte tillbaka loket, lyfte upp det till rälsen igen.
1: Han sätter tillbaka tåget på rälsen.
0: Mm. Och jag tycker inte att man ska gå in och läsa det här för biografiskt, det blir liksom dumt, men loket är ju på något sätt, det är någonting havererat i livet här.
1: Mm.
0: Loket ska ju inte spåra ur.
1: Och det lyfts upp av blommor. Det är blåsippor som växer och lyfter upp.
0: Det är det som är så.
1: Det är en stark bild, för att det är ju ett tungt, tungt lok som lyfts upp av vår blomma, blåsippor.
0: Precis, och blåsippan är ju, vad är det för en liten blomma? Det är ingen särskilt mytologisk blomma. Den ömsinta,
1: svensk
0: väldigt svensk vårblomma.
1: Mm.
0: Som samtidigt är väldigt älskad.
1: Mm.
0: Och du vet ju också att blåsippan är så svag.
1: Mm. Vet och du, här känner du någonting urspårade... börja tina upp inom
0: gör
1: mig?
0: Det? Gör det? Ja, bra.
1: Ja, jag ska inte överdriva, men jag känner att någonting tinar upp, för det är så... försiktigt framskrivet.
0: Yes. Mm, verkligen.
1: Och det tycker inte jag går ihop med hans stora gester på scenen. Nu har jag för sig aldrig sett honom läsa just den här dikten. Han kanske viskar fram den. Mm. Jag ska inte säga det.
0: Jag kan berätta. Alltså, ja. Han läser den här väldigt bra. Men han läser på Bruno Köjer-sättet.
1: Ja,
0: men det som händer när han läser den här live är helt otroligt. Det är för att alla som är där kan den och de vet hur viktig den är.
1: Mm.
0: Så att när han kommer efter svart, svart, svart, då börjar liksom publiken ropa så här, ja, ja. Det är som att hela publiken tillsammans med blåsipporna lyfter upp loket på rälsen igen.
1: Mm.
0: Och det här sker i rummet och det är jättestarkt förstås.
1: Jag tycker nästan vi ska låta

0: Bruno själv får sista ordet innan
1: jag
0: vi
1: tycker också det. Jag tycker också det, för jag vet vad du har förberett här. Och det, han säger det mycket bättre än vad jag kan säga det.
0: Och det här är faktiskt ett klipp ur en intervju från nyhetsprogrammet Aktuellt. Ja, tänk att Aktuellt gjorde långa reportage om Bruno Köjer på den tiden.
1: Ja, varför gör de inte det nu för tiden? Jag fattar ingenting.
2: Självkänsla är att ständigt omfatta sitt inre barn med ömhet och respekt. Det finns en, som jag brukar säga, en helig kontur i tillvaron, en sorts, ett sorts samtal eller brevväxling med vårt kosmiska ursprung som ingen har rätt att avbryta, håna eller smutsa ned. Jag hoppas att det har varit mycket tydligt på den punkten.
0: Och så blicken in i kameran.
1: Där har vi det.
0: En karismatisk person. Och det han säger här är otroligt vackert och fint.
1: Jag tror att det är helt och fullt ut sant. Och jag tror att det är någonting som ständigt behöver höras. Men kanske framförallt i vår tid. Där, nu låter jag som en sån 1800-talsromantiker, men jag tror ju på det. Där vi förlorat kontakten med det här. Som han då kallar för vårt kosmiska ursprung. Där det här barnet då är centralt. Det besynnerliga barnet som vänt världen ryggen. Som drogs till skuggorna under askträdet. Som flög om natten.
0: Och drömde om att det var önskat och fick den ömhet som det är värt.
1: Ja. Vilket jag då tror är alla människors innersta längtan.
0: Du har hört Dicklit med Erik Skylt och Jonas Ålund. Det är ett radioprogram men också en videopodcast. Så om du vill titta eller lyssna på längre originalversioner av avsnitten så hittar du dem på UR Play och på alla andra ställen där du hittar poddar och videopoddar. I teamet bakom Dicklit finns Fredrik Olsson, Johan Rappaport-Rontén, Tony Kvarnsköld och Tommy Jansson. Och Dicklit produceras av UR i samarbete med FLX.

0: här är ett program från UR.
1: Jag tänkte att vi skulle prata om tomhet.
0: Psykologerna Malin Bergström och Stina Hindström delar med sig av erfarenheter och spaningar i Psykologerna.
2: När semestern äntligen kommer så ska man koppla av och då ska man ha det underbart. Och så klassiken är att alla börjar bråka första veckan för att man är så. Det är så mycket som bara måste komma ut.
0: Psykologerna på UR Play.
3: En pincett plockar upp en liten tygfiber i skenet av en ficklampa och ett mordfall är löst. Och hjälten som löser grova brott på det här sättet är en enstöring eller möjligen en duo som behärskar alla viktiga delmoment.
4: Så ser det ut i kriminalserierna på TV, men verkligheten är en annan. Brottsspår i P1, söndag 14.30 eller i appen.
5: Så här på fredagskvällarna i sommar har vi fått återuppleva glimtar av fågelsångsnatten från 9 maj. Och nu i sista delen blir det en tillbakablick på höjdpunkter som inträffade tidigare under natten i sista timmen av programmet. Och så här lät en höjdpunkt från halv.

0: Det är gryningens första röster från Halland som vi hör. Alltså jag är väldigt svag för rödstjärten som vi hör. Den här svirrande sångstrofen här. Vad säger ni, Lena Näslund och Didrik van Onacker? Visst är det en härlig fågel och en härlig stund när det där drar igång?
1: Ja, hur var det nu? Din favorit, du håller med om...
2: Ja, jag höll med om rödstjärten. Aj, det var ju supernice. Rödstjärten, vi kunde bara sätta mikrofonerna precis under och så var det koltrastar och rödhakar runt omkring också. Så det blev en så här härlig trast och småtrast konsert i en lövskog som man bara, så vill man ha det.
1: Mm. Och det fascinerande är att vi kom ju dit cyklande till en i stort sett tyst skog. Det enda som vi hörde, det var på andra sidan runt en liten nyskapad våtmark, så sprätte en fasan omkring och vi hade lite svag sång ifrån något snår på andra sidan, och så plötsligt så är det bara...
2: Nej, just det där, ja. Uh-huh. Nej, det var häftigt. Sen man hörde det på det klippet också, det var lite fascinerande, för det som låter som traner i bakgrunden, det var egentligen en ko som försökte låta som en trana. Så att, det tog ett tag innan vi knäckte vad det var som lät där.
1: Ja, man har aldrig tänkt på korna riktigt som en sån här fågelart som härmar andra arter. Ja, men nu har vi upptäckt
2: det. Ja, det här var en som ville vara med på fågelsångsnatten. Den lyckades nästan lura oss där.
1: Ja, och nu lyser solen in över Breviken och där kan man ju se då strandskaterna, hur de går på ena kanten och letar mat och på den andra kanten så går ett gravanspar.
2: Här hör man ju också rödbenarna nu också. Nej, där. Ja, nu kommer det en större strandpipa.
1: Ja, det är inget fel på det. Ja, de får jobba lite för att överrösta duvan.
2: Men gött med på en kustlokal i Halland, har nästan helt vindstill under natten. Där var det ärtsångare. Och nu på morgonen så bara gassar solen på, det börjar bli varm.
1: Snart kommer det vara fullt med humlor i slånbuskarna. Och ja, det är ju skönt att vara människa också. Tack för den här natten.
3: Ja, det är vi som ska tacka. Lena Näslund är reporter, Didrik van Honacker är experten och tekniker är Oskar Lindholm i Halland alltså. Fick vi en ny art på slutet också där?
4: Jajamän. Mm, det var en ärtsångare som sjöng en liten trudelutter.
0: Blev nummer 83 på vår lista.
3: Alltså, era fyra öron, de är på små skaft hela natten. Jag älskar det. Vi har Karin hos oss igen. Du har hängt med lyssnarna på ett liksom väldigt tydligt sätt hela natten genom våra sociala medier och mejl och knappar i appar och allt vad det är.
5: Det finns mycket nu för tiden.
3: Ja, men hur är stämningen i det myckna?
5: Men stämningen är bra och det är, alltså Jenny, folk lyssnar från segelbåtar, kajaker, hängmattor, hammockar, vindskydd, fågelton. De lyssnar på oss nerbäddade i sängen, från soffan, på nattjobbet, i lastbilar och på bageriet. Herregud, de lyssnar på förlossning. Jag vill bara säga, vad underbart det är att få dela den här natten med alla lyssnare. Det är helt fantastiskt. Vill ni ha lite kärlek?
0: Absolut.
5: Ja. Kristina Olsson säger att det här är bästa fågelsångsnatten ever. Håller ni med?
0: Vad roligt. Ja, men alltså, det kan jag tänka mig. Att det, för jag tror det har låtit otroligt bra också från vindstilla. Bara en sån sak. Ja. Det gör ju att ljuden bär på ett sätt som de inte gör när det blåser 7 sekundmeter.
5: Ja.

0: Precis nu svävar det förbli en brun kärrhök över vassarna bakom din rygg, Adam. Men du hann slänga dig då.
1: Ja.
0: Men du har sett den så många gånger.
1: Några gånger, ja.
0: Du är så hemma här, du blir inte riktigt lite wow som vi. Du, denna kör vi har här vid tåken.
1: Mm.
0: Sjön som du vistas så mycket tid vid. Vad är det för röster?
1: Ja, men det här summerar ganska väl det vi har hört egentligen under hela natten här. Med rördrom och någon bassångare som hördes där i början en kort stund. Och vattenrallen förstås som kanske har varit stjärnan, tycker jag, för den här natten.
2: Ja.
1: Och sen har ju de lite mera morgontrötta fåglarna vaknat som lövsångare och koltrast. Som satt igång först framåt fyra tiden.
0: Mm.
1: Och enkelbäckasinen, inte att förglömma.
0: Ja. Och Mats, du har fört lista.
2: Mm.
0: Ja, och den är ju kanske, vi kanske har missat något. Men
2: typ. Ja, det kan vi ha gjort. Vi kan titta i efterhand om det tillkommer någon mer. Men 84 arter är vi uppe på, och jag tror att det är rekord på alla de 7 år vi kört fågelsångsjakten.
3: Ja, det blev faktiskt 85 arter när Naturmorgon-redaktionen räknat efter. En lappuggla hade hörts men inte noterats i direktsändningen. Hela fågelsångsnatten hittar du i appen Sveriges Radio.
4: Nu la jag mig ner en liten stund på soffan. Men får strax upp igen med en känsla av att Emerentia skulle dö om jag inte tog hand om henne.
5: Julia Duvenius läser Magda Sabos roman Dörren.
4: Jag kände starkare och starkare att det som hände oss inte kunde vara verkligt. Så här många upplevelser av den här sorten kunde bara inte regna ner över en och samma människa.
5: Lyssna på Sommarföljetongen i appen Sveriges Radio.
3: Nu klartext.
6: Du lyssnar på klartext, nyheter på ett enklare sätt. Idag bestämde domstolen Göteborgs tingsrätt att en man ska vara fortsatt inlåst i häkte. Mannen var kapten på det stora fartyg som krockade med en fritidsbåt utanför Tjörn i slutet av juli. En mamma och en dotter dog i olyckan. En pappa och en son skadades. Kaptenen ville släppas fri, men det sa domstolen nej till. Nu fortsätter utredningen av den här olyckan. Och nu har vi kommit fram till den 8:e och sista delen i klartextserie Nils och Julia möter partiledarna. Och idag är det Kristdemokraternas vice partiledare Jakob Forssmed som svarar på frågorna.
7: För oss som har funktionsnedsättning är det svårt att få ett jobb. Vad vill ni ändra på det och i så fall hur?
8: Vi tycker det är väldigt viktigt att alla som kan jobba ska kunna ha ett arbete att gå till. Sen tror jag att arbetsgivare behöver bli bättre på att fråga människor vad kan du göra och inte vad kan du inte göra.
9: Många av de som jobbar på våra boenden kommer från andra länder.
8: Mm.
9: Jag är rädd för att de inte ska få stanna för att de tjänar så lite. Vad säger du om det?
8: Jag håller med dig att de som kämpar i Sverige och som har ett arbete och jobbar i viktiga välfärdsyrken ska kunna stanna här. Och det är faktiskt så att idag, när vi spelar in detta, så har regeringen presenterat en lista på yrken där man inte kommer ställa lika höga krav på vad man ska tjäna. Och då finns bland annat vårdpersonal med som sådana yrken, vårdbiträden, undersköterska och så.
7: Vad vill ni göra åt de långa väntetiderna till vården och operationer för cancer och andra hemska sjukdomar?
8: Vi vill dels satsa mer pengar på att man ska kunna få vård. Men sen är det också så i Sverige att det beror väldigt mycket på var man bor, hur länge man får vänta. Så vi vill att det ska vara ett ansvar i Sverige för all sjukvård så att väntetiderna kan kortas och inte beror på var man råkar bo någonstans.
9: Er partiledare valde inte att ställa upp den här intervjun. Tycker ert parti att personer som lyssnar på klartext inte är viktiga?
8: Nej, Vi tycker att personer som lyssnar på Klartext här är viktiga, men ibland är det ju så att man får inte ihop att göra allt det som man vill. Jag är vice partiledare i Kristdemokraterna, så jag är en slags inhoppare.
9: Många är elaka på sociala medier. Hur tycker ni att vi ska stoppa det?
8: Sociala medier tycker jag är ett jättestort problem. Där man kan hota, där man kan mobba, där också de bolagen som har de sociala medierna tillåter våld, övergrepp, konstiga filmer som man kommer upp som man inte har bett om att få se. Och sen att vi ställer krav på sociala medier att de faktiskt ska ta bort hot och hat som riktas mot personer.
10: Och hela intervjun med Jakob Forssmed hör ni på söndag klockan 10.33 här i P4. Alla 8 programmen i serien Nils och Julia möter partiledarna kan ni lyssna på i appen Sveriges Radio och på vår hemsida. Och just nu pågår den stora musikfestivalen Way Out West i Göteborg. Vegahusets äldreboende i Göteborg passar på att ordna sin egen festival. På scenen uppträder Jam Lady.
11: Och väldigt utstyrda med riktiga festivalkläder. De kunde alla de här gamla låtarna.
12: Kristina Kiki Månsdotter Engqvist bor på äldreboendet. Hon var med på festivalen som fått namnet Way Out Vega. Förutom musiken gillade hon fikat som det bjöds på.
11: Kärleksmums och kaffe. Det passar oss gamlingar. Inte så mycket att tugga i.
13: Fick du dansa någonting då?
11: Ja, det var någon som tog tag i min hand. Och då satt jag och vankade in i rullstolen sådär.
10: P4 Göteborg gjorde intervjun. Klartexts reporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson och önskar en trevlig helg.
14: FNs matsändningar till flyktingar i Sydsudan riskerar att ta slut inom några veckor på grund av bristande finansiering. Det skriver FN-organen WFP och UNHCR. Maten ska gå till de flyktingar som är i störst behov av hjälp. Om det inte kommer någon finansiering snart kommer den sista livsmedelshjälpen delas ut i september. Idag avslutas en stor militärövning på Taiwan. Både militär och civilbefolkning har övat på att stå emot en attack eller blockad från Kina.
15: Vi vet inte vad som kan komma att hända, så att göra såna här förberedelser är viktigt, säger gymtränaren Phil som jag träffar på tunnelbanan i Taipei medan flyglarmets testsirener ljuder och mobiltäckningen har upphört för de flesta. Medan civilbefolkningen på varje plats i Taiwan har övat under en halvtimme var på hur ett krig kan kännas har Taiwans militär under 10 dagar gått igenom olika scenarier. Från en kinesisk landstigning där det gäller att evakuera presidenten i pansarbil till en hemlig bunker till ett scenario där Kina istället använder sig av blockader till havs för att försöka pressa Taiwan till underkastelse. Taiwans regering underströk att övningarna gjordes i tätt samarbete med USA, inklusive träning i självständigt beslutsfattande längre ner i hierarkin. Hanna Salberg, Taipei.
14: I Frankrike har det konstitutionella rådet godkänt lagstiftningen om dödshjälp för vuxna, rapporterar AFP. Endast vuxna som är vid sina sinnesfulla bruk kommer tillåtas dödshjälp och de behöver lida av ett obotligt tillstånd som är livshotande. Men domstolen slog också fast att vissa delar av lagen behöver förtydligas innan den kan börja gälla. Vi byter ämne. Vad stör man sig på med sina chefer? Ja, enligt en ny undersökning från Novus irriterar sig anställda mest på bristande kommunikation och konflikträdsla. Andreas Valdén från Stockholm är en av dem som irriterar sig på dålig kommunikation.
16: Ja, men det är för stelt och liksom inte på ögonnivå, vad säger man? Alltså när man inte är liksom på samma nivå utan när det är hierarkisk.
17: Onödiga möten. Om det känns omotiverat att gå på de här mötena som det kanske är information som man egentligen kunde ta via mail eller i andra kanaler.
14: Och sist är Ann Gustafsson. En ny värmebölja har dragit in över Sverige och det råder just nu stor risk och i vissa fall extremt stor risk för skogsbränder i de södra delarna av landet. Varningen gäller framförallt Götaland, stora delar av Svealand samt sydligaste Gävleborgs län. Och det får lov att avsluta Ekot fler nyheter i appen Sveriges Radio här i studion, Elias Svensson.
6: P1, Sveriges Radio.
3: I Vetenskapsradion om en liten stund handlar det om det uppmärksammade fyndet på Lilla Karlsö av en ung gravid kvinna som dog för cirka 9000 år sedan.
18: The Swedes om den svenska skogen.
19: Folk upplever i allmänhet, alltså det är en kulturell företeelse, skogen finns där.
20: Sverige är väldigt månen, kritiserar andra länder som avverkar, som Brasilien med regnskogar till exempel. Men man försvarar sin eget sätt att skogsbruka det, och det påminner mig lite om Norge med sin olja och gas.
18: Onsdag kvällar i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
3: Och nu Vetenskapsradion. Programledare Björn Gunnér.
21: När poletten väl trillade ner så var man så här, men det här är ju helt orimligt. Alltså vi kan ju inte ha hittat det här. Sånt händer ju inte.
22: Det är en hög gravid tonåring som dog för runt 9000 år sedan och hennes foster som forskare har hittat skeletten av i en grotta på Lilla Karlsö.
21: En sån här fynd hittar man ju inte ens en gång på en livstid, utan det är liksom, det är inte världsunikt, men det är nästan världsunikt.
22: Ja, frågan är om något så gammalt och så välbevarat foster har hittats tidigare någonstans i världen. Och nu ska vi följa med den här lyckliga arkeologen till grottan för att höra mer om fyndet och om hur den här unga kvinnans liv kan ha sett ut innan det tog slut på den lilla ön utanför Gotland. Det här är en direktsändning från Vetenskapsradion. Jag heter Björn Gunnér.
21: Om jag pekar lite här för dig så ser man att fostret låg här, så ganska i mitten av det. Så vi lyckades verkligen pricka henne precis, och så låg fostret neråt. Så att om man tänker sig grottan, så låg fostret med huvudet in mot grottan, medan mamman låg där du sitter nu med fötterna.
22: Han heter Alexander Sjöstrand, den här osteoarkeologen. Alltså en arkeolog med extra fokus på gamla ben och vad de kan berätta. Och det var i början av augusti som han gjorde ett fynd som han inte hade vågat drömma om. Så här berättar han för P4 Gotlands reporter Maria Ullsten.
21: Där hade hon huvudet, som är huvudet ut mot grottan. Så hon är liksom begravd nästan i mynningen till den här lilla sidogrottan som vi har fokuserat på.
23: Och vad tänkte du när du insåg att du grävt fram, alltså vad som kan vara världens äldsta bevarade mänskliga foster?
21: Ja, ett av världens äldsta i alla fall. Alltså, vi blev ju ganska chockade, jag och mina kollegor. Det är ju en av de äldsta i världen som är så välbevarad.
23: Ja, och varför är hon så välbevarad?
21: Det gotländska kalkstenen, i och med att Gotland är en kalkstensö, gör att det är väldigt bra bevaringsförhållanden för ben i allmänhet. Men den här grottan då, som också är fuktig lerjord, har gjort att hon har legat syrefattigt i kalkjord eller i kalklera, och det är liksom, bevaringsförhållandena är i princip optimala för den här typen av bevaring.
23: Och i den här utgrävningen som då pågått i fjärde sommaren, så använder ni bland annat då tandborste och pensel. Hur lång tid tar det att gräva er ner? Vi är nu 5 meter ner i den här grottan.
21: Ja, vi har ju hållit på i 4 år nu, så det har ju tagit så lång tid i alla fall. Nej, men man gräver ju inte alltid med pensel och tandborste, utan det är ju när det kommer typ sånt här.
23: Du har ju mätt då fostrets ben och konstaterat att kvinnan då, som själv bara var tonåring, 14-19 år, var gravid i slutet av 7:e, i början av 8:e månaden. Har du någon aning om varför hon dog?
21: Det är alltid svårt att säga med säkerhet, men det är ju att hon har dött så ung är ju troligtvis är det kopplat till graviditeten på ett eller annat sätt. Hon kan ha blivit sjuk och dött av sjukdom.
22: Ja, eller så kan hon möjligen ha dött i samband med en tidig förlossning, säger Alexander Sjöstrand. Och nu tar jag och säger hej till dagens två gäster som jag har med mig. Här i studion finns du, Jan Apel, professor i arkeologi vid Stockholms universitet. Välkommen.
24: Ja, tackar.
22: Ja, vad säger du då om det här fyndet? Blir du avundsjuk eller blir du kanske glad? Du har varit hans handledare tidigare.
24: Ja, jag handledde en uppsats som han skrev för länge sedan när jag jobbade på Gotland. Ja, det är ju ett jättespännande fynd. Jag har ju känt till att Alexander har grävt på Lilla Karlsö. Mm. Och det som jag tycker är extra spännande, det är ju hur det här fyndet förhåller sig till de fynden som vi känner till från Stora Karlsö.
22: Mm,
24: som ligger några kilometer längre ut.
22: Just det. Mm. Med oss från en fältresa i Skottland så har vi också dig, Anders Göterström. Du är arkeogenetiker och också du professor vid Stockholms universitet. Hej och välkommen till dig också.
0: Tack ska du
22: ha. Ja, vad tycker du om det här fyndet?
0: Jag tycker också att det är jättespännande. Jag blir naturligtvis nyfiken på hur det förhåller sig till andra fynd i närheten på Stora Karlsö och på gotiska fastlandet.
22: Mm. Och kanske då framförallt sett till genetiken som är ditt fokusområde, va?
0: Absolut, det är i första hand genetiken jag är nyfiken på naturligtvis, men även andra aspekter.
22: Mm. Och platsen är alltså Lilla Karlsö som ligger 3 kilometer väster om Gotland och en aning längre än så från grannön Stora Karlsö. Idag så är Lilla Karlsö ett naturreservat som framförallt besöks av fågelintresserade människor, tror jag. Och så går det får där och betar sedan urminnes tider, kan man nog säga. Det är en ganska karg kalkstensö det här, den är mest täckt av buskar och gräs, den är rund och en dryg kilometer tvärs över. Och när man tittar på den här ön på bild så tycker jag formen påminner om en platt hatt. Och då skulle det smala brättet vara stranden runt ön. Det är en stenstrand och det låter så här när man går på den. Jag tänker att det måste ha låtit snarlikt också när den här unga kvinnan som vi pratar om gick där för 9000 år sedan. Och även om hon nog hade annorlunda skor på sig, om hon ens hade några skor. Om man nu då tar och går upp för den här stranden som vår reporter Maria Ullsten gör nu, ja, då kommer man fram till branta klippväggar upp till en platå som utgör nästan hela ön. Den är 50-60 meter hög den här platån och i botten av en av de här klippväggarna då hittar hon den här grottan då som kallas för Södervagnhus.
23: Ja, nu är vi i grottöppningen här till Söder Vagnhus på Lilla Karlsö. Arkeologisk utgrävning står det på en skylt. Beträd ej. Men ja, vi har ju tillstånd. Vad är det? Är det en grav eller är det ett hem?
21: Ja, ett hem tror jag ju spontant det aldrig har varit. Men det har nog gått lite från att vara kanske begravningsplats, jaktstation, till att vara kanske huvudsakligen en jaktstation, till att sen bli någon typ av förråd och sen fortsätta vara förråd under järnåldern, som kanske till och med från bronsåldern, men från framförallt järnåldern och framåt. Och sen från 1300-talet så har den här grottan varit förseglad, för det har blåst igen helt enkelt, så man hittar ju inte den överhuvudtaget förrän början av 90-talet.
22: Mm, en sorts jaktstation framförallt, säger Alexander Sjöstrand att det här har varit. Och det stämmer väl ganska väl, tänker jag, med vad man har hittat på grannen då, Stora Karlsö, tidigare. De fynden har du forskat på, Jan Apel. Det är en massa människolämningar och annat i en grotta som kallas för Stora Förvar och som grävdes ut redan för långt över 100 år sedan. Kan du berätta vad man har hittat där?
24: Stora Förvar, när man grävde ut grottan från början så bestod ju grottan av, det fanns drygt fyra meter tjocka kulturlager i grottan. Och de innehöll då modernare lämningar högst upp, det var mycket fårben och så vidare. Och ju längre ner man kom så kom man ner till stenåldersnivåer. Mm. Och där har man ju hittat enormt mycket sälben till exempel. Det finns ju över 1 ton sälben ifrån de kulturlagren. Men också människolämningar. Det är åtminstone 10-12 individer som vi känner till. Och det är individer allt ifrån spädbarn till män och kvinnor och pojkar och flickor och även äldre personer.
22: Mm. Och de här människorna var då där och jagade på stenåldern, får man tänka sig, och även framåt. Eller vad var det för jakt de kan ägnats åt?
24: Under den tidigaste fasen för drygt 9000 år sedan, då är det framförallt jakt på unga gråsälar. Och gråsälen har ju inte riktigt ett flyktbeteende när de är kutar, vilket innebär att de var ganska lättjagade. Antingen då vid andningshål på isen eller på stranden. Så man kan tänka sig att de jagade med hjälp av spjut eller nät eller kanske klubbade säl. Framförallt då för pälsarna, men även för köttet naturligtvis.
22: Mm. Och sen en del fiske och fågeljakt också, va?
24: Ja, det finns svanben och örnben i grottan. Det finns inte den typen av fåglar som vi har där nu, därför att vattnet var ju inte bräckt utan det var sötvatten på den här tiden. Det var Östersjön var en sötvattensinsjö, så att säga.
22: Mm. Och de här öarna kanske såg ungefär likadana ut. Gotland var mindre än vad det är nu. Det var lite mer av en skärgård där, om jag har förstått rätt. Och det här var alltså på stenåldern bortåt 10 000 år sedan, ganska strax efter att människor överhuvudtaget först kom till våra trakter efter att inlandsisen drog sig tillbaka. Och det är ju då så just på Gotland och Karlsön att där är så bra bevarande förhållanden som vi hörde om, så att där hittar man ju skelett. Och sen fanns det väl folk lite utspridda över det som stack upp av det som är Sverige idag på ganska många håll, men man har inte hittat så mycket. Men var det den här typen av liv som folk levde på den tiden, tror du, i våra trakter?
24: Ja, alltså Skandinaviska halvön koloniseras ju från två håll kan man säga, söder och norr. Isen ligger kvar som längst i centrala Norrland egentligen, höga kustenområdet. Så det innebär att de första människor som kommer upp, de dras till grunda näringsrika insjöar. Först i Skåne och sen i Småland och sen uppåt, till exempel i Motala har vi också den typen av boplatser.
22: Det här är ju ungefär samtidigt då som jordbruket slår igenom på flera andra håll i världen. Där blir folk då bofasta, de första civilisationerna börjar växa fram, men i våra trakter så skulle det dröja flera tusen år tills det hände. Men något som hör civilisationen till, det är ju tamdjur. Och i de här grottorna på Stora Karlsö, där har man hittat spår efter vad som verkar ha varit tama vargar. Det här upptäckte ni nyligen, Anders Öterström.
0: Ja, det är fint. De är lite senare, men de kommer från de här miljöerna som har gett oss mycket spännande saker.
22: Enormt fascinerande ju, tama vargar. Hade du väntat dig det?
0: Nej, eller de fanns ju på den här ön då, Stora Karlsö, i grottan. Så man undrar hur hamnar de där? Och sen när vi kikar närmare på dem så äter de samma saker som människor. Och de finns i omgivningen runt människor, men genetiken är vargar. Så den enda rimliga tolkningen vi har då, det är att det är människor som har tämt vargar och har dem som husdjur på den här ön.
22: Mm. Och benen i den där grottan, de var ju väldigt utspridda, och kanske är det, tänker man väl, de här vargarna som har rotat runt bland människobenen i grottan där, alltså människoben som har legat där sedan långt tidigare i så fall, och gnagd på dem för att ha hittats märken på benen. Sen finns det andra tolkningar att de här märkena är spår efter kannibalism eller ritualer där kroppar har styckats, kanske med koppling till begravningar. Det här är väldigt fascinerande frågor, men vad som faktiskt har hänt vet vi kanske, eller kommer vi nog aldrig få veta tyvärr, eller hur, Jan Apel?
24: Nej, jag tror redan den första säsongen 1888 så hittar man två skallar med skärmärken på och dessutom märgspaltade rörben från människa. Och direkt kopplade man det till kannibalism. Men det är klart, vi har ingen möjlighet att avgöra om det rör sig om kannibalism eller någon slags annat ritual eller praktik som man gör på den här platsen.
22: Nej. Spännande. Men om vi nu tar oss tillbaka till Lilla Karlsö, så verkar de nyfunna skeletten där inte ha råkat ut för något av det här, säger Alexander Sjöstrand. Där fostrets skelett låg ganska prydligt och intakt, säger han. Mammans ben, de är lite mer utspridda, men det tror han kan bero på ras i grottan någon gång i tiden till exempel. Och nu ska vi höra hur han står och plockar upp de här benen ur påsar för att visa Maria Ullsten.
1: Jag håller alltså nu på att lägga ut mamman här. Och hon är något fragmenterad, så jag försöker hitta var hennes revben ska vara någonstans ungefär. Jag har ju det här dokumenterat, men jag har det inte riktigt i huvudet helt. Men de låg ju typ någonting sånt här.
2: Men nu lägger du alltså mammans revben på ömse sidor om det som finns kvar av fostret.
1: Precis. Så det är ungefär som de låg. Det här fostret låg ganska högt upp egentligen i, man ska säga, med revbenen ganska högt upp. Så vi misstänker att hon kan ha suttit lite upp och sen har revbenen fallit ner när det har förmultnat. För det är också ganska vanligt att man har lite lätt sittande positioner under den här tiden när man begraver. Som man kan se bland annat på, kommer på, eller barumskvinnan hon heter, som hittade i Skåne. Och då sitter hon i graven, och det är ganska vanligt för den här tiden. Så vi misstänker att det kan vara något sånt, men vi vet inte säkert än.
4: Här har vi väl ändå ett litet lårben från ett foster. Gud vad fint.
2: Det är lite jord kvar på det.
1: Ja, precis. Vi har liksom inte riktigt hunnit hantera allt det här ordentligt än, utan det, vi har ju liksom påsat det så att det ska hinna torka ut lite, men det är inte riktigt fullt analyserat så än, så att det är ju fortfarande i grävfasen liksom.
2: Ja, det är ju oerhört små revben.
1: Ja, de som är hela är väl 4 centimeter långa liksom. De är inte, det är ganska stor skillnad på mammans och
21: och fostret.
23: Och nu tar du ut?
21: Nu tar jag ut nackbenet på fostret och gässbenet som har, som jag tror ganska många av er har sett bild på det här laget. Som är väldigt skört men förhållandevis välbevarat för hur gammalt det är. Så vi hoppas på att DNA blir, kommer göras så småningom.
23: Men Alexander, när man då väl tar ett DNA-prov på det här innerörat, kan man se om det här fostret har släktingar på Gotland idag?
21: Alltså, jag tänkte säga, baserat på de genetiska studierna man gjort hittills, troligtvis inte. För den genetiska gruppen som de första, alltså pionjärbosättarna, tillhör, som kommer till Gotland, kommer österifrån, eller har kommit österifrån, och den gruppen finns inte idag. Eller den har liksom försvunnit, utan det är den sydliga gruppen som kommer några tusen år senare som är den genetiska population som finns på Gotland idag. Och det är lite, jag tror de uttrycker det som att det är ingen signifikant beblandning av de här två grupperna. Även om de lever parallellt på Gotland under nästan tusen år.
22: Mm, där hörde vi att de här säljägarna som vi hör om, de tros ha kommit först till området och österifrån, och så småningom så kom det andra människor söderifrån som vi nämnde för en stund sedan. Det var jordbrukande folkgrupper då som kom i två strömmar kan man säga, och det är väl de vanligaste förfäderna till oss som bor här nu för tiden. Ja, det här med analyser av gammalt DNA, det är ditt specialområde, Anders Köterström. Och Alexander Sjöstrand, han har särskilt sparat ett inneröronben från fostret och ett korsben från kvinnan just för DNA-analyser. Låter det bra tycker du? Och vad skulle du hoppas att de här analyserna kan ge?
0: Ja, det är bra ben att välja för den här typen av analyser. Vi arbetar själv gärna med tänder, men det finns ju inte tänder i foster naturligtvis. Och de här benen som de har plockat ut är kända för att ge mycket DNA. Så det är bra.
22: Vad hoppas du att det kan ge då?
0: Man kan göra mycket då, men det första jag tänker mig då, det är hur förhåller sig de här människorna till de andra människorna som är nästan samtida i området. Är det samma grupp? Är det samma grupp vi har människor från Stora Karlsö och fastlandet, eller är det här massvis med enskilda hälsor?
22: Mm, just det. Och något som är spännande med att det just är då en gravid kvinna, de har också hittat ben, verkar som, efter ett par små barn, eller han har gjort det i den här grottan. Det där tycker ni också är spännande, för det säger kanske någonting om vilken typ av liv som de har levt där och vilken typ av expedition, eller om de var bofast, eller hur, Jan Apel?
24: Ja, precis. Om vi tänker oss att det här är den tidigaste befolkningen som kommer till Gotland. För det är de tidigaste C14-dateringarna vi har av gotlänningar.
22: Kol-14, en datering.
24: Ja, Kol-14, precis. Mm. Då är det ju så att nu kommer jag av mig lite grann.
22: Nej, men att, varför de har varit där, vilken form de har tagit sig dit har de varit.
24: Ja, man kan ju tänka sig, det finns, jägare och samlare brukar kolonisera nya områden på två olika sätt. Det ena är att man skickar ut expeditioner, och de brukar vara ganska homogena. Det kan vara yngre män så att säga, eller någonting, som åker ut på jaktexpeditioner. Och det andra är när hela familjeenheter kommer. Och det här är ju typ hela familjeenheter. Så att jag kan tänka mig att det är den typen av kolonisation.
22: Mm, spännande. Och så funderar man på hur de har tagit sig dit förstås då. Det finns ju inga båtar eller spår av båtar som man har hittat här, men på andra platser i Europa har man hittat sådana här urholkade trästamskanoter. Det finns en paddel som man har hittat från ungefär samma tid i Dalarna. Så kanske har de åkt med en sån båt eller med den tagit sig över isen, tror ni? Eller vad säger du?
24: Ja, precis. Man kan ju ta sig över isen med slädar och så vidare. Eller då ta sig över med antingen stockbåtar eller möjligen skinnbåtar. Då. Mm.
22: Den här kvinnan verkar ha dött ung. Var det vanligt på den här tiden?
24: Ja, framförallt i den åldern och i den situationen så ser man en topp. I demografin så brukar man se en dödlighetstopp för unga kvinnor som är gravida.
22: Vi ska ta och återvända till Alexander Sjöstrand den sista gången nu och höra om hur han fortsätter sitt arbete.
21: Vi gräver på, dokumenterar, vi 3D-fotar och mäter in sakerna så att allting är väl dokumenterat, så att man kan skriva en ordentlig rapport på det här sen och publicera lite fina artiklar.
23: Och nu ska du som sagt fortsätta gräva. Vad hoppas du hitta idag, imorgon, nästa vecka?
21: Ja, jag hoppas ju på att vi kan hitta resten av kvinnan. Vi Vi saknar ju fortfarande framförallt större delen av hennes höft, ben och överkropp. Så vi har ju egentligen framförallt hennes bröstkorg just nu och lite av höften och enstaka ben. Men ett kranium med lite tänder hade varit väldigt skönt, men det återstår att se.
22: Mm, det säger Alexander Sjöstrand, doktor i osteoarkeologi och grävledare. Han är kopplad till Uppsala universitet, Campus Gotland. Och han ser också mycket fram emot att få exakta dateringar på benen som han har hittat. Kanske, menar han, är de ännu äldre än 9000 år, kanske 10 000 år. Och det blir väl sådana här kol-14-dateringar som får säga det. Och så väntar vi också på DNA-resultat och vi får se vem som får göra det. Kanske blir det någon hos dig, Anders Götterström. Det var P4 Gotlands Maria Ullsten som träffade Alexander Sjöstrand på plats på Lilla Karlsö. Och vi har också hört Anders Götterström, professor i molekylär arkeologi vid Stockholms universitet. Och Jan Apel, professor i arkeologi på samma universitet. Tack för att ni var med i Vetenskapsradion. Jag heter Björn Gunnér.
3: I nyhetspodden Dagens Eko strax hör vi om hur Ryssland rekryterar spioner i Sverige. Före det en glimt ur helgens avsnitt av programserien Vargen kommer. Den här gången handlade om när teddybjörnen kom till.
5: Efter en misslyckad björnjakt i Mississippi 1902 blev president Roosevelt erbjuden att skjuta en infångad björnunge. Han undanbad sig att göra något så osportsligt, vilket genererade reaktioner. Presidenten var en riktig gentleman. En skämtteckning av händelsen publicerades i The Washington Post och när en godishandlare i Brooklyn såg teckningen fick han idén att skapa en mjuk björnunge som han satte upp i skyltfönstret. Han kallade björnen Teddy's Bear och det blev en omedelbar succé.
7: Teddybjörnen Fredriksson, hans nos den är av garn.
5: Men det togs inte emot av enbart öppna armar. Den katolska prästen Michael G. Esper var en av dem som varnade för följderna som väntade om små flickor ägnade sig åt att krama ett vilt djur.
3: Hör, vargen kommer imorgon bitti 8:50 här i P1. Och nu, Dagens Eko. Programledare Robin Olin.
8: Henrika, hur går det för ryssarna att värva spioner i Sverige nu?
9: Ja, det är ju väldigt svårt att veta, men beskrivningen är ju att de är mer offensiva än vad de har varit och att det här är någon slags katarottalek med svenska säkerhetspolisen.
12: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag så rekryterar Ryssland spioner i Sverige.
8: Det är augusti 2026 när Säkerhetspolisen i Sverige väljer att offentliggöra två foton som får stor uppmärksamhet. Eftersom de enligt Säpo visar en utländsk diplomat i Sverige som värvats som agent av den ryska underrättelsetjänsten.
25: Och på den ena bilden så kan vi se en rysk underrättelseofficer i möte med agenten.
8: På ena fotot syns två män som ser ut att vara ute på promenad, båda iklädda keps, den ena med en ryggsäck på sig.
25: Vi kan utöver den bilden också visa en annan bild tagen av oss på Säkerhetspolisen.
8: Den andra bilden är tagen inne på en pub i Stockholmsområdet. Där sitter två män mitt emot varandra vid ett bord i mörkt trä med varsin öl framför sig. På bordet står också en tallrik mat och en dator och på en av stolarna syns en presentpåse. Ansiktena är blurrade.
25: Det här mötet har också försiggått av en olika typer av konspirativa åtgärder för att försöka försvåra upptäckt.
8: Enligt Säpos biträdande operativa chef Kristoffer Wedelin ska de här mötena ha handlat om att få agenten att dela med sig av information som skulle kunna användas för att påverka svenskt politiskt beslutsfattande. En underrättelseoperation som Säpo säger sig har lyckats avbryta.
12: Gäst är Henrika Åkerman, krimreporter på Ekot.
8: Men Henrika, jag tänker om vi börjar med en grundkurs här i spioneri eller vad vi ska kalla det. Alltså finns det på något sätt ett
10: standardsätt för hur en utländsk makt, i det här fallet då Ryssland, kan göra för att rekrytera någon som agent eller spion då i Sverige?
9: Ja, men jag hittade en brottsutredning om spioneri som har några år på nacken nu, så hittade jag ett PM från Säkerhetspolisen om hur det här kan gå till. Och de delar liksom upp det i ett antal olika steg.
10: Mm-hmm. Och vad är det där för steg då som Säpo menar finns?
9: De beskriver det som att det första man gör om man då är en utländsk säkerhetstjänst, typ Ryssland, som vill hitta en spion i Sverige eller en agent i Sverige, så börjar man med att göra en slags analys av vilken information det är man vill komma åt.
10: Mm-hmm.
9: Och sen så gör man ett ganska omfattande arbete som handlar om att hitta vem eller vilka personer som har den här informationen.
10: Det här är liksom researchfasen. Exakt. Som vi skulle säga på
9: Exakt.
10: Journaliststråk.
9: Mm. Och sen går det liksom in i en ännu djupare research som handlar om att kartlägga den här personen. Och då handlar det om att hitta liksom, vad har man för personliga egenskaper, vad har man för styrkor och svagheter, vad har man för drivkrafter till exempel. Är man intresserad av pengar, alkohol, har man ett stort ego?
10: Mm-hmm.
9: Och allt det här använder man liksom till att kartlägga hur man ska få den här personen att göra som man vill.
10: Mm-hmm.
9: Och sen beskriver de nästa fasen, kallar de för närmandet. Och då är tanken att det ska se väldigt slumpmässigt ut, men att det egentligen är ganska utstuderat. Det kan vara på en konferens, det kan vara på barnens fotbollsträning. Det ser ut som en slump på tunnelbanan, men det är liksom väldigt uttänkt hur det här närmandet går till. Och sen efter närmandet så beskriver de någon slags vänskapsfas där man då bygger upp en relation under en tid. Och sen kommer det de beskriver då som mest kritiskt, som är liksom själva värvningen där man då ber den här personen om hemliga eller känsliga uppgifter.
10: Okej, så någon slags liksom manual för spionvärvning då, som Säpo har lagt upp. Men om vi tittar på verkligheten här i Sverige på senare år, alltså vad finns det för exempel där på när sånt här har skett, alltså att man har avslöjat att någon värvat som spion åt Ryssland då, som vi pratar om nu?
9: Ja, men det finns ju ett par uppmärksammade fall. Ett av dem är det fallet där den här PM:et ingick. Och det handlar om en anställd inom fordonsindustrin, en man i 50-årsåldern. Det här var 2019, som sen döms för spioneri. Och det var då den första spionrättegången i Sverige på 18 år.
10: Okay.
9: Och där fanns också liknande bilder som de som Säkerhetspolisen gick ut med nu. Man såg dem sitta vid ett bord inne på en restaurang, då drack de vin. Men de såg också så här förtroliga ut, bitvis kröp liksom närmare varann när de pratade.
10: Mm-hmm.
9: Och om man då drar tillbaka en parallell till den här manualen, mannen då som dömdes, han beskrev att den här ryska underrättelseofficeren var en vän till honom och att de hade känt varann under många år.
10: Ja, intressant. Men samtidigt är väl det här också en värld där det mesta inte blir offentligt. Så i ett sånt fall till exempel, hur mycket vet man om exakt vad det där egentligen handlade om då, det där spioneriet?
9: Jo, men i den domen så finns det ändå en del uppgifter om vad som ska ha lämnats vidare, eller i alla fall att uppgifter har lämnats vidare. Och då handlade det ju mer om industrispionage.
10: Mm-hmm.
9: Men det är ju mycket som är sekretess i de här utredningarna och inte alltid man får veta vad som ligger bakom. Och det kan man ju säga kring ett av de andra stora spionfallen på senare år, som handlar om två bröder som döms för spioneri för Ryssland. Där har en av bröderna arbetat inom säkerhetspolisen och militär underrättelse och säkerhetstjänsten och var alltså en sån här person som hade tillgång till information.
10: Ja, men i researchen där kan man anta att de blev intresserade av en sån.
9: Mm-hmm. Men i själva närmandet där och rekryteringen så vet man inte hur det gick till. Han har själv sagt att det var han som kontaktade Ryssland, men det går liksom inte att verifiera eller veta på något sätt.
11: Och vi ska först direkt över till Stockholms tingsrätt, för idag började alltså rättegången mot de båda bröder som anklagas för att ha spionerat åt den ryska underrättelsetjänsten GRU.
9: Där dömdes också hans bror för inblandning i det här. Han hade inte tillgång till informationen men ska bland annat då ha haft kontakt med rysk underrättelsetjänst.
10: Men i det fallet framkommer det någonting om vad som ska ha fått de här två bröderna och vilja då bli någon slags agenter eller spioner åt Ryssland?
9: Ja, men där verkar det ju enligt domen som att drivkraften ska ha varit pengar. Ryssland ska liksom ha gömt pengar på olika platser, bland annat i innertaket på bibliotek för att man ska kunna hämta upp de här. Och det ska bland annat då en av de här bröderna ha använt för renoveringar av ett hus. Och även i det här andra fallet som handlar om den här anställda inom fordonsindustrin så verkar pengar ha varit drivkraften.
10: Så förutom ja, liksom vänskap och öl- och vindrickande och allt vad det är så förekommer det också dollarsedlar i buntar här?
9: Ja, men det verkar ju göra. Men det är ju också så i de här utredningarna att vi ser liksom bara en liten, liten del. Så det är ju svårt att veta vad som egentligen har varit en persons drivkraft. Vad varje person har i personlighet eller i livssituation som gör att man kan få den att göra som man vill.
10: Sen händer ju någonting som ja, verkligen påverkar säkerhetsläget i vårt närområde och förändrar på något sätt förutsättningarna för allt det här.
6: Inför öppen ridå har Ryssland inlett en storskalig militär invasion i grannlandet Ukraina.
13: It is President Putin who is bringing war back to Europe.
10: Vad innebär det för den här ljusskygga verksamheten med ryskt spioneri i Sverige skulle du säga?
9: Här har ju Säkerhetspolisen varnat för en utveckling där Ryssland blir allt mer offensivt. Och det handlar ju om att det här försämrade säkerhetsläget och kriget i Ukraina gör att Ryssland har ett större behov av underrättelseinformation.
14: Jag skulle säga att den ryska underrättelseverksamheten har på ett självklart sätt trappats upp och gått in i en mer aktiv fas i ett läge där Ryssland befinner sig i konfrontation med sin omvärld.
9: Och parallellt med det här så sker också en process där det blir allt mer känslig information som finns i Sverige. För här kommer svenska NATO-ansökan och NATO-medlemskapet.
15: Sverige lämnar nu 200 år av neutralitet och militär alliansfrihet. Det är ett stort steg.
9: Det gör att information som tidigare inte fanns i Sverige nu också finns i Sverige. Och också det beskrivs vara liksom en ökad drivkraft för det ryska spionaget. Då kan man säga att Säkerhetspolisen beskriver att de också trappar upp sitt motarbete. Här beskriver de för några år sedan att ungefär var tredje diplomat i Sverige för Ryssland var egentligen en underrättelseofficer.
10: Aha.
16: Flera EU-länder har utvisat ryska spioner.
9: Och under den här tiden så pågår också processer i flera europeiska länder, bland annat i Sverige, där ryska diplomater just utvisas. Och då beskriver Säkerhetspolisen att Ryssland då får liksom bredda sina metoder och att man börjar använda ombud på olika sätt. Det kan vara företag som blir någon slags front för spionverksamhet. Det kan vara personer som reser in i Sverige tillfälligt, och i andra länder har man även pratat om hur kriminella används som någon slags ombud för rysk underrättelseverksamhet.
10: Som den här katt- och råttaleken som du sa på något sätt trappas upp här, får vi i allmänheten på något sätt se det eller märker vi av det skulle du säga?
9: Vi märker väl det genom de här varningarna som blir mer frekventa och att Säkerhetspolisen har gått till att tala allt mer klarspråk om ryskt spionage. Innan så namngav man ju aldrig Ryssland som ett hot, men det gör man ju nu på ett väldigt tydligt sätt.
17: Det är dels den militära underrättelsetjänsten då, GRU, och så är det den civila utrikesunderrättelsetjänsten SVR.

0: jaha, det är fan jävla kommandosoldater.
1: Han friade sen, och sen så finns det ett annat fall som är ganska nytt nu som handlar om en svensk tidigare anställd inom Försvarsmakten som själv då ska ha kontaktat rysk underrättelsetjänst. Så det finns fall, men även i de här fallen så bygger ju väldigt mycket på Säkerhetspolisens uppgifter som vi inte har någon möjlighet att verifiera eller veta hur det är.
0: Så om vi mot den bakgrunden då går över till det som Säkerhetspolisen gått ut med nu i veckan. En rysk påverkanskampanj mot svenskt beslutsfattande som Säpo då säger sig ha lyckats avbryta. Alltså ta oss igenom, vad är det som har framkommit här?
1: Ja, men Säkerhetspolisen har ju sagt att man då har avbrutit en underrättelseoperation som drevs av rysk underrättelsetjänst. Och det verkar som att syftet med det här då enligt Säkerhetspolisen ska ha varit både att möjligen påverka svenska beslut men också att misskreditera Sverige, och att det här då skulle kunna spegla negativt både på Sverige, NATO och EU. Mm-hmm. Och det man säger om hur det här har gått till, det är att det är två underrättelseofficerare kopplade till den ryska ambassaden som då ska ha hanterat, som man kallar det, en agent som är en person som arbetar på ett annat lands ambassad. Och man säger bara att det är ett land utanför Europa. Och de här underrättelseofficerarna, de ska då ha gett den här personen uppdrag att ta reda på information, och sen ska de också ha fått då information tillbaka från den här personen. Och de här bilderna som Säkerhetspolisen visade då, det handlar då om när de här underrättelseofficerarna träffar den här personen. I ett fall så sitter de på en restaurang, det står ölglas på bordet och det finns en påse som enligt Säkerhetspolisen då innehåller någon slags present till den här agenten. Mm. Där har man ju liksom maskat ansiktena på de här personerna, för man säger att det inte är viktigt vilka de är, utan det man vill med de här bilderna är liksom att visa på att det här sker. Den här agenten då som kom från ett annat land, där säger Säkerhetspolisen att den personen har själv inte tillgång till den här informationen, utan att han har då sen behövt närma sig andra personer och samla in den här informationen. Och där säger Säkerhetspolisen att de liksom har förhindrat ytterligare värvningsförsök.
0: Men det är på något sätt då att man har fått hitta nya sätt här från ryskt håll att få in information. Man får gå liksom ett steg emellan här till någon annan diplomat.
1: Ja, det här är ju ett exempel då enligt Säkerhetspolisen på det man har beskrivit under ett tag, att Ryssland använder mellanhänder som man kallar det. Och i det här fallet då har det ju varit att använda en person från ett annat lands ambassad, för det skapar ju liksom ett avstånd mellan de personer som den här kontaktar och den information som den personen försöker få in, så är det ju liksom inte tydligt för den som då lämnar det att det är Ryssland som är mottagare av det här.
2: Regeringen ser förstås allvarligt på det inträffade, och samtidigt så har vi varit väl informerade om det här.
0: Den 10 augusti 2026, samma dag som Säpo gått ut med informationen om att de stoppat en pågående rysk spionoperation, kallar justitieminister Gunnar Strömmer till pressträff i blåsten utanför Rosenbad. Hans hår fladdrar lätt i vinden, och han tycks inte vara särskilt förvånad över att Ryssland försökt få tag i hemlig information om svensk politik.
2: Det är en del av ett mönster där Ryssland och för en del andra statliga aktörer agerar, kan man säga, offensivt.
0: Det är viktigt att komma ihåg att spionage inte bara riktas mot industri och forskning, utan även mot offentligt beslutsfattande, säger Gunnar Strömmer. Och meddelar också att regeringen har fattat beslutet att avvisa två av de inblandade diplomaterna.
2: Det här är alltså inte någonting som vi tolererar, och agerar man på det här sättet så får det konsekvenser.
3: Så det är de två ryska underrättelseofficerarna som ni har agerat mot?
2: Ja.
3: Den tredje personen då, som också är kopplad till en utländsk beskickning, vad händer där?
2: Jag går inte närmare in på det.
0: Så Henrika, även om det är ju mycket som vi fortfarande inte vet, som du säger, så är det ju samtidigt tydligt då att Säkerhetspolisen väljer att gå ut med den här informationen nu, och politikerna att stå och kommentera den och sådär. Hur ska man förstå det egentligen? Vad är syftet med det från svenskt håll?
1: Säkerhetspolisen själva säger ju att de gör det för att de vill som öka vaksamheten kring hur det här

0: kan gå till. Mm-hmm. De har under flera år varnat för det här ökade hotet, och här har man då sett en konkret möjlighet att beskriva mer hur det kan gå till och också vad man ser då att Ryssland är ute efter. Så att jag tror att det verkligen är att man vill tydliggöra och höja vaksamheten.
1: Men det är lite svårt att tänka sig att någon skulle bli rekryterad som rysk spion utan att vara medveten om det, så att säga. Eller vad är det människor ska vara vaksamma på? Förstår du vad jag menar?
0: Ja, jag tror att i den här situationen vi är i med säkerhetsläget, uppbyggnaden av totalförsvaret, så finns det ju väldigt mycket information i Sverige som är känslig och som man beskriver att främmande makt skulle kunna ha nytta av. Det är ju allting liksom från så här vattenanläggningar till försvarsplanering till hur kommer Sverige agera inom NATO. Och jag tror att säkerhetspolisen under en tid har tyckt att skyddet kring viss del av den här informationen, det som kallas för säkerhetsskydd, är liksom lite för låg. Och det där handlar ju bland annat om att skydda mot spionage. Mm-hmm. Och där tror jag att man vill att verksamheter överlag ska liksom bli mer alerta på att man har känslig information och det finns ett land som gärna vill komma över den informationen. Men sen tror jag att det här är liksom också någon slags signal gentemot andra länder och andra aktörer om att vi har koll på vad som händer, och exakt vad syftet är med de signalerna, det vet man ju inte. Men det här sättet att liksom publicera de här bilderna, det är ju ganska ovanligt.
1: Vi har stått bakom din rygg och fotograferat dig.
0: Mm. Mm.
1: Men jag menar, det kan ju var lätt att bli lite konspiratorisk också när man pratar om sånt här som ju är så hemligt. Alltså, kan vi ens vara säkra på att det svenska säkerhetspolisen säger stämmer? Eller kan det vara en del av en plan som de har som vi nu får till oss?
0: Det är ju svårt i det säkerhetsläge vi har nu, där allvaret och risken för Sverige har på något sätt blivit större. Och då är det ju, skulle jag säga, ett större problem att vi också inte har möjlighet att verifiera den här typen av uppgifter.
1: Men om vi lägger ihop allt det här, den här katt-och-råtta-leken som du beskrivit de senare åren som nu eskalerar i och med kriget. Alltså, går det att säga någonting om det där med vem som vinner här? Den svenska katten eller den ryska råttan, så att säga?
0: Det är ju jättesvårt att säga och jättesvårt att och veta. Det är väl så att säkerhetspolisen gör insatser som innebär att man för tillfället stänger informationsflödet kanske, och sen så möts det liksom av motgärder och man hittar nya sätt, och så är väl det där liksom en ständigt pågående process. Det är väl så underrättelsearbete funkar.
1: Tack så mycket, Henrika.
0: Tack.
1: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
2: Programledare var Robin Olin. Gäst, Henrika Åkerman. Producerade gjorde Ulrika Lindqvist och Irma Eneroth.
3: Frankrikes nationaldag den 14 juli och stridsflygplan flyger lågt över Paris hustak. Sju så kallade Rafale-plan från den franska kärnvapenavskräckningen dundrar in. Sverige är idag en tydlig del av Europas kärnvapenavskräckning. Så hur ser den ut och vad betyder det här för oss? Konflikt, när du vill, i appen Sveriges Radio.
4: Och imorgon förmiddag här i P1 efter 10. Nu tankar för dagen med författaren och journalisten Mats Bjurbom.
5: I slutet av mitt arbetsliv som anställd kommunikatör i en liten kommun så insåg jag att de arbetsuppgifter som jag verkligen behärskade var sådana som försvann. Jag upptäckte också en impuls att hålla fast vid dessa uppgifter, som att de berättigade min existens. Men jag fattade också att förändringen måste bejakas. Det är ju så en organisation utvecklas, även om det inte passar just mig. Att klamra sig fast vid det gamla är att göra sig omöjlig, bli en bromskloss som måste rundas. Det har nu gått några år sedan jag lämnade mitt jobb. Jag fick en blomsterkvast och några presenter och sa adjö till den tillvaron för gott. Det var ovisst hur jag skulle klara omställningen till pensionärslivet, men jag tycker att det har gått rätt bra. Jag har gått från en hektisk tillvaro med både anställning och eget företag till att inte göra så mycket alls. Jag trivs med att sitta i min fåtölj och filosofera. Och jag har upptäckt hur mycket jag gillar att den ena dagen liknar den andra. Jag har en längtan efter det oföränderliga. Och det är nog helt klart något som kommer med åren. Jag vill att papperstidningen ska komma i brevlådan. Jag vill lösa korsordet med en penna. Jag vill tanka bilen med bensin, inte el. Och jag vill titta på nyheterna i Sveriges Television klockan 19.30. Inte vid någon annan tid som jag själv bestämmer. Visst är det bra med valfrihet, men inte för mitt välbefinnande. Det här kanske låter väldigt tråkigt. Som att jag har blivit försoffad, att jag borde ta mig samman och vilja något. Kanske ropa ut något över sociala medier, göra ett inlägg av politisk karaktär och se vilka reaktionerna blir. Men det är som att jag föredrar att hålla tyst. Mitt liv är faktiskt värt något utan att jag berättar om det. Om jag hämtar barnbarnen på förskolan, dukar upp en fika med hönekakamacka och chokladkex och samtalet handlar om döden, så behöver det inte meddelas omvärlden. Ja, nu gjorde jag ju det ändå. Men det händer ju så mycket annat i den lilla världen som jag bevarar i mitt hjärta och som inte någon annan har att göra med. Lilla världen och stora världen, det är något jag tänker rätt mycket på. Väldigt mycket av det som anses vara viktigt i den stora världen pågår, som jag uppfattade, i den digitala sfären. Här finns så mycket som jag inte begriper. Visst kan det vara bra att fatta hur jag ska använda mobiltelefonen för att parkera min bil när det inte längre finns några automater att stoppa mynt i. Jag antar att den yngre generationen inte känner till dessa automater och kanske inte heller förstår sig på mynt. Nu känns det som att omvärlden har blivit ett stort virvar och då brukar jag tänka på att den lilla världen faktiskt finns kvar. Viktiga platser i mitt liv, som stenkastarstället i Dalarna eller lilla rundan i Borgvattnet, kommer aldrig att försvinna in i en digital dimma. Detsamma gäller en hönekakamacka med ost och ett digestivekex med choklad. Det är sånt som jag försöker hålla fast vid när utvecklingen tycks ta rasande steg i en riktning som jag inte behärskar. Jag vill att åtminstone någonting ska vara som det alltid har varit.

0: Det var tankar för dagen med Mats Bjurbom. Och nu ska vi få en land- och sjöväderprognos som levereras av SMHI. God kväll.
1: God kväll. Och här på SMHI så är det jag, Moa Hallberg. Den varma luften ligger kvar över södra Sverige det närmsta dygnet men kulminerar imorgon med upp mot cirka 30 grader i Östersjölandskapen. Det medför att brandrisken i skog och mark fortsätter stor till extremt stor i Götaland, delar av Svealand och Gästrikland. Ostadigare och svalare luft täcker norra delen av landet och även tas tidvis regn eller skurar som framförallt imorgon kväll kan bli riktigt kraftiga över främst delar av södra Norrland och västra Svealand. Och här har vi också gula varningar för skyfallsliknande regn utfärdade. Och även åska kan förekomma här. Prognos till imorgon kväll och vi börjar med västra Götaland. Omkring halvklart i nordvästra delen kan någon lokal skur förekomma men i stort uppehåll. I natt 13-18 grader. Imorgon stundtals sol men som tidvis skyms av moln och höga molnslöjor och på dagen 20-25 grader. I östra Skåne upp mot 30 grader. Sydlig vind och imorgon väst eller sydvästlig vind med friska vindbyar. Östra Götaland med Öland och Gotland. I kväll och i natt omkring halvklart och 13-18 grader. Imorgon sol med höga molnslöjor som tidvis kan skymma solen och på dagen 25-30 grader. Syd- eller sydvästlig vind. Imorgon eftermiddag väst eller sydvästlig vind med friska vindbyar. Östra Svealand. Halvklart i mulet och någon lokal skur och i natt 13-18 grader. Imorgon moln varat med sol och på dagen 25-30 grader. Med svag vind, imorgon vind omkring syd. Västra Svealand. Moln varat med klara områden och någon lokal skur och i natt 9-15 grader. Imorgon moln varat med solstunder och på dagen 20-25 grader. I Dalafjällen lägre. Till kvällen skurar som väntas kunna ge större regnmängder på kort tid och även åska kan förekomma. Mest svag vind, imorgon eftermiddag sydvästlig vind. Hela södra Norrland. Under hela prognosperioden varierande molnighet och skurar som tidvis kan ha inslag av åska. Skurarna kan även tidvis vara kraftiga, främst från imorgon kväll då stora regnmängder kan komma på kort tid. Temperatur i natt 10-15 grader. Dagstemperatur imorgon 15-21 grader, men i samband med regn lägre. Med svag vind, vid skurar något tilltagande vind. Hela norra Norrland. Över nordligaste Norrland regn som drar bort norrut och söder där de uppluckrar ett molntäcke och en del dis och dimma. I natt 5-12 grader och imorgon varierande molnighet och skurar som rör sig in söderifrån från morgonen. På dagen 15-20 grader, men vid regn och i fjällen något lägre. Till kvällen kan skurarna vara kraftiga över Västerbotten samt norra Lapplandsfjällen. Mest svag vind. På söndag börjar svalare väder ta över men i stort ser det ut att bli ganska torrt i Götaland med endast enstaka skurar och mer ostadigt med regn och skurar från Svealand och norrut. Och i början på nästa vecka berörs troligen norra Norrland av ett lågtryck med regn som successivt rör sig in mot södra Norrland. Efterhand in på veckan ser det ut att bli ostadigare med skurar även i söder. Och överlag temperatur i söder omkring 20 grader och i norr 12-17 grader. Och tittar vi på några temperaturobservationer med dagens högsta temperatur så hade Stockholm, Göteborg och Malmö 28 grader, Karlskrona 22, Kalmar 28, Visby 25, Jönköpings flygplats 29, Norrköping 30, Karlstad och Gävle 26, Mora och Sundsvall 24, Östersund 20, Storlien Storvallen 18, Umeå 19, Vilhelmina 18, Luleå 17, Jokkmokk 18, Kiruna 17 och Kattejokk 14 grader. Och dagens allra högsta temperatur i landet uppmättes i Horn som ligger i Östergötland med 30,6 grader. Tar vi en titt på vädret i Europa så har vi fortsatt varm luft över södra Europa och i delar av Spanien, Frankrike och Italien också en del åska och skurar, men just torrare. Tittar vi på några maxtemperaturer i Europa från idag så hade Oslo 24 grader, Helsingfors 21, Riga 23, London 35, Paris 39, Nice 31, Berlin och Wien 32, Warszawa 26, Kiev 24, Moskva 17, Malaga 33, Rom 37, Belgrad 32 och Aten 29 grader. Och den allra högsta temperaturen i Europa uppmättes i Ecija som ligger i södra Spanien med 42 grader. Och vi går vidare med en nederbördssammanställning för Sverige från det senaste dygnet. Och nederbörden mäts i millimeter smältform. Det senaste dygnet har Norrland tidvis berörts av regn och skurar. Och i norra Norrland uppmätte Vidsel i Norrbotten som mest med 18 millimeter. Vilket också är landets högsta nederbördsmängd. Och i södra Norrland ger det som mest i norra Jämtland med 9 millimeter. Och även delar av Svealand har skurar passerat. Det här fick Gustavsfors i Värmland mest med 4 millimeter. Och i Götaland fick Gotska Sandön som mest med 1 millimeter. Och nu en sjörapport. Ett högtryck förskjuts åt sydost över södra Skandinavien. Och norra Skandinavien berörs av ett lågtrycksområde. Kulingvarningar utfärdade för Skagerrak och Kattegatt. Utsikter till imorgon kväll och vi börjar med Tyska bukten, fiskebankarna och sydutsyra. Vriden till nordväst 5-10 meter per sekund och i natt 8-13. Mest god sikt med någon regn eller åskskur. Skagerrak och Kattegatt. På västra Skagerrak växlande 1-5, i övrigt syd 5-10. Imorgon bitti vriden till omkring väst och ökande till 10-15. Mest god sikt med någon skur. Vänern. Omkring syd 2-6. Imorgon eftermiddag sydväst 5-10. Mest god sikt. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Syd eller sydost 3-8. Imorgon bitti med början i väster omslag till nordväst 7-11. God sikt. Söder och sydöstra Östersjön. Omkring syd 4-8. Imorgon eftermiddag vriden till väst 7-12. God sikt. Mellersta norra Östersjön samt Riga bukten. Sydväst 4-9. Imorgon ökande på eftermiddagen 8-13. God sikt. Finska viken. Omkring syd 3-8. Mest god sikt med något regn. Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Omkring syd 4-9. Från i natt 2-7. Mest god sikt med någon regnskur. Norra Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken. Omkring syd 5-10. Avtagande och sent i natt växande 1-6 meter per sekund. Tidvis regn med måttlig sikt och i natt risk för dimma. Och på söndag får de flesta farvatten vind omkring väst. Men på Bottenhavet vinder runt ett lågtryck och på Bottenviken vind omkring ost. Och tittar vi på några aktuella observationer från klockan 9 så hade Torsminde syd 5 meter per sekund. Oxe 4, Ost 4, Skagen syd 2, Nordkoster syd 5, Vädröna sydväst 3, Måseskär saknar uppgifter, Pålgrunden sydväst 5, Naven sydväst 3, Vinga syd 9, Nidingen syd 7, Anholt syd 5, Hallands Vädrö saknar uppgifter, Drogden sydost 9, Falsterbo sydost 6, Arkona, sydost 5. Skillingen, lugnt. Hammerodde, sydost 3. Hanö, syd 6. Utklippan, syd 2. Ölands södra udde, syd 3. Ölands norra udde, syd 6. Harstina, syd 4. Hobur, sydväst 5. Östergarnsholm, syd 7. Fårösund och Gotska Sandön, syd 4. Landsort, sydväst 7. Skarpa, sydväst 3. Svenska högarna, sydväst 7. Söderarm, sydväst 8. Finska Utö, syd 6. Nyhamn, sydväst 10. Märket saknar uppgifter. Örskär, sydväst 9. Ägegrund, sydväst 4. Kuggören, sydväst 3. Bremmen och Lunge saknar båda uppgifter. Skogsudde sydväst 1, Järnersklubb väst 1, Holmen sydväst 5, Bjureklubb, Peter Rönnskär och Rökhallen syd 6, Kimi 4 sydost 7 och Storön sydost 5 meter per sekund. Och det var allt från SMHI för den här gången. Vi är tillbaka igen imorgon. God kväll!
2: Ekot klockan 22 börjar i Arboga där radhusbranden nu uppges vara under kontroll. Erik bor i ett av husen som drabbats.
3: Jag var på väg hem och såg att det rök och tänkte att nej, men det ser inte ut att vara riktigt hos oss. Och så ju närmare jag kom så insåg man att fan, det kanske är hos oss. Så kom jag bara hit, ställde bilen och såg ett svart stort moln. Jag var bara in och försöka komma på vad som är viktigt med papper och ta sig ut. Knacka på grannar och försöka få ut dem om de inte har märkt det.
4: Larmet om branden i radhuset här i Arboga kom strax före klockan 13 idag och kort efter var hela byggnaden övertänd. Men trots ett intensivt släckningsarbete så kunde branden sprida sig till en intilliggande radhuslänga och totalt har runt 20 bostäder drabbats av branden. Daniel Tissera är räddningsledare.
5: Det hade varit ett fort flopp liksom. Vissa radhus har ju konstruktioner att man det kan sprida sig lätt genom vinden då. Men som sagt, jag vet inte om det är så just här, men det skulle kunna vara en orsak till det.
4: Flera barn och vuxna har under eftermiddagen sökt vård för rökskador, men det finns inga uppgifter om allvarligare skador. Samtidigt har kommunen aktiverat sin krisstödsgrupp för att hjälpa drabbade familjer och polisen har startat en utredning om mordbrand för att utreda varför det började att brinna. Men här på platsen så fortsätter räddningsarbetet. Just nu ser man hur en av brandmännen går uppe på taket på ert radhus här då. Vad tänker du när du ser det här arbetet som pågår just nu?
3: Ja, det är imponerande att det är allt de gör. Sen är hela situationen helt absurd. Det här händer ju inte en själv. Det ska ju inte hända. Alltså, det är ens hem som försvinner, kanske.
2: Sist hörde vi Erik som bor i ett av de drabbade radhusen. Reporter Andreas Eriksson. Fritidsbåten som var inblandad i kollisionen med ett lastfartyg vid Körn för drygt 2 veckor sedan syntes på lastfartygets radar, men utan att kaptenen eller lotsen ombord märkte någonting. Det meddelade åklagaren idag efter att kaptenen omhäktats.
6: Åklagaren skriver i ett pressmeddelande att radarsekvenser från den svarta lådan visar att fritidsbåten tydligt avgett radarekon på lastfartyget, vilket både kaptenen och den lots som också är misstänkt ska ha erkänt. Åklagaren menar att om radarekorna bara hade uppmärksammats hade kollisionen kunnat undvikas. Kaptenen är i 50-årsåldern och medborgare i ett land utanför Norden och EU. Han har sedan tidigare varit häktad för vållande till annans död eftersom en mamma och hennes dotter dog i samband med båtolyckan. Han häktas nu på sannolika skäl i ytterligare 2 veckor. Han har även delgivits misstanke om vållande till kroppsskada för de skador som pappan och sonen som överlevde båtolyckan drabbats av i samband med händelsen.
7: Ja, det är riktigt.
8: Ja,
7: det är
8: kan riktigt. Du berätta om det?
7: Nej.
6: Enligt uppgifter till Ekot är även den lots som sedan tidigare varit misstänkt på den svagare misstankegraden för vållande till annans död, även han delgiven misstanke om 2 fall av vållande till kroppsskada. Hans advokat skriver till Ekot att han nekar till brott och samarbetar med polisutredningen efter bästa förmåga. Polisutredningen betraktas nu som närmast färdig och man räknar med att kunna fatta beslut i åtalsfrågan när häktningstiden löper ut om 2 veckor. Polisen menar också att en nyckelfaktor är att innehållet i fartygets så kallade svarta låda tagits om hand tidigt. Den innehåller detaljer om fartygets färd, kommunikationen ombord och även den radarsekvens som åklagaren nu hänvisar till. Åklagaren har tidigare också kommunicerat att analyser nu visat att ingen av de inblandade varit påverkade av alkohol eller droger i samband med olyckan.
2: Reporter Rickard Elefalk i samarbete med P4 Göteborg. Nu till den avbrutna konflikten mellan IF Metall och Tesla. Enligt uppgifter till Ekot ska Tesla ha erbjudit omkring 1,5 årslön till de 80-tal strejkande IF Metall-medlemmarna för att de skulle lämna företaget. Och arbetsmarknadsminister Johan Britt säger att regeringen nu vill analysera konflikten.
9: Konflikten mellan IF Metall och Tesla är unik i svensk historia. Den har pågått i flera år och den slutade inte med att det tecknades ett kollektivavtal. Därför kommer regeringen besluta om att tillsätta en analys i syfte att trygga den svenska arbetsmarknadsmodellen.
7: IF Metall avbröt under torsdagen sina stridsåtgärder mot Tesla. Och fackets förklaring är att Tesla har köpt ut alla strejkande IF Metall-medlemmar och att strejken därför inte längre har någon verkan. Och enligt uppgifter till Ekot har de tidigare anställda fått skriva under omfattande sekretessavtal samtidigt som de erbjudits en om halv årslön för att lämna bolaget. Arbetsförmedlingen anger med SCB som källa att den viktade genomsnittslönen för motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer är runt 35 500 kronor i månaden för 2025. Om utköpen då skulle motsvara 18 månadslöner, alltså 1,5 år, för 80 personer har varje anställd som köpts ut fått nästan 640 000 kronor vardera. Och den totala notan för Tesla, inklusive arbetsgivaravgifter, skulle då kunna landa på ungefär 67 miljoner kronor. Och vad är det som är viktigt med just den svenska arbetsmarknadsmodellen då?
9: Det är viktigt att parterna har möjlighet att teckna kollektivavtal. Vi värnar deras autonomi. Det är en framgång för Sverige att vi har ansvarstagande fackförbund och ansvarstagande arbetsgivare.
2: Reporter John Pira. I Jemen har 6 personer dödats då Houthi-rebellerna attackerat skepp i hamnstaden Mocka vid Röda havet, det skriver nyhetsbyrån AFP. Houthi-rebellerna som är allierade med Iran påstår också att de attackerat en saudiarabisk oljeanläggning med en drönare, enligt gruppens egen nyhetsbyrå. Till Frankrike nu.
8: Frankrikes konstitutionsråd stoppar nu landets planerade förbud mot sociala medier för unga under 15, rapporterar franska medier. På fredags eftermiddag meddelade landets högsta författningsdomstol att man stoppar lagen eftersom den anses innebära ett oproportionerligt ingrepp i ungdomars yttrande- och informationsfrihet. Lagen, som var tänkt att träda i kraft 1 september, hade visserligen vissa undantag för exempelvis undervisningsplattformar, men de undantagen är allt för begränsade enligt konstitutionsrådet. Förbudet har varit en av president Macrons mest uppmärksammade satsningar för att skydda unga på nätet. Lagen röstades igenom i parlamentet i slutet av juli och den är utformad så att den lägger ansvaret på techbolagen för att verifiera att inga användare är under 15 år. Men ledamöter från oppositionen överklagade alltså till författningsdomstolen. Nu har presidenten gett premiärminister Le Cornu i uppdrag att arbeta om lagtexten och man är fast besluten att lagen ska kunna träda i kraft innan våren 2027 enligt ett uttalande från presidentpalatset. Karin Arbsjö, Paris.
2: Den mordmisstänkte Luigi Mangione erkänner nu mordet på sjukförsäkringsveden Brian Thompson i New York i december 2024. Mordet på veden utanför ett hotell på Manhattan för snart 2 år sedan fick stor uppmärksamhet. Och Mangione har tidigare nekat till att det var han som sköt. Motivet till mordet skulle enligt Mangionis försvarare vara att han tidigare skadat ryggen allvarligt men då inte fått någon hjälp enligt honom. 3 stulna målningar av kända franska konstnärer har återfunnits i den italienska staden Parma. Konstverken som värderas till mångmiljonbelopp stals i mars från ett museum nära stan i en spektakulär kupp som bara tog några minuter.
10: Le immagini di videosorveglianza la notte del 23 marzo hanno immortalato la dinamica del clamoroso furto di opere di pittori francesi del valore di oltre 9 milioni di euro. Un colpo che ha fatto notizia in tutto il mondo.
11: I en övervakningsvideo från museet Magnani Rocca som visas av den italienska tv-kanalen Rai News ses 2 maskerade personer med pannlampor slå sönder en fönsterruta för att ta sig in i byggnaden. Blixtsnabbt plockar de ner 3 tavlor från väggarna i en sal för att därefter snabbt lämna byggnaden. Operationen tog bara 3 minuter och i kuppen fick tjuvarna med sig 3 verk av de franska konstnärerna Renoir, Cézanne och Matisse till ett sammanlagt värde på över 9 miljoner euro, vilket motsvarar drygt 100 miljoner kronor. Det dyraste av verken, ett stilleben av Paul Cézanne, värderas till omkring 6 miljoner euro. På fredagen meddelade italiensk polis att man nu har återfunnit de stulna målningarna efter att ha genomfört husransakningar i och runt Parma. Enligt italienska medier ska tjuvarna aldrig ha lyckats sälja verken vidare på grund av den stora mediala uppmärksamheten kring kuppen och målningarna ska därför hela tiden ha befunnit sig i ett förråd i närheten av staden. Italiensk polis misstänker att en organiserad liga ligger bakom kuppen.
2: Reporter Anna Grönberg. Så vädret imorgon väntas varmt i söder, varmast i östra delarna av Götaland och Svealand, svalare i väst. I Götaland väntas sol med höga molnslöjor och i Svealand varmas moln med sol. Över Norrland mycket moln och regn eller skurar på många håll. Från nära 30 grader i sydost till 15 till 20 i norr. Och det var också sist i Ekot som producerades av Alexander Ceylon Lund. Här i studion så var jag, Elias Svensson.
12: Sara Sjöström fortsätter att imponera i comebacken under semi-EM i Paris. Ikväll var det semifinal på 50 meter fritt.
13: Där är de iväg och det är en bra inledning av Sjöström på bana 4.
14: Ja, men det tycker jag är ett bra startmoment där utav Sjöström som simmar. Det är väldigt, väldigt fint.
13: Och se om hon nu är lika stark som vanligt sista vägen hem. Hon leder med en halv kroppslängd. Fantastiskt, säger Kamiling. Sjöström håller avståndet till Stenbergen.
14: Oj, oj, oj.
13: Hon kommer att vinna semifinalen i överlägsen stil och går i mål där på 23:83 som överlägsen etta.
14: Vilken otroligt fin simning utav Sjöström. Tekniskt sett så i hennes simning så är det ju otroligt bra.
12: Framför ögonen på Magnus Wahlman och Anna-Karin Kamling. Oskar Edlund var kvällens första medaljhopp från friidrottens EM i Birmingham. Men det blev en snopen fjärde plats.
15: Oskar är trea just nu med två häckar kvar, men utmanas utav tysken utanför sig. Kanske Varon kommer att vinna stort. Med Agjökum som tvåa. Oskar Edlund kämpar för bronset. Och det är tajt, det är väldigt tajt. Han ser ut att förlora bronset.
16: Nej,
15: på slutet. Han gör det! Han är fyra!
17: Nej, det är ju såklart helt... helt brutalt snopet att komma fyra istället för trea idag.
13: Hur var loppet, tyckte du, ditt genomförande då?
17: Nej, struligare idag. Det var mer... fick kämpa mer idag än hur det förrgår. Inte alls samma flyt. Det har varit liksom... bara kriga sig igenom 400 snarare än att liksom springa sig igenom. Och ja, det fick jag betala för på slutet.
13: När började krigandet så att säga? Hur många häckade in i loppet?
17: Ja, men det är någonstans kring 7-8 liksom. Det har inte alls samma fart och flyt. Så jag är jättebesviken. Man ska prestera i finaler, inte semifinaler.
12: Referent Alexander Lundholm, expert Stefan Holm och reporter Bengt Skött. Nu står hoppet till Vanessa Kamga i diskusfinalen. Vanessa är just nu trea. Hör dramat direkt just nu i P4.
18: Där är P1, Sveriges Radio.
19: Två 12 klockan. Fredag kväll är det och det här är Studio 1 kvällsupplagan. Först då, branden i Arboga. Ett 20-tal radhus i brand och flera har brunnit ner till grunden. Strax en direktrapport från vår reporter om det senaste och så kommunstyrelsens ordförande om hur kommunen nu jobbar för de som förlorat sina hem. Sen till USA och det uppmärksammade mordet på en vd för ett försäkringsbolag. Vår utsände med oss direkt från Washington. Och så S, flört med KD, nya uppgifter kring Tjörnolyckan och så Fantomen. Där är lite av innehållet denna fredag. Marcus Nilsson heter jag. Men vi börjar i Arboga, den förödande branden där flera radhus har brunnit ner och den spred sig sedan vidare i området. Vi kopplar upp oss direkt mot Andreas Eriksson, Ekots reporter. Du har bevakat det här under dagen nu. Vad... ska vi börja med det senaste bara?
4: Ja, men det senaste nu ikväll är ju då att den här branden bedömer räddningstjänsten vara under kontroll. Den har ju pågått sedan strax före klockan 1 idag när första larmet kom då. Om att det brann i en radhus länge och sen tog det inte lång tid innan den var övertänd och det spred sig även då till den intilliggande radhuslängan.
19: Du har varit där och tittat och sett idag. Kan ni just bilder? Hur har det sett ut?
4: Ja, men lite när man har det som hände i Drammen för några veckor sedan i ganska färskt minne så var ju det här kanske den svenska motsvarigheten. Man ser en hel radhuslänga med 10 olika bostäder som det bara finns liksom tegelstenar och lite metall efter balkongerna kvar. Och i de här högarna då så har ju allt som har funnits där inne i form av privata ägodelar och liknande bara brunnit upp. Och det finns inte ett spår av att det egentligen har varit ett hus där i närtid.
19: Mm. Och det här är ju vanliga radhuslängor som man ser på många olika håll i det här landet.
4: Mm. precis. Och det som man såg när man kom dit var ju också att räddningstjänsten hade ju en väldigt stor och pågående insats där de hade både tagit dit lastbilar som skulle kunna frakta bort brinnande material och även en kranbil som lyfte upp delar av taket och även innehållet i några av de radhusen då där det brann. Just för att kunna komma åt och släcka de eldhärdarna som fanns. Mm. Och man hörde också hur brandmännen där från början då sa att när de väl släckte så kanske de angrep elden från fel håll. Utan det var först när de fick dit en drönare som de kunde ta upp i luften. Så de kunde se vart de egentligen skulle belägga och begjuta med vatten då för att kunna få elden under kontroll. Okay. Det var ett arbete som tog flera timmar innan man nu då kan konstatera att den är under kontroll.
16: Mm. Vet man varför eller hur den här branden startade?
4: Ja, det är inget som man har kommunicerat ut än i alla fall. Men polisen har ju nu i alla fall inlett en förundersökning som de rubricerar som mordbrand. Och det är egentligen ett standardförfarande vid större bränder just för att man ska ha en verktygslåda för att kunna ta reda på hur bränder startar. Att man ska kunna göra en ordentlig utredning för att se ifall det är ett brott som ligger bakom eller ifall det är en olyckshändelse eller ifall det är något annat som har genererat en sån här eldsvåda.
16: Mm. Skadeläget då, Andreas? Vad vet vi om det?
4: Under dagen så har det kommit rapporter först att det var en person som var försvunnen som man inte fick kontakt med, men den fick man ju kontakt med lite senare. Det andra beskedet är ju att det är flera vuxna och barn som har tvingats uppsöka sjukvård för att de har andats in rök på platsen. Mm. Men enligt polisen och andra uppgifter så verkar det inte vara någon som har fått allvarligare skador på det sättet, även om att andas in rök inte är nyttigt.
16: Mm. Och de människorna som du har varit i kontakt med och du har pratat med under dagen, vad säger de?
4: Ja, men, å ena sidan ser man ju att det är väldigt många som är chockade och berörda av det som har hänt. Men man ser ju samtidigt att det är väldigt många som sluter upp bakom nu också vill hjälpa till och ordna fram saker till alla de här människorna som familjer som har drabbats av att ha förlorat alla sina ägodelar. Men en person som jag träffade på platsen när jag var där, han heter Erik och han bor i den andra radhuslängan som då dit elden spred sig så efter en stund. Och vi kan höra lite hur det gick till när han konstaterade att det var där det brann.
3: Jag var på väg hem, såg att det rök och tänkte att nej, men det ser inte ut att vara riktigt hos oss. Och så ju närmare jag kom så insåg man att fan, det kanske är hos oss. Så kom jag bara hit, ställde bilen och såg ett svart moln. Och var bara in och försöka komma på vad som är viktigt med papper och ta sig ut. Knacka på grannar och försöka få ut dem om de inte har märkt det.
16: Mm. Erik där alltså, som Andreas Eriksson har talat med idag. En annan person som vi ska lyssna till nu, det är 15-årige Isak som bor bara några radhus ifrån den stora branden. Vi kan lyssna på Isak också.
20: Alltså, det är liksom svårt att ta in vad som har hänt. Det är liksom overkligt typ att en sån här stor brand har skett liksom i lilla Arboga. Jag låg och sov och min kompis ringde och skrek i mobilen och sa att jag skulle gå ut från huset. Och då gick jag upp och ropade på mamma. För hon hade jobbat natt så hon låg också och sov. Och sen kollade jag ut och så såg jag att det var hur stora lager som helst. Och sen kom polisen och så här knackade på typ och sa att vi behövde evakuera. Jag trodde han lurade mig, men nu efterhand så inser man ju bara att vilken bra kompis han är. Jag känner att det är hemskt. Alltså, fast också en liksom lättnad att ingen har dött liksom så. Men som sagt, det är väldigt... Jag är tom typ.
16: En känsla där från 15-årige Isak alltså. Andreas Eriksson, Ekots reporter. Ja, det senaste alltså, det ska vara under kontroll här. En hel länga ska vara förstörd, några hus till möjligtvis då. Men vad händer nu? Att branden är under kontroll, betyder det att arbetet är avslutat? Eller vad betyder det? Vad händer framöver?
4: Nej, så det man kan se på den här platsen är ju liksom att en radhuslänga är ju helt totalt förstörd. Och den andra så har framförallt bostäderna i mitten blivit helt utbränd och bostäderna runt omkring är ju både rök och till viss del vattenskadad också. Så att, och jag tänker att det kommer pågå ett eftersläckningsarbete på den här platsen under många timmar framåt. Och sen blir det ju nästa steg för både försäkringsbolag och även familjerna här att försöka hitta nya ställen att bo på under tiden som det här då eventuellt byggs upp eller att man löser det på annat sätt.
16: Mm. Ekots reporter Andreas Eriksson, du fortsätter att bevaka detta. Och Arboga kommun har öppnat ett krisstödcentrum vid en skola i området. Och lite tidigare ikväll så talade vi med socialdemokraten, kommunstyrelsens ordförande Andreas Silversten, som var på plats på skolan. Vad är din bild av läget just nu?
0: Ja, men det är väl som man kan förvänta sig efter en sån här situation. Det är tryckt stämning, det är mycket, mycket känslor. Och även om det börjar lägga sig nu när dagen har gått och de flesta har någonstans att spendera natten och de här delarna, så pågår det ju fortfarande mycket arbete.
19: Mm. Branden började ju någon gång här mitt på dagen. Hur är dina känslor nu?
0: Jag har nog kanske inte riktigt vågat känt efter riktigt än, utan när jag fick reda på det här så åkte jag ner till krisplatsen här där vi har upprättat med krisledningsgrupp. Och sen har jag varit här och försökt göra det jag kan under den här eftermiddagen, och det är så att man träffar ju människor som har förlorat sina hem, och det är otroligt mycket känslor.
19: Mm. Känslan hos kommuninvånarna och de drabbade i stort då? Vad är din bild där?
0: Ja, de som är i den här lokalen där jag är nu, det är ju otroligt tagna människor som vi pratade om. Men engagemanget från kommunen har varit fantastiskt, och det har bildats grupper och det har skänkt saker, och det var till och med så pass att vi var tvungna att säga att vi kan inte ta emot mer just nu, för att vi vet inte riktigt vad det är som behövs utifrån de här drabbade. Så att stödet är fantastiskt, och det har kommit mat ifrån lokala restauranger och sånt som man kommer att lämna. Så att Arboga finns där för varandra när det behövs. Mm. Det är otroligt tydligt.
19: Och konkret då från kommunens sida, vad är det konkret som ni gör nu då?
0: Ja, men direkt när en sån här händelse inträffar så sätts ju krisstödsgruppen igång. Och då är det kommunen, det är kyrkan och det är några frivilliga som drar igång. Och då börjar man med att kartlägga, är alla inräknade bland det första så vi inte saknar någon? Vad är de behoven som finns just nu? Har alla någon plats att sova i natt? Är det hela de här praktiska bitarna som man kan stötta upp och hjälpa med? För man har kanske inte sinnes alla gånger när man har varit med om något sånt här. Efter som tiden går så är det ju alltifrån mat, se till att folk äter. Det är mediciner, har man med sig där man behöver för att klara en natt borta om allting har brunnit. Så att det är mycket, mycket praktiska delar.
19: Mm. På tal om det där praktiska, det är ju nu människor, familjer som har förlorat hus och hem, det mesta de kanske äger i lösöret så att säga. Det omedelbara har ni löst nu, säger du, men ena radhuslängan är helt borta. Hur ska det här gå till nu på lång sikt? Har ni hunnit fundera i de banorna?
0: Vi har inte riktigt kommit in i de banorna riktigt än, i alla fall inte jag. Det finns säkert planer, och vi har ju haft värderingsledare på plats och sånt där för att liksom stötta upp och hitta boenden och sådana bitar. Men hur det går, sist jag hörde nu alldeles för en liten stund sedan, det är att räddningstjänsten fortfarande håller på med släckning, så att branden är ju inte släckt än. Så att jag har ingen hur vi kommer gå vidare de närmsta månaderna med det här.
19: De du har talat med då, de drabbade och sådär, hur uttrycker de sig? Vad är det för känslor som kommer från deras håll när man förlorar ett hem så här?
0: Ja, det är svårt att beskriva i andra hand så här, men det är ju någon form av blandning av lättnad, att det kunde ju ha varit så mycket värre om det hade varit någon hemma eller man inte hade hunnit ut och så. Så det är ju självklart en del i det också, men sen är det är ju minnen och det är ju, och allting har ju brunnit för vissa, och då är det mycket känslor i.
19: Mm. Hur går jobbet vidare nu då?
0: Ja, men nu har vi ju, krisledningsgruppen är ju på plats så länge det behövs ikväll. Vidare sen under helgen så kommer vi lägga upp en plan för hur vi ska hantera det här. Det är ju mycket informationsflöde som det handlar om. När kan jag komma tillbaka? De här lägenheterna som är evakuerade men som fortfarande inte, eller som inte har brunnit. När kan de gå tillbaka? Vilka skador är det? Hur har mitt hem klarat sig? Så att mycket handlar ju om ett informationsflöde, och där väntar ju vi just nu utifrån att det är ju en pågående insats. Men så fort vi vet någon mer så måste vi hitta sätt att kommunicera ut det här till de drabbade. Så att...
19: Till sist då, till kommuninvånare Arboga, till människor som har drabbats av det här, vad vill du säga till dem?
0: Ja, jag vet inte om det finns ord till de som är drabbade, men Vi ska göra vad vi kan, och det här är ju sånt som visar verkligen vilket samhälle vi har, hur folk ställer upp för varandra. Så att på något sätt ska vi komma igenom det här också, och vi ska se till att det finns en morgondag, även om det kan se mörkt ut just nu.
19: Andreas Silversten där, Socialdemokraterna, kommunstyrelsens ordförande i Arboga. Tidigare Ekots reporter Andreas Eriksson. Nu går vi vidare. Ska till USA närmare bestämt. Den 28-årige Luigi Mangione har erkänt mordet på sjukförsäkringsbolaget United Healthcares vd Brian Thompson i december 2024. Han har tidigare förnekat alla anklagelser trots att hela förloppet fångats på övervakningskameror. Vi kopplar upp oss direkt mot Washington, Ekots utsände Martin Svenningsen. Martin, varför erkänner han nu?
1: Ja, det kan vi inte riktigt veta med 100% säkerhet eftersom han, precis som du sa, nekat i sten tidigare. Men en sak som många tror är den otroligt övertygande bevisningen, det är precis som du sa, övervakningskameror med bilder, dels från själva när han sköt Thompson i ryggen, och sen finns det inifrån affär där han rört sig före efter, och sen greps han ju i Pennsylvania, eller ja, Pennsylvania några dagar senare, och då hittar man en 3D-printad pistol som liknade den som syntes på bilderna, man hittade fingeravtryck och så vidare. Sen finns det en lite knepighet i det här, en juridisk knepighet, för det han sa i federal domstol var att han sköt Thompson, och han sa I shot Mr. Thompson in Manhattan and he died. I know what I was doing was illegal. Alltså jag sköt honom och han dog och jag vet att det var olagligt. Och ja, är det ett erkännande? Sen erkänner han också att han försökte kartlägga var United Healthcare's vd då skulle befinna sig. Han mejlade till deras huvudkontor och sa att han var investerare. Och fick ganska snart ett svar på var han kunde hitta honom. Och det mejlet har man ju då hittat, och både i hans dator och på då servern som är då för då United Healthcare.
19: Men så, vad är det han säger idag då? Vad är det som kommer ut från domstolen, och vad säger hans folk så att säga?
1: Ja, han säger att han drevs av ilska och ideologisk kritik mot sjukförsäkringssystemet som då förstärktes av hans egna hälsoproblem, han hade problem med ryggen och hans egna dåliga erfarenhet av då sjukförsäkringsbolagen. Vi kan lyssna på vad hans försvarsadvokat Karen Friedman Agnifilio säger.
21: As Luigi explained in court today, he endured years of severe, debilitating pain following a broken back while struggling to navigate our health care and health insurance systems. Like the thousands of people who have reached out since this tragedy to share their own experiences, he believed that the system had failed him and destroyed his life.
1: Ja, och det man hör ju att de drar ganska mycket på att det faktum att det är andra människor som har då också rest upp och sagt att jag är också orättvist behandlad. Mm. Men ja, hur de ska använda det är ju väldigt oklart.
19: Vad innebär det här då framöver?
1: Ja, det här innebär att han med all sannolikhet döms till livstidsfängelse. Det är svårt att se någon annan utgång enligt alla juridiska då kommentatorer som jag tittar på idag. Mm. Och New York har inte dödsstraff, så det vet man att det blir inte aktuellt där. Mm. Och sen får vi ju se vad försvaret ska säga. Som sagt, de har ju en jättestort berg att kliva upp för att försöka i alla fall på något sätt mildra det hela.
19: För det här fallet har ju fått väldigt stor uppmärksamhet, framförallt i USA. Det är inte bara ett mordfall, utan debatten som vi hör också, det är inne på här, sjukförsäkringssystemet. Vad är det som väcker så starka reaktioner där, så att man åberopar andras reaktioner och misslyckanden inom systemet?
1: Alltså det amerikanska sjukförsäkringssystemet är ju väldigt komplicerat och väldigt olika och slår väldigt olika, så det är dels det. Sen var det så att det här fick ganska stora konsekvenser för andra personer i samma ställning då, som den dödade United Healthcare vd Brian Thompson. De försågs med personskydd. Man visste ju liksom inte riktigt om det var fler, om någon hade copycat som skulle följa efter, och att det var fler som var utsatta. Det sattes upp liksom wanted artificer, ni vet, sådana gamla klassiska från Villa Västern, med liksom dead or alive på de här personerna. Och sen dök upp en massa kvinnliga, ska vi kalla det fans. Mm. Så det stod kvinnor med bilder på Luigi Mangione i bar överkropp från de sociala medierkontor och hyllade honom på något märkligt sätt.
19: Till sist då Martin, vad kommer hända härnäst? Finns det fler viktiga beslut framöver, eller vad händer med den här rättegången?
1: Ja, det finns en juridisk klurig fråga som inte är avgjord. Han kan nämligen åtalas två gånger för samma brott, dels federalt och dels som ett delstatsmål. Men i just delstaten New York, där tillämpar man inte den här regeln, så kallad double jeopardy. Och det betyder att någon åklagare, vilken åklagare det blir, om det blir den federala eller den lokala som ska hålla rättegången, det är oklart. Men jag kan säga en sak när man har tittat på det, att bägge åklagarna vill ju det. Men som sagt, han kan bara dömas en gång. Och så får vi då vänta till den 18 december om det då blir federala förhandlingar, och då ska man nämligen diskutera straffet. Men så mycket mer utredning kring det här lär det nog inte bli, utan det kanske kommer fler beviser, fler saker, detaljer kring hela den här händelsen som kanske kommer att belysa mer varför det blev som det blev.
16: Mm. En sista bara, reaktionerna i USA där du befinner dig, hur har de sett ut och hur har det låtit?
1: Ja, man är väldigt förvånad över att han erkände så rakt av. Mm. Det är ingen snack om den saken. Och det var inga fans utanför domstolen idag.
16: Martin Svenningsen, Sveriges Radios utsände direkt från Washington, säger det alltså om Luigi Mangiones erkännande i amerikansk domstol där alltså, som verkar ha förvånat en del. Studie efter detta, kvällsupplagan, vi ska nu ta och lämna över till eftermiddagen. Då är det Susanne Westergren och Sharan Joma som bjuder oss på detta. Så vi lämnar över till dem nu en stund.
5: Kaptenen på fartyget som var inblandad i den dödliga båtolyckan utanför Tjörn har nu omhäktats.
6: Detta efter förhandlingar under eftermiddagen i Göteborgs tingsrätt, och kaptenen nekar fortfarande till brott. Rickard Elefalk, som är reporter på Ekot, som har följt båtolyckan mellan ett fraktfartyg och en fritidsbåt som kolliderade kvällen den 28 juli. Rickard, vad är det senaste vi vet?
22: Det absolut senaste, det kom bara för några minuter sedan, och det är då ett pressmeddelande från åklagaren där vi får nya detaljer om bevisningen i samband med olyckan. Och det är då så att enligt åklagaren så har den här fritidsbåten, den var ute i sällskap med en annan fritidsbåt med anhöriga till den här familjen då, där två personer har omkommit och två personer har skadats allvarligt. De här två båtarna har synts på fartygets radar enligt åklagaren, och det ska också ha erkänts då av kaptenen och lotsen. Och det innebär ju då att fartyget misstänks ha kört på den här fritidsbåten trots att man då har kunnat se den på radarn, och det framstår ju förstås som allvarligt även om vi inte vet då exakt vad kaptenen och lotsen säger om det.
6: Mm. Ja, med det i ryggen så att kaptenen har begärts omhäktad, var väntat.
22: Ja, det får man väl utgå ifrån då, liksom att det är ju någonting som är väldigt försvårande. Alltså hade det varit så till exempel att radarn hade varit ur funktion eller någonting, eller framförallt kanske att fritidsbåten inte hade synts på radarn, det hade ju varit något som kanske hade varit förmildrande då för kaptenen.
5: Mm. Kaptenen, som på sannolika skäl är misstänkt för vållande till annans död, han har ju tidigare sagt att han nekar till brott. Står han fortfarande fast vid det?
22: Ja, men det gör han. Hans advokat vill ju få honom frisläppt då, och menar att han har inte begått några brott i samband med den här händelsen.
5: Mm. Och man har ju framförallt fått tag på den här svarta lådan och också fastställt vilken tid, vad jag förstår, som det här har skett.
22: Ja, men precis, den här svarta lådan som det kallas då, det är då en färdskrivare bland annat som innehåller all information om hur skeppet har rört sig och även då radarbilder och så. Och dessutom kommunikation mellan lotsen och kaptenen. Så att polisen har beskrivit det för mig som väldigt central bevisning för då de brott som polisen påstår har skett, men som alltså förnekas av både lots och kapten.
5: Mm. Och vad har man fått ut då, svarta lådan?
22: Ja, det är ju framförallt den här radarbilden som åklagaren nu pekar på som verkligen viktig bevisning då för att det verkligen har skett ett brott i samband med det här.
6: Mm. Och vad har man mer kunnat fastställa?
22: Ja, men vi var inne på det. Tidpunkten för olyckan har ju varit ett frågetecken i och med att det första larmsamtalet kom först 22.04. Men man vet att pappan och sonen då hittades i vattnet utanför en ö där fartyget passerade omkring 21.30-tiden. Och då har man nu kunnat fastställa enligt åklagaren kollisionen till 21.27. Så att det är ju viktigt att man kan säga exakt när den skedde.
5: Och vad betyder den här nya tiden för det som hände?
22: Ja, men det är ju då kan man ju titta på den här färdskrivaren till exempel och se vad såg man på radarn exakt då, och även då vad sa som bord, märkte man liksom, eller vad pratade man om? Det är ju jätteviktiga saker då att veta exakt vid tiden för olyckan.
6: Mm. Och är det bekräftat att droger eller alkohol inte var en faktor vid det här?
22: Ja, det var ju en nyhet som kom igår redan då, att åklagaren gick ut med att man har gjort analyser på alla inblandade och det finns ingen som har några spår av alkohol eller droger i sig.
6: Mm. Och vad vet vi om misstankarna mot lotsen?
22: Ja, där är det ju ytterligare en nyhet idag att både lotsen och kaptenen nu även misstänks för vållande till kroppsskada. Sen tidigare har de ju misstänkts för då vållande till de här två dödsfallen. Det var då en mamma och hennes dotter som dog då. Men nu misstänks de också även för vållande till kroppsskada för pappan och sonen vid den här händelsen som också skadades då allvarligt.
5: Vet vi någonting om hur den här överlevande delen av familjen mår idag?
22: Ja, men det vi vet är ju att deras skadeläge beskrevs som allvarligt från början för bägge två. De var ju på sjukhus under flera dagar, båda två. Och att det här brottsmisstankarna nu tillkommer, det pekar ju också på att de har fått skador som är så pass allvarliga att man bedömer det då som vållande till kroppsskada.
5: Okej, Rickard Elefalk, reporter på Ekot som följer det här fallet. Vad händer nu framöver?
22: Ja, men nu har åklagaren då 2 veckor på sig att väcka åtal. Ofta är det ju så att åklagaren sedan begär förlängning i alla fall, att det pågår och pågår. Men det jag har hört är att polisutredningen nu faktiskt är färdig till största del och att man räknar från polis och åklagare med att kunna väcka åtal om 2 veckor. Mm.
5: Tack för det, Rickard Elefalk, reporter på Ekot. Och så långt det som har hänt med den här olyckan i Tjörn. Mm. Vi ska gå vidare.
6: Ja, därför den här olyckan har ju satt fokus på arbetsvillkor och säkerhet på lastfartyg.
5: Så är det. Under dagen har vi kunnat höra P4 Göteborg rapportera om att fackförbundet Seko under flera års tid varnat Transportstyrelsen om underbemannade så kallade torrlastfartyg. Mm. Nu vet vi inte alls om det gäller just det här fartyget, men vi tittar på själva fokuset på arbetsvillkoren.
6: Mm. Vi har med oss Håkan André som är ombudsman i TF-inspektör på Seko. Håkan, du är med oss från en studio i Norrköping. Välkommen till Studio 1.
7: Mm, tack så mycket.
6: Ja, under flera års tid så har ni larmat till Transportstyrelsen om underbemanning på så kallade torrlastfartyg.

0: manipulera arbetsjournaler eller att man har fifflat med loggboken då. Mm. Men riktigt så enkelt är det ju inte för oss, att vi kan inte bara hänga ut en befälhavare som har berättat för. För de berättar ju, det som sker avslöjas för oss i förtroende. Och det är inte helt lätt heller för oss att få dem att prata om sånt här. Utan det kan vara ganska marigt att få dem att öppna upp sig. Eftersom de är livrädda för att det ska komma till redarens kännedom.
1: Nej. För att vi ska förstå det här fullt ut när du pratar om underbemanning. Vad får en för liten besättning för konsekvens? Alltså, vad blir problemet?
0: Ja, det påverkar ju direkt säkerheten naturligtvis. Det är ju färre personer det är på ett fartyg, desto större blir ju riskerna. Och det är kombination sen med om de har ett högt arbetstryck, alltså många hamnanlöp under en begränsad tid, korta liggetider i hamnarna och så vidare. Det bidrar ju naturligtvis att riskerna ökar.
2: Mm. Du sa något om att vilotidsjournalerna skulle manipuleras. Vad menar du med det och hur kan du säga det?
0: Ja, men alltså det finns ju ett regelverk att följa hur vilotiderna ska se ut för ombordpersonalen. Men eftersom de är så tajt bemanning så klarar de inte att hålla dem. Det finns inga möjligheter. Mm. Och då manipulerar man ju dem då för att det ska se bra ut i händelse av en kontroll av till exempel av port state. Mm. Och när man manipulerar vilotidsjournalerna så måste man ju även manipulera uppgifterna i loggboken eller lämna vissa uppgifter. Så att de måste ju synka med varann så att säga, de här uppgifterna, annars så blir det ju galet. Då.
2: Det här låter ju allvarligt. Vad tänker du behöver göras?
0: Ja, det var nog fråga till tillsynsmyndigheten.
2: Vad skulle men du vilja se då?
0: Ja, för det första så tycker jag att det är helt oacceptabelt att med fartyg i det här segmentet, alltså torrlastsegmentet, så kallade coasters då, som är den vanligaste förekommande fartygstypen i svenska hamnar, i alla fall på ostkusten, att de får bemannas med endast 2 nautiker, det tycker jag är helt uppåt väggarna. För det finns inte en chans att de kan klara vilotiderna med så kort bemanning, med endast 2 nautiker, eller navigatörer alltså.
2: Navigatörer, ja.
0: Ja, det är det första. Och dessutom så har de ju som regel för lite folk. Däcksmanskap är det bara 2 stycken och det räcker inte till då, eftersom de ska ha posterad utkik då under dygnets mörka timmar eller vid nedsatt sikt eller begränsade, ja, om det är trångt och trång farled eller kanal eller någonting.
1: Mm. Säger Håkan André som är ombudsman och ITF-inspektör på SEKO. Vi ska väl upprepa att det här inte har någonting att göra med olyckan i Tjörn, för vi vet inte vad som har hänt i den olyckan. Det är inte fastställt än, utan man utreder fortfarande. Vi har också med oss Claes Hansson som är fartygsinspektör på Transportstyrelsen. Vi hör ju Håkan André här som målar upp en bild som är väldigt mörk. Håller du med om den? Känner du igen någonting av den?
3: Jag kan säga att i vissa delar känner jag igen det hela. Men jag vill ändå poängtera att bemanningen på ett fartyg, det styrs internationellt sett av en konvention som heter STCW rakt upp och ner. Och det är respektive flagga som då bestämmer hur många man ska vara ombord på ett fartyg. Och det betyder i sin tur att man kan ha en nivå för svenska fartyg, sen kan en annan flagga ha en annan nivå som de anser är tillräckligt.
2: Men här ansåg han ju att det var underbemannat, att man fuskade med de här loggvilotidsjournalerna och att det var ett problem för att styra och navigera.
3: Ja, det kanske vara så. Det är möjligt.
1: Hur mycket liksom manipulation och fusk förekommer enligt dig, med din erfarenhet?
3: Jag har ingen aning om hur stort fusket är, men vi som Sverige, vi gör ju hamnstadskontroller och det är 25% av de fartygen som har prioritet att komma till Sverige. Och då gör vi en hamnstadskontroll. Och det innebär ju inte bara att vi tittar på vilotider, utan det är ju 6 andra konventioner också.
2: Mm, vad ser ni där?
3: Säkerhet, miljö, utbildning och fartygets tekniska standard och skötsel också. Så att det är inte bara vilotider vi tittar på när vi går ombord och gör en hamnstadskontroll.
1: Mm. Håkan André menar att de har larmat länge

0: Borde ni ha gjort mer utifrån larmen från Seko som har kommit?
1: Man kan säkert göra mer, men det är ju det att det som Håkan nämnde, och det är det som är lite tråkigt, att vi kan komma ombord och så träffar man någon besättningsman, kapten eller matros, som berättar att så här är det, men då kan man fråga, kan jag använda det här? Nej, nej, nej. Då blir jag svartlistad.
2: Mm-hmm. Men
1: man vill inte stå för sina, vad ska vi kalla det, ställningstagande, utan man säger någon annan får stå för det här, och då är det svårt att börja gräva i det här.
2: Ser du någon lösning för att få en bättre transparens för vad som egentligen händer på de där båtarna, hur man ska göra det mer görbart att kontrollera?
1: Ja, det är ju en fråga om prioriteringar, måste jag ju säga. Om jag kommer ombord och ser att fartyget läcker olja, då måste jag ta hand om det först och sen titta på om livbåten är hel. Jag tittar på bemanningen, jag ser att alla har läkarintyg. Sen kan jag gå vidare och se om besättningen ser trött ut eller inte, men det är en bedömning som jag gör. Och då är det mycket enklare om någon skulle berätta för Transportstyrelsen att det här fartyget verkar skumt åtminstone, så kan vi lättare åka dit och göra en riktad inspektion.
0: Mm. Ja, säger Claes Hansson, fartygsinspektör på Transportstyrelsen. Tack för att du var med oss. Vi hörde också Håkan André, tidigare ombudsman och ITF-inspektör från Seko.
3: Om Ebba Busch vill kroka arm med mig kring statens ansvar för att finansiera sjukvården, ja, då står min dörr öppen.
0: Ja, så där sa Socialdemokraternas Magdalena Andersson i morse på en pressträff om vallöftet mer pengar till välfärden.
2: Mm, och strax därefter kom Ebba Busch med egna krav på Socialdemokraterna. Och om ni vill ha breda överenskommelser så kan vi ju börja med underhållet av Sveriges vägar. Hallå Fredrik Furtenbach, vår inrikespolitiska kommentator.
4: Hejsan.
2: Det här med att de ska kroka arm, Magdalena Andersson säger det till Ebba Busch. Vad menar hon där egentligen?
4: Ja, alltså, de här båda har ju flörtat med varandra ett bra tag nu. Jag uppfattar inte det som allvarligt menat, utan som ett spel som båda har nytta av. Det här är ett slags pardans som är till för uppvisning framförallt.
2: Hur då uppvisning? Vad vinner man på att kroka arm och flörta?
4: Ja, båda vinner på så sätt att de framstår som samarbetspolitiker, vilket väljarna gillar. De får också väldigt mycket uppmärksamhet av journalisterna. Magdalena Andersson får en ökad trovärdighet för något som hon brukar säga, nämligen att hon kan samarbeta med alla. Hon kan ju inte svara på hur hon har tänkt sig att hennes regering ska se ut efter valet och säger istället att hon vill samarbeta med alla. Och flörten med Ebba Busch hjälper henne med den argumentationen. Mm. Samtidigt försvagar den här flörten bilden av ett sammansvetsat Tidögäng, och det är också bra för Magdalena Andersson. Och Ebba Busch och Kristdemokraterna å sin sida då? Ja, de hoppas locka mittenväljare i valet. Ebba Busch har sagt att det är Kristdemokraterna som måste dra väljare från andra sidan blockgränsen. Inget annat parti i Tidösamarbetet kan göra det. Sen visar också Ebba Busch Moderaterna på det här sättet att hon inte bara är deras svans. Hon vill stärka sin förhandlingsposition gentemot dem. Under den här mandatperioden så har det funnits en irritation mellan Moderaterna och Kristdemokraterna, där Ebba Busch har sagt att hon vägrar bli tagen för given.
0: Mm. Ja, Ebba Busch hon svarade och föreslog istället att kroka arm om en helt annan fråga, nämligen infrastrukturen. Är det också bara ett spel?
4: Ja, särskilt som hon säger att detta bara gäller om Socialdemokraterna ändrar sin politik. Så att jag tror att det är samma motiv där. Det fungerar ju bevisligen också väldigt bra. Visst, det kan man tänka sig uppgörelser i enskilda frågor efter valet. Särskilt sådana där det brukar kunna delta partier från olika sidor av blockgränsen. Till exempel kärnkraft, självklart försvar, möjligen infrastruktur. Men jag tror varken på ett organiserat samarbete, till exempel ett budgetsamarbete, eller att man skulle regera ihop.
0: Nej, alltså så det är ju två partiledare som står långt ifrån varandra ideologiskt. Är det du säger, att ett samarbete är inte realistiskt?
4: Precis. Man ska komma ihåg att Kristdemokraterna har gått klart höger ut under Ebba Busch och att de här två partierna idag så långt från varandra. Om Kristdemokraterna skulle byta sida på riktigt, då tror jag att de skulle drabbas av en kraftig svekdebatt. Värre än den som drabbade Liberalerna efter samarbetet med Stefan Löfven. Jag har förstått på Kristdemokraterna att de egentligen ser det här på ett annat sätt. Det finns ett undantag där de kan tänka sig att samverka, och det är om Sverige verkligen skulle hamna i en allvarlig kris eller ett farligt läge, och det ser oklart ut hur Sverige ska styras, men inte annars.
2: Ja, men du pratar om en pardans som egentligen inte verkar så, en relation som inte verkar så seriös, men går väljarna på det här sättet att liksom leka med orden och låtsas att man vill regera eller inte regera ihop?
4: Det fungerar ju väldigt bra på medierna i alla fall, och om man tittar på vad väljarna skulle tycka om detta så kan man ju se att socialdemokratiska väljare tycker illa om Kristdemokraterna. Kristdemokratiska väljare tycker illa om Socialdemokraterna. Och när man frågar folk hur deras önskeregering skulle se ut, det finns sådana mätningar från Göteborgs universitet till exempel, då är det färre än 1% som nämner en regering där både Socialdemokraterna och Kristdemokraterna ingår. Tvärtom är det här två partier som är ganska tydliga fiender. Så att det är en del av orsaken till att jag tolkar det här mer som att det finns andra motiv när de här två partierna vill visa upp en flört emellan dem.
0: Mm. Hur bekymmersamt är det för Magdalena Andersson och Socialdemokraterna och deras väljare att man inte riktigt vet, som vi sa tidigare, om det blir rödgrönt eller rödgrönt blått eventuellt?
4: Ja, det är ju en klar nackdel, och desto bättre då om även Tidö-samarbetet framstår som lite svajigare, vilket den här flörten möjligen visar väljarna då. Det är ju som så då att det mest realistiskt för Socialdemokraterna är att samarbeta med Miljöpartiet plus Vänsterpartiet och eller Centern. Men Vänsterpartiet och Centern går ju inte ihop. Det är därför Magdalena Andersson inte kan svara på de här frågorna.
2: Mm. Med en månad kvar till valet lär vi väl få återkomma till vem som dansar med vem här i framtiden. Tack Fredrik Furtenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator.

0: som är blå. Men ibland har han hatt och en överrock på när han går ut med hunden sin devil ibland.
1: Ja, nu ska vi fira en födelsedag för mannen det sjöngs om där, Fantomen, fyller 90 år och det ska firas med jubileumsnummer.
2: Mm, vi har med oss Mats Keijonen som är serietecknare och som gör sin debut med som Fantomen författare just med det här jubileumsnumret. Mats, hur känns det?
3: Ja, jag växte ju själv upp med Fantomen på 90-talet och det var mitt första möte med tecknade serier. Så för mig känns det ju jättestort såklart.
2: Mm. Vad har Fantomen betytt för dig?
3: Ja, jag tror en sak är ju att Fantomen på 90-talet, mycket mitt historieintresse föddes av den tidningen. Så det känns ju också jätteroligt att jag nu fått göra ett historiskt Fantomen-äventyr i Malmö.
1: Mm, vi ska prata om det alldeles strax, men vi ska också säga hej till en gäst till här i studiet. Robert Aman, serieforskare och professor i pedagogik vid Linköpings universitet. Och du har också skrivit boken När Fantomen blev svensk. Hej och välkommen.
4: Hej, tack så mycket.
1: Ja, 90 år av Fantomen. Hur började den här sagan egentligen?
4: Ja, du tänker på Fantomens relation till Sverige.
1: Ja, eller hur han blev till. Hur föddes han?
4: Ja, nej, men han föddes ju i långt bort i USA av en amerikansk manusförfattare som heter Lee Falk. Och Lee Falk såg ju sig själv som en sorts barnmorska för hela superhjältegenren, eftersom Fantomen nådde ju läsare 2 år före Stålmannen och 3 år tidigare än Läderlappen.
1: Mm-hmm. Och här i Sverige har ju Fantomen varit oerhört stor. Vi hörde ju Mats Keijonen här som växte upp och lärde sig till och med historia med hjälp av Fantomen. Hur kommer det sig att han har blivit så stor?
4: Nej, men det var det är samma sak för mig, att jag lärde mig också historia via Fantomen. Och den här relationen mellan Sverige och just den vandrande vålnaden. Om man vill förstå det så måste man nog gå tillbaka till tidigt 70-tal, för att det är då som Fantomen-tidningen får ett svenskt redaktionsråd som bestämmer sig för att producera sina egna äventyr. Och om vi tar då de här historiska äventyren, så är det mångt och mycket resultat av just det svenska redaktionsrådet. Mm. Men vad de framförallt gör, det är att de programmerar just karaktären. Alltså vid samma tidpunkt så är han ganska hårt kritiserad på kultursidorna. Han på något sätt förkroppsligar en idé om både fascism och imperialism i det många kulturkritiker. Ja, och vad de här svenska manusförfattarna gör då helt enkelt är att de helt enkelt förändrar karaktären. De ingjuter honom med liksom ett nya politiska värderingar.
1: Han blir så att politiskt korrekt.
4: Ja, så att lite i samklang med tidens opinionsläge, så vad som händer är ju då att lite kortfattat att Fantomen slutar helt enkelt att rädda vita kvinnor från kannibalers grytor, börjar plötsligt tala om vikten av att organisera sig fackligt. Han lär svarta lantarbetare hur man försvarar sina ekonomiska intressen genom att lära ut kooperationsideologin. Alltså han grundar ett Konsum i djungeln och tar strid mot apartheid och många andra frågor som låg högt upp på just dagordningen utanför seriesidorna.
2: Vi ska plocka in Mats Keijonen igen. Mats, varför tror du att Fantomen har blivit så populär?
3: I Sverige?
2: Mm.
3: Alltså, det är en jättebra fråga. Och jag vet inte om vi egentligen har något klockrent svar på den. Min teori är att det liksom fanns ett behov av den här typen av hjälte och att det råkade vara Fantomen som tog den platsen i Sverige. Mm. Och att han liksom kom vid exakt rätt tid. Och att när liksom sen andra hjältar började konkurrera så var redan Fantomen etablerad. Mm. Det är min teori. Jag vet inte, vad säger Robert?
4: Jag tror att det handlar i mångt och mycket om den här igenkännbarheten hos karaktären när han får då de här svenska manusförfattarna. Det vill säga att det är så många av äventyren som bygger på en fråga som vid tidpunkten var aktuell i den svenska debatten. Så att man, liksom, man kände igen sig helt enkelt i just karaktären. Och så får man väl lägga till också att han är ju väldigt lagom. Han har ju liksom inga speciella superkrafter eller liknande. Och han är ju lite träig till och med som person. Han är ju liksom mer som klippt och skuren för att jobba på Skatteverket än att Mats... ut runt om i världen och tackla allehanda orättvisor.
1: Ja,
4: och gensvaret lät ju inte heller vänta på sig. På 70-talet så säljer ju Fantomen 170 000 exemplar varannan vecka. Det är ju helt ofattbara siffror.
1: Ja, en Fantomen som skulle passa på Skatteverket. Mats Kejonen, men din Fantomen här nu då i jubileumshistorien, vad av allt detta finns i honom? Vad kommer den här historien handla om?
3: Ja, den här historien utspelar sig i Malmö 1953. Anledningen att jag valde just året 1953, det är dels för att Malmö var något av en knutpunkt för spioneri mellan öst- och västblocket under kalla kriget. Vilket man kan läsa om till exempel i boken Det hemliga Malmö. Men jag valde också 1953 för att då arbetade Ingmar Bergman på Malmö stadsteater. Så jag tyckte det var en så rolig tanke att Fantomen skulle få möta Ingmar Bergman.
1: Ja, de möts. Hur fattar de tycke för varandra? Eller hur går det?
2: Utan att avslöja allt för mycket förstås.
3: Utan att avslöja för mycket. Jag tror att mötet med Fantomen hade en väldigt viktig inverkan på Ingmar Bergman och hans fortsatta arbete.
1: Okay.
3: Men mer än det kommer jag inte avslöja.
2: Du, Mats, du måste också berätta vad det är som gjorde att du fick skriva den här jubileumshistorien. Att det blev just du.
3: Om att Fantomen ska komma till länge egentligen. Men när jag var på Kvarnby folkhögskola och gjorde mitt projektår så träffade jag Jakob Habink som är projektledare för Fantomen. Och då sa jag till honom, jag tänker försöka sälja in ett manus åt dig. Varpå han svarade, okej, då kommer jag vara väldigt hård. Men det slutade med att han blev typ hänförd av idén och tyckte, det här kör vi på.
1: Okej, Robert Aman, vad tror du kommer att hända nu då alltså med Fantomen härnäst? Kommer han att överleva 90 år till?
4: Ja, det återstår väl att se. Det är ju de flesta serietidningar i Sverige, de kämpar ju med återväxten. Och det är väl noterbart för de flesta av oss i en viss ålder som var vana vid att växa upp med ganska många titlar på Pressbyrån. Och det ser ju väldigt annorlunda ut idag så att säga. Men jag tänker att det kanske är upp till Mats då att fortsätta skriva intresseväckande intriger för att få upp intresset bland en yngre läsarskara igen.
1: Vi får väl se. För här kommer lite Fantomen-musik.
2: Ja, till tonerna av Fantomens brallor av Tarzan och Bananer säger vi tack till Mats Kejonen, serietecknare och manusförfattare, och Robert Aman, serieforskare och professor vid Linköpings universitet.
5: Ja, säg grattis till Fantomen då, den vandrande vålnaden. Sharon Joma och Susanne Westergren där från eftermiddagens Studio 1 som också producerades av Louise Haag. Vi sätter punkt för denna kväll. Anna Maxe producerade kvällens program. Marcus Nilsson heter jag. Tack för att ni har lyssnat. Alldeles strax får vi Ekonyheter och sen Sommar i P1 med Sofia Dalén idag. Men först så tar vi lite programinformation. Fortsatt trevlig fredagkväll.
6: Det finns massor med homonymer.
7: I språket den här veckan.
6: Ord stavas lika och låter lika. Det går nästan inte att föreställa sig ett språk som inte har det här. Men sen kan man förstås förbluffas över vad har måltiden med fotbollsmålet att göra.
7: Ja, och modersmålet.
6: Och modersmålet. Ja. Och det är inte helt säkert att det har någonting med varandra att göra egentligen.
7: Nej. Lyssna på språket i appen Sveriges Radio.
8: Den omfattande radhusbranden i Arboga är nu under kontroll. 12 bostäder totalförstördes och flera radhus är rökskadade. Tobias Åkesson är ledningsbefäl i Räddningscentral Mitt.
9: Ja, men det ser ljust ut nu faktiskt. Vi håller på fortfarande och letar efter glödbränder. Då. Men vi kommer börja trappa ner på platsen ungefär vid klockan 22.30. Den ena längan är helt förstörd, så att den har ju brunnit ner helt.
8: Och nu om att fritidsbåten som var inblandad i kollisionen med ett lastfartyg vid Körn för drygt 2 veckor sedan syntes på lastfartygets radar, men utan att kaptenen eller lotsen ombord märkte någonting. Det meddelade åklagaren idag efter att kaptenen omhäktats.
10: Åklagaren skriver i ett pressmeddelande att radarsekvenser från den svarta lådan visar att fritidsbåten tydligt avgett radarekon på lastfartyget, vilket både kaptenen och den lots som också är misstänkt ska ha erkänt. Åklagaren menar att om radarekorna bara hade uppmärksammats hade kollisionen kunnat undvikas. Kaptenen är i 50-årsåldern och medborgare i ett land utanför Norden och EU. Han har sedan tidigare varit häktad för vållande till annans död eftersom en mamma och hennes dotter dog i samband med båtolyckan. Han häktas nu på sannolika skäl i ytterligare 2 veckor. Han har även delgivits misstanke om vållande till kroppsskada för de skador som pappan och sonen som överlevde båtolyckan drabbats av i samband med händelsen.
11: Ja, det är riktigt.
7: Ja,
11: det är
7: kan riktigt. Du berätta om det?
11: Nej.
10: Enligt uppgifter till Ekot är även den lots som sedan tidigare varit misstänkt på den svagare misstankegraden för vållande till annans död, även han delgiven misstanke om 2 fall av vållande till kroppsskada. Hans advokat skriver till Ekot att han nekar till brott och samarbetar med polisutredningen efter bästa förmåga. Polisutredningen betraktas nu som närmast färdig och man räknar med att kunna fatta beslut i åtalsfrågan när häktningstiden löper ut om 2 veckor. Polisen menar också att en nyckelfaktor är att innehållet i fartygets så kallade svarta låda tagits om hand tidigt. Den innehåller detaljer om fartygets färd, kommunikationen ombord och även den radarsekvens som åklagaren nu hänvisar till. Åklagaren har tidigare också kommunicerat att analyser nu visat att ingen av de inblandade varit påverkade av alkohol eller droger i samband med olyckan.
8: Reporter Rickard Elefalk i samarbete med P4 Göteborg. Så utrikes och USA, den mordmisstänkte Luigi Mangione erkände idag mordet på sjukförsäkringsveden Brian Thompson i New York i december 2024. Han har tidigare förnekat alla anklagelser trots att hela förloppet fångades på övervakningskameror.
12: En rad frågetecken kunde rättas ut i den federala domstolen i New York där man idag fortsatte förhandlingarna mot den mordåtalade 28-åringen. Han erkände för första gången att han sköt ihjäl Brian Thompson, vd för ett av USAs största sjukförsäkringsbolag. Han erkände att han kartlagt Thompson för att kunna begå mordet. Mangione mejlade bland annat till Thompsons kontor där han utgav sig för att vara en investerare och fick då reda på var Thompson skulle befinna sig. Orsaken till mordet skulle enligt försvarsadvokat Karen Friedman Agnifioli vara att han skadat ryggen allvarligt men inte fått någon hjälp.
13: As Luigi explained in court today, he endured years of severe debilitating pain following a broken back while struggling to navigate our healthcare and health insurance systems. He believed that the system had failed him and destroyed his life.
12: Martin Svenningsen, Washington.
8: USAs president Trump ska snart, citat, förklara Hormuzsundet som amerikanskt territorium, rapporterar AFP. Han hävdar samtidigt att Iran lidit stora förluster i kriget och håller på att förlora kriget. Vidare till Kroatien där brandmän kämpar mot en skogsbrand som utbröt under gårdagen söder om den populära turistorten Split. En person har dött, 40 har skadats och över 1000 har evakuerats. 24-årige Gustav Ram från Uppsala är en av dem som befinner sig i det brandhärjade området.
14: Man känner sig liten som människa mot en
11: en skogsbrand. Man är ju ganska maktlös mot naturen.
14: Omkring 900 till 1000 hektar mark uppskattas ha brunnit upp och flera hus och fordon har förstörts i området utanför den kroatiska kuststaden Omic. Av de 40 personer som uppges ha skadats vårdas 7 personer med livshotande tillstånd. Uppsalabon Gustav Ram berättar att han satt åt middag i en by några kilometer från det drabbade området när flera brandbilar körde förbi i rasande fart.
11: Och så tittade ut så ser vi att hela berget vid den här staden brinner. Det är liksom alldeles orange på himlen och det bara väller upp rök.
14: Han berättar att han valde att stanna uppe till 3 i natt när branden såg ut att lugna ner sig något.
11: Vi var spända på att, och beredda på att om elden kommer närmare att lämna. Och då kändes det bättre att vara vaken och redo istället för att kanske bli väckt av en evakuering av hotellet och behöva packa ihop i stress.
14: Samtidigt har omkring 1800 personer tvingats lämna sina hem i västra Tyskland på grund av en skogsbrand som spridit sig i närheten enligt lokala myndigheter. Och i sydvästra Frankrike har omkring 1100 hektar mark brunnit upp och tvingat över 500 personer att evakuera. Under dagen har flygplan vattenbombat det brandhärjade området i Kroatien och branden uppges nu vara under kontroll.
8: Reporter här Victoria Scott. Och så hinner vi med lite sport.
15: Nu kommer kastet som avgör det för Vanessa Kamga. Och nu flyger diskusen och det är inte tillräckligt långt. Och Vanessa Kamga har vunnit en EM-medalj i diskus här i Birmingham.
16: Ja, det var skönt. Det behövde både hon och svensk friidrott just nu.
8: Ja, men det blev svenskt brons i friidrotts-EM i Birmingham, signerat Vanessa Kamga som kastade hem bronspengen i diskus. Det är den första svenska diskusmedaljen på damsidan sedan 1928. Och sist vädret, imorgon väntas varmt i söder, varmast i östra delarna av Götaland och Svealand, svalare i väst. Över Norrland mycket moln och regn eller skurar på många håll. Det sätter punkt för Ekot i studion, Elias Svensson.
17: P1, Sveriges Radio.
18: Strax efter 11, fredag kväll, ska vi lyssna till fredagens sommarvärd. Hon är komikern och programledaren som gärna får andra att prata, skratta och öppna upp sig själva. Men när Sofia Dalén själv fick frågan om att göra sommar upptäckte hon att det var mer eller mindre omöjligt att prata om sig själv utan att göra underhållning av det. I sitt sommar går hon i terapi för första gången och hon gör det hos psykologen Björn Hedensjö. Det blir ett samtal om humor som skydd, kontroll, prestation, småstadsskam, relationer och om rädslan för att bli sedd när man inte längre försöker vara rolig. Här är Sommar i P1 med Sofia Dalén.

Jag hade egentligen tänkt göra ett helt annat sommarprat. Ett roligt. Eller, ja, det var i alla fall tanken. Hela våren skrev jag på ett slags eget personlighetstest. Ni vet, som de där färgerna i Omgiven av idioter. Eller det lite nördigare 16 personalities. Fast med personligheter som faktiskt finns på riktigt. Som man som gillar att gå barfota i stan. Eller äldre kvinna som gör lite för stor sak av att inte orka äta dessert på släktkalas. En personlig favorit var också tjej som är för lat för att bli utbränd. Det fanns ganska många typer och jag hade roligt när jag skrev det. För det är ju där jag trivs. I att titta på andra. I att hitta det där kanske lite skeva. Det lilla mänskliga glappet mellan hur folk vill vara och hur de faktiskt är. Jag har gjort en hel YouTube-serie som heter Paradrätten som bygger på att jag träffar människor, frågar om saker, gräver lite, skrattar mycket. Och jag älskar det. Jag älskar att få andra att prata. Jag älskar att få andra att slappna av. Men någonstans när jag satt med mitt eget sommarprat slog det mig att jag höll på att göra exakt samma sak igen. Jag skulle få 90 minuter i radio. En chans att prata om mig själv, mitt liv, mina tankar, mina känslor. Och min första impuls var att prata om alla andra. Det blev lite jobbigt att upptäcka. För jag har inga problem med att ställa mig på en scen utan att veta exakt vad som ska hända. Om det är på en revyscen, i Bäst i test, i min podd eller i På spåret spelar ingen roll. Men att prata om mig själv utan att först göra det till underhållning. Nej, det kändes nästan omöjligt. Så jag började undra varför. Varför är det så lätt för mig att vara personlig om det finns ett skämt i närheten? Varför blir jag så obekväm när någon frågar något enkelt tillbaka? Inte för att jag bär på någon stor hemlighet, det gör jag inte. Jag tror bara att jag någonstans ganska tidigt kände att jag var lättare att älska när jag var rolig. Och jag ville förstå om det var sant. Så istället för att skriva färdigt sommarpratet gick jag i terapi för första gången i mitt liv. För att prata om min rädsla att bara vara jag. Och jag spelade in samtalet mellan mig och psykologen Björn Hedensjö. Om varför det kan kännas tryggare att underhålla en hel publik än att våga låta en enda människa se vem man är när man inte försöker vara någonting alls. Jag heter Sofia Dalén och det här är Mot alla odds, mitt sommar.

0: Välkommen Sofia.
1: Tack.
0: Hur känns det här då?
1: Det känns spännande. Och jag vet inte vad som ska hända. Och det känns läskigt, men också intressant.
0: Mm. Hur kommer det sig att du är här?
1: Jag känner att jag har problem med att öppna mig på ett sånt sätt som jag tror förväntas att man ska göra i ett sommarprat.
0: Okej. Okay. Har du varit med om en situation där folk har sagt så till dig? Eller?
1: Nej, det känns just som Sommar i P1 har en sån allmän liksom bild kring sig. Att det ska gå till på ett visst sätt.
0: Mm.
1: Och då när jag fick den här frågan, då kände jag direkt att jag fick massa förväntningar på mig själv. Och jag kände, utan att någon ens har sagt till mig, att det kommer med massa förväntningar.
0: Mm. Och öppna sig på det sätt som förväntas. Vad tänker du att det innebär?
1: Nu tänker jag att jag måste berätta massa personliga saker. Dels för att det blir kanske bäst sommarprat då. Om man har en stark historia eller kanske ett trauma eller någonting som känns väldigt tungt som också blir intressant och så. Att jag med det då känner att jag inte vet så här, vad jag kan berätta.
0: Mm.
1: Vad har jag för typer av gränser i vad jag kan berätta så att det känns okej för mig. Men att jag ger tillräckligt mycket för att det ska bli ett sommarprat.
0: Mm.
1: För jag kan ju sitta i min podd och berätta att jag har tarmproblem eller jag hamnar hos kronofogden och vissa saker som är jätteprivata. Eller integritetskränkande för vissa typer av människor. Men där känner jag mig helt fri. Så blir det en toppen historia i podden.
0: Mm.
1: Och man känner sig nära sina lyssnare som också har tarmproblem. Men i vissa fall så bara tar det stopp.
0: Finns det någon person som du känner att du kan vara helt öppen med om det mesta? Eller allt till och med?
1: Mm. Jag har ju flera vänner jag känner så med. Som det inte finns så mycket hinder i så här. Oh, jag ska nog inte säga det här, eller det där kan vara känsligt, eller... Så ibland kan jag känna mig 100% trygg, och då är det ju lättare. Och då kanske det är när jag känner att de tycker om mig, oavsett.
0: Mm.
1: Också varför jag sökt mig till det här samtalet, att... Alltså jag tänker så här, men har jag ens något att dela med mig av? Eller är jag så här grundperson bara, som kan bara skoja? Jag kanske inte har något att berätta om.
0: Du nämnde ju att du har några personer som du känner att du kan vara helt filterlös med.
1: Ja.
0: Har du något att säga till dem?
1: När vi umgås och så? Eller?
0: Alltså, jag tänker mig att du kanske har saker för dem att berätta.
1: Mm.
0: Alltså när du sitter ner med dem, ja, så kanske precis. Du inte känner dig platt och grund.
1: Nej, det är sant. Nej, det gör jag inte. Och det är exakt sånt jag inte känner att jag kan berätta i sommarpratet. Och då blir det här att jag bara, ja, men då ska man bara prata om trauman då. Då viftar jag bort det typ. Jag fattar att det är ett skydd. Och det blir då en falsk så här, elitism. Att jag bara, nej men det blir så platt. Och bara dra fram något jobbigt som har hänt.

0: jag fick en så tydlig så här, det var som ett wake up call för mig när jag intervjuade en person i min YouTube-serie Paradrätten. För då började hon ifrågasätta mig så här, varför?
1: Vem började ifrågasätta dig?
0: Rosanna Charles som jag intervjuade.
1: Mm.
0: Jag säger vid något tillfälle, jag kan inte vara privat. Och då säger hon, nej men det ska jag vara tydligen.
2: Du tvingar ju alla att bjussa på. Då kan
0: jag tvingar ingen. Jag är mycket finkänslig.
2: Okej, du är jättebra på att ställa ledande frågor som man måste svara på.
0: Nej, jag startar samtal. Ja. Sen behöver inte jag använda mig själv i samtalet.
2: Nej, men om man då, alltså det blir också svårt att ha ett samtal med någon där man bara får frågorna och inte kan...
0: Ja. Ja,
2: ja. Så då är det ju trevligt att ha ett samtal om. Jag är såhär, ja men gud, så hur känner du i det? Och du bara, det här vill jag inte ha, det här tar vi bort. Då blir det ju liksom bara en intervju.
0: Och sen så är hon på mig väldigt mycket. Så det blir mer och mer att avsnittet vänds och börjar handla om mig. Och varför jag inte kan dela med mig. I det fallet började det vara något sexprat. Och jag blir jätteobekväm såhär. Och jag känner inte att jag kan prata om sex typ. Mm. Och det är någon, där blir det en spärr. Och då blir jag väldigt defensiv och börjar liksom försvara mig. Varför ska jag prata om sex?
1: Vad är det för slags känsla? Blir du, känns det liksom hotfullt och som att du vill sticka därifrån? Eller blir du arg och vill slå tillbaka?
0: Ja, men jag blir irriterad i att jag tycker att... För mig blir det som att det blir så här trashigt att stå och prata offentligt om sitt sexliv. Och inget jag känner mig bekväm med. Vilket jag fortfarande kan tycka är fine. Man behöver inte dela med sig. Men hon använder det ju som ett exempel för att jag blir så... Jag ställer frågor till andra men jag vägrar bjuda till själv.
1: Mm.
0: Och det kan jag hålla med om.
1: Har du varit med om det någon gång att du har varit lite så naken och öppen? Mm. Och så har det inte blivit bra?
0: När jag var mindre tror jag. Det kunde vara så. Att jag kunde gråta väldigt mycket och vara lite så dramatisk. Och... Men att jag i de stunderna kanske ändå skulle gå emot den känslan. Och då vet jag inte om det har gjort att, att jag till slut... Att man naggar lite på sin personliga gräns.
1: Mm. Kan du berätta om någon sån situation? Minns du någon sån situation lite mer specifikt så att jag förstår?
0: Ja, men det var... En gång jag minns var när jag skulle på scoutläger. Jag var 10, jag skulle fylla 11. Och jag hade liksom inga kompisar på scouterna. Så jag ville verkligen inte åka iväg på ett läger i Skåne. Och då minns jag det var så här fruktansvärt att sätta sig på den här bussen. Och då var det bara första oron var så här, vem ska jag sitta med på bussen?
1: Okej, okay, så att du visade verkligen att, vad du kände och sådär.
0: Mm.
1: Och det straffade sig då på något vis, eller?
0: Nej, men det var ju att jag skulle ändå åka iväg till Kristianstad.
1: Mm.
0: Då får man bita ihop och...
1: När du växte upp... Var det då okej att känna olika saker och visa det?
0: Både ja och nej, tror jag.
1: Man skulle vara stark och
0: ja.
1: Kämpa på och kanske inte visa upp så mycket, eller?
0: Ja, lite så. Och så kanske det fanns andra starka känslor i närheten som tog mer plats. Det kanske inte fanns utrymme för att alla skulle lipa, liksom.
1: Mm.
0: Jag var väldigt känslig. Fast det är inte alla barn, jag vet inte.
1: Och när du säger att du var känslig, hur menar du då?
0: När jag var rädd, ont i magen på läger. Alltså det här barnångest antar jag då. Man hade inte ordet för det, så man är ont i magen. Och typ om jag kunde bli tillsagd kunde jag börja gråta. Och så här, man vill göra rätt.
1: Mm.
0: Eller jag ville det hos de vuxna.
1: Men... Det låter ändå som att det kanske inte var helt okej att gråta då. När du kände så. Liksom hur du med... Var det något du gömde då? Gick du undan eller?
0: Ja, på det scoutlägret. Det var också så tydligt. För då, jag var också väldigt kräsen. Jag tyckte inte om mat och så. Jag mådde illa väldigt lätt. Det första som mötte mig var liksom det äckligaste jag kunde tänka mig. Baguette med kall potatissallad och rostbiff. Jag kunde verkligen få så här kvällningar och mat. Och i scouterna var det lite så här tuffare jargong att man skulle äta upp. Och man skulle inte klaga och så. Då fick jag lägga min baguette i skuggan av ett träd. För jag lovade ledaren då att jag kommer äta upp det sen. Det var hela tiden en förhandling med maten. Jag lovar jag äter sen. Och då la jag det i skuggan av ett träd. Och sen gick jag iväg och tog på mig mina små solglasögon. Så grät jag för mig själv. Så här, bakom solglasögonen. För jag var också ensam då. Jag visste inte vad jag skulle... Ingen kunde trösta mig där. För där var det nog inte så att det uppmuntrades att man skulle sitta och lipa på läger. Och då kände jag också att jag inte passade in på scouterna. För att där går man inte runt och gråter bakom solglasögonen.
1: Mm.

0: nu berättar du precis om att du kan prata öppet om tarmproblem och sådär.
1: ja.
0: Men inte gärna om sex.
1: Nej.
0: Finns det andra ämnen som du har fått syn på? Att det där väcker den nära känslan hos mig?
1: Det är nog när jag har inte processat färdigt ett... Om jag befinner mig i ett jobbigt beslut eller att någonting har hänt som jag är sårad av. Då bär jag det ofta inom mig. Då är det som att jag inte kan prata med någon.
0: Mm.
1: Jag måste in i huvudet och bara... Då blir det som att jag blir helt tyst. Om jag mår dåligt, blir jag tyst bara.
0: Mm.
1: Då kan jag inte prata om det.
0: Om du mår dåligt, om du är ledsen. Det låter lite som att om du är svag på något sätt.
1: Mm.
0: Då ska du vara den här scouten som gråter bakom solglasögon.
1: Ja, verkligen.
0: Och inte visar det.

0: Också därför vill jag, speciellt efter en händelse för några år sedan.
1: Kan du säga någonting om
0: alltså, det var en person som mådde väldigt dåligt och behövde ta som hand.
1: Mm.
0: Då tänkte jag så här, eller jag har tänkt nu, jag måste nog gå i terapi för det här, för att det här har jag nog inte bearbetat. Det har hänt och sen har det gått några år. Punkt. Jag har liksom inte gråtit kring det eller pratat om hur det kändes och så.
1: Mm.
0: Där kan ju bli besviken ibland att ingen frågade mig. Oj, det här måste ha varit läskigt för dig, eller? Så.
1: Vad hade hänt om någon frågade det?
0: Mm. Jag hade velat beskriva för de inblandade vad som hände, för det känns inte som att någon var så närvarande.
1: Det låter som att kanske en del av dig är en sån här vi går bara vidare person.
0: Ja. Ja. Fortsätt simma liksom.
1: Fortsätt simma. Och då tänker jag att det kanske kan vara så att folk i din omgivning uppfattar dig lite så. Du sa att du var besviken någonstans att du inte hade fått en fråga om
0: hur det var för,
1: det var för dig och så. Men jag tänker att det kanske kan vara så också att du signalerar lite grann att du inte vill ha den frågan. För att du simmar vidare.
0: Och det sa Rosanna Charles till mig i den här konfrontationen.
1: Mm.
0: Jag bara, men fråga mig då. Hon bara, men du utstrålar ju inte att du vill berätta. Och då blir det att andra börjar bjussa istället för mig. Och jag kan in och bena i alla andras känslor.
1: Mm.
0: Och det blir också tråkigt då, för då utstrålar jag stängdhet på något sätt. Eller en mur. Och jag gillar ju att möta andra människor.
1: Ja.
0: Men då kan ju inte de känna att de kan möta mig.

0: Du lyssnar på Sommar i P1 med mig, Sofia Dalén. Jag känner att jag har svårt att vara mig själv. Vilket kändes som ett problem när jag ville göra ett personligt sommarprat. Därför sökte jag upp en psykolog som heter Björn Hedensjö och gick i terapi för första gången i mitt liv. Och det är det samtalet du får lyssna på i det här programmet.
1: När tycker du att du är svag?
0: Alltså att jag visar mig svag? Eller?
1: När känner du dig svag? Vilka liksom svaga sidor har du och så? Eller i vilka situationer är du svag och sådär?
0: Alltså, det är svårt att ta kritik till exempel. Den är en sån tydlig, så har det varit hela mitt liv. Att jag vill göra rätt och jag vill prestera högt. Jag vill få den här bekräftelsen och sen, om det är då, då är det som att det kommer som en kniv, hugg. Om jag får kritik för någonting eller någonting var inte tillräckligt bra eller så.
1: Mm.
0: Och där är ju prestationen väldigt närvarande hela tiden. Också i det här sommarpratet. Hur duktig behöver jag vara för att så många som möjligt ska tycka att det här är ett bra sommarprat? Och det är som att när jag tänker att jag ska berätta något personligt eller så, då är det som att jag inte bygger på prestation och då vet jag inte helt plötsligt. Då känner jag mig helt lost.
1: Mm.
0: Då är det lättare att skriva en rolig text. Eller jag har ju skrivit ett sommarprat redan i 3 månaders tid. Som inte är det här sommarpratet. Som jag nu har lagt i papperskorgen bara för att det kändes som de här höga murarna bara fanns där. Också när jag inte har kontroll känner jag mig svag. Jag vill gärna vara toastmaster på ett bröllop, men jag vill inte vara bruden. För de typen av blickar som bruden får, det klarar jag inte av bara. Men jag vill gärna uppträda. Men jag kan inte vara bruden. Det är en sån stark känsla jag har.
1: Vad är det för skillnad mellan att uppträda och stå på scen och att vara bruden?
0: Bruden är ju en ren brud, vitklädd, som alla ska kärleksförklara i olika tal. Men toastmastern kommer in utifrån, har en blick ovanifrån på alla gäster och på brudparet som man älskar. Och man vill ge dem den här presenten att skapa den här roliga dagen för dem.
1: Mm.
0: Men att gå ner för altaret så här, alltså det är någon skrämmande sån. Eller att någon skulle fria till en offentligt och göra en stor flashmob, du vet.
1: Mm.
0: Jag gillar inte att bli överraskad heller. Jag får enorm kontrollförlust. Jag blev överraskad av nära vänner när jag fyllde 30. Och jag liksom kunde inte ens le då. Jag tappade. Jag bara, vad är det här? Har ni pratat bakom min rygg om? Vem blir inte glad av en överraskning? Det känns så jävla oskärmigt ju.
1: Mm.
0: Kan jag inte bara skratta och le och bara, men gud, är ni här? Åka med, du vet. Jag kan inte kontrollera vad de har haft för kontakt kring den här brunchen. Eller hur har det känts för dem? Har det varit några fnurror här kanske? Eller det blir enorma sådana inte ska väl jag-känslor. Alltså där hamnar jag i centrum på ett sätt som, och då ställer jag mig ändå i centrum hela tiden i mitt jobb. Poddar, gör revyer.

0: så blev de här blickarna väldigt besvärliga.
1: Och det här blev tydligt förra veckan när jag körde ett gig i min hemstad, som då Jönköpingsdottern Sofia Dalén kommer till den här intima restaurangen och kör humorkaraktärer och så. Och då kommer folk jag känner dit, och det är någon sån fruktansvärd känsla av att vara en apa i en bur. För då blir det för nära privatpersonen jag. I min hemstad som jag inte har bott i på 11 år. Och de kommer dit och ser på mig. Och jag står där på någon restaurang och jag bara spexar i den här narren. Det var en sån jobbig känsla. Det var inte kul att köra det giget. Jag skämdes typ.
0: Varför skäms du?
1: För vissa av de här har jag gått i dans med eller teater. Alltså de har varit på samma resa som mig i uppväxten. Och vi har delat så mycket minnen. Och... Men jag har sen stuckit iväg och blivit någon som B-kändis i Stockholm. Och sen ska jag komma hem och göra något. Alltså du vet, så pinsamt bara. Det var samma sak jag skulle föreläsa i min gamla så här, kyrka i Jönköping. Då kom mina kompisar dit med sina föräldrar som jag också känner. Åh, Sofia kommer. Vi går och lyssnar. Alltså då vill jag lämna min kropp typ. Vem är jag att berätta för er om mitt liv? För jag har ju levt det med er. Och så står jag där i någon kavaj och tar betalt och så här.
0: Mm.
1: Nu ska jag komma och föreläsa mitt liv. Välkomna, välkomna. Sitta här i kyrkraderna så ska jag berätta. Då känns det som att jag skryter. Och jag känner mig inte sann. För de... Där är det någon sån riktig skillnad. Och jag upplever ändå att jag är personlig i min... Att jag är mig själv när jag programleder och så. Till viss del. Såklart är det manus och så. Men... Då skäms jag verkligen. Vem är jag att stå där? Och att de kan se på mig att det inte är jag kanske eller någonting.

0: Kan man säga något om den här liksom, miljön du växte upp i då, i, liksom, i Jönköping och så? Kan det kanske vara så att man i den kulturen inte ska förhäva sig och så? Ligger det någonting i det?
1: Ja, det tror jag. Det är väldigt, jag vet inte hur det är i övriga Sverige. Vi har ju såklart en jante, ett jantesamhälle som var mycket mer, det var ju mycket större tidigare. Nu lever vi i individualismen och alla kan bli sin egen chef och du är din lyckasmed då. Det är finare idag att ha ett personligt varumärke än att jobba på kommunen. Vilket man kan ju sakna jante lite, om vi ska vara helt ärliga. Men den fanns ju såklart alltid närvarande. Men också upplever jag att det fanns något dömande i så här. Och det kanske kommer från familjen eller så. Finns det bara i så här. Det är någon småländsk så här, småaktighet i. Man pratar om andra hela tiden. Och den där ska min son ha. Rasta flätor och åka inlines. Det var en sån på vår gata där vi växte upp. Hon var lite så här, en annan mamma. Hon var så här solbränd och rökte och åkte inlines och hade långa rasta flätor. Och då var det som att man bara, alltså vad är det där för person? Hur kan man åka runt här och åka inlines och röka? Medan utifrån sett, kul karaktär. En inlines åkande, rökande småbarnsmamma som inte har gett upp sitt utseende eller sin kropp eller... Hon vill åka inlines, det är as. Det är askul. Men det pratar som en sån person på ett sätt som är så här. Ja, då är den ute och åker där, ja.
0: Mm.
1: Och det låter ju liksom jättesmåstadsaktigt. Alltså äkta så här Änglagård, du vet. Att man blir så här Rut i Änglagård. Och jag gillar ju mer de karaktärerna, tror jag. Jag gillar ju mer inlinesmamman. För att det är roligare. Att det händer någonting. Men då kanske jag kan inte äga den personen jag är borta i Stockholm någonstans på tv. Med humorn som främsta vapen. När jag kommer hem då och ska stå i min kyrka där jag gick i miniminiorer. Att jag ska stå och berätta om... Alltså det går inte ihop för mig. För det kräver någon ännu mer hybris än vad jag har. Men jag kan stå och göra en gala på Dramaten eller på Annexet för 800 pers. Och skämta och spexa. För då är jag ju bara en docka.
0: Mm. Då är du inte bruden, utan då är du liksom...
1: Exakt. Och när jag fyllde 30 så var jag ju då bruden.
0: Ja.
1: Jag förväntas ju också att reagera på ett sätt när jag blir överraskad. Och så kan jag inte leva upp till det, för att det kommer inte spontant. Utan jag blir som en get som får så här freeze, du vet.
0: Mm.
1: En sån get som inte kan springa för att faran är för nära.
0: Kan du prata lite mer om vad det är du vill ha kontroll över i en sån situation? Du nämnde det här att hur folk har pratat om något som har att göra med dig och sådär, med varann och sånt förstås är svårt att kontrollera då. Men
1: det är nog bilden av mig. Alltså, jag är så mån om hur jag uppfattas. Fast jag vill inte vara det. Medan det är svårare och svårare ju mer offentlig du blir. Du vet mig själv, man sitter och dömer folk på tv hela tiden. Åh, hon är så tjock, hon är så ful. Åh, jävlar, vilken dubbelhaka. Det vet jag ju själv. Om jag sitter i tv-soffan, det är så lätt att tillfalla de här åsikterna som man hade om den här inlines-mamman. Eller... Man sitter där och är så lat. Man gör inget själv, men man tycker om någon annan. Och det är jag så medveten om. Att det händer ju om mig. Och så har det även varit innan jag blev offentlig. Folk tycker ju saker om mig hela tiden, såklart. Och det kan jag ju inte kontrollera. Men jag kan kontrollera vad jag utstrålar för att så många som möjligt ska tycka om mig.
0: Mm. Privata du, bruden, hur vill du att hon ska uppfattas? Vad är det du vill att dina kompisar ska säga om dig?
1: Jag vill uppfattas generös. Man får alltid komma hem till mig och sova över. Eller jag kan bjuda på en middag. Eller jag kan ge dig något. Eller... Kan jag swisha dig? Behöver du pengar? Alltså generös på flera plan. Vilket jag inser att jag inte är när jag inte delar med mig. Jag delar med mig av så mycket yttre faktorer kanske då. Det inser jag nu. Att jag känner mig, nu satte du mig i fällan. Jag börjar ge svar på min egen resa. Snäll, rolig, spontan, bra på att lyssna. Så skulle jag vilja uppfattas.
0: Mm. Du talade tidigare om dig själv som en B-kändis i Stockholm.
1: Mm.
0: Det finns ju andra som skulle beskriva dig på andra sätt.
1: Mm.
0: Hur pratar du med dig själv om dig själv?
1: Alltså jag kan känna att jag har en övertro på min egen förmåga. Lite. Lotta på Bråkmakargatan. På det sättet pratar jag ganska snällt om mig själv. Och det här kommer jag klara. Det här klarar du. Du kommer få det här jobbet. Vad du än tar dig för kommer du lösa det. Så har det nog alltid varit.
0: Mm. Så yrkespersonen.
1: Ja, såklart. Prestations.
0: Yrkespersonen Sofia.
1: Klarar allt.
0: Klarar allt.
1: Ja.
0: Mm. Hur pratar du om bruden då? Liksom privatpersonen Sofia.
1: Där är jag också väldigt mån om att ha så lite friktion som möjligt. Så om jag kan underlätta situationer så att det inte blir bråk eller dålig stämning eller sånt, då är jag väldigt framåtlutad i att tillgodose andras känslor typ. Och då handlar det direkt om andra. Jag vet inte, det är det här jag har så svårt att reda i. Vad vill jag då? Vilket jag, när jag äntrade den här relationen jag är nu, som är en samkännad relation, som är den första samkännade relationen jag varit i. Det var en sån när jag kanske för första gången kände i mitt liv så här, men vad vill jag? Jo, men jag vill ju vara med den här personen. Då måste jag välja det. Så där kändes det som att jag växte lite. Så jag har ju liksom rent KBT-syfte borde ju inse så här, ja, men när jag är ärlig mot mig själv, då leder det till något bra i förlängningen.
0: Mm. Du har blivit lite mer som den här mamman med dreads.
1: Ja, exakt.
0: Mm.
1: Men i vardagliga situationer är det svårt att tillämpa det. Just det, jag var ju så ärlig mot mig själv för några år sedan, den där gången. Och då är det så lätt att vara people pleaser. Alltså det är det lättaste som jag vet. För att om jag kan bidra till att något är friktionsfritt och skönt och lugnt och det blev inget bråk.
0: Mm.
1: Även om det åt lite på min personliga, så här, vad jag ville typ. Då kommer jag välja det.

0: Jag föreställer mig att du är en person som inte gärna ber om hjälp, till exempel.
1: Nej, det är nog inte. Du menar också i vardagliga, så här, vill du hämta mig på Arlanda, typ? Nej, det gör jag inte.
0: Men du är säkert en person som skulle göra det för...
1: Jag skulle bli jätteglad om någon ville alltså jag skulle hämta dem.
0: Mm. Hur tror du att... Tror du att det skulle kunna funka åt andra hållet också?
1: Ja. Ja, men det vet jag ju. Men då är det som att ibland är det som att man ser det som att jag ställer ett krav. Men jag har ju inget emot om någon ställer krav på mig. För jag tror ju på att bygga community och vi måste hjälpa varandra och det måste skava lite. Men det är så det är, vi måste göra det här som en by. Men då är det svårt att vara den svaga i byn som de andra ska bära.
0: Vad tänker du kan hända om du är den svaga som de andra i byn måste bära ett tag?
1: Det är läskigt att visa sig sårbar.
0: Mm.
1: För det känns ju som att jag förlorar någonting. Det har varit min impuls i det här sommarpratet. Om jag går in där i det här jobbiga som folk förväntar sig nu att jag ska dela med mig av den här grejen. Vad det nu kan vara. Något jag inte har pratat om tidigare. Och... Då är det som att jag blir av med någonting om jag berättar om det. Sen fattar jag att jag skulle kunna se det ur ett annat perspektiv, att jag vinner någonting.
0: Mm.
1: För jag vet ju att människor älskar att möta andra människor. Oj, jag hörde det här om den. Det var likt min situation när jag var med om en liknande sak.
0: Mm.
1: Då känner man sig nära den personen då. Man får ett utbyte även om det är någon man inte känner.
0: Mm.
1: Men varför känner jag att jag förlorar något om jag skulle vara den som berättar?
0: Mm. Det låter ju som att det är okej att dela med sig av att vissa saker inte funkar. Som ett...
1: Hamna hos kronofogden eller?
0: Ja, eller tarmsystem eller sådär.
1: Ja.
0: Men att det är annat som kanske är inte acceptabelt, att det liksom inte att det inte funkar.
1: Mm.
0: Det är inte acceptabelt att du skulle behöva någon.
1: Nej.
0: Har du liksom testat någon gång att våga vara svag? Jag klarar inte det här. Och liksom släppa in andra.
1: Nej.
0: Så får bära det ett tag.
1: Alltså, det var en relation där han var väldigt svartsjuk, den här killen. Vi var unga och jag visste inte riktigt vem jag var och jag visste inte hur det var att vara i en relation och sånt. Och jag ljög för alla i min omgivning om den här för att kunna hålla uppe den här relationen. Jag ljög för mina föräldrar, allt är bra. Och så ljög jag för mig själv då för att jag insåg väl någonstans att så här skulle det inte vara om man är kär i någon. Och jag ljög för mina kompisar, nej jag kan inte följa med för att då ljög jag om det. Men då om det var verkligen att jag fick ett breakdown typ, då kunde jag ringa min syrra. Hon visste så här, vad jag gick igenom. Och då kunde hon visa så sympati för mig och bara att det inte var okej och så. Och då var det skönt att ha någon som visste hur det var.
0: Mm.
1: Och det här har också gjort att jag efter det har... Jag har haft sån extremt behov av att känna mig fri efter hela den här, de här åren.
0: Mm. Du tog hjälp av din syster till slut.
1: Mm. Och även släppte in andra till slut som behövde bara säga så här, du måste göra slut. Och då räckte det att de sa det, så gjorde jag det. Men jag blev av med så många kompisar då. Typ alla killkompisar jag hade. För att det var inte okej att ha liksom.
0: Mm.
1: Så det här har jag också använt som bränsle sen. Det är som att jag känner... Att min drivkraft kommer mycket av att jag kände mig så låst. Och nu är det som att jag har outtömlig energi i det jag håller på med.
0: Mm.
1: För att jag vet hur det känns att inte kunna göra det.
0: Mm.

0: Det här skulle man ju kunna beskriva som en sån traumatisk upplevelse, faktiskt, som man kunde bygga ett sommarprat på.
1: Ja, verkligen.
0: Och nu sitter du...
1: Vad sa jag i en bisats? Just det, jag hade ju också den här destruktiva relationen.
0: Just, och nu sitter du här och pratar om det.
1: Ja.
0: Om folk skulle veta för mycket om dig, privata Sofia, vad är det du tycker skulle vara farligt med det?
1: Men då undrar du så här, vad finns kvar? Jag tror min integritet är så viktig för mig, för att den äger jag. Det är så jag känner. Och det är kanske därför jag är tyst när jag bearbetar saker. Eller ingen ska störa den här. Det är det enda jag har kvar som är mitt. Och då att jag kanske känner mig kontrollerad av min publik om jag upplever att jag ger för mycket av mig själv på något sätt. När de bara är snälla och är intresserade av att höra vad jag har att säga. De kan tro att de känner mig, men de känner inte mig på riktigt.
0: Mm.
1: De vet inte vem jag är på riktigt. Och varför vill jag inte att de ska veta det då?
0: Mm.
1: Jag har ju valt det här jobbet.
0: Mm.
1: Men jag har problem med den här samtida. Att man ska vara så mycket mer privat än hur det var kanske att vara offentlig förr. Det är en ny tid vi lever i.
0: Mm.
1: Alla har stora Insta-konton. Alla kan berätta om sina trauman. Alla bjuder in till olika historier på sina Instagram. Och då är jag så här, ja men sån där är inte jag.
0: Mm.
1: Det finns någon så här prestige i det nästan.
0: Och jag tänker att det är förstås väldigt sunt att ha lite såna gränser. Men du upplever ju ändå att du är lite för gränssättande i ganska många situationer.
1: Mm.
0: Det finns en sån liksom nördig psykologformel för hur man skapar intima relationer.
1: Mm.
0: ABA kallas det.
1: Mm.
0: Och det handlar om att man... Vad är det som gör att människor kommer nära? Jo, det är att person A är sårbar på något sätt. Person B tar emot det på ett fint sätt. Och liksom betalar tillbaka med någon egen typ av sårbarhet då, eller vågar visa sig svag, eller vad det kan handla om. Berätta om ett misstag man har gjort, eller berätta en hemlis eller sånt där. Mm. Att man liksom utbyter sårbarhet på det sättet.
1: Ja.
0: Och att det är det som fördjupar relationen då. Och om det bara är en som gör det, så då tar den där positiva spiralen stopp. Känner du så ofta att det här skulle kunna vara något, men
1: jag tror jag är så skicklig på att mitt eget beteende, och jag frågar gärna mina vänner och jag fördjupar vissa typer av samtal och så, för jag vet vad jag inte vill hamna i, vissa typer av samtal som är för jobbiga att prata om kanske, som jag tänker sen kräver att jag gör en action. För om vi kommer in på det här som egentligen handlar om ett beslut jag måste ta, och den får för mycket information om mina tankar kring det här. Vi låtsas nu att det är att jag vill egentligen göra slut med någon. Så går jag runt och tänker på det själv i ett halvår och säger inget till någon. Men om jag börjar pysa lite till någon i förtroende, då blir jag så rädd att den ska kräva. Ja, men då måste det göra slut.
0: Mm.
1: Du förstår det, va? Och då blir det ett för stort ok att bära.
0: Mm.
1: För jag vet att det är sant kanske. Och då är det så här, om jag inte säger något, då finns ju inte problemet i de andra. Det finns bara i mig. Och då kan jag äga det här. Då kan jag göra slut om 5 år. Eller, jag behöver inte göra slut alls.
0: Mm.
1: Ingen vet minsann att jag har de här tankarna. Men varje gång man lyfter på locket, kanske av oundvikliga skäl, då helt plötsligt så bara, gud vad skönt det var. Jag känner mig 10 kilo lättare. Jaha, det var inte så läskigt att prata. Men min initiala känsla är att det är fruktansvärt att ens lyfta på locket. För jag vet inte vad som kommer hända då.
2: Livet är en cykeltur från nattens kärlekstund.

0: Du lyssnar på Sommar i P1 med mig, Sofia Dalén. När jag skulle göra det här sommarprogrammet insåg jag min rädsla för att dela med mig av någonting privat. Så jag gick i terapi för första gången och det är det samtalet du får lyssna på i det här programmet. Jag och psykologen som heter Björn har hittat en spännande liknelse. Att jag gärna är toastmaster på ett bröllop, men tanken på att vara bruden är skrämmande. Alltså, när jag har ett tydligt syfte är jag bekväm. Men när jag bara är bruden, någon som bara är, har jag ingen kompass och känner då starkt behov av att ha kontroll. Bland annat över vad jag kan dela med mig av.
1: Den där bruden, privatpersonen Sofia.
0: Mm.
1: Om det är svårt att berätta vad man verkligen känner så kan ju ett problem bli att man inte får till nära relationer.
0: Mm.
1: Men det låter ändå som att du har ett gäng som du är nära.
0: Ja.
1: Och med dem kan du vara filterlös.
0: Mm.
1: Ett annat problem med att inte... Med att liksom vakta väldigt mycket på vad man tänker och känner och så. Kan ju vara att det kan bli lite svårt att leva värderingsstyrt. Alltså leva som man vill. För att man... folk får inte veta.
0: Nej.
1: Vad man egentligen tycker, tänker, känner. Kan du känna igen dig i den beskrivningen?
0: Mm. För vad tycker jag då? Vad är mina värderingar?
1: Mm.
0: Ändras de beroende på vem jag är med? Eller har jag en grundtrygghet i... För det är som att människor som är väldigt, som har starka värderingar och står upp för en sak, de hamnar också i konflikt. Jag ser till att inte hamna i de diskussionerna. Jag kan göra det i mitt jobb. Då kan jag säga vad jag tycker då. Jag kan minsann vara ganska hård och så. Men när det gäller privat så är jag mycket mer ängslig.
1: Mm. Får jag göra en liten övning med dig?
0: Mm.
1: Mm. Så att du skulle gå till en läkare och så skulle du få en underlig diagnos som ser ut så här, att du på dagen om 5 år så kommer du att kolavippa. Då dör du, men fram tills dess så kommer du att ha varit i perfekt fysisk form och i perfekt mental form, så att säga. Och då blir min fråga till dig: vad i ditt liv kommer du att ändra imorgon? Eller sätta igång med. Mm. Vad kommer du göra annorlunda?
0: Jag skulle nog... Det skulle nog bli viktigare för mig att... göra saker där jag känner mig... som känns bra. Till exempel så här, jag kan tycka att det är kul att snacka skit om folk. Det vet jag ju att det inte är bra att göra det. Det ger mig inte så mycket egentligen. Men det är något man kan falla in i. Att vara små... aktig eller dömande eller... Men döma... Alltså jag skulle döma mycket mindre. Tror jag. För jag vill ju att folk ska vara som de är. Men jag verkar inte vilja det i hur jag pratar. Så jag skulle nog lägga mycket mer tyngd vid mina ord och så.
1: Mm.
0: För det tror jag skulle kunna förändra min syn på människor också. Och den är också så här dubbel. För jag vill ju inte att folk ska döma mig. Men jag dömer minsann hela tiden.
1: Gör du det när du pratar mer om eller om dem?
0: Alltså jag dömer väl inom mig om, även om jag pratar med någon.
1: Mm.
0: Men jag skulle inte kunna säga eller sätta dit någon i ett samtal.
1: Mm.
0: Men det är väldigt lätt att vara dömande. Och jag tycker själv inte om den saken med mig själv.
1: Mm.
0: Att allt ska värderas hela tiden.
1: Okej, så en sak du skulle göra är att liksom tänka lite mer på hur du... Vilka ord du använder i ditt inre prat och så.
0: Mm.
1: Mm. Mer då? 5 år kvar.
0: Ja. Nu skulle jag nog vilja våga säga mer. Om jag känner saker kring vänner eller så, eller om jag känner mig sårad, att jag skulle våga säga det. För jag upplever mig själv som vän i alla fall, att jag är ganska kravlös. Samtidigt som jag vet att det är ansträngande att ha relationer. Så om jag nu blev sårad av att du inte hörde av dig till mig fast jag ringde dig upprepade gånger. Och jag känner mig kanske lite sårad. Men jag skulle aldrig säga det.
1: Mm.
0: Och varför säger jag inte det? Vi har ju en relation. Jag borde ju kunna säga så här. Jag blir lite ledsen när du inte svarar mig. Varför vill jag inte säga det till en nära vän? Jag måste ju kunna ha den liksom. Jag vill kunna att vi ska väl kunna ha en sån relation. Och om jag gör något för att såra någon, eller har gjort något som sårar någon, då vill jag ju veta det. Men jag säger inte det till någon. Det är som att det väl ska vara kravlöst åt ena hållet.
1: Friktionsfritt var ett ord du använde tidigare.
0: Ja. Medan om jag blir sårad, ska jag säga det då kanske? För jag vill ju ta relationen på allvar.
1: Det låter som att det är, alltså det är en viktig värdering för dig att ha liksom sanna, djupa relationer. Det är så viktigt för dig, så att om livet blev väldigt kort helt plötsligt, då skulle du ta tag i den saken direkt. Bara bra information om att det där är, du ställer frågan, undrar vad jag tycker egentligen.
0: Ja,
1: det verkar du tycka. Det verkar vara någonting som är på riktigt.
0: Ja. Och jag mäter allt. Min go-to hela tiden är ju, hur påverkar det här relationen? Men det är också en undflyende person som då inte ber om hjälp.
1: Just det.
0: Det lirar ju inte riktigt.
1: Nej, det lirar inte riktigt.
0: Nej.
1: Precis. Så att lilla Sofia, tjejen som grät bakom solglasögon, för att hon kanske tänkte att annars kommer folk inte tycka om mig eller respektera mig, eller jag kommer inte fungera tillsammans med andra om jag inte bara är den här liksom polishästen som kör på och inte är svag och sådär. Låter på ett sätt som att hon finns kvar lite grann då. Det ska vara friktionsfritt, du ska inte be om hjälp. Kanske inte ställa krav.
0: Nej.
1: Men sen så är det en del av dig som verkar tycka att det här är ändå viktigt, eller som längtar efter det här. De här sanna relationerna, att det är till och med någonting du skulle ta tag i imorgon. Om du visste att du skulle gå bort om 5 år. Så där har vi bra information, tycker jag.
0: Ja. Du skulle mycket kunna tolka det som att jag kan göra det här imorgon, fast jag inte vet när jag dör, så att säga.

0: Och en sak till som jag tänker är, du har tagit sådana modiga, alltså bruden, privatpersonen, Sofia, är också jättemodig.
1: Mm.
0: Och har tagit det här liksom jätteklivet med relation med en tjej och så. Så att kapaciteten finns.
1: Ja. När det stirrar mig i vit ögat så har jag valt att ta action på jobbiga saker. Alltså där har jag känt mig modig. Men mikrosituationer hela tiden. Inte lika modig. För det kräver så mycket. Att vara en modig person.
0: Det gör det, men det brukar också löna sig.
1: Jag har gjort det varje gång.
0: Vad heter din partner?
1: Linn.
0: Linn. När du tog det här klivet och blev ihop med henne.
1: Mm.
0: Vad hade du för... Alltså jag tänker att det är verkligen då... Det är en väldigt bra symbol för det här att leva sant även när det är svårt.
1: Mm.
0: Vad hade du för farhågor innan? Vad tänkte du kunde hända?
1: Nej, men det är läskigt att vara helt sann. För då känns det som att man blir så sårbar i. Kanske folks fördomar.
0: Mm.
1: Vad familjen ska tycka. Vad tycker andra?
0: Mm.
1: Hur är det att hålla hand på stan? Är det farligt? Jaha, jag är inte straight. Och vad säger det här om mig? Samtidigt som det inte var någon identitetskris för mig. Det kändes helt självklart. Så det var väldigt skönt att inte behöva brottas med mig själv i så här. Att jag inte hade någon internaliserad homofobi eller någonting. Det kändes inte skamfullt, det kändes inte syndigt. Men jag kanske tänkte att andra skulle få massa... Okej, en farhåga var... Det var som att jag tolkade mycket när jag berättade det här för folk. Att bara för att det var en annorlunda relation som bryter mot normen. Då tänker man direkt... På sex. Ja, då ser de oss i en sexuell kontext. För då har jag gjort ett sånt aktivt val som har med en sexuell läggning att göra. Att folk får bilder eller... Det blir för intimt att berätta det här för att... Nu handlar det om sex. Sen handlar det också om kärlek, men... Om jag hade sagt bara, jag har en ny kille. Då är min känsla att det är inte lika dramatiskt. För att det är mer förväntat. Men om det är en samkönad relation, då kommer det så mycket frågor. Då vill man veta saker om sexuella. Eller var det här undantryckt i hela ditt liv? Hade du gått och burit på den här hemligheten? Och det var inte så det var riktigt. Så då är vad andra tycker på något sätt.
0: Mm.
1: Fast när jag tog beslutet så var det oviktigt inför mig själv. För jag gjorde det ändå.
0: Mm. Och hur blev det jämfört med hur du hade tänkt?
1: Det var ingen större skillnad, skulle jag säga. Det är som att leva i en vilken relation som helst.
0: Det blev mycket bättre än vad du trodde.
1: Ja. Och jag har väl bara känt att jag inte velat prata om det så mycket för att... Jag vill inte bidra till att det här skulle vara något konstigt. Jag vill inte bli intervjuad om det. Jag vill inte prata om det för mycket... För jag vill göra ett statement i att för mig är det här naturligt.

0: Det blir så dubbelt nu då, för då är det jag som återkommer till det här med sex igen. När jag också liksom visar att det är min... Ah, där går min gräns.
1: Mm.
0: Varför är jag där?
1: Just. Vad tänker du att det kommer ifrån? Har du funderat på det någon gång?
0: Alltså ibland tänker jag på en konstig grej. Och det är att jag ofta känner mig väldigt som ett barn typ. Att jag fortfarande är mitt barn jag. Att jag är väldigt stark kontakt med. Jag minns hur det var att vara ett barn. Och det är väldigt starka minnen och det är långa år känns det ju som och så. Och då är det, som, det är svårt ibland för mig att koppla ihop den känslan med att jag nu är vuxen. Och jag går aldrig runt och tänker på andras sexliv. Men varför tänker jag att de ska vara fokuserade på mitt? Är det för att det är det mest intima och förbjudna som finns? Fast det är inte förbjudet. Men i någon slags mänsklig, skamlig, kötslig kontext så är det ju... Det känns förbjudet. Mm. Vad håller vi på med? Är vi inte mer civiliserade än så här? Typ?
1: Kan det ha att göra med... Du har ju beskrivit ett kontrollbehov som är stort.
0: Mm.
1: Kan det ha att göra med att liksom sex är en situation där man faktiskt släpper mycket på kontroll? Alltså just det här, du sa att liksom, är vi inte mer civiliserade än så? Det är en situation där, där man liksom släpper civilisationen, så att säga.
0: Mm. Säkert mycket bra spaning, tror jag. Och då är det spännande att jag kan även ha det i samtal då, att det är jobbigt. Det är även intimt att prata om. Medan vissa kan prata om det så fritt.
1: Mm.
0: Och för dem är det ingen grej. Och det enda jag vet att mitt sommarprat inte får handla om så är det sex. Och här sitter vi och pratar om det.
1: Här sitter vi och pratar om det.
0: Det blir som en självuppfyllande profetia. Och när jag bytte då läggning, eller vad man ska säga, när jag gick in i den här nya världen. Det var så oviktigt för mig. Det visade sig att det inte spelar någon roll vilket kön personen har. För mig var det inte något... Det var ingen skillnad i princip.
1: Där fanns det ju en öppenhet då, helt klart. Så att säga. Jag tror att det skulle vara jättebra på dig att på olika sätt öva på kontrollförlust.
0: Mm.
1: Och då pratar jag inte för, toastmastern eller yrkespersonen.
0: Nej.
1: För hon har nog massor av träning i det här.
0: Mm.
1: Henne kan man slänga in på en scen.
0: 100%.
1: Och säga improvisera.
0: Hemskt gärna.
1: Ja.
0: Vilken rolig utmaning.
1: Jag tänker att bruden skulle behöva göra samma sak.
0: Ja.
1: Liksom, oavsett om det handlar om liksom sex eller något annat.
0: Överraskningar. Eller?
1: Överraskningar. Att,
0: be om hjälp.
1: Ja, precis. Exakt. Alla situationer som du känner att de här behöver jag full kontroll över. Ju mer du känner så...
0: Mm.
1: Desto mer hjälp skulle vara av att öva på att släppa taget. Låta andra bestämma, åka med.
0: Varför vill jag kontrollera då? Varför?
1: Mm, det här är ju första gången vi ses. Men jag tänker att det kanske kan vara så att... Det är ofta så att vi har med oss från vår uppväxt massa liksom regler för hur saker och ting ska vara. Lite sådana här rigida livsregler.
0: Mm.
1: Och vi vet inte ens varför. Det ska bara vara så. Kanske att man ska vara en person som inte gråter, som den här lilla scouten. Eller man ska vara en person som kämpar på när det är svårt. Alltså man ska inte visa så mycket.
0: Inte be om hjälp i onödan.
1: Inte be om hjälp i onödan. Massa sådana saker går vi runt med. Då behöver man öva på att göra annorlunda.
0: Göra tvärtom egentligen.
1: Göra tvärtom. Lära sig att liksom jorden fortsätter rotera och att det till och med ofta blir bättre.
0: Ja.
1: Att livet blir bättre när man ber om hjälp.
0: Ja.
1: Och så.
0: Min kontroll hjälper ju faktiskt inte. Mitt kontrollbehov är inte bra. Jag fattar ju det. Men det är liksom... Det är något så... Också som känns så mänskligt i att jag måste hålla fast vid det här, för det är det enda som jag väljer. Det är ju någon integritetsgrej. Ingen annan ska minsann. Men jag håller verkligen med. Jag ska försöka testa Och när man är så full av åsikter och vilja som jag är också, då är det ännu svårare att rycka på axlarna och bara, det blir nog bra. Bestäm du. Det är svårt att identifiera sig med den andra personen, tror jag. Ja, du kan bestämma. Alltså, det är jätte... Det är som en annorlunda person. Som en annan person.
1: Mm.
0: För jag krigar väl mot att inte vara den gråtande scouten. För det, där vill jag inte hamna. Att någon annan bestämmer vad jag ska äta. Att jag ska vara borta. Att jag inte får välja själv.
1: Det var väldigt intressant det du sa nu, att du blir någon annan i varje situation där du inte, liksom, om jag åker med, om jag låter någon annan bestämma, då liksom hotar det själva kärnan i privata Sofia.
0: Mm.
1: Jag tror du behöver låta dig själv motbevisas, att du kan liksom åka med och du är fortfarande du.
0: Mm. Nu gör jag ju det som du säger. Att jag har spelat in det här samtalet. Det går ju emot min impuls. Alltså det är osmakligt av mig. Och narcissistiskt av mig. Att spela in ett terapisamtal. Som jag inte heller vet vad jag kommer säga i. Det finns inga förberedda frågor. Och det var så skönt att låta dig ta den kontrollen.
1: Mm. Är det narcissistiskt att berätta vad man känner?
0: Nej, men jag får såna föreställningar om jag-samhället, tror jag.
1: Mm.
0: Och varje person ska berätta om sin... Medan jag vill säga, vad händer med kollektivet och vi tillsammans? Och jag är rädd för att bli sedd som narcissistisk. Eller var det. För jag ser hur vår bransch hela tiden skapar stora egon som bara underbyggs av en gammal struktur i att den som är framför kameran är mest värd i det här rummet. Den ska få högst arvode, den ska få åka taxi, den får gå hem först och komma sist. Och alla jobbar mot att den här ska blomma ut. Och jag tycker det känns farligt att hamna där.
1: Mm.
0: Och tappa fotfästet. Och...
1: Allt det där låter ju faktiskt jättesunt.
0: Ja.
1: Men jag tänker mig, om du står där i kyrkan i Jönköping, då är det samma mekanism som kickar in.
0: Mm.
1: Och det tycker jag är en situation där du inte ska behöva känna så.
0: Nej, där ska jag kunna berätta om min karriär.
1: Och känna att du är värd det. Du är värd den platsen.
0: Mm. Ja, men tack.
1: Du, nu är det faktiskt så att vår tid är ute för idag. Tusen tack för den första träffen.
0: Tack för att du ville ta emot mig.
1: Mm. Vi ses.
0: Det hoppas jag verkligen. Jag vet inte exakt vad jag trodde skulle hända när jag gick i terapi för första gången. Kanske att jag skulle få någon diagnos eller ett svar på att allt ändå var min hemstad eller familjens fel. Man hoppas ju kunna få olika sådana svar. Men istället fick jag en brud att ta hand om. Efter en insikt om att jag gärna är toastmaster. Att jag älskar att hålla i saker, driva kvällen framåt, säga något kul, rädda en tystnad. Få alla att må bra. Men bruden då? Den lilla bruden på scoutläger i sjöblöta solglasögon. Hon som bara står där och blir sedd för den hon är, bakom skämten och prestationen. Det är tydligen svårare för mig att ge henne plats. Och kanske är det jag tar med mig. Att jag inte alltid måste prestera för att få vara med. Att jag faktiskt kanske kan bli omtyckt ändå. Även om jag bara står där. I en vit klänning eller en blå scoutskjorta. Jag är glad att jag lät bruden hålla i detta tal vi kan kalla sommarprat. Även om det inte alls var planerat. Toastmastern kommer klara sig ändå, det gör hon alltid. Hon har tränat på det här i snart 36 år. Och om det är något jag vet så är det att hon kommer klinga i glaset så fort det blir tyst.

0: Vi har hört Sommar i P1 med Sofia Dalén, producent Robin Mur, tekniker Lisa Abrahamsson och medverkande psykolog var Björn Hedensjö. Musiken i programmet med länkar till musiken hittar du på vår hemsida sverigesradio.se och i appen Sveriges Radio. Och så här presenterar sig lördagens sommarvärld.
1: Jag heter Felicia Eriksson. Jag är artist, Disney-nörd, fotbollsspelare och Sveriges bidrag i Eurovision. Mitt sommar handlar om hur långt jag är villig att gå för att uppfylla min dröm. Och såklart, om min älskade och hatade mask, mitt fängelse och frihet.
0: Sommar i P1 med Felicia Eriksson hör du lördag eftermiddag klockan 1 med repris efter 10 på kvällen. Och i appen Sveriges Radio, där hittar du poddavsnitten redan från klockan 7 på morgonen. Nu ska det handla om hämndbegär.
2: I hjärnan på Louise Epstein. En serie om 7 klassiska dödssynder och en ny.
3: När vi läste Den högsta kasten av Carina Rydberg i bokcirkeln så blev det het diskussion när vi pratade om ett av bokens teman, hämndbegäret. Några av oss tyckte att det finns situationer när hämnd är det enda rätta. Andra var tveksamma till om vedergällning någonsin kan vara lösningen. Vem har rätt? Och vad beror det på att tanken på hämnd ofta är härligare än känslorna som kommer sen?
4: Gäst är Anders Hansen, psykiater.
3: Anders, hur bra är du på att stå ut med oförrätter?
5: Jag är inte särskilt bra på det. Jag reagerar starkt på alla former av oförrätter, men jag tror sällan att jag tar hämnd.
3: Nej. Svensk ordbok definierar ordet hämnd så här: egenmäktig, bestraffande handling som avses ge personlig upprättelse för liden skada eller oförrätt. Hur skulle du beskriva hämndbegäret?
5: Jag skulle nog lägga till att det ofta är katastrofalt för det egna känslolivet. Det känns bra i stunden, men det har negativa konsekvenser på sikt för ens egna känslor. Därför att man håller såret öppet.
3: Men hur skiljer sig

0: tänd, då är pannloben aktiva. Och framförallt är den allra främsta delen av pannloben aktiv. Den kallas för frontalpolen. Och det är den del av hjärnan som verkligen särskiljer oss människor från djuren. Det är evolutionens sista penseldrag. Och den här frontalpolen, den är viktig för att göra tidsresor, för att planera framåt. Och hämnd handlar om att göra tidsresor. Inte ge igen nu, inte ge igen imorgon, utan ge igen om 3 veckor.
1: Alltså jag tycker det där verkar så otroligt jobbigt att man ska upprätthålla motivationen och hämnas. Alltså inte bara en timme utan kanske flera dagar, kanske månader. Jag tycker det verkar så ansträngande.
0: Ja, och det är det. Och då är ju frågan, varför sker det ändå? Och då är ett obehagligt fynd inom neuroforskning att hämnd, tankar på hämnd, aktiverar belöningssystemet. Samma del av hjärnan som aktiveras av mat och sex och umgänge med våra vänner aktiveras när vi tänker på hämnd. Och det gör att det bokstavligt talat känns belönande att bara tänka på hämnden.
1: Men så är det inte för mig, för jag tänker aldrig på hämnas.
0: Ja, då hör du till en minoritet skulle jag säga.
1: Det kanske har hänt någon enstaka gång, men det är så väldigt sällan jag tänker på hämnas.
0: Då är det bara att gratulera, men många av oss tänker på hämnd och upplever det som belönande i stunden. Och det finns faktiskt en forskare vid Yale som liknar hämnd vid en slags missbruk ur ett neurobiologiskt perspektiv.
1: Men går det att bli fri då från sitt hämndmissbruk?
0: Ja, det gör det ju naturligtvis, och det bygger ju på att man förstår att det är en form av missbruk eller i alla fall liknande mekanismer.
1: Men det är ju många som kanske tänker de här olika hämndtankarna, men de sätter aldrig planerna i verket. Vad beror det på att en del personer sätter planerna i verket, andra gör det absolut inte?
0: Ja, det beror ju delvis i alla fall på vår förmåga att kontrollera impulser. Och om man undrar, är det här biologiskt styrt eller är det kulturellt, så tror jag att man kan tänka att känna hämndbegär, det är nog väldigt biologiskt. Hur intensiva de där begären är, det är delvis biologiskt, ganska kulturellt. Vilket uttryck det tar sig i ett samhälle, det tror jag också är väldigt kulturellt. Och hur mycket vi lär oss att inte följa de här instinkterna, det är också väldigt kulturellt. Så jag tror kulturen väger tyngre än biologin. Men biologin finns där i botten och skapar de här instinkterna.
1: Men tänker du någonsin att du vill hämnas också? För du sa att du tycker det är jobbigt med oförrätter. Men hur är det med ditt hämndbegär?
0: Ja, jag tänker ofta på det. Och det som är så olustigt, det är att det känns bra att tänka på det.
1: Men sätter du någonsin dina hämndplaner i verket?
0: Nej, aldrig. Och det beror på faktiskt delvis att jag har lärt mig de här sakerna. På teoretisk plan i alla fall. Och förstått att det här känns rätt i stunden, men det leder alltid fel. Det är bättre att låta skiten rinna av bara.
1: I vår sommarserie om de 7 dödssynderna så har vi ju pratat om högmod, avund, lättja, vällust, frosseri, vrede och girighet. Alltså de klassiska dödssynderna. Men sen ville vi ha med en modern dödssynd också. Och det tyckte jag inte var helt lätt. Men Anders, du kände starkt för hämndbegäret. Varför?
0: Därför att det är mer långsiktigt än vrede. Vrede och ilska tenderar att klinga av, men hämnden innebär just tidsresor. Och den känslan har ju legat till grund för katastrofala historiska händelser. Man kan ju faktiskt se, delvis i alla fall, freden i Versailles 1919 som en hämnd för vad Tyskland hade gjort under första världskriget. Och då kan man också se nazisterna av andra världskriget som en hämnd på Versailles. Det skapar onda cirklar som bara fortsätter och fortsätter att förpesta människors tillvaro.
1: Men sen tanken med dödssynderna, det var ju att det skulle handla om gärningar som skulle ligga till grund för många andra synder. Mm. Och hur är det då med hämndbegäret?
0: Ja, det gör det ju verkligen.
1: Det kan bli mord,
0: absolut.
1: Misshandel,
0: krig,
1: sönderskurna bildäck.
0: Det absolut.
1: Tar aldrig slut. Alltså det är ju lätt att tänka sig att hämndbegäret får hemska konsekvenser för andra. Men vad leder hämndbegäret till för den som hämnas?
0: Ja, när man frågar människor vad tror att du kommer uppnå med den här hämnden, så säger de flesta jag kommer må bra. Jag kommer få någon slags frid. Han lider, jag mår bra. Men de gör inte det. Mängder av psykologiska studier visar precis det mönstret. Man tror att man kommer må bra efter hämnden. Det känns belönande att underhålla den känslan i sig själv.

0: efteråt så gör man inte det. Och varför det? Jo, därför att man håller såret öppet. Man vidmakthåller den här konflikten eller vad det nu är genom att tänka på den. Så hämnd är hjärnan som lurar en in i någonting som den inte mår bra av i slutändan.
1: Så du ger inte mycket för det här uttrycket hämnden är ljuv?
0: Nej, hämnden, exakt. Hämnden är inte ljuv. Jag ger däremot mycket för uttrycket innan du ger ut på hämnd gräv två gravar. Som Konfucius, en kinesisk filosof, sa för 2500 år sedan. Det här har kloka människor fattat i alla tider.
1: Men hur har du gjort själv? För du säger att du ibland tänker att du ska hämnas, men du genomför inte hämnden.
0: Nej, och jag tänker hela tiden det här är bara ett evolutionärt trick som min hjärna spelar ut mot mig och som inte kommer funka liksom. Och jag ser inte att det funkar jämnt att tänka så, men ibland i alla fall så inser jag att det här jag ska inte härbärgera den här typen av känslor, för man mår inte bra av dem. Jag vill inte ha den här skiten i mitt liv.
1: Det här är ju lätt att säga, men om man nu ofta har hämndfantasier, hur kan man då tänka om man är trött på det?
0: Jag tycker man kan tänka så här. När jag tänker på hämnd så känns det bra i stunden. Men jag håller såret öppet. Och därför så ska jag sluta att tortera mig själv på det här sättet. Och jag ska inte göra det för att jag vill vara en bättre person, utan för att jag vill må bättre.
1: Men jag tänkte att vi ska ha ett konkret exempel. Mm. Det här är på jobbet. Man har en kollega som aldrig gör särskilt mycket nytta, men gärna tycker om att ta åt sig äran för allting. Och till slut så tänker man, nej men ja, det här orkar jag inte med. Jag ska faktiskt dokumentera här. Jag ska filma lite diskret, kanske spela in lite så att chefen ska förstå vad som egentligen händer under den här personens arbetsdag. För att jag orkar inte med det här mer. Det här är inte olagligt, tänker man. Alltså jag ska skicka infon till chefen. Det här måste få ett slut.
0: Ja, jag förstår.
1: Vad tycker du om det här sättet att tänka?
0: Alltså, anledningen till att man känner så här är fullt legitim. Det här är en person som freeridar på en själv och ens kollegor. Då tycker jag man ska säga det till chefen. Kanske inte nödvändigtvis dokumentera det på det här sättet, men är öppen med det. Och förklara för chefen, Maria eller Lars eller vem det nu är, håller på och snor vårt jobb liksom. Att vända sig till personen, ja det kanske man kan göra någon gång, men jag tror att den ofta går i baklås och bara börjar försvara sig själv. Det är väldigt få som kan hålla huvudet kallt när de får sån kritik.
1: Så att det är bättre att prata än att tänka ut någon sorts avancerad hämnd med dokumentation?
0: Jag tror det.
1: Mm. Men kan det aldrig finnas situationer när det kan vara helt okej med lite hämnd? Det är inget olagligt, ingen blir skadad. Kan det aldrig leda till personlig upprättelse? Vad tror du, Anders?
0: Jo, det finns säkert sådana fall. Och det är ju precis personlig upprättelse det handlar om. Ilska handlar om att bemöta överträdelser mot sig själv. Ni kör inte med mig. Hämnd fyller samma funktion, men inte omedelbart utan längre fram. Och det är därför den instinkten finns i oss, att hämnas. Jag tror oftast att det leder till något negativt, måste jag säga. Mm. Och jag tror att man ska tänka att hämnd är liksom som en hal försäljare som lovar en massa saker, sinnesfri i det här fallet, men som väldigt sällan håller det.
1: Mm. Och så finns det ju ofta lösningar som kanske är lite smarta, att om man är väldigt arg på någon, man kan försöka prata med dem, är det något olagligt så går det att polisanmäla. Istället för att tänka att jag ska ta lagen i egna händer.
0: Nej, exakt.
1: Men polisen har ändå så mycket att göra. Det är lika bra att jag hugger ner grannens träd för att den ska straffas.
0: Exakt, men det jag tycker man ska tänka på är att när man fantiserar om hämnden, då fantiserar man ju om en idealversion av den. Den här personen kommer förstå vad han har gjort fel och allt kommer lösa sig. Men det är inte nödvändigtvis så det blir.
1: Avslutningsvis, Anders, på en skala från -1 till -5, hur många minuspoäng får hämndbegäret?
0: -5. Den är toxisk för en själv och den leder sällan till något bra. Och tänk hur många historiska katastrofer som i grund och botten har byggt på att människor har känt de här hämndkänslorna.
1: Och vilket är ditt bästa råd för att inte låta tankarna på hämnd ta för mycket plats?
0: Tänk så här, jag ska inte låta mitt sinne förpestas av den här skitkänslan som vi människor har så nära till. Mm. Det känns bra i stunden, den lovar en massa saker som den inte håller, men det leder sällan till något bra. Jag kommer hålla såret öppet. Och jag hade faktiskt en kollega som hade en patient, hon var 90-årig kvinna, och hon hade varit i Auschwitz som barn. Hennes föräldrar hade mördats och hon förlät Adolf Hitler. Hon gjorde inte det för att hon brydde sig om Adolf Hitler. Hon gjorde det för att jag tänker inte låta den här typen av känslor förpesta mitt liv. Jag vill bara inte härbärgera dem. Och för att gå vidare var hon tvungen att göra det. Mm. Och när jag hörde det så tänkte jag att jag skulle aldrig kunna göra något liknande. Jag har inte i mig sån själslig styrka. Men jag har i alla fall i mig att inte vilja hämnas för små saker i mitt vardagliga enkla liv.
1: Om vi tänker oss så här. Påve Gregorius, han kom in i rummet och du fick audiens på en halvtimme.
0: Mm.
1: Hur hade du då pratat med honom om hans dödssynder och hämndbegäret?
0: Jag hade sagt att jag tyckte han ska plocka bort avundsjuka, som jag ville slå ett slag för. Jag tycker ofta handlar om avundsfriska, då att han kanske skulle lagt in hämnd istället. Hade han lyssnat på det? Det är jag inte säker på, för jag tror att valet av de här dödssynderna delvis handlar om att hålla folk på mattan, att cementera den sociala ordningen.
1: Mm. Men det kan ju, ett samhälle kan ju bli helt, få enorma problem om hämndbegäret styr.
0: Tror du att han hade lyssnat?
1: Kanske han har sagt intressant, hade han sagt. Intressant att det kan leda, för det är ju också helt sant att hämndbegäret leder ju till många andra synder.
0: Det han skulle kunna gjort var att sätta hämndbegäret allra högst på dödssynslistan. Över högmod till och med.
1: Mm, men samtidigt kanske det skulle bli svårt för Gregorius, för att det är ju ändå en rätt viktig princip på vissa ställen i Bibeln. Gud hämnas ju rätt mycket på människorna när de inte uppför sig. Så att det var ju ett annat sätt att tänka.
0: Det var ju det. Men som sagt, jag tror också att man ska tänka på den här listan med dödssynder. Inte bara utifrån perspektivet människors själsfrid, utan också som ett sätt att cementera samhällsordningen.
1: Så roligt att prata med dig, Anders. Vi ses snart igen.
0: Det gör vi.
2: Gäst var Anders Hansen, psykiater och författare. Producent Tommy Jönsson. Skriv gärna till oss. Adressen är jarnan@sverigesradio.se. Och alla våra avsnitt finns att lyssna på i Sveriges Radios app. Gilla oss gärna där, så missar du inga nya avsnitt.
3: Poeten Allen Ginsberg föddes för 100 år sedan. Och hans mest kända och kontroversiella dikt fyller 70. Hur har den åldrats? Klassikern. Anton Åström om Allen Ginsbergs dikt Howl.
4: I saw the best minds of my generation destroyed by madness. Starving, hysterical, naked, dragging themselves through the Negro streets at dawn looking for an angry fix. Angel-headed hipsters burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo and the machinery of night.
5: Allen, du hade fått nog av måttfullhet, nog av förtryckande heterosexualitet och kapitalism och skrev ett brandtal för kreativitet, för skrivande och för möjligheten att forma sitt eget liv. Och när jag hör dig läsa Howl, då knyter jag även jag med. Fastän min värld är en helt annan och jag egentligen inte alls är en av er.
4: Who scribbled all night rocking and rolling over lofty incantations which in the yellow morning were stanzas of gibberish. Who cooked rotten animals, lung, heart, feet, tail, borscht and tortillas, dreaming of the pure vegetable kingdom. Who plunged themselves under meat trucks looking for an egg. Who threw their watches off the roof to cast their ballot for eternity outside of time.
5: Jag lånade Howl på stadsbiblioteket. Det var första gången. Permen var gul med kladdiga streck och jag satt på altanen i solen, tjuvrökte och läste. Ett tag. Men sen la jag bort den. Den kunde vänta. Några år i alla fall. Det jag försöker säga är att jag aldrig brytt mig om dikt. Inte på riktigt. Inte som du, Allen. Howl är en fantastisk dikt, jag har förstått det nu. Fräck, snabb, musikalisk, intelligent. Och skulle jag bara få välja en dikt att läsa någonsin igen så skulle den vara en god kandidat. Definitivt topp 10 liksom. Men jag tror inte att du hade nöjt dig med det. I Howl skriver dina grabbar febrigt hela natten. De lever så fattigt att ett ägg är värt att riskera livet för. Det är allt eller inget med livet som insats. Och här kommer jag med mitt futtiga gillande. När du läser Howl så låter du så himla angelägen. Varje lång vers är ett andetag och du tömmer lungorna fram till sista stavelsen innan du tar sats igen. Ditt liv och din dikt verkar vara samma sak. Och dikten, den är full av killar. Killar, killar, killar, poeter och rebeller med upprullade t-shirt-ärmar. Min favorit är han som kastar sitt armbandsur rakt ner i asfalten och röstar på evigheten. Han vill hoppa av, göra något annat, ta saken i egna händer. Och när jag skriver det här sent på kvällen så låter det så sunt. Just nu fattar jag också drömmen om en godsfinka. Att som Rasmus på luffen få vagga iväg över prärien i takt med stötarna. Boxcars, boxcars, boxcars.
4: Who lit cigarettes in boxcars, boxcars, boxcars, racketing through snow toward lonesome farms in Grandfather Night? Who studied Plotinus, Poe, St. John of the Cross, telepathy, and Bob Kabbalah because the cosmos instinctively vibrated at their feet in Kansas? Who loaned it through the streets of Idaho seeking visionary Indian angels who were visionary Indian angels?
5: Alan, du är 29 och gör dig och dina polare till indianska änglar med visioner. Ni som såg mer, ni som visste mer om livet. Ja, kanske kändes det så. Men att skriva ner det, så pinsamt pretentiöst. Hur tänkte du egentligen? Det kan inte du svara på, för du är död och nerskottad. Och egentligen så spelar det väl ingen roll. Jag har dikten, Howl, och så en biografi över en stor amerikansk poet, Allen Ginsberg. Biografin säger mig inte så mycket, men jag läser att du skrev brev hela tiden och att du redan tidigt sparade dem för eftervärlden. Jag börjar ana hur du såg dig själv. Det står också att du läste Howl för första gången offentligt på en upp- och nervänd fruktlåda på ett jordgolv. Att du klubbade publiken och att de redan där och då förstod vad de upplevt. Ett poesins paradigmskifte. Men det låter för bra. För mycket som en hjältesaga. Jag säger igen, jag är inte en av er. Jag är från en annan tid och en annan plats. Vi har inga cowboys här och vi fattar inte riktigt grejen med self-made men. Och Howl är verkligen en nybyggarsaga. Du röjer och mutar in en egen plats mitt i det normala. En queer plats. Hemmafruar och förvärvsarbetare, låt dem stirra. Du måste ha varit så annorlunda. Du var jude och socialist. Med en halvdan poet till far och en lobotomerad mor på mentalsjukhus. Du var bög, men ingen liten fjolla, utan en hårig man som åtrådde andra män. Det var innan gayrörelse, innan gay. När bögar var män som möttes i parker. Perversa.
4: Who let themselves be fucked in the ass by saintly motorcyclists. And screamed with joy, who blew and were blown by those human seraphim, the sailors, caresses of Atlantic and Caribbean love, who bawled in the morning and the evening and rose.
5: Du upphöjde bögarna, utan några bortförklaringar. I din dikt är de män med ängla ansikten, kåta av naturen. De knullar i Rosenträdgården och bejakar sin naturliga extas. 1955 var det nog för att sättas på dårhus. Och jag undrar om jag ens greppar det förtrycket. Du förstår, bögar som jag förlovar oss, vi bygger bo och familj. Jag är lyckligt kär, Allen. Är du glad för min skull? Eller skulle du ha avfärdat mig som en normal, en tråkig, en låst jävel? Jag tror inte det. För okej, du slog rätt vilt omkring dig i Howl mot det samhälle som fått er att längta efter prylar istället för varandra. Men du slog aldrig mot människorna. Nej. Howl är full av hopp och kärlek till din nästa. Och som för att göra det riktigt tydligt la du till en fotnot. En egen dikt med samma skärpa. Footnote to Howl. Holy, holy, holy, holy, holy, holy.

0: Världen är helig. Huden är helig. Den som lyssnar är helig. Alla och en var heliga. Och ibland glömmer jag bort det. Jag springer ifrån mig själv. Jag blir girig och ivrig. Jag är fortfarande tvärsäker. Jag är inte en av er. Jag vill absolut inte backa. Men jag vill ha påminnelsen om att vänner är heliga. Att kroppen är helig. Att sex är jätteheligt. Att allt är heligt. Och att det bästa jag kan göra ibland är att lyssna inåt. Det ger du mig, Ellen. Tack.
1: Det här programmet sändes första gången 2013. Klockan är ett. Det är dags för nyheter i P1.
2: Ekonyheter. Socialdemokraterna vill att det ska bli enklare att arrangera festivaler. Det med en festivallag. Det här säger riksdagsledamoten Laven Redar som är på plats på festivalen Way Out West som ju pågår i Göteborg. Socialdemokraterna vill förutom att göra det smidigare också att det ska gå snabbare att få tillstånd till festivaler. Sport. I friidrotts-EM i Birmingham tog diskuskastaren Vanessa Kamga brons. Kamga kastade 64,61 och EM-bronset var Kamgas första medalj i ett internationellt mästerskap. Efteråt var hon mycket nöjd med sin insats.
3: Jag är superduper stolt och nu står jag här med en medalj runt halsen. Det känns helt otroligt. Jag är en av mina bästa tävlingar i livet när det betyder som mest. Det känns hur bra som helst.
2: Jorinde van Klinken från Nederländerna tog diskusguldet i EM. Vanessa Kamgas brons var för övrigt historiskt den första svenska medaljen på damsidan i diskus i ett internationellt mästerskap sedan 1928. En man i 30-årsåldern är död och en man i samma ålder är skadad efter ett bråk i centrala Kiruna under kvällen. Det uppger polisen på sin hemsida. Den skadade mannen fördes till sjukhus med ambulans. Det är också han som misstänks för att ha mördat den första mannen och inte, som vi felaktigt sa i förra sändningen, en tredje man. Enligt polisen kommer förhör att hållas och brottsplatsen i Kiruna är avspärrad. Miljontals invånare i England och Wales varnades under kvällen via sms för mycket hög brandfara. Invånarna uppmanas att inte elda, grilla eller använda fyrverkerier. En konsert i Royal Albert Hall i London fick avbrytas när många telefoner i publiken började tjuta. Ekonyheterna, Mats Karlsson Lennart.
4: P1, Sveriges Radio.
1: Och vi ska lyssna till det politiska spelet som handlar om utfrågningarna av Centerns partiledare Elisabeth Thand Ringqvist och Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson. Programledare Parisa Höglund.
5: Kommer Magdalena Andersson lyckas övertala Centerpartiet om den slopade karensen? Och hur jobbigt blir det för Nooshi Dadgostar att ta sig förbi vakthunden Thand Ringqvist? Du lyssnar på det politiska spelet.
6: Mer och mer handlar om politiskt spel.
7: Kalla detta för politiskt spel.
8: Jag diskuterar gärna spelregler.
9: Lämna det politiska spelet därhän.
10: Att inte dras med i politiskt spel.
11: Det är aldrig politiskt spel.
10: Men det är spelets regler.
5: Hej och välkomna ska ni vara till det politiska spelet. Det är torsdag och det innebär ju att originalstyrkan är samlad i podden. Hej Helena Isén.
12: Hej.
5: Hej Fredrik Furtenbach.
13: Hallå där.
5: Jag kommer ställa samma fråga till er som alla partiledare har fått de här två veckorna i Ekots utfrågningar. Hur är läget?
13: Då säger jag som alla partiledarna, det är bra. Jag gissar att de frågar det där för att de ska slappna av lite, för det är ju ingen som kan inte säga att det är lite tufft, det är jobbigt hemma. Och...
5: Det hade varit så befriande att höra det. Är det inte bra alls?
12: Jag hade tänkt svara samma som Fredrik. Att, jag tänkte säga som alla partier att tack bra, men nu säger jag att jag är lite mör.
5: Ja, det här är ett medskick till alla partiledare. Nästa gång ni får den frågan så kan ni väl svara lite mer ärligt.
13: De kommer få mer uppmärksamhet i alla fall.
5: Ja, för vi vet att ni har det tufft. De har det tufft. Jag hade aldrig orkat. kan jag säga. Okej, vi ska strax ge oss på veckans politiska skörd, men först vill jag att ni vässar öronen lite, för jag har lite viktig information att dela med mig av. Från och med nästa vecka blir nämligen det politiska spelet exklusivt. Det låter väl ändå bra?
13: Mm. Ja, låt höra.
5: Var en corporate soldier nu, Fredrik. Exklusivt vill man ju vara, men i vårt fall så betyder det inte bara att man har väldigt dyra vanor, utan det innebär att det politiska spelet från och med nästa vecka bara kommer gå att lyssna på i Sveriges Radios app. Och hittills har det varit fallet med våra tisdagsavsnitt, som ni säkert vet, men nästa vecka gäller det alltså alla det politiska spelet avsnitten. Det här gäller ju inte bara oss, det är även Sommar i P1 och Söndagsintervjun och Morgonpassets gästintervju, så vi är i gott sällskap där med app-exklusivitet, som det heter.
13: Man kanske ska förklara att ni kommer ju fortfarande kunna lyssna på oss i radio, men om ni vill lyssna på oss i en app så ska det vara Sveriges Radios app.
5: Ja. Och den är gratis. Ladda ner SR-appen. Om du verkligen vill ta dig till nästa lojalitetsnivå så kan du hjärtmarkera det politiska spelet, så missar du inte heller något endaste avsnitt. Nog om detta. Idag är det ju sommarregeringens stora voteringsdag och det är några högoktaniga omröstningar som sker i eftermiddag. Vi spelar ju in där på förmiddagen, så vi kan inte exakt säga hur allt kommer gå, men en del kan man räkna ut. Sen så finns det lite frågetecken. Helena, vad är det för omröstningar som det pratas mest om?
12: Ja, men det är ju stora viktiga frågor då. Det är det här med att sänka straffbarhetsåldern från dagens 15 till 14. Sen är det, ska man votera om det här förslaget som Tidöpartierna har att slopa mängdrabatten. Det vill säga man ska inte slippa straff för när man har begått många brott, utan då ska straffen så att säga fullföljas. Sen är det också detta med skärpta krav för anhöriginvandring, som också är en viktig fråga för Tidöpartierna. Och i flera av de här fallen då så har oppositionen tänkt sig att rösta nej.
5: Och där hoppas man lite grann på att bråkiga liberaler ska komma till oppositionens undsättning, eller?
13: Jag tror kanske inte det kommer hända. Blir några jättespännande överraskningar alls, även om osvuret är bäst. Det kan ju bli så till exempel på anhöriginvandringen att om det uppstår något missöde, typ att några ledamöter sitter på ett tåg som inte har kommit fram eller så skulle regeringen då kunna förlora. Men det ser ju just nu inte ut som att regeringen kommer förlora någonting.
5: Det finns ju hissar.
13: Ja, det är en del medier som har rapporterat flitigt om hissarna som är repareras. Jag tänker, om man som riksdagsledamot som har gått där nu i minst 4 år, om man fortfarande inte vet vilka 2 trappor man kan ta till kammaren, så ska man kanske överväga sitt yrkesval.
5: Du gör det här till en existentiell fråga helt enkelt. Det var så roligt när Fredrik i chatten bara skrev i veckan här: bakom giftshoppen till höger finns det en trappa. Har man inte hittat den så kan man ju...
12: Sen är det väl det att det är 349 personer som ska in i kammaren samtidigt, så att det kan bli trångt i rulltrapporna.
5: Ja, och förvånansvärt ofta är det ju något fel på både rulltrappor och hissar i det här huset.
13: Mm. Jo, men man kan ju i och för sig gå upp för rulltrappor även om det alltid känns lite konstigt.
12: Vi måste verkligen gå till botten med den här frågan.
5: Det är oerhört hög svansföring här kring motion och trappor från Fredrik Furtenbach. Men det är ny Fredrik Furtenbach efter sommaren som bara har gått i trappor. Se ner på dem som inte gör. Okej, jag tänkte bara, det har ju pågått någon slags konflikt lite by proxy, alltså genom medierna mellan Ulf Kristersson och Magdalena Andersson kring just den här mängdrabattsfrågan. Det rapporterades ju verkligen om att Ulf Kristersson försökte sträcka ut en hand om att vi behöver ena Sverige och rösta med oss och så vidare. Och den handen avvisades. Alltså det här spelet, Helena, liksom fram och tillbaka mellan de här två.
12: Ja, jag tycker att det här är intressant, för att just nu så verkar ju Tidöpartierna ganska uppiggade av att den här frågan då om brott och straff har kommit upp på bordet och att Socialdemokraterna ihop med CV och MP tänker rösta nej då och har nog gjort det när många lyssnar på det här poddavsnittet. Därför att brottsbekämpningen, det är den här regeringens största framgång, det måste man väl ändå kunna säga. Jag påstår det i alla fall. Gängvåldet har minskat enormt mycket under den här mandatperioden och nu kan då högersidan peka fingrar åt Socialdemokraterna och säga, bara för att de ska rösta nej då till det här slopade mängdrabatten: titta här, ni är visst soft on crime. Så det är ju en chansning av Socialdemokraterna att gå emot det här slopandet av mängdrabatten som de själva säger att de egentligen håller med om. Mm. Fast de vill ha detta under mer ordnade former. De kritiserar ju det här upplägget som Tidöpartierna har jättehårt. Men det är ett högt spel från Socialdemokraterna som man kanske inte riktigt så komma.
13: Deras förklaring är ju då bland annat att i regeringens förslag så står inte när det ska börja gälla och inte hur det ska betalas.
5: Men det här att Socialdemokraterna kontrade då med att föreslå en mängdrabatt enbart för sexual- och våldsbrott.
12: Nej, slopad mängdrabatt.
5: Ja, precis.
12: Ja, för sexual- och våldsbrott. Ja. Ja, precis. Ja, på något sätt så måste de ju ändå visa att de faktiskt är för det här och att de inte är soft on crime då. Men jag undrar egentligen hur smart det här var. Därför att Socialdemokraterna har ju genom sin strategi att lägga sig väldigt nära Tidöpartierna när det gäller brottsbekämpningen lyckats få bort den frågan i stor utsträckning från den politiska debatten. Och nu är den verkligen uppe på agendan. Mm. Och det gynnar ju, föreställer jag mig, Tidöpartierna.
13: Jo, men det tror jag du har rätt i. Möjligen kan det ju vara så att väldigt mycket av allt det här går över huvudet på väljarna. För det är ju ganska komplicerat och det finns dessutom inslag av sån här lagstiftningsteknik.
12: Mm, men de står ju och bråkar i Aktuellstudion och så vidare. Mm. Sen är det lite samma med det här med skärpta krav för anhöriginvandring. Där har då S, V, MP och C gått ihop om att rösta nej till två saker. Dels att man ska behöva vänta i 2 år för att få ta hit anhöriga. Och dels så ska det vara betydligt högre inkomstkrav som också, alltså försörjningskrav för att få ta hit anhöriga då. Och de ska också omprövas varje gång som uppehållstillståndet ska förnyas. Och där kan ju Tidöpartierna också peka på Socialdemokraterna och säga, titta, ni visste inte för den här strama migrationspolitiken som ni påstår. Så att det är ett högt spel från Socialdemokraterna här.
5: Så det man tar med sig som väljare, det är ju i princip hur partierna röstar, och i till exempel då med mängdrabatten, då röstar Socialdemokraterna nej. Hur mycket de än vill framstå som att de är tuffa mot buset, ja, så menar, röstar de ändå nej. Och det är väl det man tar med sig.
12: De kan ju ha helt rimliga argument för det. De menar ju att regeringens förslag inte duger och så vidare. Men det är klart att det kan uppfattas i debatten som att de viker ner sig för VMPC som ju har en mer generös inställning, eller hur ska man uttrycka det. De vill inte ha samma stenhårda kriminalpolitik. Ju.
5: Det blir intressant att se. Vi får väl ta en uppdatering sen helt enkelt, eftersom det här kommer ske efter inspelningstid.
13: Mm. Vi kanske ska nämna också något som jag tycker är lite roligt, nämligen att oppositionen vill hämnas för att riksdagen inkallas på sommaren och har ställt då enormt mycket frågor som ministrarna tvingats komma dit och svara på under många timmar. Och det är nog ingen tvekan om att det är en hämnd, för riksdagen har i och för sig ibland kört sådana här interpellationer, alltså frågor, under sommaren, men inte valår.
12: Nej, de blev ju sura i oppositionen för att de tvingades avbryta valrörelsen. De vill ju vara ute och agitera på gator och torg. Och istället så säger Tidöpartierna, nej men vi måste hinna med det här. Och då tycker ju oppositionen att, ja men gud, det kunde ni väl ha hunnit med tidigare, ni har haft 4 år på er. Och då hämnas de, precis som Fredrik säger, genom att kalla in halva regeringen som ska stå och svara på frågor. Det är kul.
5: Det är kul. Så okej, ni vill jobba, då ska ni få jobba.
13: Ja,
5: stå här, svara på frågor. Ja, varför inte? Det har hållits utfrågningar den här veckan. Veckan började med Nooshi Dadgostar, Jimmy Åkesson. Vi hann ju avverka det en del i tisdagens avsnitt. Men sen igår och idag så var det dags för Magdalena Andersson och Elisabeth Thand Ringqvist, Socialdemokraterna och Centerpartiet alltså. Och vi börjar med den största av de två. Magdalena Andersson uppmanade folk att ta till gatorna och sätta hårt mot hårt.
4: Jag tycker man ska byta bank. Det här handlar ju om att ha en väldigt, väldigt tydlig press på bankerna i ett sånt här läge. Att det här är någonting som ska gå på deras övervinster. Och att man just kombinerar det med åtgärder som gör att de får stå vid skamspålen om de agerar på det sättet.
5: Det handlar alltså om Socialdemokraternas förslag om bankskatten. Och frågan gällde då alltså, vad händer? Det här kommer landa på väljarna eller på bankkunderna till slut ändå. Den här bankskatten kommer väl leda till att bankerna tar ut högre avgifter och höjer räntorna och så vidare. Och det här var då Magdalena Anderssons svar. Man ska byta bank.
12: Mm, Gå ut och protestera på gator och torg, sa hon också.
5: Var det ett bra svar?
12: Ja, det var aktivistiskt. Hon är sur på bankerna och bedömer att det är många som är det, och då går det hem.
13: Mm. Hon lade också till att man måste se till att konkurrensen ökar i den sektorn.
12: De vill ju införa en skatt på räntenettot, det vill säga skillnaden mellan ut- och inlåningsräntan. Skillnaden mellan bolåneräntan och sparkontoräntan skulle man kunna säga lite förenklat då. Och poängen är då att den här skatten ska bli ett incitament till bankerna att sänka bolåneräntan eller höja sparräntan så att det gynnar kunderna då. Men då menar ju bankerna och de politiska motståndarna att bankerna kommer ta ut skattebördan här på kunderna. Så att ja, Moderaterna kallar ju detta för en bolåneskatt till exempel. Och då sa ju Andersson väldigt tydligt här att skulle det vara så att de försöker kompensera sig för den här skatten, då får ni konsumenter protestera och det vildaste.
5: Jag tyckte det var intressant att man la det på kunderna. Att man genomför den här politiken och sen om det straffar kunderna då lägger man lösningen på dem. Då får
12: och fast hela poängen med förslaget är ju just att det ska vara en stimulans för bankerna att minska det här räntenettot. Så att Socialdemokraterna tror ju inte att det får den konsekvensen som bankerna själva och de politiska motståndarna tror. Och skulle det ändå få det,
5: då får ni väl byta bank.
12: Då får ni väl,
5: ja. Men det kan vara lite jobbigt att byta bank. För den enskilda som har hela sitt liv.
12: Det ska bli lättare, tror jag att de tycker också.
5: Ja, okej. Okay. Hur viktig är det här förslaget då för Socialdemokraterna?
12: Alltså de vill dra in 12,6 miljarder. Mm. Och det är ju ett viktigt förslag för att finansiera reformer för dem. Så är det ju.
5: Så det här kommer hon försvara med näbbar och klor?
12: Dra på vem hon vill samarbeta med i vanlig ordning.
5: För regeringsbildningen, den togs ju upp och närmare bestämt så fick ju Magdalena Andersson lätta lite på sitt hjärta kring relationen då till Nooshi Dadgostar. Jag tolkar det som att hon inte var så medgörlig på den punkten.
13: Ja, det kom ju upp den här frågan om de här berömda breven som vänsterpartiska riksdagsledamöter har skickats till personer som är terrordömda, eller hur? Magdalena Andersson, hon uttryckte sig strängt. Hon sa att de har en resa framför sig, de har ett stort jobb att göra. Jag tyckte att där skulle man ändå lyssna efter, fanns det där ett stopp för att samarbeta med Vänsterpartiet? Nej, det fanns det inte. Det var stränga ord, men inget stopp.
12: Nej, inget uttryckligt uteslutande av Vänsterpartiet i regering till exempel.
5: Okej, ja, så ni förväntar er att hon skulle vara ännu tuffare?
12: Kunde ha varit det, ja, men hon har ju samtidigt sagt väldigt noggrant att man ska inte sätta upp en massa röda linjer och hon vill kunna samarbeta med alla utom SD och sådär vidare. Men precis som Fredrik säger så var hon ju ganska tydlig med att hon har inte blivit mer sugen på att samarbeta med Vänsterpartiet eller hålla med regering efter det här.
5: Och det där suget kommer väl inte direkt bli starkare, för det känns ju som att den här frågan kommer hänga kvar nu resten av valrörelsen. Den har ju verkligen dominerat den här veckan i alla fall. Alltså hon har ju fått svara på frågor, Nooshi Dadgostar har ju fått svara på frågor om det här varenda gång hon har visat sig i en radio- eller tv-studio.
13: Ja, de har väl otur Vänsterpartiet får man väl säga, därför att de har ju haft väldigt liknande affärer under lång tid och då har de väl sannolikt trott att säga ja, okej, det här är jobbigt men det ska vara undanstökat när valet kommer. Mm. Och så är det inte riktigt så.
5: Till och med turnén med finansminister Elisabeth Svantesson handlade ju till viss del om det här, den här turnén som de inledde i Aktuellt studion i tisdags.
12: Jag tycker det ska bli intressant att se hur det här påverkar Vänsterpartiet i kommande opinionsmätningar.
13: Skandaler påverkar ju ofta inte. Men det verkar ju faktiskt som att den här långa diskussionen som vi har haft om vänsterpartiska ledamöter som har gjort antisemitiska inlägg och så, eller ledamöter ska jag nog inte säga, utan det var oftare politiker på låg nivå. Men ändå, det här verkar ju faktiskt ha påverkat. Och det var nog för att det var så himla utdraget. Och de hade helt enkelt svårt under ett bra tag att få prata om sin politik.
5: Mm. Men kommer det straffa sig för Magdalena Andersson, tror ni, att hon inte är hårdare mot Vänsterpartiet? Eller?
13: Jag tror inte det faktiskt. Men vad vet man? Folk verkar är ju ofta inte särskilt, bryr sig inte särskilt mycket om skandaler på den egna sidan, så att säga. Så är det ju ofta.
5: Vänsterpartiet och Nooshi Dadgostar, alla har ju pudlat i den här frågan och erkänt misstaget och så vidare. Sen så verkar Nooshi Dadgostar inte ha undersökt särskilt mycket närmare.
12: Nej, hon får ju kritik för det att hon har en lite för tillbakalutad hållning här. Det får hon rätt mycket på pälsen för här och var, ser man.
5: Mm. Kärnkraften kom ju också upp med i intervjun med Magdalena Andersson, det här efter Tidöpartiernas besked tidigare i somras om det här avtalet om statsstöd till kärnkraftsbygget, till nya kärnkraftsverk.
13: Det är ju, EU-kommissionen måste ju godkänna detta som ett statsstöd, och Miljöpartiet har sagt att den där ansökan borde dras tillbaka, och Magdalena Andersson fick då frågan om detta och var då, gav väl ett av sina tydligaste svar under hela den intervjun, att nej, det tyckte hon inte. Och jag tyckte att det också var lite intressant för att hon var väldigt tydlig med sin motivering. Vi behöver mer fossilfri el, det vill säga det är vad vi behöver, kärnkraft, så vi vill inte dra tillbaka den. Så att jag tyckte att hon var lite något tydligare än vad jag hade tänkt mig.
5: Okej, även det slopade karensavdraget kom ju upp, ett viktigt förslag för Socialdemokraterna. Helena, där är hon ju orubblig, Magdalena Andersson.
12: Ja, alltså det är ju väldigt viktigt för Socialdemokraterna. Detta är ett viktigt vallöfte att slopa karensavdraget, och då fick hon rätt hårda frågor från utfrågarna här. Vem ska betala och hur mycket ska det kosta? Och då visar sig att det finns en beräkning från en rapport som de själva har beställt som skulle visa då att arbetsgivarna åker på en kostnad på upp till 21 miljarder kronor. Och då var hon glasklar med att ja, men det får de betala då.
5: Mm.
12: För att idag bärs den kostnaden av poliser och sjuksköterskor och så vidare. Och det får företagen stå för.
5: Alla tycker inte det. Till exempel Elisabeth Thand Ringqvist är ju inte jätteförtjust i den idén att det är företagen som ska ta karenssmällen. Och det här kan ju bli lite avgörande när de här två ska samarbeta eventuellt. Och så här sa Elisabeth Thand Ringqvist själv när hon satt i heta stolen i Ekots utfrågningar idag.
14: Vi kan ju, alltså, vi kan ju självklart gå med på det om det är så att kostnaden inte hamnar hos företagen. Så att vi ger företagen skickar en kostnad till företagen som är hög. Vi går ju till val på att jobben ska bli fler och att tillväxten ska upp. Och där är vi ju eniga med Socialdemokraterna.
13: Det här var ju mycket försonligt då. Elisabeth Thand Ringqvist, hon började gårdagen med att vara kritisk till förslaget. Hon vässade sig sen till att det här kommer inte på tal. Hon ställde ett ultimatum. Centern går i opposition om Socialdemokraterna kräver detta. Och nu över natten så har Elisabeth Thand Ringqvist mjuknat ganska mycket. Lite oklart varför.
5: Vad hände under natten, Elisabeth? Det här behöver vi veta. Det var det någon...
13: Och var nu mycket medgörlig då. Men stod ju då på sig att kostnaderna får inte hamna hos företagen.
5: Men är det att vara medgörlig? För jag menar, det går ju inte på annat sätt än att kostnaderna hamnar hos företagen.
13: Jo, men man kan tänka sig att man kompenserar företagen med något annat. Det är en sak man kan tänka sig. Man kan tänka sig att staten tar en större del av den här kostnaden än vad Magdalena Andersson har tänkt sig.
12: Å andra sidan är ju inte Thand Ringqvist sugen på skattehöjningar eller så heller.
13: Nej, sen så sa hon att hon tycker det är bäst om parterna gör upp om detta, det vill säga fack och arbetsgivare. Det här är ju inte riktigt mitt specialområde för att uttrycka sig försiktigt, men det tolkar jag då borde det ju innebära att det är löneutrymme som kan användas till detta i så fall.
12: Ja.
13: Alltså, då får facken driva detta på bekostnad av annat som facken brukar vilja, så att säga.
12: Det är lite slående att hon var så kategorisk i Sveriges Television att hon sa detta, att nej, men då går vi i opposition. Mm. Alltså att hon uttrycker sig som att hon var beredd att sätta sig på läktaren i ytterligare en mandatperiod, och hon ångrade uppenbarligen idag. Så att nu säger hon då att om någon annan än arbetsgivarna kan stå för kostnaden av det här, så är hon beredd att förhandla om det.
5: Det var någon politisk rådgivare som hörde det och kom rusande. Ja, nej.
13: Någon satte nog kaffet i vrångstrupen där, ja. Det var och blev ju också lite märkligt, för att detta var ju då liksom ett enskilt förslag som skulle fälla en regeringsmedverkan.
12: Ja, och inte bara vilket förslag som helst, utan Socialdemokraternas kanske viktigaste vallöfte då.
13: Jo.
5: Okej, lite mer medgörlig på karensområdet. Det är väl positivt för samarbetsviljan de två emellan. Sen så kanske det ändå inte blir någon slopad karens, men man kanske kommer fram till förhandlingsbordet,
13: ja,
5: i alla fall.
13: Det hade ju lite grann väldigt satt ljuset väldigt mycket annars på det här med Finns det, är det ens tänkbart med ett rödgrönt alternativ om hon inte har gjort så här? Tror jag.
12: Ja, verkligen. Mm. Mumma för Tidre.
13: Sen så var hon mycket överraskande förhandlingsvillig även på en annan punkt, nämligen vinster i skolan.
5: Mm. Ja, just det.
13: Minst lika överraskande.
5: Hon vaknade på sin glada sida idag helt enkelt när hon kom till Sveriges Radio.
13: Hon var beredd att diskutera detta med att stoppa aktiebolag i skolan, vilket Centern inte vill alls.
12: Bara det inte är skadligt.
13: Ja, och, exakt.
5: Också det.
13: Och man kan göra det oskadligt för företagen. Ja, så att visst, det framgick ju att, Centern, att hon vill ju inte, men hon var beredd att diskutera det.
5: Men vad,
13: jag satte någon annan centerpartist kanske till halsen istället.
5: Men vad drar ni för slutsats av den plötsliga förändringen i inställning?
12: Nej, men hon har förstått att hon gick för långt med det här att vi går i opposition. Och nu så gällde det att mjuka upp och lurva till och framstå som samarbetsmänniska.
5: Just det, ingen vill ha en hård och tuff centerpartist, men man vill ha en samarbetsvillig och glad centerpartist.
12: Ja, men alltså det är ju också så här att de måste ju på något sätt visa att det finns utsikter för dem att bli relevanta i svensk politik igen, eller hur? Så att jag menar, det går inte att dra upp hur många röda linjer som helst.
13: Det finns ju något lite märkligt, är det där redan eller hur? Nu är det 6 röda linjer, eller är det 6 krav på nästa regering, för att det är, liksom, det är ju ett väldigt effektivt sätt att få uppmärksamhet för något man föreslår, men man målar ju samtidigt in sig i ett hörn där det blir allt svårare att göra någonting efter valet. Alla minst den här enormt långa regeringsbildningen där talmannen är på och bjöd på kaffe och kakor och efter det gjordes ju en utredning som kom fram till att en viktig anledning till detta var alla röda linjer som partierna hade dragit upp på förhand och där journalisterna tyvärr hade medverkat och hetsat dem till att lägga fram dem. Och det kan ju vara bra kanske att påminna sig i år, för det är inte ont om röda linjer i år heller.
12: Och vi tycker fortfarande att det är kul med dem.
5: Ja. Okej, så när journalisterna pressar på och tvingar fram svar så blir det så att politikerna helt enkelt får svara. Tror ni talman Norlén nu håller på att odla sina tomater och bakar sina kakor och liksom fryser in dem och så?
12: Det måste preppar. Bli. Jag tror att det blir mycket kortare den här gången, men det kan nog bli många rundor.
5: Kan det vara så också att Elisabeth Hanringqvist är lite orolig för att Magdalena Andersson kommer puttas in i armarna på Nooshi Dadgostar till slut ändå?
13: Det är en bra fråga, men jag tror ju att det där kommer ju helt enkelt styras av matte. Om Magdalena Andersson klarar sig utan Vänsterpartiet så blir hon nog glad. Klarar hon sig inte utan Vänsterpartiet, ja, då kommer hon försöka övertyga dem.
5: Helena, Kristdemokraterna nämndes ju också.
12: Ja visst, alltså Centerpartiet, Tand Ringqvist var nu helt öppen, det kanske hon har varit tidigare också, jag har inte hört det, men hon var helt öppen i utfrågningen med att hennes regering består utav, i alla fall regeringsunderlaget, av S, MP, C och Kristdemokraterna. Det tror ju inte Fredrik på överhuvudtaget.
13: Nej, inte en sekund. Nej.
5: Du som alltid sett osvuret är bäst.
13: Men ska jag säga, jag håller helt med dig, Helena, om att Ebba Busch har flörtat vilt med Magdalena Andersson och verkligen har velat ha de här diskussionerna. Men jag tror att hon har andra motiv som vi har pratat om.
12: Ja, jag tror inte heller så jättemycket på att Busch skulle byta sida. Men jag utesluter ingenting, till skillnad från Fredrik. Eller du kanske inte heller utesluter.
13: Jo, det gör jag nog.
12: Ja. Men jag utesluter till exempel inte att hon har en Annie Lööf-dröm. Att hon själv skulle kunna få talmannens uppdrag att sondera efter en Tidö-förlust där Liberalerna åker ur. Och efter flera misslyckade försök att få till en rödgrön regering, till exempel. Alltså jag utesluter inte att hon, när hon pratar om sitt fina ledarskap och så här, som hon gör i en intervju i Svenska Dagbladet nu. Och så här, ja, men ja.
5: Bush administration.
13: Det är väl en fråga från talmannen. Du är trist och alldeles underbar.
5: Men allt är ju inte politiskt spel faktiskt.
13: Är det så?
5: Ja, så är det faktiskt. Elisabeth Hanringqvist gav även besked om politiska sakfrågor, skattesänkningarna. Där är det, finns ju en skattesänkningspolitik som Centern vill driva. Hur väl går den ihop med Socialdemokraternas skattehöjarpolitik?
12: Den går ju inte alls ihop egentligen. Men när hon fick den frågan då tycker jag man hörde hur det har låtit i medieträningsrollspelet inför den här utfrågningen. För att hon fick en väldigt glasklar fråga om detta, då pausade hon. Hon tog ett djupt andetag och sen började hon förklara att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har olika teman i sina budgetar. Socialdemokraterna har åtminstone mestadels tema tillväxt. Miljöpartiet är inne på mycket investeringar men har ett större underskott än Centerpartiet och sådär. Medan vänsterbudgeten handlar om konsumtion. Vi i Centerpartiet, vi fokuserar på att det ska bli enklare att få jobb. Då krävs det lägre skatt istället för högre bidrag. Lägre skatt även för företagen.
13: Det där var lite intressant.
12: Lite filosofiskt.
13: Lite liksom högre nivå där.
12: Tycker du det?
13: För att det var förberett.
12: Du tänker inte att det var ett sätt att undvika själva sakfrågan?
13: Jo, och förberett också.
5: Jag tänkte att det där var en så typisk AI-bottsvar.
13: Okej.
5: Okay. Berätta för mig vad de olika partierna har för teman. Jo, det ska jag berätta för dig. Socialdemokraterna har. Ja, nej, men det var ju ett väldigt, det var en intressant metod att förklara och ge ett svar.
12: Ja, slippa svara.
5: Ja.
12: Det var det hon gjorde.
13: Ja, men det var lite ovanligt ändå, ovanligt sätt.
12: Ja. Och så sa hon att Vänsterpartiet är ute ur bilden. De räknar vi inte ens med.
5: Just det, ja, men det sa hon verkligen. Det är hon väldigt tydlig med, att hon har inget intresse av att på något sätt samarbeta med något av ytterkantspartierna.
12: Nej, precis.
13: Nej, men hon svarade faktiskt inte på frågan. Men kan du tänka dig samarbeta med en regering som budget samarbeta med Vänsterpartiet? Det svarade hon ju faktiskt inte
12: på. Nej, och det lustiga där är att när en väljare som vi har haft kontakt med har frågat Centerpartiets kommunikationsavdelning, eller alltså mejlat till Centerpartiet, då har hon fått upprepade svar om att nej, Centerpartiet kommer aldrig att släppa fram en regering som är beroende av Vänsterpartiet. Så att ja, och det sa då Elisabeth Thand Ringqvist i utfrågningen när hon fick frågan om det, att oj, det var ett konstigt svar, det känner jag inte igen.
5: Det där var lite jobbigt för henne, för hon sa liksom, jag har inte blivit tvungen att ta ställning till det här tid. Och sen när hon fick det beskedet att de själva hade sagt så, då blev hon ju lite
12: överraskad. Ja, lite ställd, precis. Ja. Och det är lite konstigt att de svarar olika.
5: Ja.
12: Beroende på vem man frågar så är det olika version från Centerpartiet.
5: Men det är någon frifräsare på kommunikationsavdelningen som har fått för sig att formulera sig på ett annat sätt.
12: Ja, men det är konstigt att den här väljaren verkligen har frågat gång på gång. Och verkligen försökt att försäkra sig om vad är det som gäller.
5: Mm.
12: Och fått det svaret väldigt tydligt då.
5: Hon kände heller inte till formuleringen på hemsidan om att en vanlig lärare tjänade 55 000.
13: Nej, just det. Och sjuksköterska.
5: Ja, det var det.
13: Men det, att hon inte svarade på detta överhuvudtaget, det var ju inte någon tillfällighet. Det får vi notera. För hon hade ju kunnat säga som hennes kommunikationsavdelning.
12: Det hade hon kunnat göra, men hon har ju kört den här varianten nu för att slippa denna röda linje just. Alltså. Det har hon ju sagt då, att det är inte en fråga som Nooshi Dadgostar kräver ministerposter, så därför behöver vi inte ta ställning till en situation där vänstern bara är stödparti eller samarbetsparti.
5: Mm. Det är om detta med utfrågningen av Centerpartiet och Socialdemokraterna. Vi rundar av. Våra inrikespolitiska kommentatorer Fredrik Furtenbach och Helena Gissén har ni hört. Producent var Mattias Dellert. Parisa Höglund heter jag. Vi hörs igen på tisdag. Hej!

0: Strax efter 13:30 natt mot lördag ska vi lyssna till det tredje avsnittet i Mia Blomgrens nya serie där hon återser personer som hon mött under åren. Temat är frihet.
1: Jag heter Mia Blomgren. Du och jag träffades allra första gången år 1993.
2: Ja, det var länge sedan. Det är knappt jag minns det. Men det beror ju på att jag har teflonminne. Va?
1: Jag minns det så tillvida att det finns ett program därifrån.
3: Året är 1993. Nu går jag upp mot Hörningsholms slott här. En byggnad som är 3 våningar och den är gul. Och vi är omgivna av 3 labradorer som springer runt omkring. Här har du den här privat område-skylten här. Hit men inte längre.
4: Ja, hit men inte längre för de som inte är inbjudna.
5: Au, vad säger du?
3: Det första som möter mig när vi går in i Hillebardhallen på slottet är en uppstoppad varg.
4: Du talade om vargen där. Jag hade en oerhörd respekt för den de gånger jag som barn var här på besök. Därför att om du sätter dig på huk och tittar in i det dräglande gapet på vargen så förstår du hur varje 3-åring känner sig när han går förbi. Huggtänderna i jämnhöjd med näsan. Den vargen har min farfars far låtit stoppa upp. Den sköt han i Ryssland 1911. Förlåt mig.
3: Tillbaka till nutid.
1: Så när du och jag träffades första gången då var du 46 år.
2: Idag är jag 79.
3: Välkomna till ännu ett besök hos Greve Bonde.
2: Hör du vad jag säger nu?
1: Det har alltså blivit dags för
2: 34 rum och kök, del 5.
3: Under alla mina år som dokumentärmakare så har jag varit i det närmaste besatt av det som vi kallar den svenska konsensuskulturen. Jag har undersökt dess mekanismer genom att gräva i fenomenet tystnadskultur. Och jag har funderat mycket på relationen mellan grupp och individ. Och en sak som funnits med som en röd tråd är hur vi tänker kring frihet.
2: Ja du, frihet, hur ska man definiera det? För länge sedan hörde jag utav en svensk militärattaché som var i Moskva. Han talade ofta med taxichauffören när han åkte taxi om frihet. Och han fick ett svar som jag tycker är ganska finurligt. En taxichaufför som sa, jo men frihet, det är att fortsätta att göra det man är van vid. Frihet att tänka, frihet att göra som man vill. Ja, bara det inte skadar andra. Det är väldigt viktigt. Då är det inte frihet, då är det översitteri eller någonting annat man håller på med.
1: Nu sitter vi inne i, och det borde jag veta.
2: Ja, den heter rökrummet för det här rökte min farfars far.
1: Aha.
2: Och det är så att när han gick bort så tog det rätt många år innan röklukten försvann.
1: Under servettbehållaren och den broderade kudden som jag har min arm på så har du nikotintuggummi.
2: Ja, alltså visst, jag har slutat röka men nikotinsuget, det lämnar man inte i första taget.
1: Men du får inte ta nu.
2: Jo, jag ska blåsa bubblor också.
1: Ja, du får inte smacka och...
2: Jag ska blåsa bubblor så det fastnar på mikrofonen.
1: Det handlar mest om att jag tycker inte om att folk dricker kolsyrade drycker, äter småkakor eller tuggar tuggummi under intervjun.
2: Ja, men jag fortsätter att tugga tuggummi. Jag är ytterst självsåldig.
1: Nu tar du dig friheten att tugga tuggummi på bekostnad av mig och min inspelning.
2: Ja, men å andra sidan var det ganska intressant att läsa av ditt kroppsspråk när jag tuggade tuggummi.
1: Vad hände då?
2: Man såg att du kände visst obehag.
1: Du körde din mage.
2: Störde mikrofonen?
1: Jag stör, det hörs.
2: Jo, men magen kurrar, den har fått kaffe. Den talar om att den är nöjd. Mera kaffe, tack.
1: När har du känt dig som minst fri i ditt liv?
2: Ja, minst fri var jag ju till exempel de sista åren på internatskolan när man började tänka på ett annat sätt än kamraterna gjorde.
1: Vad menar du med att tänka på ett annat sätt än kamraterna?
2: Ja, till exempel så behöver man ju inte, som jag upplevde på internatskolan, att det var ett ganska stort förakt mot sådana som jobbade med sina händer. Och för mig är det helt förvånande. Jag har ju levt med folk i företaget som har jobbat med sina händer och kört maskiner och sånt. Och de har jag beundrat mycket. Det finns någonting som heter händernas intelligens. Så att förakta den sortens människor är ett jävla sätt.
1: Vad är ditt förhållande till gruppen?
2: Ja, om du menar att i överklassen så är det väl egentligen så att du har fortfarande inte definierat vad du menar med överklass.
1: Ja, men det gjorde vi ju för många, många år sedan.
3: 1993.

0: överklass. Nu kom min hustru in, så nu är det dags att äta lunch.
1: Karls fru heter Caroline och hon jobbar också på godset.
2: För det är mycket bättre att kunna skälla på någon om hon ligger på divanen och äter praliner, dricker sherry och läser dåliga romaner. För det är ju så som man har framställt oss många gånger. Man tror hela tiden att vi ska leva i en flärd som idag inte finns.
0: Du kan ju faktiskt bli ganska rik på framgångsrikt spel och dobbel också.
3: Men är det lika fint att bli det?
0: Jag vet inte. Ibland har man ju haft en känsla av i Sverige att de enda ekonomiska hjältarna som finns, i varje fall i kvällspressen, tycks ju vara de som vinner på lotto.
2: Inte de som jobbar ihop och skattar pengar och ser till att de har jobbat ihop en förmögenhet. De är ju nästan något skällsord över istället.
3: Men ni har ju inte jobbat ihop i den förmögenhet.
0: Nej, det är riktigt. Det har jag inte gjort. Jag får ju däremot arbeta då för att se till att bibehålla förmögenheten. Och i den formen som är i form av de här jordegendomarna.
1: 2003.
2: Hur gammal tror du att den här ljuskronan är som hänger här i vårt matrum?
3: Ja, du vet, jag är inte expert på sånt där alltså.
2: Vi köpte den där för några år sedan på Ikea. Den här kostade inte mer än 2000 kronor.
0: Det behöver inte kosta skjortan att vara urgammalt. Man kan ha lite fejk också.
3: Skulle du kunna säga att du tillhör överklassen idag?
0: Ja, det är många yttre kriterier finns ju där, helt klart.
3: Som vad då?
0: Ja, välstånd. Stor och flott bostad. Stort markinnehav. En hygglig förmögenhet och en hygglig inkomstnivå. Vad mer behövs? Gisselmaskiner alltså.
4: Ja, det är Carl.
1: 2008.
0: Förlåt mig, nu ringer den här terrormaskinen. Ja, det är Carl.
3: Vad är det absolut godaste du vet att äta?
0: Stuvad kalvnjure hör till höjdarna.
3: Vad sa du?
0: Stuvad kalvnjure. Vet du vad en njure är?
3: Ja, jag vet vad en kalv är också, men det låter lite speciellt.
0: Ja, det låter lite speciellt, men det är någonting som Caroline är duktig på att laga.
3: Hej Caroline.
5: Hej.
3: Läget?
5: Lite stressat.
3: Hur är det med den svenska avundsjukan?
5: Den är som vanligt.
3: Still going strong, tycker du?
5: Yes, box.
0: En del säger att om man inte är röd och socialist som ung, när man då blir konservativ som äldre, så har man inget hjärta. Jag måste totalt sakna hjärta tydligen, eftersom jag är ganska konservativ som ung och är betydligt mer liberal idag och har utvecklat, tror jag själv i alla fall, lite större förståelse för många företeelser i samhället. I begynnelsen var jag rätt defensiv, som du minns.
3: Ja, defensiv var du kanske inte, men det var ju ingen snack om att du tillhörde överklassen. Eller en privilegierad grupp och sådär.
1: 2018.
0: Man kan ju bli väldigt störd av när man ser utvecklingen i vårt samhälle, där många människor har blivit på något sätt relativt sett fattigare än vad de var tidigare. Och det är helt enkelt det man beskriver som större klyftor i samhället.
3: Så du känner att det har blivit större klyftor sedan vi sågs första gången för 25 år sedan?
0: Ja, det har det ju blivit, och det beror ju alltså på att överklassen blir lite rikare varje år, och det händer knappt ens för medelklassen. Och det man skulle kalla för de fattiga eller underklassen, de hänger inte med alls. Och det beror på väldigt många olika orsaker, och det kan vi gå in på i en hel timme om du vill.
3: Nej, det gör vi inte nu.
1: 2026.
3: Jag får en känsla av att du både vill tillhöra gruppen och inte tillhöra gruppen.
0: Ja, men visst är det så. Det är ju så att visst tillhör jag den gruppen som du vill kalla för överklass. Och det är så att jag har vuxit upp i den. Jag har mycket vänner där. Och samtidigt är det så att jag vill inte vara allt för konform och forma mig efter dem. Men samtidigt är det så att mycket av den där framförallt politiska kritiken, det är ju egentligen att jag blir anklagad för saker som förfäder har gjort, inte vad jag har gjort. Vilket ju är egentligen ganska intressant och visar egentligen en ganska fördomsfull motpart, kan vi kalla det för.
3: Och det är väl det som är baksidan just med grupper. Att individerna i dem förlorar

0: sina konturer och får på något sätt stå för det då som kanske gruppen har gjort eller gruppen gjorde i historien.
1: Jo, men jag kan ju bara berätta hur det var när jag hamnade på hjärtkliniken på Huddinge. Så började jag svimma i hemmet upp till 10 gånger om dagen. Och till slut så tvingade jag mig in, därför att de lyssnade inte på mig. Varje gång sa de att det är 16 veckors väntetid på kranskärlsröntgen. Och det tolkar jag som att de tyckte att jag är en rik jävla knodd som bor i ett slott som försöker tränga mig för i den kö som är. I själva verket mådde jag ganska pyton av det där. Så visade det sig att jag fick 2 sådana där svimningsanfall liggande på sjuksängen, uppkopplad mot deras apparatur. Och då blev det hemskt bråttom, för det var ju hjärtstillestånd. Så att fördomarna var att jag försökte tränga mig före i kön, inte att jag talade sanning.
0: Jag tycker det är väldigt intressant det här att om man har pengar eller om man tillhör överklassen som du gör, du är greve, då kan det inte vara synd om dig.
1: Nej, man har politiska definitioner så är det rätt åt mig.
0: Hur känns det att andra människor ser på dig på det sättet? Att de tänker att nej, men han klarar sig alltid. Alltså, hur känns det?
1: Jo, men alltså, det är bara att se till att man gör det då. Därför att om samhället tycker att man inte ska ha hjälp därför man klarar sig ändå, så får man väl bita ihop då och låta dem komma på skam. Det är inte konstigt än så. Lite grann ge dem mittenfingret då. Folk har fingret är väldigt bra väldigt många gånger att visa upp till folk. Om inte annat så blir de väldigt arga. Jag brukar undvika att göra det i trafiken, för då brukar folk få hjärnsläpp.
0: Men du gör det alltså? Du visar folk av fingret?
1: Ja, ibland när folk är dumma så kan man visa fingret åt dem och vända ryggen åt dem. Och det känns väldigt gött. Så slipper man stå och käfta en lång stund, och brukar det dessutom mynna ut i att någon blir förbannad och börjar slåss, och det är ganska onödigt.
0: Men du slåss väl inte med folk?
1: Jag försvarar mig ibland, det har hänt. Och då blir det ett jävla liv, eftersom jag dessutom är duktig på att försvara mig. Men då har man tagit i för hårt.
0: Det är lite surrealistiskt att du sitter och pratar så om och försvarar dig. Och det känns som att det ligger väldigt latent i dig och har gjort i ditt liv att du faktiskt kanske måste försvara dig med nävarna.
1: Jo, men alltså det har hänt även i politiska sammanhang. Vänstervågen på universitetet, och det var stormöten och man hade annan åsikt än vänsternissarna, så blev det rätt mycket sparkar och rätt mycket njurslag bakifrån och sådana här trevligheter. Jag har inte uppfattat vänstern som alldeles pacifistisk alltid, om jag får uttrycka mig försiktigt.
0: Ja, men det är ju inte synd om en greve.
1: Nej, men det har jag aldrig ömkat med mig heller. Och jag tänker på en annan sån här sak som bara kommer upp i huvudet på mig. Kalle Anka var bekymrad över att onkel Joakim hade så mycket pengar. Och då uttrycker sig Joakim ungefär så här: det ska du inte ha, det blir du bara olycklig av. Jag har haft pengar, jag har klarat mig bra med det, men jag har inte blivit olycklig av mina pengar.
0: Nej, och en sak som jag förknippar med pengar, det är ju frihet.
1: Jo, men visst ger det frihet att göra många saker som den som inte har pengar har, alldeles riktigt. Men vad gör jag med dem? Jag försöker få dem att verka bra för nästa generation. Du ska komma ihåg att den här verksamheten som vi bedriver här, det är inte att vi tittar på nästa budgetår. Det gör vi också naturligtvis, men det viktiga är vad som händer om 20, 40, 50, 90, 100 år, vad vi har byggt upp till dess. Nu kommer Caroline.
2: Du var kort och fin i håret då.
0: Ja, det var jag nog senast också, tror jag. Jag vet inte. Det är ju 8 år sedan jag var här senast.
2: Oj, oj. Ja, där ser man. Okej.
0: Carl går in i köket och jag och Caroline, vi går tillbaka till rökrummet. Hur går det? Det går lite långsamt, har du...
2: Ja, så är det. Man blir äldre.
0: Jag tänkte fråga dig, Caroline, samma som jag har frågat dig varje gång som vi har sett sedan jag var här första gången 1993. Hur står det till med den svenska avundsjukan?
2: Den är förfärlig. Helt galen.
0: Jag tänker att vi har ju också kommit någon vart i våra samtal. Du har ju pratat om att du, precis som alla i er familj, har varit utsatt för mobbning.
2: Ja. Det är du fortfarande indirekt mobbad.
0: Hur då?
2: Ja, men de är ju alltid avundsjuka på att man bor i ett stort hus. Ja, men du ser inte vad som krävs i form av arbete i ett stort hus.
0: Det jag kommit fram till är att jag är lite nyfiken på all den här ilskan som du har.
2: Ja, den har jag nog kanske ärvt efter min far, för han var också ilsken. När jag var liten, då fick vi vända på femöringarna för att överhuvudtaget kunna överleva. Jag fick ärvda kläder och så vidare och så vidare. Jag menar, därifrån, ja visst, nej, då är det inte synd om mig längre, för jag kan gå och köpa en klänning om jag vill. Men jag gör inte det, därför att jag tycker att man kan använda sig av det man har eller se om lite grann.
0: Och jag tänker på det här att du är ju ingift, kan man säga, i det som jag och...
2: Vad sa du? Jag är ingift.
0: Du är ingift. Och jag och Karl har pratat under alla år kring begreppet överklassen och så vidare.
2: Jag tycker inte att jag tillhör någon överklass. Där har du skillnaden för mig. Jag blir bara fly förbannad. Jag är en medmänniska. Punkt.
0: Ja, det konstaterade vi för ganska många år sedan. Ja. Men vad jag menar är att den här ilskan som du har, kan det ha att göra med att det kanske inte alltid har varit så lätt för dig i den här gruppen som du är i nu?
2: Ja, absolut. Visst kan det vara det. Därför att du har ju alltid de som tror att de är finare än alla andra.
0: Hur känner du att du har blivit behandlad av den gruppen som du har
2: illa
0: kommit till?
2: Vad sa du? Jävligt illa har jag blivit behandlad. Som någon som inte visste någonting och inte kunde någonting. Och där man har velat förnedra mig inför andra. Det accepterar inte jag. Jag skulle säga så här. De som är värst, det är de som inte är många gånger utbildade. Jag hade i alla fall en utbildning. Jag jobbade på sjukhuset. Jag har jobbat som lillvärdinna på hotell. Jag har gjort väldigt många olika saker. Men jag har inte sett ner på någon. Vare sig de har jobbat med händerna eller varit på andra ställen. Sen finns det de som är fisförnäma och de vill jag helst inte umgås med.
0: Du har en väldigt stark energi i den här ilskan.
2: Det är möjligt.
0: Den driver dig på något sätt.
2: Det är möjligt. Det är kanske därför jag har klarat mig också. Därför att om du hela tiden ska konkurrera med andra, som till exempel vi var på en tillställning och sen ville de sätta mig bredvid en mycket trevlig herre som bara talade tyska. Och sen satte de sig mitt emot mig för att se om jag överhuvudtaget skulle klara det. Men det var ingen som hade tagit reda på att jag kanske kunde tyska. Så att den som satt bredvid, eller mitt emot för att se hur jag skulle klara mig, kom efter och sa, åh, hur kan du det här? Och då kunde jag inte låta bli, så jag sa det, det hör väl till normal uppfostran. Punkt.
0: När känner du dig som mest fri?
2: Det gör jag med mina barnbarn, eller våra barnbarn ska jag säga. För de är jättehärliga. Och de hittar på mycket bus, så det gäller att se upp.
0: Men nu ser du faktiskt glad ut.
2: Mm. Men jag tycker det är härligt. Vi har många barnbarn.
0: Hur många barnbarn har ni nu?
2: 9 plus 2.
1: Det här är sånt som barnbarnen, de här tomflaskorna och tomburkarna, det får de panta. Och så får de ta pengarna och använda till något onödigt.
0: Är det långt till Hillebardhallen och vargen?
1: Nej, vargen finns inte kvar. Arvskiftet efter min far så landade den på min syster.
0: Har jag aldrig sett... vänta lite nu, vänta. Jag var här 93 och din far gick bort 97.
1: Rätt.
0: Så det betyder att jag har sett vargen i alla fall en gång?
1: Ja, det har du gjort. Men däremot så finns det två uppstoppade vildsvin om du vill titta på dem.
0: Ja, gärna.
1: Där har du ett stort vildsvin som står där. Han vägde 178 kilo.
0: Jag tror faktiskt att jag har ett foto med dig och de här två grisarna.
1: Ja.
0: Jag tänker på den här polarräven som ligger in i...
1: Som ligger i öppna spisen. Polarräven är skjuten på Island. Där finns inga rödrävar. Det är min son Gustav som har skjutit den.
0: Du pratade ju om den här räven i förra programmet. Och då fick jag ett väldigt upprört mejl av en lyssnare.
1: Jo, men i hus som, där det jagas så förekommer det uppstoppade djur och jakttroféer och sånt. Det är inte konstigt än så, men det är klart att det är alltid någon blir upprörd. Då får de vara det.
0: Okej.
1: Okay. Nej, men det här att inte vara politiskt korrekt, det är ju det roligaste som finns. Det chockar ju omgivningen. Det retar ju alltid någon till min stora glädje. Så att, nej, men säga vad jag tycker. Man kan ju formulera sig på olika sätt. Man kan ju formulera sig lite mjukt ibland och lite fränt ibland beroende på tillfälle. Men man kan ändå antyda och tala om vad man tycker.
0: Vad är det som gör att du har bestämt dig för att det är så du ska leva ditt liv? Att du ska säga vad du tycker och inte vara en av dem som håller tyst?
1: Delvis därför jag tycker personer som är politiskt korrekta är lite långtråkiga och rätt slätstrukna. Säg vad du tycker istället, då blir det en roligare diskussion. Vi kan ju alltid enas om det viktigaste av allt, att vi inte är överens om. Dessutom så har jag alltid tyckt om att retas lite grann. Det har jag sedan jag var liten och retades med mina småsystrar, så att ja.
0: Ja, jag märker det, för det är väldigt mycket tuggummituggande och drickande av kaffe och sådär. För att du vet att inte jag vill att du ska göra det. Jag kan tänka sig att det är lite barnsligt.
1: Ja, visst är jag barnslig, men det mår jag ganska bra av. Istället för att vara gammal och grå. Det är härligare så. Och sen är det så att jag vill inte dö, jag vill leva.
0: Ja, det vill väl alla. Oj, nu spottar du ut tuggummit här.
1: Ja.
0: Är det därför står en papperskorg precis vid stolen? För att du ska kasta ut alla dina nikotintuggummin?
1: Ja, inte bara det. Det händer att jag äter frukt här inne också.
0: Den ser ju lite malplacerad ut bland alla gamla möbler här inne.
1: Nej, det finns en annan anledning till att papperskorgen står där. Det är så att jag äter väldigt mycket antikoaguleringsmedel, blodförtunnande som en del kallar det för. Och det beror på mitt hjärtproblem och det gör det att jag snorar ganska mycket.
0: Men nu snorar du inte?
1: Nej, nu snorar jag inte och rätt som det börjar snora.
0: Det får vi hoppas att du inte gör. Det är en annan sak man inte vill ha på band när folk snorar.
1: Nej, men om jag snyter mig så är det en akustisk sensation. Och då får du väl klippa bort det.
0: Alla mina program hittar du i Sveriges Radios app.
1: Nej, men Göta Peter.
0: Och har du några tankar om programmet så mejla gärna till mig på mia.blomgren@sverigesradio.se.
3: Är du sugen på att sticka ut och resa?
4: Följ med till ett kommunistiskt kulturpalats som i tiden blivit cool. Till en gamla stad uppbyggd efter ritningar från 1700-talet och rymdkiosker vid floden där man kan dricka vodka. Följ med mig till Warszawa.
3: Det är inte för sent att ta del av bildningsresan.
5: Folk lever och verkar med oupphörlig intensitet i 4 miljoner staden Aten. I vissa stadsdelar känns det som att det ligger ett café ungefär var 20 meter när man går längs trottoaren.
6: Ölen kom tillbaka, den var förbjuden när jag växte upp. Den kom tillbaka 89. Billigast att köpa var isländskt brännvin. Och det blandade man med Coca-Cola.
7: Ju längre jag har varit borta, desto mer jag har uppskattat att åka hem till Edinburgh. För att då kan jag uppleva min hemstad som en turist.
6: Pulsorden Elbe med sina containerfartyg och världsarvsmärkta hamnkvarter. Och så motståndet mot stans alla välmående köpmannabukar i egensinniga stadsdelen St. Pauli. Följ med på bildningsresan till Hamburg.
3: Ja, Hamburg, Aten, Warszawa, Edinburgh och Reykjavik kan du besöka igen och igen tillsammans med bildningsresans ciceroner i Sveriges Radio-appen och på vår hemsida.
8: Vi får nyheter nu i Sveriges Radio P1. Klockan är 2.
9: Den kraftiga brand som bröt ut i ett radhusområde i Arboga igår uppges nu vara under kontroll. 16 bostäder har förstörts, uppger räddningstjänsten för Ekot. Kommunstyrelsens ordförande i Arboga, socialdemokraten Andreas Silversten, sa så här när han befann sig på det kriscenter som upprättats för de drabbade.
10: De som är i den här lokalen där jag är nu, det är ju otroligt tagna människor. Men engagemanget från kommunen har varit fantastiskt och det har bildats grupper och det har skänkt saker. Och det var till och med så pass att vi var tvungna att säga att vi kan inte ta emot mer just nu för att vi vet inte riktigt vad det är som behövs.
11: 15-åriga Isak bor i närheten av radhuslängorna.
12: Jag låg och sov och min kompis ringde och skrek i mobilen och sa att jag skulle gå ut från huset. Och då gick jag upp och ropade på mamma, för hon hade jobbat natt så hon låg också och sov. Och sen kollade jag ut och så såg jag att det var hur stora lager som helst. Och sen kom polisen och så knackade på typ och sa att vi behövde evakuera. Jag kände att det är hemskt, alltså, fast också en liksom, lättnad att ingen har dött. Liksom så. Men som sagt, det är väldigt, jag är tom typ.
9: Reporter Hugo Bernhard med hjälp av P4 Västmanland. En kraftig jordbävning har inträffat i Indonesien i natt. Skalvet hade magnituden 7,7 med epicentrum i havet utanför ön Flores. Indonesiska myndigheter har utfärdat en tsunamivarning, men det finns ännu inga uppgifter om skador eller skadade till följd av jordbävningen i Indonesien. En av världens rikaste män, Jeff Bezos, grundare av Amazon, blir ny delägare i den kända engelska fotbollsklubben Liverpool. Det är efter att nuvarande ägaren, det USA-baserade Fenway Sports Group, bestämt sig för att sälja runt en tredjedel av det klassiska Premier League-laget. Liverpool som vunnit 20 ligatitlar i England senaste säsongen 24-25. Det var Ekots nyheter.
13: P1 Sveriges Radio.
3: Det ska handla om visiter och kafferep nu. Här är Vetenskapsradion Historia. Programledare Tobias Svanelid.

0: Vetenskapsradion historia ska idag handla om fika och hur man träffat varandra genom historien. Hur man haft det trevligt, hur man är artig mot varandra, hur man blir bekant genom att gå på visit och att dricka kaffe, Urban. Det kommer att klirra mycket av koppar. Vi har ett fat dukat framför oss med massa godsaker på. Jag ser fram emot det här programmet.
1: Ja, och det är ju en exotisk historisk epok som vi ska fördjupa oss i. Där människor kunde gå hem till varandra oanmälda.
0: Ja, precis. Det gör vi inte idag.
1: Nej, gud, nu för tiden så när man pratar med kidsen som vi säger, då kan man ju inte ens ringa till dem utan att först skicka ett sms och fråga om man kan ringa upp. Men vi var barn, då klev man hem till varandra och lekte.
0: Ja, men precis. Ja. Och hela den här historien från 1800-talet åtminstone fram till våra dagar ska vi försöka tröska igenom i dagens program som gästas utav två aktuella författare. Vi har Gustav Bergström. Du är aktuell med boken Välkommen på kaffe, 46 klassiska bakverk i sex dukningar. Och Keke Stadin, du är historieprofessor vid Södertörns högskola och har skrivit boken En herre på visit om sällskapslivet i bourgeoisins formering i Sverige och Finland under 1800-talet. Långa titlar, men det handlar helt enkelt för din del, Gustav, om